0: cường liên kết thương mại với du lịch, phát triển du lịch canh nông, du lịch cộng đồng, rà soát quy hoạch, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các tuyến du lịch đường thủy, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc để thúc đẩy các dự án du lịch. Trước mắt, cần xây dựng sản phẩm và điểm đến có bản sắc.
1: Sở Văn hóa Thể thao Du lịch là cơ quan thường trực phối hợp với các ngành tham mưu kiến nghị để đầu tư tạo điểm đến, mở thêm sản phẩm du lịch mới và chọn một số địa phương có tiềm năng, có điều kiện khi đầu tư nó tạo lan tỏa mà có cái sự kích thích. Ví dụ như Ê Cao là 1, Tuy Hòa là 2, Lắc là 3, những cái nơi đấy nó có tiềm năng đó.
2: Phát biểu tại cuộc họp nội các diễn ra tại trại David, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích các nhà đàm phán Iran cố tình kéo dài các cuộc thương lượng về chương trình hạt nhân, cho rằng Tehran không thể hiện thiện chí và liên tục phủ nhận những nội dung đã được trao đổi sau mỗi vòng đàm phán. Theo Tổng thống Mỹ, các vấn đề cốt lõi hoàn toàn có thể được giải quyết trong thời gian rất ngắn thay vì những cuộc họp kéo dài nhiều giờ như hiện nay. Đề cập đến chính sách của Mỹ trong thời gian tới, ông Trump khẳng định Washington vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao, song sẽ không ngần ngại sử dụng các biện pháp quân sự nếu đàm phán thất bại.
3: Chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt gói hỗ trợ tài chính trị giá 750 tỷ rupi, tức là khoảng 8,81 tỷ đô la, nhằm thúc đẩy hoạt động thăm dò dầu khí ngoài khơi, trong bước đi được xem là chiến lược nhằm tăng cường an ninh năng lượng và giảm phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Ấn Độ cho biết đây là chương trình rất tham vọng nhằm giúp gia tăng đáng kể sản lượng dầu khí trong nước nếu như hoạt động thăm dò đạt kết quả tích cực. Song song với đó, chương trình còn được kỳ vọng góp phần cắt giảm khoảng 10 triệu tấn khí CO2 phát thải.
2: Một tòa án tại Sri Lanka hôm qua tuyên án tử hình cựu Tổng Thanh tra Cảnh sát và cựu Thư ký Bộ Quốc phòng vì không ngăn chặn được loạt vụ đánh bom lễ phục sinh năm 2019, khiến 279 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương. Tòa xã án xác định hai cựu quan chức đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, dù trước đó Sri Lanka đã nhận được cảnh báo từ cơ quan tình báo Ấn Độ về nguy cơ xảy ra các vụ tấn công liều chết. Phán quyết được đưa ra sau khi nhà nước kháng cáo quyết định tha bổng hai bị cáo vào năm 2022. Mặc dù tuyên án tử hình, Sri Lanka đã không thi hành án tử hình từ năm 1976 và các bản án loại này thường được giảm xuống tù chung thân.
3: Một trận động đất 4,7 độ đã làm rung chuyển thành phố Napoli và các khu vực lân cận tối ngày 31 tháng 7 giờ địa phương, tức sáng nay theo giờ Việt Nam, với tâm chấn tại khu vực Campi Pollice, cách thành phố trung tâm khoảng 6 km. Ít nhất 8 người bị thương, nhiều công trình dân cư và công cộng bị hư hại. Trận động đất cũng gây mất điện, gián đoạn mạng Internet tại một số khu vực và buộc nhiều tuyến đường sắt, tàu điện ngầm phải dừng hoạt động để kiểm tra an toàn.
2: Vừa rồi là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị, hôm nay Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đáng lưu ý ở vùng ven biển của Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa có nơi mưa rất to, trên 100mm. Người dân cần đề phòng ngập úng ở những vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực miền núi. Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào, cục bộ mưa to. Trong khi đó, các tỉnh từ Huế trở vào Nam, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất hôm nay ở Bắc Bộ phổ biến 30-33 độ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế 31-34 độ, Duyên Hải, Nam Trung Bộ 33-35 độ, Cao Nguyên Trung Bộ cao nhất 28-31 độ và Nam Bộ từ 31-34 độ. Trên biển, vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển đặc khu Hoàng Sa và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió mạnh, giật cấp 7-8, sóng cao trên 2 mét. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực cần đặc biệt lưu ý.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. dầu gừng

0: Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Theo mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác, giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Câu chuyện ngày thứ 7.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước thềm năm học mới, nhiều địa phương đang bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới trường học công lập theo chỉ đạo của chính phủ. Đây là một trong những đợt sắp xếp có quy mô lớn nhất từ trước đến nay đối với hệ thống giáo dục phổ thông.
1: Sau những quyết định sáp nhập là một bài toán lớn hơn. Làm thế nào để những ngôi trường có quy mô lớn hơn vẫn được quản trị hiệu quả? Giáo viên yên tâm công tác và học sinh được học tập trong môi trường ổn định. Đâu là điều kiện để cuộc sắp xếp lần này thực sự là đổi mới quản trị, chứ không chỉ dừng ở việc giảm đầu mối? Đó cũng là nội dung chúng tôi bàn luận trong câu chuyện ngày thứ Bảy hôm nay với vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục. Bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu trao đổi cùng Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền.
2: Trước hết xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
3: Vâng ạ, xin chào chị Lê Thu và xin chào toàn thể quý thính giả của VOV1.
2: Vâng, thưa bà, thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ thì đã yêu cầu các địa phương tập trung rà soát, thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, công lập trên địa bàn. Và hiện nay thì các địa phương đang lên kế hoạch sắp xếp, sắp nhập trường học trước năm học 2026-2027.
4: Tại Hà Nội, thành phố đang triển khai phương án sắp xếp gần 3.000 trường học theo chỉ đạo. Hà Nội sẽ giữ nguyên số lượng 124 trường trung học phổ thông công lập hiện có, tạm dừng mở mới trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Tại tỉnh Khánh Hòa, địa phương phấn đấu giảm 248 trường công lập, tương đương 34% số cơ sở hiện có, đồng thời xây dựng phương án bố trí hơn 26.500 cán bộ giáo viên, nhân viên đảm bảo ổn định hoạt động dạy và học. Thành phố Hồ Chí Minh có 2.188 cơ sở giáo dục công lập. Với quy mô này, phương án giảm 10% tương ứng giảm ít nhất 219 đầu mối. Mục tiêu giảm tối thiểu 30% tương ứng giảm ít nhất 657 đầu mối, còn không quá 1.531 đầu mối.
2: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, chúng ta vừa nghe một tổng hợp về kế hoạch của các địa phương trong cả nước đã có những cái kế hoạch và dự kiến sắp xếp rồi sắp nhập các trường theo chỉ đạo của chính phủ, đó là hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 với mục tiêu là giảm tối thiểu 30% đầu mối trường học công lập, nơi có điều kiện thuận lợi thì có thể giảm tới 50%. Sau sắp xếp thì dự kiến sẽ có hơn 20.000 cán bộ quản lý được bố trí lại, trong đó là

0: có hơn 11.000 người trở lại trực tiếp giảng dạy. Rõ ràng cho thấy đây là một cuộc sắp xếp rất là lớn ạ. Theo bà thì mục tiêu sâu xa của cuộc sắp xếp này là gì ạ? Và vì sao mà cùng với việc giảm đầu mối thì ngành giáo dục cũng đặt ra yêu cầu là phải đổi mới mô hình quản trị?
1: Vâng, theo tôi rõ ràng là chúng ta không nên nhìn cái cuộc sắp xếp này nó đơn thuần là việc giảm cái số lượng các trường học, giảm đầu mối, mà theo tôi cái quan trọng nhất ấy, cái mục tiêu sâu xa nhất nó là đổi mới cái mô hình quản trị giáo dục, làm sao chúng ta có một cái hệ thống quản trị tinh gọn hơn, hoạt động hiệu quả hơn. Và tại sao tôi nghĩ rằng là cái gì cũng có nguyên nhân của nó, bởi vì trong nhiều năm qua thì chúng ta vẫn đang quản lý theo một cái mô hình nặng về hành chính và chú trọng những cái quy trình, những cái gọi là thực thi những cái gọi là quy định nhiều hơn là chú trọng vào chất lượng. Đấy. Và cái cuộc sắp xếp, cuộc đổi mới và thậm chí là có thể là gọi là cuộc cách mạng cũng được, phải chuyển từ quản lý sang quản trị, nghĩa là hiệu trưởng không chỉ điều hành công việc hàng ngày theo một cái gọi là cái trình tự ngày nào cũng vậy, từ vươn thở đến tiếng thơ, rất là vất vả nhưng mà cái hiệu quả nó không cao, và chúng ta phải chuyển sang cái công việc là một nhà lãnh đạo. Chúng ta biết xây dựng một cái tầm nhìn, một cái định hướng chiến lược cho nhà trường, một cái sự phân cấp, phân công, làm sao phân công ủy quyền hiệu quả nhất, tạo động lực để mọi giáo viên, mọi cán bộ nhân viên trong nhà trường đều có thể học tập liên tục để mà đáp ứng với cái nhiệm vụ yêu cầu luôn luôn là đòi hỏi cao hơn. Đấy, vân vân. Thế thì đấy là những cái mà tôi cho là rất là quan trọng trong cái công việc sắp xếp bố trí lại các trường học này. Tuy nhiên thì tôi thấy là cái điều quyết định cái sự thành công của cái việc sắp xếp này á, nó không phải là giảm được bao nhiêu đầu mối, giảm được 30% hay là 50%. Đấy. Mà cái quan trọng ấy là sau khi sắp xếp xong ấy thì cái mô hình quản trị nó có thực sự vận hành không? Nó có thay đổi về cái chất lượng giáo dục không? Đấy. Và nếu như mà ta sắp xếp 5 trường thành một trường chẳng hạn, thậm chí nhiều hơn. Đó, hiệu trưởng hiện nay đang quản lý chừng khoảng độ 300 học sinh. Bây giờ sắp xếp lại có thể gấp 4, gấp 5 lần lên, có thể là hơn 1.000 học sinh. Thế thì cái quan trọng nhất ý là người học người ta được cái gì? Nếu mà điều hành theo cách cũ ấy, mà chúng ta vẫn nói là cầm tay chỉ việc thì rất khó để có thể tạo ra một cái chất lượng giáo dục. Và chúng tôi cho rằng là cái thành công của cái việc sắp xếp này nó phải được thể hiện bằng cái chất lượng học tập của học sinh, cái mức độ hài lòng của phụ huynh và người dân, chứ không phải là cái số lượng ta sắp xếp được.
0: Dạ vâng ạ. Như phân tích của Phó Giáo sư Thanh Huyền thì có thể thấy và có thể hiểu là điều được sắp xếp không chỉ là giảm đầu mối quản lý, không chỉ là giảm số lượng trường học mà là cách tổ chức và vận hành nhà trường ạ. Vậy thì bà có thể phân tích kỹ hơn đâu mới là cái điểm cốt lõi của cuộc cải tổ lần này?
1: Theo tôi cái điểm cốt lõi của cải tổ lần này nó chính là chuyển từ quản lý sang quản trị. Quản lý là nó mang nặng cái tính hành chính, còn quản trị là nó mang nặng cái tính tự chủ, cái tính định hướng, cái tính mà tạo động lực cho mọi thành viên, từ giáo viên, nhân viên đến học sinh trong nhà trường phải làm đúng cái việc của mình, và mình có thể là chủ động được trong mọi tình huống đó. Thế thì ở đây có một số những cái gọi là lý thuyết về quản trị, tôi xin điểm qua thôi. Một số những điểm chính có 8 điểm. Thứ nhất là từ điều hành công việc hàng ngày sang lãnh đạo phát triển nhà trường đó, từ cái việc phân cấp phân quyền phải rất là rõ ràng, trao quyền cho phó hiệu trưởng, vì là một hiệu trưởng bây giờ họ sẽ có 4-5 cái trường, điểm trường khác nhau, và mỗi điểm trường có khi lại còn có 6-7-8 cái điểm trường, tiểu điểm trường nữa. Đấy, như vậy là một hiệu trưởng bây giờ có thể là quản lý một cái hệ thống lên tới khoảng 4-50 cái điểm trường lớn và điểm trường nhỏ, nó rất là khó. Trong khi cái điều kiện công nghệ chưa đáp ứng kịp, thì đây là một cái thách thức rất là lớn đối với hiệu trưởng trong cái việc sắp xếp mới. Tiếp theo nó là cái quản lý theo kết quả, tức là chúng ta phải quản lý dựa trên dữ liệu bằng cái kết quả học tập thực chất của học sinh theo cái yêu cầu mới của ngành, chứ không phải là điểm số học bạ đẹp. Rồi quản trị dữ liệu dựa trên cái chuyển đổi số, ứng dụng AI, công nghệ thông tin. Chúng ta biết rằng là đây là một cái yêu cầu hết sức là cấp thiết, nhưng mà cái điều kiện, cái cơ sở vật chất và trang thiết bị của rất nhiều nơi không phải đâu cũng thuận lợi để đáp ứng được. Đấy. Rồi xây dựng một cái đội ngũ văn hóa của nhà trường thống nhất, làm thế nào để mọi người cùng cùng nhau có thể đồng thuận với nhau để mà phát triển nhà trường. Nếu không cẩn thận sẽ có cái chuyện là bè phái cục bộ, trường này, điểm trường kia, trường cũ này, trường cũ khác. Đấy, và xung đột văn hóa giữa các trường với nhau. Rồi thì tinh gọn bộ máy, vân vân. Đặc biệt là cái tăng cường tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình.
0: Vâng ạ. Bà vừa nêu 8 cái điểm cốt lõi về quản trị ạ. Và như vậy thì có thể thấy là chủ trương đã rõ và mục tiêu cũng đã rõ. Nhưng mà khi bắt tay vào triển khai thì nhiều địa phương cho rằng là bài toán khó nhất không nằm ở việc ghép trường mà là tổ chức mô hình mới để mà vừa tinh gọn bộ máy vừa không làm xáo trộn hoạt động dạy và học. Đây cũng là những vấn đề mà các địa phương đang kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm có hướng dẫn để thống nhất. Sau đây là ý kiến của ông Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, và ông Đỗ Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai.
2: Hiện nay các trường đã có những điểm trường rồi. Khi xâm nhập vào thì lại thêm những điểm trường mới. Thì thế nào gọi là điểm trường, thế nào gọi là điểm trường lẻ, thế nào gọi là phân hiệu thì cần phải có định nghĩa nó rõ hơn. Hai nữa là việc xử lý cán bộ dôi dư, cấp phó thì có được bảo lưu không, rồi chuyển đổi thế nào, đặc biệt là nhân viên hành chính. Tức là hiệu phó thì sau khi mà chuyển đổi có thể làm giáo viên, nhưng mà nhân viên hành chính thì không biết bố trí thế nào.
3: Khi mà sắp nhập lại, chẳng hạn như sát nhập 3 trường lại thì cái số điểm trường thì có thể là tăng lên. Thế nhưng mà nên quy định số lượng điểm trường, bởi vì nếu như số lượng mà lớn quá thì cái công tác quản lý thì cũng sẽ rất khó khăn. Về cái sắp xếp này thì nên nghiên cứu quy định mức tối đa đối với từng cấp học. Chẳng hạn như là cấp mầm non thì là không quá 30, chẳng hạn cấp trung học cơ sở không quá 40, trung học phổ thông không quá 50.
0: Vâng, qua các ý kiến vừa rồi thì có thể thấy là khó nhất không phải là ghép các trường lại với nhau mà là tổ chức như nào để mô hình mới vận hành thông suốt hơn, và cũng khá nhiều những cái điểm mà các địa phương còn đang băn khoăn ạ. Vậy theo bà, đâu là cái năng lực mà quan trọng nhất với một hiệu trưởng trong một mô hình trường học mới khi mà có khá là nhiều cái phân hiệu khác nhau ạ?
1: Vâng, đây là một cái sự thay đổi rất là lớn ạ. Thay đổi mà đúng là rất nhiều hiệu trưởng cũng chưa hình dung ra được cái sự thay đổi này. Và thực hiện rất là nhanh. Cho nên là tôi cho là cái năng lực quan trọng nhất của hiệu trưởng trong cái bối cảnh này đó là quản trị cái sự thay đổi. Đấy, bởi vì là khó nhất trong cái việc mà sau khi sát nhập ấy thì không phải là ghép cơ học các trường mà là gắn kết con người, tạo thành một cái văn hóa nhà trường đồng nhất giữa nhiều trường khác nhau. Đó, của giữa cái phong cách lãnh đạo của các hiệu trưởng có khác nhau. Và bây giờ nó tạo thành một cái môi trường mới, cho nên làm thế nào để tạo ra một cái văn hóa trường học mới nhưng mà có phải có là vận hành được ngay trơn tru thì đây là cái rất là khó. Nếu mà hiệu trưởng mà không quản trị tốt ý, thì rất dễ phát sinh cái tâm lý là so sánh cái điểm trường này thuận lợi hơn, tốt hơn, giáo viên dạy tốt hơn, điểm trường kia còn khó khăn hơn, vân vân, thì ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Thế thì bên cạnh đó thì tôi thấy là hiệu trưởng cũng cần chuyển cái vai trò từ một cái người quản lý hành chính thụ động, nhiều, thậm chí là đúng là nhiều nơi là chưa được chủ động lắm đâu, sang thành một cái nhà lãnh đạo, tự xác định được trên cái tầm nhìn của nhà trường, xác định được cái hướng đi của nhà trường trong 3 năm tới, trong 5 năm tới, dựa trên trong cái bối cảnh đổi mới của đất nước, để mà chúng ta định được hướng đi cho nhà trường, một cái ngôi trường mới đa dạng và có nhiều cái là khó khăn, phức tạp, nhưng mà cũng có nhiều cái thuận lợi hơn. Thế thì đây là, theo tôi nghĩ là đây là điều rất là quan trọng cho hiệu trưởng. Và một điểm nữa không thể thiếu được, đó là hiệu trưởng phải thay đổi cái cách làm hiện tại, tức là cứ phải soi vào từng việc một. Hiệu trưởng phải trực tiếp phê duyệt thì mới cho giáo viên làm, bằng cách là giao cái quyền tự chủ cho giáo viên, đúng không ạ? Làm sao giáo viên có cái quyền tự chủ hơn, hiệu trưởng chỉ truyền cảm hứng, và làm sao để cái hệ thống giám sát của nhà trường nó vận hành một cách trơn tru. Thế thì đấy là những cái tôi cho là trong bối cảnh hiện nay là những cái điều rất là cần thiết của hiệu trưởng.
0: Vâng, thưa bà, trong quản trị thì có cái khái niệm là tầm kiểm soát. Sau sát nhập thì một hiệu trưởng có thể quản lý hàng nghìn học sinh, hàng trăm giáo viên và nhiều phân hiệu như bà cũng đã thông tin rồi. Và với những cái điều mà bà phân tích thì tôi rất là muốn hỏi thêm là nếu mà vẫn điều hành theo cách cũ thì gần như là không khả thi, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Điều mà cần thay đổi trước tiên thì theo bà đó là gì ạ? Tư duy quản trị, cách tổ chức bộ máy hay là cơ chế phân quyền để một hiệu trưởng phân hiệu vẫn có thể vận hành hiệu quả?
1: Tôi cho là tất cả những cái điều mà chị Lê Thu

0: vừa nói đều là những cốt lõi để tạo ra một cái sự thay đổi thành công của nhà trường. Nhưng mà cái điểm đầu tiên ấy vẫn phải là thay đổi tư duy. Anh có thể anh vận hành theo những cái quy định mới, nhưng mà bản thân anh vẫn mang một cái tư duy cũ, thì chắc chắn là anh làm theo theo một cái quy định này, thế nhưng mà đến một cái chỗ khác chưa có quy định anh lại quay trở lại cái cũ. Thì cái việc đầu tiên nó chính là tư duy quản trị. Quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của hiệu trưởng là cái điểm đầu tiên. Có thể yêu cầu hiệu trưởng phải làm rất nhiều thứ, nhưng mà một trong những cái thứ mà để hiệu, cái điều kiện rất quan trọng để hiệu trưởng làm được đó là phải thực sự giao cái quyền tự chủ và gắn với nó là cái trách nhiệm giải trình minh bạch công khai. Điều này vô cùng quan trọng. Thứ hai là với một cái trường học quy mô lớn có nhiều phân hiệu thì mình không thể làm theo một cái mô hình là hiệu trưởng phải sát sao tất cả làm mọi thứ, mà phải chuyển từ cái người trực tiếp điều hành sang cái người mà thiết kế hệ thống, nghĩa là và làm sao cho cái hệ thống nó vận hành, nghĩa là cái chúng ta phải xây dựng một cái cơ chế, một cái sự phối hợp trong nhà trường, một cái hệ thống giám sát đánh giá dựa trên dữ liệu, và tất nhiên là cái này nó phải có một hệ thống công nghệ thông tin rất là tốt. Đó. Và với một cái quy mô trường học càng lớn ấy, thì càng phải giảm phụ thuộc vào con người mà phải tăng phụ thuộc với hệ thống. Tôi lấy ví dụ là một cái nhà trường có một cái phần mềm quản lý quản trị chẳng hạn. Thế thì nhìn vào hệ thống này thì cái anh hiệu phó nhà trường chuyên môn của nhà trường biết ngay là giáo viên của chúng ta đã đạt những KPI gì ở trong cái tuần này, bài soạn được chưa, cái đánh giá phản hồi của học sinh với cái bài dạy của giáo viên như thế nào, vân vân. Cũng giống như là hiện nay Bộ Giáo dục có hệ thống TEMIS, tức là ngồi ở trên Bộ Giáo dục cũng có thể biết là giáo viên Nguyễn Văn A ở một trường tiểu học ở Mù Căng Chải hiện nay là cái gọi là cái năng lực nghề nghiệp của anh ấy đang ở mức độ nào, anh ấy có nhu cầu học gì và anh cần phải được bồi dưỡng những cái gì trong giai đoạn tiếp theo. Thế thì cái hệ thống công nghệ thông tin nó phải tương xứng với cái yêu cầu ở cái nhiệm vụ của hiệu trưởng. Còn hiện nay tôi thấy là đang không phải ở chỗ nào cũng thuận lợi được như vậy đó. Và có thể nói ngắn gọn là quản trị trường học sau sáp nhập với nó không phải là quản lý nhiều hơn mà nó là quản lý thông minh hơn.
1: Dạ, vâng. Trong khá là nhiều yếu tố có thể để vận hành thuận lợi hơn thì bà đặt rất là nhiều cái kỳ vọng vào tư duy quản trị của người hiệu trưởng. Điều đó cũng quyết định rất là nhiều trong việc mà tự chủ cũng như là trách nhiệm giải trình của người hiệu trưởng khi mà quản lý nhiều cái đầu mối hơn. Thưa quý vị và các bạn, nhìn từ góc độ cơ quan quản lý nhà nước thì việc sắp xếp trường học cũng là cơ hội để cơ cấu lại đội ngũ, hoàn thiện mô hình quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường. Bộ Giáo dục và Đào tạo thì nhìn nhận vấn đề này ra sao? Chúng tôi trao đổi với ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục. Thưa ông ạ, sau sáp nhập thì nhiều trường sẽ có quy mô lớn hơn và nhiều phân hiệu hơn. Vậy theo ông thì điều quan trọng nhất mà đội ngũ hiệu trưởng và cán bộ quản lý cần thay đổi để mô hình mới vận hành hiệu quả là gì ạ?
2: Trước hết đấy là phải chuyển từ cái tư duy quản lý hành chính đơn thuần sang quản trị trường học. Trong đó thì quan trọng là xây dựng cái môi trường sinh thái giáo dục nó tốt nhất với cái sự hỗ trợ của phụ huynh học sinh, của cộng đồng xã hội, của chính quyền địa phương. Nhà trường cần phải phân cấp mạnh mẽ giữa hiệu trưởng với các đồng chí phó hiệu trưởng, các khối trưởng và các tổ chức chuyên môn để làm sao cái việc điều hành nó thuận lợi nhất. Cái thứ ba là phải chuyển đổi số một cách mạnh mẽ, trong đó là quản trị nhà trường dựa trên cái cơ sở các cái dữ liệu thực mà chúng ta quản lý được thì mới có thể ra quyết định một cách chính xác, và đồng thời là giảm bớt cái sổ sách không cần thiết để giảm cái gánh nặng hành chính cho giáo viên cũng như cho cán bộ quản lý. Và cái thứ tư là tôi nghĩ là rất là quan trọng, đấy là cái sự đồng thuận thống nhất trong nhà trường vì mục tiêu chung là phát triển nhà trường và vì chất lượng giáo dục, vì quyền lợi học tập của học sinh.
1: Vâng, để mô hình trường học mới có thể vận hành ổn định ngay từ năm học 2026-2027 thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đồng hành với các địa phương và đội ngũ nhà giáo như thế nào thưa ông ạ?
2: Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục cùng với các đơn vị của Bộ sẽ phối hợp để hướng dẫn cho các địa phương trong quá trình tổ chức sắp xếp hệ thống các trường mầm non phổ thông. Chúng tôi cũng sẽ cùng với các đơn vị để tham mưu cho cấp có thẩm quyền về các cái chế độ chính sách khi bố trí sắp xếp lại lực lượng, cũng như là việc giải quyết chế độ chính sách đối với những người thuộc diện dôi dư mà phải tinh giảm biên chế. Bên cạnh đó thì Cục Nhà giáo cũng sẽ cùng với các cơ quan tăng cường cái việc nâng cao chất lượng cho đội ngũ nhà giáo, bồi dưỡng thêm năng lực số, năng lực quản trị cho cán bộ quản lý trường học để trên cơ sở đó giúp cho các nhà trường quản lý trường học một cách tốt nhất.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Vũ Minh Đức ạ. Vâng, chúng ta vừa nghe ý kiến từ đại diện phía Bộ Giáo dục và Đào tạo về những cái quan điểm cũng như là kỳ vọng của lần sắp xếp này. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, trong cái lần sắp nhập, sắp xếp trường học này thì một vấn đề mà được nhiều người rất là quan tâm, dư luận xã hội rất là quan tâm, đó là vấn đề nhân sự. Đặc biệt là sẽ có khoảng 11.000 hiệu trưởng, hiệu phó sẽ trở lại bục giảng. Một con số cũng khá là lớn. Đây là cơ hội có thể là bổ sung đội ngũ trực tiếp giảng dạy khi mà chúng ta đang rất là thiếu giáo viên như hiện nay.

0: cái tiết đấy là hoạt động trải nghiệm mà người ta vẫn gọi là sinh hoạt giấy cờ. Thế thì người ta lâu lắm rồi, người ta trước đây có thể là giáo viên rất rất giỏi về toán, về ngữ văn đấy, về các môn chuyên môn, nhưng mà lâu lắm rồi người ta không làm các việc đó. Đấy, chúng ta biết rồi, cưa mà để lâu mà không mài giũa thì nó cũng cùn đi thôi. Người ta bị việc nhiệm vụ chuyên môn của người ta lại là quản lý chứ không phải người ta kém. Thế thì bây giờ quay trở lại giảng dạy thì chúng ta đã có rất nhiều những cái đổi mới. Hiệu trưởng họ vẫn theo sao sát cái đổi mới đó, nhưng mà vai trò và cái năng lực chuyên môn của họ lại là lãnh đạo giáo viên của nhà trường, để giáo viên làm tốt cái nhiệm vụ chuyên môn, chứ họ không phải là người trực tiếp đi dạy. Và nếu mà để họ sang đi dạy là một cái thách thức vô cùng khó khăn với rất nhiều người. Tôi cũng biết là rất nhiều thầy giáo rất là giỏi và họ vẫn đi dạy thường xuyên, nhưng mà không phải ai cũng thế. Đấy, và nếu như là để họ quay trở lại giảng dạy được thì chắc là phải bồi dưỡng một cách bài bản, chứ không phải là bồi dưỡng vài ngày đâu. Nhưng mà tại tôi lại đặt một cái vấn đề khác. Tại sao mình đang thiếu hơn 100.000 giáo viên phổ thông mầm non mà chỉ trông chờ vào cái đội ngũ? Tôi cho là nếu là cán bộ quản lý cũng có tuổi rồi, ít nhất là cũng có thời gian lâu năm, có kinh nghiệm lâu năm, họ vững vàng rồi thì cái tuổi tác cũng khá là cao, cập nhật cái mới rất là khó. Trong khi cái giai đoạn tới đòi hỏi hiện đại hóa giáo dục, chúng ta phải làm sao chuyển đổi số, ứng dụng AI, công nghệ thông tin, làm sao để dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong một số các môn học, đặc biệt là các môn học mà tự nhiên, công nghệ. Làm thế nào để xây dựng các trường học để dạy học, thực hiện cái chương trình giáo dục STEM, xây dựng các mô hình trường học hiện đại, chuyển đổi số, giáo dục trường học thông minh, vân vân. Đòi hỏi phải có một cái sức trẻ, cả về tuổi tác và cả về cái phương pháp tư duy, cách nghĩ. Thì cái đội ngũ, tôi lại thấy rằng là phải nhìn trông cậy vào đội ngũ giáo viên trẻ đang được đào tạo rất bài bản ở các trường sư phạm, học theo những chương trình mới cập nhật, mới đáp ứng được những yêu cầu mới. Còn nếu mà chúng ta lại trông cậy vào một đội ngũ phải đào tạo lại cũng khá nhiều vất vả gian nan, nhưng mà cái hiệu quả của giáo dục nó lại còn là một vấn đề mở, chưa chắc là có thể là tốt, có thể là không tốt bằng. Thế thì chỗ này chúng ta phải cân nhắc rất là kỹ.
1: Theo bà, cái điều gì sẽ là thước đo quan trọng nhất để cuộc cải tổ này, là số trường giảm đi, số đầu mối tinh gọn, hay là chính là cái chất lượng giáo dục và sự hài lòng của người dân? Và sau một năm chúng ta có cần phải có một cái cuộc nhìn lại hay đánh giá lại là chúng ta đã thực hiện hiệu quả đến đâu?
0: Chắc chắn là phải sau một thời gian thực hiện thì sẽ phải đánh giá lại, và ta sẽ có những cái làm thế nào đó tối ưu nhất. Thì chắc chắn là cái thành quả của cái việc sắp xếp này sâu xa nhất vẫn là học sinh học có chất lượng hơn không? Học sinh có học thật hơn không? Rồi thì kết quả, cái năng lực thực sự của học sinh nó như thế nào? Sau cái cuộc sắp xếp, đại sắp xếp này, thì chất lượng giáo dục nó phải thay đổi. Đấy là điều quan trọng hàng đầu. Phải đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý theo cái mô hình mới. Và những cái văn bản, chủ trương của ngành giáo dục cũng phải thay đổi theo. Điều lệ trường học, các cấp là phải thay đổi theo để nó phù hợp.
1: Xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục về cuộc trao đổi hôm nay.
0: Vâng, xin cảm ơn chị Lê Thu. Xin cảm ơn quý vị.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện ngày thứ Bảy với chủ đề sắp xếp sắp nhập trường học, từ giảm đầu mối tới đổi mới quản trị. Thưa quý vị, một quyết định hành chính có thể làm thay đổi tên một ngôi trường chỉ sau một ngày, nhưng để tạo nên một ngôi trường được quản trị hiệu quả hơn, nơi giáo viên yên tâm cống hiến và học sinh được học tập trong môi trường tốt hơn, cần nhiều hơn những quyết định hành chính. Thành công của cuộc cải tổ lần này sẽ không được đo bằng số đầu mối giảm đi, mà bằng chất lượng giáo dục được nâng lên. Bởi suy cho cùng, người học mới là thước đo của mọi đổi mới trong giáo dục.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.

0: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình với những thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
8: Thưa quý vị, tối qua tại Hưng Yên, dự lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn và đón nhận nghị quyết của UNESCO cùng tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị các cấp ngành và địa phương đẩy mạnh nghiên cứu, số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản Lê Quý Đôn, đưa tinh thần hiếu học, tự học và trọng nhân tài đến gần hơn với thế hệ trẻ, bảo tồn, phát huy các di tích gắn với ông, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và quảng bá di sản văn hóa Việt Nam.
9: Chúng ta không chỉ tôn vinh, tưởng nhớ ông bằng lòng biết ơn, mà còn bằng quyết tâm biến tinh thần hiếu học, tinh thần phụng sự và khát vọng tri thức của ông thành nền tảng cốt lõi, sức mạnh mềm để phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Ông đã để lại một di sản trí tuệ đồ sộ mà thế hệ hôm nay có trách nhiệm làm giàu thêm di sản ấy bằng những công trình mới, những phát minh mới, những giá trị văn hóa mới.
7: Chiều qua, Cục Thống kê Bộ Tài chính tổ chức hội nghị tổng kết đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát với hình thức trực tiếp tại điểm cầu trụ sở Cục Thống kê Hà Nội và trực tuyến kết nối 34 điểm cầu của 34 thống kê các tỉnh, thành phố. Qua triển khai đề án thống kê lần này, các hoạt động bị bỏ sót trong chương trình thu thập dữ liệu thống kê đã giảm bớt rất nhiều. Đơn cử như việc phối hợp và chia sẻ thông tin từ dữ liệu thuế đã giúp bổ sung gần 13.000 doanh nghiệp chưa có trong danh sách quản lý của ngành thống kê. Bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó trưởng ban Ban chính sách thuế quốc tế của Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết.
10: Trong thời gian tới, với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế đã được ban hành thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý để chia sẻ dữ liệu giữa các bộ ngành, tăng cường đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chỉ đạo liên ngành trong công tác quản lý thuế đối với kinh tế số và tăng cường hợp tác quốc tế trong trao đổi thông tin, chống xói mòn cơ sở thuế.
8: Tối qua tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang diễn ra lễ khai mạc Ngày hội bánh dân gian Nam Bộ An Giang kết hợp hội chợ xúc tiến thương mại, du lịch và sản phẩm OCOP lần thứ 3 năm 2026. Sự kiện diễn ra đến ngày 8 tháng 8 với khoảng 300 gian hàng trưng bày bánh dân gian, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, quảng bá, du lịch và ẩm thực. Trong khuôn khổ ngày hội cũng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, trình diễn nghề truyền thống và giao lưu văn hóa của các dân tộc Kinh, Khmer, Chăm và Hoa, góp phần quảng bá giá trị văn hóa ẩm thực và thúc đẩy phát triển du lịch thương mại của An Giang.
7: Vĩnh Long vừa điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và nhà ở cho các đối tượng chính sách. Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu xây dựng hơn 20.500 căn nhà ở xã hội, trong đó có hơn 19.500 căn dành cho người thu nhập thấp và gần 989 căn cho lực lượng vũ trang. Đồng thời địa phương dự kiến phát triển khoảng 2.000 căn nhà lưu trú công nhân, 549 căn nhà ở công vụ.
8: Chuyển sang phần tin quốc tế. Trước các lệnh trừng phạt ngày một tăng cường của phương Tây, Nga tiếp tục thúc đẩy các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động tới nền kinh tế và bảo vệ doanh nghiệp trong nước. Hương Trà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Liên bang Nga đưa tin.
11: Ngày 31 tháng 7, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev đã chủ trì cuộc họp về các biện pháp ứng phó chính sách trừng phạt của phương Tây nhằm vào các doanh nghiệp Nga. Ông cho rằng Nga cần chủ động hơn trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia trước các biện pháp hạn chế từ bên ngoài. Phát biểu tại cuộc họp, ông Medvedev nhận định các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm gây sức ép lâu dài đối với Nga. Theo ông, nước này cần kết hợp các biện pháp pháp lý, kinh tế và các công cụ khác thay vì chỉ phản ứng thụ động. Ông cũng đề nghị hệ thống hóa các sáng kiến ứng phó với trừng phạt để tăng hiệu quả bảo vệ lợi ích của Nga, đồng thời mở rộng hợp tác với các khu vực đối tác. Theo ông Medvedev, dù phương Tây liên tục mở rộng các biện pháp trừng phạt, song nền kinh tế Nga vẫn duy trì khả năng thích ứng và không rơi vào tình trạng tê liệt.
7: Một tầng tên lửa của SpaceX dự kiến sẽ va chạm ngoài ý muốn với bề mặt mặt trăng vào ngày 5 tháng 8 giờ Mỹ, với tốc độ khoảng 8.700 km/h. Các nhà khoa học kỳ vọng sự kiện hiếm gặp này cũng sẽ cung cấp thêm dữ liệu, phục vụ các sứ mệnh thám hiểm mặt trăng trong tương lai. Theo các chuyên gia, cú va chạm có thể tạo hố rộng khoảng 27 mét, hất tung bụi và đá lên cao để các kính thiên văn quan sát. Ngay sau đó, thì một tàu quỹ đạo và một tàu của Hàn Quốc sẽ chụp ảnh khu vực nhằm phân tích những thay đổi trên bề mặt mặt trăng.
8: Một đợt nắng nóng được đánh giá là chưa từng có đang bao trùm Trung Âu, buộc nhiều quốc gia triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó nguy cơ cháy rừng, hạn hán, thiếu nước và quá tải hệ thống năng lượng. Tại Hungary, chính phủ kêu gọi doanh nghiệp tiết giảm điện, cấm đốt lửa ngoài trời và tắt chiếu sáng trang trí công cộng. Slovakia mở hơn 30 điểm tránh nóng miễn phí cho người dân, trong khi Slovenia ban bố cảnh báo cháy rừng ở mức cực kỳ cao tại Áo. Nhiệt độ nhiều nơi chạm ngưỡng 40 độ C, lượng mưa từ đầu năm thấp hơn khoảng 30% so với trung bình nhiều năm, làm gia tăng nguy cơ hạn hán và thiếu nước.
7: Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng khi đề án lập công ty trị giá 20 tỷ đô la và bán 20% cổ phần cho quỹ đầu tư của Joseph Kushner, em trai của con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, đứng sau.
12: Cố vấn cấp cao Cordero của Chủ tịch FIFA, đồng thời là người đại diện FIFA tại tiểu ban World Cup của Nhà Trắng, được cho là hoàn toàn đứng ngoài kế hoạch này, đã tuyên bố rút lui khỏi Nhà Trắng và FIFA vì không thể ủng hộ một thỏa thuận tồi tệ của bóng đá. Sự ra đi của ông kéo theo phản ứng dây chuyền khi Liên đoàn bóng đá châu Á gia nhập làn sóng phản đối ông Infantino cùng Liên đoàn bóng đá châu Âu và Liên đoàn bóng đá Bắc Trung Mỹ và Caribe. Với tổng số thành viên chiếm đa số trong 211 liên đoàn của FIFA, liên minh này yêu cầu xem xét lại toàn bộ máy quản trị của Infantino. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá châu Âu đang chuẩn bị tổ chức đại hội bất thường vào cuối tháng 8 để xem xét việc rút khỏi các giải đấu của FIFA, bắt đầu từ giải bóng đá nữ U17.
13: Thông tin quảng cáo.
14: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
15: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
14: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
15: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
14: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
15: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
14: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông Sang ơi.
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Ờ, tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo Dòng Thời Sự ngày thứ 7. Trong phần tiếp theo của chương trình sẽ có những nội dung hấp dẫn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi.
3: Không gian văn hóa, giới thiệu văn hóa cà phê Hà Nội giữa lòng thủ đô Paris, nước Pháp.
2: Muôn màu cuộc sống ở phần cuối chương trình, kể câu chuyện về những cầu thủ bóng đá trẻ Palestine lấy sân cỏ trở thành nơi nuôi dưỡng hy vọng ở giải Gaza.
3: Trước khi đến với những nội dung này, sẽ là thời gian của tạp chí âm nhạc quốc tế với phần trình bày của biên tập viên Thúy Ngọc.

0: 2 năm sau thành công của Eternal Sunshine, Ariana Grande lại trở lại với album phòng thu thứ 8 Petal trong thời điểm sự nghiệp của cô đang ở đỉnh cao cả âm nhạc lẫn điện ảnh. Không chỉ tiếp tục khai thác thế mạnh pop, R&B quen thuộc, nữ ca sĩ người Mỹ còn mang đến một diện mạo mới giàu chiều sâu, gai góc và giàu tự sự hơn. Petal vì thế không đơn thuần là một album mới mà còn là lời khẳng định rằng Ariana Grande vẫn đang không ngừng làm mới mình sau gần 2 thập kỷ đứng giữa ánh đèn sân khấu. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những hình ảnh mới mẻ này của Ariana Grande sau album vừa ra mắt Petal.
1: Lễ hội âm nhạc Lollapalooza 2026 vừa chính thức khai màn tại thành phố Chicago của Mỹ, quy tụ hơn 100 nghệ sĩ biểu diễn trên 9 sân khấu. Được tổ chức hàng năm từ năm 2005, Lollapalooza là một trong những sự kiện âm nhạc ngoài trời lớn nhất thế giới, thu hút khoảng nửa triệu khán giả mỗi lần tổ chức. Năm nay, sự kiện có sự góp mặt của nhiều tên tuổi trong làng nhạc quốc tế như Charlie XCX, Locke, Jenny, The Machine Pumpkins và John Smith. Bên cạnh các chương trình biểu diễn, sự kiện còn có nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu và giải trí. Chia sẻ về những điểm mới của lễ hội năm nay, trưởng ban tổ chức của Lollapalooza, Tim Smith, cho biết.
2: Bên cạnh các nghệ sĩ biểu diễn, năm nay khán giả có thể mang về nhiều sản phẩm lưu niệm, trải nghiệm khu vực ẩm thực đặc trưng của Chicago, đồng thời tham gia nhiều hoạt động giải trí và giao lưu khác. Chúng tôi mong mọi người sẽ tận hưởng trọn vẹn không khí mùa hè tại Chicago.

sĩ Nam Phi Tyler vừa chính thức công bố lịch trình chuyến lưu diễn toàn cầu A Pop World Tour chỉ ít ngày sau khi phát hành album cùng tên. Chuyến lưu diễn gồm 34 đêm diễn, bắt đầu vào tháng 10 tại Paris của Pháp, trước khi đi qua nhiều thành phố tại châu Âu, Bắc Mỹ và châu Phi. Đây cũng là tour diễn vòng quanh thế giới đầu tiên mà Tyler đảm nhiệm vai trò nghệ sĩ chính, đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp nữ ca sĩ từng giành 2 giải Grammy. Thành công của ca khúc Water cùng đóng góp trong việc đưa dòng nhạc Amapiano của châu Phi đến với khán giả quốc tế được xem là nền tảng

Nữ ca sĩ Jennie, thành viên nhóm Blackpink, vừa thiết lập hàng loạt kỷ lục với đĩa đơn mới Legend of Lover. Chỉ một ngày sau khi phát hành, bản nhạc đã vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes tại 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo công ty quản lý OA Entertainment của Jennie, đây là ca khúc solo K-pop phát hành trong năm nay đứng đầu bảng xếp hạng iTunes của nhiều quốc gia nhất. Bên cạnh đó, MV của bài hát cũng dẫn đầu danh sách video âm nhạc thịnh hành toàn cầu trên YouTube, đồng thời gây sốt tại Hàn Quốc và Mỹ. Còn tại Trung Quốc, Legend of Lover cũng giữ vị trí số 1 trên 3 nền tảng nghe nhạc trực tuyến lớn.

Nhóm nhạc Hàn Quốc BTS vừa thông báo sẽ không gửi các sản phẩm âm nhạc tham dự giải Grammy lần thứ 69 dự kiến diễn ra vào năm sau. Quyết định được đưa ra sau khi Viện Hàn Lâm Thu Âm Mỹ bổ sung hạng mục mới phần thể hiện nhạc pop châu Á xuất sắc nhất. BTS cho biết họ muốn âm nhạc được lắng nghe và ghi nhận dựa trên giá trị nghệ thuật thuần túy thay vì được phân chia theo khu vực hay ngôn ngữ. Giám đốc điều hành Viện Hàn Lâm Âm Nhạc Mỹ Harvey Mason bày tỏ sự tôn trọng đối với quyết định của nhóm, đồng thời khẳng định hạng mục mới được tạo ra để giúp các nghệ sĩ châu Á có thêm cơ hội, chứ không ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh ở các đề cử lớn.

quốc tế đáng chú ý trong tuần. Và như đã giới thiệu, phần còn lại của tạp chí âm nhạc quốc tế sẽ là những giai điệu pop R&B đầy sâu lắng với album vừa phát hành của Ariana Grande, Petal. Sau gần 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Ariana Grande không còn phải chứng minh khả năng tạo ra những bản hit. Điều cô tìm kiếm trong Petal là một không gian âm nhạc để kể những câu chuyện cá nhân theo cách chân thật hơn. Album vì thế không chỉ tiếp nối thành công của Eternal Sunshine mà còn đánh dấu bước chuyển trong tư duy sáng tác của nữ ca sĩ khi lựa chọn đối diện với những góc khuất cảm xúc thay vì né tránh chúng.

0: Peter không mở ra bằng những màn phô diễn kỹ thuật thanh nhạc quen thuộc hay những đoạn điệp khúc dễ thuộc, dễ hát theo. Thay vào đó, Ariana Grande đưa người nghe bước vào một thế giới giàu cảm xúc hơn với sự giằng xé của một người phụ nữ đã học cách nhìn thẳng vào những tổn thương và áp lực của chính mình. Không phải ngẫu nhiên mà Ariana Grande chọn Hate That I Made You Love Me làm đĩa đơn mở đầu cho album. Ca khúc nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh trên các bảng xếp hạng, nhưng giá trị lớn hơn nằm ở vai trò như một lời tuyên ngôn cho toàn bộ Peter. Ẩn sau giai điệu pop, R&B hiện đại là những ca từ đặt ra nhiều suy ngẫm về mối quan hệ giữa người nghệ sĩ với công chúng. Ca khúc không chỉ kể về một mối quan hệ tình cảm đã dạn vỡ mà còn gợi mở cảm giác của một ngôi sao luôn phải sống dưới ánh nhìn, sự kỳ vọng và cả những phán xét không ngừng từ bên ngoài. Đó cũng là chủ đề xuyên suốt mà Ariana Grande lựa chọn khai thác trong album lần này.
1: Tôi cũng rất háo hức muốn xem họ sẽ phản ứng như thế nào với từng bài hát. Tôi nghĩ họ sẽ cảm thấy sự quen thuộc trong đó, bởi vì album được tạo nên từ rất nhiều khía cạnh khác nhau của chính con người tôi. Nhưng đồng thời đây cũng là điều rất thể nghiệm và mới mẻ đối với tôi.
0: Lời chia sẻ ấy phần nào lý giải vì sao Petal vừa mang hơi thở quen thuộc của Ariana Grande, vừa tạo cảm giác mới lạ. Thay vì hướng tới những giai điệu rực rỡ và dễ gây nghiện, album lần này ưu tiên xây dựng một không gian âm nhạc giàu cảm xúc, nơi từng ca khúc đều góp phần kể nên một câu chuyện hoàn chỉnh. Điều đó được thể hiện rõ ở ca khúc chủ đề.

Không phải là bản nhạc giàu tiết tấu hay phô diễn kỹ thuật thanh nhạc, ca khúc gây ấn tượng bởi bầu không khí có phần u tối cùng những ca từ giàu tính chiêm nghiệm. Ariana Grande nhìn lại những đổ vỡ, những lựa chọn và cả những áp lực mà cô phải đối mặt trong nhiều năm qua, nhưng không đặt mình vào vị trí của một nạn nhân. Thay vào đó là thái độ bình tĩnh khi chấp nhận những trải nghiệm ấy như một phần không thể tách rời của hành trình trưởng thành. Ở tuổi ngoài 30, sau nhiều biến cố trong cuộc sống cá nhân và sự nghiệp, Ariana Grande không còn hát như cô gái từng làm nên những bản hit sôi động như Problem hay Break Free. Giọng hát ấy vẫn giàu nội lực và giàu cảm xúc, nhưng cách kể chuyện đã khác, điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn.

0: Và mạch cảm xúc của album càng lắng xuống với ca khúc Stay. Nếu Hate That I Made You Love Me là lời đối thoại với thế giới bên ngoài, thì Stay giống như cuộc trò chuyện của Ariana Grande với chính bản thân mình. Không còn những tuyên ngôn mạnh mẽ, nữ ca sĩ lựa chọn những giai điệu nhẹ nhàng hơn để nói về khát khao tìm kiếm cảm giác an toàn sau những biến động của cuộc sống. Thay vì làm dịu những câu chữ như trước đây, cô chấp nhận để sự giận dữ, thất vọng và cả những băn khoăn về bản thân hiện diện nguyên vẹn trong âm nhạc. Chính sự thay đổi ấy đã tạo nên diện mạo khác biệt cho album thứ 8 trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.
1: Tôi viết từ một góc độ mà trước đây mình rất ít ghi chạm tới, đó là sự giận dữ không qua bộ lọc mà tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng từng trải qua. Trước đây tôi thường viết đi viết lại để mọi thứ dịu dàng hơn, bớt thẳng thắn hơn, nhưng lần này tôi đã không làm vậy và hy vọng mọi người sẽ thích điều đó.
0: Có lẽ chính vì thế mà Pattern không phải là album dễ nghe ngay từ lần đầu tiên. Nó không sở hữu quá nhiều đoạn điệp khúc bùng nổ theo công thức từng giúp Ariana Grande tạo nên hàng loạt bản hit trước đây. Thay vào đó, album đòi hỏi người nghe dành thời gian để khám phá từng lớp hòa âm, từng chi tiết trong cách xử lý giọng hát cũng như những ẩn ý trong ca từ. Đổi lại, càng nghe, người ta càng nhận ra khả năng kiểm soát âm nhạc ngày một toàn diện của Ariana Grande. Cô không chỉ là người thể hiện ca khúc, mà còn tham gia sâu vào quá trình sáng tác và sản xuất, tạo nên một tổng thể thống nhất, từ ý tưởng, cảm xúc cho tới màu sắc âm thanh. Bởi thế, không ngạc nhiên khi ngay từ thời điểm phát hành, Pattern đã trở thành một trong những album được chờ đợi nhất mùa hè năm nay. Theo chuyên gia âm nhạc Andrew Remdes, sự quan tâm của người hâm mộ không chỉ đến từ sức hút của Ariana Grande, mà còn từ kỳ vọng về một dự án đánh dấu bước chuyển trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.
1: Người hâm mộ Grande đang rất tò mò về doanh số tuần đầu của album Petrol. Theo dự đoán của Casey, khả năng album vượt mốc 300.000 bản ngay trong tuần đầu phát hành lên tới 86%. Điều đó cho thấy sức hút rất lớn mà Ariana Grande vẫn đang duy trì trên thị trường âm nhạc.
0: Có thể Petrol sẽ không phải là album nhiều ca khúc bùng nổ nhất trong sự nghiệp của Ariana Grande, nhưng đây rất có thể sẽ là dự án đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi một ngôi sao nhạc pop không còn cố gắng chiều theo kỳ vọng của công chúng mà tập trung thể hiện tiếng nói của chính mình. Và cũng chính từ sự thành thật ấy, Ariana Grande thêm một lần nữa khẳng định vị trí trong dòng nhạc pop R&B không chỉ bằng những bản hit mà bằng năng lực sáng tạo và sự trưởng thành của một nghệ sĩ luôn biết cách làm mới mình. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc chủ đề của album Pattern.

0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình với một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, từ hôm nay, mùng 1 tháng 8, các ngân hàng thương mại sẽ được tính 50% số dư tiền gửi có kỳ hạn của kho bạc nhà nước và công thức xác định tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi. Theo quyết định vừa được ngân hàng nhà nước ban hành, quy định tỷ lệ khấu trừ số tiền dư tiền gửi có kỳ hạn của kho bạc nhà nước khi tính tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi là 50% và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2028. Theo đó, thay vì chỉ được đưa 20% số dư tiền gửi có kỳ hạn của kho bạc nhà nước và công thức tính tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi như hiện nay, các ngân hàng sẽ được nâng tỷ lệ này lên 50%.
0: Hãng hàng không Vietravel Airlines chuẩn bị cho khai thác đường bay thẳng thành phố Hồ Chí Minh Thâm Quyến. Sự kiện là điểm nhấn quan trọng trong năm du lịch Việt Nam Trung Quốc 2026-2027. Theo kế hoạch khai thác đường bay thành phố Hồ Chí Minh Thâm Quyến thành phố Hồ Chí Minh có thời gian bay khoảng 2 giờ 50 phút. Khung giờ bay tối và sáng sớm giúp tối ưu lịch trình, đặc biệt phù hợp với khách công vụ, khách đi hội chợ, shopping và khách đoàn.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết đã giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp khiếu nại kéo dài liên quan hoạt động giao nhận chứng khoán, giao nhận khoán tại chi nhánh Chư Sê của công ty cổ phần Cà phê Gia Lai. Đến ngày 17 tháng 7, toàn bộ 295 hộ dân đã ký hợp đồng giao nhận khoán đạt 100% trên cơ sở tự nguyện, công khai, minh bạch. Sau khi ký kết, hơn 6 hectare đất tranh chấp đã được bàn giao cho các hộ dân để tái canh cà phê. Chính quyền cũng xử phạt 4 trường hợp vi phạm về đất đai, buộc trả lại diện tích lấn chiếm. Theo Ủy ban dân tỉnh, việc giải quyết vụ việc đã bảo đảm hài hòa quyền lợi của nhà nước, doanh nghiệp và người dân, tạo cơ sở để ổn định sản xuất và chấm dứt vụ việc kéo dài từ năm 2018.
0: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế bắt đầu triển khai tháo dỡ các lô cốt cũ nằm trong khu vực kinh thành Huế và một số di tích liên quan, từng bước hoàn trả không gian cảnh quan nguyên gốc cho quần thể di tích cố đô Huế. Phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung thông tin.
2: Việc tháo dỡ được thực hiện từ ngày 30 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 9. Theo kế hoạch, Ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế sẽ tháo dỡ 31 công trình trong khu vực kinh thành Huế. Cùng thời gian này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế sẽ tháo dỡ 7 lô cốt tại di tích Trấn Hải Thành, phường Thuận An, tổng kinh phí thực hiện hơn 30 tỷ đồng. Các công trình chiến đấu này được thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xây dựng trong giai đoạn 1957-1975, bố trí dọc bốn mặt Thượng Thành và một số vị trí khác trong kinh thành Huế. Trung tá Lê Quang, trợ lý công binh Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết.
3: Công trình này thì nằm liên kề các cái khu di tích, quá trình tháo dỡ thì không làm ảnh hưởng đến di tích cũng như là cảnh quan xung quanh.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang cân nhắc các bước đi tiếp theo trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời khẳng định năng lực quân sự của Tehran đã bị suy giảm đáng kể sau nhiều tháng giao tranh. Phát biểu tại phiên họp nội các ở trại David, bang Maryland, Tổng thống Trump nhận định lực lượng Mỹ đã làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự của Iran và cho rằng các năng lực còn lại của Tehran cũng sẽ tiếp tục bị vô hiệu hóa nếu nước này không thay đổi lập trường.
0: Lại vừa xảy ra lỗi kỹ thuật trong một cuộc tập trận chung giữa quân đội Hàn Quốc và Mỹ, gây xáo trộn các khu vực dân cư gần khu vực biên giới liên triều. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
4: Quân đội Hàn Quốc cho biết, chiều 30 tháng 7 tại khu vực gần ranh giới quân sự liên triều ở tỉnh Gyeonggi đã phát hiện một vật thể bay không xác định, được cho là một thiết bị bay không người lái UAV của phía Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc lập tức triển khai cơ chế tác chiến phòng không để ứng chiến. Theo cơ chế này, lệnh sơ tán đối với toàn bộ thường dân gần khu vực biên giới đã được phát đi bằng thư điện tử. Trước khi khai hỏa đánh chặn vật thể bay không xác định nêu trên, lực lượng ứng chiến nhận được thông tin về việc vật thể bay này là một UAV của quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, được phái cử tham gia một đợt huấn luyện quân sự chung Hàn-Mỹ. Mặc dù chưa gây ra những thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản, nhưng vụ việc đã làm xáo trộn sinh hoạt và gây hoang mang cho toàn bộ cư dân gần khu vực biên giới. Hiện nay, các cơ quan chức năng của Hàn Quốc đang tiến hành điều tra theo hai hướng. Thứ nhất là quân đội Mỹ đã không chia sẻ thông tin theo đúng quy định. Thứ hai là khả năng UAV nêu trên đã bay ra ngoài hành trình dự định.
1: Malaysia chính thức cho ra mắt trung tâm vận hành từ xa dành riêng cho hoạt động logistics tự hành với mẫu xe chở hàng Rovan tại thành phố Cyberjaya. Việc ra mắt trung tâm vận hành từ xa là một phần trong lộ trình chiến lược của bang Selangor nhằm trở thành trung tâm khu vực về trí tuệ nhân tạo và đổi mới phương thức di chuyển vào năm 2030.
0: Trong một bước tiến hướng tới việc chuyển đổi trải nghiệm của du khách, Ai Cập đã triển khai hệ thống thị thực điện tử tại cửa khẩu, thay thế cho thị thực dán giấy truyền thống, giúp quy trình nhập cảnh thuận tiện hơn, củng cố cam kết của quốc gia này trong việc trở thành một điểm đến du lịch kết nối kỹ thuật số. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập đưa tin.
5: Hệ thống thị thực điện tử mới của Ai Cập ban đầu được triển khai thông qua chương trình thí điểm tại tất cả các nhà ga đến của sân bay quốc tế Cairo, bắt đầu từ ngày 1 tháng 8, trước khi được mở rộng theo từng giai đoạn đến các sân bay trên toàn quốc. Hệ thống mới tạo mã QR cho phép du khách hoàn tất quy trình kỹ thuật số trước khi khởi hành từ quốc gia của họ, trong suốt chuyến bay hoặc ngay khi đến nơi. Mã QR có thể được xuất trình điện tử hoặc bản in và được quét cùng với hộ chiếu của du khách tại khu vực nhập cảnh, giúp giảm đáng kể thời gian xử lý trong khi vẫn duy trì các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất. Tổng chi phí cho dịch vụ này là 36 đô la Mỹ. Trong giai đoạn chuyển đổi, hệ thống thị thực điện tử sẽ hoạt động song song với hệ thống thị thực truyền thống, cho phép du khách lựa chọn một trong hai phương án, sau đó sẽ dần loại bỏ hệ thống thị thực truyền thống.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới, sau đây là những thông tin thời tiết.
6: Hôm nay Bắc Bộ có mưa dông xuất hiện rải rác, có nơi mưa to. Đặc biệt tại các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân ở vùng núi cần đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Các tỉnh miền Trung từ Huế trở vào đến Nam Bộ ban ngày vẫn có nắng, chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động ban ngày, nhưng nên chủ động kế hoạch nếu di chuyển vào chiều tối vì cũng có thể xuất hiện mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên các vùng biển vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8 và sóng cao trên 2 mét. Ngư dân và các phương tiện hoạt động trên biển cần thường xuyên cập nhật bản tin dự báo để bảo đảm an toàn.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
8: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm.

0: êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
3: Chị My ơi,
4: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
5: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
6: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
5: Bị sao hả chị?
6: Là u xơ tử cung.
4: Ôi, gớm tưởng gì.
5: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
6: Ôi thế à?
5: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
6: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
7: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
9: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
8: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
9: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
8: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
9: Bằng cách nào vậy hả bà?
8: Ừ, nhờ dùng ích điệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ thụy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
9: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Không gian văn hóa.
11: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa nhịp sống sôi động của Paris, nước Pháp, những giọt cà phê vẫn chậm rãi rơi qua chiếc phin nhỏ. Hương cà phê rang đậm, quyện cùng vị ngọt của sữa đặc, lớp kem trứng vàng óng và cách thưởng thức đầy thư thái gợi lên một Hà Nội vừa thân thuộc, vừa tinh tế. Không chỉ là một thức uống, đó còn là một lát cắt của văn hóa thủ đô, nơi ký ức, nếp sống và phong cách thưởng thức được lưu giữ trong từng hương vị.
12: Ở nơi cách Hà Nội hàng nghìn km, câu chuyện về thủ đô đang được kể theo một cách rất tự nhiên. Không phải bằng những lời quảng bá cầu kỳ mà qua một quán cà phê mang phong vị Hà Nội, một không gian đậm bản sắc Việt và những trải nghiệm khiến bạn bè quốc tế cảm nhận được chiều sâu văn hóa của một thành phố ngàn năm văn hiến.
11: Khi văn hóa Hà Nội lan tỏa bằng những điều gần gũi, đời thường nhưng giàu sức gợi, đó cũng là cách để hình ảnh thủ đô Việt Nam đến gần hơn với thế giới, góp phần đưa công nghiệp văn hóa, du lịch và thương hiệu Hà Nội vươn xa bằng chính sức hấp dẫn của những giá trị bản địa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự về những không gian văn hóa Hà Nội giữa lòng Paris.
13: Từ một quán nhỏ của người Việt tại Paris, Pháp, Hà Nội Corner đã trở thành điểm gặp gỡ của những người muốn tìm hiểu cà phê phin, cà phê trứng và văn hóa thưởng thức cà phê Việt Nam. Tám năm trước, Hà Nội Corner gần như là quán cà phê Việt duy nhất tại Paris. Đến đầu năm 2026, thành phố này đã có khoảng 15 quán mang phong cách tương tự. Sự gia tăng ấy không chỉ cho thấy sức hấp dẫn của một loại đồ uống. Đằng sau chiếc phim, ly cà phê trứng và cách bài trí gợi nhớ Hà Nội là một phương thức quảng bá văn hóa gần gũi, dễ tiếp nhận và có khả năng đi vào đời sống hàng ngày của công chúng quốc tế. Anh Nam Nguyễn cùng người thân xây dựng Hà Nội Corner với mong muốn giới thiệu một lát cắt văn hóa Việt Nam tới người dân Pháp.
14: Đối với chúng tôi, cà phê gắn liền với lịch sử giao thoa giữa Việt Nam và Pháp. Là người Pháp gốc Việt, tôi cố gắng truyền tải một nền văn hóa nằm giữa hai quốc gia này. Chúng tôi rất vui vì điều này cho

0: phép chúng tôi giới thiệu một khía cạnh khác của văn hóa Việt Nam, một khía cạnh ít được biết đến hơn.
1: Khác với nhiều loại cà phê được pha và sử dụng nhanh, cà phê phin tạo ra một khoảng rừng. Người uống quan sát từng giọt cà phê rơi xuống cốc, cảm nhận mùi thơm lan tỏa và chờ đợi hương vị được tạo thành. Cà phê trứng lại kể một câu chuyện khác. Từ những nguyên liệu giản dị, người Hà Nội đã tạo nên một thức uống có lớp kem trứng mềm, béo, hòa cùng vị đậm của cà phê. Trong một ly cà phê nhỏ là sự khéo léo, khả năng thích ứng và nét tinh tế thường được nhắc đến khi nói về văn hóa ẩm thực Hà Nội. Khi cà phê trứng xuất hiện tại Paris, thực khách không chỉ hỏi về công thức, họ còn muốn biết thức uống ấy ra đời ở đâu, người Hà Nội thưởng thức cà phê như thế nào. Từ những câu hỏi ấy, câu chuyện về Hà Nội được tiếp nối một cách tự nhiên. Điểm đáng chú ý của Hà Nội Corner là hoạt động quảng bá văn hóa được đặt ngay trong một không gian sinh hoạt thường ngày. Người dân Paris có thể bắt gặp văn hóa Hà Nội khi ghé quán vào buổi sáng, gặp gỡ bạn bè hoặc nghỉ chân sau một ngày làm việc. Ở đó, văn hóa được cảm nhận bằng nhiều giác quan. Nhìn thấy không gian, nghe câu chuyện, ngửi mùi cà phê và trực tiếp thưởng thức hương vị. Sự hiện diện của văn hóa cà phê Việt Nam tại Paris không dừng lại ở một mô hình đơn lẻ. Tháng 8 năm 2025, chuỗi Cộng Cà Phê mở cơ sở đầu tiên tại Pháp. Không gian mang phong cách hoài niệm, các sản phẩm đặc trưng cùng câu chuyện về lịch sử cà phê Việt Nam tạo nên dấu ấn riêng giữa một thị trường nhiều cạnh tranh. Chị Uyên Trần, quản lý quan hệ đối tác của chuỗi Cộng Cà Phê chia sẻ.
2: Khi Cộng đến Paris thì điều quan trọng không chỉ là Cộng muốn mở rất nhiều cửa hàng ở Paris, mà là Cộng muốn mang theo cả một câu chuyện văn hóa về văn hóa Việt, về tinh thần Việt và về cà phê Việt tới cho những người Việt trước ở nước ngoài và cũng như là bạn bè quốc tế. Thì ở đây Cộng giống như là một kiểu cầu nối truyền tải giữa văn hóa Việt Nam, giữa lòng châu Âu.
1: Hà Nội Corner được hình thành từ sáng kiến của người Việt tại Pháp. Cộng cà phê phát triển theo hướng chuỗi thương hiệu, đưa yếu tố văn hóa vào chiến lược kinh doanh. Cách làm tuy khác nhau nhưng đều gặp nhau ở mong muốn sử dụng những sản phẩm gần gũi để tạo kết nối văn hóa. Những người trực tiếp thực hiện các mô hình ấy không chỉ bán một ly cà phê, họ đang trở thành những đại sứ văn hóa trong đời sống thường nhật. Giới thiệu chiếc phin, kể câu chuyện về cà phê trứng và gợi nhắc nhịp sống Hà Nội. Hiệu quả quảng bá vì thế không chỉ được đo bằng số lượng đồ uống bán ra, đó còn là một thực khách lần đầu biết đến cà phê trứng, một người Pháp nhớ tên Hà Nội hay một cuộc trò chuyện về văn hóa Việt Nam được bắt đầu từ một ly cà phê. Để các giá trị văn hóa được giữ gìn và lan tỏa bền vững, bên cạnh sức sáng tạo của cá nhân và doanh nghiệp, cần có định hướng và môi trường phát triển phù hợp. Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Bính, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phân tích.
3: Không thể nào tách văn hóa ra khỏi chính trị được, thời nào cũng vậy thôi. Văn hóa và chính trị luôn đi song hành với nhau. Chính trị bao giờ cũng là dẫn đường cho văn hóa. Cũng như con thuyền chẳng hạn muốn đi trên biển một cách thuận lợi thì phải có bánh lái. Nếu không có lái thì mưa gió tạt đi thì con thuyền, con tàu sẽ mất phương hướng. Thì bánh lái đó để gì? Là sự lãnh đạo.
1: Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành các trung tâm công nghiệp văn hóa hàng đầu cả nước, có những lĩnh vực và sự kiện ngang tầm quốc tế. Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, yêu cầu đặt ra không chỉ là tháo gỡ những vướng mắc hiện tại mà còn phải kiến tạo khung thể chế và chính sách đủ sức thúc đẩy các nguồn lực văn hóa. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhận định.
4: Cái điều vô cùng quan trọng là chúng ta không chỉ là tháo gỡ những điểm nghẽn đâu, mà chúng ta thực sự là tạo ra một cái định hướng mới, một cái khung thể chế mới để cho văn hóa của chúng ta đóng một cái vai trò dẫn dắt cho sự phát triển của cả nước và hướng tới các cái đô thị lớn trên thế giới, vì chúng ta có rất nhiều những cái lợi thế trong quá trình phát triển này. Chúng ta thấy cái việc mà chúng ta dẫn dắt cái sự phát triển văn hóa của cả nước ấy thì phải được thể hiện qua những cái chính sách ưu đãi, chính sách vượt trội. Chính vì thế nên là khi mà chúng ta có được những cái chính sách vào những cái điểm nhấn mà chúng ta thấy là đây là lợi thế của thủ đô, cũng như là đây cũng là một cái điểm nghẽn chung mà các cái thiết chế văn hóa của chúng ta hay là công nghiệp văn hóa đang gặp phải ấy, thì cái điều đó sẽ giúp cho Hà Nội của chúng ta có thêm được những các cái giá trị mới.
1: Thực tiễn từ những góc Hà Nội tại Paris cho thấy văn hóa thủ đô hoàn toàn có thể vươn ra thế giới bằng những sản phẩm rất gần gũi. để các mô hình không chỉ tồn tại như những nỗ lực riêng lẻ, cần tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cộng đồng người Việt, doanh nghiệp và các chủ thể sáng tạo. Cùng với đó là những bộ tư liệu ngắn gọn, đa ngôn ngữ về cà phê trứng, phở Hà Nội, cốm, nghề thủ công, phố cổ, kiến trúc và nếp sống thanh lịch, giúp câu chuyện Hà Nội được giới thiệu một cách chính xác, hấp dẫn hơn. Một chiếc phim nhỏ không thể truyền tải toàn bộ chiều sâu của nền văn hóa nghìn năm. Giữa Paris, từng giọt cà phê vẫn chậm rãi rơi qua chiếc phim. Trong nhịp chậm ấy, hình ảnh một Hà Nội thanh lịch, tinh tế và giàu sức sáng tạo đang được lan tỏa theo cách gần gũi, bền bỉ và đầy sức sống.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những không gian văn hóa Hà Nội giữa lòng Paris cho thấy sức sống bền bỉ của văn hóa khi những giá trị gần gũi có thể vượt qua mọi khoảng cách địa lý để kết nối con người và lan tỏa bản sắc. Còn ở một góc nhìn khác của thế giới, dưới những mất mát do xung đột để lại, con người cũng đang tìm cách gìn giữ niềm tin và khát vọng về một cuộc sống bình yên. Đôi khi, hy vọng ấy được thắp lên từ những điều rất giản dị. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Muôn màu cuộc sống với câu chuyện Khi sân cỏ trở thành nơi nuôi dưỡng hy vọng ở dải Gaza.
1: Một góc sân nhỏ ngập tràn ánh nắng, tiếng còi vang lên cùng tiếng giày ma sát trên mặt sân. Giữa những tòa nhà đổ nát và vết thương chiến tranh còn chưa kịp khép miệng, tiếng bóng lăn đã bắt đầu vang trở lại ở thành phố Gaza. Trên khoảng sân 5 người hiếm hoi còn nguyên vẹn, những cầu thủ trẻ Palestine vẫn miệt mài chuyền bóng, dứt điểm và tự động viên nhau sau mỗi nhịp chạy. Đó gần như là lựa chọn duy nhất của họ lúc này. Kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, các đội bóng tại Gaza đang từng bước nỗ lực trở lại. Thế nhưng, những gì chiến tranh để lại không chỉ là một không gian thể thao bị tàn phá, mà còn là vô vàn giấc mơ dang dở của cả một thế hệ. Bi kịch hiện hữu rõ nhất ở Yarmouk, sân vận động lớn nhất Gaza trước đây, nơi từng thăng hoa với những trận cầu sôi động, nay đã biến thành khu lều tạm chật chội của hàng nghìn người dân sơ tán. Không còn những khán đài rực rỡ, việc thiếu vắng các khoảng không gian công cộng đã cướp đi nơi giải tỏa tinh thần của giới trẻ nơi đây. Dẫu vậy, với những cầu thủ trẻ, mỗi buổi tập lúc này không chỉ là cơ hội rèn luyện kỹ năng mà còn là quãng thời gian hiếm hoi để họ tạm quên đi mất mát, gom góp lại từng mảnh vỡ của một nhịp sống bình thường. Anh Adanan Fifi, một cầu thủ bóng đá, chia sẻ.
2: Trước chiến tranh, chúng tôi tập luyện và thi đấu trên những sân vận động lớn như Yarmouk hay sân vận động quốc tế Palestine. Nhưng giờ đây tất cả đều đã trở thành nơi trú ẩn của người dân hoặc bị chiến tranh tàn phá. Hoàn cảnh rất khó khăn. Với chúng tôi, những sân bóng đá 5 người ít ỏi còn sót lại là nơi duy nhất để tiếp tục theo đuổi đam mê. Thế nhưng ngay cả những sân bóng như vậy cũng không còn nhiều.
1: Những gì chiến tranh để lại không chỉ là những sân bóng bị san phẳng, mà còn làm gián đoạn hành trình theo đuổi đam mê của cả một thế hệ cầu thủ trẻ Palestine. Khi sân bãi ngày càng khan hiếm, cơ hội được tập luyện, thi đấu và phát triển cũng dần thu hẹp, khiến nhiều ước mơ phải tạm gác lại giữa thực tại đầy khó khăn. Anh Ahmad Fajami là một trong số đó, từng nuôi hy vọng được thi đấu chuyên nghiệp. Giờ đây điều anh mong mỏi nhất là một ngày được trở lại những sân cỏ đúng nghĩa. Anh Ahmad Fajami, một cầu thủ bóng đá, chia sẻ.
2: Trước chiến tranh, chúng tôi sống trong yên bình và có những sân bóng. Nhưng rồi bom đạn đã phá hủy cả sân cỏ lẫn những ước mơ của nhiều cầu thủ trẻ như tôi. Tôi từng mơ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng giờ đây, nhiều ước mơ của chúng tôi đã bị chôn vùi cùng những sân bóng bị bom đạn tàn phá.
1: Các cuộc xung đột đã làm thay đổi diện mạo của những sân cỏ, nhưng không thể làm thay đổi tình yêu bóng đá của những người trẻ Gaza. Mỗi buổi tập luyện vẫn diễn ra trong tiếng hò reo quen thuộc, với những người thầy lặng lẽ đứng bên đường biên, theo dõi từng bước chạy và tiếp thêm niềm tin cho các học trò. Đối với họ, chỉ cần được ra sân, những ước mơ vẫn có cơ hội được viết tiếp. Ông Ahmad Aya, một huấn luyện viên bóng đá, chia sẻ.
2: Ở Gaza giờ đây số sân bóng còn hoạt động chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần đi qua những sân vận động bị bom đạn phá hủy, chúng tôi đều không khỏi xót xa. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn tiếp tục đồng hành cùng các cầu thủ trẻ, giúp họ nuôi dưỡng đam mê và tin rằng một ngày nào đó họ sẽ có cơ hội biến những ước mơ của

0: mình thành hiện thực.
1: Giữa những khó khăn còn chồng chất, sự trở lại của các cầu thủ Gaza mang ý nghĩa vượt xa một hoạt động thể thao. Mỗi buổi tập, mỗi đường truyền và mỗi trận đấu không chỉ là hành trình gìn giữ đam mê mà còn là minh chứng cho nghị lực, sức sống và khát vọng vươn lên của người dân Palestine. Dù những sân cỏ xanh chưa thể hồi sinh, trái bóng vẫn tiếp tục lăn mang theo niềm tin về một ngày hòa bình sẽ trở lại trên mảnh đất Gaza.
2: Quý vị và các bạn thân mến, giữa những dấu tích còn hằn sâu của các cuộc xung đột, mỗi trái bóng lăn trên sân cỏ Gaza hôm nay không chỉ là biểu tượng của niềm đam mê thể thao mà còn gửi gắm khát vọng về hòa bình, nghị lực và niềm tin vào tương lai. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc We Pray do nhiều ca sĩ trình bày. Bài hát như một bản hòa ca gửi gắm thông điệp về sự sẻ chia, lòng nhân ái và hy vọng vào một thế giới bình yên hơn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc We Pray cũng là lời kết của chương trình hôm nay. Nhóm tổ chức sản xuất chương trình Ngọc Diệu, Phương Hà và Phương Anh, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Nguyễn Thị Tuyết Mai, kỹ thuật viên Đoàn Thành. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: 360 độ sức khỏe.
2: 360 độ sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa luôn là thời điểm nhiều loại dịch bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gia tăng do điều kiện thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, ngập úng và sự phát triển mạnh của côn trùng truyền bệnh. Bên cạnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy cấp hay cúm mùa, người dân cũng cần cảnh giác với các bệnh do vi khuẩn, virus và ký sinh trùng có thể bùng phát sau mưa lũ. Làm thế nào để nhận biết sớm các dấu hiệu nguy hiểm? Khi nào cần đến cơ sở y tế? Các biện pháp phòng bệnh nào thực sự hiệu quả để bảo vệ bản thân và gia đình trong mùa mưa năm 2026? Đồng hành cùng chương trình hôm nay là bác sĩ Lê Văn Thiệu, Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và quốc tế Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, sẽ chia sẻ những thông tin chuyên môn cập nhật và những khuyến cáo thiết thực giúp người dân chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và điều trị đúng cách, góp phần hạn chế nguy cơ dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng. Bây giờ xin mời biên tập viên Thúy Nga và vị khách mời.
4: Vâng,

0: lớn, với cả giai đoạn nhiều nhiều điểm nước đọng cũng là cái mùa sản sinh của rất nhiều các loại dịch bệnh như là sốt xuất huyết, hoặc là những cái bệnh về đường tiêu hóa, những cái bệnh tiêu chảy, nị, thương hàn, rồi những cái trong cái thời tiết nóng thì cũng dễ gây ra các bệnh lý về tiêu hóa, do là thức ăn các thứ nó sẽ dễ dễ bị hỏng, dễ ôi thiêu, dễ nhiễm nấm mốc. Thế thì trong cái mùa mưa thì cái việc mà người dân phải tiếp xúc với cả thời tiết mưa nắng bất chợt nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe và hệ miễn dịch. Ngoài ra thì những cái rác thải hoặc là cái điều kiện vệ sinh môi trường nó kém, nó sẽ tăng lên nguy cơ nhiễm xoắn khuẩn hoặc các bệnh nhiễm trùng ngoài da, các bệnh về mắt khi tiếp xúc với cả cái môi trường nước bẩn. Ngoài ra nữa thì những cái dịch khác như là cúm, COVID các thứ nó cũng cũng thường trực, có thể nguy cơ bùng phát thành các dịch nhỏ.
1: Vâng ạ. À, thưa bác sĩ, vậy thì trong mùa mưa này thì những nhóm đối tượng nào thì thường có nguy cơ mắc các dịch bệnh và thường có diễn biến nặng hơn các cái nhóm khác ạ? Qua thực
0: À
1: tế điều
0: vâng.
1: trị thì bác sĩ có thể phân tích thêm ạ.
0: À vâng. Đấy thì những cái đối tượng mà dễ dễ bị ảnh hưởng bởi bởi thời tiết, bởi nhiệt độ thì thứ nhất là cái nhóm trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi, vì cái sức đề kháng của trẻ là thấp, và thứ hai nữa là trẻ chưa có kháng thể với nhiều loại bệnh, và cái thân nhiệt của trẻ dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết như là quá nóng hoặc quá lạnh đều có thể ảnh hưởng đến cái dẫn đến trẻ có những cái tình trạng sốc nhiệt. Ngoài ra thì khi bị các bệnh về đường tiêu hóa, hô hấp thì trẻ lại dễ dễ bị sốt cao, co giật, dễ mất nước, dễ tiêu chảy, dễ gây vào sốc. Ngoài ra thì là những cái đối tượng yếu thế khác như là những người suy giảm miễn dịch, người già, các bệnh người tăng huyết áp, tiểu đường, các bệnh lý về tim mạch cũng dễ bị phát sinh trong cái giai đoạn này. Những cái khu vực mà điều kiện sinh hoạt, điều kiện tự nhiên kém thì cũng sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi bởi ngập úng hoặc là rác thải, có thể ảnh hưởng đến trực tiếp đến môi trường sống, môi trường cái sức khỏe của người dân ạ.
1: À, vâng ạ, thưa bác sĩ, có thể nói là rất nhiều nhóm đối tượng có nguy cơ, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Và căn bệnh mà chúng ta thường nhắc đến đó là sốt xuất huyết. À, trước nguy cơ số ca mắc sốt xuất huyết tăng mạnh, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát thành dịch bệnh lớn thì tại tỉnh Đắk Lắk thì đã triển khai các cái giải pháp nhằm hạn chế số ca mắc mới, qua đó thì ngăn chặn dịch bệnh. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời bác sĩ và quý thính giả cùng nghe thông tin từ phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên ạ.
2: Những ngày này, khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tỉnh Đắk Lắk luôn trong tình trạng quá tải với phần lớn bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Đang chăm sóc cháu ngoại 6 tuổi điều trị sốt xuất huyết tại đây, ông Inuen Buôn Giá, chú xã Ea Cờ Tu, cho biết cháu sốt cao liên tục hơn một tuần nay. Ban đầu, gia đình tự mua thuốc hạ sốt cho cháu uống nhưng không hiệu quả. Chỉ đến khi bệnh kéo dài và có dấu hiệu nặng hơn, gia đình mới đưa cháu nhập viện điều trị.
3: Cháu là bị sốt nóng, sốt cao, đo nhiệt kế 40 độ. 2 giờ sáng thấy 40 độ nên chạy lên bệnh viện, nhập viện luôn.
2: Tương tự, cháu Phùng Lê Gia Phú nhập viện sau gần một tuần sốt cao. Cháu cho biết.
4: Con ngủ không màng, với lại là chỗ học thêm của con nó nhiều mũi. Xong rồi cái lúc hôm thứ tư con đi học, về xong là con sốt cao 40 độ.
2: Bác sĩ Trần Thị Thúy Minh, trưởng khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, mỗi ngày khoa tiếp nhận hơn 40 bệnh nhi mắc sốt xuất huyết, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn bệnh nhân từ 1 đến dưới 15 tuổi, trong đó không ít trường hợp nhập viện muộn với biểu hiện sốt cao kéo dài, co giật hoặc có dấu hiệu cảnh báo biến chứng. Theo bác sĩ Minh, để phòng chống sốt xuất huyết hiệu quả, người dân cần loại bỏ muỗi khỏi môi trường sống và chủ động tiêm vaccine cho trẻ, thậm chí cả người lớn.
5: Biện pháp phòng bệnh chủ động nhất là tiêm phòng vaccine. Hiện nay chúng ta đã có vaccine phòng chống sốt xuất huyết khá an toàn và hiệu quả cho trẻ em và cả người lớn. Trường hợp mà chưa tiêm phòng vaccine thì giáo dục cho các cháu cái cách tránh muỗi đốt bằng cách tránh sinh hoạt, làm việc hoặc chơi bụi trong các cái nơi mà có muỗi đốt nhiều. Nếu các cháu có lỡ bị mắc thì nên được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán, phân loại và điều trị kịp thời.
2: Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận gần 2.500 ca mắc sốt xuất huyết tại 102 xã phường, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Các ổ dịch lớn tập trung tại xã Ea Na, Ea Đờ Răng, Ea Súp, Phú Hòa 1 và phường Buôn Ma Thuột.

0: Bác sĩ Hoàng Hải Phúc, Giám đốc CDC Đắk Lắk cho biết, số ca mắc tăng xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, đáng lo ngại nhất là sự chủ quan của một bộ phận người dân. Nhiều gia đình chưa duy trì việc vệ sinh môi trường, loại bỏ dụng cụ chứa nước hay phối hợp với ngành y tế trong xử lý ổ dịch. Bên cạnh đó, công tác phòng chống dịch ở cơ sở cũng gặp không ít khó khăn. Thời tiết mưa nắng thất thường làm giảm hiệu quả phun hóa chất. Nhiều trạm y tế thiếu máy phun chuyên dụng, phải chờ hỗ trợ từ tuyến trên. Nguồn kinh phí mua hóa chất và trang thiết bị còn hạn chế. Theo bác sĩ Phúc, ngành y tế đã yêu cầu các trạm y tế xã phường chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư theo phương châm 4 tại chỗ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy và chủ động tham mưu địa phương bổ sung kinh phí để duy trì hoạt động phòng chống dịch.
1: Chúng tôi là chỉ đạo trạm y tế các xã phường với phương châm 4 tại chỗ, khi nào vượt quá khả năng thì có báo cáo Sở Y tế và các trung tâm để có hỗ trợ tuyên truyền vận động người dân phải tự vệ sinh nhà cửa, vệ sinh làng xóm xung quanh.
2: Vâng, thưa bác sĩ cũng vừa nghe xong những ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại khu vực Tây Nguyên khi mà số ca mắc sốt xuất huyết đã tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Và khi bước vào cao điểm mùa mưa thì sốt xuất huyết đã trở thành căn bệnh phổ biến nguy hiểm đối với cộng đồng. Vậy với sốt xuất huyết thì người dân cần nhận biết những cái dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm như thế nào và vì sao mà cứ đến mùa mưa thì lại gia tăng số sốt xuất huyết như vậy ạ, thưa bác sĩ?
3: Dạ vâng ạ, đối với sốt xuất huyết thì nó cũng là một căn bệnh khá phổ biến và hay gặp, và cứ đến hè lại lên và cái giai đoạn mà trời mùa hè nắng nóng và bắt đầu mưa nhiều thì sốt xuất huyết thì nó liên quan trực tiếp với cả việc muỗi đốt. Với mùa mưa, cái khu vực tồn đọng nhiều nước rồi là cái khu vực đọng nước thì muỗi rất dễ sinh sôi phát triển. Thì bên đi kèm với việc sinh sôi phát triển thì nó sẽ dễ bùng phát các mặt bệnh do muỗi truyền, thì trong đó có sốt xuất huyết. Thế thì bản thân cái sốt xuất huyết thì nó sốt rất cao và thường gây ra nhiều các biến chứng như là sốt cô đặc máu với cả sốt xuất huyết giảm tiểu cầu. Thế thì có một số triệu chứng mà người dân có thể tự theo dõi được ở nhà, ví dụ như là sốt cao liên tục không giảm đấy, đau đầu nhiều, hoặc là nếu mà có triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, rồi là không uống được nước, không ăn được không uống được, đặc biệt là có những triệu chứng như chảy máu xương răng, chảy máu mũi đấy, hoặc là đi ngoài phân đen, ý thức thì có thể đi bì hoặc vật vã, tay chân lạnh hoặc là vã mồ hôi nhiều, hoặc là tiểu ít nước tiểu. Đấy thì đều là những cái triệu chứng cảnh báo mà người dân phải đến cơ sở y tế ngay lập tức để theo dõi và điều trị kịp thời. Ở phụ nữ thì có thể liên quan đến cái kinh nguyệt, có thể là số lượng máu kinh hoặc là thời gian ra kinh nguyệt nhiều hơn so với bất thường thì cũng phải đến cơ sở y tế. Đấy, ngoài ra thì ở những đối tượng khác, đặc biệt như trẻ nhỏ, người cao tuổi thì đến cơ sở y tế sớm hơn để được theo dõi sát hơn và điều chỉnh nó phù hợp hơn.
2: Vâng, thưa bác sĩ, việc diệt loang quăng bọ gậy để diệt muỗi truyền sốt xuất huyết nên được thực hiện như thế nào? Mấy ngày thì người dân cần thay nước bình hoa một lần? Bác sĩ có thể giải đáp giúp quý vị thính giả này ạ.
3: Dạ vâng ạ, đối với các ao tù nước đọng thì mọi người đa phần thì đều cũng đã nắm được rồi. Tuy nhiên thì những cái vị trí như là cái bình hoa hoặc là những cái ổ mà chúng ta được cắm cờ Tổ quốc chẳng hạn, nhưng mà những cái ngày thường mình thì không có cờ, không cắm. Đấy thì bất kỳ ở các vị trí mình sành chai nọ gì mà nó có thể sau mưa đều có thể đọng nước thì chúng ta đều phải tầm soát, tức là hàng tuần hoặc là vài ngày chúng ta có thời gian chúng ta đều phải kiểm tra ở trong nhà, khu vực xung quanh nhà và những cái môi trường sống của mình, cái những nơi mà có thể có đọng nước hoặc là các thứ thì chúng ta phải xử lý. Ngoài ra thì đối với những cái trường hợp như là hay cắm hoa, các loại hoa ở trong gia đình thì chúng ta lên khoảng 3-5 ngày nên thay nước, ít nhất thì cũng phải một lần một tuần. Đấy, thứ nhất là cái nước hoa, cái đấy nó đã bị hỏng, tức là nó đã bị ô nhiễm. Ngoài ra thì nó lại liên quan đến chu kỳ sống vòng đời của muỗi. Thế thì ở khoảng thời gian đấy thì mình đã xử lý kịp thời thì ngăn

0: cho cái vòng đời từ lúc đẻ trứng đến lúc long quang bọ gậy phát triển và trưởng thành thành một chu kỳ để trở thành mỗi trưởng thành. Thế thì ở những cái khoảng thời gian nhất định như vậy nữa thì mình sẽ ngắt được cái chu kỳ sống của muỗi và trưởng thành của muỗi và giảm được cái nguy cơ bọ gậy sẽ phát triển thành muỗi.
1: Vâng ạ, như vậy thì người dân cũng chú ý là thường xuyên là dọn dẹp rồi là đổ những cái vật chứa nước đi, nhất là những cái bình bông cắm hoa hay là cây thủy sinh đúng không ạ? Chúng ta trồng thủy sinh trong nhà ấy ạ thì cũng phải thường xuyên thay nước để góp phần là diệt loang quang bọ gậy sinh sống ở những cái chỗ mà chúng ta chứa nước như vậy. Thưa bác sĩ, cũng liên quan đến sốt xuất huyết thì có những câu hỏi rất là đáng quan tâm như là nhiều người thì truyền tai nhau rằng là bị sốt xuất huyết phải truyền dịch càng sớm càng tốt hoặc truyền dịch tại nhà thì sẽ nhanh hồi phục ạ. Điều này có đúng không thưa bác sĩ? Khi nào thì người bệnh thực sự cần truyền dịch? Bác sĩ có thể giải đáp cho chúng tôi ạ. Xin cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Vâng, đối với trường hợp mà sốt xuất huyết thì chúng ta đều biết là một trong các biến chứng của nó là cô đặc máu, tức là chúng ta sẽ phải thiếu thiếu thiếu nước, thiếu dịch thì truyền dịch cũng chỉ là một trong các phương án để điều trị đối với nhiều trường hợp mà tuy nhiên thì cái truyền dịch nó cũng là một cái can thiệp nhất định và dịch được truyền trực tiếp vào trong cơ thể. Đấy thì ưu tiên thì chúng ta sẽ phải bù qua đường uống. Đấy thì cơ thể nhu cầu cơ thể cần bao nhiêu thì cơ thể sẽ tự điều chỉnh. Thừa thì sẽ được tiểu ra ngoài qua đường tiết niệu. Đấy còn cái dịch thì có cái đường uống thì có thể rất là đa dạng, ví dụ như là nước canh, nước trái cây, đấy nước lọc hoặc là các orezon pha theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất. Đấy thì cái đường uống là cái sinh lý và được cái ưu tiên nhất. Đối với việc truyền dịch thì nên được tiến hành tại các sở y tế, bởi vì bác sĩ sẽ đánh giá cái qua xét nghiệm sẽ tính được cái lượng dịch thiếu, lượng dịch vừa phù hợp đối với mỗi người bệnh, tránh tình trạng là bù không đủ hoặc là quá tải dịch gây ra phù phổi cấp hoặc là tràn dịch. Đấy, đối với những cái trường hợp cảnh báo thì phải bắt buộc phải theo dõi ở cơ sở y tế. Đấy, thì còn người dân không nên tự ý truyền dịch tại nhà, bởi vì qua những cái trường hợp cũng khá đáng tiếc đó là trong cái giai đoạn chúng ta truyền quá dịch quá nhiều hoặc là quá nhanh dẫn đến cái việc mà phù phổi đến khi đến cơ sở y tế thì xử lý sẽ rất là khó khăn.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn quý thính giả đã gửi câu hỏi đến chương trình và cảm ơn bác sĩ Lê Văn Thiệu đã giải đáp cho chương trình. Và có một câu hỏi khác mà người nhà bệnh nhân cũng gửi đến chương trình rằng là người nhà tôi thì bị sốt xuất huyết, đến ngày thứ tư thì hết sốt nên nghĩ là đã khỏi bệnh. Tuy nhiên sau đó lại mệt nhiều, đau bụng và nôn, thì đây có phải là dấu hiệu bệnh đang trở nặng không? Và những dấu hiệu bệnh nào thì cần đưa người bệnh đến bệnh viện ngay, nhất là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tại Hà Nội ạ? Xin cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng ạ. Đối với sốt xuất huyết thì cái giai đoạn nguy hiểm của bệnh nó rơi vào giai đoạn ngày thứ 3 đến ngày thứ 7. Đấy, giai đoạn đầu thì người bệnh sốt rất cao, sốt liên tục. Tuy nhiên nó lại chưa phải là cái vấn đề đáng ngại nhất. Thì hai cái biến chứng hàng đầu đó là cô đặc máu và sốt huyết. Đấy thì cái việc cái sốt huyết giảm tiểu cầu nó vẫn có thể tiến triển đến ngày thứ 7 của bệnh. Đấy thì đến sang đến ngày thứ 8 thì cái tình trạng bệnh bắt đầu mới sang giai đoạn hồi phục. Thì cái tình trạng sốt của người bệnh thì thường đến ngày thứ tư hoặc là đến ngày thứ năm thì người bệnh sẽ tự hết sốt, rồi các triệu chứng sốt thì không còn nữa. Người bệnh cũng giai đoạn này cũng rất là chủ quan hoặc là nghĩ mình đã khỏi. Đấy, tuy nhiên thì thực tế tình trạng người bệnh còn mệt và cái thoát huyết tương hoặc là cái cô đặc máu có thể hoàn toàn vẫn còn, tiểu cầu thì giảm. Đấy thì những cái trường hợp mà chúng ta không nên chủ quan, bản thân cái giai đoạn từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 đấy thì người bệnh thậm chí phải đi xét nghiệm máu hàng ngày, mặc dù là chưa có triệu chứng cảnh báo nhưng mà vẫn phải xét nghiệm máu để xem số lượng tiểu cầu giảm nhiều hay giảm ít, tốc độ giảm của tiểu cầu là bao nhiêu để có mang tính chất tiên lượng, và khi tiểu cầu giảm ở cái mức độ có nguy cơ xuất huyết thì sẽ phải nhập viện để theo dõi. Đấy, ngoài ra thì những cái hạ sốt thì lưu ý là cái việc dùng hạ sốt, dùng paracetamol. Đấy, không nên dùng các chế phẩm hạ sốt khác tăng nguy cơ xuất huyết. Đấy, paracetamol thì nên dùng theo liều, theo cân nặng. Đấy thì với số lượng liều nó phù hợp với trọng lượng cơ thể, không nên dùng quá nhiều. bởi vì là cái giai đoạn này cũng gây tổn thương gan, gây ra trường hợp mà viêm gan nhiễm độc.
1: Vâng ạ. Như vậy thì người nhà cần theo dõi chặt chẽ tình trạng của bệnh nhân để có gì thì đưa người bệnh đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được cấp cứu và điều trị kịp thời, hạn chế tình trạng chuyển nặng và có nguy cơ dẫn đến tình trạng tử vong ạ, do sốt xuất huyết. Thưa bác sĩ, có một số thính giả quan tâm rằng là trong mùa mưa bão này ấy, thì người dân nên chuẩn bị các loại thuốc cơ bản như thế nào, nhất là những người dân ở những cái vùng đảo xa xôi ạ. Bác sĩ có thể hướng dẫn thêm để người dân được biết, để có những cái sự chuẩn bị khi mà dịch bệnh mùa hè rồi mùa mưa bão để đang đến gần ạ.
0: Với các năm trước thì thường xuyên xuất hiện những cái cơn mưa lớn hoặc cơn bão hoặc là lũ quét xảy ra bất ngờ, đặc biệt là một hai loại kháng sinh đường hô hấp, kháng sinh đường tiêu hóa, men tiêu hóa, olizon, thuốc hạ sốt thì cho trẻ con, thuốc về các đường hô hấp, rồi là bông băng gạc, betadine để sát trùng các vết thương khi có thể xảy ra, hoặc là một vài thuốc, hoặc là tẩy cái dung dịch hoặc là những cái thuốc để tự khử khuẩn nguồn nước trong trường hợp mà chúng ta bị ngập úng kéo dài và phải bắt buộc phải sử dụng các nguồn nước lũ.
1: Vâng, như vậy thì người dân cũng chuẩn bị những cái cơ cấu thuốc gọi là cơ bản nhất, cộng với lại nước sạch và một số cái thực phẩm dự trữ mà đảm bảo vệ sinh đúng không ạ? Để khi mà nước lũ lên thì cũng có thể là sử dụng tại chỗ được.
0: Dạ vâng ạ.
1: Vâng, thưa bác sĩ, ngoài sốt xuất huyết thì các bệnh như là cúm mùa, COVID-19 hay là tay chân miệng, tiêu chảy cấp hay bệnh do nước bẩn vào mùa mưa thì cần được phòng ngừa như thế nào ạ? Bác sĩ có thể chia sẻ thêm ạ.
0: Cả các bệnh về cúm, COVID thì là những cái bệnh thường thường trực, nó có thể diễn ra tản mát và ra bất kỳ thời điểm nào. Thế thì những cái phương án phòng bệnh thì lúc nào nên tuân thủ, ví dụ đeo khẩu trang, khi đến những nơi đông người. Còn khi bản thân mình có những triệu chứng đường hô hấp, sốt thì nên chủ động đeo khẩu trang khi tiếp xúc người khác, che miệng khi ho, và rửa tay khi tiếp xúc hoặc là bản thân mình là người chăm sóc những người bị các bệnh về đường hô hấp cũng nên rửa tay để tránh tránh lây nhiễm cho bản thân. Đấy thì không dùng chung các dụng cụ như là cốc nước, khăn, rồi là những cái đồ tiếp xúc để tăng tăng nguy cơ lây nhiễm. Đối với một số trường hợp về các bệnh về như trẻ con, các bệnh về tay chân miệng, tiêu chảy thì cũng nên rửa tay thường xuyên cho trẻ và cách ly trẻ, hoặc là cách ly trẻ tại nhà khi có những cái triệu chứng mà về đường hô hấp hoặc là các tay chân miệng hoặc là quai bị thủy đậu, những cái bệnh mà có thể lây nhiễm thành thành thành nhóm.
1: Vâng, như vậy thì phải có ý thức mà phòng ngừa các cái bệnh dịch truyền nhiễm trong mùa hè này. Và chúng tôi cũng nhận thấy là hiện nay thì số ca mắc COVID-19 hay là tay chân miệng, nhất là cúm nữa thì đang gia tăng trở lại rất là nhanh. Và người dân cũng cần hết sức là lưu ý phòng bệnh. Nếu mà trong gia đình hay là trong cộng đồng những nhà lân cận có những người mắc bệnh như là sốt xuất huyết hay COVID-19 hay cúm mùa hay là con em mắc tay chân miệng thì có cái biện pháp nào để mà hạn chế lây nhiễm ra những người thân cũng như là những cộng đồng xung quanh không ạ?
0: Vâng, đối với cái việc mà các bệnh lý liên quan đường hô hấp thì cái phòng bệnh chủ động thì vẫn là đeo khẩu trang và hạn chế đến những đông người, hạn chế tiếp xúc trực tiếp và tránh dùng chung các dụng cụ đồ cá nhân. Đối với trường hợp mà các bệnh về tay chân miệng, các bệnh tiêu chảy, các bệnh liên quan đường tiêu hóa thì tuyệt đối là không không ăn chung và phải xử lý các vật phẩm chế tiết, cái chất chất chất nôn hoặc là chất thải, phải xử lý an toàn và rửa tay, đặc biệt là phải rửa tay thường xuyên, rửa tay xà phòng. Đấy, đối với những cái bệnh mà mùa mưa lũ để giảm các nguy cơ sốt xuất huyết thì chúng ta sẽ phải ngủ màn và chú ý là có thể mặc quần áo dài tay để tránh tránh bị mũi đốt, bởi vì mũi có thể hoạt động vào các thời điểm về nhá nhem và

0: sáng và gần tối. Ngoài ra thì phòng bệnh chủ động thì có thể lúc nào cũng đảm bảo cái nguồn nước, uống nước, ăn uống dinh dưỡng phù hợp, để thể dục thể thao hợp lý để giữ một cái cơ thể khỏe mạnh, giúp giảm các nguy cơ lây nhiễm.
1: Vâng ạ, thưa bác sĩ, nhân chương trình hôm nay thì bác sĩ có chia sẻ thêm những cái điều gì để mà chúng ta có được sức khỏe tốt, hạn chế mắc phải những cái dịch bệnh trong mùa mưa lũ năm nay ạ?
0: Vâng, đối với những cái mùa mưa, cái ngập úng thì cái việc mà ăn chín uống sôi là một cái rất cơ bản người dân cần tuân thủ để đảm bảo được cái nguồn thực phẩm không bị ô nhiễm và không bị hỏng, ôi thiêu và thay đổi cái chất lượng. Đối với những cái vùng mà đối với thực phẩm thì chúng ta khi tiếp xúc với nước lũ hoặc là thực phẩm có mùi lạ hoặc là những cái không có quá hạn sử dụng hoặc bao bì nó có vấn đề thì chúng ta nên bỏ, không nên tái chế biến để sử dụng. Ngoài ra thì các khi chúng ta làm việc hoặc là dọn vệ sinh thì nhớ mang dọa ủng hoặc găng tay bảo vệ để tránh những trường hợp mà bị cháy xước hoặc là những cái vết xước tiếp xúc trực tiếp với cả bùn nước hoặc rác làm cho lây ra các loại vi khuẩn, xoắn khuẩn, rồi là những cái vi khuẩn, virus khác nguy hiểm thông qua vết thương hở để làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài ra thì luôn chủ động dự trữ nguồn nước sạch để có kế hoạch sử dụng trong gia đình trong nhiều ngày.
1: Vâng, có thể nói là mùa mưa thì luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Nhưng với kiến thức đúng, thói quen vệ sinh tốt và sự chuẩn bị chu đáo, chủ động thì chúng ta hoàn toàn có thể giảm thiểu được những rủi ro, bảo vệ người thân và gia đình trong mùa mưa lũ. Một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ Lê Văn Thiệu, Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và quốc tế, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, và quý thính giả đã gửi câu hỏi về chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược, sâm, nhung, quế phụ, đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc, đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất, trong đó có cây sâm Lai Châu.
4: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý.
3: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
5: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
4: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
5: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với cái hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
3: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
5: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì?

0: là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn nhỏ, và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của supply chain. Cái thứ hai là gì, là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài, và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
2: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
1: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại, 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 14 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 đối thoại, 500 ngày đêm gọi tên những cuộc trở về, 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, chuyên mục câu chuyện nhân quyền, tự do ngôn luận không phải lá chắn cho thông tin sai sự thật, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 kết nối công nghệ, sản xuất thành công dược chất phóng xạ FDG, phục vụ chẩn đoán ung thư, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ lõi, 11 giờ 30 bản tin thật và giả, 11 giờ 35 kết nối 54, những ánh đèn thắp sáng thôn bản, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, tẩy xanh sản phẩm khi màu xanh trở thành chiêu tiếp thị, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, kiều bào tại Mỹ, tình yêu với Việt Nam được thể hiện bằng hành động và sự cống hiến.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ yêu cầu đẩy mạnh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Iran tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz. Cháy rừng lan rộng ở châu Âu khiến hàng trăm nghìn người sơ tán, các quốc gia căng mình chống chọi thảm họa. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 tại Hà Nội. Đây là hội nghị ngoại giao đầu tiên trong nhiệm kỳ khóa 14 của Đảng, trong đó xác định kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Phóng viên Thúy Ngọc đang có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong đưa tin.
6: Thưa quý vị và các bạn, phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 vừa bắt đầu cách đây nửa giờ đồng hồ với phần phát biểu của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Hiện đang tới nội dung tham luận của các đơn vị, mở đầu là Bộ Quốc phòng. Sau phần tham luận thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ phát biểu kết luận và chỉ đạo công tác đối ngoại. Hội nghị Ngoại giao năm nay được xây dựng với tinh thần quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả đường lối của Đại hội Đảng lần thứ 14, nhất là đường lối đối ngoại trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, thể hiện rõ đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Vì vậy, trong một tuần diễn ra hội nghị sẽ có nhiều phiên họp với các nội dung quan trọng nhằm làm rõ những nhiệm vụ lớn của công tác đối ngoại với rất nhiều điểm mới như giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển, đóng góp hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đặc biệt là thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tăng cường hiệu quả của các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, phối hợp giữa các bộ ngành và các địa phương. Trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 33, có hội nghị ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 diễn ra vào chiều nay. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh mục tiêu chung của hội nghị trong một tuần làm việc tới đây.
7: Hội nghị ngoại giao

0: đặt ra cái mục tiêu trước hết là phải quán triệt và nâng cao nhận thức được về cái tình hình mới và cái nhiệm vụ mới, và từ đó có cái tư duy mới và cách làm mới để mà phục vụ những cái nhiệm vụ rất mới, rất là vẻ vang nhưng cũng rất là nặng nề đặt ra đối với ngành ngoại giao trong thời gian tới, trong cái sự phối hợp với các bộ ngành và địa phương dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của nhà nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy nhanh tiến độ bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu cấp bách của chiến dịch 500 ngày đêm, Ban Chỉ đạo Quốc gia yêu cầu Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ các quân khu địa phương, Bộ Tư lệnh các quân khu thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên cơ sở chỉ tiêu đã được Bộ Quốc phòng phân bổ. Bộ Quốc phòng căn cứ kết quả kết luận địa bàn, kết quả thẩm tra, đánh giá hồ sơ thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể đã tiếp nhận và thực tiễn triển khai công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thời gian qua để ra soát trường hợp cần thiết, kịp thời báo cáo đề xuất với Ban Chỉ đạo Quốc gia để điều chỉnh chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho phù hợp với tình hình thực tế. Cùng đó, Bộ Quốc phòng khẩn trương hoàn thiện, trình lãnh đạo Ban Chỉ đạo Quốc gia để ban hành kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 và các tháng cuối năm 2026. Bảo đảm tuân thủ nguyên tắc 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Phân công cụ thể cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện, xác định rõ thời hạn hoàn thành và kết quả sản phẩm dự kiến, hoàn thành trước ngày 7 tháng 8. Xây dựng chương trình cụ thể cho các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia đi kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại các địa phương, quân khu trọng điểm, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia trước ngày 10 tháng 8. Thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy quy tập tại khu B công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt cất bốc được lên 160 bộ kể từ khi triển khai đợt tìm kiếm. Lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến nay, lực lượng làm tìm kiếm đã phát hiện quy tập được 160 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 138 bộ hài cốt riêng lẻ và 22 bộ hài cốt tại 4 vị trí mộ tập thể. Tại thủ đô Colombo, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka phối hợp với công ty du lịch Viettravel và tập đoàn Hayli vừa tổ chức chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam tại Sri Lanka với chủ đề Việt Nam thế giới của những kỳ quan bất tận. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
2: Đại sứ Trịnh Thị Tâm nhấn mạnh, chương trình được tổ chức trước khi hai đường bay thẳng kết nối thành phố Hồ Chí Minh và Colombo chính thức đi vào khai thác trong tháng 8 tới. Việc mở các đường bay trực tiếp không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai nước, mà còn tạo động lực mới, thúc đẩy hợp tác về du lịch, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân, góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Sri Lanka phát triển sâu rộng và thực chất hơn. Thứ trưởng Du lịch Sri Lanka bày tỏ tin tưởng hợp tác du lịch song phương sẽ chứng kiến nhiều bước phát triển tích cực trong thời gian tới. Tại sự kiện, đại diện Vietnam Airlines và Vietjet Air đã giới thiệu mạng lưới bay quốc tế, dịch vụ hàng không của hai hãng, đồng thời cung cấp thông tin về các chuyến bay kết nối giữa Việt Nam và Sri Lanka, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch và người dân hai nước trong thời gian tới.
1: Du lịch Khánh Hòa tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2026. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, riêng trong tháng 7, địa phương ước đón gần 3,1 triệu lượt khách, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ du lịch ước đạt khoảng 9.600 tỷ đồng. Phóng viên Thái Bình thường trú khu vực Tây Nguyên thông tin.
3: Tính chung 7 tháng, Khánh Hòa đón hơn 15 triệu lượt khách, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 5 triệu rưỡi lượt, tăng hơn 67%. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 82.000 tỷ đồng, tăng gần 22%. Công suất sử dụng phòng lưu trú bình quân đạt hơn 63%. Động lực quan trọng của tăng trưởng là chuỗi hoạt động văn hóa du lịch được tổ chức liên tục trong tháng 7. Nổi bật là Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế. Chỉ trong 3 ngày chính thức diễn ra lễ hội, Khánh Hòa đón gần 790.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 1.300 tỷ đồng. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, sắp tới sẽ khai trương đường bay thẳng Đồng Hới Cam Ranh, kết nối du lịch Quảng Trị Khánh Hòa, triển khai các giải pháp thu hút khách Trung Quốc, phát triển nguồn nhân lực tiếng Nga phục vụ du lịch, hoàn thiện chính sách phát triển du lịch cộng đồng, hoàn thiện hồ sơ công nhận khu du lịch quốc gia Bắc Bán đảo Cam Ranh. Đây là những giải pháp quan trọng nhằm đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường và hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững.
4: Hy vọng là sắp tới sẽ đón được một cái dòng khách Trung Quốc rất là lớn, tiếp tục có những dòng khách khác từ các nước khác, cũng như là cái thị trường nội địa cũng phải được chú trọng. Sở cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm các đối tác để tổ chức thêm nhiều cái hoạt động, nhiều cái sự kiện nhằm kích cầu du lịch, trong đó vẫn chú trọng

0: là văn hóa là động lực của kinh tế du lịch.
1: Xã Đại Hải, thành phố Cần Thơ đang đối mặt với tình trạng sạt lở bờ sông diễn biến nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến hạ tầng giao thông và đời sống người dân. Từ đầu năm đến nay, địa phương đã ghi nhận 17 điểm sạt lở, trong đó có 3 điểm đặc biệt nguy hiểm. Nghiêm trọng nhất là khu vực bờ kênh số 1 trên tuyến đường tỉnh 932C, nơi đoạn sạt lở kéo dài khoảng 800 mét. Riêng 225 mét kè bê tông, cốt thép bị hư hỏng nặng, hơn một nửa mặt đường bị sụt lún, ảnh hưởng đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, hai trường học và chợ Mang Cá. Các cơ quan chuyên môn đã khảo sát địa chất và đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ công bố tình huống khẩn cấp để sớm triển khai các giải pháp khắc phục, bảo đảm an toàn cho người dân và hạ tầng thiết yếu. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, bước sang ngày đầu tiên của tháng 8, thời tiết trên cả nước tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt. Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An duy trì mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đáng chú ý, ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa có nơi mưa vượt ngưỡng 100mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi. Thủ đô Hà Nội mưa dông vẫn xuất hiện từng lúc, nắng gián đoạn trong ngày, nhiệt độ cao nhất khoảng 30-32 độ, dịu hơn so với hôm qua. Trong khi đó, từ Hà Tĩnh và đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi chỉ có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ không còn nắng nóng gay gắt, ban ngày nắng đan xen mây, thuận lợi cho việc đi lại và làm việc ngoài trời. Tuy nhiên, từ chiều tối đến đêm, nhiều nơi sẽ xuất hiện mưa rào và dông. Người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động sắp xếp kế hoạch.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Iran chiều qua thông báo eo biển Hormuz không thể lưu thông ở thời điểm hiện tại. Nguyên nhân là do quân đội Mỹ tiếp tục các hành vi gây hấn trong khu vực. Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Đây là lần thứ hai trong tháng 7, Iran tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz. Cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư của Iran nêu rõ, việc lưu thông qua eo biển Hormuz ở thời điểm hiện tại là không thể do hành vi gây hấn của quân đội Mỹ vẫn đang diễn ra. Khi nào tình hình ổn định trở lại, tất cả những đề nghị xin lưu thông sẽ được Iran xem xét và cấp phép trở lại một cách nhanh chóng. Thông báo đóng hoàn toàn lưu thông qua eo biển Hormuz được Iran công bố trong bối cảnh quân đội Mỹ và Iran đã mở lại chiến dịch tập kích dữ dội nhằm vào nhau. Hôm qua là ngày thứ ba của đợt giao tranh mới. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng tên lửa và UAV tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực. Đòn tập kích mới nhất tiến hành hồi chiều qua nhắm vào căn cứ không quân Ahmad Al-Jaber mà quân đội Mỹ đang vận hành ở Kuwait. Còn tại eo biển Hormuz, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã tấn công hai tàu chở dầu và buộc bốn tàu khác đổi hướng di chuyển. Hai tàu bị tấn công với lý do cố tình phớt lờ cảnh báo và đi vào luồng lưu thông không an toàn do quân đội Mỹ chỉ định, không phải tuyến di chuyển theo hướng dẫn của Iran. Một số nguồn tin khu vực đêm qua xác nhận hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz trong ngày 31 tháng 7 gần như tê liệt. Nhiều giờ liên tiếp, vùng biển chiến lược này không có bất kỳ con tàu nào đến và đi theo cả hai hướng. Tại thời điểm trước khi chiến tranh Mỹ-Israel-Iran bùng phát, trung bình mỗi ngày có khoảng 130 đến 140 tàu hàng đi qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiếm tới 20% tổng khối lượng giao dịch dầu thô toàn cầu.
1: Trước các lệnh trừng phạt ngày một tăng cường của phương Tây, Nga tiếp tục thúc đẩy các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động tới nền kinh tế và bảo vệ doanh nghiệp trong nước. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
4: Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev cho rằng Nga cần chủ động hơn trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia trước các biện pháp hạn chế từ bên ngoài. Phát biểu tại cuộc họp, ông Medvedev nhận định các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm gây sức ép lâu dài đối với Nga. Theo ông, nước này cần kết hợp các biện pháp pháp lý, kinh tế và các công cụ khác thay vì chỉ phản ứng thụ động. Ông cũng đề nghị hệ thống hóa các sáng kiến ứng phó với trừng phạt để tăng hiệu quả bảo vệ lợi ích của Nga, đồng thời mở rộng hợp tác với các khu vực đối tác. Theo ông Medvedev, dù phương Tây liên tục mở rộng các biện pháp trừng phạt, song nền kinh tế Nga vẫn duy trì khả năng thích ứng và không rơi vào tình trạng tê liệt.
1: Chính phủ Ấn Độ phê duyệt gói hỗ trợ tài chính trị giá 750 tỷ rupi, tức là khoảng 8 tỷ 810 triệu đô la, nhằm thúc đẩy hoạt động thăm dò dầu khí ngoài khơi, trong bước đi được xem là chiến lược nhằm tăng cường an ninh năng lượng và giảm phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu nhập khẩu. Quyết định được thông qua tại cuộc họp nội các do Thủ tướng Narendra Modi chủ trì, mở đường cho chương trình thăm dò quy mô lớn tại các vùng biển thuộc quyền tài phán của Ấn Độ để tìm kiếm những mỏ dầu và khí đốt chưa được khai thác. Một tòa án tại Sri Lanka đã tuyên án tử hình hai cựu quan chức cấp cao vì không ngăn chặn được các vụ đánh bom vào ngày lễ Phục sinh năm 2019, làm hàng trăm người thiệt mạng. Trong phán quyết, hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán cho rằng cựu tổng thanh tra cảnh sát Pujit Jayasundara và cựu thư ký Bộ Quốc phòng Hamasiri Fernando đã không hoàn thành trách nhiệm trong việc ngăn chặn các vụ tấn công được cho là do một nhóm Hồi giáo cực đoan trong nước thực hiện. Sri Lanka không thi hành án tử hình kể từ năm 1976 và hiện duy trì lệnh tạm hoãn không chính thức đối với hình phạt này. Các vụ cháy rừng tiếp tục lan rộng trên nhiều quốc gia châu Âu. Các đội cứu hỏa ở nhiều quốc gia đang nỗ lực chiến đấu với những đám cháy dữ dội ở Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ. Các đội phòng vệ dân sự đã kiểm soát thành công một số vụ cháy rừng lớn. Hàng trăm nghìn người dân đã sơ tán khỏi nhà cửa để tránh hỏa hoạn. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Trung Nam Âu thông tin.
5: Ủy ban châu Âu đang theo dõi sát sao các hoạt động cứu hộ cứu nạn trên toàn lục địa. Hạn hán nghiêm trọng và các đợt nắng nóng gia tăng góp phần làm mở rộng các phạm vi đám cháy. Chính quyền địa phương tăng cường liên lạc và triển khai thêm các máy bay chữa cháy. Các tổ chức môi trường dự đoán rủi ro khí hậu sẽ tiếp diễn trong những ngày hè tới. Các đội cứu hộ đang nỗ lực bảo vệ nghiêm ngặt các khu dân cư để ngăn ngừa thương vong. Theo thông báo khẩn cấp, ngày 31 tháng 7, cơ quan bảo vệ dân sự Hy Lạp đã ra lệnh sơ tán một phần khu vực Hyrari, một vùng ngoại ô ở phía tây Athens, sau khi một vụ cháy rừng bùng phát ở khu vực này. Tình trạng nhiễu động không khí khiến chỉ có một trực thăng cứu hỏa thực hiện được nhiệm vụ dập lửa. Lực lượng cứu hỏa Hy Lạp cũng tiếp tục đối mặt với những đám cháy lớn trên đảo Crete. Ngọn lửa cũng đã thiêu rụi gần 4.500 hecta trong 2 ngày liên tiếp tại địa phương. Giới chức cảnh báo về mức độ rủi ro cao xung quanh thủ đô Athens. Tại Pháp, chính quyền Guillaume thông báo đã kiểm soát được đám cháy lớn ở Bordeaux. Đám cháy ở Pháp cũng đã thiêu rụi khoảng 42.000 hecta rừng. Chính quyền cũng đã cho phép hơn một nửa số cư dân được sơ tán trở về nhà an toàn. Các vụ cháy rừng ở Pháp cũng đã phá hủy hơn 200 ngôi nhà và khiến 2 lính cứu hỏa thiệt mạng. Trong khi đó, gần 800 lính cứu hỏa đang chiến đấu các đám cháy lớn trên khắp vùng Van Passos phía bắc Bồ Đào Nha. Những cột khói và tro bụi thải vào khí quyển trong những tuần gần đây đã khiến hàng triệu người tiếp xúc với ô nhiễm không khí, gây hại cho sức khỏe. Các nhà khoa học cũng cảnh báo lo ngại về lượng khí thải của các hạt bụi mịn có liên quan đến các bệnh tim mạch, ung thư phổi và các vấn đề về hô hấp.
1: Một tầng tên lửa của SpaceX đang trôi tự do trong không gian sẽ lao xuống bề mặt mặt trăng vào ngày 5 tháng 8 giờ Mỹ, tạo nên một vụ va chạm hiếm gặp mà giới khoa học kỳ vọng sẽ mang lại những dữ liệu quý giá phục vụ các sứ mệnh thám hiểm mặt trăng trong tương lai. Theo các chuyên gia theo dõi vật thể không gian, tầng trên của tên lửa sẽ va chạm ngoài ý muốn với vệ tinh tự nhiên của trái đất ở tốc độ khoảng 8.700 km một giờ, tức là tương đương gấp 7 lần tốc độ âm thanh. Các nhà khoa học ước tính cú va chạm sẽ tạo ra một hố rộng khoảng 27 mét, sâu 5 mét, đồng thời hất tung một lượng lớn bụi và đá lên không gian. Mặc dù tia lóe sáng chỉ kéo dài chưa đầy một giây và nhiều khả năng khó quan sát bằng mắt thường do rất mờ, nhưng cột bụi và vật chất bắn lên có thể vươn cao hàng km và tồn tại trong hàng chục phút đủ để các kính thiên văn trên trái đất ghi nhận. Đây là cơ hội hiếm có để nghiên cứu trực tiếp tác động của các vụ va chạm lên bề mặt mặt trăng. Và thông tin này cũng kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Đối thoại.
7: Đối thoại.
8: Thưa quý vị và các bạn, độc lập, tự do và hòa bình của đất nước hôm nay được đánh đổi bằng biết bao máu xương của các thế hệ cha anh. Trên mỗi tấc đất quê hương, trong từng trang sử của dân tộc đều in đậm sự hy sinh cao cả của những người đã hiến dâng tuổi xuân, thậm chí cả cuộc đời mình để Tổ quốc được trường tồn, nhân dân được sống trong hòa bình. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất, chiến tranh đã lùi xa, nhưng trên từng tấc đất của Tổ quốc và trên đất nước bạn Lào, Campuchia, nhiều cán bộ chiến sĩ vẫn chưa thể trở về với quê hương. Biết bao người mẹ, người vợ, người con vẫn mỏi mòn chờ đợi suốt mấy chục năm. Đến hôm nay, cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và khoảng 230.000 phần mộ liệt sĩ đã được quy tập, an táng tại các nghĩa trang nhưng vẫn chưa xác định được danh tính, chưa thể gọi đúng tên. Và cũng bởi thế, mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một hy vọng được thắp lên trong hành trình đưa các anh trở về với gia đình, với quê hương. Mỗi danh tính được xác định không chỉ trả lại tên tuổi cho người đã ngã xuống, mà còn góp phần lấp đầy khoảng trống của lịch sử và thực hiện sự tri ân xứng đáng đối với những người đã hiến chọn cuộc đời mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chính vì vậy, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được phát động không chỉ là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, từ lương tri và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Đó cũng là cuộc chạy đua với thời gian, với sự khắc nghiệt của thiên nhiên và sự phai nhạt của ký ức. để mỗi người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình đối thoại hôm nay với chủ đề 500 ngày đêm gọi tên những cuộc trở về sẽ cùng nhìn nhận ý nghĩa sâu sắc của chiến dịch đang được triển khai trên phạm vi cả nước. Những nỗ lực bền bỉ của các lực lượng trong tìm kiếm, quy tập, giám định ADN, xây dựng cơ sở dữ liệu và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng hành của toàn xã hội. Tất cả đều hướng tới mục tiêu thiêng liêng, để mỗi anh hùng liệt sĩ không chỉ được trở về với đất mẹ, mà còn trở về với tên tuổi, với quê hương, với gia đình và với lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ hôm nay và mai sau. Tham dự chương trình hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng, Phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam.
1: Xin chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Bà Nguyễn Kim Oanh, Phó trưởng phòng, Phòng dữ liệu thông tin, Người có công, Cục Người có công, Bộ Nội vụ.
2: Xin chào quý vị thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời, các cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập tự do cho Tổ quốc đã lùi xa vào lịch sử. Nhưng hành trình tìm đồng đội, đi tìm tên tuổi của những người đã ngã xuống và cũng là hành trình đi tìm lời hồi đáp cho những gia đình đã mỏi mòn chờ đợi suốt hàng chục năm vẫn đang được tiếp diễn. Thưa bà Nguyễn Kim Oanh, trong quá trình thực hiện chính sách đối với người có công, phối hợp với các địa phương giải quyết hồ sơ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, chắc bà cũng đã lắng nghe rất nhiều câu chuyện, rất nhiều nỗi chờ đợi của các gia đình. Vậy theo bà, sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, điều mà các gia đình liệt sĩ mong mỏi nhất hiện nay là gì?
2: Chiến tranh thì đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Các gia đình liệt sĩ đều có một cái điều mong mỏi lớn nhất. Đó không phải là cái chế độ ưu đãi của nhà nước, mà chính là cái việc tìm thấy mộ liệt sĩ đang nằm ở đâu. Đó là mong mỏi rất chính đáng. Và chúng ta, những người đang sống trong hòa bình, nhất là những người đang trực tiếp thực hiện giải quyết chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công nói chung và với gia đình liệt sĩ nói riêng, phải có câu trả lời thỏa đáng cho các gia đình.
0: Thưa quý vị và các bạn, những điều mà bà Nguyễn Kim Oanh vừa chia sẻ cũng là nỗi niềm của hàng vạn gia đình liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi gia đình mang một hoàn cảnh, một câu chuyện, một hành trình chờ đợi khác nhau. Nhưng sau hơn nửa thế kỷ, họ vẫn chung một niềm hy vọng chưa bao giờ tắt. Một ngày nào đó sẽ tìm được người thân đã nằm lại trên chiến trường xưa để đưa các anh trở về với quê hương và được gọi đúng tên mình.
3: Nếu may mắn mình tìm được thì chỉ cần là một mảnh xương gọi là chứng minh đó là bố mình thì đó là điều hạnh phúc nhất đời thôi.
4: Gia đình chúng tôi cũng như gia đình của con em liệt sĩ, ai cũng thương, ai cũng xót, ai cũng muốn con cái anh em quay về quê hương cả.
0: Thưa quý vị, những nỗi mong chờ đã kéo dài hơn nửa thế kỷ nhưng chưa bao giờ nguôi, và hành trình đưa các anh trở về với gia đình, với quê hương cũng chưa bao giờ dừng lại. Trong hành trình ấy, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã được phát động từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Vâng, thưa Đại tá Nguyễn Văn Dũng, có thể nói trong suốt nhiều thập kỷ qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và dành sự ưu tiên để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nỗi mong mỏi của nhân dân. Vậy việc triển khai chiến dịch 500 ngày đêm có ý nghĩa đặc biệt gì ạ?
1: Có thể khẳng định, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là một chiến dịch có ý nghĩa đặc biệt. Điều đó khẳng định và thể hiện trên nhiều góc độ, lĩnh vực khác nhau. Trong đó, trước hết là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ, sự vào cuộc quyết liệt của các ban, bộ, ngành, địa phương, từ trung ương đến cơ sở, với cái tinh thần trách nhiệm cao nhất đối với cái nhiệm vụ này. Và chiến dịch nó đã lan tỏa và huy động được các lực lượng tham gia công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, và có thể nói đầy đủ, toàn diện và lớn nhất từ trước đến nay. Về ý nghĩa lớn nhất trong chiến dịch đó là nó thể hiện cái trách nhiệm, tình cảm tri ân của thế hệ hôm nay với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh.

0: sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, thể hiện bằng cái quyết tâm và hành động cụ thể là sớm tìm và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình, đồng đội, người thân. Xác định được các danh tính hải cốt liệt sĩ là để hỏa lấp đi phần nào cái sự mong mỏi, mong chờ của các thân nhân gia đình liệt sĩ. Ý nghĩa đặc biệt của chiến dịch đó là sự quy tụ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giáo dục cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, và từ đó bồi đắp lòng yêu nước, khơi dậy cái khát vọng cống hiến để xây dựng đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là lời hiệu triệu mà đã trở thành những bước chân lặng lẽ của hàng nghìn cán bộ chiến sĩ, những chuyên gia giám định, những cựu chiến binh và người dân trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi ngày trôi qua là thêm những cuộc tìm kiếm được triển khai, thêm những nguồn thông tin được kết nối, thêm những hy vọng được nhen lên cho các gia đình liệt sĩ. Chiến dịch đã ghi nhận những kết quả bước đầu đầy ý nghĩa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin tổng hợp sau.
2: Được phát động từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước với 31 đội tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ làm nhiệm vụ trong nước và trên đất nước bạn Lào, Campuchia.
3: Trên thực địa, gần 300 tổ đội lấy mẫu hải cốt liệt sĩ với hơn 3.600 cán bộ chiến sĩ đã được thành lập. Riêng tại 7 quân khu, lực lượng chức năng đã lấy mẫu hơn 27.000 ngôi mộ liệt sĩ, trong đó gần 20.000 mẫu đủ điều kiện giám định ADN, đạt trên 71% kế hoạch.
2: Song song với công tác tìm kiếm, việc xây dựng ngân hàng gen liệt sĩ cũng đang được đẩy mạnh. Đến nay, các lực lượng đã thu nhận lưu trữ gần 95.000 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ, trên 50.000 mẫu đã được phân tích và cập nhật vào cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh ADN.
3: Đặc biệt, hệ thống phần mềm quản lý mẫu hải cốt liệt sĩ và theo dõi tiến độ chiến dịch đã được đưa vào vận hành trên phạm vi toàn quốc. Cùng với đó, Bộ Công an đang triển khai đợt cao điểm thu nhận khoảng 250.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, tạo nền tảng quan trọng để đẩy nhanh việc xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần hiện thực hóa mục tiêu gọi tên những cuộc trở về.
1: Thưa Đại tá Nguyễn Văn Dũng, những con số vừa rồi đã phần nào phản ánh tiến độ của chiến dịch 500 ngày đêm, cũng như là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong một nhiệm vụ đặc biệt. Và thưa ông, đâu là điểm làm nên cái sự khác biệt của chiến dịch 500 ngày đêm so với những giai đoạn tìm kiếm trước đây ạ?
0: Những cái điểm khác biệt của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ so với giai đoạn trước khi tìm kiếm trước đây. Một là chiến dịch 500 ngày đêm có tính chất toàn diện nhằm tạo cái sự đột phá trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Nó được biểu hiện cụ thể trong 5 cái mục tiêu mà chiến dịch đã đề cập, đó là tìm kiếm, quy tập 7.000 hải cốt liệt sĩ, hoàn thành cái việc lấy mẫu đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ chưa có thông tin, giám định ADN đối với khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ, xây dựng và hoàn thiện và đưa vào vận hành cái cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, hoàn thành cái công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, tập trung các điểm trọng điểm vùng lõi như Vị Xuyên của tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn, phục vụ cái công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Hai là một trong những giải pháp mới mà được Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng ban chỉ đạo quyết liệt chỉ đạo để thực hiện trong thời gian qua đã và đang đem lại cái hiệu quả thiết thực, đó là tổng hợp, rà soát, thu thập các nguồn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nhất là thông tin về mộ liệt sĩ tập thể, để tổ chức các cuộc hội thảo xác minh kết luận về mộ liệt sĩ tập thể. Ba là chiến dịch được Chính phủ quan tâm ban hành nhiều cái cơ chế chính sách đặc biệt, đặc thù và bảo đảm tối đa các nguồn lực cho chiến dịch, ưu tiên đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại trong tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, đẩy mạnh cái rà phá bom mìn, vật liệu nổ, áp dụng công nghệ radar xuyên đất để dò tìm và xây dựng đồng bộ cái hệ thống phần mềm phục vụ công tác điều hành quản lý chiến dịch và xử lý thông tin, hồ sơ thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để nâng cao cái chất lượng, hiệu quả và đẩy nhanh cái tiến độ hoàn thành.

0: các cái nhiệm vụ và mục tiêu đã đặt ra.
1: Thưa bà Nguyễn Kim Oanh, với vai trò là cơ quan tham mưu về công tác người có công, Cục Người có công đã đang tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào để góp phần vào kết quả của chiến dịch?
2: Cục Người có công chúng tôi thì để đẩy mạnh cái công tác xác định danh tính hai cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, và đặc biệt là cái chiến dịch 500 ngày đêm này, thì chúng tôi tập trung vào việc nghiên cứu hoàn thiện thể chế chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Trong đó thì có quy định về cơ chế chính sách tổ chức thực hiện công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, tổ chức triển khai đầy đủ các chính sách cơ chế phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Cụ thể là đã tham mưu và đã trình được nghị quyết số 26 của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN. Tham mưu và trình quyết định số 51 của Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ban hành quy trình phối hợp xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN và phân công địa bàn tiếp nhận giám định ADN mẫu hài cốt liệt sĩ. Hiện nay chúng tôi đang trình pháp lệnh sửa đổi pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020, và sắp tới thì sẽ trình nghị định thay thế nghị định 131/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Và đặc biệt là trong chiến dịch này thì chúng tôi cũng tăng cường phối hợp liên ngành giữa tất cả các cơ quan quản lý nhà nước để triển khai thực hiện tốt hơn nữa, để hoàn thành các cái mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm, góp phần thực hiện tốt hơn cái công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai với tinh thần khẩn trương trên phạm vi cả nước. Đằng sau những kết quả bước đầu ấy là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự bền bỉ của những cán bộ, chiến sĩ ngày đêm băng rừng, lội suối, đi tìm đồng đội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau.
3: Trời chưa sáng hẳn, màn sương dày còn phủ kín những dãy núi xã vùng biên Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. Những người lính đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã chuẩn bị hành trang lên đường. Ba lô, quốc sản, thiết bị, ít thức ăn, lương khô và nước uống, tất cả được gói ghém gọn gàng. Họ tiến thẳng vào rừng. Con đường dẫn về phía núi Cha Lì, thôn Cực, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa cũ, sau cơn mưa đêm trơn trượt, lầy lội. Giữa màu xanh hun hút của đại ngàn Trường Sơn, nhiều đoàn phải lội suối, nhưng bước chân người lính vẫn miệt mài tiến về phía trước. Với họ, mỗi chuyến đi là một cuộc tìm kiếm đặc biệt. Trung tá Phan Đình Phi, đội trưởng đội quy tập hài cốt liệt sĩ phòng chính trị Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 kể chuyện.
4: Khi đào từng nhặt cuộc nhặt xẻng thì là ở một người bên trên phải tìm từng cái mẫu di vật. Sau đó là khi đã phát hiện di vật thì mình phải mở rộng phạm vi, đó là mở phía trên, phía dưới và phía trái, phía phải. Mục đích mở rộng ra để tránh là để sót những cái di vật cũng như những cái hài cốt ở bên cạnh nữa.
3: Khó khăn lớn nhất đối với những người lính đội quy tập là rất ít thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nhân chứng lịch sử ngày càng vắng, trí nhớ giảm sút. Địa hình tìm kiếm chủ yếu là núi cao, rừng sâu, thời tiết khắc nghiệt, nhiều khu vực đã thay đổi do thiên tai và quá trình phát triển kinh tế xã hội. Có những vị trí, đơn vị phải mất hàng tháng trời mới khoanh vùng được khu vực nghi có mộ liệt sĩ. Có nơi đội quy tập phải bám trụ suốt nhiều tháng trời giữa rừng sâu để xác minh nguồn tin và tổ chức tìm kiếm. Nhiều tháng ngày miệt mài lần theo những lời kể cũ, từng ký ức rời rạc của nhân chứng, từng dấu vết mờ nhạt còn sót lại giữa núi rừng Trường Sơn. Có những ngày mưa rừng xối xả, đất sạt lở, lán trại ngập nước. Có những hôm, anh em phải ăn vội gói mì tôm, lương khô, rồi tiếp tục leo núi, vượt rừng

0: mà đến mà gặp được các cái di vật của các bác, có một cái tín hiệu mong manh gặp được các bác là anh em chúng tôi rất là vui mừng. Mong muốn xa hơn nữa là để đưa các bác về gia đình người thân.
1: Muôn vàn gian nan của hành trình tìm kiếm những người đã ngã xuống. Thưa đại tá Nguyễn Văn Dũng, sau hơn nửa thế kỷ thì đâu là những cái khó khăn lớn nhất trong công tác tìm kiếm, quy tập hiện nay?
2: Vâng, sau nhiều thập kỷ đất nước có hòa bình, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ thì đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề, là nhiệm vụ lâu dài và còn khó khăn và thách thức. Cái số lượng hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm quy tập thì còn nhiều. Thiếu thông tin về chính xác về nơi an táng, nơi sinh ban đầu của liệt sĩ. Chiến tranh ác liệt kéo dài, hoàn cảnh hy sinh thì rất đa dạng. Nhân chứng biết về thông tin thì ngày càng ít. Nhiều đơn vị địa phương giải thể, sát nhập, chia tách. Công tác quản lý, đăng ký hồ sơ, bàn giao hồ sơ liệt sĩ, sơ đồ mộ trí, hồ sơ quy tập thì thiếu chặt chẽ. Địa bàn, địa vật thì thay đổi. Nhiều nơi thì còn tồn sót bom mìn, vật liệu nổ. Ba là số lượng mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin để lấy mẫu, khoảng 230.000 mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ. Hài cốt liệt sĩ an táng đã lâu, chịu sự tác động bởi các cái điều kiện tự nhiên, chất lượng mẫu hài cốt liệt sĩ thì suy giảm nhiều. Nhiều gia đình không còn thân nhân trực hệ để lấy mẫu sinh phẩm. Độ chính xác và công suất giám định của công nghệ giám định ADN hiện nay thì cũng còn hạn chế.
1: Vâng, thưa đại tá Nguyễn Văn Dũng, để vượt qua những cái khó khăn đó thì chiến dịch 500 ngày đêm đã huy động sức mạnh của bộ ngành địa phương, đặc biệt là hệ thống trong lực lượng quân đội như thế nào ạ?
2: Thì được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước và Ban Chỉ đạo Quốc gia và sự vào cuộc quyết liệt của các bộ ngành địa phương và cả hệ thống chính trị. Trong đó thì Bộ Quốc phòng và đơn vị địa phương thì có nhiều cái giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong chỉ đạo triển khai thực hiện cái công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, thành lập cái đội lâm thời bổ sung cái lực lượng cho đội tìm kiếm quy tập hiện có, thành lập các cái tổ đội xuống công tác tại các tổ dân phố, thôn bản để thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thành lập các tổ chuyên trách để lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và tổ chức các cuộc hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, ứng dụng cái công nghệ hiện đại radar quét ngầm, các phần mềm về quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ để vượt qua khó khăn. Chiến dịch 500 ngày đêm đã huy động được sức mạnh của các ban bộ ngành địa phương, đặc biệt là lực lượng quân đội, giữ vững cái vai trò nòng cốt là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Quốc gia để thực hiện cái mục tiêu quy tập 7.000 hài cốt liệt sĩ trên cơ sở kết quả khảo sát, xác minh, kết luận thông tin và địa bàn. Bộ Quốc phòng thì đã giao chỉ tiêu cụ thể về tìm kiếm quy tập cho các đơn vị cùng với sự duy trì hoạt động của 19 đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ chuyên trách. Thì ở Lào 8 đội, ở Campuchia là 11 đội, thì đã quyết định thành lập 10 đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời trong nước, đồng thời bổ sung các lực lượng, phương tiện, trang bị, kinh phí để bảo đảm cho các đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tổng số đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đến nay là 31 đội, quân số hơn 1.500. Đến nay thì đã tìm kiếm quy tập được hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể ở Tuyên Quang. Tổ chức lấy mẫu được hơn 29.000 ngôi mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ, trong đó mộ đủ điều kiện lấy mẫu là 20.000 mộ, bàn giao hơn 9.000 mẫu hài cốt liệt sĩ cho các viện giám định.
1: Vâng, thưa bà Nguyễn Kim Oanh, nhiều thân nhân liệt sĩ mong muốn được đóng góp vào hành trình tìm lại người thân. Vậy bà có thể hướng dẫn cụ thể từng bước trong quy trình để thân nhân liệt sĩ thực hiện việc cung cấp thông tin và mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính liệt sĩ ạ?
3: Đây là một câu hỏi mà rất nhiều thân nhân liệt sĩ đề nghị cục cứu công tiếp dân thì đều có một câu hỏi là bây giờ tôi muốn đi tìm hài cốt liệt sĩ nhà tôi thì bây giờ tôi bắt đầu là sẽ đi làm những cái việc như thế nào? Việc đi tìm mộ liệt sĩ hay nói cách khác là việc xác định

0: Danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin ấy, thì hiện nay Việt Nam thì có đang áp dụng hai cái phương pháp, một là phương pháp thực chứng và hai là phương pháp giám định ADN. Thì đối với cả hai cái phương pháp này ấy, thì đều có xuất phát từ một cái thông tin rất quan trọng, đó là cái thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh, nơi an táng ban đầu. Thì cái này thì trong nghị định 131/2021 thì chúng tôi quy định nó chính là mẫu số 44, nhưng tên của nó là giấy xác nhận thông tin nơi liệt sĩ hy sinh. Bởi vì là lý do là trong các cái giấy báo tử của các liệt sĩ, gần như ở phần đơn vị là đều ghi ký hiệu phiên hiệu của đơn vị, chứ không ghi rõ ràng là cái đơn vị đấy đóng quân ở đâu hoặc là liệt sĩ hy sinh ở đâu. Thế cho nên là trên các cái giấy báo tử thì hay ghi chung chung là liệt sĩ hy sinh ở mặt trận phía Nam hoặc hy sinh ở mặt trận hoặc là an táng tại nghĩa trang của đơn vị. Thế thì cái mẫu số 44 này ấy, thì rất là đơn giản. Gia đình liệt sĩ có thể đến một trong bốn cái cơ quan đơn vị sau đây để có thể xin được cái mẫu 44 này. Thứ nhất là cơ quan đơn vị quản lý liệt sĩ trước khi hy sinh. Thứ hai là Bộ Chỉ huy Quân sự nguyên quán của liệt sĩ. Thứ ba là Bộ Chỉ huy Quân sự nơi liệt sĩ hy sinh. Và cơ quan cuối cùng là Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị. Thì tuy nhiên là trong cái này thì có một cái lưu ý là như này. Đối với những cái giấy báo tử mà trên giấy báo tử nó đã chỉ ra được cái nơi hy sinh, nơi an táng của liệt sĩ thì cũng không cần lấy cái giấy xác nhận thông tin này nữa. Hoặc là trước đây không gọi là cái giấy xác nhận thông tin là liệt sĩ hy sinh, trước đây nó gọi là bản trích lục hồ sơ liệt sĩ mất tin mất tích. Thì nếu như gia đình đã có cái bản trích lục đấy rồi, được cấp trước năm 2021 thì mình cũng không cần, và cũng chỉ ra được cái địa danh nơi liệt sĩ hy sinh an táng ban đầu thì cũng không cần đi lấy cái mẫu 44 nữa.
1: Vâng, vậy thưa bà, trong chiến dịch này thì thân nhân các gia đình liệt sĩ cần phải làm gì ạ?
0: Việc của các gia đình trong chiến dịch 500 ngày đêm này, hiện nay thì Bộ Công an là đã phát động cái tháng cao điểm lấy mẫu thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc, và bắt đầu từ ngày 25 tháng 6, tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7, là cũng đã tiến hành là mấy ngày hôm nay rồi. Và một số địa phương là cụ thể chính là công an phường tôi, nơi tôi đang cư trú, cũng đã ngay từ thứ hai vừa rồi cũng đã có thông báo trên loa của phường để mời các gia đình liệt sĩ lên công an phường để lấy mẫu. Thì việc của các gia đình là sẽ theo cái lịch mà được công an phường, xã, nơi người đang hưởng trợ cấp liệt sĩ cư trú mời đến công an phường để lấy mẫu, thì các gia đình phối hợp với công an phường, xã để cung cấp cái thông tin, cung cấp chính xác cái thông tin ấy, cũng như là cái quan hệ huyết thống để có thể lấy được đúng cái đối tượng mà có thể so sánh được ADN, mẫu hài cốt liệt sĩ.

dấn thân vào chiến tranh, biết bao người lính đã không trở về. Họ đã nở ra như những chùm hoa đỏ phía rừng xa, tô thắm màu cờ của Tổ quốc. Màu hoa ấy còn là màu của chiều biên cương trắng trời sương mù.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Màu Hoa Đỏ, sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ Nguyễn Đức Mậu, qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo. Những giai điệu da diết ấy cũng là lời tri ân sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Mời quý vị và các bạn trở lại chương trình đối thoại với chủ đề 500 ngày đêm, gọi tên những cuộc trở về, phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời, Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bà Nguyễn Kim Oanh, Phó trưởng phòng phòng dữ liệu thông tin người có công, Cục Người có công, Bộ Nội vụ. Thưa quý vị và các bạn, tìm được hài cốt mới là một cuộc trở về. Chỉ khi xác định được danh tính, cuộc trở về ấy mới thực sự trọn vẹn. Chúng ta cùng nghe những chia sẻ đầy xúc động của Trung tá Đào Xuân Trường, trợ lý Ban Chính sách, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Chính ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai, và Trung tá Ngô Thanh Liêm, đội trưởng đội 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.
1: Từ khi nhận được nhiệm vụ 500 ngày đêm khai quật và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, bản thân tôi luôn tự xác định đây là một nhiệm vụ tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình vì Tổ quốc, vì nhân dân. Nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên trong đội luôn xác định rõ vai trò trách nhiệm với sự quyết tâm và tinh thần cao nhất, xác định hoàn thành tốt nhiệm vụ để lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đưa về giám định và trả lại tên cho các liệt sĩ trở về quê hương và về với đồng đội.
2: Có thể đó là những người con, người chồng, người cha mà người thân đang rất là mong chờ. Đây là một cơ hội rất lớn để các thân nhân tìm được người thân của mình và cũng là cơ hội trả lại tên cho các liệt sĩ. Và đối với những người trực tiếp làm như chúng tôi cũng là cái niềm đau đáu trong tâm khảm, làm thế nào cố gắng cao nhất để sớm xác định được danh tính của các hài cốt liệt sĩ và để các gia đình biết được thông tin người thân của mình.
3: Mỗi hài cốt liệt sĩ, mỗi thông tin, mỗi mẫu ADN của các bác, các chú được tìm thấy trực tiếp số hóa thông tin để đưa vào cái dữ liệu của Ban Chỉ đạo Quốc gia thì chúng tôi cảm thấy như là một động lực để tiếp tục trên hành trình để đưa thông tin, đưa tên của các bác, các anh về với gia đình, thực hiện cái nguyện vọng của gia đình tìm lại tên cho các anh.
0: Thưa hai vị khách mời, tìm lại tên cho các liệt sĩ không chỉ là mong mỏi của thân nhân, mà còn là nỗi đau đáu của lực lượng tìm kiếm và ngành chức năng. Thưa bà Nguyễn Kim Oanh, thì trong quá trình công tác thì chắc hẳn là có những trường hợp xác định danh tính liệt sĩ mà để lại trong bà nhiều cảm xúc. Bà có thể chia sẻ một câu chuyện như vậy để quý thính giả thấy rõ hơn ý nghĩa của hành trình gọi tên những cuộc trở về.
4: Thực sự là trong hơn 10 năm làm về cái công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tôi gặp rất là nhiều trường hợp đi tìm mộ liệt sĩ. Nhưng có một trường hợp mà nó cứ khiến tôi đến bây giờ, tôi vẫn không thể lý giải được là lý do tại sao mà tôi chú hy sinh rồi. Nhưng mà chính vì là cái cuộc đi tìm mộ chú ấy mà dẫn đến là có bao nhiêu gia đình liệt sĩ lại xác định được danh tính hài cốt liệt sĩ nhà mình. Chú là liệt sĩ và trước đây chú học trường cấp 3 Chu Văn An Hà Nội. Thì chú xung phong đi bộ đội. Thế trong lớp thì có 2 liệt sĩ, thì sau này các cái bạn cùng học cấp 3 với chú, mỗi một năm ấy thì là đến ngày Tết thì cứ hay đến nhà chú để thăm mẹ chú. Và cứ mỗi năm thì mẹ chỉ nói một câu là các con đi tìm cảnh về cho mẹ, chỉ vì một cái câu nói của mẹ bạn thôi mà các cô các chú lặn lội đi tìm. Đầu tiên là đi vào quân khu để xin cái danh sách liệt sĩ của đơn vị mà trong đó có tên chú Cảnh. Sau đó thì lại lặn lội ra Cục Người có công để xin giám định hài cốt liệt sĩ. Thì lúc đó là chú Cảnh là nằm trong số hơn 100 ngôi mộ chưa biết thông tin ở nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh Kiên Giang. Thì về sau thì là tìm được chú. Nhưng sau đó thì bạn học của chú vẫn muốn đi tìm cái ban liên lạc của đơn vị. Vì các cô các chú muốn giao lại, thứ nhất là danh sách liệt sĩ,

0: hai là tất cả mẫu liệt sĩ của đơn vị mà nằm trong nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kiên Giang ấy, thì đã được lấy mẫu và đưa về Viện Pháp y Quân đội. Thế và bàn giao lại danh sách cho các chú ở trong đơn vị. Và chính cái danh sách, nhờ cái danh sách của lớp cấp 3 Chu Văn An đó, thì các chú ở ban liên lạc tiếp tục tìm được hơn 40 mộ và bằng cả hai phương pháp, cả giám định ADN và cả thực chứng. Có những mộ thì cũng không cần giám định ADN mà trả được luôn. Thì trong cái cuộc mà gọi là lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ ở nghĩa trang liệt sĩ quê nhà ấy, thì lại có một cái thông tin của một chú cung cấp cho một cái danh sách. Và đến bây giờ chính cái danh sách đấy nó lại dẫn đến là có khoảng 1.000 ngôi mộ đang được an táng ở nghĩa trang liệt sĩ, trước đây là nghĩa trang liệt sĩ huyện Rồng Giềng của tỉnh Kiên Giang. Và bây giờ thì đang là lấy mẫu hài cốt cũng như là lấy mẫu thân nhân. Cái cụ mộ này thì rất là lớn, số lượng mộ thì là gần 1.000 mộ và số lượng mẫu thân nhân cũng lên đến gần 700 thân nhân liệt sĩ. Đưa chú Cảnh về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ ngoài Hà Nội thì tôi cũng đi dự, và lúc thắp hương cho chú tôi cũng nói là rất là cảm ơn chú. Đến khi chú nằm xuống rồi thì chú vẫn để lại một cái việc, đó là tìm được đường trở về cho bao nhiêu liệt sĩ khác mà trước đây là đồng đội của chú.
1: Vâng, thực sự là một câu chuyện xúc động, và có lẽ đó là sự kết nối của lòng tri ân. Vâng, thưa đại tá Nguyễn Văn Dũng, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính để trả lại tên cho người ngã xuống đều là những nhiệm vụ đặc biệt khó khăn. Trong khi mà công tác tìm kiếm ngày càng gặp nhiều thách thức, thì phần lớn hài cốt liệt sĩ quy tập được đến nay vẫn chưa xác định được danh tính. Từ thực tế về công tác tìm kiếm, ông có thể chia sẻ thêm về nội dung này ạ?
2: Hiện nay về công tác tìm kiếm quy tập và hài cốt liệt sĩ thì rất khó khăn. Mà có được hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính như vậy là cả một vấn đề khó khăn. Hay nói cách khác là cái số mà xác định được danh tính khi tìm kiếm quy tập được ấy, thì là rất ít. Vì cái đặc điểm của cái chiến tranh nó rất khốc liệt. Hai nữa cộng với các cái yếu tố về bí mật trong chiến tranh. Và chiến tranh thì cũng đã lùi xa. Thực tiễn ấy, trong nhiều năm qua ấy, về kết quả tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thì cơ bản là chưa xác định được danh tính. Mặt khác cái số lượng mộ liệt sĩ trong các cái nghĩa trang liệt sĩ chưa có thông tin trên bia mộ ấy, thì cũng rất lớn, là 230.000 mộ chưa có thông tin trên bia mộ trong các cái nghĩa trang liệt sĩ. Thì một trong những cái giải pháp mà để giải quyết các cái nội dung trên ấy, thì là ban chỉ đạo cũng đã triển khai cái lấy toàn bộ cái mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ là thiếu hoàn toàn thông tin. Cái thứ hai nữa, Bộ Công an thì sẽ lấy toàn bộ cái mẫu của thân nhân liệt sĩ mà phấn đấu trong năm 2026 là hoàn thành. Và cùng với các cái nhiệm vụ trên ấy, thì chính phủ cũng đã ban hành cái cơ chế chính sách đặc thù để giám định ADN đối với để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đi đôi với cái nhiệm vụ giám định ADN đối với lại hài cốt liệt sĩ để xác định danh tính thì Bộ Quốc phòng cũng đã triển khai cái, thực hiện cái quy trình xác định cái, danh tính hài cốt liệt sĩ đối với mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ bằng cái phương pháp thực chứng. Thì cái này cũng đã được triển khai và đã có hiệu quả ở Đắk Lắk với lại Cao Bằng. Thì đó là những cái bước tiến quan trọng để cái, xác định cái danh tính hài cốt liệt sĩ và trả lại tên các anh hùng liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các cái nghĩa trang liệt sĩ.
1: Thế còn bà Nguyễn Kim Oanh, bà có suy nghĩ gì về nội dung này ạ?
0: Như trên tôi đã nói thì hiện tại mình có hai phương pháp để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Một là phương pháp thực chứng và hai là phương pháp giám định ADN. Đối với mỗi một phương pháp thì đều có cái đối tượng áp dụng khác nhau. Ví dụ phương pháp thực chứng thì có thể áp dụng được đối với mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. Thế nhưng mà phương pháp giám định ADN thì chỉ áp dụng được duy nhất đối với mộ liệt sĩ không có thông tin. Thì trong chiến dịch 500 ngày đêm này mình mới lấy 230.000 mộ liệt sĩ không có thông tin. Và toàn bộ số lượng mẫu này rất lớn thì đều phải chỉ sử dụng được duy nhất một phương pháp, đó là phương pháp giám định ADN. Thì tôi rất là hy vọng và thực sự là đã từng phối hợp với cả phòng công tác mộ của Cục Chính sách Xã hội, là trước đây chúng tôi có làm cái thực chứng ở nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk cũ, và kết quả thực sự là nó là một con số mà tôi thấy nó rất rất khả quan. Và khi mà mình có cái sự phối hợp giữa các cơ quan, cụ thể ở đây là giữa các cơ quan quân đội và ngành nội vụ, cộng thêm với cả ban liên lạc của các đơn vị, thì mình có thể xác định được bằng phương pháp thực chứng mà không cần phải dùng phương pháp giám định ADN. Vì như Đại tá Nguyễn Văn Dũng có nói, thì việc xác định danh tính hải cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN nó cũng có rất nhiều những cái khó khăn. Do là thứ nhất là bây giờ nguồn mẫu hải cốt là do các cái điều kiện về vật lý, về thời tiết, rồi về thời gian, rồi do cái điều kiện mà lúc trước khi mà chiến tranh mà cái điều kiện an táng của mình nó không được tốt như bây giờ, thì nó rất là sơ sài. Thì chất lượng hải cốt khi mà phân tích ADN là thường là mẫu đã bị phân hủy và không phân tích được ADN. Thứ hai nữa là cái nguồn mẫu thân nhân ấy, nó cũng dần cạn kiệt. Thế cho nên là tôi cũng rất hy vọng là sau chiến dịch 500 ngày đêm, là đối với những cái mộ mà còn thiếu thông tin ấy, mình sẽ khai thác tất cả những cái nguồn thông tin mà có được để có thể trả được tên bằng phương pháp thực chứng. Để những cái trường hợp mà không thể xác định được bằng phương pháp thực chứng thì mới chuyển sang dùng phương pháp giám định ADN.
1: Thưa hai vị khách mời, nếu được gửi một thông điệp tới các gia đình liệt sĩ vẫn đang đợi tin người thân, cũng như tới những người còn lưu giữ ký ức, thông tin hay kỷ vật về các liệt sĩ, thì hai khách mời muốn nhắn nhủ điều gì? Xin mời Đại tá Nguyễn Văn Dũng ạ.
2: Vâng, thưa quý khán giả, đối với thân nhân gia đình liệt sĩ, chúng tôi thấu hiểu là sâu sắc cái khắc khoải và cái mong mỏi chờ đợi suốt nhiều cái thập kỷ của các gia đình. Thân nhân liệt sĩ thì hãy tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng và sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước và các lực lượng, dù khó khăn đến mấy, đã và đang sẽ thực hiện cái quyết tâm cao nhất và trách nhiệm cao nhất bằng cái mệnh lệnh từ trái tim để thực hiện cái nghĩa cử tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đối với những người đang lưu giữ về thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, ký ức, kỷ vật về liệt sĩ, những cái thông tin, nhất là thông tin về nơi hy sinh, an táng ban đầu của liệt sĩ, như tọa độ, địa điểm hay sơ đồ mộ trí, là những cái thông tin rất hữu ích đối với công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Thì đề nghị bà con, nhân dân và các cựu chiến binh, các lực lượng khi có các thông tin trên thì kịp thời liên hệ cung cấp cho các cơ quan chức năng, như gửi về Cục Chính sách Xã hội, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia, số 34C Trần Phú, Hoàn Kiếm, Hà Nội, hoặc gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố nơi liệt sĩ hy sinh, để mà xác minh thông tin, tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ theo quy định.
0: Có lẽ là tôi cũng như tất cả những người tham gia trong chiến dịch 500 ngày đêm này, thì thứ nhất là đều thấy rất là vinh dự, tự hào. Và thứ hai là cũng xác định được là nhiệm vụ, trách nhiệm rất là lớn. Và cũng giống như là Đại tá Nguyễn Văn Dũng đã nói, rất là mong mỏi tất cả các lực lượng, không phải chỉ là thân nhân liệt sĩ đâu, mà kể cả các đồng đội, các cựu chiến binh, rồi là những người dân mà có thể là có hài cốt liệt sĩ đang an táng trong phần đất nhà mình, hoặc là mình biết thông tin hài cốt liệt sĩ nằm ở đâu, thì đến khai báo với các cơ quan. Và tôi chỉ có một cái lời với cả các thân nhân liệt sĩ là chúng tôi chưa bao giờ dừng lại. Tôi biết là trong quá trình làm công tác ở tại phòng dữ liệu thông tin của công, tôi biết đến bây giờ là có đến cả thế hệ thứ 3 đi tìm. Trước đây thì chỉ là con đi tìm cha, rồi là cháu đi tìm bác, tìm chú. Nhưng đến bây giờ là có cả thế hệ thứ 3, tức là cháu ngoại, cháu nội đi tìm ông ngoại, ông nội là liệt sĩ. Thì các gia đình cứ yên tâm, các gia đình vẫn còn có cái niềm mong mỏi được biết, kể cả như Đại tá Nguyễn Văn Dũng nói, có thể là sau này chúng tôi cũng có thể tìm được đến cái vị trí mà gia đình có thông tin rồi, nhưng mà do cái giám định ADN, cái mẫu nó xấu quá, có thể là không phân tích được ADN, cũng không có câu trả lời, nhưng chúng tôi cũng có thể là có cái câu trả lời cho gia đình biết là liệt sĩ nhà mình hiện đang an táng và nằm tại nghĩa trang liệt sĩ nào, đã được tìm kiếm quy tập chưa, và nếu tìm kiếm quy tập rồi thì sẽ chỉ được ra là hiện tại đang an táng ở nghĩa trang liệt sĩ nào.

Thưa quý vị và các bạn, mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ mang lại niềm an ủi, sự thanh thản cho thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Con đường phía trước vẫn còn nhiều gian nan, song với quyết tâm của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, sự đồng hành của các nhà khoa học, các tổ chức, thân nhân liệt sĩ và toàn xã hội, chúng ta có cơ sở để tin tưởng sẽ ngày càng có thêm những người lính được trở về với quê hương, với gia đình và được gọi đúng tên mình. Chiến dịch 500 ngày đêm là một cao điểm trong hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ. Và hành trình này sẽ còn tiếp tục bằng trách nhiệm, bằng sự tận tâm, ngay cả khi chiến dịch kết thúc. Bởi đó là đạo lý đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Chương trình đối thoại hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin trân trọng cảm ơn Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng Phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cảm ơn bà Nguyễn Kim Oanh, Phó trưởng phòng Phòng dữ liệu, thông tin, người có công, Cục Người có công, Bộ Nội vụ đã tham gia chương trình. Chương trình do các biên tập viên Thúy Hà và Nguyên Nhung thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Chương trình Tình khúc thế kỷ. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi diễn trình lịch sử của nền ca khúc Việt Nam giai đoạn 1954-1975 và cùng lắng nghe một số ca khúc trữ tình ra đời trong giai đoạn này. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng nghe một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Vân, bài ca Xây dựng do nghệ sĩ ưu tú Trọng Thủy và nghệ sĩ ưu tú Kim Phúc trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Bài ca xây dựng của nhạc sĩ Hoàng Vân. Bài hát ra đời trong những năm miền Bắc đang đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời cũng là hậu phương vững chắc chi viện cho miền Nam tiếp tục cuộc kháng chiến trường kỳ đánh đuổi giặc ngoại xâm. Trong bối cảnh ấy, bên cạnh những ca khúc mang tính hùng tráng, hiệu triệu, kêu gọi chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, đã xuất hiện những ca khúc trữ tình, phản ánh cuộc sống lao động, sản xuất của những con người mới trong công cuộc xây dựng đất nước. Các nhạc sĩ đã đưa hơi thở, nhịp điệu của cuộc sống mới với niềm lạc quan, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước trong những tác phẩm của mình. Bên cạnh đề tài xây dựng đất nước, chủ đề ca ngợi Đảng, Bác tiếp tục được các nhạc sĩ khai thác ở nhiều góc độ khác nhau, nhưng nổi bật vẫn là việc khai thác và đưa chất liệu dân ca để xây dựng hình tượng âm nhạc. Trong bài hát Lời ca dâng Bác của nhạc sĩ Trọng Loan viết năm 1966, âm hưởng dân tộc vang lên với nét giai điệu thiết tha, trang trọng, thành kính như tấm lòng của mỗi người dân Việt Nam với Bác Hồ kính yêu. Chúng ta cùng nghe bài hát này qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền.

Thưa quý vị và các bạn, hiện thực cuộc sống đã được ghi nhận trong âm nhạc giai đoạn 1954-1975 như cuốn biên niên sử bằng âm thanh với những mảng đề tài phong phú và đa dạng hơn các giai đoạn trước. Các sáng tác không chỉ phản ánh cuộc sống lao động xây dựng của nhân dân trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đề tài về lãnh tụ, về đảng, mà còn về tổ quốc, đất nước, khát vọng thống nhất, hình ảnh những người nông dân trí thức. Hình tượng về những người anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc vẫn là tuyến đề tài mà nhiều nhạc sĩ đã gửi gắm trong những khúc ngợi ca của mình. Riêng với hình tượng người anh hùng Nguyễn Viết Xuân đã có 3 nhạc sĩ cảm xúc và đưa vào trong sáng tác của mình. Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn có Nguyễn Viết Xuân Cả nước yêu thương, rồi nhạc sĩ Đỗ Dũng với tác phẩm Anh Xuân ơi, tôi nghe rõ lời anh, mang đậm chất anh hùng ca. Tiếp đó là Cùng anh tiến quân trên đường dài của nhạc sĩ Huy Du, phòng thơ Xuân Sách. Mỗi nhạc sĩ viết theo cách cảm nhận riêng của mình bằng một bút pháp riêng. Còn với nhạc sĩ Huy Du, cảm xúc đến thật tự nhiên, thôi thúc nhạc sĩ cầm bút trong một lần ông về thăm quê hương người anh hùng Nguyễn Viết Xuân. Và thế là Cùng anh tiến quân trên đường dài đã ra đời với giai điệu đẹp, uyển chuyển, nhưng nội dung lời ca đầy rắn giỏi, nghị lực, toát lên khí phách của người anh hùng. Bút pháp trữ tình xuyên suốt toàn bộ bài hát với những suy tư sâu sắc tận đáy lòng về phẩm chất anh hùng của một người con do mảnh đất quê hương tạo ra khiến người nghe không khỏi bồi hồi xúc động.

Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Cùng Anh Tiến Quân Trên Đường Dài, sáng tác của nhạc sĩ Huy Du, lời thơ Xuân Sách do nghệ sĩ Ánh Tuyết trình bày. Cũng về đề tài anh hùng ca, nhạc sĩ Vũ Thanh đã viết Lời Anh Vọng Mãi Ngàn Năm, một sáng tác ngợi ca người anh hùng Nguyễn Văn Trỗi. Nét giai điệu tha thiết, chậm rãi, trữ tình đưa người nghe dần vào những cung bậc cảm xúc của câu chuyện về người anh hùng thành đồng bất khuất. Nhạc sĩ Vũ Thanh tham gia hoạt động âm nhạc từ rất sớm. Những ngày đầu kháng chiến chống Pháp, ông đã gia nhập đoàn thiếu nhi nghệ thuật của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Từ năm 1951 đến năm 1956, khi hoạt động ở ngành sư phạm, ông tham gia hoạt động văn nghệ trong nhà trường. Năm 1957, ông chuyển về công tác ở Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ một diễn viên hát trong đoàn ca nhạc của Đài, ông đã trở thành một nhạc sĩ sáng tác và biên tập âm nhạc. Nhạc sĩ Vũ Thanh viết ca khúc từ năm 1948, nhưng đến bài hát Lời Anh Vọng Mãi Ngàn Năm viết năm 1964, ông mới bắt đầu được giới nhạc và công chúng biết đến. Tấm gương anh dũng hy sinh, hiên ngang không khuất phục trước quân thù của liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi đã gây xúc động đối với nhân dân cả nước cũng như trên thế giới. Cảm xúc từ những hành động anh hùng của người công nhân, chiến sĩ ấy, nhạc sĩ Vũ Thanh đã viết Lời Anh Vọng Mãi Ngàn Năm, một trong những ca khúc hay nhất về anh hùng liệt sĩ lúc đó.

Vừa rồi là bài hát Lời Anh Vọng Mãi Ngàn Năm, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh, do ca sĩ Lệ Hằng trình bày. Thưa quý vị và các bạn, ngôn ngữ âm nhạc trong các sáng tác giai đoạn kháng chiến chống đế quốc Mỹ nổi bật lên sự đa dạng về chất liệu âm nhạc cổ truyền các dân tộc Việt Nam. Nếu như ở giai đoạn 1945-1954, tuy bảng màu chất lượng có phong phú hơn, tỷ trọng chất liệu âm nhạc truyền thống so với chất liệu âm nhạc kiểu châu Âu đã có sự gia tăng, nhưng nét bao quát vẫn là chất liệu âm nhạc cổ truyền Bắc Bộ, chất liệu âm nhạc dân tộc thiểu số còn ít. Tuy nhiên, sang đến giai đoạn 1954-1975, bảng màu về chất liệu âm nhạc cho ta một cái nhìn khác. Việc đi sâu khai thác chất liệu âm nhạc cổ truyền của các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam đã trở thành xu hướng chung, nét chủ đạo trong sáng tác âm nhạc, tiêu biểu là ở lĩnh vực thanh nhạc. Trong sáng tác âm nhạc của giai đoạn này, chất liệu âm nhạc được khai thác vận dụng ở nhiều góc độ, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như đặc điểm thể loại, đề tài, bút pháp tác giả. Việc vận dụng chất liệu vào tác phẩm đôi khi rất gần với nguyên mẫu dân ca, nhưng có sự sáng tạo, mang hơi thở âm nhạc mới. Ví dụ như bài hát Những Cô Gái Quan Họ của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Chất liệu và cách hát ngân nga luyến láy, dùng nhiều hư từ của dân ca quan họ Bắc Ninh đã được nhạc sĩ khai thác và vận dụng một cách khéo léo vào tác phẩm, khiến bài hát giống như một làn điệu dân ca. Đây cũng là ca khúc đầu tay của nhạc sĩ Phó Đức Phương khi ông mới là học sinh năm thứ nhất hệ trung cấp sáng tác Trường Âm Nhạc Việt Nam, nay là Học viện Âm Nhạc Quốc gia Việt Nam. Tác phẩm đã được giới chuyên nghiệp đánh giá cao và được ghi nhận là một trong những thành công bước đầu của nhạc sĩ Phó Đức Phương.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Những Cô Gái Quan Họ, sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương do nghệ sĩ Diệu Thúy trình bày. Với tác phẩm này, chương trình Tình Khúc Thế Kỷ xin được tạm dừng tại đây. Biên tập viên Hoàng Anh xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những nội dung sau. Câu chuyện nhân quyền với bài viết Tự do ngôn luận không phải là lá chắn cho thông tin sai sự thật. Hải Phòng hiệu quả từ mô hình camera giao thông. Mục An ninh cuộc sống với bài viết Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, nỗi lo không của riêng ai. Mục điểm tin an ninh trật tự trong tuần. Bây giờ, như thường lệ, mở đầu chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những thông tin an ninh trật tự trên các tỉnh thành trong cả nước.
1: Liên quan vụ tội phạm xã hội đen núp bóng doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn xã Xuân Hòa, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố 18 bị can về các hành vi cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Lãnh đạo Bộ Công an đã gửi thư khen Công an tỉnh Phú Thọ có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá ổ nhóm tội phạm này. Theo Công an tỉnh Phú Thọ, trong số các bị can có một số cán bộ trước đây thuộc tỉnh Vĩnh Phúc cũ. Quá trình điều tra vụ án, cơ quan Công an đã kê biên nhiều tài sản là ô tô, phong tỏa tài khoản ngân hàng, đồng thời thu giữ hồ sơ liên quan đến việc cấp đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tức là sổ đỏ. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tú, sinh năm 1995, ngụ tại phường Bình Đức, về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình điều tra, xác định Nguyễn Thanh Tú là nhân viên quản lý cửa hàng muối House Bình Khánh thuộc công ty trách nhiệm hữu

hạn The Five Shook, kinh doanh dịch vụ phục vụ đồ uống. Tú được công ty giao nhiệm vụ quản lý chung, theo dõi nhân viên bán hàng và pha chế, thu và giữ tiền, kiểm tra đối chiếu việc bán hàng và thu tiền. Sau 3 ngày phải kết toán, chuyển tiền về cho thủ quỹ công ty.

0: 2010 liên quan đến tiếp viên hàng không ra xét xử sơ thẩm. 227 bị cáo bị xét xử về nhiều tội danh như vận chuyển trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, không tố giác tội phạm, che giấu tội phạm, chiếm giữ trái phép tài sản. Theo quyết định, phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 8 đến 12 tháng 9 năm 2026. Do số lượng bị cáo quá lớn, hội đồng xét xử quyết định tổ chức phiên tòa theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Gần 100 luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo. 18 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án này được tòa triệu tập. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Suối Hai, Hà Nội phát hiện một tài khoản mạng xã hội Facebook tham gia hội nhóm có chứa nội dung xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Ngay sau khi phát hiện, Công an xã Suối Hai đã xác định, làm rõ và xác định chủ tài khoản NTH, công dân đang cư trú trên địa bàn xã. Cơ quan công an đã mời H đến trụ sở để làm việc, đồng thời tuyên truyền giải thích các quy định của luật an ninh mạng có hiệu lực từ 1 tháng 7 năm 2026. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, lựa chọn kiểm chứng thông tin trước khi tham gia hoặc tương tác với các hội nhóm trên mạng xã hội. Tuyệt đối không tham gia, chia sẻ, bình luận hoặc phát tán các nội dung có dấu hiệu chống đảng, nhà nước, xuyên tạc sự thật, kích động, lôi kéo hoặc vi phạm pháp luật.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong kỷ nguyên số, mạng xã hội đã trở thành không gian để mỗi người tự do bày tỏ chính kiến, chia sẻ thông tin và tham gia các vấn đề của xã hội. Tuy nhiên, không ít người đã cố tình hoặc vô ý đánh đồng quyền tự do ngôn luận với việc phát tán thông tin sai sự thật, vu khống bôi nhọ cá nhân, tổ chức hay các thiết chế của nhà nước. Vậy đâu là ranh giới giữa quyền được nói và trách nhiệm đối với lời nói của mình? Bài viết sau sẽ phân tích dưới góc độ pháp lý và xã hội để làm rõ vấn đề này. Mời các biên tập viên.
2: Tự do ngôn luận được coi là một trong những quyền cơ bản của con người, tạo điều kiện để mỗi cá nhân bày tỏ quan điểm, trao đổi thông tin và tham gia vào đời sống xã hội. Trong bối cảnh Internet và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, quyền này càng có điều kiện được thực hiện rộng rãi hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, cũng chính môi trường số đã đặt ra một câu hỏi quan trọng. Ranh giới nào giữa quyền tự do ngôn luận với việc phát tán thông tin sai sự thật, vu khống hoặc bôi nhọ cá nhân tổ chức? Thực tiễn pháp luật của hầu hết các quốc gia đều cho thấy, quyền tự do ngôn luận không phải là quyền tuyệt đối. Bên cạnh việc bảo đảm quyền được phát biểu, các hệ thống pháp luật cũng đặt ra những giới hạn nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người khác, giữ gìn trật tự công cộng, an ninh quốc gia và sự ổn định của xã hội. Điều này cũng được thể hiện trong các văn kiện quốc tế về quyền con người. Chẳng hạn, Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị ghi nhận quyền tự do biểu đạt, đồng thời cho phép việc hạn chế quyền này trong những trường hợp do pháp luật quy định và cần thiết để bảo vệ quyền uy tín của người khác hoặc vì lợi ích của an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe hay đạo đức xã hội. Như vậy, quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với việc một cá nhân có thể phát biểu bất cứ điều gì mà không phải chịu trách nhiệm.
3: Một trong những biểu hiện dễ gây nhầm lẫn là việc đồng nhất quyền được nêu ý kiến với quyền được đưa ra thông tin không có căn cứ. Trên thực tế, việc góp ý, phản biện, phê bình chính sách hay bày tỏ quan điểm khác biệt là những hoạt động hoàn toàn khác với hành vi cố ý bịa đặt sự việc, dựng chuyện hoặc lan truyền thông tin mà người đưa tin biết rõ là sai sự thật. Ví dụ, một cá nhân có thể nêu quan điểm rằng một chính sách chưa phù hợp, cần sửa đổi hoặc còn nhiều bất cập. Đây là quyền thể hiện chính kiến. Nhưng nếu người đó tự tạo ra những thông tin không có thật, cắt ghép tài liệu, xuyên tạc phát biểu của người khác hoặc cố tình lan truyền tin giả nhằm làm cho công chúng hiểu sai về một sự kiện, thì bản chất đã chuyển từ việc thực hiện quyền tự do ngôn luận sang hành vi cung cấp thông tin sai sự thật. Trong môi trường số, tốc độ lan truyền của thông tin khiến hậu quả của các hành vi này trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Một thông tin sai có thể tiếp cận hàng trăm nghìn người chỉ trong thời gian ngắn, gây ảnh hưởng đến danh dự của cá nhân, uy tín của tổ chức, làm nhiễu loạn dư luận hoặc tác động tiêu cực đến hoạt động kinh tế xã hội. Đối với hành vi vu khống, nhiều quốc gia đều có quy định xử lý bằng chế tài dân sự, hành chính hoặc hình sự tùy theo mức độ. Mục tiêu của các quy định này không phải nhằm hạn chế quyền phát biểu của công dân, mà nhằm bảo vệ quyền về danh dự

0: nhân phẩm, uy tín và ngăn chặn việc lợi dụng quyền tự do ngôn luận để xâm phạm quyền của người khác. Một vấn đề khác cũng thường được đặt ra là việc phê bình các cơ quan nhà nước hoặc các thiết chế chính trị có được xem là thực hiện quyền tự do ngôn luận hay không.
1: Trên thực tế, ở nhiều quốc gia, việc góp ý phản biện hay tranh luận về chính sách công là một phần của đời sống dân chủ. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc mọi phát biểu đều được miễn trừ trách nhiệm pháp lý. Nếu một cá nhân đưa ra nhận định dựa trên thông tin lập luận và bằng chứng, thì đó là hoạt động trao đổi quan điểm. Ngược lại, nếu cố ý tạo dựng thông tin giả, xuyên tạc tài liệu, bịa đặt sự kiện hoặc gắn ghép những hành vi không có thật nhằm làm tổn hại đến uy tín của cá nhân hoặc tổ chức, thì có thể phát sinh trách nhiệm pháp lý theo quy định của từng quốc gia. Sự phát triển của mạng xã hội cũng khiến ranh giới giữa ý kiến và sự kiện cần được nhận thức rõ hơn. Một ý kiến là nhận định mang tính chủ quan của người phát biểu, trong khi đó, một sự kiện là điều có thể được kiểm chứng bằng chứng cứ. Pháp luật thường bảo vệ quyền được đưa ra ý kiến, kể cả những ý kiến gây tranh cãi, nhưng không bảo vệ việc cố ý bịa đặt các sự kiện không có thật. Để thực hiện quyền tự do ngôn luận một cách có trách nhiệm, mỗi người sử dụng Internet cần hình thành thói quen kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ. Phân biệt giữa bình luận cá nhân với việc khẳng định một sự kiện, tôn trọng quyền và danh dự của người khác, đồng thời sẵn sàng đính chính khi phát hiện thông tin mình đã chia sẻ là không chính xác. Các cơ quan báo chí và truyền thông chuyên nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm chứng nguồn tin, đối chiếu nhiều nguồn thông tin độc lập và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Đây là những yếu tố góp phần xây dựng một môi trường thông tin minh bạch, hạn chế tin giả và nâng cao chất lượng tranh luận công khai.
0: Trong xã hội hiện đại, quyền tự do ngôn luận là nền tảng quan trọng để thúc đẩy sự tham gia của người dân vào các vấn đề chung. Tuy nhiên, quyền này luôn đi cùng trách nhiệm. Việc bày tỏ quan điểm khác với việc đưa ra thông tin sai sự thật, phản biện khác với vu khống, tranh luận khác với bôi nhọ. Phân biệt rõ những ranh giới đó không chỉ góp phần bảo vệ quyền tự do ngôn luận mà còn đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức và duy trì một môi trường thông tin lành mạnh dựa trên sự thật và trách nhiệm.
2: Phát thanh vì an ninh tổ quốc.
3: Thông tin tin cậy.
2: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
4: Tại thành phố Hải Phòng, hệ thống camera giám sát thông minh tích hợp với trí tuệ nhân tạo AI đã và đang hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện xử lý vi phạm nhanh chóng, khách quan và minh bạch hơn. Không chỉ phục vụ hiệu quả công tác xử lý vi phạm, việc ứng dụng công nghệ còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông, văn minh hiện đại. Về nội dung này, phóng viên Mai Hoa có bài viết.
0: Có mặt tại Trung tâm Điều hành Giao thông, Công an thành phố Hải Phòng trong những ngày này, chúng tôi ghi nhận không khí làm việc khẩn trương nhưng vô cùng khoa học. Trên hệ thống màn hình lớn, hình ảnh sống động từ hàng chục tuyến đường, nút giao thông trọng điểm trên toàn địa bàn thành phố liên tục được truyền dẫn về theo thời gian thực. Phía sau những dòng phương tiện giao thông nhộn nhịp qua lại mỗi ngày, hệ thống camera AI vẫn âm thầm bền bỉ, hoạt động 24/7. Được trang bị các thuật toán nhận diện thông minh, hệ thống tự động quét, phát hiện và ghi nhận chính xác các hành vi vi phạm phổ biến, từ không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định, cho đến đi sai phần đường, làn đường hay không chấp hành hiệu lệnh của biển báo. Mọi dữ liệu vi phạm đều được tự động đóng dấu bằng hình ảnh sắc nét, video clip chân thực cùng thời gian địa điểm cụ thể đến từng giây. Đây chính là những nguồn căn cứ khách quan minh bạch, loại bỏ hoàn toàn yếu tố chủ quan trong quá trình lập hồ sơ xử lý. Đến làm việc tại trụ sở cảnh sát giao thông sau khi nhận được thông báo phạt nguội, anh Phạm Văn Tâm, một người dân sinh sống tại Hải Phòng, không khỏi bất ngờ trước tính chính xác của hệ thống. Sau khi được cán bộ chuyên trách cho xem lại toàn bộ hình ảnh trích xuất từ camera AI, anh nhanh chóng nhận ra lỗi vượt đèn đỏ của mình trước đó.
5: Hôm nay tôi đến đây là tôi xử lý lỗi qua vượt đèn đỏ qua AI. Tôi thấy việc xử phạt qua AI là đúng, chuẩn. Do lỗi của mình đi xe, tôi thấy là xử phạt qua AI này tôi cần phải đi đúng luật an toàn giao thông hơn.
0: Thực tế cho thấy các lỗi vi phạm như vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ hay lấn làn vượt ẩu chính là những nguyên nhân trực tiếp tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Do đó, việc phát hiện và xử lý triệt để các hành vi này thông qua công nghệ đóng vai trò vô cùng cấp thiết. Theo thống kê từ Phòng Cảnh sát Giao thông,

0: ông Công an thành phố Hải Phòng. Tính đến nay, hệ thống camera giám sát thông minh trên địa bàn đã phát hiện và gửi thông báo phạt nguội đối với hơn 7.000 trường hợp vi phạm. Trong đó đã có hơn 3.000 trường hợp chủ động đến cơ quan chức năng làm việc và chấp hành quyết định xử phạt theo đúng quy định. Sự hiện diện của hệ thống mắt thần AI không chỉ giúp bao quát những địa bàn rộng lớn mà lực lượng chức năng không thể cắm chốt 24/24 giờ, mà còn tạo ra một cơ chế giám sát liên tục, công bằng. Mỗi hình ảnh được ghi nhận là một bằng chứng không thể phủ nhận. Mỗi dữ liệu lưu trữ là một căn cứ pháp lý vững chắc. Đánh giá về hiệu quả thực tiễn của công nghệ thông minh trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Thiếu tá Nguyễn Mậu Thành, đội phó đội tuyên truyền và xử lý Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng chia sẻ.
1: Không còn cái tình trạng ùn tắc giao thông và đặc biệt là cái tai nạn giao thông không còn xảy ra trên những cái tuyến mà đã được lắp đặt các cái hệ thống camera giám sát. Trong cái quá trình xử lý vi phạm đối với lại các hành vi mà qua thiết bị giám sát camera thông minh thì cái tình trạng không còn cái tình trạng tranh cãi giữa lực lượng chức năng và người vi phạm.
0: Từ những hình ảnh dữ liệu sắc nét được trích xuất từ hệ thống camera AI, rất nhiều hành vi vi phạm đã được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời. Tuy nhiên, giá trị to lớn và lâu dài hơn mà công nghệ mang lại không chỉ dừng lại ở con số hàng nghìn biên bản xử phạt hay số tiền nộp ngân sách. Giá trị cốt lõi chính là những chuyển biến sâu sắc đang dần hình thành trong nhận thức và thói quen của mỗi người dân khi tham gia giao thông. Khi biết rằng mọi hành vi trên đường, dù ở bất kỳ thời điểm nào hay khung giờ nào, đều có thể được ghi nhận một cách khách quan và chính xác, tâm lý chủ quan đối phó hay chờ vắng bóng cảnh sát giao thông để vi phạm đã dần bị loại bỏ. Việc tuân thủ luật lệ giao thông giờ đây không còn là sự khiên cưỡng, mà từng bước trở thành thói quen tự giác, nét đẹp văn hóa của mỗi người khi cầm lái. Thưa quý thính giả, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo mang đến những phương thức quản lý giao thông hiện đại, minh bạch và tối ưu hơn. Nhưng mục tiêu mà lực lượng chức năng hướng tới vẫn là xây dựng một môi trường giao thông an toàn, kỷ cương và văn minh. Ở đó, mỗi người dân khi bước ra đường đều tự nhận thức được rằng chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật giao thông không chỉ là trách nhiệm mà chính là giải pháp thiết thực nhất để bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và toàn xã hội.
2: Trong tiểu mục An ninh cuộc sống ngày hôm nay là bài viết của Đình Tú với nhan đề Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, nỗi lo không của riêng ai. Mời quý vị theo dõi.
3: Là một người mẹ của hai con đang trưởng thành, chị Kim Chi, một kỹ sư an ninh mạng ở Hà Nội, rất ủng hộ việc các con mình sử dụng mạng trực tuyến để phục vụ học tập, tra cứu, học hỏi những điều bổ ích, tích lũy kinh nghiệm sống cho bản thân. Tuy nhiên, chị cũng rất quan ngại về vấn đề an toàn cho con trên không gian mạng, bởi những mối đe dọa ảo nhưng hậu quả thật luôn tiềm ẩn vô vàn thách thức và rủi ro.
4: Khi nói về tội phạm mạng liên quan đến trẻ em, thì tôi thường nghĩ đến những cái hành vi đặc biệt nghiêm trọng như là xâm hại tình dục, mồi chài hay là gạ gẫm trực tuyến vì cái mục đích tình dục hay là chia sẻ những cái hình ảnh nhạy cảm mà không có sự đồng thuận.
3: Trăn trở của chị Kim Chi cũng là nỗi lo của nhiều người, nhất là những người đang làm cha mẹ những đứa con đang tuổi lớn như anh Nguyễn Thành, một kỹ sư về công nghệ mạng ở Hà Nội, có hai con trai đang tuổi học cấp 2 và cấp 3. Những đứa trẻ sinh ra lớn lên trong thời đại số, bùng nổ mạnh mẽ, thời đại mà cả thế giới hiện ra trong một cú chạm màn hình, cảm ứng hay một cú click chuột.
5: Có thể thấy thì công nghệ kỹ thuật số ngày nay nó đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của mọi người và đặc biệt đối với trẻ em. Nó cũng mở ra vô vàn cơ hội tuyệt vời giúp cho trẻ em có thể được học hành và sáng tạo. Công nghệ cũng giúp cho trẻ em được thực hiện những quyền cơ bản của mình như là được học, được thể hiện cá tính và cũng như là được tiếp cận với thế giới xung quanh và tiếp cận được thông tin đại chúng. Nhưng mà công nghệ kỹ thuật số cũng là một con dao hai lưỡi, cũng có những rủi ro nghiêm trọng khi mà trẻ em phải đối mặt với vi phạm về quyền riêng tư, bị đánh cắp thông tin cá nhân và bị bắt nạt trên môi trường mạng, tiếp xúc với các nội dung độc hại và có thể trở thành nạn nhân của bóc lột tình dục trực tuyến.
3: Internet là công cụ kết nối toàn cầu, mang con người đến gần nhau hơn. Tội phạm xâm phạm trẻ em nói riêng vì thế cũng mang tính toàn cầu, không chỉ gói gọn trong một quốc gia riêng biệt. Vì vậy, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng đã và đang trở thành vấn đề toàn cầu. Điển hình gần đây nhất là Công ước Hà Nội diễn ra tháng 10 năm 2025, được Liên Hợp Quốc

0: Quốc tổ chức tại Hà Nội cho thấy, công ước này không chỉ đặt ra các quy tắc mà còn thúc đẩy hợp tác toàn cầu, chia sẻ thông tin và tăng cường trách nhiệm giải trình xuyên biên giới. Việt Nam đã tham gia tích cực trong quá trình này và có thể tự hào khi đăng cai lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm mạng. Theo đó, các công ty công nghệ có mức độ cam kết tương tự đối với trẻ em. Khi họ hành động có trách nhiệm và đặt lợi ích của trẻ em lên hàng đầu, họ có thể ngăn chặn hiệu quả các hành vi xâm hại và bóc lột trẻ em trên nền tảng của mình. Bảo vệ trẻ em là trách nhiệm chung. Công ước này củng cố thêm các nỗ lực bảo vệ đó, không phân biệt trẻ em sống ở đâu, đánh dấu một bước tiến quan trọng hướng tới một không gian mạng an toàn hơn cho mọi trẻ em. Thí dụ, Công ước quy định việc hình sự hóa hành vi sản xuất, phân phối và tàng trữ tài liệu xâm hại tình dục trẻ em và chính thức sử dụng thuật ngữ tài liệu xâm hại tình dục trẻ em thay cho cụm từ nội dung khiêu dâm trẻ em. Đây là một thay đổi quan trọng. Công ước cũng xử lý hành vi mồi chài gạ gẫm trực tuyến vì mục đích tình dục khi một người cố tình xây dựng lòng tin với trẻ nhằm mục đích bóc lột hoặc xâm hại sau đó. Hành vi thao túng này giờ đây được hình sự hóa một cách rõ ràng, ngay cả khi không có việc tiếp xúc trực tiếp. Một điểm đáng chú ý khác là việc chia sẻ hình ảnh nhạy cảm mà không có sự đồng ý, bao gồm hình ảnh hoặc video riêng tư của trẻ em. Hậu quả của hành vi này có thể vô cùng nguy hiểm. Công ước cũng coi đây là một hành vi nghiêm trọng và công nhận đây là một hình thức xâm hại tình dục thông qua hình ảnh. Theo anh Nguyễn Thành, kỹ sư công nghệ mạng, Công ước này mang đến cho các quốc gia một khung khổ pháp lý chung để cùng nhau ứng phó với các loại tội phạm mạng, giúp cập nhật luật pháp quốc gia cho phù hợp với chuẩn mực quốc tế và thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới.
1: Theo tôi, mục tiêu của Công ước là trừng phạt những kẻ phạm tội, những kẻ xấu. Ngoài ra, Công ước còn giúp cho trẻ em trong thế giới số có thể ngăn ngừa được các tổn hại và được bảo vệ những quyền lợi mà họ có.
0: Mới đây nhất, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành kế hoạch số 293 ngày 28 tháng 7 năm 2026 về bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố. Theo đó, Hà Nội vừa để trẻ em phát triển lành mạnh, tích cực, nâng cao năng lực số trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia, hướng tới góp phần hình thành thế hệ công dân số trong tình hình mới. Cùng đó, chuyển dịch cơ bản hoạt động bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng trở thành mô hình phòng ngừa, ngăn chặn chủ động các mối nguy hại đối với trẻ em trên môi trường mạng. Hình thành kiến trúc tổng thể bảo vệ trẻ em, thúc đẩy trẻ em phát triển lành mạnh, tích cực trên môi trường mạng thông qua việc xây dựng củng cố các trụ cột. Để đạt được các mục tiêu trên, kế hoạch đề ra 11 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Việc có một hành lang pháp lý, một cơ chế bảo vệ tầm quốc gia, quốc tế sẽ mang lại niềm tin và sự an tâm cho trẻ, cho cha mẹ trẻ trên môi trường mạng. Nhưng theo chị Kim Chi thì trước hết và quan trọng hơn cả, những người làm cha mẹ nên cùng các con tự bảo vệ mình trên môi trường mạng.
2: Để phòng ngừa những loại tội phạm này thì tôi nghĩ rằng là trẻ cần được hướng dẫn để không chia sẻ những thông tin cá nhân hay là chấp nhận lời mời kết bạn từ những người lạ. Và đặc biệt là các con phải biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi mà gặp rắc rối. Đặc biệt là người thân, cha mẹ, thầy cô thì phải đóng vai trò quyết định trong cái việc định hướng và đồng hành cùng với trẻ em. Khi mà các em có những cái hành vi gây hại trên cái môi trường mạng thì chúng ta cần phải phản ứng một cách rất là thận trọng và mang tính giáo dục thông qua tư vấn và hỗ trợ để mà thay đổi hành vi và thay vì là trừng trị cũng như là trừng phạt các con.
0: Đồng quan điểm với chị Kim Chi, anh Nguyễn Thành cho rằng cần tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân. Các công ty công nghệ có thể phân loại, phát hiện, chặn lọc và gỡ bỏ tài liệu xâm hại tình dục trẻ em. Đồng thời, thiết kế không gian trực tuyến an toàn và thân thiện hơn với trẻ em. Tiếp tục củng cố hệ thống bảo vệ trẻ em trong nước. Trường học là nơi trẻ em dành phần lớn thời gian, nhưng thường là nơi xảy ra bắt nạt trên mạng hoặc chia sẻ hình ảnh không có sự đồng thuận. Hệ thống giáo dục có thể đóng vai trò tiên phong bằng cách tích hợp nội dung an toàn số vào chương trình học, đào tạo giáo viên và phối hợp chặt chẽ với hệ thống phúc lợi xã hội và tư pháp để xác định rủi ro, đồng thời kết nối trẻ em với các dịch vụ hỗ trợ cần thiết. Các em bị tổn hại cần được tiếp cận các dịch vụ thân thiện, bảo mật và phù hợp với lứa tuổi, bao gồm hỗ trợ tâm lý xã hội và trợ

0: giúp pháp lý.
1: Phần cuối chương trình hôm nay như thường lệ là tiểu mục điểm tin an ninh trật tự trong tuần.
2: Quý vị đang lắng nghe chuyên mục điểm tin an ninh trật tự trong tuần, nơi cùng nhìn lại những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong tuần qua trên làn sóng phát thanh. Chuyên mục được thực hiện bởi Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc và tôi là Nhật Bình. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Điện Biên vừa xử lý 2 trường hợp thanh niên có hành vi cố tình che và không gắn biển số xe nhằm né tránh việc phát hiện xử lý bằng hình thức phạt nguội. Qua công tác tuần tra kết hợp trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera và nguồn tin do người dân cung cấp, lực lượng chức năng xác định 2 thanh niên cùng sinh năm 2007 đã điều khiển xe mô tô che biển số, không gắn biển kiểm soát và vượt đèn đỏ khi lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Điện Biên Phủ. Làm việc với cơ quan công an, cả hai thừa nhận đã cố tình che biển số để tránh bị camera ghi nhận hành vi vi phạm. Sau khi được tuyên truyền, giải thích quy định của pháp luật, lực lượng chức năng đã lập biên bản và xử lý theo quy định. Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo mọi hành vi che, tháo hoặc không gắn biển số nhằm đối phó với lực lượng chức năng đều sẽ bị phát hiện thông qua tuần tra trực tiếp, hệ thống camera giám sát và cả nguồn tin từ người dân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, khởi tố thêm 4 bị can về tội buôn lậu. Theo kết quả điều tra, từ năm 2022 đến 2024, các đối tượng đã đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng giá trị ước tính lên trên 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn để tiêu thụ. Đáng chú ý, các đối tượng đã sử dụng thông tin của nhiều khách hàng để hợp thức hóa nguồn gốc kim cương dưới hình thức thu mua từ cá nhân, sau đó đưa đi kiểm định trước khi phân phối ra thị trường. Quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ thêm 354 viên kim cương, trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng để làm rõ toàn bộ đường dây, truy bắt các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản vi phạm theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ Trần Văn Tính, 19 tuổi, đối tượng được xác định là cầm đầu nhóm thanh thiếu niên gây ra vụ cướp tài sản trong đêm trên địa bàn. Trước đó, lực lượng công an đã bắt giữ 3 đồng phạm gồm các đối tượng từ 15 đến 17 tuổi. Theo điều tra, khoảng 23 giờ ngày 7 tháng 7, sau khi tụ tập tại một nhóm bia ở phường Ea Cao, cả nhóm mang theo dao đi trên 2 xe máy không gắn biển số, rồi bàn bạc đi cướp tài sản. Khi phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy trên đường Mai Thị Lự, các đối tượng đã quay đầu xe, dùng dao khống chế, cướp phương tiện của nạn nhân. Chỉ sau khoảng 4 giờ tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã bắt giữ được 3 đối tượng. Riêng Trần Văn Tính bỏ trốn và vừa bị bắt giữ. Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn làm rõ nhóm này liên quan đến nhiều vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án liên quan hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc và đã khởi tố bắt tạm giam thêm 4 bị can về các tội nhận hối lộ và giả mạo trong công tác. Trong số này có ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật. Theo kết quả điều tra ban đầu, các bị can bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để ban hành các quy định trái pháp luật, tạo ra giấy phép con, can thiệp việc cấp khống giấy kiểm nghiệm, mã số vùng trồng, mua bán trái phép mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nhằm trục lợi. Cơ quan điều tra nhận định các sai phạm đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho người trồng sầu riêng, doanh nghiệp xuất khẩu, làm thất thu ngân sách nhà nước và ảnh hưởng đến uy tín nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan. Và đó là những thông tin có trong chuyên mục Điểm tin an ninh trật tự trong tuần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để nghe những thông tin thú vị và giải trí, quý thính giả có thể lựa chọn các phiên bản podcast của Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc trên YouTube, Spotify và fanpage Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.
1: Chương trình Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Chương trình do Khánh Phương biên soạn, chịu trách nhiệm sản xuất Lê Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình lần sau.
3: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026.

0: Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

0: tin thể thao.
1: Bản tin thể thao trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam có những tin đáng chú ý sau. Hòa không đều trước Singapore, tuyển Việt Nam bỏ lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu bảng A giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2026. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng trận ra quân CV Cup 2026. Cố vấn cấp cao của Chủ tịch FIFA từ chức để phản đối kế hoạch bán cổ phần. Bây giờ là tin chi tiết. Tối qua trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam hòa không đều trước Singapore ở lượt trận thứ 3 bảng A giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2026. Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Singapore Gavin Lee cho rằng cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam là thước đo cho sự phát triển của đội bóng trong thời gian qua.
2: Đúng như tôi đã nói trước trận, đối đầu với Việt Nam là một thước đo rất tốt vì họ là một đối thủ mạnh. Hôm nay trong phần lớn thời gian, chúng tôi đã trụ vững, tạo ra các cơ hội và phòng ngự tốt trong vòng cấm. Chúng tôi cũng có chút may mắn, nhưng đối thủ cũng vậy. Đây là minh chứng cho sự tiến bộ của đội bóng, dù chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn hài lòng vì mục tiêu là giành 3 điểm.
1: Về phía đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhìn nhận đội bóng chưa thực hiện tốt kế hoạch, gây áp lực tầm cao và sẽ phân tích lại trận đấu để có sự điều chỉnh trước cuộc đối đầu với Indonesia. Trả lời câu hỏi về quyết định thay Nguyễn Đình Bắc ngay trong hiệp 1 và màn trình diễn của Tài Lộc, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết đây là những điều chỉnh về chuyên môn dựa trên diễn biến thực tế của trận đấu.
2: Đối với Đình Bắc, những tình huống di chuyển mà chúng tôi chuẩn bị trước trận đấu, cậu ấy thực hiện chưa được tốt, nên tôi quyết định thay người ở phút 41. Còn Tài Lộc sau khi vào sân đã thi đấu rất năng nổ và có cơ hội dứt điểm chúng sang ngang. Giải đấu vẫn chưa kết thúc, chúng tôi còn các trận gặp Indonesia và Campuchia. Tôi tin cả Đình Bắc và Tài Lộc đều là những cầu thủ giỏi và sẽ tính toán để sử dụng họ hiệu quả hơn trong thời gian tới.
1: Với kết quả này, Singapore tiếp tục dẫn đầu bảng A với 7 điểm sau 3 trận, đội tuyển Việt Nam có 4 điểm sau 2 trận và tạm đứng thứ 3. Theo lịch thi đấu, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ lần lượt gặp Indonesia và Campuchia ở hai lượt trận còn lại của vòng bảng trước khi xác định các đội giành quyền vào bán kết. Sáng nay, đội tuyển Việt Nam lên đường đi Indonesia chuẩn bị cho trận tiếp theo tại Asian Cup 2026. Đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ phải giành ít nhất một điểm để nuôi hy vọng vào bán kết. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mở màn CV Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước Philippines ở trận đấu diễn ra tối qua tại nhà thi đấu Đông Anh Hà Nội. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt giành 3 điểm đầu tiên sau 4 set thi đấu. Theo lịch thi đấu, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp Indonesia lúc 19 giờ hôm nay ở lượt trận thứ 2 trước khi khép lại trận đấu bằng cuộc đối đầu với Thái Lan. Thành phố Hải Phòng sắp trở thành tâm điểm của những người yêu bóng bàn cả nước với hai giải đấu liên tiếp do báo Nhân dân phối hợp tổ chức. Phản ánh của phóng viên Hải Quân.
3: Từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 8 này, giải bóng bàn toàn quốc báo Nhân dân mở rộng tranh cúp phân bón Cà Mau năm 2026 thi đấu nội dung đồng đội hỗn hợp thu hút 20 câu lạc bộ với 120 vận động viên. Nhà báo Tạ Quang Dũng, trưởng ban văn hóa xã hội báo Nhân dân, trưởng ban tổ chức giải cho biết.
4: Giải bóng bàn báo Nhân dân mở rộng năm 2026 để cổ vũ, tạo điều kiện cho phong trào bóng bàn.
1: Sau khi cố vấn cấp cao Carlos Cordero tuyên bố từ chức để phản đối kế hoạch bán 20% cổ phần thương mại của World Cup cho nhà đầu tư tư nhân thông qua công ty FIFA Forward Enterprise. Động thái này diễn ra khi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vấp phải sự phản đối từ nhiều liên đoàn bóng đá và các nhà lãnh đạo giới bóng đá về dự án được định giá 20 tỷ đô la. FIFA Asian Cup sẽ được tổ chức trong giai đoạn FIFA Day, tạo điều kiện để các đội tuyển triệu tập lực lượng mạnh nhất, đồng thời tích lũy thêm điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Theo kết quả bốc thăm, Malaysia nằm ở bảng A thuộc Division 1 cùng chủ nhà Indonesia, Singapore và Ấn Độ. Giải đấu dự kiến diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10. Chelsea vừa bị Liên đoàn bóng đá Anh phạt 10 triệu bảng và nhận án cấm chuyển nhượng 2 kỳ ở dạng treo sau khi thừa nhận hàng chục vi phạm trong giai đoạn tỷ phú Roman Abramovich

0: còn sở hữu câu lạc bộ. Vụ việc khép lại chuỗi điều tra kéo dài từ năm 2022. Theo quyết định của Liên đoàn bóng đá Anh, khoản tiền phạt 10 triệu bảng không được quyền kháng cáo và sẽ được sử dụng để đầu tư cho bóng đá phong trào. Trong khi đó, án cấm chuyển nhượng hai kỳ chỉ được kích hoạt nếu Chelsea tiếp tục vi phạm trước ngày 30 tháng 6 năm 2027. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
2: Lê Thông và Thủy Nguyên xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới số hotline 0914001080 để biết thêm về sản phẩm và các chương trình ưu đãi hấp dẫn.
3: Vâng, thưa quý vị, bia là một thức uống không thể thiếu trong các bữa tiệc, các buổi hội họp hay liên hoan, đặc biệt là vào mùa hè, cánh mày râu còn xem đây là một thức uống giải nhiệt hiệu quả. Và nếu như chúng ta chỉ dùng một lượng nhỏ hàng ngày sẽ mang lại khá nhiều lợi ích cho sức khỏe như khỏe tim mạch, tốt cho tuần hoàn mạch vành hay là tăng cường tuần hoàn chung.
2: Nhưng thực tế thì rất khó để có thể phủ nhận sức hấp dẫn của bia vào mùa hè, khiến nhiều người không thể dừng lại ở một cốc, thậm chí là thành một thói quen. Ngày nào không có thì cảm thấy nhạt miệng và khó chịu. Do đó mà không ít người đã quên đi tác hại của bia, nhất là khi đây là nguyên nhân chính gây nên các bệnh về gan, nhưng khó có thể bỏ được.
3: Theo các chuyên gia về sức khỏe, mỗi năm khi mùa hè đến thì số lượng người mắc bệnh gan lại gia tăng. Và nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chính là do mùa hè nóng bức, kết hợp với các yếu tố như ăn nhiều đồ cay nóng, thường xuyên thức khuya, uống nhiều rượu bia, khiến cho gan và thận suy yếu. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên trưởng khoa khám nội, Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết.
4: Trong bia thì có cái độ cồn nhất định và cái hàm lượng cồn ở trong bia, hàm lượng cồn tinh chất trong bia chiếm từ 3,5 cho đến 6 độ cồn. Cho nên chúng ta quan niệm là uống để mà giải khát thì nó không đúng, bởi vì khi đã có cồn rồi thì tức là nó nóng, thế chỉ giúp chúng ta cảm giác nó mát, cảm giác gọi là giả tạo thôi, chứ bản chất thì không phải để làm dịu cơn mát đâu. Chúng ta nếu như uống nhiều bia vào thì lại làm cho khô và mất nước của cơ thể. Cái thứ hai là nếu như một ngày mà chúng ta uống nhiều bia, hoặc là cứ hàng ngày, cứ ngày này qua ngày khác mà một người nào đó mà cứ hay uống bia, thì tức là có sự tích lũy cái độc tố từ cái bia đó, từ cái cồn đó trong cơ thể, và làm cho cái gan nó phải gắng sức, sẽ làm ảnh hưởng đến chức năng gan. Cái tỷ lệ nam giới mắc cái bệnh về gan đến bệnh viện chữa rất là nhiều, và khi hỏi về cái tiền sử có uống bia uống rượu hay không thì hầu như trả lời là có. Những các cái người mà uống nhiều bia rượu không phải là nguy cơ nữa, mà nó là cái nguyên nhân trực tiếp để mà gây nên cái bệnh lý về gan.
2: Vào mùa hè, nếu thực sự muốn dùng bia thì các đấng mày râu và cả các chị em nào yêu thích đồ uống này cần phải lưu ý không nên uống quá nhiều. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo mỗi ngày, mỗi người chỉ nên uống 330ml bia, tương đương một lon, và nên giới hạn ít nhất 2 ngày không uống rượu bia một tuần.
3: Bên cạnh đó, để tăng cường sức khỏe vào mùa hè, quý vị hãy làm theo những khuyến cáo của bác sĩ Nguyễn Thị Hằng ngay sau đây nhé.
4: Thứ nhất là chúng ta phải thiết lập một cái chế độ sinh hoạt thật là lành mạnh, khoa học, ăn uống, cân đối đầy đủ các chất dinh dưỡng. Thứ hai là chúng ta phải tập luyện thể dục thường xuyên để duy trì cái sức khỏe thể chất, và có như vậy thì khí huyết mới được lưu thông. Trong cái chế độ ăn uống, chúng ta có thể bổ sung một số các thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mục đích là để tăng cường sức đề kháng, ví dụ như là đông trùng hạ thảo chẳng hạn. Trong cái thành phần của đông trùng hạ thảo thì gồm rất nhiều axit amin, có khoảng 17 cái axit amin, rồi vitamin, rồi khoáng chất, và trong đông trùng hạ thảo cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, cho nên khi chúng ta sử dụng nó thì sẽ có tác dụng là tăng cường miễn dịch, tăng cường sức đề kháng.
2: Viên nang đông trùng hạ thảo Banica của dược thảo Thiên Phúc với chất xuất chính từ đông trùng hạ thảo cùng với nhiều loại thảo dược quý từ tự nhiên như nấm men, linh chi, hồng sâm. Viên nang đông trùng hạ thảo Banica sẽ giúp bổ thận, bổ phổi, tốt cho lá gan, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giảm lão hóa. Viên nang Banica rất thích hợp cho người mệt mỏi, sức đề kháng kém, người có chức năng gan kém hay nổi mụn nhọt. Và để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm viên nang Banica, quý vị có thể gọi tới số hotline 0914001080.
3: Xin được nhắc lại số hotline 0914001080. Ngoài ra, quý vị cũng có thể tham khảo thêm hai dòng sản phẩm mới của Thiên Phúc, đó là cao đông trùng hạ thảo Banica và Yến Thiên Phúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Kết nối công nghệ.
2: Kết nối công nghệ.
3: Xin chào và cảm ơn quý vị thính giả đang đồng hành cùng chúng tôi trong khung giờ quen thuộc của chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình được phát sóng trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Đơn vị phóng xạ Flo 18 sẽ được tạo ra từ máy gia tốc Cyclotron 13m ở trung tâm chiếu xạ Hà Nội. Thời gian chạy máy gia tốc khoảng 4 tiếng.
3: Lần đầu tiên, các nhà khoa học của Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam đã nghiên cứu và sản xuất thành công dược chất phóng xạ FDG, loại dược chất được sử dụng phổ biến trong chụp PET-CT để hỗ trợ chẩn đoán ung thư.
5: Đấy là cái động lực, đấy là cái để chúng tôi đích đến chúng tôi là phát triển thêm nhiều dược chất mới.
3: Thành công này không chỉ giúp chủ động nguồn dược chất phóng xạ có thời gian bán xạ rất ngắn, không thể nhập khẩu, mà quan trọng hơn còn đánh dấu bước tiến trong hành trình làm chủ công nghệ thuốc phóng xạ của đội ngũ khoa học Việt Nam. Ở phần sau chương trình là thông tin Trung Quốc phát triển công nghệ thiết kế thụ thể miễn dịch thực vật tùy chỉnh.
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
2: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
3: Thưa quý vị và các bạn, ung thư đang là một trong những gánh nặng lớn đối với hệ thống y tế với hàng trăm nghìn ca mắc mới mỗi năm. Để nâng cao hiệu quả điều trị, việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong đó, chụp PET-CT bằng dược chất phóng xạ FDG được xem là một trong những kỹ thuật hiện đại nhất hiện nay, giúp phát hiện sớm tổn thương, đánh giá giai đoạn bệnh và theo dõi hiệu quả điều trị. Nhưng khác với các loại thuốc thông thường, FDG chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn, chu kỳ bán giã chỉ khoảng 110 phút khiến loại dược chất này gần như không thể nhập khẩu hay dự trữ mà phải được sản xuất ngay trong nước và chuyển tới bệnh viện trong thời gian ngắn nhất. Chính yêu cầu đặc biệt ấy đã đặt ra bài toán phải làm chủ công nghệ sản xuất thuốc phóng xạ.
6: Đều đặn, 6 giờ 15 phút sáng và 12 giờ 30 phút trưa hàng ngày, những thùng chì chứa dược chất phóng xạ 18F FDG của Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội được bàn giao lên xe chuyên dụng để chuyển tới các bệnh viện. Chúng sẽ được sử dụng trong các ca chụp PET-CT, giúp phát hiện sớm tổn thương, đánh giá giai đoạn và theo dõi hiệu quả điều trị cho bệnh nhân ung thư. Đằng sau những chuyến xe ấy là cả một dây chuyền công nghệ hoạt động gần như không có chỗ nào sai sót. Từ vận hành máy gia tốc, tổng hợp dược chất, kiểm soát chất lượng đến vận chuyển đều phải được tính toán chính xác theo từng phút. Ông Nguyễn Tuấn Anh, trưởng phòng gia tốc và điện tử hạt nhân, Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, nói.
4: Đơn vị phóng xạ Flo 18 sẽ được tạo ra từ máy gia tốc Cyclotron 13m ở Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội. Thời gian chạy máy gia tốc khoảng 4 tiếng. Trong đó phát dòng cao khoảng 3 tiếng. Sau khi mà tạo ra được đồng vị phóng xạ Flo 18 sẽ được chuyển sang mô đun tổng hợp. Mô đun tổng hợp có chức năng là gắn cái đồng vị Flo 18 vào glucose để tạo nên dược chất phóng xạ FDG. Một ngày thì tùy các đơn hàng các bệnh viện, trung bình thì chúng tôi sẽ sản xuất cho 4 bệnh viện một ca sản xuất và một ngày chúng tôi chạy 2 ca. Tối đa thì có thể sản xuất cho 6 bệnh viện.
6: 18F FDG là dược chất phóng xạ được sử dụng phổ biến nhất, chiếm khoảng 70-90% số ca chụp PET-CT trên thế giới. Khi vào cơ thể, FDG hoạt động như một chất đánh dấu quá trình chuyển hóa glucose của tế bào, nhờ đó giúp phát hiện sớm các khối u ác tính, đánh giá mức độ lan rộng và theo dõi điều trị. Không chỉ trong ung thư, FDG còn được ứng dụng trong tim mạch, thần kinh và một số bệnh lý viêm nhiễm. Tuy nhiên, do thời gian bán giã ngắn, chỉ khoảng 110 phút, dược chất này không thể nhập khẩu hay dự trữ dài ngày, nên việc chủ động sản xuất trong nước trở thành yêu cầu mang tính quyết định. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Quỳnh, Phó Giám đốc Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, để có được sản phẩm FDG hôm nay là cả một quá trình nghiên cứu kéo dài nhiều năm. Sau khi tiếp nhận hệ thống máy gia tốc Cyclotron, các nhà khoa học Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội đã triển khai đề tài nghiên cứu, phối hợp với các bệnh viện thực hiện thử nghiệm tiền lâm sàng, thử nghiệm lâm sàng trước khi sản phẩm được cấp phép sản xuất. Song song với đó là quá trình xây dựng quy trình công nghệ

0: và hệ thống kiểm soát chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế.
1: Sau khi mà Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội được phía Hàn Quốc ấy, viện trợ cho cái thiết bị máy gia tốc cyclotron trong cái dự án từ năm 2010 đến năm 2014 thì chúng tôi hoàn thành cái việc lắp đặt và thực hiện cái đề tài nghiên cứu để nghiên cứu sản xuất thuốc phóng xạ FDG. Kết quả của cái đấy thì chúng tôi đã tổng hợp thành công cái sản phẩm FDG 18. Thì trong cái quá trình thực hiện đề tài thì chúng tôi cũng phối hợp với bệnh viện 108 để thử nghiệm tiền lâm sàng cái sản phẩm FDG đấy ở trên động vật thí nghiệm, thì gồm có chuột và thỏ, thì đánh giá được mức độ an toàn và tất cả các thứ. Nhưng mà tuy nhiên mãi đầu năm 2022 thì chúng tôi mới phối hợp với bệnh viện 198 để thử nghiệm lâm sàng và sau đấy thì mới được cấp phép.
0: Làm chủ được quy trình tổng hợp mới chỉ là một phần của bài toán. Điều khó hơn là duy trì chất lượng ổn định giữa các lô sản xuất, đáp ứng đồng thời các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn bức xạ, tiêu chuẩn GMP và thời gian cung ứng. Đó cũng là lý do việc sản xuất thuốc phóng xạ FDG đòi hỏi sự phối hợp của nhiều lĩnh vực, từ vật lý hạt nhân, hóa phóng xạ, y dược đến hệ thống đo lường và quản lý chất lượng. Ông Nguyễn Quang Anh, trưởng phòng hóa phóng xạ, Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội cho hay, cũng vì chu kỳ bán giã ngắn, vì vậy toàn bộ chuỗi từ vận hành cyclotron, tổng hợp, kiểm soát chất lượng đến việc vận chuyển phải hoạt động đồng bộ như một dây chuyền chính xác.
2: Không chỉ đòi hỏi về vấn đề về chuyên môn kỹ thuật, mà đòi hỏi cả về những lĩnh vực về y, dược và cả các cái hệ thống thiết bị đo lường. Điều này phải là sự phối hợp giữa các bộ phận về vật lý hạt nhân, dược, hóa phóng xạ và cả sinh học để phục vụ cho công việc sản xuất thuốc này nó hoàn thiện nhất và đạt theo tiêu chuẩn của GMP.
0: Tại Việt Nam, hiện Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội hiện là đơn vị chủ lực cung cấp FDG cho nhiều bệnh viện ở miền Bắc, góp phần đáp ứng nhu cầu chụp PET-CT ngày càng tăng.
3: Thưa quý vị và các bạn, việc làm chủ công nghệ sản xuất FDG đã giúp Việt Nam chủ động nguồn dược chất phóng xạ phục vụ hàng chục nghìn lượt bệnh nhân mỗi năm, đồng thời khẳng định năng lực nghiên cứu của đội ngũ khoa học trong nước ở một lĩnh vực có yêu cầu rất cao về công nghệ và an toàn. Nhưng đối với các nhà khoa học Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, FDG chưa phải là đích đến cuối cùng. Điều quan trọng hơn là từ thành công ấy, các nhà khoa học đã tích lũy được kinh nghiệm, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ để tiếp tục nghiên cứu những dược chất phóng xạ thế hệ mới phục vụ chẩn đoán chính xác và điều trị ung thư theo xu hướng hiện đại của thế giới.
0: Theo định hướng, thời gian tới, Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội tập trung phát triển thêm nhiều dược chất phóng xạ tiên tiến khác như các dược chất phóng xạ PET thế hệ mới, phục vụ chẩn đoán chính xác nhiều loại ung thư, hay các thuốc phóng xạ điều trị đích theo xu hướng kết hợp chẩn đoán và điều trị của y học hạt nhân hiện đại. Đồng thời, đơn vị cũng tiếp tục nghiên cứu các dược chất đánh dấu kháng thể và phân tử sinh học phục vụ phát triển y học chính xác tại Việt Nam. Ông Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.
4: Hiện nay miền Bắc là duy nhất mỗi Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội và chúng tôi không muốn cái duy nhất đấy là nơi sản xuất ra dược chất phóng xạ. Vì chúng tôi có được sự quan tâm và hai là được quan tâm chúng tôi có đội ngũ, bởi vì có đội ngũ có nền tảng từ điện tử, từ gia tốc, từ hóa phóng xạ, thế đến các giáo sư đây những điều cơ bản. Chúng tôi có cái đội ngũ về hóa phóng xạ, đội ngũ về dược, rồi là tôi như bọn tôi là làm về vật lý hạt nhân. Là cũng có cái quá trình vật lý tương tác ở đấy chúng tôi biết được, và hai nữa là cả các bộ phận mà chúng tôi cũng gọi là đi kiểm soát chất lượng là các bạn ấy là cũng từ các cái ngành nghề khác nhau.
0: Cũng theo ông Nguyễn Thế Vinh, FDG chính là viên gạch đầu tiên trên hành trình làm chủ công nghệ thuốc phóng xạ của các nhà khoa học Việt Nam. Đằng sau thành công ấy không chỉ là một quy trình sản xuất được hoàn thiện, mà còn là sự tích lũy về tri thức, kinh nghiệm, nguồn nhân lực và hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn quốc tế. Đây là những yếu tố cốt lõi để tiếp tục nghiên cứu các dược chất phóng xạ có giá trị cao hơn trong tương lai, từng bước nâng cao năng lực tự chủ về y học hạt nhân của đất nước. Quan trọng hơn, thành công của FDG còn cho thấy một hướng đi bền vững của khoa học và công nghệ Việt Nam. Nghiên cứu không dừng lại ở phòng thí nghiệm mà được chuyển hóa thành sản phẩm cụ thể, đi vào thực tiễn, phục vụ trực tiếp công tác khám chữa bệnh và mang lại giá trị cho xã hội. Ông Nguyễn Thế Vinh nhấn mạnh.
4: Thì nhu cầu sử dụng FDG 18 ấy, trong thực hành lâm sàng rất là lớn. Và hiện nay thì chúng tôi nhìn thấy một góc thôi. Và sau này cũng hy vọng là đấy là cái động lực. Đấy là cái để chúng tôi đích đến của chúng tôi là phát triển thêm nhiều dược chất mới ở trên cái hệ này. Và đấy là cũng mà chúng tôi có thể đóng góp nhiều hơn nữa đối với cả công tác về phục vụ chăm sóc cộng đồng mà cụ thể đấy là đối với những cái bệnh hiểm nghèo.
3: Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày những thùng chì chứa dược chất phóng xạ vẫn rời trung tâm chiếu xạ Hà Nội để kịp đến các bệnh viện trước khi hoạt tính phóng xạ suy giảm. Bên trong mỗi lọ FDG không chỉ là thành quả của nhiều năm nghiên cứu mà còn là minh chứng cho năng lực làm chủ công nghệ của đội ngũ khoa học Việt Nam. Từ thành công của FDG, một nền tảng công nghệ đã được hình thành và trên nền tảng ấy, các nhà khoa học đang tiếp tục phát triển những dược chất phóng xạ thế hệ mới hướng tới mục tiêu đưa nhiều kết quả nghiên cứu hơn nữa trở thành sản phẩm phục vụ người bệnh. Đó cũng chính là giá trị bền vững của khoa học và công nghệ, không chỉ tạo ra những công bố nghiên cứu mà quan trọng hơn là tạo ra những sản phẩm có ích cho cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và từng bước khẳng định năng lực làm chủ công nghệ của Việt Nam trong lĩnh vực y học hạt nhân.

0: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
2: Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị và các bạn, một nhóm nghiên cứu Trung Quốc đã xây dựng nền tảng thiết kế thụ thể miễn dịch thực vật tổng hợp theo yêu cầu bằng trí tuệ nhân tạo, mở ra hướng tiếp cận mới trong chọn tạo giống cây trồng kháng bệnh và ứng phó các dịch bệnh mới xuất hiện. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Trung Quốc thông tin.
3: Theo kết quả nghiên cứu được công bố, nhóm nghiên cứu do nhà khoa học Cao Thể Hà thuộc Viện Di truyền và Sinh học Phát triển, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đứng đầu, đã lần đầu tiên đề xuất khái niệm miễn dịch tổng hợp có thể lập trình ở thực vật. Trên cơ sở đó, các nhà khoa học đã kết hợp công nghệ thiết kế protein có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật xây dựng thụ thể miễn dịch theo mô đun và công nghệ tiến hóa định hướng trong cơ thể thực vật để xây dựng nền tảng thiết kế thụ thể miễn dịch tổng hợp ở thực vật, gọi tắt là CRISPR. Nền tảng này cho phép tạo ra những thụ thể miễn dịch có khả năng nhận diện chính xác các protein đặc trưng của từng loại virus, vi khuẩn, nấm hoặc các tác nhân gây bệnh khác. Trong quá trình nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã thiết kế và thử nghiệm tổng cộng 391 thụ thể miễn dịch tổng hợp. Trong số này, 71 thụ thể nhận diện chính xác protein mục tiêu và kích hoạt hiệu quả phản ứng miễn dịch của thực vật, đạt tỷ lệ thành công 18,2%. Các thí nghiệm cũng cho thấy nhiều CRISPR có thể được kết hợp trong cùng một cây để đồng thời nhận diện các tác nhân gây bệnh khác nhau. Cây chuyển gen mang những thụ thể này có khả năng chống lại sự xâm nhiễm của các loại virus tương ứng. Được biết, bệnh hại thực vật đang đe dọa nghiêm trọng sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực toàn cầu, gây thiệt hại kinh tế hàng trăm tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Trong bối cảnh đó, việc chọn tạo và đưa vào sản xuất các giống cây trồng có khả năng kháng bệnh được xem là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm kiểm soát dịch bệnh theo hướng xanh và bền vững. Kết quả nghiên cứu này được kỳ vọng góp phần khắc phục những hạn chế do phụ thuộc vào nguồn gen kháng bệnh tự nhiên, đồng thời cung cấp một hướng công nghệ mới để nhanh chóng ứng phó với các loại bệnh mới xuất hiện, cũng như sự biến đổi của các tác nhân gây bệnh.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là

0: bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
1: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
2: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc.
3: Thưa quý vị, nếu ví cơ thể như là một pháo đài thì sức đề kháng chính là bức tường thành kiên cố nhất, và để bức tường thành này luôn được vững chắc, người Việt ta từ bao đời nay đã tin tưởng và tìm đến những tinh hoa quý giá từ tự nhiên. Trong kho tàng y học cổ truyền có hai cái tên nổi bật luôn được nhắc đến khi cơ thể cần bồi bổ, một là thảo dược Đông trùng hạ thảo và một là món quà từ thiên nhiên, đó là mật ong.
2: Vâng, đây đều là những dược liệu quý được sử dụng rất nhiều trong các bài thuốc y học cổ truyền. Tuy nhiên cũng có không ít người đặt ra câu hỏi liệu sự kết hợp truyền thống này có cơ sở khoa học hay không và chúng giúp tăng cường sức đề kháng như thế nào.
3: Vâng, trước hết hãy nói về mật ong. Theo các nghiên cứu, mật ong có chứa các hợp chất chống oxy hóa, kháng khuẩn và chống viêm tự nhiên. Đặc biệt hơn, nó đóng vai trò là một chất dẫn tuyệt vời, giúp cơ thể hấp thu các hoạt chất dinh dưỡng khác một cách hiệu quả hơn.
2: Trong khi đó, hoạt chất cordyceps trong đông trùng hạ thảo có khả năng điều hòa miễn dịch, giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng một cách tự nhiên. Chia sẻ rõ hơn về công dụng của loại thảo dược này, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết:
4: trong cái thành phần của đông trùng hạ thảo thì gồm rất nhiều axit amin, có khoảng 17 cái axit amin từ khoáng chất, và trong đông trùng hạ thảo cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, cho nên khi chúng ta sử dụng nó thì sẽ có tác dụng là tăng cường miễn dịch, tăng cường sức đề kháng. Và theo quan điểm của y học cổ truyền thì đông trùng hạ thảo lại có tác dụng là bổ phế bổ thận, dẫn tới là bổ khí bổ huyết, cho nên có tác dụng cường thân.
3: Với những công dụng như vậy, khi kết hợp đông trùng hạ thảo với mật ong tạo ra một công thức mang lại giá trị cộng hưởng. Mật ong tạo môi trường lý tưởng để các hoạt chất quý của đông trùng hạ thảo được hấp thu một cách trọn vẹn, tối ưu hóa tác dụng.
2: Bên cạnh đó thì thành phần đông trùng hạ thảo giờ đây cũng được kết hợp với nhiều loại dược liệu quý khác như là hồng sâm linh chi, giúp hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng. Và sự kết hợp này giờ đây đã được ứng dụng vào sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Sản phẩm phù hợp với những người mệt mỏi, suy nhược cơ thể, sức đề kháng kém, những người mới ốm dậy, chức năng phổi kém.
3: Quý vị và các bạn quan tâm tới sản phẩm hãy nhanh tay gọi đến hotline 0914001080. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Người thì đau

0: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
4: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
3: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: nhịp sống của đất nước,
1: bước chuyển mình của thế giới
2: được ghi nhận trung thực
0: và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình
0: trên kênh Thời sự VV1
2: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thật và giả.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin Thật và Giả với một số thông tin đáng chú ý. Cảnh báo thủ đoạn phát tán tin nhắn SMS tài khoản có dư để đánh cắp tài khoản ngân hàng. Công an tỉnh Lai Châu triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 40 đối tượng. Từ lời mời việc làm lương cao đến những nhà máy lừa đảo xuyên quốc gia. Công an tỉnh Gia Lai vừa cảnh báo một thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng thông qua các tin nhắn SMS có nội dung như tài khoản có dư, nạp 188 nhận 376 hoặc thông báo trúng thưởng. Các tin nhắn đều kèm theo đường link giả mạo nhằm dụ người dùng đăng nhập tài khoản ngân hàng, cung cấp mã OTP hoặc cài đặt mã độc để chiếm quyền điều khiển điện thoại. Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ trong tin nhắn và chỉ thực hiện giao dịch trên website, ứng dụng chính thức của ngân hàng. Một thủ đoạn lừa đảo tương tự đang được nhiều đối tượng lừa đảo áp dụng. Các đối tượng sẽ gọi điện thông báo chồng hoặc vợ của nạn nhân ngoại tình, sau đó gửi đường link chứa clip làm bằng chứng. Khi nạn nhân bấm vào đường link, điện thoại có thể bị cài mã độc để đánh cắp dữ liệu và tiền trong tài khoản. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân giữ bình tĩnh, không truy cập các đường link do người lạ gửi, đặc biệt là trong những tình huống cố tình đánh vào tâm lý hoang mang hoặc là ghen tuông. Công an tỉnh Lai Châu vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 40 đối tượng hoạt động dưới sự điều hành của các nhóm đối tượng người nước ngoài. Nhóm này giả danh lực lượng công an, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNEID giả để chiếm quyền điều khiển điện thoại, đánh cắp tài khoản ngân hàng. Chỉ trong chưa đầy 2 tháng, các đối tượng đã lừa hơn 1.000 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng. Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Tại Hà Tĩnh, một tài xế taxi đã kịp thời giúp ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt 90 triệu đồng. Nạn nhân là một phụ nữ 66 tuổi bị đối tượng giả danh công an gọi điện, yêu cầu chuyển tiền để phục vụ điều tra. Khi phát hiện hành khách có biểu hiện bất thường, tài xế taxi đã chủ động đưa bà đến công an phường trình báo thay vì chở đến ngân hàng. Nhờ đó, toàn bộ số tiền đã được giữ lại. Câu chuyện thêm một lần nữa cho thấy sự cảnh giác của mỗi con người có thể giúp ngăn chặn tội phạm. Thưa quý vị và các bạn, từ những lời mời việc làm hấp dẫn trên mạng xã hội đến các cuộc gọi đầu tư, hẹn hò hay giả mạo cơ quan chức năng, các đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia đang mở rộng với tốc độ chưa từng có. Điều đáng lo ngại là phía sau nhiều vụ lừa đảo không chỉ là các băng nhóm tội phạm mà còn là hàng chục nghìn nạn nhân.

0: dụng hấp dẫn trên mạng xã hội, hứa hẹn mức lương cao dành cho người biết ngoại ngữ hoặc có trình độ đại học. Sau khi đến nơi, họ bị tịch thu giấy tờ, giam giữ, đe dọa và ép buộc thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến. Phạm vi hoạt động của các đường dây buôn người đã mở rộng nhanh chóng, với nạn nhân đến từ hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngay cả khi được giải cứu, nhiều người vẫn đối mặt nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chịu tổn thương tâm lý kéo dài. Đáng lo ngại hơn, các tổ chức tội phạm đang khai thác trí tuệ nhân tạo tạo sinh để sản xuất nội dung lừa đảo với chi phí thấp nhưng quy mô lớn. Đánh giá về xu hướng này, bà Asha Hemrajani, nghiên cứu viên cao cấp tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam, Đại học Công nghệ Nanyang nhận định. Đây không còn là những nhóm lừa đảo hoạt động riêng lẻ mà vận hành theo mô hình của các tập đoàn đa quốc gia. Chúng có thể điều hành từ xa và chỉ cần sao chép cùng một kịch bản lừa đảo để tiếp cận hàng nghìn nạn nhân cùng lúc. Lừa đảo trực tuyến chiếm tới 45% tổng số tội phạm. Mạng xã hội và công nghệ đã thực sự đẩy nhanh mối đe dọa này. Điều đó có nghĩa là các nhóm tội phạm có thể nhắm mục tiêu trên quy mô lớn và tới bất kỳ ai trên khắp thế giới. Theo các chuyên gia, khi lừa đảo trực tuyến đã phát triển thành một hệ sinh thái tội phạm xuyên quốc gia, người dân cần nâng cao cảnh giác với các lời mời việc làm lương cao, các yêu cầu chuyển tiền, đầu tư hoặc cung cấp thông tin cá nhân trên mạng. Về phía các quốc gia, thách thức không còn chỉ là xử lý từng vụ lừa đảo, mà là phối hợp triệt phá toàn bộ chuỗi hoạt động của các tổ chức tội phạm, từ tuyển dụng, buôn người, hạ tầng công nghệ đến dòng tiền và mạng lưới rửa tiền đang giúp chúng tiếp tục mở rộng trên phạm vi toàn cầu.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Thật và Giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, ở những bản làng vùng cao, một bóng đèn thắp lên mang theo cảm giác an toàn, mở thêm không gian sinh hoạt cộng đồng và tạo nên những đổi thay từ những điều rất nhỏ trong cuộc sống. Những công trình, ánh sáng thôn bản hay ánh sáng vùng biên được trao tặng trong chương trình Mùa hè xanh năm 2026 đang góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn vùng cao, đồng thời mở ra thêm những kỳ vọng về phát triển du lịch cộng đồng.
1: Tại xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang, những ngày này, nhiều tuyến đường thôn bản được thắp sáng bằng hệ thống đèn năng lượng mặt trời. Khi màn đêm buông xuống, con đường vào thôn Lùng Tao không còn chìm trong bóng tối như trước. Từng cột đèn năng lượng mặt trời bật sáng, soi rõ những đoạn đường quanh co giữa núi rừng. Với người dân nơi đây, ánh sáng ấy trước hết là sự thuận tiện. Người già có thể đi lại an toàn hơn, trẻ nhỏ không còn phải dò dẫm trên những con đường tối khi đến nhà người thân hay tham gia sinh hoạt cộng đồng. Những gia đình có công việc về muộn cũng bớt đi nỗi lo khi trở về nhà. Trong chương trình Thanh niên tình nguyện mùa hè xanh năm 2026, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Đông Anh trao tặng công trình thanh niên thắp sáng đường quê gồm 30 cột đèn chiếu sáng tại các thôn trên địa bàn xã Cao Bồ. Cùng với đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội, Hà Nội Tourism phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Cao Bồ trao tặng 53 bộ đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời, hỗ trợ cải tạo hệ thống thoát nước và sửa chữa khu vực ngã ba đường tại thôn Lùng Tao với tổng kinh phí khoảng 120 triệu đồng. Theo bà Nhữ Thị Ngân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội, thì việc lựa chọn công trình chiếu sáng ở vùng cao không chỉ xuất phát từ nhu cầu trước mắt của người dân, mà còn hướng tới một giá trị lâu dài hơn, đó là tạo nền tảng cho địa phương phát triển.
2: Chúng tôi mong muốn những hoạt động của doanh nghiệp khi mà đến với Cao Bồ thì không chỉ dừng lại ở việc trao tặng quà, mà phải tạo ra những cái công trình thực sự thiết thực và có thể sử dụng lâu dài. Hệ thống đèn năng lượng mặt trời thì vừa giúp bà con đi lại thuận tiện, an toàn hơn vào ban đêm, vừa góp phần làm cho đường làng, thôn bản sáng, sạch và đẹp hơn. Chúng tôi cũng kỳ vọng từ những công trình nhỏ như thế này thì sẽ góp phần hỗ trợ cho địa phương từng bước khai thác tốt hơn cái tiềm năng du lịch cộng đồng.
1: Những chiếc đèn lắp đặt được lựa chọn phù hợp với điều kiện vùng cao, đèn năng lượng mặt trời có thể tận dụng nguồn năng lượng tự nhiên, giảm sự phụ thuộc vào hệ thống điện lưới. Đây là giải pháp có ý nghĩa ở những khu vực địa hình chia cắt, dân cư phân tán, việc đầu tư và kéo điện lưới còn gặp nhiều khó khăn. Theo ông Chu Hùng Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Bồ, trên địa bàn vẫn còn những khu vực chưa có điện lưới quốc gia. Vì thế, mỗi công trình chiếu sáng được hoàn thành không chỉ giúp người dân có thêm ánh sáng mà còn tạo ra những thay đổi trong sinh hoạt và đời sống cộng đồng. Ánh sáng cũng làm thay đổi cách người dân sử dụng không gian làng bản sau mỗi ngày lao động. Một cuộc họp thôn, một buổi sinh hoạt cộng đồng hay đơn giản là những cuộc trò chuyện của bà con sau bữa cơm tối đều trở nên thuận tiện hơn khi đường làng đã có ánh điện. Ông Đặng

0: Văn Điểm, bí thư chi bộ thôn Lùng Tao cho rằng khi đường làng được cải thiện, hệ thống chiếu sáng được đầu tư, môi trường được chỉnh trang, những điều kiện cơ bản để đón khách du lịch cũng từng bước được hình thành. Từ một bóng đèn được thắp lên trên con đường làng có thể chưa thể làm thay đổi ngay cuộc sống của một bản vùng cao, nhưng ánh sáng ấy có thể mở ra một bước tiến mới, từ an toàn trong đi lại đến bảo đảm an ninh, từ cải thiện cảnh quan đến tạo thêm điều kiện phát triển du lịch.
1: Thưa quý vị và các bạn, cũng đem lại ánh sáng cho bản làng, nhưng mô hình ánh sáng vùng biên của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị lại phục vụ cuộc sống của bà con các bản làng vùng biên giới. Được khởi xướng từ năm 2019 tại đồn biên phòng Cà Seng, đến nay toàn tỉnh đã xây dựng gần 120 công trình chiếu sáng tại các thôn, bản biên giới, trong đó có 2 công trình tặng nhân dân nước bạn Lào. Đây là mô hình nằm trong chương trình Thứ Bảy về Bản, nhịp cầu gắn kết tình quân dân nơi biên giới Quảng Trị.
2: Ở những bản làng vùng biên, ngày thứ Bảy không phải là ngày nghỉ của người lính. Đó là ngày những người chiến sĩ quân hàm xanh tạm gác lại công việc ở đơn vị, về với bản, đến từng gia đình, từng thửa ruộng, giúp bà con sửa nhà, làm đường, chăm sóc cây trồng, vật nuôi, khám bệnh, cấp thuốc, hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số và cùng chính quyền giải quyết những việc thiết thực trong đời sống. Điều đáng quý không chỉ nằm ở những con số, mà ở cách người lính đến với dân, gần gũi, kiên trì, cầm tay chỉ việc, cùng làm, cùng chia sẻ và cùng hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn nơi biên cương, như Thiếu tá Đặng Thế Hiệu, đồn biên phòng Cồn Roàng chia sẻ.
3: Đến ngày nghỉ để có thể về thăm gia đình nhưng cùng cố gắng ở lại để ra cùng bà con tham gia các hoạt động, các công trình như là nước sạch, tham gia là các hội từ thiện để phát quà cho bà con thôn bản, cùng bà con thôn bản phát triển các công trình. Thứ Bảy về bản là cùng kết hợp với quân nhân y rồi là về khám chữa bệnh cho bà con, cấp phát thuốc, cùng bà con là khai hoang làm rẫy vườn để tăng gia trồng rau hàng ngày để bà con có thêm thức ăn để tăng gia thêm, có bữa ăn càng ngày càng được ấm no hơn và đầy đủ hơn.
2: Không có một công thức cố định cho ngày thứ Bảy về bản. Nếu tuần này là khám bệnh cấp thuốc, thì tuần sau có thể là hướng dẫn trồng trọt chăn nuôi. Khi bà con cần sửa nhà, người lính trở thành thợ xây. Khi bản cần vệ sinh môi trường, họ cùng người dân phát quang đường làng, thu gom rác thải. Khi người dân cần tiếp cận công nghệ, cán bộ chiến sĩ lại trực tiếp hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tích hợp thông tin số hóa thủ tục hành chính. Khoảng cách giữa cán bộ chiến sĩ với người dân ngày càng được rút ngắn. Anh Đinh Xanh, người dân bản Cóc chia sẻ.
4: Thứ Bảy và Chủ nhật có chú bộ đội biên phòng đồn Cồn Roàng sang bản Cóc hướng dẫn cái cách làm cái mô hình để bà con để học hỏi và làm theo để cần thức ăn hàng ngày. Bộ đội sang thứ Bảy Chủ nhật để mà phát qua chỉ cách để bảo vệ nước sạch giống như nước giếng. Người nhà nào hay là thiểu giáo thiểu chi bộ đội sang để hỗ trợ cho khám bệnh và phát thuốc. Bản Cóc, diện bản Cóc rất cảm ơn bộ đội biên phòng.
2: Từ những việc nhỏ, người lính từng bước giúp bà con thay đổi cách nghĩ, cách làm, chuyển từ hỗ trợ trước mắt sang tạo sinh kế lâu dài. Một năm triển khai chương trình Ngày thứ Bảy về bản, gần 400 đợt hoạt động đã được Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tổ chức trên 2 tuyến biên giới, phối hợp tổ chức 326 buổi tuyên truyền với hơn 13.000 lượt người tham gia, huy động hơn 5.200 ngày công của cán bộ, chiến sĩ giúp dân phát triển kinh tế. Các đơn vị duy trì nhiều mô hình sinh kế, xây dựng các công trình ánh sáng vùng biên, tuyến đường cờ Tổ quốc, cổng chào vùng biên, phối hợp xây dựng, bàn giao 44 nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa và 256 nhà trong chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát, trao hơn 2.100 suất quà, học bổng cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt trong chương trình năm nay, màu áo xanh biên phòng còn hiện diện trong những phần việc mới, hỗ trợ người dân chuyển đổi số, số hóa thủ tục hành chính, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, chỉnh trang trường học, hỗ trợ tháo dỡ công trình phục vụ các dự án phát triển hạ tầng, xác minh thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tất cả tạo thành một bức tranh sinh động về công tác dân vận ở vùng biên. Bắt tay chỉ việc, đó cũng chính là cách để sự hỗ trợ không dừng lại ở những ngày thứ Bảy. Mục tiêu cuối cùng không phải là làm thay cho dân, mà là giúp người dân có thêm kiến thức, kỹ năng và điều kiện để tự vươn lên. Và khi người dân có cuộc sống ổn định hơn, khi bản làng khởi sắc hơn, thế trận lòng dân nơi biên giới cũng thêm vững chắc.

0: Thưa quý vị, ở nơi phiên dậu Tổ quốc, có những ngày thứ bảy bắt đầu bằng bước chân người lính đi về phía bản làng. Họ đến với dân bằng những việc làm cụ thể, bằng mồ hôi, công sức và cả sự sẻ chia. Ở biên giới Môn Sơn, tỉnh Nghệ An, những mô hình như ngôi nhà thiện nguyện, thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh cũng đang cụ thể hóa phương châm bộ đội biên phòng vì nhân dân phục vụ, đưa công tác dân vận đi vào chiều sâu để mỗi bản làng thêm khởi sắc, mỗi gia đình thêm vững vàng và mỗi người dân thêm tin tưởng, đồng hành cùng người lính trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Phóng viên Thu Hòa phỏng vấn Trung tá Hoàng Ngọc Bình, chính trị viên đồn biên phòng Môn Sơn, bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An về các mô hình, chương trình ý nghĩa này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa Trung tá Hoàng Ngọc Bình ạ, từ thực tiễn triển khai các mô hình ngôi nhà thiện nguyện, thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh, đâu là động lực để cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Môn Sơn tự nguyện dành thời gian công sức giúp bà con, không chỉ bằng những hỗ trợ vật chất mà còn bằng sự sẻ chia đồng hành trong cuộc sống ạ?
2: Theo tôi, cái động lực lớn nhất chính là cái tình cảm và trách nhiệm của người chiến sĩ bộ đội biên phòng nơi biên giới. Chúng tôi được bà con nhân dân tin tưởng, che chở, đùm bọc, được sống trong sự yêu thương của bà con. Thì cái trách nhiệm của chúng tôi cũng giống như một con người dân ở đây vậy. Chúng tôi xác định cái bảo vệ biên giới không chỉ là giữ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Trước tiên đó là phải giữ được cái thế trận lòng dân. Khi được nhân dân tin yêu đồng hành thì đó chính là cái sức mạnh để chúng tôi hoàn thành tốt cái nhiệm vụ. Ngoài những việc làm bình thường, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Môn Sơn cũng thường xuyên bám sát bà con nhân dân, nắm chắc cái tâm tư, tình cảm. Ngoài những việc làm những ngôi nhà thiện nguyện hoặc là các cái buổi tình nguyện như thứ bảy, tình nguyện chủ nhật xanh, đó là cái việc làm bình thường, thường xuyên của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Môn Sơn.
1: Vâng, những việc làm tưởng như rất là giản dị, từ sửa nhà, làm đường, vệ sinh môi trường đến thăm hỏi động viên các gia đình khó khăn đã tạo ra sự thay đổi như thế nào trong đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn? Và qua đó tình cảm quân dân được vun đắp ra sao thưa anh?
2: Thực tế trong những năm qua, những việc làm mà chúng tôi đang triển khai đấy, ví dụ như ngôi nhà thiện nguyện, gian hàng không đồng, rồi thứ bảy chủ nhật, tình nguyện xanh, giúp những bà con những việc làm nhỏ thôi, nó có thể thay đổi một cách nhỏ trong cái cuộc sống của bà con. Tuy nhiên cái thay đổi lớn nhất đó là cái sự gắn kết, đoàn kết giữa quân và dân. Chúng tôi được bà con nhân dân chia sẻ, đùm bọc và che chở, như kiểu được chúng ta được sống trong một mái nhà như vậy. Qua đây thì chúng tôi thấy được là mỗi người dân đặt niềm tin vào cho cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng và họ sẽ cùng đồng hành với bộ đội biên phòng trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
1: Trong thời gian tới, đồn biên phòng Môn Sơn sẽ làm gì để duy trì và phát huy các mô hình này theo hướng thiết thực lâu dài, để mỗi cán bộ chiến sĩ thực sự trở thành một người đồng hành cùng nhân dân, góp phần nâng cao đời sống đồng bào và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc ạ?
2: Thời gian tới, đồn biên phòng Môn Sơn xác định tiếp tục để duy trì các mô hình này như ngôi nhà thiện nguyện, gian hàng không đồng và các hoạt động thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh. Đây là những mô hình không mới, nhưng chúng tôi sẽ có cách làm sẽ mới hơn. Trước hết thì chúng tôi tiếp tục bám địa bàn gần dân hơn, nắm chắc cái hoàn cảnh của từng gia đình, từng bản làng, sau đó để xác định những cái việc cần làm, không chạy theo cái số lượng mà cũng không theo làm theo cái phong trào, mà việc gì dân cần, khi nào cần thì chúng tôi sẽ làm. Đồng thời chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với cấp ủy chính quyền xã Môn Sơn, các lực lượng, các nhà hảo tâm để huy động thêm cái nguồn lực chăm lo cho bà con, đặc biệt là quan tâm đến hộ nghèo, các gia đình chính sách, đồng bào con em các dân tộc Đan Lai. Đặc biệt là chúng tôi xác định là đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Do vậy không chỉ giúp dân về khó khăn mà còn bà con xây dựng cái kinh tế đoàn kết, để cho bà con hiểu được mỗi người dân là một cột mốc sống, nhiệm vụ trách nhiệm trong cái công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia.
1: Vâng, xin cảm ơn Trung tá Hoàng Ngọc Bình.
3: Kết nối 54, trao yêu thương, nhận nụ cười.
0: Phần cuối chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin đưa ra cảnh báo giả mạo kêu gọi từ thiện hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Thông tin do phóng viên Thanh Thủy, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam, khu vực Tây Bắc cung cấp.
1: Công an tỉnh Lai Châu cho biết, trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo đã xuất hiện một số tài khoản giả mạo tổ chức cá nhân kêu gọi quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua tại xã Mường Than. Các đối tượng lợi dụng tinh thần tương thân tương ái của nhân dân để cung cấp số tài khoản cá nhân hòng chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là tạo fanpage, tài khoản ảo, sử dụng tên gọi gần giống các tổ chức từ thiện, cơ quan nhà nước hoặc các quỹ uy tín, sử dụng đăng tải lại video hình ảnh thiệt hại do thiên tai tại xã Mường Than, sau đó đưa ra tài khoản cá nhân, đề nghị người dân chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản, không thuộc tổ chức chính thức. Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không nghe theo, không chuyển tiền ủng hộ vào các số tài khoản cá nhân hoặc các fanpage chưa được kiểm chứng. Cần kiểm tra kỹ thông tin về đơn vị tiếp nhận trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền. Mọi sự giúp đỡ, ủng hộ kinh phí và nhu yếu phẩm cho nhân dân xã Mường Than, cá nhân và các tổ chức gửi trực tiếp về tài khoản, quỹ tiếp nhận chính thức của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Than hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền tại địa phương.
0: Chương trình kết nối năm tư tuần này tới đây tạm dừng. Chương trình do biên tập viên Thu Hòa thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Sống khỏe mỗi ngày.
4: Như Ngọc và Kiều Tuyết rất vui được trò chuyện cùng quý vị và các bạn trong chương trình Sống khỏe mỗi ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính.
5: Thưa quý vị và các bạn, viêm phế quản mãn là bệnh đặc trưng bởi sự tạo lập đàm nhớt nhiều trong phế quản và biểu hiện ho khạc đàm tối thiểu 3 tháng liên tục trong một năm, kéo dài trong 2 năm liên tiếp.
4: Chương trình của chúng tôi có nhận được câu hỏi của thính giả Nguyễn Văn Tiến ở Hưng Yên như sau: tôi bị ho và khạc đờm lâu ngày, bác sĩ nói tôi bị bệnh viêm phế quản mãn tính, xin chương trình cho biết bệnh này có nguy hiểm không? Vâng, thưa bác, sau đây Phó giáo sư tiến sĩ thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp câu hỏi này. Mời thính giả và các bạn cùng lắng nghe.
6: Nếu bệnh viêm phế quản mãn tính mà mới và người ta biết rằng cái nguyên nhân đó là có thể là do hút thuốc lá chẳng hạn, thì người ta có thể chữa khỏi được. Cho nên là cái bệnh viêm quả mãn tính bản thân nó, nếu như ngay từ đầu chúng ta có thể phát hiện được, có thể kiểm soát nó một cách đơn giản và có thể là chữa khỏi được nếu nó chỉ là viêm mãn tính đơn thuần. Nhưng nếu nó đã bị biến chứng rồi hoặc nó chuyển sang một giai đoạn cuối lâu ngày hơn thì rất khó chữa. Như vậy lúc sẽ nguy hiểm hơn. Cái việc nguy hiểm ấy nó sẽ phụ thuộc vào là chúng ta có biết nó sớm hay không, chúng ta có kiểm soát được nó hay không và nó ở giai đoạn nào.
7: Bảo Quý Khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
4: Thưa quý vị có thể uống sản phẩm Bảo Khí Khang ngày 2 lần trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ, mỗi lần 2 đến 3 viên, có thể sử dụng liên tục một đợt từ 3 đến 6 tháng để tăng cường sức khỏe đường hô hấp.
5: Là sản phẩm kết hợp thảo dược tự nhiên, Bảo Khí Khang còn giúp giảm nhanh các triệu chứng như là giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm và giảm tần suất của đợt cấp và biến chứng trong bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính.
4: Quý vị có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào xin gọi cho chúng tôi theo số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại số 1800 0055.
5: Một thính giả gọi tới: bố tôi có bệnh hen phế quản từ nhiều năm nay, anh em tôi là con, liệu có thể bị lây hay là di chuyển bệnh hen của bố được không, thưa bác? Và sau đây xin mời Phó giáo sư tiến sĩ sẽ giải đáp giúp cho thính giả thắc mắc này.
6: Tôi phải khẳng định với các vị rằng là bệnh hen là bệnh không lây, không thể lây được. Yếu tố di truyền thì là rất mờ nhạt. Thế nhưng là có yếu tố gia đình. Ví dụ nếu mà di truyền thì chắc chắn nó sẽ di truyền từ bố sang con. Nhưng người ta không thấy tính di truyền nặng nề trong cái bệnh hen này mà nó có biểu hiện yếu tố gia đình. Có nghĩa là trong gia đình nó có thể một hai người bị hen nhưng không phải tất cả những người trong gia đình đó cùng huyết thống đó là bị hen. Như vậy tính di truyền nó không có, chắc chắn nó không bao giờ lây cả. Cho nên các bạn yên tâm rằng là dù bố hay mẹ mình có bị hen nhưng con cái chắc chắn trong gia đình không phải tất cả ai cũng bị hen cả, vì nó không mang tính di truyền.
7: Bảo Khí Khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
5: Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Ngọc Sĩ sẽ giải đáp câu hỏi của thính giả.
4: Thính giả hỏi là tôi có chị gái bị hen suyễn và bác sĩ kê đơn cho cả thuốc Tây và thuốc Đông y thảo dược. Xin bác cho hỏi sử dụng thuốc Tây và Đông y như thế nào là tốt nhất cho bệnh nhân hen suyễn? Vâng, xin mời bác.
6: Cơn hen nó xuất hiện rất nhanh, rất cấp tính. Cho nên là các bác sĩ sử dụng thuốc vừa là Đông y vừa Tây y cho bạn cũng có cái lý của họ. Những thuốc Tây nó có ưu điểm là nó tác dụng rất nhanh và kéo dài. Người ta có thể bằng thuốc ấy người ta cắt đứt cơn hen luôn mà không cần phải chờ thời gian lâu dài. Bởi vì cái tình trạng khó thở của người hen là rất cấp tính và người ta rất sợ và người ta rất là lo lắng. Bởi vì người ta không thở được mà, người ta lo. Thế thì cái thuốc Tây nó sẽ làm cắt cơn nhanh, trong vòng 2-3 phút là có thể thoát được cơn hen. Thế nhưng mà cái thuốc Đông y thì nó có ưu điểm rằng là nó có tác dụng lâu dài, nó có tác dụng làm hạn chế đi những cơn xuất hiện lại. Nó hạn chế được những cái yếu tố khác, ví dụ như là yếu tố ho, yếu tố đờm, người ta có thể ho dễ dàng hơn, khạc đờm dễ dàng hơn.

0: cho nên cái việc kết hợp đông tây y trong điều trị hen là cần thiết và hoàn toàn có thể sử dụng được và có thể mang lại hiệu quả hơn.
1: Quý vị thân mến, khi lên cơn hen cấp, bác sĩ thường kê thuốc tây để giúp chặn đứng cơn hen. Đông y hay còn gọi là các sản phẩm chiết xuất từ thảo dược sẽ giúp cho người bệnh mắc bệnh hen nhanh chóng giảm các triệu chứng như ho, khó thở, giúp dễ khạc đờm hơn và giúp giảm tần suất của các đợt cấp và biến chứng trong bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mạn tính.
2: Quý vị nên uống Bảo Khí Khang, một sản phẩm được chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên với liều lượng ngày 2 lần trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi lần uống từ 2 đến 3 viên Bảo Khí Khang để hỗ trợ điều trị hiệu quả và phòng ngừa bệnh viêm phế quản mạn tính và bệnh hen. Bảo Khí Khang là sản phẩm kết hợp thảo dược tự nhiên cùng các chất bổ sung có tác dụng giảm nhanh các triệu chứng như giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm và giảm tần suất của các đợt cấp và biến chứng trong bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mạn tính. Quý vị có thể uống Bảo Khí Khang cùng thuốc tây nếu đang phải uống thuốc tây.
1: Và nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, xin hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055.
3: Bảo Khí Khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
7: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
10: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
9: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
10: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
9: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
10: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharid, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
9: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc

0: trường.
1: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư năm 2026. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi

là ảnh đơn hoặc ảnh bộ phản ánh chân thực về vùng biên giới trên đất liền của Việt Nam như vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đời sống lao động sản xuất, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng vũ trang và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tác phẩm được sáng tác từ năm 2024 đến nay, gửi dưới dạng ảnh kỹ thuật số thông qua website chính thức của cuộc thi và các báo chí truyền thông ở trung ương và địa phương. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp chứng nhận theo quy định.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự phiên khai mạc toàn thể hội nghị ngoại giao lần thứ 33, hội nghị đầu tiên của ngành ngoại giao trong nhiệm kỳ đại hội lần thứ 14 của Đảng. Chính phủ Pháp trình Quốc hội phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam Liên minh châu Âu EVIPA, đánh dấu bước tiến mới trong tiến trình đưa hiệp định quan trọng này vào thực thi. Lần đầu tiên tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân khu vực 5 xét xử vụ án dân sự công ích do Viện Kiểm sát Nhân dân khởi kiện nhằm bảo vệ lợi ích công theo nghị quyết 25 của Quốc hội. Trong phần tin quốc tế, Iran tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Trung Đông và dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng toàn cầu. Tây Ban Nha chao đảo trước làn sóng di cư lớn chưa từng có, trong khi nhiều quốc gia châu Âu khẩn trương siết chặt kiểm soát biên giới để ứng phó với áp lực nhập cư gia tăng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, hội nghị ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới, khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và chỉ đạo hội nghị. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Hội nghị ngoại giao lần thứ 33 diễn ra trong một bối cảnh có ý nghĩa đặc biệt. Đây là hội nghị ngoại giao đầu tiên được tổ chức sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, khi đất nước vừa kiện toàn bộ máy lãnh đạo sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp, tạo nền tảng để triển khai các quyết sách lớn của nhiệm kỳ mới. Đây cũng là hội nghị ngoại giao đầu tiên trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc mà Đại hội 14 đã xác định hướng tới thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị Trung ương 3 vừa qua đã thông qua nghị quyết về mô hình phát triển mới, xác định khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là động lực chủ yếu của tăng trưởng, đồng thời đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với phát triển đất nước và công tác đối ngoại. Trong bối cảnh đó, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 có nhiệm vụ quán triệt và cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội 14, thống nhất nhận thức và hành động trong toàn ngành, đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ mới.

0: của công tác đối ngoại trên nền tảng những thành tựu và tiềm lực đất nước sau 40 năm đổi mới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị toàn ngành ngoại giao và các cơ quan làm công tác đối ngoại cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược. Trong đó, nghiên cứu phải đi trước một bước, giúp lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhận biết sớm xu hướng, thời cơ, nguy cơ, dự liệu tình huống, không để bất ngờ về chiến lược. Phải nhìn đúng thế giới, hiểu rõ đất nước, xác định đúng lợi ích và khả năng của mình.
1: Mỗi báo cáo phải trả lời rõ việc gì đang xảy ra, tác động đến Việt Nam như thế nào, phương án xử lý là gì, việc nào làm trước, ai thực hiện. Báo cáo cần ngắn, có thông tin mới, nhận định rõ và kiến nghị phải dùng được. Phải tăng cường trao đổi giữa các cơ quan nghiên cứu với các đơn vị thực tiễn giữa trong nước và cơ quan đại diện, phát huy mạng lưới chuyên gia, doanh nghiệp và người Việt Nam ở nước ngoài. Đổi mới tư duy đòi hỏi bản lĩnh trong kiến nghị và đề xuất. Cán bộ tham mưu phải dám nêu vấn đề, bảo vệ kiến nghị đúng và chịu trách nhiệm vì ý kiến của mình. Thế và lực mới đòi hỏi tâm thế tự tin, chủ động, có trách nhiệm nhưng luôn chân thành, khiêm tốn và tôn trọng đối tác.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu ngành ngoại giao làm sâu sắc và nâng cao hiệu quả các mối quan hệ đối ngoại, các khuôn khổ quan hệ đã thiết lập, nâng cấp phải được cụ thể hóa bằng chương trình hành động và dự án có kết quả đo đếm được. Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác người Việt Nam ở nước ngoài, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, lãnh sự và bảo hộ công dân, tạo điều kiện để kiều bào gắn bó, đóng góp cho quê hương, phát huy sức trí thức, doanh nhân và mạng lưới chuyên gia. Dịch vụ lãnh sự phải thuận tiện, minh bạch, bảo hộ công dân phải nhanh, đúng, có trách nhiệm. Mọi hoạt động đối ngoại đều phải phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.
2: Tối qua, tại khu lưu niệm danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Hưng Yên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn và đón nhận nghị quyết của UNESCO cùng tham gia kỷ niệm dấu mốc ý nghĩa này. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, địa phương, đại diện UNESCO tại Việt Nam, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các nhà khoa học và đông đảo nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lãng hoa chúc mừng. Phóng viên Kim Thanh đưa tin.
3: Sinh năm 1726 tại làng Diên Hà, nay thuộc xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên. Lê Quý Đôn nổi tiếng thông minh từ nhỏ, đỗ đầu cả ba kỳ thi Hương, Hội, Đình. Trong gần 60 năm cuộc đời, ông để lại hơn 40 bộ sách trên nhiều lĩnh vực như lịch sử, địa lý, triết học, văn học, giáo dục, kinh tế. Tiêu biểu là Đại Việt Thông Sử, Phủ Biên Tạp Lục, Vân Đài Loại Ngữ. Ông được hậu thế tôn vinh là nhà bác học lớn của Việt Nam thời phong kiến, biểu tượng của truyền thống hiếu học và trí tuệ dân tộc. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị các cấp, ngành tiếp tục nghiên cứu, số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản Lê Quý Đôn, phát huy tinh thần hiếu học, trọng nhân tài, bảo tồn các di tích gắn với ông và mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, quảng bá di sản văn hóa Việt Nam.
4: 300 năm trước, dân tộc Việt Nam đã sinh ra danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, một con người mà trí tuệ đã vượt khỏi giới hạn của thời đại mình. 300 năm sau, chúng ta không chỉ tôn vinh, tưởng nhớ ông bằng lòng biết ơn, mà còn bằng quyết tâm biến tinh thần hiếu học, tinh thần phụng sự và khát vọng tri thức của ông thành nền tảng cốt lõi, sức mạnh mềm để phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Ông đã để lại một di sản trí tuệ đồ sộ mà thế hệ hôm nay có trách nhiệm làm giàu thêm di sản ấy bằng những công trình mới, những phát minh mới, những giá trị văn hóa mới.
3: Ông Jonathan Wallace Baker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam đánh giá sự nghiệp học thuật của Lê Quý Đôn có tầm vóc đặc biệt khi kết nối lịch sử, văn học, triết học, địa lý, quản trị quốc gia và khoa học tự nhiên. Di sản của Lê Quý Đôn không chỉ thuộc về quá khứ của Việt Nam mà còn có ý nghĩa đối với tương lai chung của nhân loại.
5: 300 năm sau ngày sinh của ông, Lê Quý Đôn tiếp tục nhắc nhở chúng ta rằng tri thức không chỉ đơn thuần là sự tích lũy các dữ kiện mà đó là niềm tin của công chúng. Giá trị đích thực của tri thức không gói gọn trong những điều chúng ta biết mà ở cách chúng ta sử dụng những điều mình biết để thúc đẩy hòa bình, sự thấu cảm và phẩm giá con người.
6: Trí tuệ vẫn soi đường cho các thế hệ mai sau.
3: Ngay sau lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật Rạng rỡ Văn Hiến Việt Nam. Chương trình kể lại cuộc đời của Lê Quý Đôn bằng cách khắc họa hình tượng danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn như sự kết tinh của truyền thống văn hiến Việt Nam và khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

0: qua sự kết hợp giữa đồ họa, hoạt cảnh, tư liệu lịch sử với âm nhạc giao hưởng, nhạc cụ dân tộc, chèo, sầm và múa đương đại.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, đồng thời nâng cao năng lực giám định ADN là yêu cầu của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đối với các bộ ngành địa phương và các đơn vị liên quan.
0: Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Bộ Quốc phòng được giao khẩn trương hoàn thiện kế hoạch thực hiện trong tháng 8 và những tháng cuối năm, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát tại các địa bàn trọng điểm. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ sớm bố trí kinh phí, hoàn thiện cơ sở pháp lý để bảo đảm nguồn lực cho chiến dịch. Đối với công tác giám định ADN, Ban Chỉ đạo thống nhất tiếp nhận 5 dây chuyền công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới tại 4 cơ sở giám định theo 2 giai đoạn. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với tập đoàn Vingroup và các đối tác quốc tế đẩy nhanh chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 trong tháng 10 năm nay và giai đoạn 2 vào tháng 3 năm 2027.
3: Chiều qua tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng, tổ chức lễ viếng truy điệu và an táng 4 hải cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, vừa được tìm kiếm quy tập tại hang đá sập núi Lâm Tây, thôn Đại Đồng, xã Hà Nha. Tin của phóng viên Thành Long, thường trú tại miền Trung.
0: Đây là các hải cốt được phát hiện trong quá trình thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Từ nguồn tư liệu lịch sử, lời kể của nhân chứng và khảo sát thực địa, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lực lượng tìm kiếm tại hang đá sập từ ngày 12 tháng 7. Đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 9 hải cốt liệt sĩ. Trước đó, 5 hải cốt được phát hiện và an táng ngày 14 tháng 7. Sau khi mở rộng phạm vi tìm kiếm, lực lượng tiếp tục phát hiện thêm 4 hải cốt và tổ chức truy điệu an táng vào chiều 31 tháng 7. Hang đá sập có địa hình hiểm trở, cửa hang bị bom đánh sập, nhiều vị trí tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Dù điều kiện tìm kiếm rất khó khăn, lực lượng làm nhiệm vụ vẫn kiên trì bám hiện trường, thu thập hài cốt, di vật và mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình, phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính các liệt sĩ.
3: Lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thành phố Cần Thơ cũng vừa phát hiện quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại xã Phong Điền, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy tại khu vực này lên con số 8.
0: Khu vực phát hiện từng là nghĩa trang liệt sĩ cũ, việc quy tập thực hiện từ nguồn tin do người dân cung cấp trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Cùng với công tác tìm kiếm, Cần Thơ đang đẩy mạnh xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ ADN. Trước đó, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hàng nghìn phần mộ chưa xác định danh tính để xây dựng cơ sở dữ liệu đối chiếu. Cũng hôm qua, tỉnh Thái Nguyên tiến hành lấy mẫu hài cốt tại 10 phần mộ chưa xác định danh tính ở nghĩa trang liệt sĩ Chợ Đồn để giám định ADN. Hoạt động này góp phần đẩy nhanh việc xác định danh tính các liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
3: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về việc triển khai đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc, đường bộ cao tốc.
0: Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án, bảo đảm hoàn thành theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc. Đối với các nhà thầu, nhà đầu tư chậm tiến độ nhưng không có chuyển biến tích cực, cần kiên quyết xử lý trách nhiệm, thậm chí xem xét chấm dứt hợp đồng. Các trạm dừng nghỉ đã đưa vào khai thác phải được tăng cường kiểm tra công tác quản lý vận hành, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và phục vụ tốt nhu cầu của người dân. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng hoàn thành bàn giao phần mặt bằng còn lại tại trạm dừng nghỉ Vĩnh Hảo Phan Thiết trong tháng 8 này. Tỉnh An Giang khẩn trương hoàn tất thủ tục giao cho thuê đất đối với trạm Hậu Giang Cà Mau để bảo đảm tiến độ dự án. Hiện tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông có 36 trạm dừng nghỉ, trong đó 7 trạm đã đưa vào khai thác, 29 trạm đang được đầu tư xây dựng. Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp với các địa phương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các trạm dừng nghỉ trong năm nay theo tiến độ hợp đồng.
3: Chính phủ Pháp đã trình Quốc hội dự luật phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu, gọi tắt là EVIPA, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình đưa hiệp định vào thực thi.
0: Được ký tại Hà Nội vào tháng 6 năm 2019, Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu thiết lập khuôn khổ pháp lý thống nhất về bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và các nước thành viên Liên minh châu Âu, bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư và áp dụng cơ chế giải quyết tranh chấp mới

0: thay cho trọng tài đầu tư truyền thống. Khi có hiệu lực, hiệp định sẽ thay thế hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư song phương giữa Pháp và Việt Nam ký năm 1992. Theo chính phủ Pháp, hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam Liên minh châu Âu sẽ tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư, tăng cường sự hiện diện của doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế gia tăng. Hiện có hơn 250 doanh nghiệp Pháp hoạt động tại Việt Nam, tạo điều kiện cho khoảng 26.000 lao động. Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam Liên minh châu Âu được ký cùng thời điểm với hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA vào năm 2019, song chỉ có thể có hiệu lực sau khi được tất cả các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu hoàn tất thủ tục phê chuẩn theo quy định của từng nước.
1: Hôm nay cũng tròn 6 năm hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên minh châu Âu gọi tắt là EVFTA chính thức có hiệu lực. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocharm thì sau 6 năm triển khai, EVFTA đã tạo bước ngoặt trong quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, thúc đẩy tăng trưởng thương mại, củng cố niềm tin của doanh nghiệp và đưa Việt Nam trở thành điểm đến ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng của châu Âu.
0: Theo Eurocharm, từ khi EVFTA có hiệu lực vào tháng 8 năm 2020 đến hết tháng 6 vừa qua, kim ngạch thương mại Việt Nam EU đạt gần 384 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 42% tổng kim ngạch thương mại giữa hai bên trong hơn 30 năm qua. Kết quả này cho thấy tốc độ hội nhập thương mại đã tăng mạnh ngay sau khi các rào cản tiếp cận thị trường được dỡ bỏ. Khảo sát chỉ số niềm tin kinh doanh quý 2 năm nay của Eurocharm cho thấy 55% doanh nghiệp châu Âu coi Việt Nam là thị trường trọng điểm hoặc trung tâm hoạt động, trong khi khoảng một nửa doanh nghiệp tham gia thương mại song phương đang hưởng lợi trực tiếp từ các ưu đãi thuế quan của EVFTA. Eurocharm cho rằng, để phát huy hiệu quả của hiệp định trong giai đoạn tới, Việt Nam cần tiếp tục cải cách thủ tục hải quan, đẩy mạnh số hóa, đơn giản hóa quy tắc xuất xứ và nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn xanh của EU. Đồng thời, việc sớm hoàn tất hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU sẽ tạo thêm động lực thu hút dòng vốn chất lượng cao từ châu Âu vào các lĩnh vực như là năng lượng sạch, hạ tầng số và sản xuất công nghệ cao.
1: Sau 7 tháng với nhiều chỉ số kinh tế tiếp tục khởi sắc, Hải Phòng đang dồn lực cho chặng nước rút nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm nay 13%. Và tại phiên họp thường kỳ tháng 7 diễn ra vào hôm qua, thì lãnh đạo thành phố đã yêu cầu quyết liệt triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất, đầu tư và cải cách hành chính. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
2: 7 tháng đầu năm 2026, kinh tế xã hội Hải Phòng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 15%, kim ngạch xuất khẩu đạt 36,8 tỷ đô la Mỹ, đạt 70,8% kế hoạch năm. Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng của Hải Phòng trong 7 tháng qua với gần 3,27 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và gần 89.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước. Bên cạnh kết quả đạt được, phiên họp cũng chỉ rõ một số hạn chế. 3 trên 12 chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt kịch bản. Một số địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách còn thấp. Một số công trình trọng điểm chưa đạt tiến độ đề ra. Về mục tiêu những tháng cuối năm, ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng cho biết.
3: Phấn đấu tăng trưởng GDP quý 3 đạt 14,8%, 6 tháng cuối năm là đạt 14,49%. Bảo đảm mục tiêu cả năm là đạt 13%. Trong quý 3, thu ngân sách đạt hơn 59.000 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư thực hiện đạt gần 98.000 tỷ đồng. Thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội, người có công, việc làm và bảo hiểm thất nghiệp, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.
2: Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra, Hải Phòng sẽ tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó khẩn trương thực hiện Nghị quyết số 11 của Thành ủy về tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, nhất là tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các khu cụm công nghiệp và bến cảng. Thành phố cũng tăng cường kết nối tiêu thụ nông sản thông qua liên kết giữa người sản xuất với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, đảm bảo an sinh cho người dân và thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có công. Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung yêu cầu các đơn vị bám sát kịch bản tăng trưởng và kịch bản giải ngân đầu tư công, triển khai ngay kế hoạch thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng trưởng hai con số, đẩy nhanh lập quy hoạch chung thành phố đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng cho các công trình trọng điểm và hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026.
3: Từ nay đến cuối năm, các sở ngành và các địa phương bám sát các cơ sở sản xuất trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở sản xuất lớn, để từ đấy chúng ta tính toán sản lượng và doanh thu trên căn cứ kịch bản để tính toán bù trừ. Trên cơ sở đấy chúng ta tập trung thúc đẩy những ngành sản xuất có khả năng để tăng trưởng cao, đóng góp lớn trong tỷ trọng tăng trưởng kinh tế của thành phố. Những ngành khó khăn

0: nghiên cứu ngay các vướng mắc khó khăn của họ, kiến nghị họ để chúng ta có giải pháp cụ thể.
1: Tại hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra hôm qua, tỉnh Nghệ An đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đối với 25 dự án với tổng vốn đăng ký là hơn 110.450 tỷ đồng. Trong đó, 9 dự án được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn hơn 14.800 tỷ đồng. 4 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tổng vốn gần 1.240 tỷ đồng. Các dự án tập trung vào phát triển nhà ở xã hội, khu đô thị, hạ tầng khu công nghiệp, giao thông, công nghiệp công nghệ cao, sản xuất và năng lượng tái tạo. Hội nghị cũng chứng kiến lễ ký kết 12 biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác đầu tư với tổng vốn dự kiến hơn 94.400 tỷ đồng trong các lĩnh vực khu công nghiệp, logistics, cảng biển, du lịch, công nghiệp chế biến và năng lượng với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư lớn. Việc trao quyết định đầu tư và ký kết hợp tác được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thu hút nguồn lực phát triển, hiện thực hóa quy hoạch tỉnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn mới. Trí tuệ nhân tạo AI và thương mại điện tử đang trở thành động lực mới giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo sức bật cho tăng trưởng. Đây là nhận định của các chuyên gia tại Diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026 do Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội tổ chức vào chiều qua. Theo các đại biểu, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số thì doanh nghiệp cần tận dụng hiệu quả AI và thương mại điện tử, đồng thời giải quyết các bài toán về chính sách, công nghệ, nguồn lực và thị trường. Hà Nội cũng đặt mục tiêu đưa kinh tế số đóng góp khoảng 22% GDP, trong khi hiện mới đạt khoảng 16,7%.
2: Một doanh nghiệp dùng AI để rút ngắn thời gian và xử lý đơn hàng, một hộ kinh doanh quản lý được dòng tiền bằng nền tảng số, một làng nghề có thêm khách hàng qua thương mại điện tử, một kết quả nghiên cứu được thương mại hóa và trở thành lực lượng sản xuất. Mỗi thay đổi có thể bắt đầu rất nhỏ, nhưng khi hàng nghìn thay đổi như vậy cùng diễn ra và chúng sẽ tạo ra một năng suất mới, một thị trường mới và một sức bật mới cho kinh tế thủ đô cũng như cộng đồng doanh nghiệp của thủ đô.
1: Tại diễn đàn, nhiều doanh nghiệp cũng kiến nghị thành phố tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về vốn, dữ liệu, nhân lực và thị trường để AI và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới. Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách học bổng của chính phủ dành cho người học các ngành học cơ bản, kỹ thuật, then chốt và công nghệ chiến lược. Đáng chú ý là dự thảo mở rộng đối tượng được hưởng học bổng và đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu số trong toàn bộ quy trình xét duyệt và chi trả.
3: Theo dự thảo, ngoài thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế được tuyển thẳng, học bổng chính phủ sẽ được mở rộng cho nhóm thí sinh thuộc top 30% xuất sắc theo từng nhóm ngành đào tạo trên phạm vi cả nước trước khi nhập học. Toàn bộ quy trình xét duyệt, quản lý và chi trả học bổng sẽ được thực hiện trên nền tảng quản trị đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chiến lược quốc gia, kết nối dữ liệu giữa các cơ sở đào tạo và cơ quan quản lý. Người học không phải nộp lại bất cứ các giấy tờ thông tin đã có trên hệ thống, qua đó giảm thủ tục hành chính, nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả triển khai chính sách. Dự thảo cũng ban hành danh mục các ngành được áp dụng học bổng, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như là trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, khoa học dữ liệu, an toàn thông tin, công nghệ sinh học, khoa học máy tính, công nghệ thông tin, toán học, vật lý, hóa học và khoa học vật liệu nhằm thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít tuần nữa là hơn 2 triệu học sinh cả nước sẽ bước vào năm học mới 2026-2027. Tại tỉnh Nghệ An, cùng với việc chạy đua hoàn thiện trường lớp thì nhiều địa phương miền núi đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai để bảo đảm điều kiện dạy và học. Trong khi không ít điểm trường đã được sửa chữa, cải tạo khang trang thì vẫn còn những công trình hư hỏng do sạt lở, bão lũ chưa có kinh phí khắc phục, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho giáo viên và học sinh ngay trước ngày khai giảng. Phản ánh thực tế của phóng viên Sĩ Đức.
4: Tại xã Nga Mi thì địa phương đã chủ động cải tạo, chuyển đổi công năng một dãy nhà thành khu nội trú gồm 5 phòng, đáp ứng chỗ ở và sinh hoạt cho 130 học sinh tiểu học. Công trình không chỉ giúp cho học sinh vùng xa có nơi ăn ở ổn định mà còn chấm dứt tình trạng phải thuê nhà hoặc là dựng nhà tạm như những năm học trước. Theo thầy giáo Kha Văn Thông, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nga Mi, việc đầu tư khu nội trú mang lại nhiều lợi ích cho cả học sinh và nhà trường.
5: Nhà trường cũng xác định, thứ nhất là về độ an toàn học sinh, thứ hai là nâng cao chất lượng giáo dục, thứ ba là để cho giáo viên có thời gian gần gũi và chăm sóc các em nhiều hơn.
4: Cùng với xã Nga Mi, thì xã Môn Sơn cũng tập trung nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai tại các điểm trường vùng sâu vùng xa, và đến nay thì nhiều hạng mục đã hoàn thành, trong đó có điểm trường Bản Búng. Ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Môn Sơn cho biết, địa phương đã ưu tiên sửa chữa các trường bị hư hỏng nặng sau nhiều đợt bão lũ.
6: Tôi có mấy cái trận bão lụt, cái thiệt hại tương lượng cũng tương đối lớn. Chủ trương của xã là tập trung xây dựng, sửa chữa lại các cái điểm trường bị thiệt hại trong mấy cơn bão vừa qua, và đặc biệt là tập trung các cái trường vùng sâu vùng xa, ví dụ như cái điểm trường ở trong Bản Búng, đến nay xã đã sửa chữa xong.
4: Tuy nhiên, không phải địa phương nào cũng có điều kiện chủ động khắc phục hậu quả thiên tai. Tại xã Tam Thái thì nhiều hạng mục trường học bị sạt lở sau trận lũ năm 2025 và đến nay thì vẫn chưa được sửa chữa, khiến nhà trường và chính quyền địa phương đứng trước nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị cho năm học mới. Sau trận lũ năm 2025, khu vực ta luy tại trường mầm non Tam Hợp bị sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi bờ vách và khoét sâu sát các phòng học. Sau gần 10 tháng thì công trình vẫn chưa được khắc phục và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi năm học mới cận kề. Chia sẻ về nỗi lo trước thềm năm học mới khi cơ sở vật chất chưa được đảm bảo, cô giáo Viên Thị Diệu, trường mầm non Tam Hợp, xã Tam Thái cho biết.
7: Nếu mà đứng dậy trong cái lớp như thế thì nhà em thật sự rất là sợ nguy hiểm đến tính mạng, nhất là tính mạng của các trẻ nhỏ nữa.
4: Theo chính quyền địa phương thì khó khăn nhất hiện nay là chưa được bố trí nguồn vốn để triển khai sửa chữa công trình. Ông Lương Phi Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Thái chăn trở.
8: Cũng đang chờ cái nguồn. Ủy ban nhân dân xã Tam Thái thì cũng có tờ trình báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở có liên quan. Mà chờ đến thời điểm này là nguồn vốn cũng chưa đến. Chuẩn bị bước vào năm học 2026-2027 là cực kỳ là khó khăn cho cấp ủy chính quyền địa phương.
4: Trong bối cảnh mùa mưa bão năm 2026 đang đến gần, khi các xã miền núi của Nghệ An vẫn thường xuyên đối mặt với lũ quét, sạt lở và mưa lớn kéo dài, việc đảm bảo an toàn trường học cần được triển khai khẩn trương, quyết liệt hơn để mỗi điểm trường thực sự là nơi an toàn cho giáo viên và học sinh.
1: Chuyển sang một vấn đề đáng chú ý khác. An toàn thực phẩm là vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm, trong khi thực tế thì vẫn còn rất nhiều bất cập trong quản lý, từ sản xuất, kinh doanh đến kiểm soát chất lượng sau khi lưu thông trên thị trường. Vì vậy mà dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi đang được Bộ Y tế hoàn thiện theo hướng là đổi mới toàn diện phương thức quản lý, tăng cường hậu kiểm, ứng dụng chuyển đổi số và kiểm soát nguy cơ theo toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm. Vào chiều qua thì Bộ Y tế đã tổ chức lấy ý kiến các bộ ngành và địa phương và chuyên gia để tiếp tục hoàn thiện dự thảo. Phóng viên Văn Hải thông tin chi tiết.
9: Dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi dự kiến gồm 8 chương, 71 điều và sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong thời gian tới. Ông Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế cho biết, dự thảo luật tập trung thực hiện 4 nhóm chính sách trọng tâm nhằm đổi mới toàn diện công tác quản lý, trong đó có tư duy quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi cung ứng.
10: Theo chuỗi cung ứng thì ở đây cái giải pháp thực hiện là phải kiểm soát là khâu sản xuất ban đầu. Chúng tôi sẽ quy định 2 nội dung chính, tiếp tục là kiểm soát cái điều kiện kinh doanh ở cái chuỗi sản xuất ban đầu là trồng trọt, thu hái, giết mổ, khai thác và đánh bắt thủy sản. Và ngoài ra trong điều khoản luật này để kiểm soát tại gốc về an toàn phẩm thì chúng tôi quy định về các cái giới hạn tồn dư về thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật và các tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Và nội dung này chúng tôi sẽ tham khảo các quy định của Codex để quy định các nội dung về giới hạn hóa chất.
9: Dự thảo luật cũng sẽ có những quy định mạnh mẽ để cải cách phương thức quản lý và cơ chế kiểm tra thực phẩm trên thị trường, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đồng thời tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp phân quyền gắn với trách nhiệm quản lý chất lượng. Bên cạnh đó sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý thức ăn đường phố và loại hình cung cấp suất ăn tập thể, đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi các mô hình kinh doanh thực phẩm ngày càng đa dạng. Góp ý vào dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi, ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết.
11: Chủ trương hậu kiểm vào thời điểm này thì rất là đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước rồi. Tuy nhiên đối với an toàn thực phẩm thì nó có rất là đặc thù, bởi vì khi mà đã xảy ra những sự cố an toàn thực phẩm mà chúng ta phát hiện là thì rất nhiều người đã sử dụng những cái sản phẩm rồi. Nhưng đây là một cái thách thức rất lớn trong việc chúng ta, nếu mà chúng ta thực hiện hậu kiểm về an toàn thực phẩm mà nó không đạt được cái tiến độ cũng như là đạt được cái hiệu quả.
9: Một số ý kiến cũng đề nghị cần quy định cụ thể chủ thể chịu trách nhiệm khi thực phẩm không đảm bảo chất lượng sau khi đã đưa ra thị trường, tháo gỡ những bất cập trong quản lý thủy sản tại các cảng cá, cần hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung giữa các ngành để phục vụ công tác quản lý, truy xuất và cảnh báo nguy cơ.
1: Lần đầu tiên tại Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân đứng ra khởi kiện một vụ án dân sự công ích nhằm bảo vệ lợi ích công. Tòa án Nhân dân khu vực 5 vừa chấp thuận toàn bộ yêu cầu khởi kiện, buộc một doanh nghiệp nợ hơn 5 tỷ đồng tiền thuế phải thực hiện ngay nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
3: Đây là phiên tòa dân sự công ích đầu tiên trên địa bàn Hà Nội thực hiện thí điểm theo nghị quyết số 205 của Quốc hội về việc Viện Kiểm sát Nhân dân khởi kiện để bảo vệ quyền dân sự của nhóm yếu thế và lợi ích công. Theo hồ sơ vụ án, công ty trách nhiệm hữu hạn Landmark Lương Sơn nợ kéo dài hơn 5 tỷ đồng tiền thuế. Mặc dù đã được cơ quan thuế và Viện Kiểm sát yêu cầu khắc phục, doanh nghiệp mới nộp được khoảng 1 tỷ 200 triệu đồng. Xét việc chậm thực hiện nghĩa vụ thuế ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 5 đã khởi kiện đề nghị tòa án buộc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Sau khi xem xét các chứng cứ, hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện, buộc công ty Landmark Lương Sơn nộp ngay số tiền thuế và các khoản phải nộp theo quy định. Ông Đỗ Dương Toàn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, đến giữa tháng 6 vừa qua, các đơn vị đã phối hợp thu hồi cho ngân sách nhà nước hơn 100 tỷ đồng, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ lợi ích công.
12: Cụ thể trong cái việc này thì nếu viện sát không đứng ra khởi kiện ở đây, nó sẽ thứ nhất là cái số tiền thất thoát không thu hồi được. Cái thứ hai là ở đây cái rộng hơn nữa là cái ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp, đặc biệt là cái doanh nghiệp, đối với doanh nghiệp Nam Sơn nói riêng cũng như các doanh nghiệp mà còn đang nợ động thuế nói chung. Chúng tôi thiết nghĩ là qua cái kết quả xét xử của cái vụ án này thì lan tỏa và cũng là cái bài học cảnh tỉnh cho các đơn vị doanh nghiệp còn nợ động thuế thì cũng có cái biện pháp để lộp lại cái thuế nợ động cho nhà nước.
1: Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng hoạt động tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị giao dịch là hơn 2.000 tỷ đồng. Tin của phóng viên Đình Thiệu thường trú tại miền Trung.
3: Kết quả điều tra cho thấy từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Tiến Trãi sinh năm 1983, trú tại thành phố Hồ Chí Minh đã điều hành 17 doanh nghiệp ma, phát hành trái phép hơn 6.000 hóa đơn khống, thu lợi bất chính trên 30 tỷ đồng. Một doanh nghiệp tại Đà Nẵng đã sử dụng hàng trăm hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa đầu vào phục vụ hoạt động kinh doanh. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan.
1: Phóng viên Tạ Lan đưa tin, qua kiểm tra bước đầu tại các cơ sở sản xuất, pha chế, phân phối và kinh doanh xăng sinh học E10, Bộ Khoa học và Công nghệ chưa phát hiện vi phạm về chất lượng và đo lường. Thông tin được ông Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia cho biết tại buổi họp báo thường kỳ tháng 7 của Bộ diễn ra vào chiều qua tại Hà Nội.
3: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, sau khi ban hành kế hoạch kiểm tra, Bộ đã phối hợp với các địa phương và Bộ Công Thương triển khai giám sát đồng bộ trên phạm vi cả nước. Đến nay, đoàn kiểm tra đã làm việc tại một số cơ sở sản xuất, pha chế xăng E10 và nhận báo cáo từ 3 địa phương với tổng cộng 36 cơ sở cửa hàng kinh doanh xăng dầu được kiểm tra. Kết quả thử nghiệm cho thấy các mẫu xăng E5 đều đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, phương tiện đo được kiểm định theo quy định.
13: Tính đến thời điểm hiện tại, theo thống kê báo cáo của đoàn kiểm tra của ủy ban cũng như là báo cáo của các địa phương thì các cái hoạt động kiểm tra này thì sơ bộ đã hoàn tất và đến cái thời điểm này thì tổng hợp thì thấy các cái cơ sở được kiểm tra thì đều đáp ứng được các cái quy định của pháp luật, đặc biệt là vấn đề đo lường và vấn đề chất lượng xăng E10 thì đều chưa phát hiện ra cái nội dung vi phạm.
3: Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành địa phương kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 theo hướng trọng tâm trọng điểm, bảo đảm đúng thẩm quyền, tránh chồng chéo và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
1: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
14: Quý vị và các bạn thân mến, trưa nay thời tiết cả nước tiếp tục phân hóa rõ nét. Ở Bắc Bộ cùng với Thanh Hóa và Nghệ An vẫn là khu vực cần đặc biệt lưu ý khi mà mưa rào và dông còn xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to. Đáng chú ý, ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có nơi lượng mưa vượt 100mm trong thời gian ngắn, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Các chuyên gia khí tượng còn cảnh báo mưa có thể dồn dập kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Tại Hà Nội, trời có lúc có mưa rào và dông, xen kẽ những khoảng nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-32 độ, dễ chịu hơn so với những ngày trước. Trong khi đó, từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi, mưa đã giảm, chiều nay có nắng với nền nhiệt khoảng 33-34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng không còn nắng nóng gay gắt nữa, ban ngày nắng gián đoạn, nhưng từ chiều tối và đêm mưa rào và dông sẽ xuất hiện trở lại nhiều hơn. Cơ quan khí tượng dự báo đợt mưa dông cục bộ ở Bắc Bộ và Thanh Hóa còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Vì vậy, người dân cần đặc biệt cảnh giác với các trận mưa lớn bất ngờ vào chiều và tối nay, đồng thời theo dõi sát các bản tin dự báo để chủ động ứng phó.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Iran chiều qua thông báo eo biển Hormuz không thể lưu thông ở thời điểm hiện tại. Nguyên nhân là do quân đội Mỹ tiếp tục các hành vi gây hấn trong khu vực. phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin chi tiết.
15: Thông báo đóng hoàn toàn lưu thông qua biển Hormuz được Iran công bố trong bối cảnh quân đội Mỹ và Iran đã mở lại chiến dịch tập kích dữ dội nhằm vào nhau. Hôm qua là ngày thứ ba của đợt giao tranh mới. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng tên lửa và UAV tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu

0: biển chiến lược này không có bất kỳ con tàu nào đến và đi theo cả hai hướng. Tại thời điểm trước khi chiến tranh Mỹ-Israel-Iran bùng phát, trung bình mỗi ngày có khoảng 130 đến 140 tàu hàng đi qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiếm tới 20% tổng khối lượng giao dịch dầu thô toàn cầu.
1: Trung Quốc vừa công bố các quy định quản lý xuất nhập cảnh mới, trong đó nêu rõ công dân nước này nếu vi phạm các quy định về xuất nhập khẩu công nghệ và bị coi là có khả năng gây nguy hiểm cho an ninh công nghiệp hoặc công nghệ quốc gia thì có thể sẽ bị cấm xuất cảnh. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Quy định mới của chính phủ Trung Quốc sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 tới, gồm 19 điều nhằm mục đích chuẩn hóa quản lý xuất nhập cảnh, bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia. Một trong những quy định được đưa ra trong văn bản mới này là nếu công dân Trung Quốc vi phạm các quy định kiểm soát xuất khẩu, quy định quản lý xuất nhập khẩu công nghệ có thể gây nguy hiểm cho an ninh công nghiệp và công nghệ quốc gia. Các cơ quan liên quan của Quốc vụ viện, tức chính phủ Trung Quốc, có thể đưa ra quyết định về việc cấm xuất cảnh. Theo quy định này, công dân Trung Quốc phạm các hành vi bất hợp pháp hoặc phạm tội gây nguy hiểm cho an ninh và lợi ích quốc gia ở nước ngoài có thể bị cấm xuất cảnh từ 6 tháng đến 3 năm sau khi trở về. Người nước ngoài xin visa Trung Quốc ở nước ngoài hoặc xin nhập cảnh tại cửa khẩu biên giới, nếu nộp tài liệu giả mạo hoặc khai báo sai, có thể bị cấm nhập cảnh từ 1 đến 5 năm.
1: Chính quyền Tây Ban Nha xác nhận khoảng 50.000 đến 60.000 người đã tìm cách vượt biên từ Maroc vào Ceuta chỉ trong chưa đầy 2 ngày. Trong đó ít nhất thì 57 người đã thiệt mạng. Quy mô chưa từng có của dòng người di cư đã khiến cho Ceuta, vùng lãnh thổ chỉ với khoảng 84.000 dân, rơi vào tình trạng quá tải, buộc Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez phải trực tiếp tới thị sát hiện trường. Trong khi đó, Pháp và Italia đã đồng loạt siết chặt kiểm soát biên giới đối với người nhập cảnh từ Tây Ban Nha. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Theo chính quyền Ceuta, phần lớn nạn nhân thiệt mạng do đuối nước hoặc bị dẫm đạp khi tìm cách vượt qua hàng rào biên giới và các bãi chắn sóng. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết, đến tối 31 tháng 7, phần lớn người di cư đã quay trở lại Maroc, song cuộc khủng hoảng vẫn để lại sức ép lớn về nhân đạo và an ninh. Chính phủ Tây Ban Nha khẳng định sẽ đẩy nhanh việc hồi hương người nhập cảnh trái phép, đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng chính sách nhập cư của nước này là nguyên nhân dẫn đến làn sóng vượt biên. Thủ tướng Pedro Sanchez cho rằng,
4: cách diễn giải sai lệch phán quyết của tòa án tối cao đã lan truyền rất nhanh trong các đường dây buôn người chỉ trong vài giờ và trở thành chất xúc tác dẫn đến làn sóng vượt biên với quy mô chưa từng có mà chúng ta chứng kiến ngày hôm qua. Chính phủ Tây Ban Nha sẽ huy động mọi nguồn lực của nhà nước để bảo đảm an ninh cho người dân Ceuta, đồng thời nhanh chóng khôi phục trật tự và sự ổn định tại Ceuta.
3: Theo chuyên gia Nicolas Lally thuộc Chatham House, cuộc khủng hoảng này cũng đặt Thủ tướng Pedro Sanchez trước sức ép chính trị lớn.
4: Tôi cho rằng đây là thời điểm đặc biệt khó khăn đối với Thủ tướng Pedro Sanchez. Trong nhiều năm qua, ông đã kiên trì theo đuổi quan điểm rằng di cư, nếu được quản lý hiệu quả, có thể mang lại lợi ích cho nền kinh tế và vì vậy đã thúc đẩy chính sách hợp pháp hóa khoảng nửa triệu người nhập cư. Đến nay, Tây Ban Nha đã tiếp nhận hơn 1 triệu hồ sơ xin hợp pháp hóa cư trú, khiến vấn đề di cư trở thành chủ đề gây tranh cãi gay gắt trong chính trường.
3: Trong bối cảnh này, Italia hôm qua thông báo khôi phục tạm thời một số biện pháp kiểm soát đối với người đến từ Tây Ban Nha bằng đường hàng không và đường biển, trong khi Pháp tăng cường kiểm tra dọc tuyến biên giới. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh, mọi trường hợp nhập cảnh và Liên minh châu Âu phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành, đồng thời kêu gọi triệt phá các mạng lưới buôn người và đẩy nhanh hoạt động hồi hương.
1: Trong một bước tiến hướng tới việc chuyển đổi trải nghiệm của du khách, Ai Cập đã triển khai hệ thống thực thi điện tử tại cửa khẩu thay thế cho thị thực dán giấy truyền thống, giúp quy trình nhập cảnh thuận tiện hơn, củng cố cam kết của quốc gia này trong việc trở thành một điểm đến du lịch kết nối kỹ thuật số. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập đưa tin.
5: Hệ thống thị thực điện tử mới của Ai Cập ban đầu được triển khai thông qua chương trình thí điểm tại tất cả các nhà ga đến của sân bay quốc tế Cairo bắt đầu từ ngày 1 tháng 8, trước khi được mở rộng theo từng giai đoạn đến các sân bay trên toàn quốc. Hệ thống mới tạo mã QR cho phép du khách hoàn tất quy trình kỹ thuật số trước khi khởi hành từ quốc gia của họ, trong suốt chuyến bay hoặc ngay khi đến nơi. Mã QR có thể được xuất trình điện tử hoặc bản in và được quét cùng với hộ chiếu của du khách tại khu vực nhập cảnh, giúp giảm đáng kể thời gian xử lý trong khi vẫn duy trì các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất. Tổng chi phí cho dịch vụ này là $36. Trong giai đoạn chuyển đổi, hệ thống thị thực điện tử sẽ hoạt động song song với hệ thống thị thực truyền thống, cho phép du khách lựa chọn một trong hai phương án, sau đó sẽ dần loại bỏ hệ thống thị thực truyền thống.
1: Liên minh châu Âu đã chính thức bước vào giai đoạn thực thi các quy định quan trọng nhất của đạo luật AI, từ ngày 2 tháng 8, trao cho cơ quan quản lý quyền giám sát các mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến

0: và áp dụng mức phạt lên tới 7% doanh thu toàn cầu đối với doanh nghiệp vi phạm. Đây được xem là bước ngoặt trong quá trình triển khai bộ khung pháp lý toàn diện đầu tiên trên thế giới về quản lý AI, được EU thông qua vào năm 2024 và thực hiện theo lộ trình nhiều giai đoạn. Theo quy định mới thì các mô hình AI có mục đích sử dụng chung như là chatbot sẽ chịu sự giám sát trực tiếp của văn phòng AI thuộc Ủy ban châu Âu EC. Cơ quan này có quyền yêu cầu doanh nghiệp cung cấp quyền truy cập vào mô hình AI để đánh giá mức độ tuân thủ, thậm chí là trong một số trường hợp có thể yêu cầu tiếp cận trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường. Nếu phát hiện rủi ro đối với an toàn hoặc là quyền lợi của người tiêu dùng mà doanh nghiệp không khắc phục, EU có thể yêu cầu hạn chế hoặc đình chỉ việc triển khai mô hình AI trên toàn khối. Đạo luật AI áp dụng cách tiếp cận dựa trên mức độ rủi ro, trong đó thì các hệ thống có nguy cơ cao phải đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt hơn về minh bạch, an toàn và bảo vệ các quyền cơ bản của con người. Rạng sáng nay, theo giờ Việt Nam, một trận động đất mạnh 4,7 độ Richter đã xảy ra làm rung chuyển thành phố Napoli và các vùng phụ cận ở miền nam của Italia. Theo Viện Vật lý và Núi lửa Quốc gia Italia, trận động đất có tâm chấn nằm ở độ sâu chỉ 3 km ở Campi Flegre, cách Napoli khoảng 6 km, và đây được xem là trận động đất mạnh nhất ở khu vực này trong vòng 40 năm qua. Giới chức địa phương cho biết là động đất đã khiến ít nhất 8 người bị thương, gây mất điện, mất Internet, làm gián đoạn dịch vụ tàu hỏa, tàu điện ngầm ở một số khu vực tại thành phố Napoli và các vùng phụ cận. Một số tòa nhà, công trình công cộng, xe ô tô cũng bị hư hại do động đất. Nhiều người dân hoảng sợ đổ xuống đường sau trận động đất. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản vừa công bố những thông tin mới xung quanh việc một tàu thám hiểm không gian của cơ quan này thực hiện chuyến bay lướt qua một tiểu hành tinh, cho thấy một kỷ lục thế giới mới đã được thiết lập liên quan đến việc tiếp cận các thiên thể ở cự ly gần. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
1: Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản JAXA, vào lúc 18h30 phút ngày 5 tháng 7 theo giờ địa phương, tàu thám hiểm không gian Hayabusa 2 của cơ quan này đã thực hiện một chuyến bay lướt qua tiểu hành tinh Torifune, một tiểu hành tinh cách trái đất khoảng 100 triệu km và đã ghi nhận được hình ảnh giống như người tuyết của thiên thể này. Vào thời điểm đó, JAXA chỉ cho biết Hayabusa 2 đã tiếp cận Torifune ở cự ly rất gần với tốc độ rất cao lên tới 5,2 km/giây và độ dài của chuyến bay lướt qua này chỉ vào khoảng 800 m tính từ tâm tiểu hành tinh. Tuy nhiên, trong một công bố mới nhất, JAXA đã bổ sung thêm thông tin mới khi cho biết Hayabusa đã đến rất gần Torifune với khoảng cách chưa đầy 400 m. JAXA cũng điều chỉnh thông số của Torifune với chiều dài khoảng 840 m và đường kính trung bình khoảng 540 m. Theo các chuyên gia, từ trước đến nay đã có nhiều sứ mệnh tiếp cận các tiểu hành tinh và kỷ lục tiếp cận gần nhất là do Trung Quốc thiết lập với 770 mét. Nhưng với kết quả lần này của Hayabusa 2, kỷ lục nêu trên đã bị phá vỡ. Tuy nhiên, các nhà khoa học Nhật Bản vẫn chưa thực sự hài lòng với kỹ thuật dẫn đường vệ tinh siêu chính xác hiện nay. Ông Mimasu Yuya, trưởng nhóm nghiên cứu của JAXA cho biết. Đây là sứ mệnh có độ khó rất cao, đặc biệt là trong trường hợp phải điều khiển tàu thám hiểm va đập trực tiếp với thiên thể. Vì vậy, vẫn cần tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật dẫn đường. Tàu thám hiểm không gian Hayabusa 2 được phóng lên vào năm 2014. Sứ mệnh tiếp cận Torifune là thành công thứ hai của Hayabusa 2 trong gần 6 năm qua, sau khi đổ bộ và lấy được mẫu vật trên tiểu hành tinh Ryugu để mang về trái đất vào tháng 12 năm 2020. Sau Torifune, Hayabusa 2 sẽ sử dụng nốt lượng nhiên liệu còn lại để chuyển hướng sang mục tiêu cuối cùng là tiểu hành tinh 1998KY26, một thiên thể nằm giữa quỹ đạo của trái đất và sao hỏa.
0: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Phần tiếp theo của chương trình thời sự trưa nay, biên tập viên Hằng Nga sẽ điểm lại những sự kiện trong nước nổi bật diễn ra trong tuần.
2: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
3: Về hệ thống chính quyền địa phương hai cấp, Trung ương không đặt vấn đề sắp xếp điều chỉnh lại địa giới hành chính cấp xã vì cơ bản cả hệ thống đang hoạt động ổn định hiệu quả. Tỉnh, thành phố nào thấy thật sự cần thiết phải điều chỉnh căn cứ vào chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy hoạch, thực tiễn quản trị và nguyện vọng chính đáng của nhân dân thì đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định. Phương án đề xuất điều chỉnh địa giới hành chính phải khoa học, thận trọng, khả thi, tạo đồng thuận, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và phục vụ nhân dân tốt hơn, kiên quyết loại bỏ tư tưởng thuận cán bộ khổ nhân dân. Ban thường vụ, ban chấp hành tỉnh, thành ủy phải chịu trách nhiệm về đề xuất đó.
4: Trong tuần, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Phát biểu chỉ đạo tại hội

0: nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, điều cần nhận thức sâu sắc là các quyết sách của Trung ương là một hệ thống liên thông, gắn kết cùng hướng tới đổi mới đồng bộ phương thức lãnh đạo, quản trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Đề nghị cả hệ thống chính trị trong quá trình triển khai phải rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm. Tinh thần là chất lượng thực thi là thước đo năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hiệu quả vận hành của hệ thống.
1: Không thể giám sát những vấn đề mới bằng tư duy cũ, bằng phương thức cũ và công cụ cũ. Quốc hội khóa 16 cần kiến tạo một phương thức giám sát mới, có tầm nhìn chiến lược, chủ động dự báo dựa trên dữ liệu và bằng chứng, tập trung đúng trọng tâm, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả. Giám sát không chỉ để xem việc đã làm mà phải góp phần định hình việc cần làm, không chỉ phát hiện hạn chế mà cần phải tháo gỡ điểm nghẽn, cảnh báo rủi ro, thúc đẩy hành động và kiến tạo phát triển.
0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì và phát biểu tại diễn đàn của Quốc hội về hoạt động năm giám sát 2026 với chủ đề nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội từ định hướng chiến lược đến hành động thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. 13 điển hình tiên tiến gồm 8 tập thể và 5 cá nhân xuất sắc được tôn vinh trong chương trình Vinh quang Việt Nam 2026 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Báo Lao động tổ chức. Vinh dự được vinh danh trong chương trình Anh hùng lao động Vũ Hữu Lê, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà chia sẻ.
2: Mặc dù tôi 91 tuổi nhưng tôi vẫn say mê, không một ngày nghỉ ngơi. Tôi luôn luôn sáng tạo, chế tạo những máy phục vụ cho nông nghiệp, nông nghiệp nông thôn vùng cao, như cho chè, cho quế, cho miến, cho sắn. Tôi được như ngày nay phải nói rằng là được Đảng, Nhà nước đào tạo, luôn luôn động viên tôi.
0: Ra đời từ năm 2004, chương trình Vinh quang Việt Nam đã trở thành hoạt động có ý nghĩa trong phong trào thi đua yêu nước. Đến nay, chương trình đã vinh danh 313 lượt tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với 27,5 triệu đồng thu nhập mỗi tháng, người dân thành phố Hồ Chí Minh có thể được xét duyệt mua nhà ở xã hội thay vì 25 triệu đồng như hiện nay. Mức thu nhập tối đa của người được xét mua nhà ở xã hội được điều chỉnh theo hướng phù hợp hơn với điều kiện thu nhập thực tế tại thành phố. Các cá nhân được mua loại nhà ở này gồm người thu nhập thấp, công nhân, người lao động và cán bộ công chức. Chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026 tại 4 điểm cầu gồm nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy, Tuyên Quang, tượng đài Bắc Sơn, Hà Nội, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9, Quảng Trị và công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh đã gây xúc động mạnh cho công chúng trong tuần qua. Nhiều cựu chiến binh chia sẻ.
3: Cái thế hệ chúng tôi ra đi chỉ mong rằng đất nước mình thoát khỏi cái cuộc chiến tranh ngoại xâm. Để có được ngày hôm nay đất nước ta như thế này, tôi mong rằng thế hệ trẻ nhìn vào những cái đó để cố gắng phát huy và giữ gìn độc lập dân tộc.
4: Công việc giải phóng dân tộc thì chúng tôi đã làm xong. Trước kia thì chúng tôi là toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến. Nhưng bây giờ chỉ mong muốn có một điều là các thế hệ trẻ là cố gắng phát triển, học tập, rèn luyện để tiếp tục giữ vững cái độc lập tự do cho Tổ quốc.
0: Hơn 1 triệu hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập và an táng trang trọng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước trong hơn 50 năm qua. Thế nhưng, số lượng hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục tìm kiếm, quy tập vẫn còn khoảng hơn 175.000. Gần 300.000 mộ liệt sĩ đang an táng trong các nghĩa trang chưa xác định được thông tin. Trên khắp cả nước, hàng trăm nghìn gia đình vẫn đau đáu nỗi niềm tìm lại danh tính người thân đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên chương trình điểm lại những sự kiện trong nước nổi bật diễn ra trong tuần. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí sôi động của thể thao trong nước và quốc tế.
6: Thưa quý vị và các bạn, tối qua trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam hòa không đều trước Singapore ở lượt trận thứ 3 bảng A giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2026. Xuyên suốt trận đấu, Việt Nam áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng và liên tục tổ chức tấn công. Tuy nhiên, các cơ hội nguy hiểm của Đình Bắc, Xuân Son hay cú đánh đầu của Thành Trung đều không thể xuyên thủng hàng phòng ngự thi đấu vô cùng kỷ luật của đội khách. Sang hiệp 2, sức ép tiếp

0: tục được chủ nhà gia tăng nhưng vẫn hoàn toàn bế tắc. Singapore cũng tạo ra một số pha phản công đáng chú ý, song sự xuất sắc của thủ môn Patrick Lê Giang đã giúp Việt Nam giữ sạch lưới, trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Singapore Gavin Lee đánh giá kết quả này phản ánh sự tiến bộ của đội bóng, đồng thời cho biết ông vẫn chưa hài lòng khi chưa thể giành chiến thắng.
1: Trước hết, với tư cách là huấn luyện viên, tôi rất tự hào về màn trình diễn mà các cầu thủ đã thể hiện hôm nay. Chúng tôi đến đây với mục tiêu giành chiến thắng, nên vẫn còn điều phải tiếc nuối. Tuy nhiên, các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần rất tốt, và tôi nghĩ những người hâm mộ đã đến đây cổ vũ xứng đáng được chứng kiến màn trình diễn như vậy.
0: Về phía đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhìn nhận đội bóng chưa thực hiện tốt kế hoạch gây áp lực tầm cao và sẽ phân tích lại trận đấu để có sự điều chỉnh trước cuộc đối đầu với Indonesia.
1: Về chiến thuật gây áp lực tầm cao hôm nay, đúng là chúng tôi đã làm chơi thực sự tốt. Singapore đã thực hiện những tình huống thoát pressing rất hiệu quả và kiểm soát được nhiều bóng hơn ở khu vực giữa sân. Sau chiến thắng trước Timor-Leste, các cầu thủ có phần hưng phấn quá mức. Chính điều đó cùng áp lực phải ghi bàn đã khiến việc xử lý trong những tình huống cuối cùng chưa đạt hiệu quả.
0: Với kết quả này, Singapore tiếp tục dẫn đầu bảng A với 7 điểm sau 3 trận. Đội tuyển Việt Nam có 4 điểm sau 2 trận và tạm đứng thứ 3. Theo lịch trận đấu, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ lần lượt gặp Indonesia và Campuchia ở 2 lượt trận còn lại của vòng bảng, trước khi xác định các đội giành quyền vào bán kết. Trước thềm giải giao hữu vô địch châu lục Thái Lan 2026, huấn luyện viên Diego Justozi khẳng định tuyển Futsal Việt Nam sẽ ra sân với quyết tâm cao nhất. Tuy nhiên, kết quả không phải ưu tiên số 1. Thay vào đó, ban huấn luyện tập trung đánh giá chuyên môn, bản lĩnh và khả năng thích ứng của các học trò sau 4 buổi tập chuẩn bị ngắn ngủi. Đặc biệt, kỳ vọng vào sự thể hiện của các nhân tố trẻ và tân binh.
2: Chúng tôi sẽ vào sân với quyết tâm giành chiến thắng. Nhưng điều tôi muốn thấy nhất là sự thể hiện của các cầu thủ. Những cầu thủ 20, 21 tuổi hiện nay đã trưởng thành hơn rất nhiều cả về tâm lý lẫn chuyên môn. Với các tân binh, tôi muốn xem cách họ đối mặt và vượt qua áp lực. Tôi tin họ có đủ năng lực để trở thành những nhân tố quan trọng của đội tuyển trong tương lai.
0: Theo huấn luyện viên Justozi, giải đấu này là bước đệm quan trọng trong chiến lược dài hạn, hướng tới vòng chung kết Futsal châu Á và vòng loại FIFA Futsal World Cup tiếp theo. Để chuẩn bị cho vòng loại World Cup, tuyển Việt Nam dự kiến sẽ cọ sát khoảng 15 đến 16 trận quốc tế. Chiến lược gia người Argentina bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào lộ trình phát triển của Futsal nước nhà, ông nói.
2: Hiện có khoảng 12 đội tuyển ở châu Á đủ khả năng cạnh tranh năm suất dự World Cup. Sự cạnh tranh rất quyết liệt. Tuy nhiên, với kế hoạch dài hạn, sự chuẩn bị bài bản và tính nhất quán trong công tác xây dựng lực lượng, tôi rất tự tin vào tương lai của đội tuyển Futsal Việt Nam.
0: Hôm qua, Nguyễn Thùy Linh, hạng 25 thế giới, đã xuất sắc hạ gục hạt giống số 1 nước chủ nhà Chiu Pin Chian hạng 17 với tỷ số 2-1 tại tứ kết giải cầu lông Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2026. Trước đó, tay vợt nữ số 1 Việt Nam cũng đã liên tiếp loại hai đại diện khác của chủ nhà để góp mặt trong nhóm 8 tay vợt mạnh nhất nội dung đơn nữ. Trưa nay ngày 1 tháng 8, Thùy Linh sẽ bước vào trận bán kết chạm trán hạt giống số 3 người Ấn Độ, Unnati Huda. Trận đấu hứa hẹn là một màn so tài khó đoán khi đây là lần đầu hai tay vợt đối đầu tại một giải đấu quốc tế. Real Madrid sẵn sàng để Aurelien Tchouaméni gia nhập Man United nhằm tạo nguồn tài chính chiêu mộ Rodri từ Man City. Theo Sky Sports, Rodri chỉ còn chưa đầy một năm hợp đồng và muốn trở lại Tây Ban Nha sau khi vô địch World Cup 2026. Đội chủ sân Bernabeu dưới thời huấn luyện viên Mourinho sẵn sàng chi khoảng 50 triệu bảng Anh để hoàn tất thương vụ này. Ở chiều ngược lại, Tchouaméni được huấn luyện viên Michael Carrick đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo cho tuyến giữa, hứa hẹn giúp MU đủ sức cạnh tranh tại Premier League và Champions League trong mùa giải 2026-2027.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa.

0: mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc, giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ngoại giao lần thứ 33 khai mạc sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu toàn ngành đối ngoại đổi mới đẩy mạnh tư duy, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược, chủ động nhận diện cơ hội, biến cơ hội thành kết quả cụ thể. Tổng Bí thư nhấn mạnh, đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, đồng thời mở đường thu hút nguồn lực cho phát triển. Mọi hoạt động đối ngoại phải hướng tới phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Chính phủ Pháp đã trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam Liên minh châu Âu. Nếu được thông qua thì Pháp sẽ trở thành quốc gia thành viên Liên minh châu Âu thứ 15 hoàn tất việc phê chuẩn hiệp định, góp phần thúc đẩy đầu tư và tăng cường quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam với Pháp và Liên minh châu Âu. Lần đầu tiên tại Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân khởi kiện một vụ án dân sự công ích để bảo vệ lợi ích công. Tòa án Nhân dân khu vực 5 đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện buộc công ty trách nhiệm hữu hạn Landmark Lương Sơn nộp 5 tỷ đồng tiền thuế nợ vào ngân sách. Đây là vụ án đầu tiên thí điểm theo nghị quyết 25 của Quốc hội về quyền khởi kiện của Viện Kiểm sát. Chính quyền Tây Ban Nha cho biết khoảng 50 đến 60 nghìn người đã tìm cách vượt biên từ Maroc vào Ceuta trong chưa đầy 2 ngày, khiến ít nhất 57 người thiệt mạng. Làn sóng di cư quy mô lớn gây quá tải nghiêm trọng tại Ceuta buộc Thủ tướng Tây Ban Nha trực tiếp thị sát hiện trường, trong khi Pháp và Italia siết chặt kiểm soát biên giới. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh, Thu Hòa và kỹ thuật viên Nguyễn Mến thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, sâm là dược liệu quý giá được sử dụng trong việc bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh từ lâu đời. Tại Việt Nam, những giống sâm quý như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu được ưa chuộng bởi hiệu quả đối với sức khỏe.
4: Và Việt Anh cũng xin được chia sẻ một tin vui là gần đây, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và bào chế thành công hồng sâm từ cây sâm Lai Châu. Đây là hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam và chính vì vậy, người cao huyết áp có thể sử dụng.
3: Hồng sâm Lai Châu ra đời là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm, phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Lai Châu. Chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
5: Cái hồng sâm là được bào chế từ những củ sâm mà 5 năm tuổi trở lên, mà được trồng tại vùng Sìn Hồ Lai Châu và người ta đã trồng theo một cái tiêu chuẩn dược liệu sạch tiến hành theo 7 bước. Và đạt được cái tiêu chuẩn mà làm sao để cho cái hoạt chất MR2 nó tăng được gấp từ 8 đến 10 lần. Với hồng sâm thì những người cao huyết áp hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng.
3: Hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu mang tới nhiều tác dụng và có ưu điểm vượt trội so với các dòng sâm khác trên thế giới như là ức chế tế bào ung thư phát triển, bảo vệ tế bào gan thận,

0: nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon. Bác Vũ ở Hà Nội chia sẻ.
1: Tôi dùng hồng sâm được hơn một tháng rồi và cũng vẫn kết hợp là uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ. Thì phải nói là một tháng vừa rồi tôi thấy cái sức khỏe của mình là nó tiến triển dần, rõ rệt luôn ấy. Bây giờ là cái việc làm của gia đình mới có thể quán xuyến được gần như trước rồi. Vấn đề quan trọng là tôi cảm thấy khỏe mạnh, tôi lại tập thể dục được. Và bây giờ một ngày tôi có thể đi bộ 7-8 cây số nhé, đạp xe đạp được 15 km nhé.
2: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn.
0: Khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ, tặng ngay một hộp trà sâm 1700, trị giá 190.000. Chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn và chỉ được áp dụng trong thời điểm ra mắt này thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu. Xin nhắc lại, 1800-1120. Chỉ 10 khách hàng đầu tiên mới nhận được áp dụng chương trình này.
3: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại phòng hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã diễn ra lễ bế mạc Liên hoan âm nhạc quốc tế Crescendo năm 2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Nhạc viện Vecchi Tonelli trực thuộc Bộ Văn hóa Italia tổ chức. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với lễ bế mạc này qua các tiết mục ca nhạc mà chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ chúng ta sẽ nghe tác phẩm Hello Việt Nam của nhạc sĩ Mark Lavoie.

0: Thưa quý vị và các bạn, tới dự lễ bế mạc liên hoan có ông Phạm Tuấn Long, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, nhà giáo nhân dân, giáo sư tiến sĩ Trần Thu Hà, nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, giáo sư Giuseppe Fausto Moduno, Giám đốc Nhạc viện Vecchi Tonelli Modena Italia, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Phương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tiến sĩ Vũ Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội và đông đảo đại biểu, quý thầy cô, các vị phụ huynh và thí sinh. Phát biểu tại lễ bế mạc liên hoan, giáo sư Giuseppe Fausto Moduno, Giám đốc Nhạc viện Vecchi Tonelli Modena Italia chia sẻ.
1: Năm nay, cuộc thi đã quy tụ hơn 1.300 thí sinh đến từ Việt Nam, Ấn Độ, Brunei, Áo, Nhật Bản, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác. Điều đó đã cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi cũng như kết nối thông qua âm nhạc. Điều khiến tôi đặc biệt ấn tượng là chất lượng nghệ thuật của các thí sinh ngày càng nâng cao, những phần trình diễn đầy tài năng, sự nghiêm túc và niềm đam mê của các bạn đã để lại dấu ấn sâu sắc.
0: Vừa rồi là chia sẻ của giáo sư Giuseppe Fausto Moduno, Giám đốc Nhạc viện Vecchi Tonelli Modena Italia. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe tác phẩm Concerto cho piano và dàn nhạc giao hưởng số 1 Cung son thứ, Opus số 25, chương 1 của Frédéric Mendelssohn do nghệ sĩ Yang Xiao độc tấu đàn piano cùng dàn nhạc giao hưởng Crescendo trình tấu.

Quý vị và các bạn thân mến, đến với lễ bế mạc liên hoan, khán giả không chỉ được thưởng thức các tiết mục hòa nhạc giao hưởng của các thí sinh xuất sắc mà còn được nghe phát biểu của giáo sư Giuseppe Fausto Modulo, giám đốc nhạc viện Vecchi Tonelli, Modena, Italia, phát biểu nhận xét của nhà giáo nhân dân giáo sư tiến sĩ Trần Thu Hà, nguyên giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chủ tịch Hội đồng giám khảo liên hoan, vinh danh các đối tác quốc tế tham dự liên hoan, tặng hoa tri ân Hội đồng giám khảo, vinh danh đối tác Trung tâm Việt Nam, các giáo viên có nhiều thành tích và dự lễ trao giải. Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo, năm nay chất lượng thí sinh có sự phát triển vượt bậc, nhiều em đã thể hiện kỹ thuật vững vàng, tư duy âm nhạc tốt, bản lĩnh sân khấu và tình yêu nghệ thuật sâu sắc. Không ít phần trình diễn đạt chất lượng cao, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế, cho thấy sự phát triển đáng mừng của công tác đào tạo tại Việt Nam và tại các quốc gia tham dự. Đặc biệt, nhiều thí sinh đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, trở ngại khách quan để thể hiện tốt nhất khả năng của mình, đã để lại những ấn tượng đẹp về tinh thần học tập và niềm đam mê nghệ thuật. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ nghe tác phẩm Volare của nhà soạn nhạc người Ý Domenico Modugno do ca sĩ opera Nguyễn Khắc Hòa trình bày.

0: thế.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam đến với lễ bế mạc Liên hoan âm nhạc quốc tế Crescendo năm 2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Nhạc viện Vecchi Tonali trực thuộc Bộ Văn hóa Italia tổ chức. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe tác phẩm Concerto số 2 cho violon và dàn nhạc của nhà soạn nhạc Henryk Wieniawski do thí sinh Dương Minh Đức trình bày.

0: cầu nối văn hóa, nơi những giá trị tốt đẹp của âm nhạc được lan tỏa, góp phần tăng cường sự hiểu biết, hợp tác cũng như gắn kết giữa các quốc gia. Tại liên hoan, hơn 1.300 thí sinh đến từ các tỉnh thành của đất nước Việt Nam và hơn 70 thí sinh đến từ các quốc gia trên thế giới đã cùng hội tụ, mang theo tài năng, nhiệt huyết và niềm đam mê âm nhạc, tạo nên bức tranh đa sắc màu của âm nhạc và tình hữu nghị. Ban tổ chức đã trao nhiều giải nhất, nhì, ba khuyến khích và các huy chương vàng, bạc, đồng cũng như học bổng cho các thí sinh xuất sắc tham gia liên hoan với các hạng mục festival và competition, độc tấu và hòa tấu nhạc cụ ở các bộ môn piano, nhạc cụ dây, guitar, thanh nhạc ở các bảng. Quý vị và các bạn thân mến, Liên hoan âm nhạc quốc tế Crescendo năm 2026 đã khép lại thành công rực rỡ, không chỉ tôn vinh những cá nhân xuất sắc mà còn là nhịp cầu kết nối tình hữu nghị, đoàn kết giữa các thí sinh ở các quốc gia khác nhau thông qua âm nhạc. Cũng tại lễ bế mạc liên hoan, phóng viên âm nhạc đã có cuộc trò chuyện với thí sinh Đặng Hoàng Minh Đức, sinh viên năm thứ 2 H44 quân sự, khoa thanh nhạc, trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, người đoạt giải nhất bộ môn thanh nhạc chuyên nghiệp về điều học được ở cuộc thi này.
1: Đây là lần đầu tiên em tham gia một cuộc thi âm nhạc mang quy mô là quốc tế như này. Thì cảm xúc của em cảm thấy rất là bất ngờ vì sự chuẩn bị rất là chu đáo từ ban tổ chức đến các thí sinh tham gia tranh tài trong cuộc thi này. Mọi người đều có một giọng ca rất là hay và các bài hát đều thể hiện rất là xuất sắc. Qua cuộc thi này thì em học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm cho mình về cách hát, về cách xử lý khi mà mình đứng trình diễn trước rất nhiều người, và cũng như là học hỏi thêm, trau dồi thêm kinh nghiệm để giúp cho con đường học tập mai sau của mình sẽ phát triển hơn.
0: Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe một tác phẩm của nhà soạn nhạc người Nga Alexander Epliev do ca sĩ opera Trần Nguyễn Kim Ngân thể hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Chuyển đổi xanh.
1: Chuyển đổi xanh. Biên tập viên Minh Quyên xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay. 100% tự nhiên, 100% hoạt chất gốc thực vật, hữu cơ, không phát thải, thân thiện môi trường. Những thông điệp xanh đang xuất hiện ngày càng nhiều trên bao bì sản phẩm, nhưng liệu tất cả những lời quảng bá ấy có thể kiểm chứng? Khi màu xanh trở thành lợi thế tiếp thị, người tiêu dùng cần làm gì để không rơi vào bẫy tẩy xanh? Tiêu dùng xanh đang trở thành một xu hướng tích cực, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp thay đổi theo hướng bền vững hơn. Tuy nhiên, khi những thông điệp về môi trường trở thành lợi thế cạnh tranh, không ít doanh nghiệp cũng tìm cách khoác áo xanh cho sản phẩm bằng những tuyên bố thiếu căn cứ hoặc bị thổi phồng. Hiện tượng này được gọi là tẩy xanh, greenwashing. Không chỉ khiến người tiêu dùng khó đưa ra lựa chọn đúng đắn, tẩy xanh còn làm suy giảm niềm tin vào chính những sản phẩm thực sự thân thiện với môi trường.
2: Cháu chào bác ạ, bác đi mua nước rửa chén ạ?
3: Vâng ạ.
2: Thế khi nhìn đến những hình ảnh trà xanh rồi là gừng quảng cáo trên bao bì thì bác nghĩ sản phẩm này thế nào ạ?
3: Tôi thấy người ta ghi là trà xanh rồi gừng thì tôi tin là nó hoàn toàn từ thiên nhiên.
4: Trên các kệ hàng siêu thị không khó để bắt gặp những sản phẩm phủ đầy hình ảnh chanh, gừng, trà xanh hay các dòng chữ như 100% hoạt chất gốc thực vật, canh tác tự nhiên. Những thiết kế này dễ dàng đánh lừa thị giác, khiến người mua ngầm hiểu sản phẩm có nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên. Quan sát một chai nước rửa chén có hình ảnh trà xanh tươi mát, bà Nguyễn Thị Toan ở phường Tây Hồ Hà Nội bộc bạch.
3: Thì chúng tôi chả quan tâm đến cái thành phần đằng sau, tôi chỉ nhìn thấy như thế là tôi mua thôi. Việt Nam mình trồng rất nhiều gừng với trà xanh thì tôi nghĩ là họ chiết xuất từ gừng và trà xanh.
4: Tâm lý của bà Toàn cũng là thực trạng chung của nhiều người tiêu dùng. Dù bao bì tràn ngập yếu tố xanh, nhưng nếu đọc kỹ bảng thành phần, đây vẫn là các sản phẩm tẩy rửa hóa học thông thường được cấu thành từ nhiều loại hoạt chất khác nhau. Dưới góc độ chuyên môn, chị Vũ Thị Bích Loan, người làm trong lĩnh vực tiếp thị thương hiệu nhận định, việc tận dụng hình ảnh và những thông điệp thân thiện với môi trường đang là công thức phổ biến để tạo thiện cảm.
5: Nó có một cái xu hướng là thường là mang những cái thứ mang tính thiên nhiên để làm cho cái cảm giác nó thân thiện và nó eco hơn. Nên là các nhà làm quảng cáo với cả các bạn thiết kế bao bì thì nó sẽ đi theo cái đấy một chút. Gây hiểu nhầm thì chắc là có đấy, bởi vì là bản thân em nếu như mà em đọc thì em sẽ phải đọc kỹ. Còn nếu như mà thường nếu như các cô hoặc như mẹ mình thì sẽ hay bị hiểu nhầm.
4: Không riêng ngành hàng tiêu dùng, làn sóng tẩy xanh còn lan sang cả mặt hàng nông sản thực phẩm. Các thông điệp như rau sạch, canh tác tự nhiên, không hóa chất, thậm chí cả việc mượn tên những vùng trồng hay thương hiệu nổi tiếng xuất hiện tràn lan.
6: Người ta ghi thế này thì mình cũng dễ hiểu lầm thật. Nghe thì kiểu cảm giác muốn mua ngay nhưng mà đấy thực tế như thế nào? Đúng là cái đấy mình phải nhìn thì biết được.
7: Có những chỗ người ta ghi là rau Đà Lạt nhưng mà người ta sản xuất lại ở Thường Tín, Thanh Trì. Nhìn qua thì mình hiểu là mình phải xem cái hợp tác xã đấy nó ở đâu nữa.
8: Cái tâm lý người tiêu dùng thời nay là luôn muốn dùng những cái sản phẩm sạch, sản phẩm nó tự nhiên xong rồi organic ấy. Nên là cái kỳ đấy đang được rất là nhiều người dùng.
4: Cùng với đó, việc kiểm chứng những tuyên bố xanh trên sản phẩm cũng không hề dễ dàng đối với người tiêu dùng. Trong vài khách hàng mua sản phẩm rau củ hữu cơ của công ty cổ phần Việt Garden, phóng viên đã thử kiểm chứng thông tin. Sau khi quét mã QR trên bao bì, website của doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin giới thiệu sản phẩm.

0: người ta dùng với những cái mục đích khác nhau chị ạ.
1: Sau 3 ngày làm việc, phóng viên cuối cùng đã tiếp cận được giấy chứng nhận còn hiệu lực của sản phẩm. Nhưng điều này cũng cho thấy một thực tế, ngay cả với những sản phẩm có chứng nhận, việc công khai thông tin cũng đang là một khoảng trống. Khi quyền tiếp cận thông tin chưa được bảo đảm đầy đủ, việc quyết định mua hàng trong nhiều trường hợp vẫn phải dựa vào niềm tin hơn là những căn cứ có thể kiểm chứng. Khoảng trống về minh bạch thông tin cũng chính là đất sống để những thông điệp xanh thiếu căn cứ len lỏi vào thị trường, khiến công tác quản lý và bảo vệ người tiêu dùng đối mặt với nhiều thách thức. Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, thời gian qua, đơn vị đã xử lý nhiều trường hợp doanh nghiệp đưa thông tin môi trường gây hiểu nhầm, buộc phải đính chính và gỡ bỏ quảng cáo. Bà Lê Thị Vân Anh, Ban Bảo vệ Người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương, khẳng định, tẩy xanh không đơn thuần là một chiêu thức tiếp thị mà còn có thể xâm phạm quyền được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác của người tiêu dùng theo quy định của pháp luật.
2: Thì hành vi tẩy xanh trước hết là xâm phạm quyền được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ của người tiêu dùng được quy định tại điều 4 của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023. Bên cạnh đó thì hành vi này có thể vi phạm quy định về cung cấp thông tin cho người tiêu dùng theo điều 21 của luật. Trong trường hợp mà các tuyên bố này có dấu hiệu lừa dối, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thì còn có thể được xem xét là hành vi bị nghiêm cấm tại điều 10 của luật.
1: Xu hướng tiêu dùng xanh chỉ thực sự mang lại giá trị bền vững khi dựa trên nền tảng thông tin đầy đủ, trung thực và có thể kiểm chứng. Song hành với chính sách khuyến khích sản xuất xanh, việc siết chặt quản lý và bảo vệ quyền được thông tin của người tiêu dùng chính là yêu cầu cấp thiết để trả lại ý nghĩa thực sự cho hai từ sống xanh.
3: Vâng, thưa quý vị, khi màu xanh trở thành cái mác đắt giá để thu hút người mua, thị trường vô tình rơi vào cảnh vàng thau lẫn lộn. Người tiêu dùng hoang mang giữa rừng thông tin thật giả, còn các doanh nghiệp làm ăn chân chính, những đơn vị sẵn sàng chi nguồn lực lớn để đổi mới công nghệ, tối ưu chuỗi cung ứng và tuân thủ những tiêu chuẩn môi trường khắt khe lại phải chịu nhiều thiệt thòi. Họ không chỉ đối mặt với bài toán chi phí vận hành đắt đỏ hay áp lực cạnh tranh thương mại, mà còn phải loay hoay tìm cách chứng minh mình xanh thật giữa làn sóng greenwashing.
1: Để một bó rau được dán nhãn hữu cơ đúng chuẩn đến tay người tiêu dùng, trang trại rau của hai vợ chồng tiến sĩ Nguyễn Đức Trình và Nguyễn Thị Duyên ở xã Phúc Thọ, Hà Nội đã phải mất nhiều năm cải tạo đất, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất không hóa chất, chấp nhận năng suất thấp hơn cùng chi phí vận hành đắt đỏ. Nhưng với chị Duyên, điều khiến người làm nông nghiệp hữu cơ chăn trở hơn cả lại không chỉ là chi phí hay công sức, mà là câu chuyện giữ niềm tin của khách hàng trong bối cảnh thị trường thật giả lẫn lộn.
4: Nhưng mọi người bây giờ cái đồng thau lẫn lộn, người ta cũng nhiều nơi người ta cũng làm việc không có nghiêm túc, nên là mình không mang sản phẩm của mình, rất là khó để thuyết phục với khách hàng là đây là sản phẩm của tôi làm rất là nghiêm túc. Nhưng là có giai đoạn nào mà thời tiết thích hợp ấy, rau nó đẹp cái thì họ bảo ủi rau để sao đẹp thế em, người ta sợ mình dùng cái nọ dùng cái kia ấy, hoặc là ví dụ có nọ cũng hỏi là mình kiểu cảm giác nhiều khi cảm thấy rất là tổn thương, và bây giờ cái lòng tin của ta cũng giảm đi nhiều.
1: Khi những từ khóa như xanh, thân thiện môi trường bị sử dụng tràn lan mà thiếu căn cứ minh bạch, các doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc cho phát triển bền vững ở mọi ngành nghề đều phải đối mặt với bài toán làm sao để người tiêu dùng nhận diện đúng giá trị thật. Theo bà Ôn Minh Hằng, Phó Tổng Giám đốc Amway Việt Nam, điều cốt lõi hiện nay là doanh nghiệp phải chủ động minh bạch thông tin và chứng minh các cam kết môi trường bằng dữ liệu có thể kiểm chứng độc lập.
5: Người tiêu dùng cần phải biết đó là nên đòi hỏi những cái thông tin minh bạch từ nhà sản xuất. Và mình có quyền làm điều đó, đó là quyền lợi của người tiêu dùng. Và những công ty làm thật như Amway thì chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng cung cấp những cái tài liệu, những cái thông số dữ liệu để chứng minh là sản phẩm của chúng tôi, khi chúng tôi nói như vậy thì nó thực sự là như vậy.
1: Tuy nhiên, việc phát hiện và xử lý các hành vi tẩy xanh trên thực tế vẫn còn không ít khó khăn. Một trong những nguyên nhân là đến nay khái niệm tẩy xanh vẫn chưa được quy định như một thuật ngữ pháp lý trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Vì vậy, các hành vi này hiện chủ yếu được xem xét, xử lý theo quy định về cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, theo bà Lê Thị Vân Anh, Ban Bảo vệ Người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương, mức xử phạt hiện hành cũng chưa thực sự tương xứng với tác động của hành vi này đối với người tiêu dùng và

0: môi trường cạnh tranh.
1: Cần tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật theo hướng quy định rõ ràng hơn về các tuyên bố môi trường của sản phẩm dịch vụ, đồng thời là rà soát chế tài xử lý để bảo đảm tính răn đe phù hợp với mức độ tác động của hành vi đối với người tiêu dùng. Cùng với đó thì cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về trách nhiệm cung cấp thông tin trung thực, chính xác và khuyến khích doanh nghiệp sử dụng các chứng nhận và tiêu chuẩn môi trường có thể kiểm chứng để tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng.
0: Để hạn chế triệt để tình trạng tẩy xanh, cùng với việc thắt chặt khung pháp lý, các chuyên gia cho rằng điều cốt lõi là doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về những thông tin mình công bố. Mỗi cam kết môi trường cần được hiện thực hóa từ quy trình sản xuất thực chất và có cơ sở kiểm chứng. Chỉ khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng, thị trường mới có thể từng bước sàng lọc và loại bỏ những mảng màu xanh thiếu thực chất. Đồng quan điểm về trách nhiệm tiên phong của nhà sản xuất, bà Lê Thị Hoài Thương, Giám đốc đối ngoại, Công ty trách nhiệm hữu hạn Nestle Việt Nam nhấn mạnh.
2: Chúng ta cũng không thể nào đẩy trách nhiệm hết lên cho người tiêu dùng được. Bản thân nhà sản xuất là người hiểu rõ nhất các sản phẩm của mình, cũng như là có trách nhiệm làm sao mà kết nối, đưa ra những cái phương thức để hỗ trợ cho người tiêu dùng có được cách tiếp cận thông tin một cách hiệu quả nhất. Các kênh nền tảng thương mại điện tử cũng như là các kênh phân phối cũng cần chung tay. Và cuối cùng là không thể nào thiếu cơ quan quản lý nhà nước. Các bên vẫn cần phải kết nối với nhau để làm sao mà chính sách càng ngày càng đi vào cuộc sống tốt hơn.
0: Trong bối cảnh tiêu dùng xanh đang dần trở thành tiêu chuẩn của thị trường, những doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc cho sản xuất bền vững cần được cạnh tranh bằng chất lượng thực sự thay vì bằng những thông điệp dễ gây hiểu nhầm, bảo vệ người tiêu dùng trước tẩy xanh. Vì thế không chỉ là bảo vệ quyền được thông tin mà còn góp phần kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, nơi những giá trị xanh thực chất được ghi nhận tương xứng với khoản đầu tư của doanh nghiệp và niềm tin kỳ vọng của người tiêu dùng.
3: Hành trình xanh.

0: Không phải sản phẩm nào gắn mác xanh cũng thực sự xanh, nhưng ở chiều ngược lại, những doanh nghiệp đầu tư bài bản để tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường cũng đang đối mặt với không ít khó khăn. Chi phí cao, thị trường còn hạn chế, trong khi chưa có bộ tiêu chí thống nhất để nhận diện sản phẩm xanh, khiến những doanh nghiệp làm thật nhiều khi phải cạnh tranh với cả những sản phẩm chỉ xanh trên quảng cáo. Muốn hạn chế tình trạng tẩy xanh, bên cạnh việc siết chặt quản lý, cũng cần tạo điều kiện để những sản phẩm xanh thực chất phát triển. Biên tập viên Thu Hoài có bài viết, để sản xuất xanh phát triển, phải có tiêu dùng xanh đồng hành.
1: Sản xuất xanh đang đặt ra nhiều thách thức đáng kể cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Cụ thể, đó là chi phí đầu tư ban đầu cho công nghệ sản xuất xanh, cùng với các yêu cầu cao về quy trình, nguyên liệu và kiểm định sản phẩm. Điều này đã và đang khiến nhiều doanh nghiệp còn e ngại, chỉ dám thử nghiệm ở quy mô nhỏ và chưa thể mở rộng sản xuất. Ông Lê Văn Tám, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Sông Hồng cho biết.
2: Sản phẩm của chúng tôi đem lại cái giá trị cốt lõi, đem lại cái sự thực tế. Chúng tôi bảo vệ được môi trường, bảo vệ được sức khỏe. Nhà nước và doanh nghiệp phải cần cùng đồng hành với nhau để mà doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ như chúng tôi tiếp cận được cái nguồn vốn của nhà nước cực kỳ là khó.
1: Một khó khăn lớn khác là việc thiếu khung tiêu chí rõ ràng để xác định đâu là sản phẩm xanh. Theo ông Cù Huy Quang, trưởng phòng hiệu quả năng lượng và chuyển đổi xanh, Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công, Bộ Công Thương, đối với các doanh nghiệp phát triển bền vững đã có bộ tiêu chí ESG để tham chiếu. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có bộ ban ngành nào ban hành một bộ tiêu chí thống nhất, chính thức xác định sản phẩm xanh là gì. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương kỳ vọng sẽ đẩy mạnh hơn nữa các chương trình nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp và người tiêu dùng có thể tiếp cận và sản xuất nhiều sản phẩm xanh hơn. Ông Cù Huy Quang nêu rõ.
3: Trong cái giai đoạn 2026-2030, chúng tôi cũng xây dựng một cái chương trình thúc đẩy khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững. Và thông qua cái chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ này thì có thể thúc đẩy được những cái sản phẩm mới, những sản phẩm xanh, tăng cường xây dựng những cái tiêu chí xanh đối với các sản phẩm. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đẩy mạnh những cái hợp tác quốc tế trong lĩnh vực liên kết tạo ra những cái sản phẩm mới, sản phẩm xanh hơn, tiếp cận với nguồn tài chính xanh.
1: Hiện tại nguồn lực tài chính cho chuyển đổi xanh còn hạn chế. Tuy nhiên với nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, kỳ vọng các bộ ngành sẽ có thêm cơ sở và nguồn lực để hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là khối doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Đối tượng chịu nhiều thách thức nhất trong quá trình xanh hóa hoạt động sản xuất.
0: Quý thính giả thân mến, hành trình chuyển đổi xanh để sản xuất xanh phát triển phải có tiêu dùng xanh đồng hành đã khép lại chương trình chuyển đổi xanh tuần này. Chương trình do biên tập viên Minh Quyên biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
4: Người Việt ở nước ngoài với quê hương.

0: Biên tập viên Bảo Trang chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, Bảo Trang sẽ cùng quý vị gặp gỡ hai khách mời đặc biệt của chương trình, hai kiều bào tại Mỹ, anh Daniel Nguyễn Hoài Tiến và tiến sĩ David Nghiêm Tuấn Dương. Hai con người thuộc hai thế hệ, họ có hành trình khác nhau nhưng gặp nhau ở một điểm chung, đó là tình yêu với Việt Nam được thể hiện bằng hành động và sự cống hiến. Lần đầu khi mà gặp Daniel Nguyễn Hoài Tiến thì Trang đã hơi bất ngờ. Khi ấy trong cái trang phục dao đỏ với sắc đỏ nổi bật, điểm xuyết những đồng bạc trắng lấp lánh trước ngực và chiếc khăn quấn đầu đặc trưng, chàng trai sinh ra và lớn lên ở Mỹ không mang dáng vẻ của một vị khách đến tìm hiểu về văn hóa một chút nào. Cách anh trò chuyện với bà con, cách anh nâng niu từng câu chuyện về bản sắc và cái cách mà anh say sưa nói về những dự án cộng đồng, tất cả những điều đó khiến cho Trang có cảm giác như là anh đang trở về với một phần rất là tự nhiên của chính mình vậy. Và cái điều làm Trang nhớ nhất sau cuộc trò chuyện với Daniel, đó không phải là những dự án mà anh ấy đang làm ở Việt Nam, cũng không phải là chuyện mà một người trẻ sinh ra ở Mỹ lại chọn gắn bó với vùng cao Tây Bắc. Điều mà làm Trang ấn tượng nhất ý, đó là cách Daniel kể về chính mình. Nó rất là bình thản, như thể là anh ấy đã mất nhiều năm để làm quen với việc mỗi lần ai đó hỏi bạn là người nước nào thì câu trả lời sẽ không bao giờ chỉ gói gọn trong một từ.
1: Tên chính thức của mình là Nguyễn Hoài Tiến. Tiến là tên gọi ở nhà. Cái tên Hoài Tiến đối với mình là tên mà chỉ gia đình mình gọi thôi. Phải mãi về sau khi lên đại học thì mình mới bắt đầu học tiếng Việt, thì mình mới có cơ hội để hỏi cô giáo của mình là tên của mình có nghĩa là gì. Hồi đấy là mình không biết tiếng Việt luôn, nên là mình cứ nghĩ là Tiến thì nó nghe na ná giống như tiền, thì mình cứ tưởng là tiền. Thì cô giáo cũng cười một chút, bảo là Tiến là hoàn toàn là một cái từ khác. Hoài Tiến luôn luôn tiến bộ, tiến lên, cũng là có một phần nhỏ là về hoài niệm nữa. Với mình thì nó mang lại một cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Mình mới hiểu hơn một chút là cái kỳ vọng mà bố mẹ đặt vào mình qua tên của mình. Thì mình cũng cố gắng là mình sống theo cái đúng nghĩa cái tên Hoài Tiến hàng ngày. Nói thật là đến thậm chí là bây giờ mình cũng sẽ có lúc mà cảm giác cô đơn, tại vì nó nhiều cách để diễn tả hoặc là thể hiện bản thân bằng ngôn ngữ chính của mình, ví dụ là tiếng Anh, mà không thể làm được bằng tiếng Việt. Hoặc là các bạn ở Việt Nam sẽ nói một số thứ từ tuổi thơ của họ mà mình không biết, thì mình không có một cái trải nghiệm chung. Mà tự nhiên mình tỉnh dậy và mình cảm giác rất cô đơn. Mình thấy là dù mình sẽ cố gắng đến bao giờ, mình không bao giờ làm được như là người bản địa ở đây. Lúc đó là mình gọi là Việt Kiều Blues, là kiểu như là cái trầm cảm của người Việt Kiều. Tại vì mình sẽ tự nhiên khiến mình thấy là mình không phải người Việt, mình cũng không phải người Mỹ hay châu Âu 100%. Mình sẽ luôn luôn bị kẹt ở giữa.
0: Có lẽ với nhiều người trẻ lớn lên ở nước ngoài như là Daniel Nguyễn Hoài Tiến thì cái cảm giác là mình đứng giữa hai nền văn hóa thường là như vậy. Họ nói tiếng Anh như là tiếng mẹ đẻ, nhưng mà họ vẫn ăn món ăn Việt, vẫn nghe nhạc Việt, về nhà nói chuyện với bố mẹ bằng tiếng Việt. Hai cái thế giới ấy nó cùng tồn tại. Và rồi sẽ đến lúc thì mỗi người sẽ tự đi tìm cách nối chúng lại với nhau. Với Daniel thì hành trình ấy bắt đầu từ Việt Nam. Trang nghĩ rằng có một thời điểm mà rất nhiều người trẻ gốc Việt sẽ trải qua. Đó là lúc mà Việt Nam không còn hiện lên qua những bữa cơm gia đình, qua lời kể của bố mẹ hay là những kỳ nghỉ ngắn ngủi nữa, mà đã trở thành một nơi mà mình thật sự muốn tìm hiểu, muốn bước vào, muốn tự mình cảm nhận. Với Daniel thì hành trình ấy không đến trong một ngày. Nó bắt đầu từ những lần trở về, từ việc học tiếng Việt, từ những cuộc gặp gỡ với những con người rất bình dị ở Việt Nam. Và cũng từ đó thì Daniel nhận ra mình không còn nhìn Việt Nam bằng ký ức của gia đình nữa. Anh ấy đã nhìn Việt Nam bằng chính trải nghiệm của mình.
1: Với mình là quê hương là một cái mà mình không chọn. Và quê hương là nơi mình sinh ra sẽ quyết định là quê hương. Tại vì mình thấy là mình không có bất cứ một cái quan hệ liên quan đến nơi mà ông nội mình sinh ra. Ông nội mình là người Quảng Bình. Và mình về Quảng Bình rất ít. Cho nên mình không thích nhận Quảng Bình là người quê hương. Thậm chí là mình đang nhận quê hương ở bên Mỹ, là tại vì đấy là nơi mình sinh ra, lớn lên mà quyết định tất cả cái tính cách của mình. Thì đấy là một nơi mình, một cái yếu tố mình không chọn được. Còn tổ quốc có thể là quê hương của mình, nhưng mà tổ quốc là với mình là mình phải chọn. Khi mình đã đủ trưởng thành, mình phải chọn nơi nào mình gọi là tổ quốc và mình sẽ đóng góp sức để phát triển cái nơi đấy. Thì đấy là lý do mình gọi là Việt Nam là tổ quốc, tại vì mình phải nỗ lực rất nhiều để trải qua những cái khó khăn, những cái vỡ mộng, những cái ngày vui, những cái ngày không vui ở Việt Nam để có được những ngày hôm nay mà muốn tiếp tục đọc sức để phát triển đất nước này. Nhiều cái mà mình thấy là mình không thể làm người Việt Nam được, nhưng mình có thể làm là một người đang sinh sống, làm việc ở đây mà muốn thật sự là đóng góp để phát triển một cái rất là tích cực ở đây.
0: Nếu như cái cuộc tâm tình chỉ dừng lại ở giây phút này thì có lẽ là Trang sẽ chỉ nhớ Daniel như là một người trẻ có góc nhìn thú vị về quê hương và tổ quốc. Nhưng mà rồi Daniel lại bắt đầu kể về công việc mình đang làm. Với Daniel thì Việt Nam đã không đơn giản chỉ là một nơi để nhớ, mà là một nơi mà anh ấy đổ giọt mồ hôi, hòa trộn với đất để ươm lên mầm xanh. Khi Trang hỏi Daniel điều gì đã giữ chân một người sinh ra ở Mỹ, ở lại Việt Nam lâu đến vậy, anh ấy không nói về cơ hội, cũng không nói về cái mức thu nhập, không nói đến những điều lớn lao, mà giọng Daniel tràn đầy niềm hạnh phúc. Dường như là anh ấy đã tìm thấy giá trị của những vùng đất mình đã đặt chân, tình yêu của những con người mà mình đã gặp.
1: Thực ra cái điều mà người khiến mình tự hào nhất là giúp người khác khởi nghiệp và nhận ra cái giá trị của văn hóa của chính họ. Gần đây là mình có một số dự án với đồng bào dân tộc thiểu số, hoặc là thậm chí là ngay bây giờ là cũng có một số dự án với người trong đồng bào sông Cửu Long. Mình tự làm mình thành công là một chuyện, nhưng mà khi mà mình có thể nói là giúp giúp người khác thì cái đấy là khiến mình thật sự là thấy là cuộc sống của mình ở Việt Nam còn ý nghĩa rất là nhiều.
0: Bạn thấy không, Daniel nói rằng quê hương là nơi mình sinh ra, còn tổ quốc là nơi mình lựa chọn để cống hiến. Trang cứ nghĩ mãi về cái chữ lựa chọn đấy. Bởi vì nếu đã lựa chọn một nơi để gắn bó ấy, thì cái điều quan trọng hơn là mình sẽ sống ở đó như thế nào. Điều mà Trang thích ở Daniel là anh ấy không dừng câu chuyện ở những suy nghĩ. Sau khi hiểu được rằng là mình muốn gắn bó với Việt Nam, thì Daniel bắt đầu hành động. Từ những dự án với đồng bào dân tộc thiểu số đến việc giúp người trẻ khởi nghiệp, anh ấy chọn đóng góp theo cách của riêng mình. Có lẽ tình yêu với một đất nước nó không nằm ở việc mình sinh ra ở đâu, mà nằm ở chỗ sau tất cả, mình muốn dành những điều tốt đẹp nhất của mình cho nơi nào. Tiến sĩ David Nghiêm Tuấn Dương cũng như vậy. Người đàn ông với gương mặt luôn rạng rỡ sau cặp kính mảnh, nụ cười rộng mở và nguồn năng lượng trẻ trung khiến cho người đối diện rất là khó đoán tuổi. Ông đã trở về Việt Nam từ nhiều năm trước, không phải để tìm lại cội nguồn, cũng không phải để chứng minh mình là người Việt đến mức nào. Ông trở về vì cảm thấy là mình còn có thể làm được điều gì đó cho đất nước này. Cái điều thú vị là trong suốt cuộc trò chuyện với Trang, tiến sĩ David Nghiêm Tuấn Dương ấy không nói nhiều về những thành công của mình đâu. Ông nhắc đi nhắc lại một điều rất giản dị, rằng đã là con người thì mọi việc đều nên bắt đầu từ cái tâm.
2: Những điều mà tôi làm á, là về công nghệ hay là về giáo dục hay là về văn nghệ hay là ôm cây đàn thì tôi bắt đầu từ cái tâm. Lúc nhỏ đó tôi rất là thích, sau này sẽ làm bác sĩ học y khoa. Nhưng mà bố tôi mới nói một câu là con ơi, học kỹ sư hay hơn. Với cái thế hệ của tôi thì bố nói sao mình phải nghe vậy thôi. Thành ra tôi có bằng tiến sĩ về điện và điện tử. Nhưng mà cuộc đời đưa đẩy là bây giờ mà tôi có thể là làm những cái máy trợ tim, những cái dụng cụ y khoa để cứu người mà không cần phải là một vị bác sĩ.

0: sĩ. Khi tôi làm công nghệ là tôi có cái tâm và cái trái tim muốn giúp xã hội và muốn giúp những người tiêu dùng. Ví dụ như là tôi tự hỏi khi tôi làm thiết kế xong thì nó có đủ an toàn để cho vô người đứa con của tôi nếu nó cần hay không. À, về giáo dục thì cũng phải đi từ cái tâm. Tức là tôi nghĩ vấn đề mà chia sẻ kiến thức cho mấy cháu nó quan trọng. Nhưng cái quan trọng á, là làm thế nào để định hướng cho nó có một cái tương lai. Định hướng cho mấy cháu, cháu nào cần học bổng thì mình cho học bổng. Còn về văn nghệ cũng vậy, tôi bắt đầu từ cái tâm của mình. Từ trước đến giờ thì mình hát và cho chính mình. À, nhưng mà sau này á, mỗi lần đi những trường đại học á, thì mình dùng cái văn nghệ để mình truyền cảm hứng cho mấy cháu.
1: Chính vì vậy mà tiến sĩ David Nghiêm Tuấn Dương đã về Việt Nam không phải để tạo thành tựu. Ông về để tạo thêm cơ hội cho những người trẻ Việt Nam có thể phát triển ngay trên chính đất nước mình. Đó là một cách rất là riêng để một người con xa quê trả ơn nơi mình luôn hướng về.
0: Tôi có cái chương trình của TMA là chương trình sáng tạo, là để cho mấy em có cái cơ hội. Ví dụ như là cái sáng tạo mấy em mà thương mại hóa được thì công ty mình sẽ đầu tư để cho mấy em có cái cơ hội, nhiều khi không cần phải đi đâu cả, ở Việt Nam nhưng mà có thể bán sản phẩm ở bên Mỹ. Và cái một trong những mục đích của chương trình đó là giữ nhân tài cho Việt Nam.
1: Tiến sĩ David Nghiêm đã mang về Việt Nam một niềm tin rằng nếu được trao cơ hội và được định hướng đúng, thì người trẻ Việt luôn hoàn toàn có thể tạo ra những điều không thua kém bất cứ ai. Điều đó khiến Trang lại nhớ đến Daniel. Anh ấy từng nói rằng điều khiến mình tự hào nhất không phải là bản thân mình làm được điều gì, mà là nhìn thấy người khác lớn lên từ chính những giá trị của họ. Ở hai con người thuộc hai thế hệ rất khác nhau, họ lại có một điểm gặp gỡ rất đẹp. Họ đều không muốn trở thành người hùng, mà họ chỉ muốn mở ra thêm cơ hội cho người khác.
2: Nếu mà nói về một cái đất nước mà có tinh thần khởi nghiệp thì Việt Nam là một cái đất nước mà hết sức khởi nghiệp. Thì những bạn mà muốn thử sức, muốn cảm giác là thật sự là khởi nghiệp thì hãy về Việt Nam với tinh thần như vậy. Mình phải nói thật là khi mà về Việt Nam là phải hiểu rõ Việt Nam đang ở đâu. Đang ở một cái đất nước đang vươn mình, đang phát triển rất mạnh. Cho nên là nhiều cái điều kiện sẽ có, nhưng mà nhiều cái điều kiện khác sẽ không có. Thì phải biết khai thác, mình phải tự tạo ra cơ hội của mình phải chủ động, mình không bị động. Và lúc đó mình sẽ khửa. Thì mình thấy là con người ở đâu cũng giống nhau hết. Những gì chúng ta có đã rất là hay rồi. Quan trọng là thứ nhất là mình nhận ra cái hay ho của nó hay không. Thứ hai là mình tìm cách để phát huy. Và cái phát huy đấy là đòi hỏi là chúng ta nhận ra và tự tin và tự hào về bản thân và bản sắc văn hóa của mình.
0: Kiến thức thì lúc nào cũng quan trọng cả. Tại vì cái kiến thức của tôi đó không phải về vấn đề công nghệ hay kỹ thuật, nhưng là cả một cái quá trình mình đi. Những cái kinh nghiệm như vậy đó tôi truyền đạt lại cho mấy cháu để mấy cháu không phải đối đầu những cái chuyện mà không nên đối đầu, cũng là lên bờ xuống ruộng đó chứ không phải là chuyện đơn giản. Thì kiến thức quan trọng, nhưng mà cái quan trọng hơn đó là mình phải cho mấy cháu một cái động cơ tự một mình đi xa, có một cảm hứng riêng của mình và mình đi xa hơn nữa. Sự thật có nhiều cháu không cần sự giúp đỡ và kiến thức của thầy Nghiêm đâu. Nó chỉ cần mở một cái con đường cho nó đi thôi là nó đi được.
1: Đến bây giờ thì Trang không còn nghĩ nhiều đến câu hỏi quê hương là nơi mình sinh ra hay là nơi mình trở về. Bởi vì với mỗi người thì câu trả lời sẽ khác nhau. Cái điều quan trọng hơn là khi đã hiểu điều gì khiến trái tim mình hướng về một nơi thì mình sẽ chọn sống như thế nào với nơi ấy. Daniel Nguyễn Hoài Tiến và tiến sĩ David Nghiêm đã trả lời câu hỏi ấy theo cách giản dị nhất.
2: Với mình là quê hương là một cái mà mình không chọn. Và quê hương là một cái có thể nói là nơi mình sinh ra sẽ quyết định là quê hương. Và khi mà mình đã đủ trưởng thành, mình phải chọn nơi nào mình gọi là tổ quốc và mình sẽ đóng góp sức để phát triển cái nơi đấy. Thì đấy là lý do mình gọi là Việt Nam là tổ quốc, tại vì mình phải nỗ lực rất nhiều, đóng góp và đóng sức để phát triển đất nước này.
0: Tôi sẽ không bao giờ quên công ơn của mẹ, và tôi cũng sẽ không bao giờ quên là tôi là người Việt Nam, sinh ra ở Việt Nam. Và người Việt Nam thì mình cần phải làm gì cho quê hương của mình? Thì theo tôi như thế này, mình cứ giữ những anh Việt kiều ví dụ ở bên Mỹ đi. Nhưng cái quan trọng ấy là mình làm thế nào để lấy cái con tim họ hướng về Việt Nam.
1: Có Có lẽ đó cũng là điều mà Trang muốn giữ lại sau cuộc gặp với Daniel.

0: Hoài Tiến và tiến sĩ David Nghiêm Tuấn Dương. Việt Nam trong câu chuyện của họ là nơi để trao đi những điều mình có, là nơi để mỗi người, theo cách riêng của mình, góp thêm một điều tốt đẹp cho đất nước. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì chương trình Người Việt ở nước ngoài với quê hương xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Bây giờ là 14 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin văn hóa xã hội thế giới đáng chú ý sau đây. Burner Boy, nghệ sĩ châu Phi có doanh số âm nhạc cao nhất mọi thời đại. BTS tuyên bố không gửi tác phẩm tham gia xét duyệt tại lễ trao giải Grammy lần thứ 69. Người Nga đối phó với vấn nạn lừa đảo qua điện thoại. Bây giờ là tin chi tiết. Burna Boy tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường âm nhạc quốc tế khi được xếp hạng là nghệ sĩ châu Phi có doanh số âm nhạc cao nhất mọi thời đại. Thành tích trên của ngôi sao Afrobeat người Nigeria phản ánh sức ảnh hưởng ngày càng lớn của âm nhạc châu Phi trên phạm vi toàn cầu. Số liệu do nền tảng phân tích âm nhạc Chartmaster công bố mới đây cho thấy Burna Boy đạt tổng cộng 14.460.000 đơn vị album quy đổi, qua đó dẫn đầu bảng xếp hạng các nghệ sĩ châu Phi có doanh số cao nhất lịch sử. Kết quả này tiếp tục khẳng định thành công thương mại của Burna Boy cũng như sức lan tỏa mạnh mẽ của dòng nhạc Afrobeat trên thị trường quốc tế. Việc Burna Boy đứng đầu bảng xếp hạng của Chartmaster cũng phản ánh xu hướng âm nhạc châu Phi ngày càng gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường toàn cầu, với nhiều nghệ sĩ trong khu vực liên tiếp đạt thành công về doanh thu, lượt phát trực tuyến và các giải thưởng quốc tế. Sau nhiều năm theo đuổi giấc mơ Grammy, BTS bất ngờ tuyên bố không gửi tác phẩm tham gia xét duyệt tại lễ trao giải lần thứ 69 diễn ra vào tháng 2 năm 2027. Chia sẻ trên mạng xã hội, BTS cho biết đã quyết định không gửi tác phẩm dự thi Grammy năm nay. BTS hy vọng âm nhạc có thể được lắng nghe và đón nhận đúng với giá trị của nó, vượt mọi rào cản vùng miền hay ngôn ngữ. Nhóm cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ ARMY và những khán giả đã luôn đồng hành trong hành trình âm nhạc của BTS. Bom tấn mới về Spider-Man được dự đoán sẽ lập doanh thu khủng. Những đánh giá đầu tiên của phim cũng rất tốt, góp phần đẩy cao sự háo hức thưởng thức của người hâm mộ. Ước tính doanh thu tuần mở màn của Spider-Man Brand New Day có thể dao động từ 260 triệu đến 280 triệu đô la từ 4.300 rạp chiếu phim ở Bắc Mỹ. Các dự đoán đã liên tục điều chỉnh hướng tăng dần những ngày trước khi phát hành chính thức hôm qua. Thậm chí, có một số phân tích lạc quan cho rằng con số 300 triệu đô la không hẳn là điều xa vời. Hàng nghìn chú vịt cao su xinh xắn đã được thả xuống kênh đào Regan ở thủ đô London của Anh để tranh tài trong một cuộc đua nhằm gây quỹ từ thiện hỗ trợ trẻ sơ sinh và trẻ cần chăm sóc đặc biệt. Biên tập viên Võ Giang thông tin.
4: Kênh đào Regan như được nhuộm vàng rực rỡ khi từng sâu vịt cao su được thả xuống từ trên cầu, bồng bềnh trôi theo dòng nước về phía đích đến. Trong suốt cuộc đua, những người tổ chức dùng thuyền, máy thổi khí hỗ trợ đàn vịt cao su vượt qua đoạn kênh dài 100 mét, trong khi đông đảo dân địa phương và du khách thích thú ngắm nhìn. Bà Susanna Forland, giám đốc điều hành tổ chức Cosmic, chia sẻ.
5: Đây là sự kiện độc đáo và tuyệt vời đối với cộng đồng của chúng tôi. Rất nhiều gia đình, ông bà, trẻ em đã tham gia sự kiện này. Mỗi chú vịt có giá quyên góp là 4 bảng Anh. Nhưng với chúng tôi, đây không chỉ đơn thuần là hoạt động gây quỹ mà còn thể hiện tấm lòng của chính những người chúng tôi từng hỗ trợ. Họ muốn quay lại, duy trì sự kết nối và chung tay giúp các hoạt động từ thiện tương lai.
3: Lừa đảo qua điện thoại vẫn là một trong những hình thức tội phạm mạng phổ biến tại Nga. Dù phần lớn người dân lựa chọn bỏ qua các cuộc gọi và tin nhắn đáng ngờ, giới chuyên gia cảnh báo biện pháp này không còn đủ hiệu quả khi các đối tượng liên tục thay đổi thủ đoạn, kết hợp trí tuệ nhân tạo AI và các chiêu thức thao túng tâm lý để tiếp cận nạn nhân. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga thông tin.
6: Theo ông Tikhon Makarov, phó tổng giám đốc tổ chức phi lợi nhuận của Nga Dialogue Regan, việc bỏ qua các cuộc gọi đáng ngờ chỉ giúp giảm rủi ro trước mắt nhưng không còn là giải pháp đủ hiệu quả trong bối cảnh các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi. Thay vì giả danh nhân viên ngân hàng như trước, các đối tượng thường triển khai nhiều bước tiếp cận. Ban đầu, chúng gửi thông báo về giao hàng, thay khóa cửa hoặc các dịch vụ dân sinh để tạo lòng tin. Sau đó, giả danh lực lượng chức năng thông báo nạn nhân đang bị lừa đảo và yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân nhằm bảo vệ tài sản. Theo số liệu từ các nhà mạng Nga, số cuộc gọi lừa đảo đã giảm trong nửa đầu năm 2026 nhờ các biện pháp chống gian lận được tăng cường.

0: Nhà mạng Megaphone cho biết cuộc gọi lừa đảo bị chặn, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước, trong khi Beeline ghi nhận số cuộc gọi nguy hiểm giảm gần 3,7 lần. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định tội phạm mạng đang chuyển sang tin nhắn, ứng dụng nhắn tin và sử dụng AI để tạo giọng nói giả, video giả nhằm nâng cao tỷ lệ lừa đảo thành công. Theo giới chuyên gia Nga, khi tội phạm mạng liên tục thay đổi phương thức hoạt động và ứng dụng công nghệ mới, nâng cao nhận thức của người dân vẫn là yếu tố quan trọng nhất để hạn chế các vụ lừa đảo qua điện thoại.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đối thoại.
3: Đối thoại.

thưa quý vị và các bạn, độc lập, tự do và hòa bình của đất nước hôm nay được đánh đổi bằng biết bao máu xương của các thế hệ cha anh. Trên mỗi tấc đất quê hương, trong từng trang sử của dân tộc, đều in đậm sự hy sinh cao cả của những người đã hiến dâng tuổi xuân, thậm chí cả cuộc đời mình để Tổ quốc được trường tồn, nhân dân được sống trong hòa bình. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất, chiến tranh đã lùi xa, nhưng trên từng tấc đất của Tổ quốc và trên đất nước bạn Lào, Campuchia, nhiều cán bộ chiến sĩ vẫn chưa thể trở về với quê hương. Biết bao người mẹ, người vợ, người con vẫn mỏi mòn chờ đợi suốt mấy chục năm. Đến hôm nay, cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và khoảng 230.000 phần mộ liệt sĩ đã được quy tập, an táng tại các nghĩa trang nhưng vẫn chưa xác định được danh tính, chưa thể gọi đúng tên. Và cũng bởi thế, mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một hy vọng được thắp lên trong hành trình đưa các anh trở về với gia đình, với quê hương. Mỗi danh tính được xác định không chỉ trả lại tên tuổi cho người đã ngã xuống, mà còn góp phần lấp đầy khoảng trống của lịch sử và thực hiện sự tri ân xứng đáng đối với những người đã hiến trọn cuộc đời mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chính vì vậy, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được phát động không chỉ là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, từ lương tri và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Đó cũng là cuộc chạy đua với thời gian, với sự khắc nghiệt của thiên nhiên và sự phai nhạt của ký ức, để mỗi người đã ngã xuống vì Tổ quốc đều có cơ hội trở về trong vòng tay quê hương, gia đình và được gọi đúng tên của mình.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình đối thoại hôm nay với chủ đề 500 ngày đêm gọi tên những cuộc trở về sẽ cùng nhìn nhận ý nghĩa sâu sắc của chiến dịch đang được triển khai trên phạm vi cả nước. Những nỗ lực bền bỉ của các lực lượng trong tìm kiếm, quy tập, giám định ADN, xây dựng cơ sở dữ liệu và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng hành của toàn xã hội. Tất cả đều hướng tới mục tiêu thiêng liêng, để mỗi anh hùng liệt sĩ không chỉ được trở về với đất mẹ, mà còn trở về với tên tuổi, với quê hương, với gia đình và với lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ hôm nay và mai sau. Tham dự chương trình hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng, Phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam.
1: Xin chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Bà Nguyễn Kim Oanh, Phó trưởng phòng, Phòng dữ liệu thông tin, Người có công, Cục Người có công, Bộ Nội vụ.
2: Xin chào quý vị thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời, các cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập tự do cho Tổ quốc đã lùi xa vào lịch sử. Nhưng hành trình tìm đồng đội, đi tìm tên tuổi của những người đã ngã xuống và cũng là hành trình đi tìm lời hồi đáp cho những gia đình đã mỏi mòn chờ đợi suốt hàng chục năm vẫn đang được tiếp diễn. Thưa bà Nguyễn Kim Oanh, trong quá trình thực hiện chính sách đối với người có công, phối hợp với các địa phương giải quyết hồ sơ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, chắc bà cũng đã lắng nghe rất nhiều câu chuyện, rất nhiều nỗi chờ đợi của các gia đình. Vậy theo bà, sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, điều mà các gia đình liệt sĩ mong mỏi nhất hiện nay là gì?
2: Chiến tranh thì đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Các gia đình liệt sĩ đều có một cái điều mong mỏi lớn nhất. Đó không phải là cái chế độ ưu đãi của nhà nước, mà chính là cái việc tìm thấy mộ liệt sĩ đang nằm ở đâu. Đó là mong mỏi rất chính đáng. Và chúng ta, những người đang sống trong hòa bình, nhất là những người đang trực tiếp thực hiện giải quyết chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công nói chung và với gia đình liệt sĩ nói riêng, phải có câu trả lời thỏa đáng cho các gia đình.
0: Thưa quý vị và các bạn, những điều mà bà Nguyễn Kim Oanh vừa chia sẻ cũng là nỗi niềm của hàng vạn gia đình liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi gia đình mang một hoàn cảnh, một câu chuyện, một hành trình chờ đợi khác nhau. Nhưng sau hơn nửa thế kỷ, họ vẫn chung một niềm hy vọng chưa bao giờ tắt. Một ngày nào đó sẽ tìm được người thân đã nằm lại trên chiến trường xưa để đưa các anh trở về với quê hương và được gọi đúng tên mình.
3: Nếu may mắn mình tìm được thì chỉ cần là một mảnh xương gọi là chứng minh đó là bố mình thì đó là điều hạnh phúc nhất đời thôi.
4: Gia đình chúng tôi cũng như gia đình của con em liệt sĩ, ai cũng thương, ai cũng xót, ai cũng muốn con cái, anh em quay về quê hương cả.
0: Thưa quý vị, những nỗi mong chờ đã kéo dài hơn nửa thế kỷ, nhưng chưa bao giờ nguôi. Và hành trình đưa các anh trở về với gia đình, với quê hương cũng chưa bao giờ dừng lại. Trong hành trình ấy, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã được phát động từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Vâng, thưa Đại tá Nguyễn Văn Dũng, có thể nói trong suốt nhiều thập kỷ qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và dành sự ưu tiên để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nỗi mong mỏi của nhân dân. Vậy việc triển khai chiến dịch 500 ngày đêm có ý nghĩa đặc biệt gì ạ?
1: Có thể khẳng định, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là một chiến dịch có ý nghĩa đặc biệt. Điều đó khẳng định và thể hiện trên nhiều góc độ, lĩnh vực khác nhau. Trong đó, trước hết là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ, sự vào cuộc quyết liệt của các ban, bộ, ngành, địa phương, từ trung ương đến cơ sở, với cái tinh thần trách nhiệm cao nhất đối với cái nhiệm vụ này. Và chiến dịch nó đã lan tỏa và huy động được các lực lượng tham gia công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, và có thể nói đầy đủ, toàn diện và lớn nhất từ trước đến nay. Về ý nghĩa lớn nhất trong chiến dịch đó là nó thể hiện cái trách nhiệm, tình cảm tri ân của thế hệ hôm nay với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Thể hiện bằng cái quyết tâm và hành động cụ thể là sớm tìm và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình, đồng đội, người thân. Xác định được các danh tính hài cốt liệt sĩ là để hỏa lấp đi phần nào cái sự mong mỏi, mong chờ của các thân nhân gia đình liệt sĩ. Ý nghĩa đặc biệt của chiến dịch đó là sự quy tụ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giáo dục cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, và từ đó bồi đắp lòng yêu nước, khơi dậy cái khát vọng cống hiến để xây dựng đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là lời hiệu triệu mà đã trở thành những bước chân lặng lẽ của hàng nghìn cán bộ chiến sĩ, những chuyên gia giám định, những cựu chiến binh và người dân trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi ngày trôi qua là thêm những cuộc tìm kiếm được triển khai, thêm những nguồn thông tin được kết nối, thêm những hy vọng được nhen lên cho các gia đình liệt sĩ. Chiến dịch đã ghi nhận những kết quả bước đầu đầy ý nghĩa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin tổng hợp sau.
5: Được phát động từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước với 31 đội tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ làm nhiệm vụ trong nước và trên đất nước bạn Lào, Campuchia.
6: Trên thực địa, gần 300 tổ đội lấy mẫu hải cốt liệt sĩ với hơn 3.600 cán bộ chiến sĩ đã được thành lập. Riêng tại 7 quân khu, lực lượng chức năng đã lấy mẫu hơn 27.000 ngôi mộ liệt sĩ, trong đó gần 20.000 mẫu đủ điều kiện giám định ADN, đạt trên 71% kế hoạch.
5: Song song với công tác tìm kiếm, việc xây dựng ngân hàng gen liệt sĩ cũng đang được đẩy mạnh. Đến nay, các lực lượng đã thu nhận lưu trữ gần 95.000 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ, trên 50.000 mẫu đã được phân tích và cập nhật vào cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh ADN.
6: Đặc biệt, hệ thống phần mềm quản lý mẫu hải cốt liệt sĩ và theo dõi tiến độ chiến dịch đã

0: được đưa vào vận hành trên phạm vi toàn quốc. Cùng với đó, Bộ Công an đang triển khai đợt cao điểm thu nhận khoảng 250.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, tạo nền tảng quan trọng để đẩy nhanh việc xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần hiện thực hóa mục tiêu gọi tên những cuộc trở về.
1: Thưa Đại tá Nguyễn Văn Dũng, những con số vừa rồi đã phần nào phản ánh tiến độ của chiến dịch 500 ngày đêm, cũng như là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong một nhiệm vụ đặc biệt. Và thưa ông, đâu là điểm làm nên cái sự khác biệt của chiến dịch 500 ngày đêm so với những giai đoạn tìm kiếm trước đây ạ?
2: Những cái điểm khác biệt của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ so với giai đoạn trước khi tìm kiếm trước đây. Một là chiến dịch 500 ngày đêm có tính chất toàn diện nhằm tạo cái sự đột phá trong công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Nó được biểu hiện cụ thể trong 5 cái mục tiêu mà chiến dịch đã đề cập, đó là tìm kiếm quy tập 7.000 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành cái việc lấy mẫu đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ chưa có thông tin, giám định ADN đối với khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, xây dựng và hoàn thiện và đưa vào vận hành cái cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, hoàn thành cái công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, tập trung các điểm trọng điểm vùng lõi như Vị Xuyên của tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn phục vụ cái công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Hai là một những giải pháp mới mà được Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quyết liệt chỉ đạo để thực hiện trong thời gian qua đã và đang đem lại cái hiệu quả thiết thực, đó là tổng hợp, rà soát, thu thập các nguồn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nhất là thông tin về mộ liệt sĩ tập thể, để tổ chức các cuộc hội thảo xác minh kết luận về mộ liệt sĩ tập thể. Ba là chiến dịch được Chính phủ quan tâm ban hành nhiều cái cơ chế chính sách đặc biệt, đặc thù và bảo đảm tối đa các nguồn lực cho chiến dịch, ưu tiên đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại trong tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đẩy mạnh cái rà phá bom mìn, vật liệu nổ, áp dụng công nghệ radar xuyên đất để dò tìm và xây dựng đồng bộ cái hệ thống phần mềm phục vụ công tác điều hành quản lý chiến dịch và xử lý thông tin, hồ sơ thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để nâng cao cái chất lượng hiệu quả và đẩy nhanh cái tiến độ hoàn thành các cái nhiệm vụ và mục tiêu đã đặt ra.
1: Thưa bà Nguyễn Kim Oanh, với vai trò là cơ quan tham mưu về công tác người có công, Cục Người có công đã đang tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào để góp phần vào kết quả của chiến dịch?
3: Cục Người có công chúng tôi thì để đẩy mạnh cái công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và đặc biệt là cái chiến dịch 500 ngày đêm này thì chúng tôi tập trung vào việc nghiên cứu, hoàn thiện thể chế chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Trong đó thì có quy định về cơ chế chính sách tổ chức thực hiện công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, tổ chức triển khai đầy đủ các chính sách cơ chế phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Cụ thể là đã tham mưu và đã trình được nghị quyết số 26 của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN. Tham mưu và trình quyết định số 51 của Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ban hành quy trình phối hợp xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN và phân công địa bàn tiếp nhận giám định ADN mẫu hài cốt liệt sĩ. Hiện nay chúng tôi đang trình pháp lệnh sửa đổi pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 và sắp tới thì sẽ trình nghị định thay thế nghị định 131/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Và đặc biệt là trong chiến dịch này thì chúng tôi cũng tăng cường phối hợp liên ngành giữa tất cả các cơ quan quản lý nhà nước để triển khai thực hiện tốt hơn nữa để hoàn thành các cái mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm, góp phần thực hiện tốt hơn cái công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai với tinh thần khẩn trương trên phạm vi cả nước. Đằng sau những kết quả bước đầu ấy là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự bền bỉ của những cán bộ, chiến sĩ ngày đêm băng rừng, lội suối, đi tìm đồng đội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau.
4: Trời chưa sáng hẳn, màn sương dày còn phủ kín những dãy núi xã vùng biên Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. Những người lính đội quy tập hài cốt liệt sĩ đoàn kinh tế quốc phòng 337 đã chuẩn bị hành trang lên đường. Ba lô, quốc sản, thiết bị, ít thức ăn, lương khô và nước uống, tất cả được gói ghém gọn gàng. Họ tiến thẳng vào rừng. Con đường dẫn về phía núi Cha Lì, thôn Cực, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa cũ, sau cơn mưa đêm trơn trượt, lầy lội. Giữa màu xanh hun hút của đại ngàn Trường Sơn, nhiều đoàn phải lội suối, nhưng bước chân người lính vẫn miệt mài tiến về phía trước. Với họ, mỗi chuyến đi là một cuộc tìm kiếm đặc biệt. Trung tá Phan Đình Phi, đội trưởng đội quy tập hài cốt liệt sĩ, phòng chính trị, đoàn kinh tế quốc phòng 337 kể chuyện.
5: Khi đào từng nhặt cuộc, nhặt xẻng thì là ở một người bên trên là phải tìm từng cái mẫu di vật. Sau đó là khi đã phát hiện di vật thì mình phải mở rộng phạm vi, đó là mở phía trên, phía dưới và phía trái, phía phải. Mục đích mở rộng ra để tránh là để sót những cái di vật cũng như những cái hai cột ở bên cạnh nữa.
4: Khó khăn lớn nhất đối với những người lính đội quy tập là rất ít thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nhân chứng lịch sử ngày càng vắng, trí nhớ giảm sút. Địa hình tìm kiếm chủ yếu là núi cao, rừng sâu, thời tiết khắc nghiệt, nhiều khu vực đã thay đổi do thiên tai và quá trình phát triển kinh tế xã hội. Có những vị trí, đơn vị phải mất hàng tháng trời mới khoanh vùng được khu vực nghi có mộ liệt sĩ. Có nơi đội quy tập phải bám trụ suốt nhiều tháng trời giữa rừng sâu để xác minh nguồn tin và tổ chức tìm kiếm. Nhiều tháng ngày miệt mài lần theo những lời kể cũ, từng ký ức rời rạc của nhân chứng, từng dấu vết mờ nhạt còn sót lại giữa núi rừng Trường Sơn. Có những ngày mưa rừng xối xả, đất sạt lở, lán chạy ngập nước. Có những hôm, anh em phải ăn vội gói mì tôm, lương khô, rồi tiếp tục leo núi, vượt rừng, lội suối từ sáng tới tối. Nhưng chưa ai nghĩ tới chuyện dừng lại, bởi họ hiểu dưới những tầng đất lạnh lẽo kia là bao đồng đội đang mong chờ được trở về với quê hương người thân. Thiếu tá Lương Văn Công, người đã gần 3 năm tham gia đội tìm kiếm, tâm sự.
6: Khi mà đến mà gặp được các cái di vật của các bác, có một cái tín hiệu mong manh gặp được các bác là anh em chúng tôi rất là vui mừng. Mong muốn xa hơn nữa là để đưa các bác về gia đình người thân.

0: Đó chỉ là một góc nhỏ trong muôn vàn gian nan của hành trình tìm kiếm những người đã ngã xuống. Thưa Đại tá Nguyễn Văn Dũng, sau hơn nửa thế kỷ, thì đâu là những cái khó khăn lớn nhất trong công tác tìm kiếm, quy tập hiện nay?
1: Vâng, sau nhiều thập kỷ đất nước có hòa bình, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ thì đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề, là nhiệm vụ lâu dài và còn khó khăn và thách thức. Cái số lượng hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm quy tập thì còn nhiều, thiếu thông tin về chính xác về nơi an táng, nơi sinh ban đầu của liệt sĩ. Chiến tranh ác liệt kéo dài, hoàn cảnh hy sinh thì rất đa dạng, nhân chứng biết về thông tin thì ngày càng ít. Nhiều đơn vị địa phương giải thể, sát nhập, chia tách, công tác quản lý đăng ký hồ sơ, bàn giao hồ sơ liệt sĩ, sơ đồ mộ trí, hồ sơ quy tập thì thiếu chặt chẽ. Địa bàn, địa vật thì thay đổi, nhiều nơi thì còn tồn sót bom mìn, vật liệu nổ. Ba là số lượng mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin để lấy mẫu, khoảng 230.000 mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ. Hài cốt liệt sĩ an táng đã lâu, chịu sự tác động bởi các cái điều kiện tự nhiên, chất lượng mẫu hài cốt liệt sĩ thì suy giảm nhiều. Nhiều gia đình không còn thân nhân trực hệ để lấy mẫu sinh phẩm. Độ chính xác và công suất giám định của công nghệ giám định ADN hiện nay thì cũng còn hạn chế.
0: Vâng, thưa Đại tá Nguyễn Văn Dũng, để vượt qua những cái khó khăn đó, thì chiến dịch 500 ngày đêm đã huy động sức mạnh của bộ ngành địa phương, đặc biệt là hệ thống trong lực lượng quân đội như thế nào ạ?
1: Thì được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước và Ban chỉ đạo quốc gia và sự vào cuộc quyết liệt của các bộ ngành địa phương và cả hệ thống chính trị. Trong đó thì Bộ Quốc phòng và đơn vị địa phương thì có nhiều cái giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong chỉ đạo triển khai thực hiện cái công tác tìm kiếm quy tập hài cốt của liệt sĩ, thành lập cái đội lâm thời bổ sung cái lực lượng cho đội tìm kiếm quy tập hiện có, thành lập các cái tổ đội xuống công tác tại các tổ dân phố, thôn bản để thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thành lập các tổ chuyên trách để lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và tổ chức các cuộc hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, ứng dụng cái công nghệ hiện đại radar quét ngầm, các phần mềm về quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ để vượt qua khó khăn. Chiến dịch 500 ngày đêm đã huy động được sức mạnh của các ban bộ ngành địa phương, đặc biệt là lực lượng quân đội, giữ vững cái vai trò nòng cốt là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo quốc gia để thực hiện cái mục tiêu quy tập 7.000 hài cốt liệt sĩ trên cơ sở kết quả khảo sát, xác minh, kết luận thông tin và địa bàn. Bộ Quốc phòng thì đã giao chỉ tiêu cụ thể về tìm kiếm quy tập cho các đơn vị cùng với sự duy trì hoạt động của 19 đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ chuyên trách. Thì ở Lào 8 đội, ở Campuchia là 11 đội, thì đã quyết định thành lập 10 đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ lâm thời trong nước, đồng thời bổ sung các lực lượng, phương tiện, trang bị, kinh phí để bảo đảm cho các đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tổng số đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ đến nay là 31 đội, quân số hơn 1.500. Đến nay thì đã tìm kiếm quy tập được hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể ở Tuyên Quang. Tổ chức lấy mẫu được hơn 29.000 ngôi mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ. Trong đó mộ đủ điều kiện lấy mẫu là 20.000 mộ. Bàn giao hơn 9.000 mẫu hài cốt liệt sĩ cho các viện giám định.
0: Vâng, thưa bà Nguyễn Kim Oanh, nhiều thân nhân liệt sĩ mong muốn được đóng góp vào hành trình tìm lại người thân. Vậy bà có thể hướng dẫn cụ thể từng bước trong quy trình để thân nhân liệt sĩ thực hiện việc cung cấp thông tin và mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính liệt sĩ ạ?
2: Đây là một câu hỏi mà rất nhiều thân nhân liệt sĩ đề nghị Cục Hữu công Tiếp dân thì đều có một câu hỏi là bây giờ tôi muốn đi tìm hài cốt liệt sĩ nhà tôi thì bây giờ tôi bắt đầu là sẽ đi làm những cái việc như thế nào? Việc đi tìm mộ liệt sĩ hay nói cách khác là việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin ấy, thì hiện nay Việt Nam thì có đang áp dụng hai cái phương pháp, một là phương pháp thực chứng và hai là phương pháp giám định ADN. Thì đối với cả hai cái phương pháp này thì đều có xuất phát từ một cái thông tin rất quan trọng, đó là cái thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh, nơi an táng ban đầu. Thì cái này thì trong nghị định 131/2021 thì chúng tôi quy định nó chính là mẫu số 44, nhưng tên của nó là giấy xác nhận thông tin nơi liệt sĩ hy sinh. Bởi vì là lý do là trong các cái giấy báo tử của các liệt sĩ, gần như ở phần đơn vị là đều ghi ký hiệu phiên hiệu của đơn vị, chứ không ghi rõ ràng là cái đơn vị đấy đóng quân ở đâu hoặc là liệt sĩ hy sinh ở đâu. Thế cho nên là trên các cái giấy báo tử thì hay ghi chung chung là liệt sĩ hy sinh ở mặt trận phía Nam hoặc hy sinh ở mặt trận hoặc là an táng tại nghĩa trang của đơn vị. Thế thì cái mẫu số 44 này ấy, thì rất là đơn giản. Gia đình liệt sĩ có thể đến một trong bốn cái cơ quan đơn vị sau đây để có thể xin được cái mẫu 44 này. Thứ nhất là cơ quan đơn vị quản lý liệt sĩ trước khi hy sinh. Thứ hai là Bộ Chỉ huy Quân sự nguyên quán của liệt sĩ. Thứ ba là Bộ Chỉ huy Quân sự nơi liệt sĩ hy sinh. Và cơ quan cuối cùng là Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị. Thì tuy nhiên là trong cái này thì có một cái lưu ý là như này. Đối với những cái giấy báo tử mà trên giấy báo tử nó đã chỉ ra được cái nơi hy sinh, nơi an táng của liệt sĩ thì cũng không cần lấy cái giấy xác nhận thông tin này nữa. Hoặc là trước đây không gọi là cái giấy xác nhận thông tin là liệt sĩ hy sinh, trước đây nó gọi là bản trích lục hồ sơ liệt sĩ mất tin mất tích. Thì nếu như gia đình đã có cái bản trích lục đấy rồi, được cấp trước năm 2021 thì mình cũng không cần, và cũng chỉ ra được cái địa danh nơi liệt sĩ hy sinh an táng ban đầu thì cũng không cần đi lấy cái mẫu 44 nữa.
0: Vâng, vậy thưa bà, trong chiến dịch này thì thân nhân các gia đình liệt sĩ cần phải làm gì ạ?
2: Việc của các gia đình trong chiến dịch 500 ngày đêm này, hiện nay thì Bộ Công an là đã phát động cái tháng cao điểm lấy mẫu thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc, và bắt đầu từ ngày 25 tháng 6, tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7, là cũng đã tiến hành được mấy ngày hôm nay rồi. Và một số địa phương là cụ thể chính là công an phường tôi, nơi tôi đang cư trú, cũng đã ngay từ thứ hai vừa rồi cũng đã có thông báo trên loa của phường để mời các gia đình liệt sĩ lên công an phường để lấy mẫu. Thì việc của các gia đình là sẽ

theo cái lịch mà được công an phường, xã, nơi người đang hưởng trợ cấp liệt sĩ cư trú mời đến công an phường để lấy mẫu, thì các gia đình phối hợp với công an phường, xã để cung cấp cái thông tin, cung cấp chính xác cái thông tin ấy, cũng như là cái quan hệ huyết thống để có thể lấy được đúng cái đối tượng mà có thể so sánh được ADN mẫu hài cốt liệt sĩ.

biết bao người lính đã không trở về. Họ đã nở ra như những chùm hoa đỏ phía rừng xa, tô thắm màu cờ của Tổ quốc. Màu hoa ấy còn là màu của chiều biên cương trắng trời sương mù.

0: và các bạn vừa nghe ca khúc Màu Hoa Đỏ, sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ Nguyễn Đức Mậu, qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo. Những giai điệu da diết ấy cũng là lời tri ân sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Mời quý vị và các bạn trở lại chương trình đối thoại với chủ đề 500 ngày đêm, gọi tên những cuộc trở về, phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời, Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bà Nguyễn Kim Oanh, Phó trưởng phòng phòng dữ liệu thông tin người có công, Cục Người có công, Bộ Nội vụ. Thưa quý vị và các bạn, tìm được hài cốt mới là một cuộc trở về. Chỉ khi xác định được danh tính, cuộc trở về ấy mới thực sự trọn vẹn. Chúng ta cùng nghe những chia sẻ đầy xúc động của Trung tá Đào Xuân Trường, trợ lý Ban Chính sách, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Chính ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai, và Trung tá Ngô Thanh Liêm, đội trưởng đội 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.
1: Từ khi nhận được nhiệm vụ 500 ngày đêm khai quật và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, bản thân tôi luôn tự xác định đây là một nhiệm vụ tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình vì Tổ quốc, vì nhân dân. Nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên trong đội luôn xác định rõ vai trò trách nhiệm với sự quyết tâm và tinh thần cao nhất, xác định hoàn thành tốt nhiệm vụ để lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đưa về giám định và trả lại tên cho các liệt sĩ trở về quê hương và về với đồng đội.
2: Có thể đó là những người con, người chồng, người cha mà người thân đang rất là mong chờ. Đây là một cơ hội rất lớn để các thân nhân tìm được người thân của mình và cũng là cơ hội trả lại tên cho các liệt sĩ. Và đối với những người trực tiếp làm như chúng tôi cũng là cái niềm đau đáu trong tâm khảm, làm thế nào cố gắng cao nhất để sớm xác định được danh tính của các hài cốt liệt sĩ và để các gia đình biết được thông tin người thân của mình.
3: Mỗi hài cốt liệt sĩ,

mỗi thông tin, mỗi mẫu ADN của các bác, các chú được tìm thấy, trực tiếp số hóa thông tin để đưa vào cái dữ liệu của Ban Chỉ đạo Quốc gia, thì chúng tôi cảm thấy như là một động lực để tiếp tục trên hành trình để đưa thông tin, đưa tên của các bác, các anh.

0: và ngành chức năng. Thưa bà Nguyễn Kim Oanh, thì trong quá trình công tác thì chắc hẳn là có những trường hợp xác định danh tính liệt sĩ mà để lại trong bà nhiều cảm xúc. Bà có thể chia sẻ một câu chuyện như vậy để quý thính giả thấy rõ hơn ý nghĩa của hành trình gọi tên những cuộc trở về.
1: Thực sự là trong hơn 10 năm làm về cái công tác xác định danh tính các liệt sĩ, tôi gặp rất là nhiều trường hợp đi tìm mộ liệt sĩ. Nhưng có một trường hợp mà nó cứ khiến tôi đến bây giờ, tôi vẫn không thể lý giải được là lý do tại sao mà ta chú hy sinh rồi. Nhưng mà chính vì là cái cuộc đi tìm mộ chú ấy mà dẫn đến là có bao nhiêu gia đình liệt sĩ lại xác định được danh tính hài cốt liệt sĩ nhà mình. Chú là liệt sĩ và trước đây chú học trường cấp 3 Trung Văn An Hà Nội. Thì chú xung phong đi bộ đội. Thế trong lớp thì có hai liệt sĩ. Thì sau này các cái bạn cùng học cấp 3 với chú. Mỗi một năm ấy thì là đến ngày Tết thì cứ hay đến nhà chú để thăm mẹ chú. Và cứ mỗi năm thì mẹ chỉ nói một câu là các con đi tìm cảnh về cho mẹ. Chỉ vì một cái câu nói của mẹ bạn thôi. Mà các cô các chú lặn lội đi tìm. Đầu tiên là đi vào quân khu để xin cái danh sách liệt sĩ của đơn vị mà trong đó có tên chú Cảnh. Sau đó thì lại lặn lội ra cục người có công để xin giám định hài cốt liệt sĩ. Thì lúc đó là chú Cảnh là nằm trong số hơn 100 ngôi mộ chưa biết thông tin ở nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh Kiên Giang. Thì về sau thì là tìm được chú. Nhưng sau đó thì bạn học của chú vẫn muốn đi tìm cái ban liên lạc của đơn vị. Vì các cô các chú muốn giao lại, thứ nhất là danh sách liệt sĩ, thứ hai là tất cả mẫu liệt sĩ của đơn vị mà nằm trong nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kiên Giang ấy, thì đã được lấy mẫu và đưa về Viện Pháp y Quân đội. Thế và bàn giao lại danh sách cho các chú ở trong đơn vị. Và chính cái danh sách, nhờ cái danh sách của lớp cấp 3 Chu Văn An đó, thì các chú ở ban liên lạc tiếp tục tìm được hơn 40 mộ và bằng cả hai phương pháp, cả giám định ADN và cả thực chứng. Có những mộ thì cũng không cần giám định ADN mà trả được luôn. Thì trong cái cuộc mà gọi là lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ ở nghĩa trang liệt sĩ quê nhà ấy, thì lại có một cái thông tin của một chú cung cấp cho một cái danh sách. Và đến bây giờ chính cái danh sách đấy nó lại dẫn đến là có khoảng 1.000 ngôi mộ đang được an táng ở nghĩa trang liệt sĩ, trước đây là nghĩa trang liệt sĩ huyện Rồng Giềng của tỉnh Kiên Giang. Và bây giờ thì đang là lấy mẫu hài cốt cũng như là lấy mẫu thân nhân. Cái cụ mộ này thì rất là lớn, số lượng mộ thì là gần 1.000 mộ và số lượng mẫu thân nhân cũng lên đến gần 700 thân nhân liệt sĩ. Đưa chú Cảnh về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ ngoài Hà Nội thì tôi cũng đi dự, và lúc thắp hương cho chú tôi cũng nói là rất là cảm ơn chú. Đến khi chú nằm xuống rồi thì chú vẫn để lại một cái việc, đó là tìm được đường trở về cho bao nhiêu liệt sĩ khác mà trước đây là đồng đội của chú.
0: Vâng, thực sự là một câu chuyện xúc động, và có lẽ đó là sự kết nối của lòng tri ân. Vâng, thưa đại tá Nguyễn Văn Dũng, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính để trả lại tên cho người ngã xuống đều là những nhiệm vụ đặc biệt khó khăn. Trong khi mà công tác tìm kiếm ngày càng gặp nhiều thách thức, thì phần lớn hài cốt liệt sĩ quy tập được đến nay vẫn chưa xác định được danh tính. Từ thực tế về công tác tìm kiếm, ông có thể chia sẻ thêm về nội dung này ạ?
2: Hiện nay về công tác tìm kiếm quy tập và hài cốt liệt sĩ thì rất khó khăn. Mà có được hài cốt liệt sĩ, xác định được danh tính như vậy là cả một vấn đề khó khăn. Hay nói cách khác là cái số mà xác định được danh tính khi tìm kiếm quy tập được ấy, thì là rất ít. Vì cái đặc điểm của cái chiến tranh nó rất khốc liệt. Hai nữa cộng với các cái yếu tố về bí mật trong chiến tranh. Và chiến tranh thì cũng đã lùi xa. Thực tiễn ấy, trong nhiều năm qua ấy, về kết quả tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thì cơ bản là chưa xác định được danh tính. Mặt khác cái số lượng mộ liệt sĩ trong các cái nghĩa trang liệt sĩ chưa có thông tin trên bia mộ ấy, thì cũng rất lớn. Là 230.000 mộ là chưa có thông tin trên bia mộ trong các cái nghĩa trang liệt sĩ. Thì một trong những cái giải pháp mà để giải quyết các cái nội dung trên thì là ban chỉ đạo cũng đã triển khai cái lấy toàn bộ cái mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ là thiếu hoàn toàn thông tin. Cái thứ hai nữa

0: Công an thì sẽ lấy toàn bộ cái mẫu của thân nhân liệt sĩ mà phấn đấu trong năm 2026 là hoàn thành. Và cùng với các cái nhiệm vụ trên ấy, thì chính phủ cũng đã ban hành cái cơ chế chính sách đặc thù để giám định ADN đối với để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đi đôi với cái nhiệm vụ giám định ADN đối với lại hài cốt liệt sĩ để xác định danh tính, thì Bộ Quốc phòng cũng đã triển khai cái, thực hiện cái quy trình xác định cái danh tính hài cốt liệt sĩ đối với mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ bằng cái phương pháp thực chứng. Thì cái này cũng đã được triển khai và đã có hiệu quả ở Đắk Lắk với lại Cao Bằng. Thì đó là những cái bước tiến quan trọng để cái xác định cái danh tính hài cốt liệt sĩ và trả lại tên các anh hùng liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các cái nghĩa trang liệt sĩ.
1: Thế còn bà Nguyễn Kim Oanh, bà có suy nghĩ gì về nội dung này ạ?
2: Như trên tôi đã nói thì hiện tại mình có hai phương pháp để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Một là phương pháp thực chứng và hai là phương pháp giám định ADN. Đối với mỗi một phương pháp thì đều có cái đối tượng áp dụng khác nhau. Ví dụ, phương pháp thực chứng thì có thể áp dụng được đối với mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. Thế nhưng mà phương pháp giám định ADN thì chỉ áp dụng được duy nhất đối với mộ liệt sĩ không có thông tin. Thì trong chiến dịch 500 ngày đêm này mình mới lấy 230.000 mộ liệt sĩ không có thông tin. Và toàn bộ số lượng mẫu này rất lớn thì đều phải chỉ sử dụng được duy nhất một phương pháp, đó là phương pháp giám định ADN. Thì tôi rất là hy vọng và thực sự là đã từng phối hợp với cả phòng công tác mộ của Cục Chính sách Xã hội, là trước đây chúng tôi có làm cái thực chứng ở Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk cũ, và kết quả thực sự là nó là một con số mà tôi thấy nó rất rất khả quan. Và khi mà mình có cái sự phối hợp giữa các cơ quan, cụ thể ở đây là giữa các cơ quan quân đội và ngành nội vụ, cộng thêm với cả ban liên lạc của các đơn vị, thì mình có thể xác định được bằng phương pháp thực chứng mà không cần phải dùng phương pháp giám định ADN. Vì như Đại tá Nguyễn Văn Dũng có nói thì việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN nó cũng có rất nhiều những cái khó khăn, do là thứ nhất là bây giờ nguồn mẫu hài cốt là do các cái điều kiện về vật lý, về thời tiết, rồi về thời gian, rồi do cái điều kiện mà lúc trước khi mà chiến tranh mà cái điều kiện an táng của mình nó không được tốt như bây giờ thì nó rất là sơ sài, thì chất lượng hài cốt khi mà phân tích ADN là thường là mẫu đã bị phân hủy và không phân tích được ADN. Thứ hai nữa là cái nguồn mẫu thân nhân ấy nó cũng dần cạn kiệt. Thế cho nên là tôi cũng rất hy vọng là sau chiến dịch 500 ngày đêm, là đối với những cái mộ mà còn thiếu thông tin ấy, mình sẽ khai thác tất cả những cái nguồn thông tin mà có được để có thể trả được tên bằng phương pháp thực chứng. Để những cái trường hợp mà không thể xác định được bằng phương pháp thực chứng thì mới chuyển sang dùng phương pháp giám định ADN.
3: Thưa hai vị khách mời, nếu được gửi một thông điệp tới các gia đình liệt sĩ vẫn đang đợi tin người thân, cũng như tới những người còn lưu giữ ký ức, thông tin hay kỷ vật về các liệt sĩ, thì hai khách mời muốn nhắn nhủ điều gì? Xin mời Đại tá Nguyễn Văn Dũng ạ.
0: Vâng, thưa quý khán giả, đối với thân nhân gia đình liệt sĩ, chúng tôi thấu hiểu là sâu sắc cái khắc khoải và cái mong mỏi chờ đợi suốt nhiều cái thập kỷ của các gia đình. Thân nhân liệt sĩ thì hãy tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng và sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước và các lực lượng, dù khó khăn đến mấy, đã và đang sẽ thực hiện cái quyết tâm cao nhất và trách nhiệm cao nhất bằng cái mệnh lệnh từ trái tim để thực hiện cái nghĩa cử tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đối với những người đang lưu giữ về thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, ký ức, kỷ vật về liệt sĩ, những cái thông tin, nhất là thông tin về nơi hy sinh, an táng ban đầu của liệt sĩ như tọa độ, địa điểm hay sơ đồ mộ trí, là những cái thông tin rất hữu ích đối với công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Thì đề nghị bà con, nhân dân và các cựu chiến binh, các lực lượng khi có các thông tin trên thì kịp thời liên hệ cung cấp cho các cơ quan chức năng, như gửi về Cục Chính sách Xã hội, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia, số 34C Trần Phú, Hoàn Kiếm, Hà Nội, hoặc gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố nơi liệt sĩ hy sinh, để mà xác minh thông tin, tìm kiếm quy tập

0: quyền liệt sĩ theo quy định.
1: Có lẽ là tôi cũng như tất cả những người tham gia trong chiến dịch 500 ngày đêm này thì thứ nhất là đều thấy rất là vinh dự, tự hào. Và thứ hai là cũng xác định được là nhiệm vụ, trách nhiệm rất là lớn. Và cũng giống như là Đại tá Nguyễn Văn Dũng đã nói, rất là mong mỏi tất cả các lực lượng, không phải chỉ là thân nhân liệt sĩ đâu, mà kể cả các đồng đội, các cựu chiến binh, rồi là những người dân mà có thể là có hài cốt liệt sĩ đang an táng trong phần đất nhà mình, hoặc là mình biết thông tin hài cốt liệt sĩ nằm ở đâu thì đến khai báo với các cơ quan. Và tôi chỉ có một cái lời với cả các thân nhân liệt sĩ là chúng tôi chưa bao giờ dừng lại. Tôi biết là trong quá trình làm công tác ở tại phòng dữ liệu thông tin của công, tôi biết đến bây giờ là có đến cả thế hệ thứ ba đi tìm. Trước đây thì chỉ là con đi tìm cha, rồi là cháu đi tìm bác, tìm chú. Nhưng đến bây giờ là có cả thế hệ thứ ba, tức là cháu ngoại, cháu nội đi tìm ông ngoại, ông nội là liệt sĩ. Thì các gia đình cứ yên tâm, các gia đình vẫn còn có cái niềm mong mỏi được biết, kể cả như Đại tá Nguyễn Văn Dũng nói, có thể là sau này chúng tôi cũng có thể tìm được đến cái vị trí mà gia đình có thông tin rồi, nhưng mà do cái giám định ADN, cái mẫu nó xấu quá, có thể là không phân tích được ADN, cũng không có câu trả lời. Nhưng chúng tôi cũng có thể là có cái câu trả lời cho gia đình biết là liệt sĩ nhà mình hiện đang an táng và nằm tại nghĩa trang liệt sĩ nào, đã được tìm kiếm quy tập chưa, và nếu tìm kiếm quy tập rồi thì sẽ chỉ được ra là hiện tại đang an táng ở nghĩa trang liệt sĩ nào.

Thưa quý vị và các bạn, mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ mang lại niềm an ủi, sự thanh thản cho thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Con đường phía trước vẫn còn nhiều gian nan, song với quyết tâm của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, sự đồng hành của các nhà khoa học, các tổ chức, thân nhân liệt sĩ và toàn xã hội, chúng ta có cơ sở để tin tưởng sẽ ngày càng có thêm những người lính được trở về với quê hương, với gia đình và được gọi đúng tên mình. Chiến dịch 500 ngày đêm là một cao điểm trong hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ. Và hành trình này sẽ còn tiếp tục bằng trách nhiệm, bằng sự tận tâm, ngay cả khi chiến dịch kết thúc. Bởi đó là đạo lý đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Chương trình đối thoại hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin trân trọng cảm ơn Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng Phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cảm ơn bà Nguyễn Kim Oanh, Phó trưởng phòng Phòng dữ liệu, thông tin, người có công, Cục Người có công, Bộ Nội vụ đã tham gia chương trình. Chương trình do các biên tập viên Thúy Hà và Nguyên Nhung thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Nhiều cửa hàng ở các khu phố cổ của Thái Lan chuyển mình để thích ứng với bối cảnh tiêu dùng mới. Campuchia đầu tư phát triển năng lượng tái tạo. Bùng nổ trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tư vấn dinh dưỡng tại Singapore. Thưa quý vị, sự phát triển của thương mại điện tử và những thay đổi trong hành vi tiêu dùng đang tạo ra không ít thách thức đối với các cửa hàng truyền thống. Tại Thái Lan, nhiều hộ kinh doanh lâu đời ở các khu phố đã chủ động đổi mới mô hình hoạt động để thích ứng với thị trường, đồng thời gìn giữ những giá trị văn hóa được vun đắp qua nhiều thế hệ. Không chỉ để tồn tại, sự thích nghi ấy còn là cách để gìn giữ sức sống cho những giá trị lâu đời.
1: Tại thủ đô Bangkok, Yawarat vẫn là một trong những khu phố sôi động nhất, thu hút đông đảo du khách mỗi ngày. Nhưng trái ngược với vẻ nhộn nhịp bên ngoài, nhiều cửa hàng truyền thống lại đang phải đối mặt với bài toán kinh doanh ngày càng khó khăn. Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng và sự phát triển của mua sắm trực tuyến buộc các hộ kinh doanh phải tìm cách thích nghi, nhiều chủ cửa hàng chia sẻ.
0: Trước đây, việc kinh doanh của chúng tôi tốt hơn. Nếu bạn đến Yawarat, bạn sẽ thấy nơi này thay đổi từng năm.
2: Tôi thấy khu phố ngày càng đông khách, cả người Thái lẫn du khách nước ngoài, nhưng việc kinh doanh của gia đình lại trái ngược với sự nhộn nhịp đó. Vì vậy, chúng tôi phải chuyển sang bán hàng trực tuyến nhiều hơn.
1: Trước những thay đổi của thị trường, nhiều gia đình không chọn từ bỏ nghề truyền thống mà tìm cách đổi mới để tiếp tục gìn giữ giá trị được vun đắp qua nhiều thế hệ. Tại một tiệm bánh gia truyền của người Hoa trên phố Yawarat, hiện do thế hệ thứ 5 quản lý, những chiếc bánh phục vụ đám cưới, Tết Trung Thu hay Tết Nguyên Đán vẫn được làm theo công thức gia truyền. Bên cạnh việc giữ chọn hương vị xưa, cửa hàng còn mở rộng kênh bán hàng trực tuyến và phát triển các hộp quà bằng tre đan thủ công kết hợp nét đẹp truyền thống với nhu cầu quà tặng hiện đại. Anh Ma Ewat, chủ cửa hàng, chia sẻ.
2: Chúng tôi có làm một hộp quà gồm 5 loại bánh kẹo truyền thống như kẹo lạc, kẹo mè và bánh quy sắn để phục vụ khách hàng. Những món bánh kẹo này đã có từ thời vua Ramanam và luôn xuất hiện trong các nghi lễ truyền thống của người Thái. Chúng tôi vẫn giữ nguyên cách làm để dùng trong sính lễ cưới và các dịp lễ.
1: Không chỉ các tiệm bánh, nhiều cơ sở kinh doanh lâu đời trên phố Yawarat cũng đang chủ động thay đổi để thích ứng với thị trường. Một cửa hàng đồ dùng nhà bếp đã tận dụng uy tín gây dựng qua nhiều thế hệ để mở rộng tệp khách hàng, trở thành đối tác cung cấp dụng cụ cho nhiều đầu bếp và nhà hàng nổi tiếng tại Thái Lan cũng như khu vực Đông Nam Á. Chủ cửa hàng còn biến khoảng không gian phía trước thành quầy trà, quầy bán túi thơm thủ công và góc chụp ảnh, mang đến những trải nghiệm mới, đồng thời tạo thêm nguồn thu. Với nhiều hộ gia đình kinh doanh các sản phẩm truyền thống ở Bangkok, việc kinh doanh không chỉ là kế sinh nhai mà còn là cách gìn giữ di sản của gia đình qua nhiều thế hệ. Bởi vậy, họ chọn đổi mới cách làm thay vì từ bỏ những giá trị truyền thống. Giữa nhịp sống hiện đại và thị trường không ngừng biến động, sự linh hoạt trong thích ứng cũng đang giúp những thương hiệu gia đình tiếp tục tồn tại, phát triển, đồng thời gìn giữ bản sắc của khu phố lịch sử.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh các quốc gia Đông Nam Á đang tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới, Campuchia lựa chọn chiến lược đẩy nhanh quá trình chuyển dịch năng lượng. Năng lượng tái tạo đã trở thành nguồn cung cấp điện quan trọng và đang dần chiếm tỷ trọng ngày một lớn trong tổng công suất phát điện quốc gia của Campuchia. Thời gian tới, tỷ lệ sử dụng điện từ năng lượng tái tạo tại Campuchia sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa với làn sóng các dự án đầu tư mới được chính phủ nước này phê duyệt. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia thông tin.
3: Theo báo cáo của Hội đồng Phát triển Campuchia, từ đầu năm đến nay, cơ quan này đã phê duyệt một loạt các dự án đầu tư phát triển năng lượng sạch trên toàn quốc. Những dự án này khi hoàn thành sẽ bổ sung gần 1.000 MW công suất phát điện sạch vào lưới điện quốc gia. Các dự án đầu tư phát triển năng lượng sạch có tổng giá trị 1,04 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 22% so với tổng vốn đầu tư 4,7 tỷ đô la Mỹ của các dự án được Hội đồng Phát triển Campuchia phê duyệt trong 6 tháng đầu năm 2026. Những dự án này bao gồm một số nhà máy điện mặt trời, điện gió và điện sinh khối sẽ được xây dựng tại các tỉnh Pusat, Mondulkiri và Stung Treng. Theo Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia, nước này hiện sử dụng điện từ nhiều nguồn, trong đó năng lượng tái

0: tạo chiếm 63% tổng công suất phát điện của cả nước. Các nhà máy điện than chiếm 22%, điện sản xuất từ dầu diesel chiếm 9% và điện nhập khẩu chiếm 6%. Năm 2025, tiêu thụ điện từ tất cả các nguồn năng lượng của Campuchia đạt 22.361 GWh, tăng mạnh so với mức tiêu thụ gần 20.000 GWh của năm 2024, phản ánh nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng do kinh tế phát triển và mức tiêu thụ của hộ gia đình tăng. Hiện nay, khoảng 96% các hộ gia đình tại Campuchia đã được kết nối với lưới điện quốc gia. Bộ trưởng Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia Keo Rotanak cho biết, Chính phủ Campuchia chủ trương ưu tiên đầu tư phát triển năng lượng tái tạo để thực hiện mục tiêu chuyển đổi năng lượng theo hướng xanh và bền vững. Việc mở rộng nhanh chóng các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn phù hợp với kế hoạch tổng thể phát triển điện lực Campuchia giai đoạn 2022-2040, trong đó đặt mục tiêu năng lượng tái tạo chiếm ít nhất 70% tổng sản lượng điện của cả nước vào năm 2030.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ hỗ trợ học tập hay công việc, trí tuệ nhân tạo AI đang dần trở thành người đồng hành của nhiều người dân Singapore trong việc xây dựng thực đơn, quản lý chế độ ăn uống và chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích mang lại, AI trong lĩnh vực dinh dưỡng cũng đặt ra nhiều câu hỏi về độ chính xác của các khuyến nghị, quyền riêng tư của người dùng và liệu công nghệ này có thể thay thế các chuyên gia dinh dưỡng hay không.
2: Trong những năm gần đây, thay vì tìm đến các chuyên gia dinh dưỡng, ngày càng nhiều người dân Singapore lựa chọn các nền tảng trí tuệ nhân tạo AI để xây dựng chế độ ăn uống cho mình. Chỉ cần nhập mục tiêu sức khỏe hoặc những thực phẩm sẵn có trong tủ lạnh, các ứng dụng như ChatGPT hay Oli có thể nhanh chóng đưa ra thực đơn cho cả tuần. Chính vì sự tiện lợi này, cùng yếu tố dễ tiếp cận và chi phí thấp đang khiến AI ngày càng phổ biến trong lĩnh vực tư vấn dinh dưỡng. Không chỉ được người dân sử dụng, AI cũng đang được đưa vào hệ thống chăm sóc sức khỏe của Singapore. Trong khuôn khổ chương trình Healthier Singapore, Bộ Y tế Singapore phối hợp với Synapse phát triển trợ lý AI Health Guide at Home, hỗ trợ xây dựng kế hoạch ăn uống và luyện tập phù hợp với mục tiêu sức khỏe của từng người dân. AI đang dần trở thành một phần trong chiến lược chăm sóc sức khỏe dự phòng của quốc gia này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, AI mới chỉ có thể thực hiện tốt các công việc mang tính lặp lại như tính toán thành phần dinh dưỡng hay theo dõi các chỉ số sức khỏe, còn việc đánh giá tình trạng bệnh và đưa ra khuyến nghị chuyên môn vẫn cần đến các chuyên gia dinh dưỡng. Bà Annabelle Johnson, nhà sáng lập công ty dinh dưỡng Annabelle của Singapore, cho biết.
3: Một trong những vấn đề khi sử dụng AI để tư vấn sức khỏe là trách nhiệm giải trình. Các chuyên gia y tế đều chịu sự quản lý của các tổ chức nghề nghiệp, chẳng hạn như Hiệp hội Dinh dưỡng và Tiết chế Singapore. Trong khi đó, AI không phải chịu trách nhiệm theo cách như vậy. Tôi cũng cho rằng khi ngày càng nhiều người sử dụng AI để tư vấn dinh dưỡng, họ sẽ nhanh chóng nhận ra những giới hạn của công nghệ này và điều đó có thể khiến họ tìm đến các chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn trực tiếp.
2: Một vấn đề khác là quyền riêng tư. Khi tải lên kết quả xét nghiệm hay tiền sử bệnh lý, người dùng cũng đồng thời chia sẻ những dữ liệu sức khỏe có giá trị và có thể bị doanh nghiệp khai thác cho mục đích thương mại thay vì chỉ phục vụ chăm sóc sức khỏe của mình. Để hạn chế rủi ro, Singapore đang tăng cường quản lý AI. Mới đây, nước này ban hành hướng dẫn về AI Nutrition Labels, yêu cầu công khai khả năng, giới hạn của AI, cũng như cách dữ liệu cá nhân được thu thập và sử dụng trước khi người dùng quyết định chia sẻ thông tin của mình. Giáo sư Simon Chesterman, giám đốc cấp cao về quản trị AI thuộc công ty AI Singapore, cảnh báo.
3: Điều bắt đầu chỉ là việc tìm gợi ý cho bữa tối có thể nhanh chóng dẫn đến việc bạn liên tục nhận được quảng cáo về các loại thực phẩm chức năng mà trước đó bạn chưa từng có ý định mua. Vì vậy, điều người dùng cần cân nhắc là tại sao mình lại chia sẻ những thông tin đó và quan trọng hơn, tại sao các công ty lại muốn có chúng. Tôi tin nhiều công ty cũng mong khách hàng khỏe mạnh, nhưng đó không phải là cách họ kiếm tiền. Doanh thu của họ đến từ chính các hoạt động quảng cáo.
2: Bên cạnh đó, phần lớn các mô hình AI hiện nay được huấn luyện trên dữ liệu dinh dưỡng phương Tây nên vẫn gặp khó khăn khi phân tích những món ăn đặc trưng của Singapore. Điều này có thể khiến cho các khuyến nghị dinh dưỡng thiếu chính xác và làm giảm sự đa dạng trong văn hóa ẩm thực của Singapore. Chính vì vậy, các trường đại học và viện nghiên cứu tại quốc gia này đang xây dựng cơ sở dữ liệu về các món ăn địa phương, giúp AI hiểu chính xác hơn giá trị dinh dưỡng của từng món và đưa ra khuyến nghị phù hợp với người dân. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, tương lai của ngành dinh dưỡng nhiều khả năng sẽ là một mô hình kết hợp, trong đó AI đảm nhận các công việc thường xuyên như theo dõi chỉ số, xây dựng thực đơn hay phân tích dữ liệu ban đầu, còn các chuyên gia sẽ chịu trách nhiệm đánh giá, tư vấn và đưa ra quyết định chuyên môn.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Bản tin thời sự.

0: Bản tin thời sự.
1: Bây giờ là 15 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin trình sau đây. Dự khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời. Tạm dừng hoạt động tàu cao tốc tuyến Vũng Tàu đi Côn Đảo và ngược lại. Liên minh châu Âu và Tây Ban Nha khẳng định kiểm soát khủng hoảng di cư tại Ceuta, Italia, tạm thời siết chặt biên giới. Bây giờ là tin chi tiết.
2: Sáng nay tại Hà Nội, dự và chỉ đạo Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị toàn ngành ngoại giao và các cơ quan làm công tác đối ngoại cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, công tác nghiên cứu cần đặc biệt chú trọng nhận diện cơ hội và đề xuất hành động cụ thể.
3: Mỗi báo cáo phải trả lời rõ việc gì đang xảy ra, tác động đến Việt Nam như thế nào, phương án xử lý là gì, việc nào làm trước, ai thực hiện. Báo cáo cần ngắn, có thông tin mới, nhận định rõ và kiến nghị phải dùng được. Phải tăng cường trao đổi giữa các cơ quan nghiên cứu với các đơn vị thực tiễn giữa trong nước và cơ quan đại diện, phát huy mạng lưới chuyên gia, doanh nghiệp và người Việt Nam ở nước ngoài. Đổi mới tư duy đòi hỏi bản lĩnh trong kiến nghị và đề xuất. Cán bộ tham mưu phải dám nêu vấn đề, bảo vệ kiến nghị đúng và chịu trách nhiệm vì ý kiến của mình. Thế và lực mới đòi hỏi tâm thế tự tin, chủ động, có trách nhiệm nhưng luôn chân thành, khiêm tốn và tôn trọng đối tác.
1: Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thông qua nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030. Thành phố dành 580 tỷ đồng để hỗ trợ nhà đầu tư về bồi thường tái định cư, phí lệ phí thực hiện thủ tục đầu tư, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khi thực hiện dự án nhà ở xã hội. Phóng viên Đình Thiệu, thường trú khu vực miền Trung, thông tin.
4: Các đối tượng được hưởng ưu đãi và áp dụng cơ chế hỗ trợ này bao gồm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn vốn tài chính công đoàn, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân không bằng nguồn vốn đầu tư công, các cơ quan nhà nước, tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân không bằng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thành phố đầu tư 580 tỷ đồng nguồn thu ngân sách từ quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn và cân đối thêm nguồn ngân sách khác. Nguồn kinh phí này để hỗ trợ bồi thường tái định cư, phí lệ phí thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án. Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết:
5: các chính sách hỗ trợ gồm hỗ trợ 100% kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với diện tích xây dựng nhà ở xã hội và hạ tầng kỹ thuật liên quan. Hỗ trợ 100% các khoản phí thẩm định quy hoạch dự án phòng cháy chữa cháy và báo cáo đánh giá tác động môi trường và hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, mức hỗ trợ là 30% và tối đa 6 tỷ đồng trên một dự án tại các phường thuộc khu vực đô thị trung tâm và Hội An, mức hỗ trợ 50% và tối đa không quá 10 tỷ đồng trên dự án tại các xã phường và đặc khu còn lại. Các khoản hỗ trợ này thì không được tính vào giá bán cũng như giá thuê mua, giá thuê nhà ở xã hội.
2: Tại thành phố Đà Nẵng đang diễn ra Hội nghị Khoa học Quốc tế Liên Bệnh viện năm 2026 với chủ đề Y học thực chứng với góc nhìn đa chiều. Hội nghị nhằm thúc đẩy hợp tác chuyên môn, cập nhật các tiến bộ y học hiện đại và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tin của phóng viên Thành Long.
6: Với chủ đề xuyên suốt, Y học thực chứng với góc nhìn đa chiều, hội nghị có gần 200 bài báo cáo, gồm các bài giảng chuyên đề, báo cáo khoa học, hội thảo vệ tinh, các phiên trình diễn kỹ thuật. Hội nghị tập trung vào các lĩnh vực chuyên sâu như ngoại khoa, nội khoa can thiệp, hồi sức cấp cứu, tim mạch, thần kinh, ung bướu, ghép tạng, trí tuệ nhân tạo trong y tế và nhiều chuyên ngành khác. Điểm nhấn của hội nghị là các phiên trình diễn kỹ thuật được truyền hình trực tiếp từ phòng mổ và phòng can thiệp, giới thiệu nhiều kỹ thuật tiên tiến như phẫu thuật robot Da Vinci trong tiết niệu, thay khớp gối bằng robot Cori, phẫu thuật nội soi cuộc sống, can thiệp tim bẩm sinh, can thiệp động mạch vành phức tạp cùng nhiều kỹ thuật chuyên sâu đang được triển khai tại các bệnh viện lớn trong nước. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đơn vị đồng chủ trì hội nghị cho rằng, đồng lòng chia sẻ những tiến bộ y khoa thế mạnh của đơn vị sẽ mang lại nhiều cơ hội cho người bệnh.
0: Trong hội nghị này chúng tôi chính thức hình thành một quỹ để hỗ trợ cho tất cả các nghiên cứu trẻ. Trước đây nếu mà không phải bệnh viện trường đại học thì chúng ta hay bị bỏ quên việc nghiên cứu, việc ứng dụng, việc đào tạo. Khi mà chúng tôi liên kết với nhau lại thì tôi nghĩ đây cái hướng đi sẽ được tất cả các giám đốc bệnh viện thay đổi. Đây chính là chúng ta phát triển nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật và đào tạo, chuyển giao. Sẽ ưu ái những người báo cáo viên trẻ lần đầu tiên đứng trên bục, những người báo cáo viên trẻ đến từ miền núi xa xôi như là Hà Giang, Tuyên Quang.
1: Đại diện Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc, Phú Quốc Express hôm nay cho biết, đơn vị đã phát đi thông báo tạm dừng hoạt động đối với tuyến tàu cao tốc vận chuyển hành khách từ Vũng Tàu đi Côn Đảo và ngược lại. Nguyên nhân là do tàu cao tốc Thăng Long hoạt động tuyến này gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình vận hành vào sáng cùng ngày. Cụ thể, theo lịch trình, tàu Thăng Long khởi hành từ Vũng Tàu đi Côn Đảo lúc 7 giờ 30 phút sáng nay. Tuy nhiên, trên hành trình đã xảy ra sự cố khiến phương tiện không thể tiếp tục vận hành an toàn. Tàu buộc phải quay đầu và đã cập lại vào cảng an toàn vào khoảng 10 giờ 15 phút cùng ngày để đưa hành khách lên bờ. Sự việc xảy ra đã ảnh hưởng trực tiếp đến lịch trình của hơn 400 hành khách. Đại diện Phú Quốc Express đã gửi lời xin lỗi chân thành tới hành khách vì sự cố bất khả kháng này. Doanh nghiệp cam kết hoàn trả toàn bộ tiền vé cho các đại lý để thực hiện hoàn tiền lại cho những hành khách đã mua vé. Đại diện công ty cho biết hoạt động vận tải hành khách trên tuyến Vũng Tàu Côn Đảo sẽ tạm dừng cho đến khi có thông báo mới. Còn tuyến vận tải hành khách Trần Đề Côn Đảo của đơn vị vẫn được duy trì hoạt động bình thường để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách.
2: Khoảng 3 giờ 37 phút sáng nay, một vụ cháy xảy ra tại khu vực cảng cá Phúc Tiến thuộc thôn Phúc Tiến, xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, làm thiêu rụi 19 xuồng máy, ước tính thiệt hại gần 2 tỷ 600 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ủy ban nhân dân xã Đầm Hà đã chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng triển khai chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và bảo vệ hiện trường. Đến khoảng 4 giờ 45 phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Theo báo cáo ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều phương tiện thủy của các cá nhân và tổ chức đã bị cháy. Hiện xã Đầm Hà đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý theo quy định.
1: Công an xã Bà Điểm, thành phố Hồ Chí Minh vừa xử phạt 10 triệu đồng đối tượng sinh năm 1992 về hành vi buôn bán trái phép hai cá thể vẹt đầu đen, loài động vật hoang dã nguy cấp, hiếm thuộc phụ lục 2 Công ước về buôn bán quốc tế động thực vật hoang dã nguy cấp, CITES. Trước đó, đối tượng này sử dụng tài khoản Facebook để quảng cáo bán các loài chim hoang dã như vẹt xám châu Phi, vẹt đầu đen, vẹt ngực đỏ v.v. Mặc dù đã được cảnh báo nhiều lần về các hậu quả pháp lý, nhưng đối tượng vẫn tiếp tục hành vi vi phạm. Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV khuyến cáo người dân không tham gia vào hoạt động trái phép liên quan đến động vật hoang dã để tránh rủi ro pháp lý đáng tiếc. Khi phát hiện vi phạm, người dân có thể thông báo tới cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí 1800 1522 của ENV. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết.
7: Thời tiết Bắc Bộ và Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Mưa sẽ gia tăng vào những ngày tới. Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nhiều mây, nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Tuy nhiên, về chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Các khu vực khác ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển, vùng biển vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao trên 2 mét.
2: Tin thế giới, Ủy ban châu Âu và Chính phủ Tây Ban Nha vừa lên tiếng khẳng định cuộc khủng hoảng di cư tại vùng lãnh thổ ngoại vi Ceuta hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, đồng thời cam kết không một trường hợp nhập cư trái phép nào từ Maroc có thể xâm nhập vào lục địa châu Âu. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, thông tin.
8: Phát biểu sau cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha José Manuel Álvarez, Ủy viên Liên minh châu Âu phụ trách nội vụ và di cư Magnus Brunner xác nhận toàn bộ những người vượt biên qua ranh giới Maroc vào Ceuta trong 2 ngày qua đều bị ngăn chặn tại chỗ. Về phía Tây Ban Nha, Bộ trưởng Ngoại giao José Manuel Álvarez tuyên bố an ninh toàn vẹn của khu vực tự do di chuyển Schengen được đảm bảo tuyệt đối. Hầu hết số người nhập cư trái phép đã bị làm thủ tục trao trả về phía Maroc. Ông Álvarez nhấn mạnh thêm, lực lượng chức năng đang siết chặt tối đa các trạm kiểm soát, hoàn toàn loại bỏ khả năng di chuyển tự do từ Ceuta và Melilla vào bán đảo Tây Ban Nha nếu không đủ giấy tờ hợp lệ. Trước diễn biến phức tạp của tình hình, Ireland, quốc gia đang đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu, đã quyết định kích hoạt cuộc họp khẩn cấp vào cuối tuần này. Bộ trưởng Tư pháp Ireland Jim O'Callaghan cho biết Liên minh châu Âu sẽ áp dụng cơ chế ứng phó khủng hoảng chính trị tích hợp nhằm phối hợp hành động giữa các quốc gia thành viên trước các nguy cơ an ninh liên ngành quy mô lớn. Cùng thời điểm, Bộ Nội vụ Italia thông báo tạm thời tái thiết lập các biện pháp kiểm soát biên giới đường không và đường biển với Tây Ban Nha trong thời hạn một tháng. Cảnh sát biên giới Italia sẽ tập trung kiểm tra có chọn lọc đối với công dân đến từ các nước thứ ba nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy định di chuyển trong không gian Schengen.
1: Căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn ở mức cao khi hai bên tiếp tục theo đuổi chiến lược gây sức ép tối đa và cảnh báo các lựa chọn quân sự. Trong khi đó, những cuộc tiếp xúc thông qua các bên trung gian vẫn chưa đạt tiến triển đáng kể, khiến triển vọng nối lại đàm phán vẫn còn nhiều bất định. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
9: Nhà Trắng hôm qua phát tín hiệu cho thấy Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, trong bối cảnh nước này đang gia tăng sức ép buộc Iran mở lại eo biển Hormuz và tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng trước. Theo thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Leavitt, Tổng thống Donald Trump sẽ không đứng ngoài cuộc và Iran sẽ tiếp tục phải trả giá cho đến khi chấp nhận đàm phán theo những điều kiện mà Washington cho là thực chất. Phát biểu trước đó tại cuộc họp nội các ở trại David, Tổng thống Donald Trump cũng khẳng định lập trường cứng rắn và đề ngỏ khả năng mở rộng các hoạt động quân sự. Bộ Quốc phòng Kuwait xác nhận đã đánh chặn các máy bay không người lái xâm nhập không phận nước này, trong khi truyền thông Iran tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào một căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait là hành động đáp trả. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng tuyên bố đã tấn công các tàu chở dầu hoạt động tại eo biển Hormuz, tiếp tục đặt tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới vào tình trạng bất ổn. Không chỉ Hormuz, nguy cơ gián đoạn hàng hải còn lan sang Biển Đỏ. Cơ quan điều phối hàng hải do lực lượng Houthi điều hành tại Yemen đã bác bỏ thông tin sẽ thu phí đối với tàu thương mại đi qua eo biển Bab el Mandeb, khẳng định hoạt động hàng hải tại tuyến đường chiến lược này vẫn diễn ra bình thường. Các nước trong khu vực đang đẩy mạnh nỗ lực ngăn xung đột lan rộng.
2: Belarus thiết lập một hành lang nhân đạo để đoàn tụ gia đình hai nước Nga và Ukraine bị ảnh hưởng bởi xung đột. Hành lang này được tổ chức tại trạm kiểm soát Novaya Guta trên biên giới Belarus-Ukraine. Trong đợt đoàn tụ này, 10 người về hưu và người khuyết tật từ Nga được sang thăm thân ở Ukraine, trong khi đó 5 người khác từ Ukraine về Belarus để gặp gia đình. Hoạt động này được tiến hành theo chỉ đạo trực tiếp của Tổng thống Belarus nhằm duy trì mối quan hệ nhân đạo bất chấp tình hình khó khăn.
1: Đợt nắng nóng bất thường thứ tư trong mùa hè năm nay đang ở mức đỉnh điểm và được dự báo kéo dài đến hết ngày 1 tháng 8, khiến không khí oi bức bao trùm từ Maroc đến các nước vùng Baltic. Tại Italia, số thành phố nằm trong vùng cảnh báo đỏ ngày 31 tháng 7 đã tăng từ 11 lên 19 thành phố, trong khi các khu vực miền Trung và đồng bằng sông Po ghi nhận mức nhiệt dao động từ 40 đến 41 độ C. Trước tình hình thời tiết khắc nghiệt đe dọa các nhóm dễ bị tổn thương, chính quyền các địa phương tại Italia đã khẩn trương kích hoạt các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp.
2: Không chỉ Italia, Hy Lạp cũng đang chật vật khống chế các đám cháy rừng bùng phát trên khắp cả nước. Người phát ngôn của cơ quan cứu hỏa cho biết nước này ghi nhận hơn 70 đám cháy rừng lan rộng hoành hành. Riêng trong 24 giờ, tổng cộng 51 đám cháy mới bùng phát. Những đám cháy nghiêm trọng nhất xảy ra gần các khu dân cư Calamarisi và Simo Mori thuộc vùng Bioxia, miền trung Hy Lạp. Tại đây, 215 lính cứu hỏa cùng 57 xe chữa cháy đang nỗ lực dập lửa.
1: Thái Lan vừa phát lệnh truy nã đỏ qua Interpol và đề nghị Malaysia phối hợp dẫn độ các nghi phạm nổi dậy gây bạo lực ở miền Nam, trong bối cảnh chính quyền nước này đẩy mạnh chiến dịch an ninh quy mô lớn kết hợp giữa biện pháp trấn áp cứng rắn với chính sách hòa giải dân tộc. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan thông tin.
10: Quân đội Thái Lan đã phát động chiến dịch trấn áp quy mô lớn nhằm vào các nhóm nổi dậy ở khu vực các tỉnh biên giới phía Nam sau vụ tấn công ngày 22 tháng 7 tại huyện Rangne, tỉnh Narathiwat, khiến 5 binh sĩ thiệt mạng và 6 dân thường bị thương, trong đó có một bé trai 10 tuổi. Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan cũng nhất trí tăng cường áp dụng nghiêm các quy định pháp luật đối với các nhóm vũ trang hoạt động tại các tỉnh Yala, Pattani, Narathiwat và một số huyện thuộc tỉnh Songkhla. Các cửa khẩu và đoạn biên giới ít được tuần tra sẽ được giám sát chặt chẽ nhằm ngăn chặn phiến quân và lực lượng hỗ trợ vượt sang Malaysia hoặc quay lại Thái Lan để tiến hành thêm các vụ tấn công. Quân đội và cảnh sát Thái Lan cũng được yêu cầu nâng cao cảnh giác, giám sát chặt chẽ tình hình để phòng ngừa rủi ro tấn công lan rộng ra ngoài phạm vi vùng xung đột. Bên cạnh các biện pháp răn đe cứng rắn, Thái Lan vẫn khẳng định tiếp tục mở đường cho giải pháp hòa bình và chính sách hòa giải dân tộc. Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan tái khẳng định tiến trình đối thoại hòa bình do Malaysia làm trung gian với phong trào mặt trận cách mạng dân tộc BRN sẽ vẫn tiếp diễn, song nội dung đàm phán sẽ được rà soát lại để phù hợp hơn với tình hình thực tế. Chính phủ cũng cam kết mở thêm nhiều kênh tiếp cận và mở rộng chương trình Đưa người về nhà, Bring People Home, tạo điều kiện an toàn cho các tay súng buông bỏ vũ khí và tái hòa nhập với cộng đồng.
1: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
11: chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
12: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông.

0: trong lòng của phái đẹp. Tuy nhiên, cùng với thời gian, sự suy giảm của năng lượng và sự gia tăng các bệnh lý nền đã kéo theo một thực tế đáng quan ngại, nhưng chẳng biết thổ lộ cùng ai của các quý ông, đó là suy giảm sinh lý. Sinh lực vốn là vũ khí khẳng định phái mạnh, nay lại trở thành điểm yếu cất sâu vào lòng, không muốn nhắc tới.
1: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
0: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
2: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi, thì việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải chúng ta chỉ nhắm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
1: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
2: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là metrosize R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
0: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm Lai Châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
1: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
0: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, tăng hoạt động của trục nội tiết, cung cấp đầy đủ nguyên liệu cho quý ông trong suốt hành trình, từ đó cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý nam giới, phục hồi phong độ, bản lĩnh phái mạnh, lấy lại sự tự tin trước bạn đời. 3 là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu, nâng cao khả năng duy trì phong độ một cách bền vững.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
0: Dương sâm linh đan được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh. Dương sâm linh đan viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308, xin nhắc lại 1800-8308, chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
4: Chuyên gia của bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Biên tập viên Phương Anh rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Tư vấn sức khỏe. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta bước sang tháng 8. Thời tiết dự báo là sẽ có nhiều biến động với những ngày nắng đan xen với mưa dông. Độ ẩm thì trong không khí luôn ở mức cao. Và đây cũng là thời điểm mà các loại virus và vi khuẩn gây bệnh hô hấp thì có điều kiện phát triển mạnh hơn bình thường và khiến số ca mắc cúm mùa, rồi là viêm họng, viêm phế quản có xu hướng gia tăng. Đặc biệt là với trẻ em thì chuẩn bị bước vào năm học mới, trong khi những người cao tuổi và những người mắc bệnh lý nền thì cũng đang đứng trước những cái nguy cơ là dễ dàng mắc bệnh và gặp những biến chứng cao. Vậy thì làm sao để những cái biến động của thời tiết trong giai đoạn giao mùa như thế này thì sẽ hạn chế cái nguy cơ để chúng ta mắc bệnh? Và chúng ta sẽ làm thế nào để chúng ta chủ động tăng cường sức đề kháng để bảo vệ bản thân cũng như là cả gia đình của chúng ta nữa? Và đó cũng là nội dung của chương trình Tư vấn sức khỏe hôm nay, và chúng tôi lựa chọn chủ đề là giao mùa tháng 8 chủ động phòng cúm và các bệnh hô hấp. Và xin được giới thiệu cùng với quý vị và các bạn, khách mời đồng hành với chúng ta đó là giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học Cổ truyền Việt Nam, Chủ tịch kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chăm sóc Sức khỏe Chủ động. Trước tiên xin cảm ơn bác sĩ Hồ Bá Do ạ.
1: Vâng ạ. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Xin chào MC Phương Anh.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ Hồ Bá Do đã tới phòng thu ngày hôm nay để tham gia chương trình. Và đồng hành với chương trình ngày hôm nay thì có một sản phẩm khá là quen thuộc với quý vị, đó là viên nang Banika. Vậy thì chúng ta cùng tìm hiểu một vài thông tin về sản phẩm này nhé.
2: Ông bạn có nhà không đây?
3: Đây rồi.
2: Úi giời ơi, tạ tiếp gì đầy chân thế này?
3: Ôi giời ơi, dạo này sức khỏe kém quá, tôi đang tính tập tành tí tạ đấy bà.
2: Ngoài tập thể dục thì ông cũng phải bồi bổ cơ thể chứ. Như tôi đây này, từ khi dùng đông trùng hạ thảo Banika Bách Niên Khang của Dược Thảo Thiên Phúc là người cứ khỏe re không ạ.
3: Đông trùng hạ thảo Banika của Thiên Phúc là gì vậy hả ba?
2: Có viên nang đông trùng hạ thảo Banika, trà đông trùng hạ thảo Banika hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng và giúp bổ thận bổ phổi. Không những thế, Thiên Phúc còn là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý và nuôi trồng thành công tại Đà Lạt đấy ông ạ.
3: Thảo nào trông bà cứ tươi tắn và yêu đời quá đây này.
2: Tôi còn biết Thiên Phúc còn triển khai rất nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn nữa đấy.
3: Thế hả bà? Thế thì tôi đi mua luôn đây.
2: Này, sản phẩm có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc đấy.
3: Đông trùng hạ thảo Banika Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc.
2: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc cho bệnh.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe thông tin về sản phẩm đồng hành, đó là viên nang Banika. Và chúng ta cùng quay trở lại với chương trình. Như lúc nãy thì Phương Anh có nói rằng là hôm nay chúng ta bước sang ngày đầu tiên của tháng 8. Thì quý vị thấy là ở miền Bắc chúng ta thì chia rõ rắc cả mùa trong năm. Nhưng mà ở các tỉnh thành khác, ví dụ như là miền Nam hay miền Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chúng ta thấy chỉ là mùa nắng và mùa khô thôi, mùa mưa và mùa khô thôi. Nhưng mà riêng ở miền Bắc thì chúng ta thấy rằng là do cái sự chuyển biến của thời tiết rất là phức tạp. Ví dụ như là những ngày vừa qua thì quý vị thấy rằng là mưa dông khá là nhiều, thường là về chiều tối. Rồi ban này có những cái thời điểm nắng mưa đan xen khiến cho cái độ ẩm không khí rất là cao. Và nhiều người thì đến cái thời điểm này thường than vãn là rất là mệt mỏi. Thứ nhất là về đau nhức xương khớp, thứ hai là các bệnh về đường hô hấp gia tăng. Rồi thứ ba nữa là quý vị thấy khoảng hơn một tuần gần đây, khoảng gần 2-3 tuần gần đây thì rất là nhiều người có đi khám những triệu chứng mà được coi rằng là COVID. Mặc dù là nó không có những cái biến chứng nặng nhưng mà cũng là những cái hiện tượng mà liên quan đến đường hô hấp rất là nhiều. Thì vấn đề là cái câu hỏi đặt ra rằng là thời tiết thì nó ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe của mỗi người, và có phải là do thời tiết hay là do sức đề kháng của cơ thể chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết hay không, thưa bác sĩ Hồ Bá Do ạ?
1: Vâng ạ. Kính thưa các quý vị, chúng tôi biết là cơ thể chúng ta sống ở trong một môi trường tức là với thiên nhiên và cái vi khí hậu, tức là khí hậu tại chỗ khu vực chúng ta sống. Thế thì chúng ta, nhất là phổi chúng ta luôn luôn phải hít thở liên tục từ khi chúng ta cất tiếng khóc chào đời cho đến khi chúng ta về cõi khác. Thế rõ ràng là phải thở liên tục và chúng ta hít thở không khí trong sạch. Trong sạch là không có vi khuẩn gây bệnh, không có các cái hóa chất độc hại, các cái chất trong môi trường, ô nhiễm của môi trường. Thì nhưng mà thực sự mà nói thì khí hậu của chúng ta, nhất là tháng 8 là tháng giao mùa từ mùa hè sang mùa thu. Và khi giao mùa vậy, biến đổi khí hậu của toàn cầu và liên quan đến Việt Nam chúng ta nữa, cho nên nó ảnh hưởng tới cái chất lượng không khí mà chúng ta hít thở hàng ngày. Và chưa nói tới vấn đề bột mịn, tức là cái kích cỡ của các bột mịn đó là 2,5 micromet. Nó

0: rất nhỏ như vậy, chúng ta hít thở, chúng ta không cảm nhận được, nhưng nó vào tận bên trong phế nang, tận phổi, để nó vào trong máu và vào các cái tế bào. Và như vậy thì nó mang theo các kim loại nặng, nó mang theo các cái tác nhân gây bệnh mà nó nằm trong hạt bụi mịn đó, đúng không ạ? Và cái khẩu trang của nó là khẩu trang đặc biệt, khẩu trang bình thường không cản được nó, mà phải khẩu trang N95 chẳng hạn, để nó có cái kích thước để nó cản được cái đấy. Thì chúng ta biết là cái vấn đề mọi cái chúng ta tác động hàng ngày như vậy thì cơ thể chúng ta có người cũng hít thở không khí đó, nhưng có người thì mắc bệnh. Người thì mắc bệnh nhẹ, người mắc bệnh nặng, có người thì không mắc bệnh. Thì rõ ràng phụ thuộc vào cái gì ạ? Phụ thuộc cái sức chống đỡ của cơ thể chúng ta. Hay còn gọi là miễn dịch. Miễn dịch là một khái niệm về Tây y là immune, là miễn dịch. Tức là khái niệm của y học cổ truyền thì nó là chính khí. Đây, là chúng ta phải có cơ thể đó là phải có, nó là sức đề kháng, là khả năng thích ứng, là khả năng phản ứng trước những cái tác nhân có hại từ bên ngoài vào hoặc từ bên trong cơ thể và xâm hại cơ thể chúng ta. Hệ miễn dịch chúng ta gọi là chính khí. Mà chúng ta còn nhớ cái câu của danh nhân văn hóa thế giới người Việt Nam chúng ta là cụ Nguyễn Trãi đấy ạ, cái đi 500 năm. Thì cụ đã nói rồi ạ, hiền, những người hiền tài là nguyên khí quốc gia. Thì nguyên khí đó là hệ miễn dịch, đó là chính khí, là vệ khí, là dương khí. Thì tức là cái sự chống đỡ của cơ thể chúng ta trước sự xâm nhập có hại từ bên ngoài bên trong. Cuộc chiến đấu đó đối với cái tác nhân gây bệnh thì y học cổ truyền gọi là tà khí, mà chính khí chống lại với tà khí, luôn luôn đấu tranh, mà nếu tà khí thắng bệnh xảy ra đấy, và ngược lại. Thì rõ ràng là vai trò của chính khí vô cùng quan trọng. Hàng ngày chúng ta tiếp xúc hít thở vi, tôi chỉ nói là các vi sinh vật gây bệnh thôi ạ, là các nhà khoa học đã thống kê chúng ta hít thở hàng ngày là có 80% là virus đấy, và 20% là vi khuẩn. Thế thì sẽ tác động tới họng, tới mũi, xoang, rồi đường hô hấp trên, rồi phổi, đường hô hấp dưới. Thì tất cả sự chống đỡ của chúng ta mà khỏe mạnh, chúng ta chăm sóc sức khỏe chủ động để những người đó luôn luôn phải khỏe mạnh, thì cái sự xâm nhập bên ngoài vào thì không thể nào gây bệnh được. Thì chúng ta hiểu cái vấn đề là cái bổ chính khí của các cái quan niệm của y học cổ truyền từ xa xưa rồi. Thì đối với các cái sản phẩm của chúng ta, những cái sản phẩm gì mà nó tác động tới để bảo vệ cái chính khí, bảo vệ hệ miễn dịch.
1: Dạ vâng ạ. Quý vị thân mến, là bác sĩ Hồ Bá Do vừa rồi phân tích rất là kỹ để chúng ta hiểu là những cái tác nhân do thời tiết, do môi trường đều tác động đến sức khỏe của mỗi người, đặc biệt là đường hô hấp. Ví dụ như bác sĩ có phân tích về vấn đề môi trường liên quan đến bụi mịn này, rồi vấn đề về sức khỏe, rồi điều kiện thời tiết, rồi sự xuất hiện của virus và vi khuẩn từ môi trường tác động đến sức khỏe của mỗi người như thế nào. Và cái việc mà chúng ta nâng cao chính khí, tức là nâng cao hệ miễn dịch, sức đề kháng thì đặc biệt là quan trọng, nhất là cái thời điểm mà những người mà sinh sống ở miền Bắc ạ, chúng ta sẽ thấy được rất rõ cái điều này hơn nhờ những người dân ở sống ở phía trong ạ, giống miền Nam đấy ạ. Chính vì vậy mà cái việc mà chăm sóc bảo vệ sức khỏe từ sớm, từ khi trước thời điểm giao mùa như thế này, để làm sao mà khi cơ thể chúng ta tiếp xúc với thời tiết, với môi trường, chúng ta chống đỡ được những tác nhân gây bệnh thì bệnh sẽ nhẹ hơn. Và ở thời điểm này thì rất là nhiều người cũng đã phàn nàn về cái việc mà mắc bệnh cúm này, bệnh hô hấp này, viêm họng này, viêm mũi họng, viêm xoang rất là nhiều. Thì thường nếu mà chúng ta xuất hiện những triệu chứng nhẹ thì chúng ta có thể là tự điều trị tại nhà bằng cách là xử lý về sát khuẩn rồi vệ sinh mũi họng. Thế nhưng mà có những cái triệu chứng mà đôi khi chúng ta lại thấy nó diễn biến âm thầm. Nếu như mà chúng ta xuất hiện càng nặng những cái triệu chứng mà chúng ta không đi thăm khám thì có thể là dẫn đến những cái vấn đề về tăng nặng hơn, ví dụ như là liên quan đến hô hấp, những người bệnh lý nền ấy, thì có thể là tăng nặng về đường COPD chẳng hạn. Vậy thì bác sĩ Hồ Bá Do là một cái người mà chuyên về chăm sóc sức khỏe chủ động, và bác sĩ viện trưởng, và thứ hai là người mà có nhiều năm kinh nghiệm về học cổ truyền. Vậy thì bác sĩ sẽ nói những cái điều gì, những cái kiến thức cơ bản nào mà người dân có thể là biết trước được những cái triệu chứng cơ bản của mình, để thứ nhất là chúng ta có thể chăm sóc sức khỏe ở nhà, và cái triệu chứng nào là bắt buộc chúng ta phải đến cơ sở để khám bệnh để tránh những nguy cơ biến chứng ạ?
0: Vâng ạ. Chúng ta biết là đối với cơ thể chúng ta thì cái đường hô hấp, tức là tính từ mũi vào họng, hầu, xoang, rồi khí quản và sâu giữa là phổi. Đấy. Thì chúng ta hít thở là hít thở cái không khí trong sạch hay là kém chất lượng thì đều ảnh hưởng sức khỏe chúng ta. Và hệ miễn dịch tại đường hô hấp luôn luôn phải chống trả lại các cái hệ thống của cơ thể chúng ta để chống lại. Nhưng khi chúng ta không chống được nó thì bệnh xảy ra. Thế thì chúng ta biết là như thống kê của Bộ Y tế là hàng năm bình thường là cái cúm mùa, tức là cứ 2.000 người mắc từng hàng năm đối với người chúng ta. Thế các virus là chủ yếu, và các triệu chứng để chúng ta báo hiệu trước là gì? Chúng ta đang hoàn toàn bình thường, nhưng rồi chúng ta vì sau một đợt thay đổi thời tiết, chúng ta tiếp xúc với bụi chẳng hạn, ở nơi làm việc hoặc đi qua

0: không khí vân vân, thì chúng ta cảm thấy người nó mệt mỏi này,
1: vâng.
0: Và trong mũi họng của chúng ta nó có những gì chảy nước hoặc là tịt. Đấy là cái dấu hiệu báo trước là đã có những vấn đề về sức khỏe để hệ hô hấp đã phải chúng ta phải bảo vệ rồi. Phải bảo vệ càng sớm. Thì cái quan điểm là chủ động mà chúng ta biết từ năm ngoái hôm nay 2025 đến bây giờ, từ Đảng và Chính phủ, từ Bộ Y tế luôn luôn các cái chỉ đạo cụ thể về chăm sóc và chủ động, mà biến chữa bệnh trở thành phòng bệnh lâu dài, phòng bệnh tại chỗ, phòng bệnh tại gia đình, vân vân. Thì cái quan điểm của chúng ta là phải chữa bệnh từ khi chưa mắc bệnh. Như vậy là mới có sụt xịt, như vậy là đã bắt đầu hệ hô hấp đã ảnh hưởng rồi, thì chúng ta phải dùng ngay những sản phẩm gì, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta tiếp xúc cái khu vực không khí đó, những công nhân làm việc trong khu vực có bụi đó, thì chúng ta nên dùng một cái sản phẩm nào đó. Mà sản phẩm vẫn dự phòng tốt nhất mà chủ động nhất là vẫn là cái sản phẩm có nguồn gốc y học truyền. Chứ còn thuốc tây là hoàn toàn thụ động, là khám bệnh cái triệu chứng đó phải có kháng sinh, là phải có cái chống dị ứng vân vân, thì lúc đó là thụ động. Nhưng mà đây thụ động thì chúng ta phải chủ động. Thế những người hai đối tượng dễ nhạy cảm nhất là trẻ em và người lớn tuổi, người cao tuổi. Vì trẻ em là hệ miễn dịch như chưa hoàn thiện, dưới 6 tuổi đấy ạ. Và người cao tuổi trên 60 thì lúc đó hệ miễn dịch suy giảm, các cái chức năng của cơ thể chúng ta, chức năng phổi cũng bị suy giảm, và trẻ em thì chưa hoàn thiện hệ miễn dịch, cho nên cái nguy cơ mắc các cái bệnh lý đường hô hấp là hiện hữu, cho nên chúng ta cần phải có những biện pháp trong việc chủ động đối với hai đối tượng đó, đúng không ạ?
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ đã đưa ra những cái nhận định của mình để quý vị có thể là cân nhắc cái việc mà chúng ta nên sớm lựa chọn những cái giải pháp để bảo vệ sức khỏe. Đặc biệt là trong mùa này thì quý vị thấy rằng là những cái tình trạng về bệnh hô hấp sẽ là chủ yếu, bởi vì thời điểm giao mùa ở miền Bắc mà. Còn những cái bệnh khác thì cũng có thể là liên quan đến sức khỏe, sức đề kháng của chúng ta. Vì vậy mà bác sĩ Hồ Bá Do có nói rằng là chúng ta nên chủ động chăm sóc sức khỏe từ sớm. Nếu như mà những cái bệnh mà chúng ta bệnh lý nền thì chúng ta đòi hỏi phải đi khám bệnh đã, để bác sĩ có những cái phương pháp điều trị, có những cái cho chúng ta những cái liều thuốc để chúng ta điều trị. Còn những cái bệnh mà cảm cúm thông thường hoặc là những cái triệu chứng mà do thời tiết 1-2 ngày là đỡ, thì chúng ta có thể sử dụng những cái sản phẩm mà bồi bổ sức khỏe, không chỉ là tăng cường thể chất đâu, mà còn tăng cường khả năng là chống đỡ những cái tác nhân do vi khuẩn virus gây ra về đường hô hấp nữa. Vâng, và rất nhiều người có nói rằng là cái việc bổ sung những cái sản phẩm từ thảo dược thì nó sẽ an toàn và lành tính, và đôi khi nó không có những cái tác dụng phụ. Vậy thì cái việc mà sử dụng những cái sản phẩm mà bào chế từ thảo dược, thưa bác sĩ Hồ Bá Do, thì nó có thật sự an toàn hoặc là nó mang lại những cái hiệu quả như thế nào với những người mà mong muốn sử dụng cái giải pháp này lâu dài hay không ạ?
0: Vâng ạ. Chúng ta biết là cái sự kết hợp giữa y học hiện đại với y học cổ truyền đấy là nguyên tắc của toàn cầu cũng như Việt Nam chúng ta, và đặc biệt những năm gần đây. Tôi cứ nói riêng năm hai ngoái và năm nay chẳng hạn, mà có lẽ là chưa bao giờ chiều hôm 20 tháng 5 vừa rồi, Tổng Bí thư triệu tập cuộc họp với Bộ Y tế bàn về chăm sóc sức khỏe, mà trong đó có chăm sóc chủ động. Đấy. Thế thì chúng tôi nghĩ mà chủ động thì từ nhà, từ gia đình chúng ta đã phải biết cách chăm sóc. Thế chúng ta biết là hai đối tượng rất dễ bị mắc bệnh là trẻ em và người cao tuổi, và những người nghề nghiệp là tiếp xúc với bụi bặm đi ngoài đường, rồi các cái nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng hạn, thì điều đó là dễ ảnh hưởng tổn thương phổi. Thì chúng ta phải biết cách dự phòng, tức là chúng ta chữa bệnh từ khi chưa mắc bệnh. Trước hết là dự phòng, là chúng ta phải dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mà thực phẩm bảo vệ sức khỏe là thảo dược mà phải được Bộ Y tế cho phép lưu hành, có nghĩa là an toàn tuyệt đối với người sử dụng. Chúng ta có dùng quá số viên đi cũng không ảnh hưởng gì cả, vì những người già, những người tiếp xúc, người có bệnh nền chẳng hạn, dễ có cái đợt cấp của các bệnh mãn tính của đường hô hấp, thì cho cần thường xuyên dùng và có thể dùng liều cao và vẫn không ảnh hưởng gì cả. Và đấy là tôi xin nhắc, vẫn nhấn mạnh là sản phẩm được Bộ Y tế cho phép lưu hành, thì chúng ta hoàn toàn an toàn tuyệt đối người dùng, thì chúng ta có thể sử dụng cái viên đó. Mặc dù chúng ta chưa có bệnh, hoặc là những người tiếp xúc với những nguy cơ đó chúng ta phải dùng, thì để cho bệnh không xảy ra, và bệnh xảy ra chúng ta tiếp tục sử dụng, thì để cho bệnh ổn định, và bệnh ổn định rồi chúng ta tiếp tục sử dụng để không tái phát. Đấy, đấy là cái nguyên lý chăm sóc chủ động. Mà thực sự mà nói, chúng tôi là người làm nghề y từ năm ngoái hôm nay rất vui mừng, và chưa bao giờ mà được Đảng, Chính phủ, Bộ Y tế quan tâm rất nhiều tới chăm sóc chủ động, thì đó là cái điều mà chúng tôi rất vui, đúng không ạ? Các quý vị cũng đã biết các văn bản của Đảng và Chính phủ rồi, tôi xin không phép không nhắc lại nữa. Thì chúng ta cần phải có ý thức như phải sử dụng và phải lựa chọn những sản phẩm nào, đúng không ạ? Hoàn toàn là y học cổ truyền là thật sự.
1: Vâng, như vậy là chúng ta có thể lựa chọn thêm những sản phẩm hỗ trợ bảo vệ sức khỏe từ thực phẩm bảo vệ sức khỏe bào chế từ thảo dược, như bác sĩ Hồ Bá Do nói. Cái chính là chúng ta thấy là cái sự an toàn của sản phẩm mang lại cho sức khỏe của mỗi người. Nhưng mà Phương Anh nghĩ rằng là đây là những sản phẩm Phương Anh nhấn mạnh, đó là hỗ

trợ bảo vệ sức khỏe và thực phẩm bảo vệ sức khỏe để chúng ta có thể hỗ trợ nhưng mà hoàn toàn không thay thế thuốc chữa bệnh. Với những bác và những bạn mà đang có những cái bệnh nền hoặc là những cái bệnh phải điều trị thì chúng ta phải tuân thủ nghiêm ngặt theo đơn của bác sĩ và chúng ta có thể hỏi ý kiến bác sĩ khi sử dụng những sản phẩm hỗ trợ bảo vệ sức khỏe từ thảo dược. Đánh rằng nó rất là an toàn, thế nhưng mà chúng ta phải có cái sự hỏi bác sĩ chuyên môn để chúng ta sử dụng làm sao phát huy hiệu quả nhất. Còn với những

0: của nhà sản xuất. Và sản phẩm ngày hôm nay thì như đầu chương trình quý vị có nghe những thông tin hỗ trợ bảo vệ sức khỏe, đó là viên nam bakika bào chế từ 3 loại thảo dược quý, đó là đông trùng hạ thảo, hồng sâm và linh chi. Quý vị thấy là những sản phẩm này nghe không thôi cũng rất là quý rồi đúng không ạ? Chúng ta thường được nghe là được có yêu quý nhau, có quý nhau thì mới biếu những cái sản phẩm như vậy để mà có về hầm rồi uống rồi là sắc rồi là ngâm tẩm. Thế nhưng mà hiện nay thì theo cái công nghệ hiện đại là chúng ta đã được các nhà sản xuất bào chế dạng viên rất là tiện lợi rồi. Và chính điều này thì khiến cho rất là nhiều người băn khoăn rằng là chúng ta được sử dụng những công nghệ hiện đại như vậy, bào chế dạng viên nang như vậy, thì cái việc mà hấp thụ vào cơ thể và cái hàm lượng dược chất trong mỗi cái sản phẩm nó có thực sự mang lại đúng như là những sản phẩm thô, những sản phẩm nguyên bản của nó hay không? Hay là những cái sản phẩm này chỉ uống là giúp chúng ta tăng cường mà cái hàm lượng mà chúng ta tận dụng từ đông trùng hạ thảo, từ hồng sâm, từ linh chi nó ít hơn? Cái điều này bác sĩ Hồ Bá Sao có thể khẳng định giúp để những người mà muốn sử dụng sản phẩm này có thể tin tưởng nhiều hơn ạ.
1: Vâng ạ. Chúng ta biết sản phẩm viên nang Banica thì đó là một ba cái thành phần vừa rồi MC có nhắc rồi.
0: Vâng.
1: Và ba thành phần đông trùng hạ thảo chúng ta đã biết rất nhiều rồi, và thế giới nhất là Trung Quốc đã nói rất nhiều tài liệu nói về đông trùng hạ thảo rồi. Vâng. Tác dụng của nó đã ghi từ thế kỷ thứ 16 ở trong cương mục Lý Thầy Chân rồi. Thế rồi ở Việt Nam chúng ta, rồi ở Anh Quốc cũng có những nghiên cứu tác dụng của đông trùng hạ thảo rồi. Nó là một thảo dược quý, vị ngọt, tính ôn ấm, tác dụng vào hai kinh, tức là hai tạng phủ, đó là phổi và thận. Mà phổi tức là trực tiếp đối với phế, bổ phế, và ích thận, thận là thận y học cổ truyền, chúng mình hay chỉ hai của thận đâu ạ, là nó thận là bổ chính khí, tức là nâng cao miễn dịch, rồi bổ xương khớp, rồi nó nạp khí là bổ chính khí. Thế thì những khái niệm cơ bản về đông trùng hạ thảo chúng ta có lẽ không nhắc lại, chúng ta đều biết rồi. Thì nó bản chất nó có rất nhiều cái hoạt chất và nó điều hòa cả ba cái loại đông trùng hạ thảo, hồng sâm và linh chi đều có các cái hoạt chất tốt đối với cơ thể chúng ta, mà mang tính chất điều hòa, ổn định, nó cân bằng các cái rối loạn ở bên trong cơ thể và nhất là ở cái đường hô hấp. Thì đó là chúng ta nên dùng những cái ba cái loại có ở trong cái viên nang này. Và đó là viên nang có nghĩa là ở trong đó nó được cái bột đó, đó là của ba cái hoa học, cái thảo dược đó, nhưng nó là viên nang thì viên nang nó không bị tác động phá hoại bởi dịch dạ dày. Và nó xuống ruột rồi nó bị vỡ cái nang ra thì hấp thu tại ruột, chứ còn nếu ở dạ dày thì còn nhiều thức ăn và cũng dịch vị, rồi thức ăn dịch tiêu hóa nó làm giảm hấp thu các hoạt chất đó, nhưng nó được bọc bởi viên nang rồi, và viên nang khi vào đến ruột thì bị vỡ đa, hấp thu tại ruột thì tác dụng của cái viên nang nó để cho hấp thu trọn vẹn hơn. Thì và ba cái thực sự là sản phẩm này đã có mặt trên thị trường hơn 10 năm ấy rồi và được khẳng định, người ta đã công nhận rồi chứ không phải là sản phẩm mới. Thì chúng tôi mới nói đây là những sản phẩm mà chủ động dự phòng và hỗ trợ điều trị, và hỗ trợ điều trị dự phòng tái phát, và đặc biệt để nó không biến thành những bệnh mạn tính nặng nhất của bệnh hô hấp như là viêm phế quản mạn tính, rồi bệnh hen suyễn, rồi các bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Thì đây là ba bệnh rất nặng với các triệu chứng đờm, ho, khó thở. Thì chúng ta khi nó chưa có bệnh đó, chưa phát hiện nó mà hơi sụt xịt mũi không khó khéo như vậy thì chúng ta đã phải dùng rồi, mà trẻ em người lớn đều dùng được cả. Thì chúng nghĩ là các quý vị nên lưu ý những cái sản phẩm nó vừa tiện lợi và nó là đã được khẳng định từ hàng ngàn đời nay rồi. Thì đó là sản phẩm có mặt ở thị trường cũng lâu rồi
0: và rất là đáng tin cậy, phải không quý vị? Bởi vì là cái sản phẩm này đã được một cái thương hiệu khá là nổi tiếng bào chế ra, và quý vị có thể hoàn toàn yên tâm đọc kỹ hướng dẫn sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Phương Anh có thể tóm lại ý kiến của bác sĩ Hóa So khi mà có những cái câu hỏi nói rằng là cái hàm lượng dược chất ở trong cái sản phẩm viên nang Banica nó có đầy đủ quý hoặc là phát huy hiệu quả như cái sản phẩm thông thường, như là sản phẩm thô mà chúng ta thấy là được biếu xén về hồng sâm, về linh chi và đông trùng hạ thảo hay không, thì bác sĩ cũng đã nói về những cái tác dụng tuyệt vời khi mà cái sản phẩm này hỗ trợ bồi bổ cơ thể như thế nào rồi. Và nếu như mà quý vị quan tâm tới dòng sản phẩm này thì xin mời liên hệ tới số hotline đó là 0914001080 để được tư vấn kỹ hơn về dòng sản phẩm đồng hành với chương trình ngày hôm nay nhé. Và bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối với một vị thính giả ở đầu dây ạ. Xin mời bác sĩ Hồ Bá Do có thể đeo tai nghe để chúng ta kết nối với vị thính giả muốn đặt câu hỏi với chương trình ạ. Vâng, thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng bác sĩ Hồ Bá So kết nối với vị thính giả đầu dây ạ. Alo ạ.
2: Alo.
0: Vâng, xin mời thính giả đặt câu hỏi ạ.
2: Bác sĩ Hồ Bá So, xin chào biên tập viên.
1: Vâng ạ, xin chào.
2: Tôi là ông Quảng Ninh, tôi muốn xin có câu hỏi như này ạ.
1: Vâng ạ.
2: Trong thời gian qua, khi tư vấn được các bác sĩ Hồ Bá So, người bác sĩ Nguyễn Lê và một bác sĩ khác, thì tôi đã mua

0: đông trùng hạ thảo của công ty Viên Phúc và công ty Thiên Ngược Viên Trược đấy, uống quanh năm, uống mấy năm nay.
1: Vâng.
0: Mỗi một ngày tôi uống 2 viên. Thế bây giờ tôi muốn hỏi là uống cái viên đông trùng hạ thảo này lâu dài có ảnh hưởng gì không ạ?
1: Vâng ạ. Vâng. À, xin thưa chị, cảm ơn chị đã gọi điện về từ, chị Hồng gọi điện về từ Quảng Ninh. À, đối với đông trùng hạ thảo mà là những sản phẩm được Bộ Y tế cho phép lưu hành, nhất là công ty Thiên Phúc đã có bề dày từ những 2009 rồi, đã khẳng định cái sản phẩm của đó, cơ quan khác khẳng định, tức là cái trường Đại học Khoa học Tự nhiên ấy, đã khẳng định hoạt chất có ở trong cái sâm của công ty Thiên Phúc. Nó đạt tiêu chuẩn 70% của cái sâm hoang dã của ở Tân Cương, Trung Quốc. Và đó là cái điều mà được khẳng định bởi các nhà khoa học rồi. Đấy, thế thì chúng tôi mới nói là chị dùng 2 viên một ngày thì là liều thấp. Mà thưa chị là liều trung bình là 4-6 viên một ngày che lần. Và chị dùng trước hoặc là trong cái điều kiện dự phòng, trong cái điều kiện chăm sóc của chủ động thì tùy chị, 2 viên cũng được. Chị kéo dài hàng năm, mà chúng ta biết là để hỗ trợ điều trị bệnh thì chúng ta dùng từ 4-6 viên một ngày che lần và uống khi đói, tức là trước ăn 1 tiếng hồ hoặc sau ăn 3 tiếng hồ. Và chúng ta dùng như vậy thì ít nhất là từ 3-6 tháng. Đấy, đấy là hỗ trợ điều trị một cái bệnh cụ thể nào đó. Còn chị với ý nghĩa dự phòng thì chúng tôi rất là cảm ơn chị là sử dụng cái liều 2 viên là liều dự phòng. Mà nếu có điều kiện kinh tế thì chị có thể là 4 viên ngày che lần. Mà mình dùng từ đợt 1, đúng không? Có thể 1-2 tháng xong mình nghỉ. Đấy, và sau để dùng tiếp. Và căn cứ vào nhất là những khi thay đổi thời tiết, khi có cái dấu hiệu triệu chứng của mình về bệnh đường hô hấp chẳng hạn, thì chúng ta có thể tăng liều lên 4 viên, xong chúng ta về 2 viên. Đây là hoàn toàn là thảo dược, không phải là thuốc. Cho nên chúng ta phải là bác sĩ của chính mình trước khi phải gặp bác sĩ. Vì đấy cũng là cái lời nói của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, đồng chí Tô Lâm cũng nói rồi.
2: Vâng. Cảm ơn tư vấn của bác sĩ Hoa Do. Vâng, thưa bác Hồng, là bác có câu hỏi gì thêm cho bác sĩ Do không ạ?
0: Tôi có hỏi cái này bởi vì tôi uống cái này thì mấy năm nay rồi.
2: Dạ.
0: Uống cái này rất tốt cho tất cả các bộ phận trong cơ thể mà không có tất cả rất tốt. Như ý tôi muốn hỏi là uống cái này quanh năm, qua năm này, qua năm khác có được không? Có gì ảnh hưởng không?
1: Vâng ạ, rất là cảm ơn chị. Nếu chị dùng 2 viên mà sức khỏe của chị tốt như vậy thì trước hết là cảm ơn chị đã gọi là đưa một cái nhân chứng rất là sống động về hiệu quả của cái viên đông trùng hạ thảo công ty Thiên Phúc. Và nếu có điều kiện kinh tế chị dùng lâu dài vì chỉ mỗi tác dụng phụ là tốn tiền và cảm ơn chị thế. Còn chị dùng hoàn toàn tốt chị ạ. Đấy, như tôi vừa nói đấy ạ, nếu chị dùng từng đợt một cũng được, mà chị dùng liên tục 2 viên một ngày cũng được. Và nó được hay không là chính chị đã trả lời rồi. Các bạn rất tốt, cảm ơn chị.
2: Vâng, như vậy bác sĩ Hồ Bá Do đã trả lời bác Hồng rồi ạ, bác nghe kỹ rồi chị ạ.
0: Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bên đầu tiên nha.
2: Dạ vâng ạ, cảm ơn bác Hồng ở Quảng Ninh cũng đã nhắn gửi tới rất là nhiều người về cái việc mà lựa chọn những sản phẩm từ thảo dược để uống. Như bác sĩ Do có nói vui vui rằng là dù cái sản phẩm này bây giờ được bào chế dạng công nghệ hiện đại, nó cũng không quá tốn quá nhiều tiền như là thời xưa đâu ạ. Thế là do vậy là chúng ta phải có một cái kinh tế và chúng ta phải có một cái điều kiện và tuân thủ cái sản phẩm này uống. Theo như chỉ dẫn thì chúng ta nghĩ rằng là sức khỏe của mình sẽ được bảo đảm và mọi bệnh tật thì cũng có thể là sẽ nhẹ nhàng hơn nếu mà chúng ta có mắc. Tuy vậy Phương Anh cũng nhắc rằng là quý vị, đây là cái sản phẩm mà hỗ trợ bồi bổ sức khỏe, không phải sản phẩm mà thay thế thuốc kháng sinh hay điều trị nếu như mà chúng ta mắc bệnh. Một lần nữa xin nhắc quý vị và quý vị hãy gọi ngay tới số hotline đó là 0914001080 để được tư vấn kỹ hơn về dòng sản phẩm đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Và cũng nhân câu hỏi của bác Hồng ở Quảng Ninh thì cũng có một câu hỏi nữa của một chị ở Hà Nội 38 tuổi có chia sẻ rằng là tôi ở Hà Nội thì cũng đã thấy rằng là cứ vào cái thời điểm giao mùa như thế này, lúc nắng lúc mưa, tôi thì hay bị sốt khi mà giao mùa như thế này, thường 38, 39 độ, đau họng hắt hơi mệt mỏi. Tôi nghĩ là thường là giao mùa thì chỉ bị cảm thôi, thường là hay mua thuốc về uống để chống đỡ lại. Thế nhưng mà qua mùa này mùa khác, lúc nào cũng bị mắc như vậy thì có phải là do cái bệnh mãn tính hay không? Rồi thời điểm này lại COVID cũng xuất hiện nữa. Vậy thì xin bác sĩ hỏi là ngoài việc điều trị theo đơn của bác sĩ để tránh cái nguy cơ biến chứng nặng thì cái việc sử dụng những cái sản phẩm như chương trình đang nói thì có phù hợp với những người mà mãn tính hay bị cúm rồi là mệt như tôi theo mùa như thế này được không ạ?
1: Vâng ạ. Chúng ta hiểu là những người mà cái hệ miễn dịch ở phổi nó kém, cho nên dễ mắc đi mắc lại mà hay mắc, tức là trước mà sự thay đổi của thời tiết thì chúng ta nên dùng trước khi có thay đổi thời tiết. Và nếu là không biết được thì mình cứ dùng thôi. Và lúc đó thì dùng cái liều điều trị trong liều dự phòng, tức có thể là 4 viên hoặc 6 viên ngày chia 2 lần. Và chúng ta dùng từng đợt một thôi. Và cái thời gian

0: dùng thì ít nhất cũng từ 3 đến 6 tháng.
1: Đúng rồi.
0: Và không bao giờ nó có hiệu quả ngay vì nó không phải là thuốc Tây.
1: Đúng rồi.
0: Và nó không phải sau một tuần thì mới tác dụng. Bởi vì các hoạt chất hợp chất có trong các thảo dược đó, nó chỉ vào nó ức chế gen nó, ức chế cái chất khác, các cái chất kia ở trong cơ thể chúng ta, thì nó phải sau một tuần, hai tuần nó mới tác dụng rõ rệt. Và
1: Vâng.
0: chúng ta phải kiên trì sử dụng. Và có điều là chúng ta hết sức lưu ý là vẫn phải là liên quan tới y học hiện đại nữa. Như MC Phương Anh có nói, khi thấy có nguy cơ nặng hơn mà
1: Này thì có thể bổ sung ngay cho mình như là bác Hồng ở Quảng Ninh đấy ạ, cứ đều đặn 2 viên một ngày hoặc là 4 viên một ngày chia đôi đấy ạ. Chúng ta sử dụng đều đặn từ 3 đến 6 tháng thì hy vọng là cái thể lực của bạn nó sẽ tăng lên và nguy cơ mắc bệnh về đường hô hấp hay là về cảm cúm ho thì phải nghĩ rằng là nó cũng đỡ. Bác sĩ Do thì có nói có một tuần thôi nhưng mà phải nghĩ rằng là với những người mà chúng ta đã bị tái diễn nhiều thế này thì quý vị sẽ khoảng uống khoảng hơn chục ngày là chúng ta cũng thấy mình đã khá hơn rồi, khỏe hơn. Chưa nói là không nói là chữa bệnh đâu ạ, nhưng mà chúng ta thấy cơ thể của mình được tăng cường sức khỏe nhiều hơn bởi chúng ta đã được bồi bổ ba cái loại thảo dược rất là quý là đông trùng hạ thảo, hồng sâm và linh chi ạ. Do vậy là quý vị tin tưởng hãy gọi tới số hotline đó là 0914001080 ạ. Vâng, khi mà chúng ta đã biết được những cái công dụng của sản phẩm, biết được cái thương hiệu và biết được cái nguồn gốc rồi là cái cách uống nó như thế nào thì cái việc mà chúng ta có tin tưởng ở cái thương hiệu, cái sản phẩm này hay không thì đòi hỏi bác sĩ Do sẽ có thể là ngắn gọn chia sẻ chúng ta là cách lựa chọn một cái sản phẩm, cái tiêu chí đi ạ, cái tiêu chí lựa chọn một cái sản phẩm tốt bào chế từ thảo dược sẽ là những cái điều gì, ngắn gọn ba câu thưa bác sĩ Hồ Bá
0: Vâng,
1: Do.
0: và về tiêu chuẩn lựa chọn thì chúng ta biết đó là những cái sản phẩm mà được ở những cái nhà máy chuẩn chỉnh của đạt tiêu chuẩn quốc tế đấy, về chiết xuất các hoạt chất, rồi về đóng gói bao bì hoàn toàn chuẩn của quốc gia quốc tế, thì đấy là tiêu chuẩn để cái sản phẩm đó. Và thứ hai nữa là chúng ta hết sức lưu ý là chăm sóc sức khỏe thì luôn có bốn vấn đề, chứ không phải chỉ có chúng ta uống nhờ những cái vấn đề này. Và thì chúng tôi vẫn trao đổi là 4T mà. Thứ nhất là tinh thần, phải luôn luôn yên tâm chữa bệnh, vào tin tưởng tuyệt đối, tránh các căng thẳng trong cuộc sống. Thứ hai là phải có vận động tập luyện, và thứ ba là thực dưỡng chế độ ăn uống, và thứ tư mới sử dụng kết hợp giữa Tây và các cái nhóm thảo dược, và đặc biệt như hôm nay vâng ạ, là đông trùng kết hợp với hồng sâm, kết hợp với nấm linh chi để nâng cao miễn dịch, không những chỉ đường hô hấp mà miễn dịch ở cả các cơ quan khác ở trong cơ thể chúng ta suy giảm thì nó hỗ trợ thêm.
1: Và đúng rồi ạ, chúng ta có thể là tăng cường sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch tất tại cho tất cả những cái bộ phận trong cơ thể chúng ta và chúng ta hoàn toàn khỏe mạnh nếu mà chúng ta biết cách sử dụng hợp lý. Và Phương Anh nghĩ rằng là ngoài chúng ta có sản phẩm tốt rồi thì chúng ta phải biết kết hợp ăn uống khoa học, tập luyện, nghỉ ngơi hợp lý nữa cơ. Chứ không có chúng ta có sản phẩm tốt mà chúng ta quá phụ thuộc mà chúng ta quên đi những cái hoạt động thể chất khác hoặc là ăn uống thì nó cũng không phát huy hiệu quả tốt đâu ạ. Và cái sản phẩm này thì quý vị lưu ý là nguồn gốc, chúng ta muốn mua sản phẩm nào chúng ta quan tâm đến nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng này, nhà sản xuất uy tín này, thành phần minh bạch nữa và chúng ta phải mua ở kênh phân phối chính thức. Và thưa quý vị là từ đầu chương trình đến giờ thì quý vị đã hiểu rõ về cái nguyên nhân gây ra bệnh hô hấp khi thời điểm giao mùa và chúng ta cũng tìm hiểu rất là rõ những cái thông tin về sản phẩm có thể là hỗ trợ chúng ta bảo vệ sức khỏe. Và tới đây thì chương trình tư vấn sức khỏe ngày hôm nay thì cũng xin được khép lại và xin được cảm ơn giáo sư bác sĩ tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do đã tham gia chương trình với những lời tư vấn rất là thiết thực và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Alo, VV1 xin nghe.
1: Alo, VV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Đình Trung và Hà Phương kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Xã Hồng Vân, Hà Nội làm sạch dữ liệu đất đai, gỡ nút thắt từ từng thửa đất.
2: Cà phê sáng ở Lâm Đồng và chuyện gỡ vướng cho dân.
3: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816 675 675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816 675 675. Xin nhắc lại 0816 675 675.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này tại xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội,

0: Cán bộ địa chính và các tổ công tác đang chạy đua với thời gian trong chiến dịch 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai do Ủy ban Nhân dân thành phố phát động. Hàng nghìn hồ sơ được rà soát, đối chiếu, cập nhật. Hàng chục cán bộ xuống tận từng hộ dân để xác minh thông tin. Đằng sau khối lượng công việc rất lớn ấy là mục tiêu làm sạch dữ liệu đất đai, tạo nền tảng cho quản lý minh bạch, hiện đại và giảm phiền hà cho người dân trong thực hiện các thủ tục về đất đai. Phóng viên chương trình đã về ghi nhận thực tế.
1: Không còn cảnh người dân phải mang theo nhiều loại giấy tờ, đi lại nhiều lần để đối chiếu thông tin về đất đai. Những ngày này tại xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội, cán bộ địa chính, đoàn viên thanh niên và lực lượng ở các thôn đang trực tiếp đến từng hộ dân để rà soát, đối chiếu hồ sơ, chụp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cập nhật dữ liệu ngay tại chỗ. Cách làm chủ động ấy đang góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện đợt cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo chỉ đạo của thành phố. Đối với nhiều người dân như anh Tạ Hùng Cường, thôn Hạ Thái, xã Hồng Vân, đây không chỉ là một chiến dịch hành chính mà còn là cơ hội tháo gỡ những tồn tại kéo dài trong quản lý đất đai, đặc biệt với những trường hợp hồ sơ còn thiếu, đất chưa được cấp giấy chứng nhận hoặc còn vướng mắc về nguồn gốc sử dụng.
2: Mình là người dân, nếu mà công khai minh bạch như thế thì tốt cho mọi người thôi. Nó không có những cái trường hợp mà đất nó đang vướng mắc thì cần phải giải quyết sớm và nhanh cho người dân thì càng tốt. Khi mà dữ liệu nó đã minh bạch rõ ràng như thế, mình nghĩ nó sẽ tốt hơn cho mọi người trong công tác sang nhượng hoặc thừa kế cho mọi người sẽ tốt hơn.
1: Để hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, xã Hồng Vân đã thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác cấp xã và triển khai đồng loạt 18 tổ công tác tại 18 thôn. Đến nay, toàn xã đã cơ bản xác định được chủ sở hữu đối với hơn 16.800 thửa đất, trong đó đã làm sạch hơn 9.300 thửa, đạt hơn 50%, đồng thời chuẩn hóa, kết nối hơn 9.300 thửa lên hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai. Riêng đối với đất phi nông nghiệp, tỷ lệ làm sạch đạt khoảng 70%, 100% hồ sơ đất công đã hoàn thành kê khai, chuyển hồ sơ theo yêu cầu. Hơn 3.000 hồ sơ đã được cập nhật lên cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Bà Lý Thu Doan, trưởng phòng kinh tế xã Hồng Vân, cho biết.
3: Ngay từ khi triển khai chiến dịch 45 ngày về hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, thì Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Hồng Vân đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai. Vì vậy, chúng tôi đã thành lập các tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng địa bàn, từng thành viên, đồng thời duy trì giao ban hàng ngày để đánh giá được cái tiến độ và kịp thời tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.
1: Mặc dù vẫn còn những khó khăn như nhiều chủ sử dụng đất đã đi làm ăn xa, hồ sơ bị thất lạc hoặc đang thế chấp tại ngân hàng, song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, các vướng mắc đang từng bước được tháo gỡ. Ông Lê Tuấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Vân khẳng định, xã Hồng Vân đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu của đợt cao điểm trước ngày 30 tháng 8. Để đạt được những mục tiêu này, việc phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm được xác định là giải pháp xuyên suốt.
4: Giải pháp căn cơ nhất vẫn là rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm. Chúng tôi tổng hợp theo từng ngày và báo cáo tiến độ theo từng ngày. Trên cơ sở, từ tiến độ đến con người, đến tổ công tác, thực hiện nhiệm vụ là phải báo cáo thường xuyên theo hàng ngày để thực hiện tốt các nội dung mà tăng tốc để thực hiện các nội dung. Quyết tâm hoàn thành trước ngày 30 tháng 8.
1: Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai không chỉ là nhiệm vụ của đợt cao điểm 45 ngày, mà còn là bước đi quan trọng trong tiến trình xây dựng chính quyền số và hiện đại hóa công tác quản lý đất đai. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, đồng bộ và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, việc giải quyết thủ tục hành chính sẽ minh bạch hơn, nhanh hơn, đồng thời tạo nền tảng quan trọng cho công tác quy hoạch, quản lý, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
5: Thưa quý vị và các bạn, qua các mô hình lắng nghe và nói chuyện cùng dân hay cà phê sáng cùng lãnh đạo, chính quyền cơ sở tại Lâm Đồng đang chủ động xích lại gần dân, trực tiếp tháo gỡ điểm nghẽn thủ tục hành chính, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ. Phản ánh của phóng viên Đoàn Sĩ.
6: Từ đầu năm 2026 tới nay, cứ vào sáng thứ năm hàng tuần, Ủy ban Nhân dân xã Hàm Tân tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận cũ lại tổ chức buổi lắng nghe và nói chuyện cùng dân ngay tại trụ sở xã. Ông Trương Quang Lập, trú tại xã Tân Hà cũ, nay thuộc xã Hàm Tân chia sẻ, cách làm này hết sức thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi để người dân trực tiếp trao đổi với lãnh đạo địa phương.
7: Những giấy tờ liên can về mà đất cát á, thì cũng bức xúc ghê lắm, nhưng mà nhờ ngày thứ năm là tiếp người dân lại lên có lãnh đạo ở trên đó cũng có hướng dẫn tụi tôi một cái bước đi làm cho nó tròn vẹn, cho nó nhanh nhẹn.
6: Còn ông Lê Văn Hòa, ngụ xã Tân Xuân cũ,

0: đánh giá cao thái độ phục vụ của cán bộ cơ sở.
1: Nói chung là công việc là quý gì cũng rất là nhẹ bén làm, nhưng mà con cái là mới đầu mới nó cũng còn hơi chút xíu đó, chứ còn thực tế là cũng nhiệt tình hết tất cả. Tôi cũng ở đây làm giấy tờ số đất rồi làm những cái văn kiện gì, nói chung là cũng tinh thần ủng hộ rất cao, được thấy rất là tốt.
0: Từ lúc triển khai mô hình đến nay, chính quyền xã Hàm Tân đã tiếp thu hơn 320 lượt ý kiến, góp ý xây dựng chính quyền và tháo gỡ trực tiếp nhiều vướng mắc của bà con trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Không chỉ tại Hàm Tân, sáng thứ Sáu tuần đầu tiên của tháng 7 vừa qua, phường Phú Thủy, khu vực thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ, cũng lần đầu tiên ra mắt mô hình cà phê sáng của lãnh đạo phường với nhân dân. Sự kiện lập tức thu hút sự quan tâm đông đảo của cộng đồng. Chị Thới Thị Thủy, ngụ tổ dân phố 2, phường Phú Thủy cho biết, bà con phản ánh nhiều vấn đề dân sinh bức thiết, từ giấy tờ đất đai, tình trạng ngập úng tuyến đường cho đến an ninh trật tự.
2: Nếu mà được thì mình nên cố gắng duy trì, để rồi những cái gì vướng mắc, những cái gì mà nó bất cập xảy ra thì người dân có thể kịp thời phản ánh với lại chính quyền địa phương, cùng với kết hợp với lại khu phố để rồi hỗ trợ người dân. Rồi đồng thời cũng để cho người dân nói lên được tâm tư, nguyện vọng và những cái còn cách chưa xử lý được, tạo một cái môi trường gần gũi giữa chính quyền địa phương và người dân hơn.
0: Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều địa bàn tại tỉnh Lâm Đồng đang cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ. Không chỉ đổi mới về cách tổ chức bộ máy, điều quan trọng nhất là sự thay đổi trong tư duy phục vụ, lấy người dân làm trung tâm. Những buổi cà phê sáng hay những ngày nghe dân nói đang góp phần vun đắp niềm tin, xây dựng một nền hành chính lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.
3: Ý kiến và phản hồi thính giả.
4: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816 675 675, chương trình Alo VOV1.
5: Trong tuần, chương trình Alo VOV1 nhận được ý kiến của thính giả Phạm Sĩ Hưng, tổ dân phố Sài, phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên về trích lục thửa đất tên của gia đình.
6: Nhà tôi có một mảnh đất thì ông tôi cho nhà tôi. Ông tôi đã chết từ năm 2004 và nhà tôi có sử dụng đóng thuế từ năm 2000 cho đến năm 2025. Tôi đi trích lục thửa đất thì họ lại không đăng ký tên người sử dụng đất và người quản lý đất cho nhà tôi. Vì ngày xưa thì ông chỉ cho bằng mồm thôi nên không có giấy tờ văn bản gì.
4: Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Cũng trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả Hà Thị Thủy, xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ về việc trồng lấn sổ đỏ khi cấp cho gia đình.
7: Gia đình tôi là có bìa đỏ từ năm 2003, năm 2014 thì làm dự án chuyển đổi. Nhưng chờ mãi thì không có, xong mãi mới hỏi địa chính bảo là vẫn đang vướng mắc vì nên là chưa có. Đến năm 21 tôi lại nhờ cán bộ đo đạc về đo đạc thì họ trả lời là thiếu, không trả lời thiếu như nào.
4: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tuần sau.
8: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Hãy đồng hành với chúng tôi trong chương trình Theo dòng thời sự hôm nay để cập nhật những thông tin thú vị và hữu ích cho cuộc sống.
1: Sắp xếp, sắp nhập trường học làm thế nào để những ngôi trường có quy mô lớn hơn vẫn được quản trị hiệu quả? Giáo viên yên tâm công tác và học sinh được học tập trong môi trường ổn định. Câu chuyện thứ 7 sẽ bàn nội dung này.
0: Tạp chí Văn hóa Quốc tế sẽ cùng quý vị tìm hiểu dòng nhạc Hi-Fi Life hồi sinh mạnh mẽ nhờ thế hệ nghệ sĩ trẻ.
1: Những tin tức thời sự mới nhất, thời tiết các thành phố lớn trên thế giới sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình.

0: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
1: Trước tiên, các bước chuyển động đáng chú ý của thế giới sẽ được cập nhật thông qua các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài.
2: Lực lượng Houthi ở Yemen thông báo đã chặn 8 tàu dầu của Ả Rập Xê Út và buộc các phương tiện này phải đổi hướng di chuyển. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Thông báo chặn 8 tàu dầu của Ả Rập Xê Út được người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saleh công bố đêm qua trong một thông điệp ngắn trên truyền hình. Quan chức Houthi cho biết 8 con tàu đã bị chặn và buộc phải quay đầu khi tìm cách tiến vào eo biển Bab al-Mandab. Tuy nhiên, thời gian cũng như bối cảnh cụ thể của hoạt động ngăn chặn không được đề cập. Các nguồn độc lập tại khu vực cũng chưa xác thực thông tin. Houthi tuyên bố áp đặt hạn chế hàng hải với Ả Rập Xê Út ngày 20 tháng 7 nhằm đáp trả việc Riyadh phong tỏa các cảng biển và sân bay ở Yemen, những khu vực đang do Houthi kiểm soát. Tiếp đó, nhóm này còn tập kích các tàu chở dầu và cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út.
1: Trước các lệnh trừng phạt ngày một tăng cường của phương Tây, Nga tiếp tục thúc đẩy các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động tới nền kinh tế và bảo vệ doanh nghiệp trong nước. Phóng viên Hương Trà thường trú tại Liên bang Nga thông tin.
4: Ngày 31 tháng 7, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev đã chủ trì cuộc họp về các biện pháp ứng phó chính sách trừng phạt của phương Tây nhằm vào các doanh nghiệp Nga. Ông cho rằng Nga cần chủ động hơn trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia trước các biện pháp hạn chế từ bên ngoài. Phát biểu tại cuộc họp, ông Medvedev nhận định các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm gây sức ép lâu dài đối với Nga. Theo ông, nước này cần kết hợp các biện pháp pháp lý, kinh tế và các công cụ khác thay vì chỉ phản ứng thụ động. Ông cũng đề nghị hệ thống hóa các sáng kiến ứng phó với trừng phạt để tăng hiệu quả bảo vệ lợi ích của Nga, đồng thời mở rộng hợp tác với các khu vực đối tác. Theo ông Medvedev, dù phương Tây liên tục mở rộng các biện pháp trừng phạt, song nền kinh tế Nga vẫn duy trì khả năng thích ứng và không rơi vào tình trạng tê liệt.
2: Quân đội Hàn Quốc cho biết chiều 30 tháng 7 tại khu vực gần ranh giới quân sự liên triều ở tỉnh Gyeonggi đã phát hiện một vật thể bay không xác định, được cho là một thiết bị bay không người lái UAV của phía Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc lập tức triển khai cơ chế tác chiến phòng không để ứng chiến. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
5: Theo cơ chế này, lệnh sơ tán đối với toàn bộ thường dân gần khu vực biên giới đã được phát đi bằng thư điện tử. Trước khi khai hỏa đánh chặn vật thể bay không xác định nêu trên, lực lượng ứng chiến nhận được thông tin về việc vật thể bay này là một UAV của quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, được phái cử tham gia một đợt huấn luyện quân sự chung Hàn-Mỹ. Mặc dù chưa gây ra những thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản, nhưng vụ việc đã làm xáo trộn sinh hoạt và gây hoang mang cho toàn bộ cư dân gần khu vực biên giới. Hiện nay, các cơ quan chức năng của Hàn Quốc đang tiến hành điều tra.
1: Ủy ban châu Âu và chính phủ Tây Ban Nha vừa lên tiếng khẳng định cuộc khủng hoảng di cư tại vùng lãnh thổ ngoại vi Ceuta hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Tin chi tiết của phóng viên Anh Tuấn theo dõi địa bàn Tây Âu.
6: Phát biểu sau cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha José Manuel Álvarez, Ủy viên Liên minh châu Âu phụ trách nội vụ và di cư Magnus Brunner xác nhận toàn bộ những người vượt biên qua ranh giới Maroc vào Ceuta trong hai ngày qua đều bị ngăn chặn tại chỗ. Về phía Tây Ban Nha, Bộ trưởng Ngoại giao José Manuel Álvarez tuyên bố an ninh toàn vẹn của khu vực tự do di chuyển Schengen được đảm bảo tuyệt đối. Hầu hết số người nhập cư trái phép đã bị làm thủ tục trao trả về phía Maroc. Trước diễn biến phức tạp của tình hình, Ireland, quốc gia đang đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu, đã quyết định kích hoạt cuộc họp khẩn cấp vào cuối tuần này. Cùng thời điểm, Bộ Nội vụ Italia thông báo tạm thời tái thiết lập các biện pháp kiểm soát biên giới đường không và đường biển với Tây Ban Nha trong thời hạn một tháng. Cảnh sát biên giới Italia sẽ tập trung kiểm tra có chọn lọc đối với công dân đến từ các nước thứ ba nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy định di chuyển trong không gian Schengen.
2: Trung Quốc vừa công bố các quy định quản lý xuất nhập cảnh mới, trong đó nêu rõ công dân nước này có thể bị cấm xuất cảnh nếu vi phạm các quy định về xuất nhập khẩu công nghệ và bị coi là có khả năng gây nguy hiểm cho an ninh công nghiệp hoặc công nghệ quốc gia. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
7: Quy định mới của chính phủ Trung Quốc sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 tới, gồm 19 điều nhằm mục đích chuẩn hóa quản lý xuất nhập cảnh, bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia. Một trong những quy định được đưa ra trong văn bản mới này là nếu công dân Trung Quốc vi phạm các quy định kiểm soát xuất khẩu, quy định quản lý xuất nhập khẩu công nghệ có thể gây nguy hiểm cho an ninh công nghiệp và công nghệ quốc gia. Các cơ quan liên quan của Quốc vụ Viện, tức chính phủ Trung Quốc, có thể đưa ra quyết định về việc cấm xuất cảnh. Theo quy định này,

0: công dân Trung Quốc phạm các hành vi bất hợp pháp hoặc phạm tội gây nguy hiểm cho an ninh và lợi ích quốc gia ở nước ngoài, có thể bị cấm xuất cảnh từ 6 tháng đến 3 năm sau khi trở về. Người nước ngoài xin visa Trung Quốc ở nước ngoài hoặc xin nhập cảnh tại cửa khẩu biên giới, nếu nộp tài liệu giả mạo hoặc khai báo sai, có thể bị cấm nhập cảnh từ 1 đến 5 năm.
1: Quý vị thân mến, vừa rồi là những tin tức quốc tế đáng chú ý. Còn sau đây sẽ là thông tin dự báo thời tiết các thành phố lớn trên thế giới. Xin mời biên tập viên Bùi Chuyên.
2: Theo báo cáo do Viện Robert Koch công bố ngày 30 tháng 7 vừa qua, gần 10.000 người tại Đức đã tử vong do các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng trong mùa hè năm nay. Trong bối cảnh nhiệt độ trên 40 độ C được dự báo tiếp tục xuất hiện tại nhiều khu vực, giới chức y tế Đức cảnh báo số ca tử vong liên quan đến nắng nóng còn có thể gia tăng. Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu do hoạt động của con người đang khiến các đợt nắng nóng trở nên thường xuyên, kéo dài và khắc nghiệt hơn, qua đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh và tử vong, đặc biệt là ở người già và những người có bệnh nền. Không chỉ ở Đức, nhiều nước châu Âu cũng đang phải ứng phó với hậu quả nghiêm trọng của thời tiết cực đoan. Và sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết một số thành phố lớn trên thế giới. London, Anh, trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ. Paris, Pháp, nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ. Roma, Italia, nắng nóng, nhiệt độ từ 35 đến 37 độ. New York, Mỹ, nhiệt độ từ 28 đến 32 độ. Sydney, Australia, thời tiết se lạnh, trời ít mây, ngày nắng nhẹ, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ.
3: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: bình xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Câu chuyện ngày thứ 7.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước thềm năm học mới, nhiều địa phương đang bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới trường học công lập theo chỉ đạo của Chính phủ. Đây là một trong những đợt sắp xếp có quy mô lớn nhất từ trước đến nay đối với hệ thống giáo dục phổ thông.
1: Sau những quyết định sáp nhập là một bài toán lớn hơn, làm thế nào để những ngôi trường có quy mô lớn hơn vẫn được quản trị hiệu quả, giáo viên yên tâm công tác và học sinh được học tập trong môi trường ổn định? Đâu là điều kiện để cuộc sắp xếp lần này thực sự là đổi mới quản trị chứ không chỉ dừng ở việc giảm đầu mối? Đó cũng là nội dung chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thứ 7 hôm nay với khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục. Xin mời biên tập viên Lê Thu trao đổi cùng Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền.
2: Trước hết xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
3: Vâng ạ, xin chào chị Lê Thu và xin chào toàn thể quý thính giả của VOV1.
2: Vâng thưa bà, thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ thì đã yêu cầu các địa phương tập trung rà soát, thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, công lập trên địa bàn. Và hiện nay thì các địa phương đang lên kế hoạch sắp xếp, sắp nhập trường học trước năm học 2026-2027.
4: Tại Hà Nội, thành phố đang triển khai phương án sắp xếp gần 3.000 trường học theo chỉ đạo. Hà Nội sẽ giữ nguyên số lượng 124 trường trung học phổ thông công lập hiện có, tạm dừng mở mới trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Tại tỉnh Khánh Hòa, địa phương phấn đấu giảm 248 trường công lập, tương đương 34% số cơ sở hiện có, đồng thời xây dựng phương án bố trí hơn 26.500 cán bộ giáo viên, nhân viên đảm bảo ổn định hoạt động dạy và học. Thành phố Hồ Chí Minh có 2.188 cơ sở giáo dục công lập. Với quy mô này, phương án giảm 10% tương ứng giảm ít nhất 219 đầu mối. Mục tiêu giảm tối thiểu 30% tương ứng giảm ít nhất 657 đầu mối, còn không quá 1.531 đầu mối.
2: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, chúng ta vừa nghe một tổng hợp về kế hoạch của các địa phương trong cả nước đã có những cái kế hoạch và dự kiến sắp xếp rồi sắp nhập các trường theo chỉ đạo của Chính phủ, đó là hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 với mục tiêu là giảm tối thiểu 30% đầu mối trường học công lập, nơi có điều kiện thuận lợi thì có thể giảm tới 50%. Sau sắp xếp thì dự kiến sẽ có hơn 20.000 cán bộ quản lý được bố trí lại, trong đó là có hơn 11.000 người trở lại trực tiếp giảng dạy. Rõ ràng cho thấy đây là một cuộc sắp xếp rất là lớn ạ. Theo bà thì mục tiêu sâu xa của cuộc sắp xếp này là gì ạ? Và vì sao mà cùng với việc giảm đầu mối thì ngành giáo dục cũng đặt ra yêu cầu là phải đổi mới mô hình quản trị?
3: Vâng, theo tôi rõ ràng là chúng ta không nên nhìn cái cuộc sắp xếp này nó đơn thuần là việc giảm cái số lượng các trường học, giảm đầu mối, mà theo tôi cái quan trọng nhất ấy, cái mục tiêu sâu xa nhất nó là đổi mới cái mô hình quản trị giáo dục, làm sao chúng ta có một cái hệ thống quản trị tinh gọn hơn, hoạt động hiệu quả hơn. Và tại sao tôi nghĩ rằng là cái gì cũng có nguyên nhân của nó, bởi vì trong nhiều năm qua thì chúng ta vẫn đang quản lý theo một cái mô hình nặng về hành chính và chú trọng những cái quy trình, những cái gọi là thực thi những cái gọi là quy định nhiều hơn là chú trọng vào chất lượng. Đấy, và cái cuộc sắp xếp, cuộc đổi mới và thậm chí là có thể là gọi là cuộc cách mạng cũng được. Phải chuyển từ quản lý sang quản trị, nghĩa là hiệu trưởng không chỉ điều hành công việc hàng ngày theo một cái gọi là cái trình tự ngày nào cũng vậy, từ vươn thở đến tiếng thơ, rất là vất vả, nhưng mà cái hiệu quả nó không cao. Và chúng ta phải chuyển sang cái công việc là một nhà lãnh đạo. Chúng ta biết xây dựng một cái tầm nhìn, một cái định hướng chiến lược cho nhà trường, một cái sự phân cấp, phân công, làm sao phân công ủy quyền hiệu quả nhất, tạo động lực để mọi giáo viên, mọi cán bộ nhân viên trong nhà trường đều có thể học tập liên tục để mà đáp ứng với cái nhiệm vụ yêu cầu luôn luôn là đòi hỏi cao hơn. Đấy, vân vân. Thế thì đấy là những cái mà tôi cho là rất là quan trọng trong cái công việc sắp xếp bố trí lại các trường học này. Tuy nhiên thì tôi thấy là cái điều quyết định cái sự thành công của cái việc sắp xếp này á, nó không phải là giảm được bao nhiêu đầu mối, giảm được 30% hay là 50%. Đấy, mà cái quan trọng ấy là sau khi sắp xếp xong ấy thì cái mô hình quản trị nó có thực sự vận hành không? Nó có thay đổi về cái chất lượng giáo dục không? Đấy, và nếu như mà ta sắp xếp 5 trường thành một trường chẳng hạn, thậm chí nhiều hơn. Đó, hiệu trưởng hiện nay đang quản lý chừng khoảng độ 300 học sinh. Bây giờ sắp xếp lại có thể gấp 4, gấp 5 lần lên, có thể là hơn 1.000 học sinh. Thế thì cái quan trọng nhất ý là người học người ta được cái gì? Nếu mà điều hành theo cách cũ ấy, mà chúng ta vẫn nói là cầm tay chỉ việc thì rất khó để có thể tạo ra một cái chất lượng giáo dục. Và chúng tôi cho rằng là cái thành công của cái việc sắp xếp này nó phải được thể hiện bằng cái chất lượng học tập của học sinh, cái mức độ hài lòng của phụ huynh và người dân, chứ không phải là cái số lượng ta sắp xếp được.
2: Dạ vâng ạ. Như phân tích của Phó Giáo sư Thanh Huyền thì có thể thấy và có thể hiểu là điều được sắp xếp không chỉ là giảm đầu mối quản lý, không chỉ là giảm số lượng trường học mà là cách tổ chức và vận hành nhà trường ạ. Vậy thì bà có thể phân tích kỹ hơn đâu mới là cái điểm cốt lõi của cuộc cải tổ lần này?
3: Theo tôi cái điểm cốt lõi của cải tổ của lần này nó chính là chuyển từ quản lý sang quản trị. Quản lý là nó mang nặng cái tính hành chính, còn quản trị là nó mang nặng cái tính tự chủ, cái tính định hướng, cái tính mà tạo động lực cho mọi thành viên, từ giáo viên, nhân viên đến học sinh trong nhà trường phải làm đúng cái việc của mình, và mình có thể là chủ động được trong mọi tình huống đó. Thế thì ở đây có một số những cái gọi là lý thuyết về quản trị, tôi xin điểm qua thôi. Một số những điểm chính có 8 điểm. Thứ nhất là từ điều hành công việc hàng ngày sang lãnh đạo phát triển nhà trường đó. Từ cái việc phân cấp phân quyền phải rất là rõ ràng, trao quyền cho phó hiệu trưởng, vì là một hiệu trưởng bây giờ họ sẽ có 4-5 cái trường, điểm trường khác nhau, và mỗi điểm trường có khi lại còn có 6-7-8 cái điểm trường, tiểu điểm trường nữa. Đấy, như vậy là một hiệu trưởng bây giờ có thể là quản lý một cái hệ thống lên tới khoảng 4-50 cái điểm trường lớn và điểm trường nhỏ. Nó rất là khó, trong khi cái điều kiện công nghệ chưa đáp ứng kịp. Và thì đây là một cái thách thức rất là lớn đối với hiệu trưởng trong cái việc sắp xếp mới. Tiếp theo đó là cái quản lý theo kết quả, tức là chúng ta phải quản lý dựa trên dữ liệu bằng cái kết quả học tập thực chất của học sinh theo cái yêu cầu mới của ngành, chứ không phải là điểm số học bạ đẹp. Rồi quản trị dữ liệu dựa trên cái chuyển đổi số, ứng dụng AI, công nghệ thông tin. Chúng ta biết rằng là đây là một cái yêu cầu hết sức là cấp thiết, nhưng mà cái điều kiện, cái cơ sở vật chất và trang thiết bị của rất nhiều nơi không phải đâu cũng thuận lợi để đáp ứng được. Đấy. Rồi xây dựng một cái đội ngũ văn hóa của nhà trường thống nhất, làm thế nào để mọi người cùng nhau có thể đồng thuận với nhau để mà phát triển nhà trường. Nếu không cẩn thận sẽ có cái chuyện là bè phái cục bộ, trường này, điểm trường kia, trường cũ này, trường cũ khác. Vậy xung đột văn hóa giữa các trường với nhau. Rồi thì tinh gọn bộ máy, vân vân, đặc biệt là cái tăng cường tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình.
2: Vâng ạ. Bà vừa nêu 8 cái điểm cốt lõi về quản trị ạ. Và như vậy thì có thể thấy là chủ trương đã rõ và mục tiêu cũng đã rõ. Nhưng mà khi bắt tay vào triển khai thì nhiều địa phương cho rằng là bài toán khó nhất không nằm ở việc ghép trường mà là tổ chức mô hình mới để mà vừa tinh gọn bộ máy vừa không làm xáo trộn hoạt động dạy và học. Đây cũng là những vấn đề mà các địa phương đang kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm có hướng dẫn để thống nhất. Sau đây là ý kiến của ông Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, và ông Đỗ Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai.
5: Hiện nay các trường đã có những điểm trường rồi. Khi xâm nhập vào thì lại thêm những điểm trường mới. Thì thế nào gọi là điểm trường, thế nào gọi là điểm trường lẻ, thế nào gọi là phân hiệu thì cần phải có định nghĩa nó rõ hơn. Hai nữa là việc xử lý cán bộ dôi dư, cấp phó thì có được bảo lưu không, rồi chuyển đổi thế nào, đặc biệt là nhân viên hành chính. Tức là hiệu phó thì sau khi mà chuyển đổi có thể làm giáo viên, nhưng mà nhân viên hành chính thì không biết bố trí thế nào.
6: Khi mà sắp nhập lại, chẳng hạn như sát nhập 3 trường lại thì cái số điểm trường thì có thể là tăng lên. Thế nhưng mà nên quy định số lượng điểm trường, bởi vì nếu như số lượng mà lớn quá thì cái công tác quản lý thì cũng sẽ rất khó khăn. Về cái sắp xếp này thì nên nghiên cứu quy định mức tối đa đối với từng cấp học. Chẳng hạn như là cấp mầm non thì là không quá 30, chẳng hạn cấp trung học cơ sở không quá 40, trung học phổ thông không quá 50.
2: Vâng, qua các ý kiến vừa rồi thì có thể thấy là khó nhất không phải là ghép các trường lại với nhau mà là tổ chức như nào để mô hình mới vận hành thông suốt hơn, và cũng khá nhiều những cái điểm mà các địa phương còn đang băn khoăn. Vậy theo bà, đâu là cái năng lực mà quan trọng nhất với một hiệu trưởng trong một mô hình trường học mới khi mà có khá là nhiều cái phân hiệu khác nhau ạ?
3: Vâng, đây là một cái sự thay đổi rất là lớn ạ. Thay đổi mà đúng là rất nhiều hiệu trưởng cũng chưa hình dung ra được cái sự thay đổi này. Và thực hiện rất là nhanh. Cho nên là tôi cho là cái năng lực quan trọng nhất của hiệu trưởng trong cái bối cảnh này đó là quản trị cái sự thay đổi. Đấy, bởi vì là khó nhất trong cái việc mà sau khi sát nhập ấy thì không phải là ghép cơ học các trường mà là gắn kết con người tạo thành một cái văn hóa nhà trường đồng nhất giữa nhiều trường khác nhau. Đó, của giữa cái phong cách lãnh đạo của các hiệu trường có khác nhau. Và bây giờ nó tạo thành một cái môi trường mới, cho nên làm thế nào để tạo ra một cái văn hóa trường học mới nhưng mà có phải có là vận hành được ngay trơn tru thì đây là cái rất là khó. Nếu mà

0: hiệu trưởng mà không quản trị tốt ý, thì rất dễ phát sinh cái tâm lý là so sánh, à cái điểm trường này thuận lợi hơn, tốt hơn, à, giáo viên dạy tốt hơn, điểm trường kia còn khó khăn hơn, vân vân, thì ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Thế thì bên cạnh đó thì tôi thấy là hiệu trưởng cũng cần chuyển cái vai trò từ một cái người quản lý hành chính thụ động, nhiều, thậm chí là đúng là nhiều nơi là chưa được chủ động lắm đâu, sang thành một cái nhà lãnh đạo, tự xác định được trên cái tầm nhìn của nhà trường, xác định được cái hướng đi của nhà trường trong 3 năm tới, trong 5 năm tới, dựa trên trong cái bối cảnh đổi mới của đất nước, để mà chúng ta định được hướng đi cho nhà trường, một cái nhà ngôi trường mới đa dạng và có nhiều cái là khó khăn phức tạp nhưng mà cũng có nhiều cái thuận lợi hơn. Thế thì đây là theo tôi nghĩ là đây là điều rất là quan trọng cho hiệu trưởng, và một điều nữa không thể thiếu được đó là hiệu trưởng phải thay đổi cái cách làm hiện tại, tức là cứ phải soi vào từng việc một, hiệu trưởng phải trực tiếp ký phê duyệt thì mới cho giáo viên làm, bằng cách là giao cái quyền tự chủ cho giáo viên, đúng không ạ? Làm sao giáo viên có cái quyền tự chủ hơn, hiệu trưởng chỉ truyền cảm hứng, và làm sao để cái hệ thống giám sát của nhà trường nó vận hành một cách trơn tru. Thế thì đấy là cái những cái tôi cho là trong trong bối cảnh hiện nay là những cái điều rất là cần thiết của hiệu trưởng.
1: Thưa bà, trong quản trị thì có cái khái niệm là tầm kiểm soát. Sau sát nhập thì một hiệu trưởng có thể quản lý hàng nghìn học sinh, hàng trăm giáo viên và nhiều phân hiệu như bà cũng đã thông tin rồi. Và với những cái điều mà bà phân tích thì tôi rất là muốn hỏi thêm là nếu mà vẫn điều hành theo cách cũ thì gần như là không khả thi, đúng không ạ? Điều mà cần thay đổi trước tiên thì theo bà đó là gì ạ? Tư duy quản trị, cách tổ chức bộ máy hay là cơ chế phân quyền để một hiệu trưởng phân hiệu vẫn có thể vận hành hiệu quả?
0: Tôi cho là tất cả những cái điều mà chị Lê Thu vừa nói đều là những cốt lõi để tạo ra một cái sự thay đổi thành công của nhà trường. Nhưng mà cái điểm đầu tiên ấy vẫn phải là thay đổi tư duy. Anh có thể anh vận hành theo những cái quy định mới, nhưng mà bản thân anh vẫn mang một cái tư duy cũ, thì chắc chắn là anh làm theo theo một cái quy định này, thế nhưng mà đến một cái chỗ khác chưa có quy định, anh lại quay trở lại cái cũ. Thì cái việc đầu tiên nó chính là tư duy quản trị. À, quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của hiệu trưởng là cái điểm đầu tiên. Có thể yêu cầu hiệu trưởng phải làm rất nhiều thứ, nhưng mà một trong những cái thứ mà để hiệu cái điều kiện rất quan trọng để hiệu trưởng làm được đó là phải thực sự giao cái quyền tự chủ và gắn với nó là cái trách nhiệm giải trình minh bạch công khai. Điều này vô cùng quan trọng. Đấy, vì, thứ hai là với một cái trường học quy mô lớn có nhiều phân hiệu thì mình không thể làm theo một cái mô hình là hiệu trưởng phải sát sao tất cả, làm mọi thứ, mà phải chuyển từ cái người trực tiếp điều hành sang cái người mà thiết kế hệ thống, nghĩa là và làm sao cho cái hệ thống nó vận hành, nghĩa là cái chúng ta phải xây dựng một cái cơ chế, một cái sự phối hợp trong nhà trường, một cái hệ thống giám sát đánh giá dựa trên dữ liệu, và tất nhiên là cái này nó phải có một cái hệ thống công nghệ thông tin rất là tốt. Đó. Và với một cái quy mô trường học càng lớn ấy, thì càng phải giảm phụ thuộc vào con người mà phải tăng phụ thuộc với hệ thống. Tôi lấy ví dụ là một cái nhà trường có một cái phần mềm quản trị chẳng hạn. Thế thì nhìn vào hệ thống này thì cái anh hiệu phó nhà trường, chuyên môn của nhà trường biết ngay là giáo viên của chúng ta đã đạt những KPI gì ở trong cái tuần này, bài soạn được chưa, cái đánh giá phản hồi của học sinh với cái bài dạy của giáo viên như thế nào, vân vân. Cũng giống như là hiện nay Bộ Giáo dục có hệ thống TEMIS, tức là ngồi ở trên Bộ Giáo dục cũng có thể biết là giáo viên Nguyễn Văn A ở một trường tiểu học ở Mù Căng Chải hiện nay là cái năng lực nghề nghiệp của anh ấy đang ở mức độ nào, anh ấy có nhu cầu học gì và anh cần phải được bồi dưỡng những cái gì trong giai đoạn tiếp theo. Thế thì cái hệ thống công nghệ thông tin nó phải tương xứng với cái yêu cầu, cái nhiệm vụ của hiệu trưởng. Còn hiện nay tôi thấy là đang không phải ở chỗ nào cũng thuận lợi được như vậy. Đó. Và có thể nói ngắn gọn là quản trị trường học sau sáp nhập với nó không phải là quản lý nhiều hơn, mà nó là quản lý thông minh hơn.
1: Dạ, vâng. Trong khá là nhiều yếu tố có thể để vận hành thuận lợi hơn thì bà đặt rất là nhiều cái kỳ vọng vào tư duy quản trị của người hiệu trưởng. Điều đó cũng quyết định rất là nhiều trong việc mà tự chủ cũng như là trách nhiệm giải trình của của người hiệu trưởng khi mà quản lý nhiều cái đầu mối hơn. Thưa quý vị và các bạn, nhìn từ góc độ cơ quan quản lý nhà nước thì việc sắp xếp trường học cũng là cơ hội để cơ cấu lại đội ngũ, hoàn thiện mô hình quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường. Bộ Giáo dục và Đào tạo thì nhìn nhận vấn đề này ra sao? Chúng tôi trao đổi với ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục. Thưa ông ạ, sau sát nhập thì nhiều trường sẽ có quy mô lớn hơn và nhiều phân hiệu hơn. Vậy theo ông thì điều quan trọng nhất mà đội ngũ hiệu trưởng và cán bộ quản lý cần thay đổi để mô hình mới vận hành hiệu quả là gì ạ?
2: Trước hết đấy là phải chuyển từ cái tư duy quản lý hành chính đơn thuần sang quản trị trường học. Trong đó thì quan trọng là xây dựng cái môi trường sinh thái giáo dục nó tốt nhất với cái sự hỗ trợ của phụ huynh học sinh, của cộng đồng xã hội, của chính quyền địa phương. Nhà trường cần phải phân cấp mạnh mẽ giữa hiệu trưởng với các đồng chí phó hiệu trưởng, các khối trưởng và các tổ chức chuyên môn để làm sao cái việc điều hành nó thuận lợi nhất. Cái thứ ba là phải chuyển đổi số một cách mạnh mẽ, trong đó là quản trị nhà trường dựa trên cái cơ sở các cái dữ liệu thực mà chúng ta quản lý được thì mới có thể ra quyết định một cách chính xác, và đồng thời là giảm bớt cái sổ sách không cần thiết để giảm cái gánh nặng hành chính cho giáo viên cũng như cho cán bộ quản lý. Và cái thứ tư là tôi nghĩ là rất là quan trọng, đấy là cái sự đồng thuận thống nhất trong nhà trường, vì mục tiêu chung là phát triển nhà trường và vì chất lượng giáo dục, vì quyền lợi học tập của học sinh.
1: Vâng, để mô hình trường học mới có thể vận hành ổn định ngay từ năm học 2026-2027 thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đồng hành với các địa phương và đội ngũ nhà giáo như thế nào thưa ông ạ?
2: Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cùng với các đơn vị của Bộ sẽ phối hợp để hướng dẫn cho các địa phương trong quá trình tổ chức sắp xếp hệ thống các trường giáo mầm non phổ thông. Chúng tôi cũng sẽ cùng với các đơn vị để tham mưu cho cấp có thẩm quyền về các cái chế độ chính sách khi bố trí sắp xếp lại lực lượng, cũng như là việc giải quyết chế độ chính sách đối với những người thuộc diện dôi dư mà phải tinh giảm biên chế. Bên cạnh đó thì Cục Nhà giáo cũng sẽ cùng với các cơ quan tăng cường cái việc nâng cao chất lượng cho đội ngũ nhà giáo, bồi dưỡng thêm năng lực số, năng lực quản trị cho cán bộ quản lý trường học để trên cơ sở đó giúp cho các nhà trường quản lý trường học một cách tốt nhất.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Vũ Minh Đức ạ. Vâng, chúng ta vừa nghe ý kiến từ đại diện phía Bộ Giáo dục và Đào tạo về những cái quan điểm cũng như là kỳ vọng của lần sắp xếp này. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, trong cái lần sắp nhập sắp xếp trường học này thì một vấn đề mà được nhiều người rất là quan tâm, dư luận xã hội rất là quan tâm, đó là vấn đề nhân sự, đặc biệt là sẽ có khoảng 11.000 hiệu trưởng, hiệu phó sẽ trở lại bục giảng, một con số cũng khá là lớn. Đây là cơ hội có thể là bổ sung đội ngũ trực tiếp giảng dạy khi mà chúng ta đang rất là thiếu giáo viên như hiện nay, nhưng mà cũng đặt ra yêu cầu rất lớn về việc cập nhật chuyên môn để các hiệu phó mà đang làm công tác quản lý có thể đứng lớp giảng dạy ngay lập tức như là những giáo viên đang giảng dạy hiện nay rồi ạ. Vậy theo bà thì cần chuẩn bị những cái điều gì để cái việc trở lại lớp học thực sự mang lại lợi ích cho học sinh và những người hiệu phó mà đang quen với công tác quản lý có thể bắt nhịp với việc giảng dạy ngay lập tức ạ?
0: Tôi rất băn khoăn cái chỗ này, bởi vì là một hiệu trưởng ấy, lâu nay người ta làm những công việc của một người quản lý và dạy có 2 tiết một tuần thôi, và đa số là cái tiết đấy là hoạt động trải nghiệm mà người ta vẫn gọi là sinh hoạt giấy cờ. Thế thì người ta lâu lắm rồi, người ta trước đây có thể là giáo viên rất rất giỏi về toán, về ngữ văn đấy, về các môn chuyên môn, nhưng mà lâu lắm rồi người ta không làm các việc đó. Đấy, chúng ta biết rồi, cưa mà để lâu mà không mài rũa thì nó cũng cùn đi thôi. Người ta bị việc nhiệm vụ chuyên môn của người ta lại là quản lý chứ không phải người ta kém. Thế thì bây giờ quay trở lại giảng dạy thì chúng ta đã có rất nhiều những cái đổi mới. Hiệu trưởng họ vẫn theo sao sát cái đổi mới đó, nhưng mà vai trò và cái năng lực chuyên môn của họ lại là lãnh đạo giáo viên của nhà trường để giáo viên làm tốt cái nhiệm vụ chuyên môn, chứ họ không phải là người trực tiếp đi dạy. Và nếu mà để họ sang đi dạy là một cái thách thức vô cùng khó khăn với rất nhiều người. Tôi cũng biết là rất nhiều thầy giáo rất là giỏi và họ vẫn đi dạy thường xuyên, nhưng mà không phải ai cũng thế. Đấy, và nếu như là để họ quay trở lại giảng dạy được thì chắc là phải bồi dưỡng một cách bài bản, đấy không phải là bồi dưỡng vài ngày đâu. Nhưng mà tại tôi lại đặt một cái vấn đề khác, tại sao mình đang thiếu hơn 100.000 giáo viên phổ thông mầm non mà chỉ trông chờ vào cái đội ngũ? Tôi cho là nếu là cán bộ quản lý cũng có tuổi rồi, ít nhất là cũng có thời gian lâu năm, có kinh nghiệm lâu năm, họ vững vàng rồi thì cái tuổi tác cũng khá là cao, cập nhật cái mới rất là khó. Trong khi cái giai đoạn tới đòi hỏi hiện đại hóa giáo dục, chúng ta phải làm sao chuyển đổi số, ứng dụng AI, công nghệ thông tin, làm sao để dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong một số các môn học, đặc biệt là các môn học mà tự nhiên, công nghệ. Làm thế nào để xây dựng các trường học để dạy học, thực hiện cái chương trình giáo dục STEM, xây dựng các mô hình trường học hiện đại, chuyển đổi số, giáo dục trường học thông minh vân vân, đòi hỏi phải có một cái sức trẻ cả về tuổi tác và cả về cái phương pháp tư duy, cách nghĩ, thì cái đội ngũ

0: tôi lại thấy rằng là phải nhìn trông cậy vào đội ngũ giáo viên trẻ đang được đào tạo rất bài bản ở các trường sư phạm, học theo những chương trình mới cập nhật, mới đáp ứng được những yêu cầu mới. Còn nếu mà chúng ta lại trông cậy vào một đội ngũ phải đào tạo lại cũng khá nhiều vất vả gian nan, nhưng mà cái hiệu quả của giáo dục nó lại còn là một vấn đề mở, chưa chắc là có thể là tốt, có thể là không tốt bằng. Thế thì chỗ này chúng ta phải cân nhắc rất là kỹ.
1: Theo bà, cái điều gì sẽ là thước đo quan trọng nhất để cuộc cải tổ này, là số trường giảm đi, số đầu mối tinh gọn, hay là chính là cái chất lượng giáo dục và sự hài lòng của người dân? Và sau một năm chúng ta có cần phải có một cái cuộc nhìn lại hay đánh giá lại là chúng ta đã thực hiện hiệu quả đến đâu?
0: Chắc chắn là phải sau một thời gian thực hiện thì sẽ phải đánh giá lại, và ta sẽ có những cái làm thế nào đó tối ưu nhất. Thì chắc chắn là cái thành quả của cái việc sắp xếp này sâu xa nhất vẫn là học sinh học có chất lượng hơn không, học sinh có học thật hơn không, rồi thì kết quả cái năng lực thực sự của học sinh nó như thế nào. Sau cái cuộc sắp xếp, đại sắp xếp này thì chất lượng giáo dục nó phải thay đổi. Đấy là điều quan trọng hàng đầu. Phải đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý theo cái mô hình mới, và những cái văn bản chủ trương của ngành giáo dục cũng phải thay đổi theo, điều lệ trường học các cấp là phải thay đổi theo để nó phù hợp.
1: Xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục về cuộc trao đổi hôm nay.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Lê Thu. Xin cảm ơn quý vị.
2: Chúng ta vừa nghe câu chuyện ngày thứ Bảy bàn về sắp xếp sáp nhập trường học, từ giảm đầu mối tới đổi mới quản trị.
3: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
4: Xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang đến với chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương, hotline 1800 1799, luôn mở để sẵn sàng cung cấp thông tin giúp quý vị giữ gìn một hàm răng đẹp, một nụ cười tự tin. Thưa quý vị, khi răng bỗng trở nên yếu hơn, dễ ê buốt khi ăn nhai, nhiều người trong chúng ta thường nghĩ ngay đến mòn men răng hoặc sâu răng. Tuy nhiên, một nguyên nhân quan trọng khác ít được chú ý là viêm nha chu, bệnh lý liên quan đến nướu và xương ổ răng. Viêm nha chu nếu tiến triển âm thầm có thể khiến răng lung lay, ê buốt, thậm chí là dẫn đến nguy cơ mất răng. Rõ ràng, việc nhận biết sớm các bệnh lý răng miệng sẽ giúp chúng ta kiểm soát bệnh hiệu quả. Ngay sau đây, thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải sẽ chỉ rõ những hậu quả nguy hiểm mà bệnh viêm nha chu gây ra.
5: Viêm nha chu là một cái bệnh lý răng miệng xuất hiện gây tình trạng viêm nhiễm các cái mô nướu bao quanh răng. Khi mô nướu bị viêm thì vi khuẩn sẽ xâm nhập tạo thành các cái túi nha ở bên dưới và có thể gây ra tụt lợi rồi chân răng lộ ra ngoài, và khi tình trạng nhiễm khuẩn lan rộng và các nướu và cái xương sẽ bị tổn thương, răng lung lay, và nếu không điều trị kịp thời có thể gây ra mất răng.
4: Cũng theo chia sẻ của thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải thì một trong những nguyên nhân gây nên căn bệnh viêm nha chu chính là tình trạng vệ sinh răng miệng không tốt, khiến những mảng bám xung quanh chân răng tích tụ lâu ngày, thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, gây tình trạng viêm nhiễm. Vì vậy, bên cạnh việc khám răng định kỳ, lựa chọn các sản phẩm chăm sóc răng miệng phù hợp cũng là điều rất quan trọng. Thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải cho biết thêm.
5: Chúng ta nên lựa chọn các kem đánh răng phù hợp, kem dược liệu. Kem đánh răng dược liệu với sự kết hợp nano bạc với chiết xuất lược vàng là cái sự lựa chọn hiệu quả ngăn ngừa các cái mảng bám ở trên răng và có giúp được khử sạch mùi hôi và hạn chế cái tình trạng viêm nhiễm răng, viêm lợi, chảy máu chân răng, nhiệt miệng, hôi miệng, làm cho hơi thở thơm mát dài lâu, có thể bảo vệ sức khỏe của răng miệng tốt hơn.
4: Vâng, thưa quý vị, ứng dụng trọn vẹn kết hợp giữa nano bạc và cây lược vàng mà chuyên gia vừa chia sẻ, kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là giải pháp chăm sóc răng miệng an toàn, đặc biệt phù hợp cho những ai bị răng yếu, ê buốt hay viêm nha chu. Nhờ các tinh thể nano bạc siêu nhỏ, kem đánh răng dược liệu Thái Dương dễ dàng len lỏi vào từng kẽ răng để phá vỡ mảng bám, khử sạch mùi hôi và hạn chế tối đa tình trạng viêm nhiễm, nướu lợi. Bên cạnh đó, hoạt chất flavonoid từ cây lược vàng trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ thẩm thấu sâu, làm dịu nhanh vùng nướu nhạy cảm và giảm thiểu rõ rệt tình trạng chảy máu chân răng. Duy trì sử dụng kem đánh răng dược liệu Thái Dương mỗi ngày chính là cách đơn giản nhất để quý vị nuôi dưỡng nướu lợi săn chắc, phòng ngừa các bệnh lý nha chu và giữ gìn hơi thở luôn thơm mát dài lâu. Quý vị có thể liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1799 để nhận thông tin chi tiết về sản phẩm. Một lần nữa, xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn,

0: đình ấy, dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm tê thi có tinh chất hoa persica làm hết sôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho sôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm tê thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Bây giờ chúng tôi sẽ điểm lại những sự kiện và vấn đề đáng chú ý trong nước diễn ra trong tuần.
4: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
5: Về hệ thống chính quyền địa phương hai cấp, Trung ương không đặt vấn đề sắp xếp điều chỉnh lại địa giới hành chính cấp xã vì cơ bản cả hệ thống đang hoạt động ổn định hiệu quả. Tỉnh, thành phố nào thấy thật sự cần thiết phải điều chỉnh căn cứ vào chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy hoạch, thực tiễn quản trị và nguyện vọng chính đáng của nhân dân thì đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định. Phương án đề xuất điều chỉnh địa giới hành chính phải khoa học, thận trọng, khả thi, tạo đồng thuận, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và phục vụ nhân dân tốt hơn, kiên quyết loại bỏ tư tưởng thuận cán bộ, khổ nhân dân. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tỉnh, thành ủy phải chịu trách nhiệm về đề xuất đó.
6: Trong tuần, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, điều cần nhận thức sâu sắc là các quyết sách của Trung ương là một hệ thống liên thông, gắn kết cùng hướng tới đổi mới đồng bộ phương thức lãnh đạo, quản trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Đề nghị cả hệ thống chính trị trong quá trình triển khai phải rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm. Tinh thần là chất lượng thực thi là thước đo năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hiệu quả vận hành của hệ thống.
7: Không thể giám sát những vấn đề mới bằng tư duy cũ, bằng phương thức cũ và công cụ cũ. Quốc hội khóa 16 cần kiến tạo một phương thức giám sát mới, có tầm nhìn chiến lược, chủ động dự báo dựa trên dữ liệu và bằng chứng, tập trung đúng trọng tâm, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả. Giám sát không chỉ để xem việc đã làm, mà phải góp phần định hình việc cần làm, không chỉ phát hiện hạn chế mà cần phải tháo gỡ điểm nghẽn, cảnh báo rủi ro, thúc đẩy hành động và kiến tạo phát triển.
6: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì và phát biểu tại diễn đàn của Quốc hội về hoạt động năm giám sát 2026 với chủ đề nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội từ định hướng chiến lược đến hành động thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. 13 điển hình tiên tiến gồm 8 tập thể và 5 cá nhân xuất sắc được tôn vinh trong chương trình Vinh quang Việt Nam 2026 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Báo Lao động tổ chức. Vinh dự được vinh danh trong chương trình anh hùng lao động Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà chia sẻ.
8: Mặc dù tôi 91 tuổi nhưng tôi vẫn say mê, không một ngày nghỉ ngơi. Tôi luôn luôn sáng tạo, chế tạo những máy phục vụ cho nông nghiệp, nông nghiệp nông thôn vùng cao, như cho chè, cho quế, cho miến, cho sắn. Tôi được như ngày nay phải nói rằng là được Đảng, Nhà nước đào tạo, luôn luôn động viên tôi.
6: Ra đời từ năm 2004, chương trình Vinh quang Việt Nam đã trở thành hoạt động có ý nghĩa trong phong trào thi đua yêu nước. Đến nay, chương trình đã vinh danh 313 lượt tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với 27,5 triệu đồng thu nhập mỗi tháng, người dân thành phố Hồ Chí Minh có thể được xét duyệt mua nhà ở xã hội thay vì 25 triệu đồng như hiện nay. Mức thu nhập tối đa của người được xét mua nhà ở xã hội được điều chỉnh theo hướng phù hợp hơn với điều kiện thu nhập thực tế tại thành phố. Các cá nhân được mua loại nhà ở này gồm người thu nhập thấp, công nhân, người lao động và cán bộ công chức. Chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026 tại 4 điểm cầu gồm nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy, Tuyên Quang, tượng đài Bắc Sơn, Hà Nội, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9, Quảng Trị và công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh đã gây xúc động mạnh cho công chúng trong tuần qua. Nhiều cựu chiến binh chia sẻ.
9: Cái thế hệ chúng tôi ra đi chỉ mong rằng đất nước mình thoát khỏi cái cuộc chiến tranh ngoại xâm. Để có được ngày hôm nay đất nước ta như thế này, tôi mong rằng thế hệ trẻ nhìn vào những cái đó để cố gắng phát huy và giữ gìn độc lập dân tộc.
10: Công việc giải phóng dân tộc thì chúng tôi đã làm xong. Trước kia thì chúng tôi là toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến. Bây giờ chỉ mong muốn có một điều là các thế hệ trẻ là cố gắng phát triển học tập

0: rèn luyện để tiếp tục giữ vững cái độc lập tự do cho Tổ quốc.
1: Hơn 1 triệu hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập và an táng trang trọng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước trong hơn 50 năm qua. Thế nhưng, số lượng hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục tìm kiếm, quy tập vẫn còn khoảng hơn 175.000. Gần 300.000 mộ liệt sĩ đang an táng trong các nghĩa trang chưa xác định được thông tin. Trên khắp cả nước, hàng trăm nghìn gia đình vẫn đau đáu nỗi niềm tìm lại danh tính người thân đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.

0: Tạp chí Văn hóa Quốc tế hôm nay sẽ mang tới thông tin thú vị về những sắc màu văn hóa của các quốc gia trên thế giới. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Âm nhạc và ẩm thực luôn là những sợi dây gắn kết con người với lịch sử, văn hóa và bản sắc của mỗi dân tộc. Hai câu chuyện trong tạp chí Văn hóa Quốc tế hôm nay sẽ phản ánh những giá trị truyền thống đang được gìn giữ và tiếp nối theo những cách rất riêng. Dòng nhạc Highlife hồi sinh mạnh mẽ nhờ thế hệ nghệ sĩ trẻ. Những chiếc bánh mì Uzbekistan biểu tượng của sự sống và lòng hiếu khách. Quý vị và các bạn thân mến, giữa những giai điệu sôi động của Afrobeat hay Apambiano đang chinh phục các bảng xếp hạng toàn cầu, ít ai biết rằng phía sau sức sống của những dòng nhạc ấy là dấu ấn của một thể loại đã ra đời hơn một thế kỷ trước ở Ghana, đó là Highlife. Từ những câu lạc bộ dành cho giới thượng lưu thời thuộc địa, Highlife đã trở thành biểu tượng của phong trào đấu tranh giành độc lập ở Tây Phi. Giờ đây, sau khi được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, dòng nhạc trăm năm tuổi này đang được một thế hệ nghệ sĩ trẻ tiếp tục viết nên chương mới.
2: Đó là âm thanh đã vang lên trên các con phố ven biển Ghana từ những năm 1920. Highlife được hình thành từ sự hòa quyện giữa nhịp điệu truyền thống của người Ghana với tiếng kèn đồng, guitar và các nhạc cụ phương Tây được du nhập vào thời kỳ thuộc địa. Những tiết tấu rộn ràng, phần hát đối đáp cùng ca từ gần gũi với đời sống nhanh chóng giúp dòng nhạc Highlife vượt khỏi các vòng khiêu vũ của giới thượng lưu để đến với quảng trường, lễ hội và các cộng đồng dân cư. Không chỉ là một thể loại âm nhạc, Highlife còn phản ánh đời sống xã hội. Những bài hát kể về tình yêu, lao động, giáo dục, sức khỏe hay những biến chuyển của cộng đồng. Âm nhạc trở thành phương tiện kết nối con người, truyền tải các giá trị văn hóa và bản sắc dân tộc qua nhiều thế hệ. Ca sĩ dòng nhạc Highlife Kodoset nhận xét.
3: Highlife trước hết là một hiện tượng xã hội. Điều làm nên bản sắc của nó chính là nhịp điệu, ngôn ngữ âm nhạc và sự kết hợp hài hòa giữa nhiều thể loại. Chỉ cần nghe vài nhịp đầu tiên, người yêu nhạc đều có thể nhận ra ngay đó là Highlife.
2: Sau khi Ghana giành độc lập vào năm 1957, tổng thống đầu tiên của nước này Kame Nurma coi Highlife là cầu nối văn hóa và tài trợ cho nhiều ban nhạc lưu diễn khắp Tây Phi nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết châu Phi. Từ Ghana, Highlife đã vượt qua biên giới, ảnh hưởng mạnh mẽ đến Nigeria và nhiều quốc gia trong khu vực, trở thành nhạc nền của một giai đoạn lịch sử đầy khát vọng tự do. Nhưng cũng chính khi lan tỏa rộng khắp, Highlife đứng trước nguy cơ đánh mất cội nguồn. Mỗi quốc gia phát triển những biến thể riêng, trong khi các dòng nhạc hiện đại dần chiếm ưu thế. Đến cuối thế kỷ 20, nhiều người lo ngại Highlife sẽ chỉ còn là ký ức. Ông Bessa Simon, Chủ tịch Hiệp hội Âm nhạc Ghana, chia sẻ.
3: Đã có lúc Highlife gần như chìm vào quên lãng, nó vẫn tồn tại nhưng rất ít người nhắc đến. Ai cũng có thể nói mình là nơi khai sinh ra Highlife, trong khi vai trò tiên phong của Ghana dần bị lãng quên.
2: Chính vì vậy, nhiều nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và cơ quan văn hóa Ghana đã kiên trì vận động để khẳng định nguồn gốc và giá trị của Highlife. Nỗ lực ấy cuối cùng cũng được ghi nhận khi UNESCO quyết định đưa Highlife vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại. Theo UNESCO, Highlife không chỉ là hình thức biểu diễn nghệ thuật mà còn là phương thức kể chuyện, giáo dục và gìn giữ bản sắc cộng đồng. Dòng nhạc này hiện vẫn được truyền dạy trong gia đình, các ban nhạc, trường đại học và xuất hiện trong lễ cưới, lễ hội cũng như nhiều sự kiện văn hóa tại Ghana. Việc được UNESCO ghi danh không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh mà còn mở ra cơ hội để

0: Ghana tiếp cận các chương trình hợp tác quốc tế trong bảo tồn di sản, hỗ trợ đào tạo nghệ sĩ trẻ, lưu trữ tư liệu và quảng bá Highlife ra với thế giới. Điều đáng mừng là Highlife không chỉ được bảo tồn trong các bảo tàng hay hồ sơ di sản. Trên các sân khấu ở London, Paris, Tokyo hay New York, nhiều ban nhạc trẻ như Santrofi cũng đang mang những giai điệu Highlife đến với khán giả quốc tế. Họ giữ lại nhịp điệu đặc trưng nhưng mạnh dạn kết hợp với jazz, funk, soul và âm nhạc điện tử, tạo nên một diện mạo mới cho dòng nhạc trăm năm tuổi này. Không ít khán giả phương Tây như chị Celine sau khi thưởng thức Highlife đã bày tỏ mong muốn tìm hiểu sâu hơn về Ghana và văn hóa của châu Phi.
1: Trong vài giờ đồng hồ, tôi có cảm giác mình đã rời Paris và đi hàng nghìn cây số tới châu Phi. Bây giờ tôi chỉ muốn đến Ghana ngay lập tức.
0: Chính sức lan tỏa ấy đang biến Highlife trở thành một đại sứ văn hóa góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Ghana thông qua âm nhạc. Các chuyên gia cho rằng đây chính là nền tảng để hình thành nhiều thể loại âm nhạc đương đại như Hip Life của Ghana, Afrobeat của Tây Phi hay thậm chí để lại dấu ấn trong Ama Piano của Nam Phi. Những nhịp guitar, tiết tấu đối đáp và cấu trúc hòa âm của Highlife vẫn tiếp tục vang lên trong nhiều bản hit quốc tế ngày nay. Đó cũng là minh chứng rằng những giá trị văn hóa đích thực sẽ luôn tìm được con đường để sống mãi khi có những con người biết trân trọng quá khứ và sáng tạo cho tương lai.

0: Từ những giai điệu rộn ràng của dòng nhạc Highlife, chúng ta sẽ đến với một di sản ẩm thực. Quý vị và các bạn thân mến, ở Uzbekistan, bánh mì không chỉ là một món ăn quen thuộc mà còn được xem là món quà của Chúa, là biểu tượng của sự sống, lòng hiếu khách và những giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Mỗi vùng đất lại lưu giữ một bí quyết làm bánh, một hương vị và một câu chuyện văn hóa riêng. Dù thời gian có đổi thay, những chiếc lò nướng bằng đất sét, kỹ thuật tạo hoa văn thủ công hay truyền thống chia sẻ bánh mì vẫn được gìn giữ như một phần không thể thiếu của đời sống người Uzbekistan.
1: Đối với người dân Uzbekistan, những ổ bánh mì không chỉ đơn thuần là một món ăn mà còn là biểu tượng của sự sống, của lòng hiếu khách và sự trân trọng dành cho những giá trị truyền thống. Trên khắp đất nước này, không một bàn ăn nào được xem là trọn vẹn nếu thiếu đi những ổ bánh mì. Hầu hết bánh mì Uzbekistan đều có hình tròn, tượng trưng cho mặt trời mang ánh sáng đến cho con người, đồng thời cũng thể hiện sự hoàn hảo, viên mãn và trọn vẹn. Ở Uzbekistan, bánh mì hiện diện trong hầu hết những cột mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi người dân. Trong các đám cưới, lễ mừng em bé chào đời hay khi một thành viên lên đường nhập ngũ, bánh mì đều giữ vai trò trung tâm như một món quà hay một lời chúc phúc. Cũng chính bởi vậy, người dân Uzbekistan luôn dành sự tôn kính đặc biệt và không bao giờ đặt bánh mì xuống đất, ngay cả khi bánh đã được bọc cẩn thận. Mỗi vùng miền ở Uzbekistan lại có những loại bánh mì riêng, từ những ổ bánh dày dặn, đậm đà đến những loại bánh mỏng và giòn. Mỗi loại đều mang những hoa văn và cách nướng đặc trưng. Ở Khiva, một thành phố cổ kính ở phía tây bắc Uzbekistan, chiếc bánh mì khorem thường dày, đặc ruột và được nướng trong lò tandir truyền thống cho đến khi lớp vỏ trở nên vàng giòn. Một quy tắc bất thành văn của người dân địa phương là không bao giờ dùng dao để cắt bánh mì mà chỉ được bẻ bằng tay và chia sẻ ngay tại bàn ăn. Quá trình làm bánh mì khorem đòi hỏi sự khéo léo và chính xác. Sau khi nhào bột, người thợ chia bột thành từng phần, tạo hình và hoa văn trang trí cầu kỳ trước khi đưa vào lò nướng. Bà Aishazan Rakhamanova, thợ làm bánh ở Khiva, cho biết.
2: Khách hàng đặt nhiều loại bánh khác nhau và chúng tôi luôn nướng theo sở thích của từng người. Bánh mì Uzbekistan được nướng trong lò tandir nên có màu sắc và hương vị rất đặc trưng. Ở một số nơi người ta sử dụng lò nướng hiện đại, nhưng tại đây thì chúng tôi vẫn trung thành với lò tandir truyền thống.
1: Đi dọc những con phố ở Khiva, không khó để bắt gặp những tiệm bánh đỏ lửa từ sáng sớm đến đêm khuya. Nhiều cửa hàng đã tồn tại hàng chục năm, góp phần gìn giữ kỹ thuật nướng bánh truyền thống và truyền lại cho nhiều thế hệ về sau. Trong khi đó, ở Samarkand, chiếc bánh mì lại mang đặc trưng hoàn toàn khác, với hình dạng độc đáo và hương vị đậm đà hơn. Anh Hamza Hidarov, một thợ làm bánh tại đây, cho rằng điều làm nên danh tiếng của bánh mì Samarkand không chỉ nằm ở công thức mà còn ở những bí quyết được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
3: Nhiều nơi đã cố gắng làm theo loại bánh mì của chúng tôi, chẳng hạn như ở

0: ở Tashkent hay thậm chí ở một số tiệm bánh tại nước ngoài. Chiếc bánh có thể trông giống, nhưng mà hương vị thì không thể giống được. Bí quyết tạo nên sự khác biệt của bánh mì Samarkand chính là nguồn nước tự nhiên được sử dụng trong quá trình chế biến. Khi bánh đang nướng, tôi chỉ rắc một chút nước lên bề mặt để bánh hấp thụ độ ẩm, tạo độ bóng. Sau đó tiếp tục nướng trên lửa nhỏ để bánh hình thành nhiều lớp bên trong. Chính điều đó đã tạo nên hương vị rất đậm đà mà vẫn giữ được hình dáng của chiếc bánh.
1: Tại các khu chợ truyền thống, điều đầu tiên thu hút các du khách thường là vô số loại bánh mì được bày bán. Những chiếc bánh mì vàng thơm và đẹp mắt không chỉ là một món ăn hàng ngày mà đã trở thành món quà mang nhiều ý nghĩa. Theo bà Shera Sharipova, một người bán bánh tại khu chợ địa phương, thì chính chất lượng và hương vị đặc biệt đã khiến bánh mì trở thành món quà được nhiều người lựa chọn để dành tặng cho người thân và bạn bè.
0: Khách hàng có thể yêu cầu chúng tôi làm chiếc bánh với sữa. Khi đó chúng tôi sẽ thêm sữa và bơ vào quá trình chế biến để chiếc bánh trở nên béo và đậm vị hơn. Theo tôi thì bánh mì Samarkand ngon nhất là khi ăn cùng với các món súp. Chỉ cần nhúng một miếng bánh vào bát súp thì bạn sẽ cảm nhận được hương vị hoàn toàn khác biệt.
1: Không chỉ ở Khiva hay Samarkand, tại Andijan thuộc vùng Fergana, loại bánh mì mang tên Patia cũng giữ vị trí đặc biệt trong đời sống người dân. Những ổ bánh mì Patia được nướng trong lò đất sét truyền thống thường có kích thước rất lớn, mỗi chiếc nặng tới khoảng 2,5 kg, phản ánh truyền thống nướng bánh quy mô lớn của người dân địa phương. Dẫu mỗi vùng đất mang một hương vị và bí quyết riêng, tất cả đều gặp nhau ở sự trân trọng dành cho chiếc bánh mì, biểu tượng gắn bó với đời sống và bản sắc của người dân Uzbekistan. Cũng bởi vậy, dù ở đâu, chiếc bánh mì vẫn mãi là sợi dây liên kết giữa quá khứ và hiện tại. Và trong từng ổ bánh không chỉ có hương vị của lúa mì, của ngọn lửa và đôi bàn tay của người thợ, mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa, những phong tục và truyền thống đã được gìn giữ và nâng niu qua nhiều thế hệ.
2: Trước khi kết thúc theo dòng thời sự chiều nay là một số thông tin tư vấn hữu ích cho sức khỏe.
3: Bí mật những sợi tóc.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Thưa quý vị, việc tẩy và nhuộm tóc là một trong những cách để thay đổi diện mạo và thể hiện phong cách. Thế nhưng quý vị có nhận thấy rằng mái tóc của mình sau khi nhuộm thì rất dễ bị khô sơ và gãy rụng không ạ? Chuyên mục bí mật những sợi tóc ngày hôm nay với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương sẽ giúp quý vị giải quyết vấn đề này. Mới đây, số hotline 1800 1799 của nhãn hàng đã nhận được câu hỏi từ thính giả Lê Kim Lan Anh, 22 tuổi, một sinh viên tại Hà Nội. Lan Anh có chia sẻ rằng bản thân rất thích đổi màu tóc, nhưng cứ sau mỗi lần tẩy, nhuộm thì tóc lại mỏng và dễ rụng hơn. Phải chăng đó là do ảnh hưởng từ thuốc nhuộm? Với câu hỏi này, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh giải đáp như sau.
7: Thuốc nhuộm có chứa rất là nhiều hóa chất thì đương nhiên nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mái tóc. Các cái hóa chất sẽ làm giảm độ ẩm của tóc và nó làm tách cái lớp vỏ bên ngoài của sợi tóc ấy, làm cho cái sợi tóc trở nên khô sơ và cứng. Thì chính cái điều này nó làm cho tóc của chúng ta rất là dễ gãy rụng, tóc không còn mềm mại và không còn bóng mượt nữa.
6: Vậy thì chuyên mục sẽ có những bí quyết để giúp cho quý vị giữ được một mái tóc nhuộm luôn khỏe mạnh và hạn chế gãy rụng. Theo đó thì việc này sẽ cần phải được thực hiện ngay từ khi quý vị có ý định đổi màu tóc. Trước khi nhuộm ít nhất 2 tháng, quý vị cần chăm sóc tóc bằng cách dùng mặt nạ hay là dưỡng. Ngoài ra thì hãy tỉa tóc chẻ ngọn thường xuyên và tránh những dụng cụ uốn sấy nóng. Còn sau khi nhuộm rồi, hãy chú ý giảm số lần gội đầu. Việc gội 2 đến 3 lần một tuần sẽ giúp giữ màu tóc và bảo vệ lượng dầu tự nhiên nuôi dưỡng tóc. Quý vị cũng nên tránh dùng các dụng cụ tạo kiểu bằng nhiệt. Thay vì sấy tóc thì các bạn nên để cho tóc khô tự nhiên hoặc là dùng chế độ sấy lạnh và để xa tóc ít nhất là 15 cm. Đặc biệt vào mùa nắng nóng này, nếu có đi bơi thì hãy đội mũ bơi và dùng dầu xả hay là dầu dừa để bôi lên tóc trước khi bơi nhé. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng cũng khuyến cáo mọi người không nên nhuộm lại liên tục, nên cách ít nhất là 6 tháng để cho tóc có thời gian phục hồi. Đồng thời, việc lựa chọn đúng sản phẩm chăm sóc tóc sẽ mang lại hiệu quả bảo vệ tóc rõ rệt.
7: Gội đầu chúng ta không nên sử dụng các cái loại dầu gội mà có hóa chất, vì bản thân cái thuốc nhuộm đã có cái hóa chất rồi, thì bây giờ chúng ta cần phải sử dụng các cái loại dầu gội có nguồn gốc thảo dược cho nó an toàn. Chúng ta cần lưu ý nên sử dụng các cái loại dầu gội thảo dược mà có các thành phần như bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc hay tăng bạch

0: bì. Tất cả những các cái vị thảo dược này thì nó có cái tác dụng là cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho tóc, đồng thời chống viêm nhiễm, chống nấm và kích thích mọc tóc rất là hiệu quả, giúp cho mái tóc của chúng ta khỏe mạnh, bóng mượt và mềm mại.
1: Và dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, sự hội tụ tinh túy của các vị thảo dược quý mà chuyên gia vừa nêu trên cũng chính là bí quyết để giúp bạn tự tin sở hữu một mái tóc nhuộm dạng người sức sống. Theo đó, hóa chất trong thuốc nhuộm sẽ thường làm mất đi lớp màng bảo vệ tự nhiên, khiến cho da đầu dễ bị vi khuẩn và nấm tấn công, gây ra gầu. Dầu gội Thái Dương Gold sẽ giải quyết vấn đề này bằng nhóm chống nấm, kháng khuẩn gồm pyroctone olamin và climazone kết hợp cùng với tinh chất châu rừng. Da đầu sau khi nhuộm cũng rất cần phải được xoa dịu và phục hồi trạng thái cân bằng. Nhóm thảo dược làm dịu với sự góp mặt của bồ kết và núc nắc sẽ hỗ trợ giảm kích ứng, xua tan cảm giác châm chích hay là mẩn đỏ do hóa chất. Đồng thời, nhóm cân bằng da đầu từ chanh tươi và acid citric cũng sẽ giúp cân bằng độ pH, đóng lại lớp biểu bì da đầu, giúp giữ ẩm cho mái tóc. Nỗi ám ảnh lớn nhất của người nhuộm tóc chính là tình trạng tóc rụng từng mảng do suy yếu. Lúc này, nhóm giảm rụng và kích thích mọc tóc bao gồm tinh chất bưởi, hương nhu và tang bạch bì sẽ thẩm thấu sâu, nuôi dưỡng nang tóc từ gốc. Cuối cùng, để trả lại vẻ ngoài bóng mượt cho những sợi tóc đã bị sơ hóa vì hóa chất, thì quý vị hãy chú ý tới nhóm nuôi dưỡng tóc chuyên sâu bao gồm keratin và vitamin B5, tinh chất gạo lứt và hoa cúc sẽ giúp cho mái tóc nhuộm không chỉ chắc khỏe, giảm gãy rụng từ gốc đến ngọn mà còn giữ được độ mềm mượt, bóng đẹp và bền màu theo thời gian. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương không chỉ đơn thuần là làm sạch mà là một quy trình phục hồi khép kín dành cho tóc nhuộm. Chương mục ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội, không gầu không ngứa của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gold, 7 cộng gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gold, 7 cộng gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Cuộc sống 365.
6: Cuộc sống 365.
7: Các biên tập viên Thu Hà và Đỗ Minh xin kính chào quý vị đang lắng nghe chương trình Cuộc sống 365 trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị hãy đồng hành với chúng tôi để cập nhật những tin tức đáng chú ý và những câu chuyện thú vị trong ngày nghỉ cuối tuần.
8: Đối với em thì mỗi một giai đoạn, mỗi một thời kỳ đều đánh dấu bởi những cái vai diễn trong những bộ phim. Và mỗi một cái giai đoạn thì em cảm thấy rằng là mình đặt ra các mục tiêu và các cái vai diễn đấy đều là những cái gì mà em đang mong muốn.
7: Đó là chia sẻ của diễn viên Bình An, một gương mặt quen thuộc của phim Giờ Vàng VTV. Chat với người nổi tiếng hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chàng diễn viên điển trai này với hơn 10 năm theo đuổi nghiệp diễn và hành trình trưởng thành phía sau màn ảnh nhỏ.
9: Khi văn hóa thủ đô lan tỏa bằng những điều gần gũi là nội dung của chuyên mục Niềm Vui Mỗi Ngày.
7: Nhìn lại một tuần qua, những tin tức nào đáng chú ý trong đời sống quốc tế, chúng tôi sẽ giúp quý vị cùng tìm hiểu.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
7: Trước tiên, xin cập nhật tới quý vị dòng chảy tin tức đáng lưu tâm trong ngày nghỉ cuối tuần như hôm nay.
9: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đổi tên thành Ban Tuyên giáo Trung ương từ hôm nay theo quyết định của Bộ Chính trị được ban hành hôm qua 31 tháng 7. Cùng với việc đổi tên, chức năng tham mưu về công tác dân vận được chuyển sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Chủ trương đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 thông qua tại hội nghị lần thứ 3 vào cuối tháng 7 vừa qua. Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương được thành lập từ tháng 2 năm 2025 trên cơ sở hợp nhất Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương. Đây là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tuyên giáo, dân vận và xây dựng Đảng

0: trên các mặt trận chính trị, tư tưởng, đạo đức.
1: Lần đầu tiên tại khu vực phía Nam, một bệnh nhi mắc ung thư biểu mô tế bào gan được ghép gan thành công, đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực ghép tạng nhi khoa. Ca ghép được thực hiện ngày 22 tháng 7 từ người hiến sống là mẹ ruột. Đến nay, sau 9 ngày ghép gan, sức khỏe bệnh nhi hồi phục tích cực. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết ca ghép thành công tiếp tục khẳng định năng lực của bệnh viện với vai trò là trung tâm ghép gan trẻ em hàng đầu khu vực phía Nam, đồng thời mở thêm hy vọng cho nhiều trẻ mắc bệnh gan giai đoạn cuối và các bệnh lý ác tính về gan có chỉ định ghép gan.
0: Từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đắc Pét, tỉnh Quảng Ngãi, huyện Đắc Cờ Lây, tỉnh Kon Tum cũ đã quy tập được 3 hải cốt liệt sĩ tại khu vực thôn 16/5 từ nguồn tin do nhân dân cung cấp. Các hải cốt liệt sĩ đã được đưa về đơn vị để thờ cúng bảo quản. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, đơn vị sẽ bàn giao và tổ chức an táng chu đáo. Ban Chỉ huy Quân sự xã Đắc Pét tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực thôn 16/5 và các địa điểm có thông tin liên quan, đồng thời kêu gọi cựu chiến binh và nhân dân tiếp tục cung cấp thông tin về những vị trí có khả năng chôn cất liệt sĩ.
1: Chiều nay, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị xác nhận có 5 thí sinh bị hủy toàn bộ các bài thi, môn thi tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Các thí sinh này liên quan đến vụ việc tiêu cực xảy ra ở điểm thi trường trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa. Điểm thi trường trung học phổ thông Lê Trực được cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu tiêu cực tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Hai bị can đã bị khởi tố.
0: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án bắt tạm giam 35 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn. Tổng số tiền dùng để đánh bạc bước đầu xác định hơn 500 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, truy xét đối tượng giữ vai trò cầm đầu cùng các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Tin thế giới, Trung Quốc hôm nay chỉ trích gay gắt quyết định của Mỹ đưa hơn 40 công ty nước này vào danh sách thực thể và cấm nhập khẩu sản phẩm của các công ty này, cho rằng đây là hành vi cưỡng ép kinh tế điển hình, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp cần thiết. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc thông tin.
2: Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng hành động này gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty liên quan và phá hoại nghiêm trọng sự ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu. Mỹ thực hiện các biện pháp này chỉ một ngày sau cuộc điện đàm qua video giữa quan chức đứng đầu về các vấn đề kinh tế thương mại hai bên, trái ngược nghiêm trọng với đồng thuận đạt được giữa nguyên thủ hai nước, do vậy Trung Quốc lên án mạnh mẽ và kiên quyết phản đối. Bắc Kinh cảnh báo sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết, kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc. Trước đó, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer vào tối 30 tháng 7, bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về các biện pháp hạn chế thương mại gần đây của Mỹ đối với Trung Quốc.
0: Chính phủ Italia vừa quyết định tạm đình chỉ việc áp dụng hiệp ước Schengen về tự do đi lại đối với Tây Ban Nha trong thời hạn một tháng, đồng thời đóng các tuyến hàng hải và hàng không giữa hai nước do lo ngại nguy cơ mất an ninh từ cuộc khủng hoảng di cư tại CETA, vùng lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha tại Bắc Phi. Động thái này ngay lập tức vấp phải phản ứng từ Madrid. Chính phủ Tây Ban Nha đã triệu đại sứ Italia để phản đối, đồng thời khẳng định làn sóng người di cư không bắt nguồn từ chính sách nhập cư của nước này.
1: Google đã quyết định tạm dừng tính năng mới cho phép người dùng tạo hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo AI ngay trên nền tảng Google Earth chỉ một ngày sau khi ra mắt, trước làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ giới nghiên cứu và các chuyên gia tình báo nguồn mở về nguy cơ phát tán thông tin sai lệch. Nhóm tình báo nguồn mở cho biết đã ghi nhận các trường hợp thử nghiệm sử dụng công nghệ để tạo hình ảnh về vị trí quân sự và thay đổi mục đích của các công trình nhằm thao túng thông tin. Theo nhóm này, nếu không được kiểm soát chặt chẽ, công cụ có nguy cơ trở thành phương tiện phát tán thông tin sai lệch trên quy mô lớn.
0: Cơ quan phòng ngừa và ứng phó thảm họa Guatemala xác nhận nước này đã phát hiện các hệ thống đứt gãy kiến tạo mới chưa được lập bản đồ, qua đó có thể làm thay đổi bản đồ nguy cơ động đất tại quốc gia Trung Mỹ này. Phát hiện được đưa ra trong bối cảnh hoạt động địa chấn tại Guatemala diễn ra mạnh từ đầu năm đến nay với 4.763 trận động đất, trong đó 125 trận được người dân cảm nhận.
1: Quý vị thân mến, vừa rồi là một số tin tức đáng quan tâm. Sau đây là thông tin dự báo thời tiết. Xin mời biên tập viên Bùi Chuyên.
3: Tuần đầu tiên của tháng 8 trên cả nước ghi nhận thời tiết khá thất thường. Miền Bắc là khu vực chịu ảnh hưởng rõ nét nhất của một đợt mưa kéo dài.

0: trong khi Trung Bộ duy trì trạng thái ngày nắng xen kẽ mưa dông cục bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục đặc trưng thời tiết mùa mưa với các cơn mưa xuất hiện nhiều hơn từ giữa tuần do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao. Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Riêng vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, đợt mưa dông lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Ngoài ra, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi. Ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động ở cường độ trung bình, giúp thời tiết ban ngày khá ổn định, có nắng gián đoạn. Nhưng từ chiều tối và đêm vẫn có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
2: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Chat với người nổi tiếng.
5: Chat với người nổi tiếng.
6: Như đã hẹn với quý vị, bây giờ là thời lượng dành cho chat với người nổi tiếng. Mời quý vị cùng biên tập viên Anh Thư trò chuyện và nghe những tâm sự của Bình An, nam diễn viên điển trai quen thuộc với khán giả Việt Nam trên màn ảnh nhỏ.
7: Dương Hà Linh.
8: Dạ có tôi.
9: Nam Phong à.
7: Dương Hà Linh, cô là ai? Tại sao cô lại giả làm An Chi hả?
10: Khoan đã.
11: Làm gì mà kéo ngược con gái như người ta lại thế hả?
10: Không phải cậu đã từng nói tớ với cậu thân nhau chẳng khác gì huynh đệ? Với lại ở với nhau lâu rồi phân biệt làm gì?
12: Từ soái ca Nam Phong trong Mối Tình Đầu Của Tôi đến Lực, cậu bạn thân quốc dân của Ngược Chiều Nước Mắt, rồi từ Tùng trong Những Cô Gái Trong Thành Phố, một chàng trai bị cám dỗ giữa guồng quay mưu sinh, đến Trí trong 11 tháng 5 ngày, người hoạt bát, khéo léo và đầy sức hút. Khán giả có lẽ đã quen với Bình An qua nhiều dạng vai khác nhau, có người hiền lành, tử tế, có người lại khiến cho nhiều khán giả không khỏi bức xúc. Và hơn 10 năm theo đuổi nghiệp diễn, hành trình của Bình An có lẽ không chỉ được đánh dấu bằng những vai diễn trên màn ảnh, mà còn bởi những thay đổi trong chính cuộc sống của anh. Từ một diễn viên trẻ từng phải nỗ lực để khẳng định mình, cho đến bây giờ là một gương mặt quen thuộc của phim Giờ Vàng VTV và cũng là một nửa của cặp đôi được nhiều khán giả yêu mến. Ở phía sau những vai diễn ấy là một Bình An như thế nào? Trong chat với người nổi tiếng hôm nay, hãy cùng với tôi trò chuyện cùng Bình An để nghe anh kể về hành trình làm nghề, về cuộc sống và cũng như là về những dự định cho chặng đường phía trước. Xin chào Bình An và cảm ơn bạn đã dành thời gian tham gia chương trình chat với người nổi tiếng hôm nay.
13: Dạ, lời đầu tiên cho phép Bình An xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang nghe đài. Và Bình An hiện tại thì cũng đã cảm thấy rất là vui và rất là chờ đợi. Bởi vì là từ trước đến nay đây là lần đầu tiên mà Bình An được xuất hiện trên một chương trình mà mọi người chỉ nghe thấy giọng của Bình An thôi. Và từ trước đến nay thì Bình An cũng nghe đài rất là nhiều trên xe cũng như là ở nhà. Bởi vì là cái thói quen nghe đài cũng từ rất lâu rồi, từ ngày xưa rồi.
8: Giai đoạn mà thời như là chắc là mình với cả Bình An thì cũng tầm tầm tuổi như nhau, thì có lẽ là cái khoảng thời gian nghe đài hồi đấy mình cũng chưa có TV nhiều lắm đúng không? Thì cái đài nó cũng là cái thân thuộc, mà nhất là bây giờ đi ô tô nữa thì lại càng nghe đài nhiều hơn.
13: Thực ra em muốn chia sẻ một xíu là thì vì là cũng từ năm mà cấp 2 thì cái đài nó gắn bó với em rất là nhiều, ở những cái buổi chiều cũng như là các cái buổi tối. Bởi vì là ngày xưa TV cũng không được xem nhiều, nghe đài các cái chương trình ca nhạc và chỉ được nghe nhạc ở trên đài thôi, chứ không nghe ở bất cứ một chỗ nào khác. Thế nên là cái đài nếu như mà nói về radio thì nó đúng như kiểu là tuổi thơ, rất nhiều những ký ức về tuổi thơ nó tràn về.
8: Đấy thì cái này mình phải hỏi thêm rồi, bởi vì là chưa có nhân vật nào trên chat với người nổi tiếng mà lại chia sẻ về cái tuổi thơ với cả đài, với sóng radio. Thì Bình An có thể chia sẻ thêm là khi đó, khi bạn còn bé thì bạn nghe những cái chương trình gì, hay là có ấn tượng với chương trình gì của Đài Tiếng Nói Việt Nam?
13: Thực ra nếu như mà để nhớ chính xác tên thì cũng sẽ khó, nhưng mà em sẽ kể ra cái điều mà em đang nhớ được nhé. Đầu tiên đó là một cái chương trình buổi chiều mà hầu như sau khi đi học về em đều bật để nghe Top 40 Countdown hay là một cái chương trình gì đấy liên quan đến ca nhạc. Sau đó là bảng xếp hạng các ca khúc nhạc Việt Nam cũng như là các ca khúc nhạc quốc tế này. Xong đợt đấy nghe cả các cái ca khúc mà của anh Đinh Mạnh Ninh, ví dụ như là bài ca Tình Yêu, rồi nhóm Em For You, tức là các cái bảng xếp hạng ấy. Và có những cái kỷ niệm mà em nhớ, tức là cũng cũng ngày nào cũng ngóng một cái ca khúc để có một cái quyển sổ để ghi lại lời, bởi vì là rất muốn thuộc ca khúc đấy nhưng mà không thể nào có một cái phương tiện gì đấy để khiến cho mình chép được lời. Thế nên là mỗi một lần cái bài hát được cất lên là phải kiếm một chỗ nào yên tĩnh nhất này, và vở cũng như là bút sẵn sàng để có thể ghi được, viết được càng nhanh càng tốt để ghi được cái lời bài hát đấy.
8: Nhưng mà cũng sẽ là mất khá nhiều lần nghe thì mới chép được nguyên một bài đầy đủ đúng không?
13: Đúng rồi ạ.
8: Cái câu chuyện về đài cũng rất là cảm ơn Bình An đã dành nhiều tình cảm cho Đài Tiếng Nói Việt Nam, nhất là những chương trình âm nhạc của đài. Và cũng xin được quay trở lại với cái câu chuyện nghề của Bình An. Thì trong cái giới thiệu đầu tiên về Bình An ở phần đầu chương trình thì tôi cũng có nhắc đến một vài cái vai diễn của Bình An. Thế nhưng mà chỉ một vài thôi thì cũng có thể thấy được là bạn đã bỏ túi được cho mình khá là đa dạng nhân vật. Từ những người mà rất là được khán giả yêu thích, hình tượng tổng tài rất là đẹp trai, rất là ga lăng, cho đến hình ảnh mà có vẻ là bị ghét ra mặt đấy. Và cũng có thời gian là Bình An đã bị nhận nhiều cái sự không thích lắm từ khán giả. Thế thì trong những cái vai diễn của bạn đấy, trong quá trình 10 năm đấy, thì có cái vai diễn nào mà bạn nhớ nhất, hay là cái vai nào mà dễ nhất hay khó nhất mà để cho bạn là nhiều cái ấn tượng, nhiều cảm xúc?
13: Đây là một câu hỏi em nghĩ là cũng khá là khó, bởi vì đối với em thì mỗi một giai đoạn, mỗi một thời kỳ đều đánh dấu bởi những cái vai diễn trong những bộ phim, và mỗi một cái giai đoạn thì em cảm thấy rằng là mình đặt ra các mục tiêu và các cái vai diễn đấy đều là những cái gì mà em đang mong muốn. Như cái ý của chị nói rằng là các cái vai diễn của em đầu tiên thì cũng xuất phát từ những cái vai từ thôn quê này, cũng rất là hiền lành chất phác này, và sau đấy thì có các cái vai diễn ăn chơi hơn, rồi những cái vai diễn mà thậm chí là bị ghét nhiều hơn. Thì đối với em đấy đều là những cái kỷ niệm rất đáng nhớ trong một quãng thời gian. Và tính đến thời điểm hiện tại thì em nghĩ rằng là mình chắc là sẽ cần phải cố gắng hơn nữa để chinh phục được nhiều dạng vai hơn nữa, chứ không phải là những cái vai diễn cũng như là những cái bộ phim mà chị vừa kể tên ở trên.
8: Bạn có nói là lúc đầu bắt đầu là đi cùng với những vai diễn mà nó có vẻ hiền lành chất phác, thì có phải là bởi vì cái tính cách của mình, bản thân mình cũng như thế?

0: Cho nên là đóng những cái vai diễn đấy ban đầu nó sẽ dễ hơn, sau đấy tôi mới đi tìm những cái chân trời mới.
1: Em nghĩ cái này chắc phải hỏi đạo diễn.
0: Ừ.
1: Bởi vì là trong cái quãng thời gian mà khoảng 3 4 năm đầu tiên làm nghề thì hầu như các cái vai diễn của em đều là những cái vai diễn rất hiền, những cái vai diễn thậm chí rằng là hơi bị yếu đuối, cũng như là có một thời gian mà em nhớ rằng là khán giả của em là thánh thất tình và thánh đổ vỏ. Bởi vì là những cái dạng vai em và toàn là những cái dạng vai kiểu như vậy. Nhưng mà em nghĩ rằng là chắc là cái giai đoạn đầu tiên khi mà mình chưa có nhiều kinh nghiệm thì các đạo diễn sẽ luôn chọn các biện pháp an toàn nhất để mình làm sao mình có thể làm được một cái vai diễn mà gần với cái tính cách cũng như là gần với lại là cuộc sống ngoài đời của mình. Thì em nghĩ đấy là một cái ý rất hay của đạo diễn. Chứ nếu như mà trong khoảng 2-3 năm đầu mà Bình An được ra một cái vai mà khó thì em nghĩ rằng là cũng khó mà có thể làm nghề được đến tận bây giờ.
0: Thế và cái giai đoạn đầu đấy, bởi vì là Bình An là xuất thân là từ người mẫu, sau đấy mới chuyển sang là diễn viên đi đóng phim. Thế thì ban đầu thì tất nhiên là với cái hình ảnh một bạn nam có chiều cao rất là đáng ngưỡng mộ, rồi có gương mặt cũng rất là thu hút các khán giả, đặc biệt là khán giả nữ đấy. Thế thì mình nhớ là có một giai đoạn mà Bình An cũng bị gắn với một cái mác, nó cũng không vui lắm. Đấy, thế thì khi đó cái giai đoạn đầu đấy bạn cảm thấy như thế nào và cái động lực như thế nào để mình phải vượt qua, hay là có bao giờ mà cảm thấy ôi thôi bỏ?
1: Cũng có một khoảng thời gian em cũng đấy, như chị nói rằng là cũng đã nghĩ đến việc là mình sẽ lựa chọn công việc khác vui vẻ hơn. Có thể là mọi người không biết đến mình nhưng mà mình cảm thấy hạnh phúc vì điều đấy. Quay lại cái câu chuyện chị vừa nói là em là một diễn viên tay ngang. Năm mà em đi đi đại học là em học đại học công nghiệp, và sau đấy em có tham gia một vài chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam, và đến lúc đấy em mới nhận ra một điều rằng là mình cũng có lợi thế về mặt ngoại hình, và em bắt đầu đam mê từ ngày đấy. Nhưng mà đam mê thôi thì chưa đủ, và em có nhiều quyết định hơn nữa là em thi vào sân khấu điện ảnh này, quyết định học hành tử tế rồi đi làm nghề. Thì trong cái quãng thời gian ngay từ năm nhất em cũng đã bắt đầu đi làm phim. Thì cái lúc đấy thực sự cũng rất là non, và có một cái thiệt thòi hơn nữa, đó chính là em quê ở Phú Thọ, và trong cái quá trình mà cái tuổi thơ của mình ở Phú Thọ thì cũng chắc cũng không bằng các bạn ở dưới Hà Nội, khi mà được tiếp xúc với lại là văn hóa, tiếp xúc với lại là thông tin đại chúng nhiều hơn. Cuộc sống của em của cái năm 18 tuổi đổ về trước chỉ là đi học, về nhà, nghe đài radio hết. Và ngày trước em còn không dám tưởng tượng là một ngày nào đấy mình sẽ được xuất hiện trên TV, mình sẽ trở thành một người diễn viên được mọi người nhìn thấy ở trên TV. Và đối với em, diễn viên cũng như là những người làm nghệ thuật là một ngành nghề rất là xa lạ đối với em. Và cái lúc mà em quyết tâm thi vào trường sân khấu điện ảnh, em đi học và em đi làm nghề, thì bản thân em cũng nhận thấy rằng là mình là một người thiệt thòi với mọi người khi mà mình không phải là một người có năng khiếu bẩm sinh về cái việc là hoạt ngôn cũng như là khả năng diễn xuất. Nhưng mà em có một cái mà em nghĩ rằng là em quyết tâm hơn mọi người, đó chính là mình chăm chỉ hơn, mình đặt mục tiêu rõ ràng hơn, và mình luôn luôn cố gắng vì cái đam mê mà mình đang chọn, đó chính là làm diễn viên. Thì em nghĩ rằng là mình cái điểm đấy là cái điểm mạnh.
0: Cái lần đầu tiên mà bạn cảm thấy là à mình có vẻ thoát được cái mác người mẫu đi đóng phim rồi, hay là mình thực sự là được mọi người gọi là diễn viên Bình An chứ không phải là một người mẫu Bình An nữa, thì cái lúc nào, cái cột mốc nào mà bạn cảm thấy được điều đấy?
1: Cái cột mốc này đó chính là phim Yêu Hơn Cả Bầu Trời. Cái quãng thời gian trước khi phim Yêu Hơn Cả Bầu Trời thì em không làm nghề trong khoảng 1 năm, và cũng lăn tăn với nghề rằng là mình đang sống với đam mê và đang sống với cái công việc của mình, nhưng mà mình cứ lao đầu theo nó nhưng mà nó không đạt được cái kết quả như mình mong đợi, thì mình nên làm công việc khác hay không? Lúc đấy cũng đang suy nghĩ rất là nhiều. Thì đến cái lúc mà đạo diễn Khải Anh có gọi em đi làm một bộ phim về không quân, thì em cũng có nói luôn rằng là nếu như bộ phim này mà em

0: mà thất bại hoặc là không được mọi người đón nhận thì em nghĩ rằng là
1: thì thôi.
0: thì thôi, có lẽ là cũng đi chọn một con đường khác xem có tốt hơn hay không. Nhưng mà cũng rất vui khi mà bộ phim đấy cũng là một bộ phim mà được các bạn đón nhận rất là nhiều, và em cũng nhận được rất nhiều lời khen từ khán giả cũng như là từ các anh chị ở trong nghề.
1: Đúng là như cái tên phim ấy, mình nghĩ có lẽ là phim đấy cũng mở ra một bầu trời mới cho diễn viên
0: Đúng
1: Việt
0: rồi.
1: Nam được thỏa sức khám phá cái khả năng của mình nhiều hơn, đúng không?
0: Vâng, em nghĩ cũng là cái lúc mà mình lăn tăn nhiều nhất là cái lúc mà mình không nghĩ ngợi gì cả. Và kể từ bộ phim đấy thì trong đầu em lúc nào cũng có một suy nghĩ là bất cứ một bộ phim nào thì em cũng có một cái suy nghĩ là đây có thể là bộ phim cuối cùng của mình nếu như mình làm không tốt. Và mình phải toàn tâm toàn ý vào bộ phim mà mình đang làm.
1: Thế và bây giờ sau rất nhiều cái mác, từ cái mác Bình Hoa Di Động nó cũng không vui lắm, rồi đến cái mác Thánh Thất Tình, rồi Thánh Đổ Vỏ, thì bây giờ liệu có cái mác nào mới mà đang bị gán cho mình mà mình không thích hay là mình đang muốn thoát khỏi nó?
0: Thực ra em thấy mỗi một cái giai đoạn, như em lúc đầu em nói rằng là mỗi một cái giai đoạn mình sẽ là có một cái suy nghĩ khác. Một khoảng thời gian em không thích mọi người gắn em với một cái mác gì đấy, nhưng mà hiện tại bây giờ em lại đang cảm thấy rất ok với cái việc mọi người gắn mác. Ít nhất mọi người cũng đang để ý đến mình,
1: Nhớ
0: chú ý đến
1: đến
0: mình,
1: mình.
0: và ít nhất thì mình cũng đang thể hiện một cái vai diễn hoàn hảo để cho mọi người quên đi cái hình tượng cuộc sống của mình hiện tại. Và mọi người gắn cái mác ở trong phim với cái tên của mình thì em nghĩ đấy là một điều thành công.
1: Mà nếu mà bây giờ mà 10 năm rồi còn cái vai nào, còn cái hình tượng nhân vật nào mà bạn muốn diễn nhưng mà bạn chưa được thử sức?
0: Em nghĩ là cũng cũng đủ rồi đấy, nhưng mà
1: Đủ rồi đấy.
0: cái điều quan trọng bây giờ sẽ là một cái vai diễn nó sẽ nặng hơn, sâu hơn, xù xì gai góc hơn, và có nhiều chỗ để nhiều đất để có mình thể hiện nhiều hơn.
1: Như cái vai chiến trong phim vừa rồi đấy.
0: Em nghĩ là vai chiến thì cũng bởi vì cũng cũng xuất hiện trong một thời gian rất là ngắn, em cũng mong muốn là một cái vai diễn nó sẽ dài hơi hơn.
1: Và thể hiện được chiều sâu của tâm lý nhân vật hơn. Đấy, mình cảm
0: Đúng
1: thấy
0: rồi.
1: cái vai chiến đấy nó cũng có khá là nhiều lớp mà tâm tư, suy nghĩ. Nếu mà giả sử có một bộ phim mà đào sâu được về cái nhân vật đấy, nó cũng là một cái rất là hay.
0: Em nghĩ là cũng sẽ một cái vai diễn kiểu dạng như chiến, nhưng mà sẽ có nhiều cú lật, cú twist nhiều hơn, và một vai diễn dài hơi hơn để cho mình thể hiện. Còn đây thì cái vì tính chất của bộ phim cũng như là về cái vai diễn, thế nên là em cũng chỉ xuất hiện trong khoảng 4 đến 5 tập, và cũng em nghĩ là cũng không đủ để có thể mình thể hiện được cái việc nó dày hơn.
1: Và có một bộ phim nào mà bạn cảm thấy hồi đấy mình làm chưa tốt, hoặc là thậm chí là thôi bỏ không làm cái bộ phim đấy nữa, cảm giác nó là điều tiếc nuối của mình.
0: Nếu mà để chọn một bộ phim mà em cảm thấy tiếc nuối thì em sẽ chọn bộ phim Mối Tình Đầu Của Tôi.
1: Vì sao như thế?
0: Bởi vì đối với em đây là một dự án mà khi mà em vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc thì đây cũng là một dự án rất là lớn, cũng có một cái dàn diễn viên cũng rất là nổi tiếng, rất là tài năng, và cái vai diễn đấy của em nếu như mà giao cho em ở một cái khoảng thời gian khoảng 3-4 năm sau thì em nghĩ là mình sẽ có đủ kinh nghiệm để làm. Còn cái khoảng thời gian đấy vẫn là một cái khoảng thời gian mà em vẫn đang gọi là rất là lăn tăn về nghề, và cũng không biết là mình sẽ phải đi theo một cái hướng như thế nào. Và lại quay về cái em vừa chia sẻ, đó chính là chắc là cái khoảng thời gian mà em làm phim Mối Tình Đầu Của Tôi thì em cũng đang cố gắng minh họa cái vai diễn đấy thôi, chứ không phải là
1: Chứ không phải là một
0: em ở
1: vai
0: trong
1: diễn
0: vai
1: là
0: diễn
1: mình
0: đấy.
1: đấy.
0: Và
1: Bây giờ gọi điện cho đạo diễn.
0: có thể là chậm nhưng mà em không đi lùi.
1: Và cái việc đi chậm đấy thật ra nó cần phải có sự bền bỉ và kiên nhẫn đấy. Nhưng mà mình lại nghĩ là nếu mà đi chậm rồi thì cũng ít scandal, ít drama đấy, thì mình sẽ bị thiệt đó. Báo chí cũng sẽ ít đưa tin về mình hơn, mình ít xuất hiện hơn thì khán giả cũng sẽ không nhớ mình lắm. Thì bạn có thấy kiểu cái lựa chọn đi chậm và không ồn ào như thế nó sẽ là một cái thiệt?
0: Em nghĩ em không thiệt lắm, bởi vì là bản chất con người mình

0: Như thế mà mình cảm thấy mọi thứ đã vẫn đang diễn ra đúng như những cái gì mình đang tưởng tượng về nghề, thì em nghĩ em đang rất hạnh phúc với cái công việc cũng như là cuộc sống của em hiện tại. Thế là em nghĩ chẳng có thiệt gì đâu.
1: Trong 10 cái năm của bạn rồi thì kiểu có bao giờ bạn thấy buồn là ôi 10 năm rồi có những người họ sẽ có giải nọ giải kia nhưng mà mình thì có vẻ hơi ít giải thì buồn quá.
0: Em nghĩ là đàn ông thực sự trưởng thành từ 35 đến 45, em bây giờ vẫn chưa đến 35,
1: À trời.
0: vẫn đang cảm giác là mình vẫn đang còn non và vẫn đang còn yếu. Thì em có hai giải thưởng.
1: Hai giải.
0: Và giải thưởng đầu tiên đó là giải diễn viên trẻ triển vọng Cánh Diều Vàng của bộ phim Lạc Giới,
1: Lạc giới.
0: và sau đấy là giải thưởng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất hạng mục phim truyền hình của phim Tình Khúc Bạch Dương. Đây là hai giải thưởng cũng là một niềm cổ vũ rất là lớn lao của em. Và thực ra em cũng đặt mục tiêu ở nhiều giải thưởng khác nữa, cũng nhìn tất cả các đàn anh đàn chị của mình cũng đang thành công với nghề, cũng đang được rất nhiều các cái giải thưởng, thì đấy cũng là một cái mục tiêu của em đặt ra, nhưng mà không thể nào vội được. Bởi vì là đấy, quay về câu chuyện, nếu như mà làm phim Mối Tình Đầu Của Tôi mà sau khoảng 3-4 năm nữa với một cái vai diễn như thế, em nghĩ sẽ em sẽ làm hay hơn rất là nhiều. Nói chung là thiên thời địa lợi nhân hòa chị ạ. Mọi thứ nếu như mà mình cố gắng, mình cứ chăm chỉ thì điều gì đến cũng sẽ đến.
1: Một câu rất là hay, nhắn nhủ cho các bạn diễn viên trẻ và một lớp đi sau của Bình An, đấy là hãy cứ cố gắng rồi điều gì đến cũng sẽ đến, đúng không?
0: Đúng rồi ạ. Nhiều khi hấp tấp rồi vội vàng thì cũng sẽ nản
1: Và
0: sớm.
1: mình nói chuyện khá khá nhiều về công việc rồi thì tôi cũng muốn hỏi thêm một chút về câu chuyện của Bình An với bà xã Phương Nga.
2: An với Nga, ai là người đã tấn công người kia trước?
3: Tất nhiên là em rồi ạ. Một người đàn ông thì em nghĩ rằng là luôn luôn phải chủ động trong cái công việc, cái đấy là mình phải chủ động trước.
4: Em thì là 100% là hành động. Hôm đấy là lần đầu tiên hai đứa gặp nhau thì An có bảo là không biết là vô tình hay cố ý, An có bảo là An đang hết tiền mặt trong người nên là anh phải chạy đi rút tiền mặt, mà ông này là vận động viên chạy nên là có dáng chạy rất là đẹp, nên là em đổ luôn từ hành động đó.
1: Bây giờ là khi nhắc đến Bình An, khi nhắc đến Phương Nga thì mọi người sẽ nghĩ đến là một trong những cặp đôi đẹp nhất nhì showbiz Việt. Thì từ cái lần đầu gặp mặt đến bây giờ thì Bình An và Phương Nga có cái cảm giác nào mà sau khi kết hôn bây giờ hai bạn không còn là một diễn viên Bình An và một á hậu Phương Nga nữa mà là một thương hiệu đi cùng với nhau?
0: Kể từ cái ngày đầu tiên gặp nhau đến tận bây giờ thì bọn em cũng, thực ra bọn em cũng chẳng nghĩ là quan tâm đến công việc mình đang làm đâu. Hai đứa cũng chỉ cố gắng là mình đang đồng hành cùng với nhau, vẫn đang sinh hoạt cùng với nhau và cùng thực hiện các cái mục tiêu phía trước. Như cái ngày đầu gặp nhau thì vợ em lúc đấy cũng chưa là á hậu, mà vợ em cũng chẳng biết em là diễn viên. Đối với bọn em thì mọi thứ nó đều xảy ra rất là tự nhiên, và em nghĩ rằng là có cái sự thay đổi gì về công việc cũng như là về các cái điều gì phía trước thì em nghĩ cũng sẽ khó có thể thay đổi được cái suy nghĩ, mà cái cách nhìn mà hai vợ chồng dành cho nhau.
5: Nhật ký cái Tết thứ tư tại khu tự trị Nana. Khi vợ tôi bắt đầu bước vào trạng thái chiến thần chỉ đạo.
6: Bạn ơi, bật nồi cơm ra đây. Không tí lại không có cơm ăn đâu nha. Mà mùi quá, bật ký máy hút mùi lên. Bật cái
1: Mọi
6: nồi
1: người
6: cứ
1: thì
6: không
1: biết
6: đổ, bật
1: đến
6: ký
1: hai
6: lại thì
1: bạn
6: bật.
1: qua rất là nhiều cái video
2: Cái
1: ngắn
2: gì cái
1: trên TikTok,
2: bật
1: thì
2: cái gì không bật được?
1: những cái video đấy nó là hình ảnh cuộc sống của mình, nó vui như thế, nó
2: Nếu mà
1: nhiều
2: có hoa
1: tiếng
2: thì
1: cười
2: khá
1: như
2: nhất
1: thế, nó có những
2: tại vì
1: cái
2: là
1: bị vợ chèn ép
2: bây
1: như
2: giờ
1: thế thật, hay
2: đi
1: là
2: về
1: ở ngoài cuộc sống thì nó khác.
6: tay này đi đâu hả bạn?
0: Em nghĩ là
1: Không đi đâu ạ?
0: profile của vợ em thì chắc là cũng cũng
6: Bạn đi.
0: đủ hết đấy, bởi vì là
6: Sao lại kim
0: qua
6: này
0: mấy
6: đang ở
0: nghìn năm lịch
6: đây?
0: sử
6: Sợ bạn
0: thì
6: đi.
0: người ta có
6: Ui
0: thể
6: lúc nào cũng khó chịu biết không biết không?
0: xem bói tử
6: Bây giờ
0: vi
6: mặc quần áo như thế
0: của
6: rồi, tóc
0: phương
6: tai như thế
0: Đông
6: rồi, bây giờ
0: hoặc
6: không đi
0: là
6: làm như thế
0: xem
6: nào?
0: thần số học của phương Tây, thì vợ
6: Thế
0: em
6: bây giờ
0: đều
6: mặc
0: đầy
6: quần
0: đủ
6: áo như
0: các
6: thế
0: yếu
6: rồi
0: tố
6: thì
0: để cấu thành nên cái việc rằng là vợ em là một người rất là khó tính. Em kể rõ hơn nhé, ví dụ nhé, vợ em là tuổi
1: nghe là
0: hổ
1: đã
0: rồi, nhưng
1: thấy
0: mà
1: khó
0: lại
1: tính rồi đấy.
0: đúng rồi. Nhưng mà lại là cung bọ cạp
1: À, thế lại càng sợ hơn.
0: đấy, đấy là triết học phương Đông rồi nhá, xong sang thần số học rồi nhá, xong sang cả bên các chòm sao rồi nhá. Bây giờ đến địa lý đi, là nhà ở ngõ chợ.

0: ở Khâm
1: Ôi cái ngõ đấy thì
0: Thiên.
1: mình hiểu, mình hiểu.
0: Thì đấy cũng là đầy đủ các tất cả các yếu tố để chứng tỏ rằng là vợ em là một người khó tính. Nhưng mà em nghĩ là khó tính cũng tốt. Trong gia đình thì người vợ khó tính hoặc là người vợ mà biết quản thúc chồng thì em nghĩ là cũng sẽ gia
1: Gia
0: đình cũng
1: đình hạnh phúc.
0: sẽ đúng rồi, gia đình hạnh phúc.
1: Đấy mọi người cũng bởi vì là những cái video TikTok như thế rồi cũng bởi vì quan niệm của Bình An như thế và nhiều người đặt cho bạn. Cho mình hỏi là cái khu tự trị Phương Nga đấy là của tự Bình An đặt ra hay là của mọi cư dân mạng đặt ra cho các bạn?
0: Em cái đấy là chắc là do các bạn khán giả cũng như là các bạn yêu quý vợ chồng bọn em đặt ra cái tên đấy, chứ thực ra em cũng có tự hào về cái tên đấy
1: Mà tên là Bình An mà có chưa có ngày nào được sống bình an đúng không?
0: đâu. Vâng, tên là Bình An nhưng mà bây giờ trên nền tảng TikTok là phải để tên là chồng Phương Nga đấy. Thế nên là em rất muốn rằng là ngoài những cái lúc mà ở nhà thì mình sẽ mong muốn đi làm nhiều hơn. Khi mà đi làm nhiều hơn thì mọi người sẽ biết nhớ đến em với cái tên là Diễn viên Bình An, chứ không phải là khi mà nhà thì là ở chồng Phương Nga.
1: À, chồng Phương Nga thật ra nghe cũng rất là thể hiện rõ được cái sự yêu thương và tôn trọng vợ của Bình An, nên mình nghĩ có lẽ là sẽ rất là nhiều khán giả yêu quý Bình An hơn vì điều đó đấy, chứ cũng không phải là một cái không hay đâu.
0: Em thấy rằng là thực ra các cái nhìn của các bạn khán giả cũng như là nếu như không phải là không, em không gọi là các bạn khán giả mà chỉ là các bạn đang sử dụng mạng xã hội thì mọi người yêu quý vợ chồng bọn em, ok, có thể là từ các cái vai diễn cũng như là từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, nhưng mà để mà bền bỉ cũng như là để mà lâu dài hơn nữa thì bọn em luôn luôn có một cái phương châm, đó chính là mình phải mang một năng lượng hạnh phúc đến tất cả mọi người. Những cái gì mà bọn em chia sẻ thì thực ra nó cũng đều là các cái câu chuyện rất là đời thường của hai vợ chồng, và thậm chí rằng là nó đều là rất là thật, nó là thật chứ không phải là rất là thật nữa, bởi vì là tất cả các cái clip mà bọn em chia sẻ đều là cắt từ cam nhà, tức là đều là không có yếu tố diễn gì ở đây nhé, bởi vì là nó đều là các cái tình huống mà thực ra khán giả đủ thông minh để thấy rằng là nếu mà là diễn thì chắc chắn sẽ nhìn ra. Còn đây nó đều là các cái yếu tố rất là đời thường. Và mọi người xem thì mọi người cũng sẽ ậm ừ một điều rằng là ôi, gia đình mình cũng như thế này này. Các bạn cũng thấy cái năng lượng đấy. Rồi tất cả những cái hành động của vợ chồng em nghĩ rằng là nó không chỉ xảy ra ở gia đình em, mà nó xảy ra ở rất nhiều các cặp đôi đang rất hạnh phúc ở trên đất nước Việt Nam. Và em nghĩ rằng là từ một cái clip rất là đáng yêu ở trên mạng TikTok thì em nghĩ rằng là cái năng lượng đấy em cần phải lan tỏa nhiều hơn nữa cho mọi người.
1: À, nhưng mà tôi muốn hỏi một chút đấy là trên TikTok, trên mạng xã hội thì là như vậy. Thế nhưng mà thực ra trong cái cuộc sống thì ai mới là người hay phải nhường trước? Có phải Bình An không hay là Phương Nga cũng có lúc phải nhún nhường?
0: Cái này là có trong triết lý, có trong triết học với chị. Cái này là người chồng là lúc nào trong gia đình cũng phải nhường. Thực ra em thấy rằng là nó là một cái điều rất là đơn giản thôi. Ra ngoài đường thì mình có thể là mình thực hiện rất nhiều các nghĩa vụ khác nhau từ công việc, nhưng mà khi mà về đến gia đình thì chẳng lẽ vợ mình không nhường được? Thì em nghĩ rằng là nó là một cái điều rất là đơn giản thôi. Tất cả các cái công việc nhà, công việc nội trợ, công việc bếp núc các thứ, vợ thì cũng chắc chắn là sẽ làm nhiều hơn chồng. Thế nên rằng là khi mà vợ mà có sai hay là vợ có làm gì chăng nữa thì tất nhiên là người chồng vẫn phải là cái người mà phải xuống nước đầu tiên. Nếu như mà giận nhau thì ai sẽ là người làm các công việc còn lại? Thì em nghĩ rằng là thôi, dù đúng hay sai hay không thì mình cũng sẽ phải nhường trước. Nhỡ đâu mà cãi nhau thì lúc đấy nhà cửa lại tanh bành ra, lúc đấy lại không hay.
1: Vừa nãy thì Bình An có nói là hiện tại bạn rất là hạnh phúc với cuộc sống cũng như là với công việc hiện tại. Nhưng mà chắc là vẫn phải có cái điều gì mà khiến cho Bình An vẫn còn lăn tăn hay là vẫn có những cái mục tiêu mà mình muốn đạt được mà mình chưa có chứ.

0: Cái việc mà em nghĩ là cũng cũng cũng rất là buồn từ thiên tai bão lũ. Đối với em thì khi mà nhìn nhận về bản thân mình cũng như là nhìn nhận về tất cả mọi người thì em thấy rằng là cái từ hạnh phúc ở đây đối với em chỉ đơn giản một điều rằng là em đang có một gia đình rất là êm ấm này, một công việc rất là ổn định, và đối với em chỉ cần được làm việc và cũng như là có một nơi để về, có một người để chia sẻ thì đối với em đơn giản thế thôi, nó là hạnh phúc rồi. Thì cái điều hạnh phúc nhất của hai vợ chồng vẫn đang hướng đến đó chính là lan tỏa các cái năng lượng tích cực đến cho mọi người. Cái năng lượng tích cực ở đây, nếu như mà cái năng lượng tích cực nó cũng, em nghĩ là nó cũng cũng cũng nếu như mà để chọn ra một từ thì em vẫn sẽ dùng từ hạnh phúc, bởi vì chỉ cần con người ta hạnh phúc thì mình sẽ có nhiều cái năng lượng để mình phấn đấu các mục tiêu của mình nhiều hơn.
1: Và một câu hỏi cuối cùng này chắc hẳn là rất nhiều khán giả cũng đang tò mò như mình, đấy là trong thời gian qua thì có vẻ Bình An hơi ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, và cái bộ phim gần đây nhất của Bình An đấy là phim Đồng Hồ Đếm Ngược thì cũng đã được chiếu từ đầu năm nay rồi. Vậy thì không biết là bạn có đang bận rộn với dự án nào, hay là sắp tới thì bạn sẽ có những cái kế hoạch gì mà thời gian vừa qua là im hơi lặng tiếng như vậy? Bạn có thể bật mí một chút cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam được không?
0: Trong khoảng một năm vừa qua thì chắc là cũng có ít các bạn biết, nhưng mà em cũng muốn chia sẻ là em vừa mới trải qua ca phẫu thuật nối dây chằng chéo trước đầu gối, do tai nạn lúc mà đi làm nghề. Thì em cũng đang nghỉ một năm nay, và trong quá trình một năm đấy thì mình cũng gọi là nghỉ thôi, nhưng mà mình cũng trong đầu mình cũng lóe lên rất nhiều các cái ý tưởng cũng như là có nhiều mục tiêu mới để đặt ra và chia sẻ. Là thì trong khoảng thời gian này thì em đang, ngoài thời gian đi tập phục hồi chân ra thì em cũng đang muốn học thêm nhiều kỹ năng mới, và hiện tại thì em đang học võ ở trong thành phố Hồ Chí Minh, và biết đâu đấy trong khoảng thời gian sắp tới thì sẽ quay trở lại với điện ảnh với một dự án liên quan đến võ thuật chẳng hạn. Thì em nghĩ là mình cứ mở thêm kỹ năng rồi gửi tín hiệu đến vũ trụ, và biết đâu vũ trụ sẽ đáp lại mình. Vâng.
1: Vâng, và hy vọng là thời gian tới thì như Bình An vừa nói đấy, là khán giả sẽ có cơ hội được nhìn thấy một nhân vật võ thuật do Bình An đảm nhiệm xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Còn bây giờ thì cảm ơn Bình An đã dành thời gian tham gia chat với người nổi tiếng và chia sẻ rất là chân thành về hành trình làm nghề cũng như là những câu chuyện trong cuộc sống, và chúc Bình An sẽ luôn giữ được tình yêu với nghề cũng như là sẽ tiếp tục có thêm nhiều vai diễn ấn tượng hơn trong thời gian tới.
0: Vâng ạ, và Bình An cũng muốn gửi lời chúc đến chị cũng như là tất cả mọi người, đặc biệt là các bác tài. Chắc chắn rồi, chương trình radio thì chắc chắn là các bác tài cũng sẽ nghe rất là nhiều. Và cũng sẽ chúc cho tất cả mọi người cũng như là các bác tài sẽ có thật nhiều sức khỏe này, luôn luôn hạnh phúc và vạn dặm bình an ạ.
2: Chúng ta vừa nghe những chia sẻ của diễn viên Bình An về hành trình trưởng thành phía sau màn ảnh nhỏ.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
5: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
6: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
5: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp, tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay

0: đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy mà.
1: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
0: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
1: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
2: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
3: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.

0: Theo mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
2: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
2: Niềm vui mỗi ngày.
4: Thưa quý vị, giữa nhịp sống sôi động của Paris, Pháp, những giọt cà phê chậm rãi rơi qua chiếc phin nhỏ. Mùi cà phê rang đậm, vị ngọt của sữa đặc và lớp kem trứng vàng óng gợi lên một Hà Nội vừa thân thuộc, vừa mới mẻ. Ở nơi cách thủ đô hàng nghìn km, câu chuyện về Hà Nội đang được kể không bằng những lời giới thiệu cầu kỳ, mà qua một thức uống, một không gian, cách thưởng thức mang đậm dấu ấn văn hóa.
5: Từ một quán nhỏ của người Việt tại Paris, Pháp, Hà Nội Corner đã trở thành điểm gặp gỡ của những người muốn tìm hiểu cà phê phin, cà phê trứng và văn hóa thưởng thức cà phê Việt Nam. Tám năm trước, Hà Nội Corner gần như là quán cà phê Việt duy nhất tại Paris. Đến đầu năm 2026, thành phố này đã có khoảng 15 quán mang phong cách tương tự. Sự gia tăng ấy không chỉ cho thấy sức hấp dẫn của một loại đồ uống. Đằng sau chiếc phim, ly cà phê trứng và cách bài trí gợi nhớ Hà Nội là một phương thức quảng bá văn hóa gần gũi, dễ tiếp nhận và có khả năng đi vào đời sống hàng ngày của công chúng quốc tế. Anh Nam Nguyễn cùng người thân xây dựng Hà Nội Corner với mong muốn giới thiệu một lát cắt văn hóa Việt Nam tới người dân Pháp.
6: Đối với chúng tôi, cà phê gắn liền với lịch sử giao thoa giữa Việt Nam và Pháp. Là người Pháp gốc Việt, tôi cố gắng truyền tải một nền văn hóa nằm giữa hai quốc gia này. Chúng tôi rất vui vì điều này cho phép chúng tôi giới thiệu một khía cạnh khác của văn hóa Việt Nam, một khía cạnh ít được biết đến hơn.
5: Điểm đáng chú ý của Hà Nội Corner là hoạt động quảng bá văn hóa được đặt ngay trong một không gian sinh hoạt thường ngày. Người dân Paris có thể bắt gặp văn hóa Hà Nội khi ghé quán vào buổi sáng, gặp gỡ bạn bè hoặc nghỉ chân sau một ngày làm việc. Sự hiện diện của văn hóa cà phê Việt Nam tại Paris không dừng lại ở một mô hình đơn lẻ. Tháng 8 năm 2025, chuỗi Cộng Cà Phê mở cơ sở đầu tiên tại Pháp. Không gian mang phong cách hoài niệm, các sản phẩm đặc trưng cùng câu chuyện về lịch sử cà phê Việt Nam tạo nên dấu ấn riêng giữa một thị trường nhiều cạnh tranh. Hiệu quả quảng bá vì thế không chỉ được đo bằng số lượng đồ uống bán ra, đó còn là một thực khách lần đầu biết đến cà phê trứng, một người Pháp nhớ tên Hà Nội hay một cuộc trò chuyện về văn hóa Việt Nam được bắt đầu từ một ly cà phê. Để các giá trị văn hóa được giữ gìn và lan tỏa bền vững, bên cạnh sức sáng tạo của cá nhân và doanh nghiệp, cần có định hướng và môi trường phát triển phù hợp. Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Bính, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phân tích.
7: Không thể nào tách văn hóa ra khỏi chính trị được, thời nào cũng vậy thôi. Văn hóa và chính trị luôn đi song hành với nhau.

0: cũng như con thuyền chẳng hạn, muốn đi trên biển một cách thuận lợi thì phải có bánh lái.
1: Thực tiễn từ những góc Hà Nội tại Paris, một chiếc phim nhỏ không thể truyền tải toàn bộ chiều sâu của nền văn hóa nghìn năm. Giữa Paris, từng giọt cà phê vẫn chậm rãi rơi qua chiếc phim. Trong nhịp chậm ấy, hình ảnh một Hà Nội thanh lịch, tinh tế và giàu sức sáng tạo đang được lan tỏa theo cách gần gũi, bền bỉ và đầy sức sống.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là câu chuyện khi văn hóa thủ đô lan tỏa bằng những điều gần gũi. Còn bây giờ, trước khi kết thúc chương trình Cuộc sống 365 hôm nay, chúng tôi cùng quý vị điểm lại một số tin tức đời sống xã hội quốc tế đáng quan tâm trong tuần.
3: Trung tâm Triển lãm Toàn Nga vừa khai mạc lễ hội trưng bày ô tô cổ năm 2016, giới thiệu hàng trăm mẫu xe huyền thoại của Nga và nhiều quốc gia, thu hút đông đảo người dân và du khách. Điểm nhấn của triển lãm là nhiều mẫu xe hiếm lần đầu được giới thiệu trước công chúng, cùng những chiếc xe nổi tiếng từng xuất hiện trong các bộ phim 60 giây biến mất và Harry Potter. Sự kiện cũng có không gian tri ân nhà du hành vũ trụ Yuri Gagarin, đồng thời tôn vinh những cột mốc quan trọng trong lịch sử ngành công nghiệp ô tô Nga.
2: Lễ hội Trà Lạt Tươi lần thứ nhất đang diễn ra tại thành phố An Ay, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nhằm quảng bá nông sản địa phương, hỗ trợ nông dân và gìn giữ những giá trị văn hóa gắn liền với cây trà là. Đại diện cơ quan quản lý nông nghiệp của Abu Dhabi chia sẻ.
4: Đây là một lễ hội quan trọng được tổ chức tại thành phố An Ay, được coi là cái nôi của ngành nông nghiệp. Từ khu vực này, nền nông nghiệp tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã bắt đầu phát triển dưới sự dẫn dắt của cố tổng thống Sheikh Zayed. Ngày nay, nhờ ơn Thượng Đế, chúng tôi có thể tự hào trước thế giới về những thành tựu đã đạt được trong các lĩnh vực nông nghiệp, từ trồng trà là, sản xuất trái cây, rau củ, nông sản địa phương, cho đến nuôi ong lấy mật và nhiều lĩnh vực khác.
3: 10 nhà hát lịch sử tại miền Trung Italia đã chính thức được Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là di sản thế giới trong kỳ họp thứ 48 diễn ra tại Busan, Hàn Quốc. Qua đó, nâng tổng số di sản thế giới của Italia lên 62, tiếp tục dẫn đầu thế giới về số lượng danh hiệu này.
2: 30 năm sau thành công của kiệt tác điện ảnh từng đoạt giải Oscar Forrest Gump, bộ đôi diễn viên hàng đầu Hollywood Tom Hanks và Robin Wright đã chính thức tái ngộ trong buổi công chiếu toàn cầu tác phẩm điện ảnh mới mang tên Here, tạm dịch nơi đây, tại liên hoan phim AFI của Mỹ. Chia sẻ về màn tái hợp sau nhiều năm, nữ minh tinh Robin Wright nhấn mạnh sự ăn ý giữa dàn nghệ sĩ.
5: Nếu có thể làm việc cùng nhau mọi lúc, chúng tôi sẽ rất hạnh phúc vì cả đội có thể hiểu nhau mà không cần nói nhiều. Tất cả chúng tôi đều hướng về một tầm nhìn chung và có cách làm việc vô cùng ăn ý.
3: Mỹ vừa trực tiếp bàn giao cho phía Indonesia hàng loạt cổ vật quý hiếm từng bị buôn lậu ra nước ngoài. Đây là thành tựu mới nhất trong chiến dịch quy mô lớn của Indonesia nhằm đưa các di sản văn hóa lưu lạc trở về quê hương. Sau khi trở về nước, toàn bộ cổ vật sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Indonesia.
2: Quý vị thân mến, chương trình Cuộc sống 365 chiều nay xin kết thúc tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
6: Cuộc sống 365, lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
7: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị, hội chứng ruột kích thích, hay còn gọi là đại tràng co thắt, là tình trạng nhu động ruột co bóp bất thường, gây đau bụng, rối loạn đại tiện. Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng những triệu chứng khó chịu của bệnh lại ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người bệnh. Người mắc hội chứng ruột kích thích không dám ăn uống thoải mái, luôn lo sợ món ăn lạ, đồ chua, cay, tái sống, có thể gây đau bụng đi ngoài bất chợt, nhất là khi dự tiệc, đi công tác hay du lịch. Mời quý vị lắng nghe chia sẻ của ông Trần Xuân Viện, nguyên cán bộ phòng tham mưu Công an tỉnh Thái Nguyên, một người bệnh nhiều năm khổ sở vì hội chứng ruột kích thích.
8: Khi mà ăn vào hoặc uống nước thì nó đã có biến động, nó có cái hội chứng như là kiểu ruột kích thích ấy. Thế do vậy là mình không làm chủ được. Mình có thể một ngày là đi ngoài khoảng độ 2-3 lần. đang họp hay đang đi công tác mà nó lại lên một cái cơn đại tràng kích thích mà nó bị co thắt đấy, là nó rất là không thể tiếp tục công việc được, hay là đi đâu là ăn cái gì thì mình cũng rất phải kiêng khem.
2: Đồng cảnh ngộ là ông Nguyễn Văn Minh, tỉnh Hưng Yên, 14 năm bị bệnh, là từng ấy năm ông tìm các phương pháp điều trị nhưng không khỏi.
9: Về thời gian đầu này, chúng tôi đã cũng có mua một số cái sản phẩm mà ra cái hiệu thuốc, chúng tôi là tự tìm hiểu và tự mua. Nhưng một số cái sản phẩm về đại tràng nhưng mà về uống cũng không khỏi được. Và hai là một số các cái lá chẳng hạn như bảo lá mơ lông làm trứng rồi là chúng tôi sẽ cũng làm nhưng mà nó không đỡ được.
2: Các chuyên gia lý giải, nhiều sản phẩm hỗ trợ hội chứng ruột kích thích thường chỉ tập trung giảm triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, táo bón nên khó mang lại hiệu quả lâu dài. Các mẹo dân gian chỉ hiệu quả với người rối loạn tiêu hóa nhẹ, ít có tác dụng với người mắc hội chứng ruột kích thích. Theo y học cổ truyền, nguyên nhân gốc rễ dẫn đến hội chứng ruột kích thích là do tỳ vị hư yếu, rối loạn nhu động ruột. Vì vậy đông y thường dùng các thảo dược kiện tỳ vị kết hợp các dược liệu giúp giảm đau, điều hòa nhu động ruột để vừa làm giảm triệu chứng, vừa phòng ngừa tái phát. Dựa trên triết lý trị bệnh từ gốc của y học cổ truyền, dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín năm 2022 đã phát triển sản phẩm Đại Tràng Tâm Bình. Đại Tràng Tâm Bình có bạch chuột, bạch linh, đẳng sâm, cam thảo, 4 dược liệu quý trong bài thuốc cổ truyền nổi tiếng Tứ Quân Tử Thang giúp kiện tỳ vị. Mộc hương, nhục đậu khấu, trần bì, sa nhân giúp điều hòa nhu động ruột, hành khí giảm đau, cải thiện tình trạng ruột nhạy cảm quá mức với thức ăn lạ. Hoàng liên, mộc hương là các kháng sinh tự nhiên giúp kháng khuẩn, giảm đau bụng, lành tính hơn kháng sinh tổng hợp. Đại tràng Tâm Bình vừa hỗ trợ giảm các triệu chứng của đại tràng co thắt, hội chứng ruột kích thích như rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy, vừa kích thích tiêu hóa, phòng ngừa tái phát. Với chi phí sử dụng hợp lý chỉ khoảng 12.000 đồng một ngày, suốt 15 năm qua, Đại tràng Tâm Bình đã trở thành lựa chọn của người bị hội chứng ruột kích thích, đạt chứng nhận top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2020, khẳng định uy tín sản phẩm giữa thị trường nhiều hàng giả, hàng kém chất lượng. Sử dụng Đại tràng Tâm Bình, ông Trần Xuân Viện và ông Nguyễn Văn Minh đã ổn định, không còn bị đau bụng, tiêu chảy, sinh hoạt ăn uống thoải mái hơn, không phải kiêng khem khổ sở như trước. Quý vị có thể tìm mua Đại tràng Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc để được tư vấn về hội chứng ruột kích thích và giải pháp cải thiện an toàn hiệu quả. Quý vị hãy gọi đến tổng đài miễn cước 1-800-282885. Chương trình Thuốc Nam cho người Việt xin được kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương thơm chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao

0: nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ.
1: Ôi thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
0: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
0: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
0: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
1: Phải biết giữ gìn thanh quản.
0: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
1: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
0: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
1: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
0: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Chủ trì hội nghị ngoại giao lần thứ 33, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng và hành động kịp thời. Chính thức đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương từ hôm nay. Trang tin nổi tiếng thế giới Quartz bình chọn Việt Nam là một trong 10 điểm đến tiết kiệm và giàu trải nghiệm nhất thế giới. 5 thí sinh tại Quảng Trị bị hủy kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay vì gian lận. Khủng hoảng di cư từ Maroc đến Tây Ban Nha khiến 67 người thiệt mạng. Cảnh báo tình trạng nhân viên hàng không buôn lậu ma túy sau vụ cảnh sát Indonesia bắt giữ một cơ phó người Malaysia buôn lậu hơn 70.000 viên thuốc lắc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại

0: Hà Nội diễn ra lễ khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, hội nghị sẽ tập trung trao đổi 5 nhóm nhiệm vụ lớn, tăng cường nhận thức và thống nhất hành động trong hệ thống các cơ quan đối ngoại, đổi mới nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược, nâng cao hiệu quả triển khai các nhiệm vụ đối ngoại, đẩy mạnh việc xây dựng Đảng, xây dựng ngành và lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, nhà nước trong triển khai công tác. Tại phiên khai mạc, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và lãnh đạo các ban bộ ngành đã phát biểu nhấn mạnh những kết quả đối ngoại từ sau Hội nghị Ngoại giao 32, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa ngành ngoại giao với các ngành và đề xuất phương hướng, biện pháp thực hiện thành công các nhiệm vụ đối ngoại của Đại hội 14. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hội nghị diễn ra vào thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau hơn 80 năm thành lập nước và 40 năm đổi mới. Với việc lần đầu tiên, nghị quyết Đại hội Đảng xác định ngoại giao, đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Đối ngoại không đơn thuần là lĩnh vực quan hệ với bên ngoài, mà trở thành cấu phần năng lực tổng hợp quốc gia, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Do đó, hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt, vượt xa khỏi khuôn khổ hội nghị của ngành ngoại giao, là dịp quan trọng để trao đổi về công tác đối ngoại của cả hệ thống chính trị. Biểu dương những đóng góp to lớn thiết thực của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại, ngoại giao, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị toàn ngành ngoại giao và các cơ quan làm công tác đối ngoại phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược.
2: Nghiên cứu phải tập trung vào những vấn đề tác động trực tiếp lâu dài đến an ninh và phát triển của Việt Nam, điều chỉnh chiến lược của các nước lớn, chuyển dịch các trung tâm kinh tế, công nghệ và quyền lực, biến động về thương mại, tài chính, năng lượng, nguồn nước, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, kinh tế số, chuyển đổi xanh, an ninh mạng và an ninh dữ liệu phải được nghiên cứu sớm, có chiều sâu. Công tác nghiên cứu cần đặc biệt chú trọng nhận diện, cơ hội và đề xuất hành động cụ thể. Mỗi báo cáo phải trả lời rõ việc gì đang xảy ra, tác động đến Việt Nam như thế nào, phương án xử lý là gì, việc nào làm trước, ai thực hiện. Báo cáo cần ngắn, có thông tin mới, nhận định rõ và kiến nghị phải dùng được. Đổi mới tư duy đòi hỏi bản lĩnh trong kiến nghị và đề xuất. Cán bộ tham mưu phải dám nêu vấn đề, bảo vệ kiến nghị đúng và chịu trách nhiệm vì ý kiến của mình.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu đối ngoại phải phục vụ trực tiếp đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và tự chủ của nền kinh tế. Ngoại giao kinh tế phải theo sát dự án cho đến khi có kết quả. Trong đó, ưu tiên tranh thủ nguồn lực cho khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao chất lượng đầu tư nước ngoài. Thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số, năng lượng sạch, công nghệ sinh học, nông nghiệp hiện đại, gắn đầu tư với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.
2: Mỗi cơ quan đại diện phải hiểu nhu cầu của đất nước, thế mạnh của địa bàn, tìm túng đối tác và theo sát công việc. Các bộ, ngành, địa phương phải chuẩn bị các dự án, cơ chế, mặt bằng, nhân lực và điều kiện tiếp nhận. Cơ hội bên ngoài chỉ trở thành nguồn lực khi bên trong sẵn sàng. Đây là công việc chung của cơ quan đại diện, cơ quan trong nước và của doanh nghiệp và từng người dân. Ngoại giao khoa học công nghệ phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, xây dựng mạng lưới, đối tác công nghệ, kết nối viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và chuyên gia, theo dõi xu hướng, tiêu chuẩn, chính sách mới, đưa tri thức và công nghệ phù hợp về nước. Ngoại giao không chỉ tìm vốn mà còn phải tìm tri thức, người tài và những cách làm hay. Cùng với đó, phải nâng cao chất lượng công tác người Việt Nam ở nước ngoài, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, lãnh sự, bảo hộ công dân.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, nâng tầm đối ngoại đa phương và triển khai hội nhập quốc tế toàn diện, đồng bộ, hiệu quả. Việc đăng cai năm APEC 2027 phải được chuẩn bị từ sớm về nội dung, sáng kiến, cơ sở vật chất, nhân lực và vận động sự ủng hộ. Triển khai nghị quyết số 59 phải gắn hội nhập quốc tế với hoàn thiện thể chế và nâng cao nội lực. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hội nghị khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục gắn kết chặt chẽ công tác

0: đối ngoại, hội nhập quốc tế với các mục tiêu quốc phòng an ninh, phát triển đất nước từ trung ương đến địa phương. Hội nghị ngoại giao lần thứ 33 sẽ tiếp tục làm việc đến hết ngày 7 tháng 8 với 18 phiên họp.
1: Bên lề hội nghị ngoại giao lần thứ 33 đang diễn ra tại Hà Nội, các đại biểu cho rằng trong bối cảnh thế giới biến động nhanh và khó lường, ngành ngoại giao cần tiếp tục đổi mới tư duy, phát huy vai trò tiên phong trong chiến lược đi trước đón đầu, góp phần tạo dựng môi trường thuận lợi và huy động nguồn lực cho phát triển đất nước. Phản ánh của phóng viên Lan Anh.
2: Theo các đại biểu, bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp đã và đang đặt ra những yêu cầu mới đối với ngành ngoại giao. Đây là thời điểm Việt Nam cần có những lựa chọn mang tính chiến lược để tận dụng cơ hội và ứng phó hiệu quả với các thách thức. Trong bối cảnh đó, ngành ngoại giao phải chuyển mạnh từ tư duy thiết lập quan hệ sang kiến tạo giá trị, đưa các khuôn khổ hợp tác và cam kết quốc tế trở thành nguồn lực trực tiếp phục vụ phát triển đất nước. Trước yêu cầu của giai đoạn mới, các đại biểu, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đều nhận thức sâu sắc, đối ngoại phải tạo nguồn lực trực tiếp để phát triển đất nước là kim chỉ nam trong xây dựng kế hoạch hành động cụ thể. Ông Đặng Minh Khôi, đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga, chia sẻ.
3: Để trong văn vừa qua, phải nói ngay sau buổi đàm phán, Tổng bí thư Nguyễn Lâm cũng có rất nhiều phát biểu chỉ đạo về công tác đối ngoại, đưa ra nhiều đường hướng định hướng, chúng ta căn cứ vào tình hình mới để triển khai, để đóng góp với cả đất nước phát triển. Hơn nữa là hội nghị lần này trong bối cảnh ngành đối ngoại được xếp ngang cùng với quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, nên ý thức được rằng là nhiệm vụ quán triệt lần này là hết sức là vẻ vang nhưng hết sức nặng nề. Đây là một chủ chính của hội nghị ngoại giao 33 lần này.
2: Còn theo ông Nguyễn Quốc Dũng, đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành ngoại giao không chỉ cần mở rộng quan hệ hợp tác mà còn phải chủ động nhận diện cơ hội, tháo gỡ điểm nghẽn và phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành nhằm chuyển hóa hiệu quả các nguồn lực quốc tế thành động lực phát triển trong nước.
4: Ta phải nhận thức sâu sắc được những cái yêu cầu của Đảng và nhà nước mà hiểu được cái yêu cầu của đất nước hiện nay là cái gì. Thì từ đó mới tính rằng là chúng ta đang ở đâu, chúng ta đang có những thế mạnh gì, có những hạn chế gì. Có những cái gì thuận lợi, có những cái gì đang khó khăn. Cái thuận lợi thì chúng ta phải cố gắng là tận dụng. Nhưng còn cái khó khăn thì bây giờ phải tìm ra giải pháp. Và cái giải pháp đấy thì có những cái là tự mình phải tìm ra giải pháp. Có những cái là phải đặt vấn đề với Đảng, với nhà nước, với chính phủ và với các bộ ngành để có thể phối hợp để tạo ra được một cái sức mạnh tổng thể.
2: Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đại sứ Phạm Quang Vinh cho biết.
5: Chúng ta đã hợp tác chính phủ với chính phủ. Chúng ta đã hợp tác các cái bộ ngành. Nhưng cái điều quan trọng nhất để có thể tạo ra các cái chuỗi cung ứng bền vững cao hơn, ngoài dựa trên tập trung nhiều hơn vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thì câu chuyện là tranh thủ các cái tập đoàn đa quốc gia, những cái tập đoàn lớn, công nghệ lớn, kinh tế lớn, thì đây là câu chuyện phải làm.
2: Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh và khó lường, yêu cầu đặt ra đối với ngành ngoại giao không chỉ là mở rộng quan hệ mà còn phải chủ động kiến tạo cơ hội, chuyển hóa hiệu quả các nguồn lực bên ngoài thành động lực phát triển phù hợp với tình hình phát triển mới của đất nước. Đó cũng là hướng đi để ngoại giao Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, góp phần nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của đất nước trong kỷ nguyên mới.
1: Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành quyết định về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương.
6: Căn cứ điều lệ Đảng, căn cứ quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa 14, căn cứ nghị quyết số 17 ngày 24 tháng 7 của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Điều 2 của quyết định nêu rõ, chuyển chức năng nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Quyết định này có hiệu lực kể từ hôm nay. Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ phụ thuộc vào vốn, tài nguyên, gia công, lao động giá rẻ sang dựa vào năng suất, tri thức, dữ liệu, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhân lực chất lượng cao là yêu cầu cấp thiết để nước ta đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Vấn đề này đã được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Làm thế nào để đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và con người trở thành trụ cột cốt lõi của nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập? Phóng viên Bích Ngọc có bài đi tìm lời giải cho vấn đề này.
7: Kỹ sư Đỗ Thanh Bình, công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Stanley Việt Nam, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội, đang trao đổi với các đồng nghiệp về việc lắp đặt bộ lọc sóng hài thụ động cộng hưởng.

0: đơn tại tủ điện tổng. Đây là sáng kiến của nhóm 5 kỹ sư giúp khắc phục gián đoạn sản xuất do sóng hải gây ra, giúp tiết kiệm điện năng gần 456 triệu đồng mỗi năm, duy trì nhịp độ sản xuất liên tục. Kỹ sư Đỗ Thanh Bình và kỹ sư Hà Đức Nhẹn chia sẻ.
1: Trong những cái mùa nắng nóng thì cái sự cố nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Nhưng khi mà áp dụng cái đề tài này vào cho thực tế thì cái tính an toàn của hệ thống được nâng lên rất là cao, cũng như là giảm rất nhiều những cái thời gian mà anh em kiểm tra, vận hành và xử lý các cái sự cố, giúp anh em yên tâm hơn và vận hành một cách chính xác hơn, phục vụ cho sản xuất.
2: Áp dụng cái tủ lọc sóng hải thụ động vào trong cái nhà máy của chúng tôi không chỉ giảm áp lực trong công việc, môi trường làm việc cũng an toàn hơn, giảm nguy cơ cháy nổ và giúp mọi người có thêm nhiều thời gian tập trung cho các hoạt động cải tiến khác nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.
0: Trong bối cảnh nguồn cung điện căng thẳng, việc giảm tải phụ tải vô ích này có ý nghĩa rất lớn, không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu suất công việc. Ông Akira Kikuchi, giám đốc điều hành cấp cao tại công ty trách nhiệm hữu hạn điện Stanley Việt Nam cho biết, trong 3 năm từ năm 2023 đến năm 2026, công ty đã có hơn 4.000 sáng kiến có giá trị làm lợi kinh tế hơn 500 triệu đồng.
3: Tôi thấy rằng là người Việt Nam ý, có năng lực phát hiện ra vấn đề rất là nhanh và họ có cái tốc độ xử lý cũng rất là nhanh. Với trên quan điểm của ban lãnh đạo công ty thì tôi đánh giá rất là cao năng lực của người Việt Nam. Phần lợi ích mà thu được từ hoạt động cải tiến, ý, chúng tôi xây dựng những cơ sở ở trang vật chất, tăng lương, tăng thưởng cho cán bộ công nhân viên.
0: Từ nỗ lực của mỗi công nhân người lao động đến phong trào thi đua cải tiến không ngừng của các doanh nghiệp đã đưa GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,18%. Tại hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, xác lập mô hình phát triển dựa trên năng suất, tri thức, công nghệ và con người là một trong 4 bước chuyển chiến lược. Trong quá trình phát triển tới đây, con người được xác định vừa là trung tâm, vừa là mục tiêu và là động lực của sự phát triển. Theo ý kiến nhiều chuyên gia, để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thời gian tới đây, rất cần những cơ chế chính sách mang tính đột phá đặc thù nhằm thu hút tuyển dụng, giữ chân hiệu quả nguồn nhân lực. Cùng với đó cần khuyến khích tạo điều kiện cho các tổ chức nghiên cứu, nhà khoa học đưa các sản phẩm nghiên cứu ra thị trường. Tiến sĩ Bùi Duy Hiếu, trưởng phòng nghiên cứu AI và IoT, Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng:
4: muốn thu hút những cái người mà có kinh nghiệm về thì chúng ta không chỉ là tạo điều kiện cho họ mà phải có cái cơ sở để tạo cho họ xây dựng những cái nhóm nghiên cứu để đưa ra được các cái định hướng nghiên cứu mới và có thể là theo kịp được với lại các cái hướng nghiên cứu ở nước ngoài.
0: Để hỗ trợ cho các bạn trẻ nhanh chóng thích ứng đổi mới sáng tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều chương trình hành động trọng tâm như phổ cập kỹ năng số, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và kết nối mạng lưới tri thức trẻ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Anh Trần Hữu, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho biết:
5: chúng tôi đã thúc đẩy hỗ trợ các bạn trẻ từ khâu hình thành ý tưởng này cho đến khi tạo ra sản phẩm để giải quyết các bài toán của địa phương và đất nước, kết nối những cái mạng lưới tài năng trẻ và hỗ trợ công nghệ, cầu nối hiệu quả giữa các nhà khoa học trẻ, doanh nghiệp và các chuyên gia đi trước, tạo ra các cái cộng đồng sẵn sàng chia sẻ trang thiết bị, rồi phòng lab, rồi phòng tư vấn kỹ thuật cho các startup trẻ, để tiêu biểu như chương trình Sun Zone, cà phê cùng tài năng trẻ.
0: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao chính là chìa khóa đưa đất nước có tốc độ tăng trưởng đạt 2 con số trong giai đoạn 2026 đến năm 2030 và hoàn thành 2 mục tiêu chiến lược 100 năm. Phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Và đến năm 2045 là nước phát triển, có thu nhập cao.
6: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 36, điều chỉnh bổ sung nhiều quy định của nghị định 38 về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Với nhiều điểm mới như là đơn giản hóa thủ tục, phân cấp mạnh, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nghị quyết được cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và người trồng sầu riêng ở tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài trong nhiều tháng qua, tạo động lực cho xuất khẩu phát triển bền vững. Ghi nhận của phóng viên Hương Lý, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
7: Vườn này là bao nhiêu anh?
8: Tổng diện tích của tôi là gần 2 hecta.
7: Vì tình chăm sóc đây thì cũng rất là tốt phải không?
8: Dạ.
7: Theo Việt Gáp hả?
8: Theo Việt Gáp.
9: Ngay sau khi nghị quyết 36 được ban hành, tại hợp tác xã nông nghiệp xanh Krông Bách, niềm vui thể hiện rõ trên gương mặt của các thành viên. Nhiều năm qua, hợp tác xã với 7 thành viên chính thức và hơn 200 hộ liên kết và trên 120 hecta sầu riêng đã kiên trì sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. ứng dụng nhật ký điện tử, xây dựng quy trình quản lý vùng trồng bài bản. Tuy nhiên, dù hơn 70% diện tích đã đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, hợp tác xã vẫn chưa được cấp mã số vùng trồng do nhiều diện tích sản xuất xen canh chưa đáp ứng quy định về vùng trồng thuần theo quy định trước đây. Ông Trần Văn Thắng, giám đốc hợp tác xã cho biết, Nghị quyết 36 mở ra cơ hội để những vùng sản xuất thực chất tuân thủ quy trình nhưng từng vướng về thủ tục được tiếp cận nhanh hơn với thị trường xuất khẩu.
10: Đánh giá rất là cao, hành động rất là nhanh, quyết liệt của chính phủ để đưa ra cái nghị quyết và có những cái chỉnh sửa, tháo gỡ những cái điểm nghẽn, những cái khó khăn, cái nghị định 38 cho bà con nông dân. Những cái sản phẩm của chúng tôi đã tuân thủ những cái quy trình làm tốt, có cơ hội xuất khẩu. Bà con nông dân thông qua cái nghị quyết này thì có những cái ý thức hơn và sẽ làm tốt hơn và sản phẩm chất lượng nó sẽ được nâng cao hơn. Từ đó thì chúng ta hoàn toàn có thể là cạnh tranh và thậm chí là vượt lên.
9: Ông Huỳnh Kiều, đại diện doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng tại Đắk Lắk cho biết, hồ sơ xin cấp mã của doanh nghiệp đã chờ hơn 4 tháng. Ông Huỳnh Kiều kiến nghị các ngành chức năng tiếp tục ban hành hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp dễ thực hiện.
11: Về phía Sở Công Thương, thể chế các cái hạng mục văn bản thành những cái mục đơn giản nhất để cho các doanh nghiệp bám vào đó và làm theo để cho nó đúng quy định và nhanh nhất có thể. Về phía thuế thì cũng có những cái thể chế văn bản cụ thể chi tiết hóa để các doanh nghiệp được hướng dẫn một cách bài bản và sau đó thì áp dụng để tránh được những cái rủi ro về thuế sau này.
9: Nghị quyết 36 không chỉ được kỳ vọng tháo gỡ thủ tục cấp mã mà còn tạo nền tảng xử lý các bất cập tồn tại trong chuỗi xuất khẩu sầu riêng. Bà Hoàng Thị Thanh Thủy, giám đốc công ty tư vấn thuế tại Đắk Lắk cho biết, toàn tỉnh này hiện có khoảng 200 cơ sở đóng gói, nhưng chỉ có khoảng 16 cơ sở được cấp mã số đăng ký bắt buộc do Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp cho các doanh nghiệp nước ngoài sản xuất chế biến hoặc bảo quản thực phẩm nông sản để được cấp phép xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Số vùng trồng được cấp mã cũng còn thấp. Điều này khiến doanh nghiệp phải xuất khẩu thông qua đơn vị khác, phát sinh tình trạng mua bán mã và nhiều rủi ro về hóa đơn chứng từ.
12: Cơ chế đã được tháo bỏ một phần về thủ tục mà cấp nhanh và cấp đồng bộ thì cái việc mà thiếu mã hay là thiếu cơ sở đóng gói là gần như là sẽ ít lại và nó sẽ là một cái thị trường công bằng hơn. Tôi cũng đang nghiên cứu để làm sao để có thể hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp hoặc là các hộ nông dân còn lại hỗ trợ cho họ đã được cấp mã.
9: Ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk nhận định điều doanh nghiệp mong đợi không chỉ là thủ tục được rút ngắn mà còn là phương thức quản lý mới. Việc chuyển sang cơ chế tự kê khai, tự chịu trách nhiệm kết hợp với hậu kiểm sẽ giảm áp lực hành chính, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các chủ thể trong toàn chuỗi sản xuất.
13: Khi có đủ các cái điều kiện về xuất khẩu sẽ không còn những cái vướng mắc liên quan đến nhũng nhiễu gây ra các cái điểm nghẽn nữa. Và thứ hai nữa là khi chúng ta làm theo những cái quy trình như thế này thì đương nhiên đấy là cái quá trình hậu kiểm, các cái thủ tục nó sẽ không còn bị hạn chế về mặt thời gian và ùn tắc. Cái quan trọng là khi đáp ứng đúng cái quy trình thì cái việc tiền kiểm trước khi xuất khẩu hướng đến là một vùng nguyên liệu đảm bảo sạch, an toàn và đủ khả năng để đáp ứng tất cả các cái thị trường quốc tế.
9: Đối với Đắk Lắk là một trong những địa phương có diện tích sầu riêng lớn nhất cả nước, Nghị quyết 36 được kỳ vọng không chỉ tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính mà còn góp phần minh bạch hóa chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của ngành hàng sầu riêng trên thị trường quốc tế.
6: Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thông qua nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn đến năm 2030. Thành phố dành gần 600 tỷ đồng để hỗ trợ các nhà đầu tư về bồi thường, tái định cư, phí lệ phí, thực hiện thủ tục đầu tư, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khi thực hiện dự án nhà ở xã hội. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung thông tin.
14: Các đối tượng được hưởng ưu đãi và áp dụng cơ chế hỗ trợ này bao gồm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn vốn tài chính công đoàn, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân không bằng nguồn vốn đầu tư công, các cơ quan nhà nước, tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân không bằng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Số nhà ở xã hội và nhà ở công nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Nhiều dự án chậm triển khai hoặc chưa thu hút được nhà đầu tư nhà ở xã hội do vướng mắc về quỹ đất, thủ tục, cơ chế ưu đãi. Nghị quyết ban hành nhằm đảm bảo đồng bộ cơ chế chính sách để phát triển nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu rất lớn hiện nay, góp phần thực hiện chỉ tiêu hoàn thành gần 29.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025-2030 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.
15: Các chính sách hỗ trợ gồm hỗ trợ 100% kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với diện tích xây dựng nhà ở xã hội và hạ tầng kỹ thuật liên quan, hỗ trợ 100% các khoản phí thẩm định quy hoạch dự án phòng cháy chữa cháy và báo cáo đánh giá tác động môi trường và hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Mức hỗ trợ là 30% và tối đa 6 tỷ đồng trên một dự án tại các phường thuộc khu vực đô thị trung tâm và Hội An. Mức hỗ trợ 50% và tối đa không quá 10 tỷ đồng trên dự án tại các xã phường và đặc khu còn lại. Các khoản hỗ trợ này thì không được tính vào giá bán cũng như giá thuê mua, giá thuê nhà ở xã hội.
6: Trong khi người mua nhà ở thương mại đang chật vật gánh mức lãi suất thả nổi chạm ngưỡng 13% một năm, thì dòng vốn ưu đãi dành cho nhà ở xã hội với mức lãi suất chỉ từ 5,4% cho đến 6,5% một năm đang thắp lên hy vọng an cư. Đặc biệt, chính sách mới từ Ngân hàng Nhà nước mở ra cơ hội lớn cho nhóm đối tượng dưới 35 tuổi sở hữu ngôi nhà đầu tiên được đánh giá hết sức thiết thực. Phản ánh của phóng viên Bảo Ngọc.
16: Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 cho rằng các chính sách mới là cơ sở nền tảng để mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội cho người dân.
17: Khó khăn vướng mắc đối với ngân hàng chúng tôi nghĩ là nó không còn nhiều khó khăn nữa. Điểm quan trọng ở đây là có đủ cái nguồn cung nhà ở về nhà ở xã hội cũng như là giá cả hợp lý thì hoàn toàn là kết nối rất thuận lợi đối với chương trình tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Và điều này nó là cái cơ sở nền tảng để các cái ngân hàng nói chung và hệ thống ngân hàng chính sách xã hội nói riêng.
16: Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu an sinh và trợ lực trực tiếp cho thế hệ trẻ từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Chính sách quy định chi tiết lộ trình ưu đãi lãi suất trong 5 năm đầu tiên, người vay được áp dụng mức lãi suất cố định là 6,5% một năm, thấp hơn 2% một năm so với mức cho vay chung và dài hạn bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước. Trong 10 năm tiếp theo, lãi suất được điều chỉnh ở mức 7,5% một năm. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà thông tin về chương trình cho vay mua nhà đối với người trẻ dưới 35 tuổi.
18: Một số chương trình như cho vay nhà ở xã hội hay cho vay người trẻ dưới 35 tuổi để thuê mua nhà ở xã hội hay chương trình tín dụng 500.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, công nghệ số. Các chương trình tín dụng chính sách khác cũng được các tổ chức tín dụng, các ngân hàng triển khai một cách tích cực. Và có cái điểm mới trong thời gian gần đây liên quan đến tín dụng, thứ nhất là theo cái chủ trương là thúc đẩy các cái phân khúc nhà ở xã hội mà cần được khuyến khích như nhà ở cho thuê hay là thuê mua nhà ở xã hội, phân khúc phát triển là bất động sản khu công nghiệp, thì Ngân hàng Nhà nước đã thông báo cho các tổ chức tín dụng là chủ động tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực này và không cần phải kiểm soát như là các lĩnh vực bất động sản thông thường.
16: Việc dịch chuyển dòng vốn từ các phân khúc có tính chất đầu cơ sang phục vụ nhu cầu ở thực của người lao động, đặc biệt là thế hệ trẻ, chính là câu trả lời mạnh mẽ nhất cho mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội bền vững và ổn định kinh tế vĩ mô của đất nước.
6: Lần đầu tiên tại khu vực phía Nam, một bệnh nhi mắc ung thư biểu mô tế bào gan đã được ghép gan thành công. Phóng viên Kim Dung, thường trú tại TP.HCM, thông tin.
19: Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết vừa thực hiện thành công ca ghép gan cho bệnh nhi 14 tuổi mắc ung thư biểu mô tế bào gan. Đây là ca ghép gan đầu tiên tại khu vực phía Nam điều trị cho trẻ mắc căn bệnh này, đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực ghép tạng nhi khoa. Bệnh nhi được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tế bào gan vào cuối năm 2025 và trải qua 10 đợt hóa trị. Cuối tháng 6 năm 2026, bệnh nhi được hội chẩn tại khoa gan mật tụy và ghép gan. Các bác sĩ của bệnh viện đã phối hợp hội chẩn với giáo sư Raymond Redding, chuyên gia ghép gan Vương Quốc Bỉ. Sau khi đánh giá toàn diện, ekip quyết định thực hiện ghép gan sớm và chuẩn bị người hiến là mẹ ruột của bệnh nhi. Ca ghép được thực hiện ngày 22 tháng 7 từ người hiến sống là mẹ ruột. Đến nay, sau 9 ngày ghép gan, sức khỏe bệnh nhi hồi phục tích cực. Người mẹ hiến gan cũng hồi phục tốt và đã được xuất viện. Ung thư biểu mô tế bào gan ở trẻ em là bệnh hiếm gặp, nhưng ghép gan là phương pháp điều trị triệt để đối với những trường hợp không còn khả năng cắt bỏ khối u. Phương pháp này không chỉ loại bỏ hoàn toàn khối u và lá gan mang bệnh, mà còn mang lại cơ hội sống lâu dài cho trẻ nếu được chỉ định đúng thời điểm. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhi vẫn chưa thể tiếp cận kỹ thuật này do khó khăn về kinh tế, nguồn tạng hiến và khả năng tiếp cận các trung tâm ghép gan chuyên sâu. Ngoài nỗ lực của ekip y tế, gia đình bệnh nhi còn nhận được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, góp phần trang trải phần lớn chi phí ghép gan và điều trị. Ca ghép thành công tiếp tục khẳng định năng lực của bệnh viện với vai trò là trung tâm ghép gan trẻ em hàng đầu khu vực phía Nam, đồng thời mở thêm hy vọng cho nhiều trẻ mắc bệnh gan giai đoạn cuối và các bệnh lý ác tính về gan có chỉ định ghép gan.
6: Chiều nay, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay của tỉnh Quảng Trị thông tin về việc xử lý vi phạm quy chế thi xảy ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, tỉnh Quảng Trị. tin của phóng viên Thanh Hiếu.
20: Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị có

0: có đủ căn cứ xác định vi phạm quy chế thi đối với 6 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực. Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng thi tỉnh Quảng Trị đã họp thống nhất xử lý hủy bài thi đối với 5 thí sinh. Sở đã xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo về hình thức xử lý 1 thí sinh còn lại. Đối với cán bộ giáo viên có dấu hiệu vi phạm, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục xác minh điều tra. Khi có kết luận của cơ quan điều tra, Hội đồng thi tỉnh Quảng Trị, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan sẽ tiến hành xử lý theo quy chế thi và theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Trước đó, sáng 10 tháng 7, mạng xã hội lan truyền bài đăng có nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị. Qua điều tra, cơ quan có thẩm quyền đã xác định hai giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi là ông Trần Đức Lực, tổ trưởng chuyên môn toán trường Trung học phổ thông Lê Trực, phó trưởng điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, và bà Đoàn Thị Thanh Bình, tổ trưởng chuyên môn ngữ văn trường Trung học phổ thông Lê Trực, thư ký điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, cùng 9 thí sinh dự thi liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực.
1: Hôm nay, đại diện công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc, Phú Quốc Express thông báo tạm dừng hoạt động đối với tuyến tàu cao tốc vận chuyển hành khách từ Vũng Tàu đi Côn Đảo và ngược lại.
0: Nguyên nhân là do tàu cao tốc Thăng Long hoạt động tuyến này gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình vận hành vào sáng nay. Theo lịch trình, tàu Thăng Long khởi hành từ Vũng Tàu đi Côn Đảo lúc 7 giờ 30 phút sáng nay. Tuy nhiên, trên hành trình đã xảy ra sự cố khiến phương tiện không thể tiếp tục vận hành an toàn. Tàu buộc phải quay đầu và đã cập lại vào cảng an toàn vào khoảng 10 giờ 15 phút cùng ngày để đưa hành khách lên bờ. Sự việc đã ảnh hưởng trực tiếp đến lịch trình của hơn 400 hành khách, bao gồm hơn 200 người đi chuyến Vũng Tàu Côn Đảo hôm nay và hơn 200 người đã đặt vé chuyến ngược lại vào ngày mai. Phú Quốc Express đã gửi lời xin lỗi tới khách hàng vì sự cố bất khả kháng này. Doanh nghiệp cam kết hoàn trả toàn bộ tiền vé cho các đại lý để thực hiện hoàn tiền lại cho những hành khách đã mua vé. Hoạt động vận tải hành khách trên tuyến Vũng Tàu Côn Đảo sẽ tạm dừng cho đến khi có thông báo mới.
1: Cộng tác viên Lâm Bùi đưa tin, rạng sáng nay, mưa lớn trên địa bàn xã Bát Sát của tỉnh Lào Cai gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường ruộng đồng và làm sạt lở ta luy dương phía sau hai hộ dân tại thôn Bản Vai.
0: Công an xã Bát Sát đã huy động 18 cán bộ chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, phối hợp với chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng khẩn trương di chuyển tài sản, vận động các hộ dân rời khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, không để xảy ra thiệt hại về người. Cùng với hỗ trợ người dân, công an xã đã căng dây cảnh báo, điều tiết giao thông tại các tuyến đường, khu vực ngầm tràn bị ngập nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, đồng thời nhắc nhở người dân không đi qua các vị trí có nguy cơ mất an toàn trong thời điểm mưa lũ. Công an xã Bát Sát đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng để kịp thời triển khai các phương án ứng phó, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhân dân và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Từ đầu mùa mưa đến nay, giải đất ven sông Cửa Lớn thuộc xã Đất Mới của tỉnh Cà Mau liên tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân. Phản ánh của phóng viên Trần Hiếu, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
2: Chỉ trên đoạn sông Cửa Lớn ngắn chừng 500 mét, nơi tập trung các trại sản xuất tôm, cua giống, đã hứng chịu tới 4 vụ sạt lở từ đầu mùa mưa đến nay. Gia đình ông Phạm Văn Tý làm nghề sản xuất tôm giống từ năm 2018. Sau hơn 8 năm bám trụ, ông chứng kiến mép nước đã ăn sâu vào đất liền khoảng 15 mét, nuốt trọn bờ kè kiên cố lẫn diện tích đất của gia đình. Khoảng 1 giờ 30 phút đêm ngày 17 tháng 7 vừa qua, sạt lở này tiếp tục làm đổ ập khu vực trước nhà và cơ sở sản xuất tôm của ông Tý xuống sông. Đây đã là lần thứ hai sạt lở làm thiệt hại nhà ông.
3: Thì trước mắt thì sụp lở thì như hiện giờ tôi gia đình tôi không có cái nhà để ở đó. Thì tôi ở tạm bên nhà, tôi ở xóm giềng mà bà con ở đây. Trong đây tôi là sản xuất nghề tôm cua giống, sạt lở vậy thì ảnh hưởng tới kinh tế của tôi nữa nhất. Khúc này thì mấy năm trước cách chân năm thì cũng có chỗ này chỗ kia, nhưng mà sự cả năm nay thì vẫn 4 chỗ rồi đó, sụp lở rất là nhanh.
2: Sau sự cố, nhận thấy vụ sạt lở cắt đứt tuyến lộ giao thông khiến bà con trong xóm mất lối đi lại, ông Tý đã chủ động gọi người dân xung quanh đến đập bỏ toàn bộ phần nhà còn lại của mình. Việc chấp nhận hy sinh tài sản vừa để nhường diện tích tạo nối tạm cho cộng đồng, vừa giúp tránh rủi ro phần nhà gãy đổ tiếp tục sụp xuống. Cùng chung cảnh ngộ, gia đình ông Đỗ Văn Em gắn bó với nghề ươm tôm cua giống từ năm 2000, cũng từng hai lần bị sạt lở ảnh hưởng nhà. Đêm 17 tháng 7 vừa qua, gia đình lại một lần chạy lở khi căn nhà của người em trai cách đó chỉ vài chục mét đột ngột đổ sụp xuống dòng nước xoáy vào gần 2 giờ sáng.
4: Đó, cái khu sinh hoạt của bà con, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là buôn bán. Tại cái khu chạy giống làng làm nghề buôn bán,

0: chuyển tôm cua giống nó khó khăn. Giờ cũng mong muốn là chính quyền địa phương cũng hỗ trợ để gia cố rồi cho nó giữ lại đất của trại giống.
1: Hai vụ sạt lở đất xảy ra vào ngày 17 tháng 7 vừa qua làm ảnh hưởng nhà của 3 hộ dân, làm sập hoàn toàn 30 mét đường giao thông nông thôn, phá hủy nhiều tài sản khác với tổng thiệt hại khoảng 170 triệu đồng. Ông Tô Từ Nguyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đất Mới đánh giá khu vực sạt lở đất ven sông Cửa Lớn rất nghiêm trọng, nguồn lực địa phương không đảm bảo để tự khắc phục. Từ đầu tháng 5 đến nay, trên địa bàn xã còn ghi nhận 14 điểm sạt lở khác.
2: Nguồn xây dựng cơ bản thì các cái điểm thì nó cũng chưa có chủ động hết được. Thì sẽ xin chủ trương về tỉnh có cái hướng hỗ trợ căn cơ để khắc phục cho bà con, cũng như là các cái tuyến đường mà hư hỏng nặng để khắc phục sớm cho bà con lưu thông đi lại.
1: Tình hình sạt lở tại xã Đất Mới phản ánh thực trạng chung đang diễn ra phức tạp trên địa bàn toàn tỉnh Cà Mau. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 91 vụ sạt lở đất với tổng chiều dài hơn 2,4 km, làm thiệt hại 84 căn nhà, 66 tấn muối và hạ tầng của một trạm kiểm soát biên phòng. Việc sớm triển khai các giải pháp công trình căn cơ không chỉ bảo vệ hạ tầng giao thông mà còn để hàng trăm hộ dân ven sông Cửa Lớn bảo vệ tài sản, giữ gìn sinh kế lâu dài.
3: Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
4: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, xu thế thời tiết trong 7 ngày tới có sự phân hóa giữa các vùng, nhưng điểm chung là mưa dông vẫn xuất hiện ở nhiều nơi. Trong đó, Bắc Bộ là khu vực chịu tác động rõ nét nhất khi mưa gia tăng từ khoảng ngày mai mùng 2 tháng 8 và kéo dài đến hết ngày mùng 7 tháng 8. Nhiều nơi xuất hiện mưa vừa đến mưa to, cục bộ có điểm mưa rất to. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, ban đêm và sáng sớm. Đến khoảng ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 8, lượng mưa có xu hướng giảm dần nhưng vẫn còn xuất hiện các cơn mưa dông cục bộ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế cũng như dải duyên hải Nam Trung Bộ, từ ngày mai đến ngày mùng 7 tháng 8, duy trì trạng thái mưa rào và dông vài nơi. Ban ngày vẫn có nắng, tuy nhiên nền nhiệt không quá gay gắt nhờ mưa xuất hiện vào chiều tối và đêm ở một số nơi. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa gia tăng từ khoảng ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 8. Một số nơi có thể mưa vừa, mưa to cục bộ, kèm theo các hiện tượng dông mạnh. Mưa lớn cục bộ gây ngập úng tại khu đô thị và vùng trũng thấp, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi. Cơ quan khí tượng nhận định, dù mưa xuất hiện nhiều hơn, ban ngày tại nhiều khu vực vẫn có nắng gián đoạn.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 735 Quốc khánh Thụy Sĩ mùng 1 tháng 8, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Liên bang Guy Parmelang. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Hội đồng Liên bang Stefan Engler và Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Pierre-André Pacher. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Ignacio Cassis. Tại thủ đô Colombo, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka vừa phối hợp với công ty du lịch Việt Travel và tập đoàn Hailey tổ chức chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam tại Sri Lanka với chủ đề Việt Nam, thế giới của những kỳ quan bất tận. Phóng viên Đình Nam theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
5: Thứ trưởng du lịch Sri Lanka bày tỏ vui mừng trước sự gia tăng số lượng khách du lịch hai chiều. Trong đó, trong 8 tháng đầu năm có gần 9.000 khách Sri Lanka thăm Việt Nam và hơn 4.500 khách Việt Nam thăm Sri Lanka. Đánh giá cao các cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong việc khai thông thủ tục, hiện thực hóa kết nối hàng không trực tiếp giữa hai nước, bày tỏ tin tưởng hợp tác du lịch song phương sẽ chứng kiến nhiều bước phát triển tích cực trong thời gian tới. Đại diện Vietnam Airlines và Vietjet Air đã giới thiệu mạng lưới bay quốc tế, dịch vụ hàng không của hai hãng, đồng thời cung cấp thông tin về các chuyến bay kết nối giữa Việt Nam và Sri Lanka, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch và người dân hai nước trong thời gian tới. Một điểm nhấn đặc sắc của chương trình là phần quảng bá và giới thiệu ẩm thực Việt Nam do đầu bếp Nguyễn Văn Thông, nghệ nhân văn hóa ẩm thực Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đầu bếp trẻ Việt Nam trực tiếp thực hiện. Các đại biểu đã trực tiếp thưởng thức 3 món ăn tiêu biểu của Việt Nam, gồm gỏi cuốn chay, bánh mì gà và phở bò. Hương vị đặc trưng cùng cách chế biến tinh tế của các món ăn đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với các vị khách Sri Lanka, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Đại diện nhiều doanh nghiệp du lịch Sri Lanka đánh giá cao sáng kiến tổ chức chương trình xúc tiến lần này, cho rằng việc mở thêm các đường bay thẳng sẽ tạo bước chuyển quan trọng trong hợp tác du lịch giữa hai nước. Các doanh nghiệp bày tỏ ấn tượng với sự đa dạng của các sản phẩm du lịch, nền văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú và sự hiếu khách của người Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm xây dựng các chương trình hợp tác đưa nhiều đoàn khách Sri Lanka đến Việt Nam cũng như tăng cường

0: tưởng trao đổi khách du lịch hai chiều. Chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam tại Colombo tạo tiền đề để triển khai hiệu quả các đường bay thẳng giữa thành phố Hồ Chí Minh và Colombo, góp phần đưa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Sri Lanka được thiết lập trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Sri Lanka ngày càng đi vào chiều sâu thực chất.
1: Trang tin kỹ thuật số nổi tiếng thế giới Quartz vừa có bài giới thiệu Việt Nam là

0: lớn nhỏ bao quanh, Việt Nam mang tới vô số lựa chọn cho những chuyến du lịch tiết kiệm nhưng vẫn đầy trải nghiệm. Từ thủ đô Hà Nội nhộn nhịp với khu phố cổ giàu giá trị lịch sử, du khách có thể đi về phía Bắc đến Sapa để tham gia các chuyến đi bộ đường dài tuyệt đẹp băng qua những thửa ruộng bậc thang, nghỉ đêm trong các ngôi nhà của người Dao Đỏ và người Hơ Mông dọc đường đi. Du khách cũng có cơ hội chiêm ngưỡng khung cảnh ngoạn mục với chi phí phải chăng khi đi thuyền len lỏi giữa vô số đảo đá vôi ở Vịnh Hạ Long, một di sản thế giới được UNESCO công nhận. Tác giả dẫn dắt người đọc xuôi về phía Nam, nơi du khách có thể khám phá cố đô Huế, dạo bước trên những con phố lung linh ánh đèn lồng ở Hội An hay thám hiểm các hang động lớn nhất thế giới tại vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ở thành phố Hồ Chí Minh, bảo tàng chứng tích chiến tranh mang tới cái nhìn sâu sắc và đầy suy ngẫm về chiến tranh tại Việt Nam, trong khi việc thăm hệ thống địa đạo Củ Chi ở ngoại ô thành phố giúp du khách tận mắt chứng kiến sự sáng tạo tài tình của quân giải phóng. Xa hơn về phía Nam là vùng đồng bằng sông Cửu Long trù phú với mạng lưới sông ngòi chằng chịt và những khu chợ nổi sầm uất. Du khách có thể khám phá nơi đây bằng thuyền hoặc xe đạp để thực sự hòa mình vào văn hóa bản địa. Bài viết trên trang web đánh giá hệ thống nhà nghỉ giá rẻ dành cho dân du lịch phát triển rất tốt trên khắp Việt Nam và ẩm thực đường phố của Việt Nam thì không đâu sánh bằng. Những món ăn như phở, bánh xèo hay bún chả vừa ngon miệng, no bụng lại có giá khá rẻ.
1: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý, căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn ở mức cao khi hai bên tiếp tục theo đuổi chiến lược gây sức ép tối đa và cảnh báo các lựa chọn quân sự. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
0: Nhà Trắng hôm qua phát tín hiệu cho thấy Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, trong bối cảnh nước này đang gia tăng sức ép buộc Iran mở lại eo biển Hormuz và tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng trước. Các nước trong khu vực đang đẩy mạnh nỗ lực ngăn xung đột lan rộng. Ả Rập Xê Út đề xuất thành lập Liên minh Quốc phòng gồm 14 quốc gia nhằm bảo vệ an ninh hàng hải và các tuyến cung ứng năng lượng tại Biển Đỏ, đồng thời tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế tránh để căng thẳng leo thang thành một cuộc chiến khu vực. Trong khi đó, Phó phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Farhan Haq nhấn mạnh.
2: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc từ lâu đã cảnh báo rằng nếu các bên không quay trở lại bàn đàm phán, xung đột sẽ có nguy cơ tiếp tục leo thang. Những diễn biến hiện nay dường như cho thấy lo ngại đó đang trở thành hiện thực. Ông bày tỏ quan ngại sâu sắc trước nguy cơ giao tranh tái diễn, xung đột mở rộng và căng thẳng leo thang hơn nữa. Tổng thư ký kêu gọi các bên chấm dứt các hành động quân sự, nối lại đối thoại và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao, trong đó có các sáng kiến hòa giải do Pakistan và Qatar và một số quốc gia khác đang triển khai.
0: Việc Mỹ và Iran đồng thời gia tăng sức ép trong khi các kênh ngoại giao vẫn bế tắc cho thấy cuộc đối đầu đang bước sang giai đoạn nhạy cảm hơn. Không chỉ có hoạt động quân sự, quyền kiểm soát những yết hầu hàng hải như Hormuz và Bab el-Mandeb đang trở thành công cụ gây sức ép chiến lược.
1: Trong diễn biến mới nhất, phóng viên Bá Thi đưa tin, hôm nay Iran tuyên bố tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo sẵn sàng tấn công nghiền nát hạ tầng năng lượng tại khu vực Trung Đông nếu bị Mỹ và Israel tập kích.
3: Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn lời quan chức cấp cao thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nêu rõ, nếu Mỹ và Israel liều lĩnh tấn công hạ tầng năng lượng của Iran như đe dọa, Tehran sẽ đáp trả bằng các cuộc tập kích hủy diệt nhằm vào hạ tầng thiết yếu của Mỹ và Israel trên toàn khu vực. Quan chức vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nhắc lại cảnh báo trước đó của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Baqir Qalibaf rằng nếu các tài sản của Tehran bị tấn công, việc phá hủy các cơ sở dầu mỏ, khí đốt, điện năng và thậm chí cả các nhà máy khử mạn trên toàn Trung Đông là không thể tránh khỏi. Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran trưa nay ra tuyên bố khẳng định eo biển Hormuz sẽ không thể mở lại nếu Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân chống Iran. Về tình hình thực địa, Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh trưa nay xác nhận đã nhận được báo cáo về nghi vấn hai tàu hàng bị tấn công tại vịnh Oman gần eo biển Hormuz. Hiện chưa rõ hai tàu bị tập kích có phải do Iran thực hiện hay không.
1: Chính quyền Tây Ban Nha vừa xác nhận khoảng 50.000 cho đến 60.000 người đã tìm cách vượt biên từ Maroc vào Ceuta chỉ trong chưa đầy 2 ngày, trong đó ít nhất 67 người đã thiệt mạng.
0: Theo chính quyền Ceuta, phần lớn nạn nhân thiệt mạng do đuối nước hoặc bị dẫm đạp khi tìm cách vượt qua hàng rào biên giới và các bãi chắn sóng. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết, đến tối 31 tháng 7, phần lớn người di cư đã quay trở lại Maroc, song cuộc khủng hoảng vẫn để lại sức ép lớn về nhân đạo và an ninh. Chính phủ Tây Ban Nha khẳng định sẽ đẩy nhanh việc hồi hương người nhập cảnh trái phép, đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng chính sách nhập cư của nước này là nguyên nhân dẫn đến làn sóng vượt biên. Thủ tướng Pedro Sanchez cho rằng các đường dây buôn người đã lợi dụng và bóp méo thông tin về phán quyết của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha liên quan đến việc xử lý người di cư đến bằng đường biển để lôi kéo hàng chục nghìn người vượt biên.
2: Cách diễn giải sai lệch phán quyết của Tòa án Tối cao đã lan truyền rất nhanh trong các đường dây buôn người chỉ trong vài giờ và trở thành chất xúc tác dẫn đến làn sóng vượt

0: biên với quy mô chưa từng có mà chúng ta chứng kiến ngày hôm qua. Chính phủ Tây Ban Nha sẽ huy động mọi nguồn lực của nhà nước để bảo đảm an ninh cho người dân Ceuta, đồng thời nhanh chóng khôi phục trật tự và sự ổn định tại Ceuta.
1: Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng cuộc khủng hoảng không chỉ xuất phát từ thông tin sai lệch, tình trạng thất nghiệp kéo dài, đặc biệt trong nhóm thanh niên Maroc, cùng với các video lan truyền trên mạng xã hội về cơ hội sang châu Âu đã tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy làn sóng di cư. Nhiều người sau khi đến Ceuta nhanh chóng quay về vì không có nơi ở, thiếu lương thực và không tìm thấy cơ hội việc làm như kỳ vọng. Trong bối cảnh này, Italia hôm qua thông báo khôi phục tạm thời một số biện pháp kiểm soát đối với người đến từ Tây Ban Nha bằng đường hàng không và đường biển, trong khi Pháp tăng cường kiểm tra dọc tuyến biên giới. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh, mọi trường hợp nhập cảnh và Liên minh châu Âu phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành, đồng thời kêu gọi triệt phá các mạng lưới buôn người và đẩy nhanh hoạt động hồi hương.
2: Hôm nay, Thủ tướng Thái Lan gửi lời xin lỗi đến người dân và du khách Nga, đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng siết chặt các biện pháp an ninh trên toàn quốc sau vụ sát hại dã man 5 người, gồm 2 chị em ruột người Nga và 3 thành viên của một gia đình người Thái Lan tại tỉnh Chonburi. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan đưa tin.
3: Thủ tướng Anutin cùng Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Kitrat đã trực tiếp kiểm tra 2 hiện trường chôn giấu thi thể các nạn nhân gần đường cao tốc ở tỉnh Chonburi. Bày tỏ sự bàng hoàng trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, ông Anutin thừa nhận vụ việc đã ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch quốc gia cũng như 2 điểm đến nổi tiếng Chonburi và Pattaya của Thái Lan. Ông khẳng định chính phủ Thái Lan sẽ tăng cường tuần tra tại các khu vực rủi ro để khôi phục niềm tin du lịch.
4: Chúng ta phải khôi phục lại niềm tin càng nhanh càng tốt. Nếu để tình trạng này tiếp diễn, các đối tượng tội phạm sẽ tiếp tục tái phạm. Chúng không chỉ tấn công người nước ngoài mà còn sát hại cả 3 người dân Thái Lan. Tôi xin gửi lời xin lỗi và chia buồn sâu sắc đến người dân Nga, đặc biệt là khi họ đã luôn ủng hộ và lựa chọn Thái Lan là điểm đến du lịch. Đây là một sự việc cực kỳ dã man, nhưng nó là hành vi của những kẻ xấu riêng lẻ và không phản ánh rằng Thái Lan mất an toàn.
3: Theo điều tra ban đầu, các nghi phạm thực hiện hành vi nhằm cướp tài sản và giết người diệt khẩu. 2 nghi phạm chính đều vừa mãn hạn tù. Hiện cảnh sát đã tạm giữ 2 đối tượng và mở rộng điều tra nghi vấn có đến 4 người tham gia. Trả lời báo chí về làn sóng dư luận yêu cầu áp dụng khung hình phạt tử hình, Thủ tướng Anutin khẳng định.
4: Luật pháp Thái Lan duy trì hình phạt này. Tuy nhiên, việc áp dụng hoàn toàn phụ thuộc vào thẩm quyền phán quyết của tòa án. Nếu tòa án tuyên án tử hình, đối với hành vi phạm tội nghiêm trọng và tái phạm này, chính phủ sẽ bảo đảm các quy trình pháp lý được thực thi nghiêm túc. Những kẻ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng như vậy không thể tiếp tục trở thành gánh nặng cho xã hội.
3: Vụ thảm án nghiêm trọng tại tỉnh Chonburi đã thổi bùng tranh cãi về hiệu quả của hệ thống tư pháp và các quy định giảm án tại Thái Lan. Dù án tử hình vẫn là hình phạt hợp pháp, các chuyên gia nhận định, trên thực tế hình phạt này rất hiếm khi được thực thi. Nhiều trường hợp sau khi bị tuyên án tử hình vẫn được ân xá hoặc giảm xuống chung thân. Cơ quan chức năng Thái Lan đang khẩn trương làm rõ vai trò của từng nghi phạm và mối liên hệ giữa 2 vụ án.
2: Indonesia vừa cảnh báo về tình trạng lợi dụng quy định ưu đãi dành cho phi hành đoàn để buôn lậu ma túy. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
5: Các nhân viên hải quan và cảnh sát quốc gia Indonesia đã bắt giữ một cơ phó người Malaysia sau khi phát hiện hơn 70.000 viên ma túy tổng hợp nặng khoảng 26 kg trong vali có gắn thẻ phi hành đoàn sau chuyến bay MH727 từ Kuala Lumpur của Malaysia vào ngày 29 tháng 7. Vụ việc này cho thấy các mạng lưới buôn ma túy có thể đang tìm cách lợi dụng các thủ tục tại sân bay, vốn phân loại phi hành đoàn là những hành khách có rủi ro thấp. Các nhân viên đã nghi ngờ chiếc vali của cơ phó và tiến hành kiểm tra. Họ tìm thấy 14 gói chứa thuốc lắc bên trong hành lý, trên đó có dán nhãn đặc biệt dành cho phi hành đoàn, khác với hành lý thông thường của hành khách. Các nhà chức trách cũng tìm thấy vài gram methamphetamine trong đồ dùng cá nhân của cơ phó này. Theo lời khai của viên cơ phó, anh ta được hứa trả khoảng 50.000 ringgit Malaysia, tương đương với khoảng 221 triệu rupiah, để vận chuyển ma túy từ Kuala Lumpur đến Jakarta.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong gần 40 năm qua, nước ta đã đạt được những thành tựu ấn tượng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Trong bài 4 của loạt bài Bảo đảm quyền con người, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng nghe cảm nhận của bạn bè quốc tế về những thành tựu

0: tựu giảm nghèo của Việt Nam.
1: Đầu những năm 1990, gần 60% dân số cả nước sống dưới chuẩn nghèo. Nghèo đói khi ấy không chỉ đồng nghĩa với thiếu thu nhập mà còn là thiếu cơ hội học tập, chăm sóc sức khỏe, tiếp cận điện, nước sạch, giao thông và các dịch vụ xã hội thiết yếu. Sau gần 40 năm kiên trì đổi mới, bức tranh ấy đã thay đổi căn bản. Đến nay, tỷ lệ nghèo đa chiều của Việt Nam chỉ còn 2,95%. Hơn 40 triệu người đã thoát nghèo kể từ năm 1993. GDP bình quân đầu người tăng hơn 40 lần, từ khoảng 122 đô la Mỹ năm 1990 lên hơn 5.000 đô la Mỹ vào năm 2025. Đó không chỉ là những con số tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh đời sống người dân được cải thiện rõ rệt. Ông Usman Dewan, chuyên gia của Ngân hàng Thế giới nhận định.
2: Tỷ lệ giảm nghèo của Việt Nam đã giảm và tỷ lệ cực nghèo cũng đã giảm mạnh xuống dưới 3%, ít hơn cả tỷ lệ chuẩn của quốc tế. Điều này phản ánh sự thành công của một quốc gia đối với công cuộc giảm đói nghèo.
1: Có thể thấy, thành tựu giảm nghèo của Việt Nam không phải là kết quả nhất thời hay ngẫu nhiên, mà là thành quả của một chiến lược phát triển nhất quán lâu dài. Đằng sau những thành tựu ấy là hệ thống chủ trương chính sách xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, với mục tiêu cao nhất là phát triển vì con người, đảm bảo công bằng xã hội và không để ai bị bỏ lại phía sau. Mỗi giai đoạn phát triển đều gắn với những chương trình mục tiêu quốc gia quy mô lớn, hướng tới nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và các địa bàn còn nhiều khó khăn. Trong suốt nhiều năm qua, các chương trình như chương trình 135 hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đã tạo ra sự thay đổi rõ nét ở hàng nghìn xã đặc biệt khó khăn. Ông Sam Cosmo, nhà nghiên cứu người Mỹ có hơn 30 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam cho rằng, so với nhiều quốc gia, Việt Nam đã có cách tiếp cận khác biệt trong công cuộc giảm nghèo.
3: Tôi nghĩ điểm khác biệt lớn nhất là Việt Nam đã thực hiện chính sách giảm nghèo trên toàn quốc, bao gồm cả các tỉnh nông thôn, tỉnh thành, đô thị, vùng núi hay ven biển. Có vẻ như hầu hết các tỉnh đều được đối xử tương đối công bằng, ít nhất là về mặt hạ tầng cơ bản như đường xá, điện, viễn thông, cầu.

0: trò lãnh đạo của Đảng.
1: Đảm bảo công bằng xã hội là một trong những yếu tố chính tạo nên tăng trưởng kinh tế. Đó là bởi chỉ khi chúng ta đảm bảo được công bằng xã hội, chúng ta mới có thể thực sự trao quyền về kinh tế cho người dân. Người ta gọi đây là trao quyền về kinh tế. Thành công này của Việt Nam chính một phần lớn.
0: 2045 thì việc duy trì và mở rộng kết quả giảm nghèo chính là một phần thiết yếu trong chiến lược phát triển quốc gia. Trong hành trình đó, Việt Nam không đơn độc mà tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quốc tế. Bà Ramla Khaliji, trưởng đại diện chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tại Việt Nam nhận định.
2: Tôi nghĩ Việt Nam là một hình mẫu về giảm nghèo, nhất là trong một khoảng thời gian đặc biệt ngắn. Tôi nghĩ rằng nhiều quốc gia sẽ nhìn vào Việt Nam để học hỏi những bài học đó. Xin chúc mừng các bạn và thực sự mong muốn UNDP tiếp tục hợp tác với chính phủ Việt Nam trong việc giải quyết những thách thức còn lại của mục tiêu phát triển bền vững và những thách thức mới trong thế kỷ 21.
0: Việt Nam được cộng đồng quốc tế nhìn nhận là một trong những hình mẫu về giảm nghèo, không chỉ bởi tốc độ giảm nghèo nhanh, mà quan trọng hơn là bởi Việt Nam đã lựa chọn con đường phát triển bao trùm, đặt con người vào trung tâm của mọi chính sách và không ngừng bước tiếp trên con đường đó. Tuy nhiên, các thế lực thù địch chống phá vẫn không ngừng vẽ ra bức tranh màu xám về sự khó khăn thiếu thốn, sự bất bình đẳng, hòng phủ nhận sạch trơn các thành tựu phát triển của Việt Nam. Song có lẽ không có lập luận nào thuyết phục hơn chính những đổi thay đang hiện hữu trong cuộc sống của mỗi người dân. Khi hàng chục triệu người đã thoát nghèo, khi thành quả phát triển được lan tỏa đến cả những vùng khó khăn nhất, và khi cộng đồng quốc tế nhiều lần ghi nhận Việt Nam là một trong những nước đi đầu về thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ, thì đó chính là minh chứng khách quan, sinh động và có sức nặng nhất khẳng định quyền con người ở Việt Nam không chỉ được ghi nhận trong các văn bản pháp luật mà đang được hiện thực hóa từng ngày bằng những chính sách phát triển vì con người và bằng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc của nhân dân.
3: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
4: Sau trận hòa không bàn thắng trước Singapore tại bảng A giải ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang-sik và đội trưởng Nguyễn Quang Hải đã có những chia sẻ đáng chú ý về các quyết định chiến thuật cũng như sự chuẩn bị cho chặng đường đầy thử thách phía trước. Đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt với thử thách lớn mang tên Indonesia vào ngày 3 tháng 8, quyết định trực tiếp đến tấm vé vượt qua vòng bảng của đội tuyển Việt Nam. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vừa quyết định Nhật Bản sẽ đăng cai vòng chung kết U23 châu Á 2028. Giải đấu này đồng thời là vòng loại để tranh vé dự Olympic Los Angeles 2028 của khu vực. U23 Việt Nam chắc chắn sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 1 với điều kiện đội tuyển phải vượt qua được vòng loại. Trận play-off tranh vé dự vòng đấu chính thức AFC Champions League 2026-2027 gặp đại diện Australia Adelaide United vào ngày 11 tháng 8 đang là ưu tiên hàng đầu của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Trong lúc chờ dàn tuyển thủ, huấn luyện viên Manu Pukin đang tích cực lắp ghép đội hình, tạo điều kiện tối đa cho các tân binh ngoại quốc cũng như nội binh thể hiện mình.
5: Áp lực giống như một người bạn của tôi. Khi dẫn dắt một đội bóng lớn như Công an Hà Nội, bạn phải chấp nhận điều đó. Tôi tin đội bóng có đủ chất lượng để giành chiến thắng tại Australia.
4: Hôm qua, tại nhà thi đấu Đông Anh Hà Nội, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã mở màn giải CV Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước Philippines. Sau khởi đầu thuận lợi, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ bước vào trận đấu thứ hai gặp Indonesia vào lúc 19 giờ tối nay trước khi có màn đối đầu quan trọng với Thái Lan ở lượt trận cuối.
6: Dự báo thời tiết.
7: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi dưới 22 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ.

0: Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Minh Châu và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
3: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
4: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
3: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ, những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
4: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA+, cực độc, gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học Cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
5: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepiri nữa để nó có ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và đã được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
4: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
3: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nano curcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
4: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Nhanh tay mua và tích điểm Cumagonil ngay hôm nay. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
6: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
7: Bản tin thời sự.
8: Bản tin thời sự.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh

thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ chúng tôi điểm lại những tin chính đã phát trong ngày. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới diễn ra hôm nay tại thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ngành ngoại giao làm sâu sắc và nâng cao hiệu quả các mối quan hệ đối ngoại. Các khuôn khổ quan hệ đã thiết lập, nâng cấp phải được cụ thể hóa bằng chương trình hành động và dự án có kết quả đo đếm được. Nâng cấp quan hệ là mở ra một chặng đường mới, không phải hoàn thành công việc. Sau mỗi chuyến thăm cấp cao phải có kế hoạch triển khai, mỗi thỏa thuận phải rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm, tiến độ và cách kiểm tra. Đồng thời đưa ngoại giao phục vụ phát triển đi vào chiều sâu, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành quyết định về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Cùng với đó là việc chuyển chức năng nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày hôm nay, mùng 1 tháng 8 năm 2026. Theo tin mới nhất từ Ban Tổ chức Festival Huế 2026, lễ hội mùa thu trong khuôn khổ Festival Huế diễn ra xuyên suốt trong tháng 8 và tháng 9 năm nay sẽ đưa du khách bước vào hành trình trải nghiệm đậm đà bản sắc và đa sắc màu với hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao, âm nhạc và di sản. Chiều nay, Ban chỉ đạo thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Quảng Trị thông tin về việc xử lý vi phạm quy chế thi xảy ra tại điểm thi trường trung học phổ thông Lê Trực tỉnh Quảng Trị. Kết quả có 5 thí sinh bị hủy bài thi. Một thí sinh đang chờ xin ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hình thức xử lý. Hôm nay tại trường tiểu học Tân Định, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM phối hợp với Sở Y tế và Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cà Mau tổ chức lễ triển khai chương trình nha học đường theo mô hình trường trạm. Mô hình này sẽ đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng đến học sinh ngay tại trường học thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế và ngành giáo dục. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hội đồng Hòa bình đã công bố lộ trình gồm 15 điểm nhằm triển khai thỏa thuận hòa bình tại dải Gaza sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Hamas đã chấp thuận một kế hoạch tổng thể về giải giáp, mở đường cho tiến trình chấm dứt xung đột và tái thiết vùng lãnh thổ này. Theo đó, thì mọi hoạt động quân sự sẽ chấm dứt ngay khi thỏa thuận có hiệu lực, trong khi việc chuyển sang từng giai đoạn tiếp theo chỉ được tiến hành sau khi một cơ chế kiểm chứng quốc tế xác nhận các điều kiện đã được đáp ứng. Liên minh châu Âu-EU chính thức bước vào giai đoạn thực thi các quy định quan trọng nhất của đạo luật AI từ ngày mai mùng 2 tháng 8, trao cho các cơ quan quản lý quyền giám sát các mô hình trí tuệ nhân tạo AI tiên tiến và áp dụng mức phạt lên tới 7% doanh thu toàn cầu đối với doanh nghiệp vi phạm. Đây được xem là bước ngoặt trong quá trình triển khai bộ khung pháp lý toàn diện đầu tiên trên thế giới về quản lý AI. Chính quyền Tây Ban Nha hôm qua xác nhận khoảng từ 50.000 cho đến 60.000 người đã tìm cách vượt biên từ Maroc vào Ceuta chỉ trong chưa đầy 2 ngày, trong đó ít nhất là 67 người đã thiệt mạng. Quy mô chưa từng có của dòng người di cư đã khiến cho Ceuta, vùng lãnh thổ chỉ với khoảng 84.000 dân, rơi vào tình trạng quá tải, buộc Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez phải trực tiếp tới thị sát hiện trường. Trong khi đó, Pháp và Italia đồng loạt siết chặt kiểm soát biên giới đối với người nhập cảnh từ Tây Ban Nha. Các vụ cháy rừng tiếp tục lan rộng trên nhiều quốc gia châu Âu. Các đội cứu hỏa ở nhiều quốc gia đang nỗ lực chiến đấu với những đám cháy dữ dội ở Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ. Hàng trăm nghìn người dân đã sơ tán để tránh hỏa hoạn. Campuchia đang từng bước mở rộng sự hiện diện trong lĩnh vực tài chính kỹ thuật số tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời củng cố các liên kết thanh toán QR xuyên biên giới song song với 5 quốc gia trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, bao gồm Lào, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Với 5 kết nối song phương đang hoạt động, Campuchia hiện chỉ đứng sau Thái Lan về mức độ tích hợp thanh toán xuyên biên giới trong khối ASEAN. Đây là cột mốc quan trọng hướng tới một nền kinh tế số không biên giới tại khu vực Đông Nam Á. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Biên tập viên Hà Phương xin kính chào các chiến sĩ và các bạn đang nghe chương trình Tâm tình nơi biên giới hải đảo hôm nay. Thưa các chiến sĩ và các bạn, trong lịch sử Hải quân Nhân dân Việt Nam có những chiến công đã trở thành biểu tượng của ý chí, dám đánh, biết đánh và quyết thắng. Chiến thắng trận đầu ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 1964 không chỉ đánh bại cuộc tiến công của không quân Hải quân Mỹ trên vùng biển miền Bắc mà còn khẳng định bản lĩnh của một lực lượng hải quân còn non trẻ nhưng giàu lòng quả cảm. Hơn 6

0: Thập kỷ đã đi qua, ký ức về những giờ phút sinh tử ấy vẫn nguyên vẹn trong tâm trí những người lính từng trực tiếp cầm lái chiến đấu và làm nên chiến thắng lịch sử.
1: Ở tuổi 98, Đại tá Nguyễn Xuân Bột, nguyên thuyền trưởng tàu phóng lôi 333, kiêm phân đội trưởng phân đội 3, tiểu đoàn 135 năm xưa vẫn mình mẫn khi nhắc về trận đánh lịch sử. Điều ông nhớ nhất không phải là mưa bom, bão đạn, mà là hình ảnh những người đồng đội trẻ tuổi vẫn bình tĩnh ngồi bên khẩu pháo, chờ lệnh chiến đấu giữa lúc tàu địch điên cuồng bắn phá.
2: Tôi thuyền trưởng tôi lái lấy, tức là thuyền trưởng tàu ngư lôi là phải lái lấy. Khi mà tôi lái tàu, nó chạy nó bắn như mưa như vậy mà hỏng một quả ngư lôi. Nhưng mà tôi ngó thì mình lính vẫn bình tĩnh, vẫn bình thường. Pháo thủ của tôi vẫn ngồi yên để chờ lệnh. Cho nên tôi là thuyền trưởng, tôi quay lại nhìn anh em tôi phấn khởi. Thì tôi lại phải nghĩ là làm thế nào để anh em khỏi đổ máu mà mình đánh được giặc.
1: Chính sự bình tĩnh ấy đã tạo nên bản lĩnh của những con tàu phóng lôi nhỏ bé khi đối đầu với tàu khu trục Ma Đốc hiện đại của Mỹ. Bất chấp sự chênh lệch lớn về vũ khí và trang bị, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 135 vẫn kiên cường áp sát mục tiêu, hiệp đồng chặt chẽ, bắn rơi máy bay, đánh trả quyết liệt, buộc đối phương phải rút chạy khỏi vùng biển miền Bắc. Với cựu chiến binh Đinh Xuân Tòng, nguyên trưởng cơ điện tàu 339, điều còn đọng lại sau hơn nửa thế kỷ không phải là hiểm nguy mà là khí thế sục sôi của những người lính trẻ khi Tổ quốc bị xâm phạm.
3: Bản thân tôi lúc bây giờ nó hăng lên lắm, rất mãnh liệt. Thì các ông chí phải dũng cảm xông vào cái chỗ mà khó khăn nhất. Tôi nói một câu như vậy thì sau khi bảo anh ơi, như thế đồng chí Luân hy sinh rồi. Hy sinh thì bế đồng chí ra. Tôi vào mức độ gần như vậy, địch không bắn được. Cho nên là bắt đầu quay là bắn hai quả ngư lôi. Thì lúc bây giờ thì quay giữa cái máy bay địch với lại tàu chiến phải nó túi bụi mắt mũi lại, thì lúc bây giờ quay là tàu thì bị thương.
1: Không ai nghĩ đến sự sống còn của bản thân. Trong tâm trí của những người lính hải quân khi ấy, chỉ có một mệnh lệnh duy nhất, bảo vệ vùng biển của Tổ quốc. Tinh thần ấy cũng được cựu chiến binh Nguyễn Văn Luyện, chiến sĩ radar trên tàu chỉ huy 313, nhắc lại bằng niềm tự hào của một người lính từng đi qua chiến tranh.
4: Không kể gian khổ khó khăn gì cả, anh nào cũng phấn khởi, đồng chí nào cũng hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình. Chúng tôi sẵn sàng làm lính cơ điện cũng được và bắn máy bay cũng được. Đấy là cái nhiệm vụ của chúng tôi. Cái chuyện bắn máy bay là cái chuyện bình thường. Tôi không làm nhiệm vụ ra đàn nữa thì tôi bắn máy bay.
1: Đằng sau những lời kể mộc mạc ấy là hình ảnh của một lớp cán bộ chiến sĩ được rèn luyện trong gian khó. Mỗi người đều có thể đảm nhiệm nhiều vị trí chiến đấu khi tình huống đặt ra. Chính tinh thần, mỗi người là một chiến sĩ đa năng, đã góp phần tạo nên sức mạnh của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong những năm đầu xây dựng lực lượng. Trong ký ức của Đại tá Lê Văn Trừng, người trưởng thành từ kháng chiến chống Pháp, thuộc lớp thuyền trưởng đầu tiên được đào tạo ở nước ngoài, sau này công tác tại Cục Tác chiến Hải quân. Trận đánh ngày 5 tháng 8 năm 1964 là minh chứng rõ nhất cho chân lý. Sức mạnh của con người luôn quyết định thắng lợi trên chiến trường. Ngày ấy, tàu S-22 do ông chỉ huy làm nhiệm vụ trực ban tại quân cảng Cửa Lục, sẵn sàng chiến đấu ở cấp cao nhất. Dù đối đầu với lực lượng không quân, hải quân Mỹ vượt trội về trang bị, nhưng toàn đơn vị không hề nao núng.
5: Khi thấy của anh em về căm thù địch thì nhiều, mà sẵn sàng nếu chờ để vào đánh thì anh em không có một cái nao núng gì cái chuyện đánh. Vì nếu mà so sánh mà theo binh nghiệp mà nói thì phải so sánh lực lượng hai bên tư quan nào. Bây giờ mình nó một trời bình một vực thế này thì làm sao mà so sánh. Cho nên là tinh thần là chiến đấu như thế, được huấn luyện được giáo dục cho anh em đúng như thế. Vũ khí khi tài hiện đại bao nhiêu cũng không bằng ý chí con người. Ý chí con người quyết tâm chiến đấu mọi cái, nâng cao cảnh giác thì bao giờ cũng chiến thắng. Không biết cách đánh, biết đánh, đáng thắng được quân địch.
1: Hơn 60 năm đã trôi qua, những người lính năm xưa này tóc đã bạc trắng. Nhưng mỗi khi nhắc đến chiến thắng trận đầu, trong ánh mắt họ vẫn ánh lên niềm tự hào của những người từng góp phần viết nên trang sử đầu tiên đầy oanh liệt của Hải quân Nhân dân Việt Nam.
0: Vâng, thưa các chiến sĩ và các bạn, chiến thắng trận đầu ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 1964 không chỉ bảo vệ vùng biển miền Bắc trong những ngày đầu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, mà còn để lại bài học có giá trị bền vững về lòng quả cảm, bản lĩnh, nghệ thuật tác chiến và niềm tin vào sức mạnh con người. Đó cũng là nguồn động lực để cán bộ chiến sĩ Hải quân hôm nay tiếp tục xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng

với truyền thống đánh thắng trận đầu mà các thế hệ cha anh đã gây dựng bằng máu, mồ hôi và lòng yêu nước bất khuất. Tri ân những người lính biển đã cống hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, thính giả Nguyễn Hoàng Quân ở Khánh Hòa gửi tặng bài hát Tổ quốc gọi tên mình, nhạc Đinh Trung Cẩn, thơ Nguyễn Phan Quế Mai do ca sĩ Huỳnh Lợi thể hiện với lời nhắn chúc các chú các anh luôn dồi dào sức khỏe, mãi là biểu tượng để thế hệ hôm nay học tập và noi theo.

0: Thưa các chiến sĩ và các bạn, hơn 60 năm sau chiến thắng trận đầu ngày 2 và 5 tháng 8 năm 1964, truyền thống đánh thắng trận đầu vẫn là nguồn động lực để các thế hệ cán bộ chiến sĩ hải quân không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Kế tục truyền thống của đơn vị tiền thân lập nên chiến công lịch sử, Lữ đoàn 172 vùng 3 Hải quân hôm nay đang tiếp tục viết tiếp những thành tích mới. Phóng viên Thu Lan có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Trường Giang, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 172 vùng 3 Hải quân. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe.
1: Thưa đồng chí, kể từ ngày phân đội 3 tiểu đoàn 135, đơn vị tiền thân của Lữ đoàn 172, dũng cảm chiến đấu đánh đuổi tàu khu trục Ma Đốc của Mỹ ra khỏi vùng biển nước ta, thì những bài học kinh nghiệm của thế hệ cha anh đã được Lữ đoàn 172 vận dụng vào các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị như thế nào?
2: Với chiến thắng trận đầu vào ngày 2 và ngày 5 tháng 8 năm 1964, không chỉ mở đầu cho truyền thống quyết chiến, quyết thắng và biết đánh thắng của quân chủng hải quân, mà còn để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho cán bộ chiến sĩ nói chung và đặc biệt là cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn 12 nói riêng. Với nhiệm vụ trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, đơn vị đã vận dụng các bài học kinh nghiệm quý báu từ chiến thắng trận đầu

0: thường xuyên giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, phẩm chất lối sống, xây dựng tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu biển đảo cho cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị, cổ vũ và xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong mọi điều kiện và hoàn cảnh khó khăn. Thứ hai, chủ động học tập, rèn luyện, huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có của đơn vị, cũng như tìm tòi nghiên cứu những trang bị kỹ thuật mới, không ngừng phát huy tính sáng tạo trong công tác để có những cái sáng kiến cải tiến để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.
1: Vâng, phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng thì lữ đoàn 172 tập trung vào những giải pháp gì để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc ạ?
0: Nhận thức rõ hoạt động tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông đang có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường như hiện nay, phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng, lữ đoàn 172 đã quán triệt nghiêm túc đường lối lãnh đạo chỉ đạo của các cấp về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ động xây dựng và đưa ra những giải pháp cụ thể như sau. Thứ nhất, thường xuyên duy trì nghiêm túc nề nếp chế độ lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị luôn duy trì tốt các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm ở tình trạng cao nhất về vũ khí trang bị kỹ thuật cũng như con người để có thể sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ khi có lệnh của cấp trên. Hai là lữ đoàn luôn chủ động dự báo, tham mưu cho cấp trên cũng như xây dựng các kế hoạch cụ thể tỉ mỉ cho từng tình huống, phương án có thể xảy ra. Từ đó tổ chức luyện tập các phương án sát với tình hình thực địa cũng như có khả năng xảy ra, huấn luyện những thao tác sử dụng vũ khí trang bị cũng như xử lý tình huống trở thành các kỹ năng, kỹ xảo có thể thực hiện một cách nhanh chóng, chính xác, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Thứ ba, tăng cường công tác xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị, xây dựng niềm tin chiến thắng và đường lối sách lược của ta, xây dựng niềm tin vào vũ khí trang bị kỹ thuật mà mình đang sử dụng để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
1: Thưa đồng chí, tự hào là những người lính ở đơn vị đánh thắng trận đầu, cái việc giáo dục đội ngũ cán bộ chiến sĩ đối với lịch sử truyền thống của đơn vị cũng như là rèn luyện bản lĩnh chính trị và khơi dậy tình yêu của những cán bộ chiến sĩ với biển đảo và những con tàu thì được Đảng ủy Lữ đoàn 172 thực hiện ra sao trong thời gian qua?
0: Việc xây dựng niềm tin, niềm tự hào về truyền thống cũng như tình yêu đối với đơn vị là một nhiệm vụ rất quan trọng. Đó là động lực để mỗi tập thể và cá nhân tự giác, tích cực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao và đem lại hiệu quả nhất. Chính vì vậy, công tác giáo dục lịch sử, truyền thống và xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ luôn được Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn hết sức quan tâm và chú trọng. Đối với bất kỳ quân nhân nào khi mới được phân công công tác với đơn vị đều sẽ được tham gia các lớp đào tạo chung về kỹ năng nghiệp vụ sông nước, tàu thuyền cũng như được giới thiệu về lịch sử, truyền thống của đơn vị mình. Hàng tuần thông qua các bài giảng chính trị là chế độ học tập của quân nhân, chúng tôi cũng lồng ghép các cái nội dung giáo dục về lịch sử truyền thống của lữ đoàn, của hải đội và các tàu. Tất cả những hoạt động này đều được xây dựng kế hoạch cụ thể và được thực hiện bởi những đồng chí có trình độ chuyên môn cao trong công tác tuyên truyền giáo dục của đơn vị.
2: Trân trọng cảm ơn đồng chí. Thưa các chiến sĩ và các bạn, phát huy truyền thống đánh thắng trận đầu, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 172 hôm nay đang tiếp tục rèn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đó cũng là thông điệp từ bài hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua sự thể hiện của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh mà các chiến sĩ và các bạn nghe sau đây.

Các chiến sĩ và các bạn thân mến, từ những tờ rơi, tấm bản đồ vùng biển đến lời nhắc qua hệ thống loa truyền thanh, lực lượng cảnh sát biển đang đưa pháp luật đến với ngư dân ngay từ điểm khởi đầu của mỗi chuyến biển.

0: Đây được xem là giải pháp căn cơ để ngăn chặn khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU từ gốc, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu.
1: Giữa không khí tất bật các tàu cá chuẩn bị cho chuyến vươn khơi mới, tiếng loa truyền thanh đều đặn phát đi những nội dung quen thuộc, kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, ghi nhật ký khai thác và tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Ngay trên cầu cảng, cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển mang theo bản đồ phân định vùng biển, tờ rơi hướng dẫn chống khai thác IUU đến từng tàu cá để trao đổi trực tiếp với chủ tàu, thuyền trưởng. Những quy định tưởng chừng khô khan được giải thích bằng chính những tình huống mà ngư dân thường gặp trên biển. Khi thiết bị VMS mất tín hiệu, phải xử lý như thế nào? Ranh giới khai thác ở đâu? Vi phạm sẽ bị xử lý ra sao? Đưa pháp luật đến ngay trước thời điểm tàu rời bến không chỉ giúp ngư dân hiểu quy định mà còn hình thành ý thức tuân thủ trước mỗi chuyến biển. Đó cũng là cách lực lượng cảnh sát biển lựa chọn để phòng ngừa vi phạm từ sớm, thay vì chờ xử lý khi sự việc đã xảy ra. Ông Nguyễn Văn Lâm, chủ nhiều tàu khai thác xa bờ ở phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, từng có tàu bị nước ngoài bắt giữ do vi phạm vùng biển, cho biết chính những lần được lực lượng cảnh sát biển tuyên truyền đã giúp ông thay đổi cách nhìn về việc khai thác hợp pháp.
2: Cảnh sát biển tuyên truyền cho mình đánh bắt biển Việt Nam. Nếu mà có cái gì chuyện trục trặc là phải điện cho cảnh sát biển Việt Nam. Anh đánh ở vùng biển Việt Nam, cái vô tư đánh, không phải nghĩ.
1: Điểm đáng chú ý là công tác tuyên truyền hiện nay không còn dừng ở việc phổ biến văn bản pháp luật. Nội dung được biên soạn ngắn gọn, trực quan, tập trung vào những vấn đề ngư dân quan tâm nhất như 14 hành vi vi phạm IUU, cách nhận biết ranh giới vùng biển, quy định về ghi nhật ký khai thác, duy trì kết nối thiết bị VMS hay các mức xử phạt khi vi phạm vùng biển nước ngoài. Đặc biệt, một số địa phương phối hợp với lực lượng cảnh sát biển tổ chức các phiên tòa giả định, tái hiện những vụ việc tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, giúp ngư dân hình dung rõ hậu quả pháp lý và những thiệt hại kinh tế do hành vi khai thác trái phép gây ra. Đại tá Nguyễn Trịnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Pháp luật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết.
3: Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và thông qua các cái chương trình công tác dân vận. Thì trong đó thì chúng tôi tập trung vào các cái đối tượng trực tiếp hoạt động trên biển, là các cái đối tượng có thể thực hiện các hành vi vi phạm về IUU nhằm tác động và định hướng các hành vi của ngư dân khi mà hoạt động trên biển. Chúng tôi cũng duy trì thường xuyên hiệu quả công tác phối hợp trao đổi thông tin với các cái lực lượng có liên quan trong cái theo dõi giám sát tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU khi mà rời bến.
1: Nhờ cách làm linh hoạt lấy ngư dân làm trung tâm của hoạt động tuyên truyền, pháp luật không còn là những điều khoản khô cứng mà trở thành những hướng dẫn thiết thực gắn trực tiếp với từng chuyến biển. Tuyên truyền là bước khởi đầu, nhưng để ngăn chặn vi phạm hiệu quả cần sự kết hợp đồng bộ giữa giáo dục pháp luật với tuần tra kiểm tra trên thực địa. Sau khi tàu rời cảng, lực lượng cảnh sát biển tiếp tục duy trì các tổ đội tuần tra trên những vùng biển, trọng điểm, khu vực giáp danh, kịp thời nhắc nhở, cảnh báo và ngăn chặn từ sớm những tàu có dấu hiệu vượt ranh giới khai thác. Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 khẳng định.
4: Chúng tôi tập trung đến đó là những cái quy định trong đánh bắt cá theo quy định của IUU, mà đây là vấn đề hết sức đang nóng bỏng đối với Việt Nam, chấp hành để làm sao thực hiện để gỡ bỏ cái thẻ vàng của EU đang cảnh báo đối với Việt Nam.
1: Những buổi tuyên truyền tại cảng cá, bến cá, những tấm bản đồ vùng biển, những lời nhắc qua loa truyền thanh hay cuộc trò chuyện bên mạn tàu đã làm thay đổi nhận thức, ý thức cho ngư dân khai thác có trách nhiệm khi pháp luật trở thành hành trang của mỗi chuyến biển. Đó cũng là nền tảng để xây dựng một nghề cá hiện đại, hội nhập và phát triển bền vững, đồng thời tạo tiền đề quan trọng để Việt Nam sớm tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.

0: Các chiến sĩ và các bạn vừa nghe bài hát bài ca Tôm Cá sáng tác của Đi Táp qua sự thể hiện của những ca sĩ trong chương trình Biển của Hy vọng. Phần cuối chương trình hôm nay là bức thư của một thính giả có tên là Nguyễn Thu Hoài ở Quảng Ninh, đã nhiều năm đồng hành cùng chương trình. Qua những dòng tâm sự giản dị, người viết muốn gửi lời tri ân tới các cán bộ chiến sĩ hải quân và dành tặng những người lính biển một bài thơ do chính mình sáng tác.
1: Tôi là một thính giả ở Quảng Ninh. Nhiều năm nay, mỗi khi nghe chương trình, tôi luôn có cảm giác như mình được theo những con tàu ra khơi, được lắng nghe câu chuyện của những người lính đang ngày đêm canh giữ biển đảo của Tổ quốc. Tôi chưa một lần được đặt chân đến Trường Sa, cũng chưa từng sống những tháng ngày lênh đênh giữa sóng gió. Nhưng qua từng phóng sự, từng lá thư, từng câu chuyện của chương trình, tôi hiểu rằng sau sự bình yên của đất nước là biết bao sự hy sinh thầm lặng của những người lính biển. Xin gửi tới các anh lời cảm ơn chân thành, cùng lời chúc luôn mạnh khỏe, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tôi xin phép được gửi tặng các cán bộ chiến sĩ bài thơ Gửi Người Lính Biển do mình vừa viết như một lời tri ân từ đất liền. Biển xanh ôm trọn quê hương, con tàu giữ sóng giữa muôn dặm khơi, lá cờ đỏ thắm rạng ngời, đảo xa thêm vững bởi người lính canh. Đêm dài sóng gió mong manh, vẫn nghe Tổ quốc gọi thành niềm tin. Dẫu cho bão nổi trăm miền, các anh vẫn giữ bình yên biển trời. Đất liền gửi trọn một lời, tri ân người lính suốt đời vì dân. Mai này đất nước mùa xuân, biển xanh còn mãi dấu chân anh hùng.
0: Xin cảm ơn thính giả Thu Hoài đã gửi tới chương trình những dòng tâm sự chân thành cùng bài thơ giàu tình cảm dành cho những người lính biển. Mỗi lá thư là một nhịp cầu nối đất liền với biển đảo, tiếp thêm động lực để những người lính nơi đầu sóng vững vàng hoàn thành nhiệm vụ. Quý thính giả cũng có thể gửi những lá thư, những câu chuyện hay những lời nhắn gửi yêu thương đến chương trình để cùng lan tỏa tình yêu biển đảo và tình cảm dành cho người lính biển Việt Nam. Hộp thư điện tử Tâm tình biên giới hải đảo vov1a@gmail.com của chương trình vẫn đang chờ đón. Đến đây, thời lượng của chương trình Tâm tình nơi biên giới và hải đảo tuần này đã hết. Chương trình do biên tập viên Hà Phương biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại các chiến sĩ và các bạn trong những chương trình sau.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
6: Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa luôn là thời điểm nhiều loại dịch bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gia tăng do điều kiện thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, ngập úng và sự phát triển mạnh của côn trùng truyền bệnh. Bên cạnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy cấp hay cúm mùa, người dân cũng cần cảnh giác với các bệnh do vi khuẩn, virus và ký sinh trùng có thể bùng phát sau mưa lũ. Làm thế nào để nhận biết sớm các dấu hiệu nguy hiểm? Khi nào cần đến cơ sở y tế? Các biện pháp phòng bệnh nào thực sự hiệu quả để bảo vệ bản thân và gia đình trong mùa mưa năm 2026? Đồng hành cùng chương trình hôm nay là bác sĩ Lê Văn Thiệu, Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và quốc tế, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, sẽ chia sẻ những thông tin chuyên môn cập nhật và những khuyến cáo thiết thực giúp người dân chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và điều trị đúng cách, góp phần hạn chế nguy cơ dịch bệnh.

0: lan rộng trong cộng đồng. Bây giờ xin mời biên tập viên Thúy Nga và vị khách mời.
1: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Văn Hải ạ. Xin cảm ơn bác sĩ Lê Văn Thiệu, Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và quốc tế của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
2: Dạ vâng, xin chào chương trình, xin chào quý thính giả.
1: Vâng, thưa bác sĩ, vì sao mà mùa mưa thì lại tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại dịch bệnh bùng phát hơn so với những cái thời điểm khác trong năm ạ?
2: Dạ vâng ạ, với cái điều kiện là khí hậu của mình đó là nhiệt đới, nóng, ẩm, thì mùa mưa kết hợp với cả cái nhiệt độ cao tạo điều kiện thuận lợi cho rất nhiều vi sinh vật phát triển, trong đó có vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng và các loại virus khác. Thì bên cạnh đó thì cái độ ẩm lớn với cả giai đoạn nhiều điểm nước đọng cũng là cái mùa sản sinh của rất nhiều các loại dịch bệnh như là sốt xuất huyết, hoặc là những cái bệnh về đường tiêu hóa, những cái bệnh tiêu chảy, nị, thương hàn, rồi những cái trong cái thời tiết nóng thì cũng dễ gây ra các bệnh lý về tiêu hóa, do là thức ăn các thứ nó sẽ dễ bị hỏng, dễ ôi thiêu, dễ nhiễm nấm mốc. Thế thì trong cái mùa mưa thì cái việc mà người dân phải tiếp xúc với cả thời tiết mưa nắng bất chợt nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe và hệ miễn dịch. Ngoài ra thì những cái rác thải hoặc là cái điều kiện vệ sinh môi trường nó kém, nó sẽ tăng lên nguy cơ nhiễm xoắn khuẩn hoặc các bệnh nhiễm trùng ngoài da, các bệnh về mắt khi tiếp xúc với cả cái môi trường nước bẩn. Ngoài ra nữa thì những cái dịch khác như là cúm, COVID các thứ nào là cũng thường trực, có thể nguy cơ bùng phát thành các dịch nhỏ.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, vậy thì trong mùa mưa này thì những nhóm đối tượng nào thì thường có nguy cơ mắc các dịch bệnh và thường có diễn biến nặng hơn các cái nhóm khác ạ? Qua thực tế điều trị thì bác sĩ có thể phân tích thêm ạ.
2: Vâng. Đấy thì những cái đối tượng mà dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết, bởi nhiệt độ thì thứ nhất là cái nhóm trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi, vì cái sức đề kháng của trẻ là thấp, và thứ hai nữa là trẻ chưa có kháng thể với nhiều loại bệnh, và cái thân nhiệt của trẻ dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết như là quá nóng hoặc quá lạnh đều có thể ảnh hưởng đến cái dẫn đến trẻ có những cái tình trạng sốc nhiệt. Ngoài ra thì khi bị các bệnh về đường tiêu hóa, hô hấp thì trẻ lại dễ bị sốt cao, co giật, dễ mất nước, dễ tiêu chảy, dễ gây vào sốc. Ngoài ra thì là những cái đối tượng yếu thế khác như là những người suy giảm miễn dịch, người già, các bệnh người tăng huyết áp, tiểu đường, các bệnh lý về tim mạch cũng dễ bị phát sinh trong cái giai đoạn này. Những cái khu vực mà điều kiện sinh hoạt, điều kiện tự nhiên kém thì cũng sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi ngập úng hoặc là rác thải, có thể ảnh hưởng đến trực tiếp đến môi trường sống, môi trường cái sức khỏe của người dân ạ.
1: Vâng ạ, thưa bác sĩ, có thể nói là rất nhiều nhóm đối tượng có nguy cơ, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Và căn bệnh mà chúng ta thường nhắc đến đó là sốt xuất huyết. Trước nguy cơ số ca mắc sốt xuất huyết tăng mạnh, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát thành dịch bệnh lớn, thì tại tỉnh Đắk Lắk thì đã triển khai các cái giải pháp nhằm hạn chế số ca mắc mới, qua đó thì ngăn chặn dịch bệnh. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời bác sĩ và quý thính giả cùng nghe thông tin từ phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên ạ.
3: Những ngày này, khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tỉnh Đắk Lắk luôn trong tình trạng quá tải với phần lớn bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Đang chăm sóc cháu ngoại 6 tuổi điều trị sốt xuất huyết tại đây, ông Inuen Buôn Giá, chú xã E Cờ Tu, cho biết cháu sốt cao liên tục hơn một tuần nay. Ban đầu, gia đình tự mua thuốc hạ sốt cho cháu uống nhưng không hiệu quả. Chỉ đến khi bệnh kéo dài và có dấu hiệu nặng hơn, gia đình mới đưa cháu nhập viện điều trị.
4: Cháu là bị sốt nóng, sốt cao, đo nhiệt kế 40 độ. 2 giờ sáng thấy 40 độ mình chạy lên bệnh viện, nhập viện luôn.
3: Tương tự, cháu Phùng Lê Gia Phú nhập viện sau gần một tuần sốt cao. Cháu cho biết.
5: Con ngủ không màng, với lại là chỗ học thêm của con nó nhiều mũi. Xong rồi cái lúc hôm thứ tư con đi học về xong là con sốt cao 40 độ.
3: Bác sĩ Trần Thị Thúy Minh, trưởng khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, mỗi ngày khoa tiếp nhận hơn 40 bệnh nhi mắc sốt xuất huyết, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn bệnh nhân từ 1 đến dưới 15 tuổi, trong đó không ít trường hợp nhập viện muộn với biểu hiện sốt cao kéo dài, co giật hoặc có dấu hiệu cảnh báo biến chứng. Theo bác sĩ Minh, để phòng chống sốt xuất huyết hiệu quả, người dân cần loại bỏ muỗi khỏi môi trường sống và chủ động tiêm vaccine cho trẻ, thậm chí cả người

0: lớn.
1: Biện pháp phòng bệnh chủ động nhất là tiêm phòng vaccine. Hiện nay chúng ta đã có vaccine phòng chống sốt xuất huyết khá an toàn và hiệu quả cho trẻ em và cả người lớn. Trường hợp mà chưa tiêm phòng vaccine thì giáo dục cho các cháu cái cách tránh mũi đốt bằng cách tránh sinh hoạt, làm việc hoặc chơi bộ trong các cái nơi mà có mũi đốt nhiều. Nếu các cháu có lỡ bị mắc thì nên được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán, phân loại và điều trị kịp thời.
0: Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận gần 2.500 ca mắc sốt xuất huyết tại 102 xã phường, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Các ổ dịch lớn tập trung tại xã Ea Na, Ea Drang, Ea Súp, Phú Hòa 1 và phường Buôn Ma Thuột. Bác sĩ Hoàng Hải Phúc, Giám đốc CDC Đắk Lắk cho biết số ca mắc tăng xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, đáng lo ngại nhất là sự chủ quan của một bộ phận người dân. Nhiều gia đình chưa duy trì việc vệ sinh môi trường, loại bỏ dụng cụ chứa nước hay phối hợp với ngành y tế trong xử lý ổ dịch. Bên cạnh đó, công tác phòng chống dịch ở cơ sở cũng gặp không ít khó khăn. Thời tiết mưa nắng thất thường làm giảm hiệu quả phun hóa chất. Nhiều trạm y tế thiếu máy phun chuyên dụng, phải chờ hỗ trợ từ tuyến trên. Nguồn kinh phí mua hóa chất và trang thiết bị còn hạn chế. Theo bác sĩ Phúc, ngành y tế đã yêu cầu các trạm y tế xã phường chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư theo phương châm 4 tại chỗ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy và chủ động tham mưu địa phương bổ sung kinh phí để duy trì hoạt động phòng chống dịch.
2: Chúng tôi là chỉ đạo trạm y tế các xã phường với phương châm 4 tại chỗ, khi nào vượt quá khả năng thì có báo cáo Sở Y tế và các trung tâm để có hỗ trợ tuyên truyền vận động người dân phải tự vệ sinh nhà cửa, vệ sinh làng xóm xung quanh.
3: Vâng, thưa bác sĩ

0: À, dạ vâng ạ, đối với sốt xuất huyết thì nó cũng là một căn bệnh khá phổ biến và hay gặp, và cứ đến hè này lên và cái giai đoạn mà trời mùa hè nắng nóng và bắt đầu mưa nhiều thì sốt huyết thì nó liên quan trực tiếp với cả việc muỗi đốt với mùa mưa, với cái khu vực tồn đọng nhiều nước, rồi là cái khu vực đọng nước thì muỗi rất dễ sinh sôi phát triển. Thì bên đi kèm với việc sinh sôi phát triển thì nó sẽ dễ bùng phát các mặt bệnh do muỗi truyền, thì trong đó có sốt xuất huyết. Thế thì bản thân cái sốt xuất huyết thì nó sốt rất cao và thường gây ra nhiều các biến chứng như là cô đặc máu, với cả sốt xuất huyết giảm tiểu cầu. Đấy thì có một số cái triệu chứng mà người dân có thể tự theo dõi được ở nhà, ví dụ như là sốt cao liên tục không giảm đấy, đau đầu nhiều, hoặc là nếu mà có triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, rồi là không uống được nước, không ăn được, không uống được. Đặc biệt là có những triệu chứng như chảy máu sân răng, chảy máu mũi đấy, hoặc là đi ngoài phân đen, ý thức thì có thể ly bì hoặc vật vã, tay chân lạnh hoặc là vã mồ hôi nhiều, hoặc là tiểu ít ít nước tiểu. Đấy thì đều là những cái triệu chứng cảnh báo mà người dân phải đến cơ sở y tế ngay lập tức để theo dõi và điều trị kịp thời. Ở phụ nữ thì có thể liên quan đến cái kinh nguyệt, có thể là số lượng máu kinh hoặc là thời gian ra kinh nguyệt nhiều hơn so với bất thường thì cũng cũng phải đến cơ sở y tế. Đấy, ngoài ra thì ở những cái đối tượng khác, đặc biệt như trẻ nhỏ, người cao tuổi thì đến cơ sở y tế sớm hơn để được theo dõi sát sát hơn và điều chỉnh nó phù hợp hơn.
1: À, vâng, thưa bác sĩ, việc diệt loang quang bọ gậy để diệt muỗi truyền sốt xuất huyết nên được thực hiện như thế nào? Mấy ngày thì người dân cần thay nước bình hoa một lần? Bác sĩ có thể giải đáp giúp quý vị thính giả này ạ. Bác sĩ có thể giải đáp giúp vị thính giả này ạ.
0: Dạ vâng ạ, đối với các ao tù nước đọng thì mọi người đa phần thì đều cũng đã nắm được rồi. Tuy nhiên thì những cái vị trí như là cái bình hoa hoặc là những cái ổ mà chúng ta được cắm cờ Tổ quốc chẳng hạn, nhưng mà những cái ngày thường thì không có cờ, không cắm. Đấy thì bất kỳ ở các vị trí mảnh sành chai nọ gì mà nó có thể sau mưa đều có thể đọng nước thì chúng ta đều phải tầm soát, tức là hàng tuần hoặc là vài ngày chúng ta có thời gian, chúng ta đều phải kiểm tra ở trong nhà, khu vực xung quanh nhà và những cái môi trường sống của mình, cái những nơi mà có thể có đọng nước hoặc là các thứ thì chúng ta phải phải phải xử lý. Ngoài ra thì đối với những cái trường hợp như là hay cắm hoa, các nọ hoa ở trong gia đình thì chúng ta lên khoảng 3 năm ngày thì nên thay nước, ít nhất thì cũng phải một lần một tuần. Đấy, thứ nhất là cái nước hoa, cái môi cái đấy nó đã bị hỏng, tức là
1: Vâng.
0: nó đã bị ô nhiễm. Ngoài ra thì nó lại liên quan đến chu kỳ sống vòng đời của muỗi. Thế thì ở khoảng thời gian đấy thì mình đã xử lý kịp thời thì ngăn cho cái vòng đời từ lúc đẻ trứng đến lúc loang quang bọ gậy phát triển và trưởng thành thành một chu kỳ để trở thành muỗi trưởng thành. Thế thì ở những cái khoảng thời gian nhất định như vậy nữa thì mình sẽ ngắt được cái chu kỳ sống của muỗi và trưởng thành của muỗi và giảm được cái nguy cơ bọ gậy sẽ phát triển thành muỗi.
1: Vâng ạ, như vậy thì người dân cũng chú ý là thường xuyên là dọn dẹp rồi là đổ những cái vật chứa nước đi, nhất là những cái bình bông cắm hoa hay là cây thủy sinh, đúng không ạ? Chúng ta trồng thủy sinh trong nhà ấy ạ, thì cũng phải thường xuyên thay nước để góp phần là diệt loang quang bọ gậy sinh sống ở những cái chỗ mà chúng ta chứa nước như vậy. Thưa bác sĩ, cũng liên quan đến sốt xuất huyết thì có những câu hỏi rất là đáng quan tâm, như là nhiều người thì truyền tai nhau rằng là bị sốt xuất huyết phải truyền dịch càng sớm càng tốt, hoặc truyền dịch tại nhà thì sẽ nhanh hồi phục ạ. Điều này có đúng không thưa bác sĩ? Khi nào thì người bệnh thực sự cần truyền dịch? Bác sĩ có thể giải đáp cho chúng tôi ạ. Xin cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Vâng, đối với trường hợp mà sốt xuất huyết thì chúng ta đều biết là một trong các biến chứng của nó là cô đặc máu, tức là chúng ta sẽ phải thiếu thiếu thiếu nước, thiếu dịch thì truyền dịch cũng chỉ là một trong các phương án để điều trị đối với nhiều trường hợp mà tuy nhiên thì cái truyền dịch nó cũng là một cái can thiệp nhất định và dịch được truyền trực tiếp vào trong cơ thể. Đấy thì phải, đầu tiên để ưu tiên thì chúng ta sẽ phải bù

0: qua đường uống. Đấy thì cơ thể, nhu cầu cơ thể cần bao nhiêu thì cơ thể sẽ tự điều chỉnh. Thừa thì sẽ được tiểu ra ngoài qua đường tiết niệu. Đấy còn cái dịch thì có cái đường uống thì có thể rất là đa dạng, ví dụ như là nước canh, nước trái cây, đấy nước lọc hoặc là các orezone pha theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất. Đấy thì cái đường uống là cái sinh lý và được cái ưu tiên nhất. Đối với việc truyền dịch thì nên được tiến hành tại các sở y tế, bởi vì bác sĩ sẽ đánh giá cái qua xét nghiệm sẽ tính được cái lượng dịch thiếu, lượng dịch vừa phù hợp đối với mỗi người bệnh, tránh tình trạng là bù không đủ hoặc là quá tải dịch gây ra phù phổi cấp hoặc là tràn dịch. Đấy, đối với những trường hợp cảnh báo thì phải bắt buộc phải theo dõi ở cơ sở y tế. Đấy, thì còn người dân không nên tự ý truyền dịch tại nhà, bởi vì có những cái trường hợp cũng khá đáng tiếc, đó là trong cái giai đoạn chúng ta truyền quá dịch quá nhiều hoặc là quá nhanh, dẫn đến cái việc mà phù phổi đến khi đến cơ sở y tế thì xử lý sẽ rất là khó khăn.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn quý thính giả đã gửi câu hỏi đến chương trình và cảm ơn bác sĩ Lê Văn Thiệu đã giải đáp cho chương trình. Và có một câu hỏi khác mà người nhà bệnh nhân cũng gửi đến chương trình rằng là người nhà tôi thì bị sốt xuất huyết, đến ngày thứ tư thì hết sốt nên nghĩ là đã khỏi bệnh. Tuy nhiên sau đó lại mệt nhiều, đau bụng và nôn, thì đây có phải là dấu hiệu bệnh đang trở nặng không? Và những dấu hiệu bệnh nào thì cần đưa người bệnh đến bệnh viện ngay, nhất là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tại Hà Nội ạ? Xin cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng ạ. Đối với sốt xuất huyết thì cái giai đoạn nguy hiểm của bệnh lại rơi vào giai đoạn ngày thứ 3 đến ngày thứ 7. Đấy, giai đoạn đầu thì người bệnh sốt rất cao, sốt liên tục. Tuy nhiên nó lại chưa phải là cái vấn đề đáng ngại nhất. Thì hai cái biến chứng hàng đầu đó là cô đập máu và sốt huyết. Đấy thì cái việc cái sốt huyết làm tiểu cầu nó vẫn có thể tiến triển đến ngày thứ 7 của bệnh. Đấy thì đến sang đến ngày thứ 8 thì cái tình trạng bệnh bắt đầu mới sang giai đoạn hồi phục. Thì cái tình trạng sốt của người bệnh thì thường đến ngày thứ tư hoặc là đến ngày thứ năm thì người bệnh sẽ tự hết sốt, rồi các triệu chứng sốt thì không còn nữa. Người bệnh cũng giai đoạn này cũng rất là chủ quan hoặc là nghĩ mình đã khỏi. Đấy, tuy nhiên thì thực tế tình trạng người bệnh còn mệt và cái thoát huyết tương hoặc là cái cô đập máu có thể hoàn toàn vẫn còn, tiểu cầu thì giảm. Đấy thì những cái trường hợp mà chúng ta không nên chủ quan, bản thân cái giai đoạn từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 đấy thì người bệnh thậm chí phải đi xét nghiệm máu hàng ngày, mặc dù là chưa có triệu chứng cảnh báo nhưng mà vẫn phải xét nghiệm máu để xem số lượng tiểu cầu giảm nhiều hay giảm ít, tốc độ giảm của tiểu cầu là bao nhiêu để có mang tính chất tiên lượng. Và khi tiểu cầu giảm ở cái mức độ có nguy cơ xuất huyết thì sẽ phải nhập viện để theo dõi. Đấy, ngoài ra thì những cái hạ sốt thì lưu ý là cái việc dùng hạ sốt, dùng paracetamol. Đấy, không nên dùng các chế phẩm hạ sốt khác tăng nguy cơ sốt huyết. Đấy, paracetamol thì nên dùng theo liều, theo cân nặng. Đấy thì với số lượng liều nó phù hợp với trọng lượng cơ thể, không nên dùng quá nhiều, bởi vì là cái giai đoạn này cũng gây tổn thương gan, gây ra trường hợp viêm gan nhiễm độc.
1: Vâng ạ. Như vậy thì người nhà cần theo dõi chặt chẽ tình trạng của bệnh nhân, để có gì thì đưa người bệnh đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được cấp cứu và điều trị kịp thời, hạn chế tình trạng chuyển nặng và có nguy cơ dẫn đến tình trạng tử vong do sốt xuất huyết. Thưa bác sĩ, có một số thính giả quan tâm rằng là trong mùa mưa bão này thì người dân nên chuẩn bị các loại thuốc cơ bản như thế nào, nhất là những người dân ở những cái vùng đảo xa xôi ạ. Bác sĩ có thể hướng dẫn thêm để người dân được biết, để có những cái sự chuẩn bị khi mà dịch bệnh mùa hè rồi mùa mưa bão đang đến gần ạ.
0: Với các năm trước thì thường xuyên xuất hiện những cái cơn mưa lớn hoặc cơn bão hoặc lũ quét xảy ra bất ngờ, đặc biệt là cả những cái vùng mà vùng núi, những cái vùng mà chưa từng xảy ra hoặc là rất lâu nhiều năm nay không xảy ra trường hợp ngập úng. Đấy thì cái chuyện mà thiên tai rủi ro nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và đặc biệt ở những cái vùng mà hay thường xuyên xảy ra bão lũ thì chúng ta phải lúc nào cũng ở trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng trong các tình huống có xảy ra. Thì đầu tiên là nước sạch, chúng ta sẽ có thể mua dự trữ những cái nước sạch đóng chai. Đấy thì cái nước sạch đóng chai thì sẽ được bảo quản rất là tốt, và thứ hai nữa là khi xảy ra mưa bão thì nó trở thành cái nguồn nước hoàn toàn đảm bảo cho việc người dân có thể sử dụng và tiêu thụ. Ngoài ra thì những cái thuốc khẩn cấp khác

0: khác nên có trong tủ thuốc gia đình, ví dụ là thuốc giảm đau hạ sốt, một một hai loại kháng sinh đường hô hấp, kháng sinh đường tiêu hóa, men tiêu hóa, olizon, thuốc thuốc hạ sốt dành cho trẻ con, thuốc về các đường hô hấp, rồi là bông băng gạc, betadine để sát trùng các vết thương có thể xảy ra, hoặc là một vài thuốc hoặc là tẩy cái dung dịch hoặc là những cái thuốc để tự khử khuẩn nguồn nước trong trường hợp mà chúng ta bị ngập úng kéo dài và phải bắt buộc phải sử dụng các nguồn nước lũ.
1: Vâng, như vậy thì người dân cũng chuẩn bị những cái cơ cấu thuốc gọi là cơ bản nhất, cộng với lại nước sạch và một số cái thực phẩm dự trữ mà đảm bảo vệ sinh, đúng không ạ? Để khi mà nước lũ lên thì cũng có thể là sử dụng tại chỗ được.
0: Dạ vâng ạ.
1: Vâng, thưa bác sĩ, ngoài sốt xuất huyết thì các bệnh như là cúm mùa COVID-19 hay là tay chân miệng, tiêu chảy cấp hay bệnh do nước bẩn vào mùa mưa thì cần được phòng ngừa như thế nào ạ? Bác sĩ có thể chia sẻ thêm ạ.
0: Cả các bệnh về cúm, COVID thì là những cái bệnh thường trực, nó có thể diễn ra tản mát và ra bất kỳ thời điểm nào. Đấy thì những cái phương án phòng bệnh thì lúc nào nên tuân thủ, ví dụ đeo khẩu trang khi đến những nơi đông người, còn khi bản thân mình có những triệu chứng đường hô hấp sốt thì nên chủ động đeo khẩu trang khi tiếp xúc người khác, che miệng khi ho, và rửa tay khi tiếp xúc hoặc là bản thân mình là người chăm sóc những người bị các bệnh về đường hô hấp cũng nên rửa tay để tránh lây nhiễm cho bản thân. Đấy thì không dùng chung các dụng cụ như là cốc nước, khăn, rồi là những cái đồ tiếp xúc để tăng nguy cơ lây nhiễm. Đối với một số trường hợp về các bệnh về như trẻ con, các bệnh về tay chân miệng, tiêu chảy thì cũng nên rửa tay thường xuyên cho trẻ và cách ly trẻ hoặc là cách ly trẻ tại nhà khi có những cái triệu chứng mà về đường hô hấp hoặc là các tay chân miệng hoặc là quai bị thủy đậu, những cái bệnh mà có thể lây nhiễm thành nhóm.
1: Vâng, như vậy thì phải có ý thức mà phòng ngừa các cái bệnh dịch truyền nhiễm trong mùa hè này. Và chúng tôi cũng nhận thấy là hiện nay thì số ca mắc COVID-19 hay là tay chân miệng, nhất là cúm nữa, thì đang gia tăng trở lại rất là nhanh. Và người dân cũng cần hết sức là lưu ý phòng bệnh. Nếu mà trong gia đình hay là trong cộng đồng, những nhà lân cận có những người mắc bệnh như là sốt xuất huyết hay COVID-19 hay cúm mùa hay là con em mắc tay chân miệng, thì có cái biện pháp nào để mà hạn chế lây nhiễm ra những người thân cũng như là những cộng đồng xung quanh không ạ?
0: Vâng, đối với cái việc mà các bệnh lý liên quan đường hô hấp thì cái phòng bệnh chủ động thì vẫn là đeo khẩu trang và hạn chế đến những đông người, hạn chế tiếp xúc trực tiếp và tránh dùng chung các dụng cụ đồ cá nhân. Đối với trường hợp mà các bệnh về tay chân miệng, các bệnh tiêu chảy, các bệnh liên quan đường tiêu hóa thì tuyệt đối là không ăn chung và phải xử lý các vật phẩm chế tiết chất nôn hoặc là chất thải, phải xử lý an toàn và rửa tay, đặc biệt là phải rửa tay thường xuyên, rửa tay xà phòng. Đấy, đối với những cái bệnh mà mùa mưa lũ để giảm các nguy cơ sốt huyết thì chúng ta sẽ phải ngủ màn và chú ý là có thể mặc quần áo dài tay để tránh bị muỗi đốt, bởi vì muỗi có thể hoạt động vào các thời điểm về nhá nhem và sáng hoặc gần tối. Ngoài ra thì phòng bệnh chủ động thì có thể lúc nào cũng đảm bảo nguồn nước, uống nước, ăn uống dinh dưỡng phù hợp, để thể dục thể thao hợp lý để giữ một cái cơ thể khỏe mạnh, giúp giảm các nguy cơ lây nhiễm.
1: Vâng ạ, thưa bác sĩ, nhân chương trình hôm nay thì bác sĩ có chia sẻ thêm những cái điều gì để mà chúng ta có được sức khỏe tốt, hạn chế mắc phải những cái dịch bệnh trong mùa mưa lũ năm nay ạ?
0: Vâng, đối với những cái mùa mưa, cái ngập úng thì cái việc mà ăn chín uống sôi là một cái rất cơ bản người dân cần tuân thủ để đảm bảo được cái nguồn thực phẩm

0: không bị ô nhiễm và không bị hỏng ôi thiêu và thay đổi cái chất lượng. Đối với những cái vùng mà đối với thực phẩm thì chúng ta khi tiếp xúc với nước lũ hoặc là thực phẩm có mùi lạ hoặc là những cái không có quá hạn sử dụng hoặc bao bì nó có vấn đề thì chúng ta nên bỏ, không nên cố gắng, không nên tái chế biến để sử dụng. Ngoài ra thì các khi chúng ta làm việc hoặc là dọn vệ sinh thì nhớ mang dọa ủng hoặc găng tay bảo vệ để tránh những trường hợp mà bị cháy xước hoặc là những cái vết xước tiếp xúc trực tiếp với cả bùn nước hoặc rác làm cho lây cho các loại vi khuẩn, xoắn khuẩn rồi là những cái vi khuẩn, virus khác nguy hiểm thông qua vết thương hở để làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài ra thì luôn luôn chủ động dự trữ nguồn nước sạch để có kế hoạch sử dụng trong gia đình trong nhiều ngày.
1: Vâng, có thể nói là mùa mưa thì luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Nhưng với kiến thức đúng, thói quen vệ sinh tốt và sự chuẩn bị chu đáo, chủ động thì chúng ta hoàn toàn có thể giảm thiểu được những rủi ro, bảo vệ người thân và gia đình trong mùa mưa lũ. Một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ Lê Văn Thiệu, Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và quốc tế, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và quý thính giả đã gửi câu hỏi về chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
3: Thưa quý vị, hiện nay ngày càng có nhiều người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp. Với mong muốn cải thiện nhanh cơn đau, nhiều người đã mua các loại thuốc, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc được giao bán trên mạng với lời quảng cáo giảm đau tức thì. Bên cạnh đó, không ít người tìm đến các loại thuốc được đồn thổi, truyền miệng là thuốc đông y gia truyền. Lợi dụng tâm lý này, một số đối tượng đã sản xuất và buôn bán các loại thuốc xương khớp giả, mang danh đông y nhưng thực chất được trộn thêm thuốc giảm đau tây y như corticoid, paracetamol, gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe người tiêu dùng. Vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá một đường dây sản xuất và tiêu thụ thuốc giả quy mô lớn, tổng lượng tang vật bị thu giữ lên tới 10 tấn. Đáng chú ý, trong số 21 loại thuốc bị thu giữ, có tới 17 sản phẩm là thuốc đông dược giả, chủ yếu là các sản phẩm chữa bệnh xương khớp. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy các sản phẩm này chứa hàm lượng lớn thuốc giảm đau. Theo các chuyên gia, các loại thuốc tây y như corticoid, paracetamol có khả năng giảm đau, chống viêm mạnh nhưng cần dùng đúng chỉ định. Khi các hoạt chất này bị trộn vào sản phẩm đông y, tác dụng giảm đau tức thì sẽ khiến người bệnh lầm tưởng là thuốc có hiệu quả thực sự. Từ đó, tiếp tục sử dụng trong thời gian dài, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe như cơ thể phù nề, loãng xương, tiểu đường, suy gan, suy thận. Các chuyên gia y tế khuyến cáo người tiêu dùng cần tỉnh táo để tránh tiền mất tật mang. Hãy chọn những sản phẩm từ thương hiệu uy tín, được nhiều người sử dụng và đánh giá tốt. Sản phẩm cần phải được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, được kiểm nghiệm không trộn thuốc tây. Trên thị trường hiện nay, viên khớp Tâm Bình là sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên. Viên khớp Tâm Bình được sản xuất bởi công ty dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín năm 2022. Hai lần nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, viên khớp Tâm Bình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, được Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm của Sở Y tế Hà Nội kiểm nghiệm không trộn thuốc tây, an toàn khi dùng dài ngày. Viên khớp Tâm Bình có mã tiền chế, hy thiêm, độc hoạt, giúp giảm đau, chống viêm mà không gây tác dụng phụ. Trong đông y, mã tiền được coi là khắc tinh của các bệnh lý xương khớp. Tuy nhiên, nếu sử dụng mã tiền không qua chế biến hoặc chế biến không đúng cách sẽ gây độc. Nhờ có bí quyết bào chế gia truyền giúp giảm độc tính nhưng vẫn phát huy tối đa tác dụng điều trị. Tâm Bình là một trong số ít công ty có thể đưa mã tiền chế vào công thức sản phẩm. Viên khớp Tâm Bình đã được thử nghiệm độc tính cấp và bán trường diễn tại Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương cho kết quả an toàn. Đến nay, chưa ghi nhận bất kỳ tác dụng phụ nào. Ngoài các thành phần giúp giảm triệu chứng, viên khớp Tâm Bình còn có đỗ trọng, ba kích, ngưu tất, đương quy giúp bổ can thận, tăng cường lưu thông khí huyết, dưỡng xương khớp, tăng cường tái tạo sụn khớp, phòng ngừa tái phát. Kết hợp hài hòa các dược liệu quý, viên khớp Tâm Bình có công dụng hỗ trợ giảm các triệu chứng của thoái hóa khớp và viêm khớp, hỗ trợ mạnh gân cốt, giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Với mức giá hợp lý, 15 năm có mặt trên thị trường, viên khớp Tâm Bình đã giúp hàng triệu người Việt cải thiện các vấn đề về xương khớp, đi lại, sinh hoạt dễ dàng hơn. Sản phẩm đạt chứng nhận top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích. Thưa quý vị, khi bị đau nhức xương khớp,

0: Ai cũng muốn hết đau nhanh, nhưng đừng vì nôn nóng mà sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc, có thể trộn thuốc Tây tiềm ẩn nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Sản phẩm thảo dược, viên khớp tâm bình, giảm đau hiệu quả mà vẫn đảm bảo sức khỏe về lâu dài. Quý vị có thể tìm mua viên khớp tâm bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc để được chuyên gia tư vấn miễn phí về các vấn đề xương khớp bạn đang gặp phải và giải pháp phù hợp. Quý vị hãy gọi ngay đến tổng đài miễn cước 1800 282885. Chương trình Thuốc Nam cho người Việt xin được kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
2: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
1: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
2: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
1: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
2: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
1: Đúng rồi.

0: chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
4: Đây là buổi phát thanh vì an ninh tổ quốc.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, thi cử là thước đo quá trình học tập, đồng thời là môi trường rèn luyện sự trung thực, ý chí và bản lĩnh của mỗi người. Thế nhưng, khi những hành vi gian lận và tiêu cực len lỏi vào phòng thi, không chỉ kết quả bị bóp méo, mà niềm tin vào sự công bằng cũng bị tổn thương. Đằng sau những điểm số đạt được bằng sự gian dối là những hệ lụy lâu dài đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Câu chuyện truyền thanh Nỗi đau là lời cảnh tỉnh về cái giá phải trả của sự thiếu trung thực trong thi cử, đồng thời gửi gắm thông điệp chỉ có tri thức và nỗ lực chân chính mới mở ra con đường bền vững đến thành công. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Ai đấy?
2: Diên à, con ngủ chưa? Bố đây.
1: Bố ạ? À? Vâng, à, con mời bố vào. Ôi, muộn thế này rồi mà bố vẫn chưa đi ngủ ạ? À?
2: Người già mà con, ăn ngủ đâu được như thời thanh niên.
1: Chỗ thuốc bổ nhà con mua cho bố, bố dùng là sẽ ăn ngon, ngủ tốt đấy bố ạ.
2: À, cái đấy tốt lắm. Nhưng nay bố mất ngủ không phải vì sức khỏe.
1: Thế là vì cái gì hả bố?
2: Ờ thì vì chuyện con Huyền, con gái con.
1: À, bố ơi, cháu nó đang tuổi ăn tuổi lớn, nên ăn nói lắm lúc bạt mạng, không suy nghĩ. Cái gì nó sai thì ông chỉnh luôn hộ con. Còn nếu cái gì bỏ qua được thì ông bỏ qua cho nó nhẹ đầu ạ. Bố, bố cũng gần bát thập rồi, chứ có còn ít tuổi nữa đâu ạ. Bố chấp con nít làm gì, cho nó mệt ra hả bố?
2: Ờ, không, con hiểu sai ý bố rồi. Chuyện liên quan đến nó, nhưng không phải do nó.
1: Thế là thế nào ạ?
2: Thật ra chuyện này, bố cũng tâm tư từ lâu rồi, nhưng không...

0: Không tiện nói ra. Này nhân vợ con đi trực, bố nói riêng với con, dù sao bố với con trai nói chuyện cũng dễ hơn.
1: Mẹ con mất sớm, bố một mình gà trống nuôi con, nên đối với con ý, bố vừa là bố, vừa là mẹ, lắm lúc lại vừa là bạn ạ.
0: Bố hiểu ý con, vì thế nên bố con mình dễ hiểu, dễ cảm thông với nhau hơn.
1: Vâng, con cũng nghĩ thế. Vậy thì có việc gì bố cứ nói đi ạ.
0: Ừ, là chuyện học hành của cái Huyền đấy.
1: Chuyện học hành của con gái con ạ. Nó chểnh mảng, bỏ bê hay làm sao ạ? Bố có thể nói cụ thể hơn được không ạ?
0: Ừ, nó không chểnh mảng, vẫn chăm chỉ. Thế nhưng mà...
1: Nhưng sao ạ?
0: Ừ, chắc con cũng biết. Năng lực học của nó có hạn.
1: Vâng. Chuyện đấy thì con biết rõ bố ạ. Con mình đẻ ra, chăm bẵm nó từ khi nó còn ẵm ngửa. Con biết chưa? Thế nên bố thấy không? Con luôn đồng hành cùng nó. Từ lớp 1 đến tận bây giờ sắp thi đại học ạ.
0: Thế nên... Bố muốn nói với con là...
1: Kìa, bố. Bình thường, bố cũng thẳng thắn lắm cơ mà. Sao hôm nay bỗng dưng bố lại ý tứ thế ạ?
0: Ừ, thì tại vì chuyện này nó quan trọng.
1: Quan trọng? Thì bố vẫn phải nói ra, thì con mới biết được chứ ạ.
0: Ừ, Diên. Bố thấy con đồng hành cùng việc học hành của con cái là tốt.
1: Vâng.
0: Nhưng theo bố... Phải đồng hành thế nào cho đúng cách?
1: Đồng hành cho đúng cách à? Bố ơi, chả nhẽ những gì con làm lâu nay đều là sai ạ?
0: Bố nghĩ thế con trai ạ.
1: Con sai? Con sai ở chỗ nào ạ? Bố có thể chỉ ra cho con được không ạ?
0: Ừ, thì ngay từ lúc tiểu học, con đã ngoại giao để con gái con có được điểm số tổng kết cuối năm cao hơn năng lực thật của nó.
1: Thế hóa ra cụ quan tâm đến chuyện đó. Thế thì để con giải thích thêm cho bố rõ hơn ạ.
0: Con cứ nói xem.
1: Thế này bố ạ, con không trực tiếp ngửa tay xin điểm, còn con quà cáp chăm sóc người này người khác là để họ quan tâm đến con hơn một chút. Các cụ xưa cũng dạy, qua sông thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy, đúng không hả bố?
0: Nhưng không phải yêu theo cách của anh Diên ạ.
1: Kìa bố, bố có vẻ căng thẳng rồi ạ. Bố con mình đang trao đổi thôi mà bố căng thẳng quá là không tốt cho huyết áp đâu ạ. Nếu thế thì bố con mình nên dừng câu chuyện ở đây đã, lúc khác còn nói tiếp cũng chưa muộn đâu ạ.
0: Không, được rồi. Bố bình tĩnh đây. Con cứ nói tiếp đi.
1: Dạ, điểm tra của con gái con ấy có thể chưa hẳn đã đúng với năng lực học tập của cháu. Nhưng chắc chắn nó không hề quay cóp, cũng không có ai dám chữa điểm hay chấm điêu vào bài kiểm tra của nó đâu bố ạ.
0: Cái đấy thì bố công nhận đúng.
1: Đấy, bố thấy chưa? Mọi chuyện vẫn bình thường mà.
0: Bình thường ở cái vỏ thôi, bản chất là không bình thường.
1: Kìa, bố có thể chỉ ra ạ?
0: Thường thì trước khi đi thi, nó sẽ được học tủ, ôn tủ để làm sao bài kiểm tra đúng chỗ nó được gà.
1: Bố ơi, bố, chuyện đấy bây giờ ấy, nó bình thường. Bình thường như cân đường hộp sữa thôi cụ à.
0: Nhưng con có công nhận là điểm trong bài thi, trong học bạ không phản ánh đúng lực học của con gái con, đúng không?
1: Dạ, điều đấy thì con đã công nhận từ nãy rồi ạ. Nhưng mà bố cũng nên nhìn rộng ra hơn một chút. Bây giờ người ta quan trọng là cái điểm trong học bạ lắm. Tiểu học ý thì phải có học bạ đẹp để xét vào trường tốt ở trung học cơ sở, rồi trung học cơ sở phải có điểm tốt

0: để vào trung học phổ thông, rồi trung học phổ thông cũng phải có điểm thật tốt ý, để vào đại học tốt đầu ạ.
1: Như thế cũng là một kiểu tiêu cực đấy con ạ.
0: Chắc bố hiểu cái câu mắt toét là tại hướng đình, cả làng mắt toét chứ mình em đâu.
1: Ai thế nào thì kệ người ta. Giáo dục con người trước hết phải giáo dục sự trung thực.
0: Trung thực, thật thà thẳng thắn thì thua thiệt.
1: Theo bố, con không nên nhìn thấy cái lợi trước mắt mà...
0: Mà lạ thật, chuyện con chạy, vâng, cứ cho là con chạy đi, nâng điểm cho con Huyền con, thì con đã làm từ khi nó học tiểu học, sao bố không nói? Tự nhiên đến lúc nó chuẩn bị vào đại học, thời điểm vô cùng quan trọng, cụ lại khuấy lên là làm sao?
1: Thì sở dĩ bố nói ra bây giờ là có nguyên do cả.
0: Nguyên do?
1: Phải.
0: Nguyên do gì ạ?
1: Là vì hôm trước bố vô tình nghe được việc vợ chồng con tranh luận chuyện thi cử cho cái Huyền.
0: À, ra thế. Con đoán bố cũng đứng về phía vợ con, tức là thuộc về phe phản đối, đúng không ạ?
1: Ờ, đúng. Bố nghĩ quan điểm của vợ con là đúng.
0: Vâng, con cũng biết vợ con và bố đều rất có lý.
1: Vậy tại sao con vẫn không làm theo?
0: Bởi vì cuộc đời á, nó không giống như trong sách vở bố ạ. Có những thứ thoạt tiên rất có lý, rất đúng, nhưng chưa chắc đã phù hợp với thực tế ạ.
1: Thật chứ?
0: Vâng, bố sống trên đời lâu hơn con. Con tưởng bố hiểu hơn con chứ ạ.
1: Thôi, bố không muốn lý lẽ dài dòng. Hãy đi cụ thể vào chuyện thi đại học của cháu Huyền. Bố muốn hỏi, tại sao con lại ép con gái con tham gia vào đường dây tiêu cực trong thi cử?
0: Bố nói thế nghe nghiêm trọng quá. Chẳng qua mình lập một nhóm, mình bồi dưỡng cho người ta một tí. Đổi lại, người ta sẽ giúp con mình có đáp án đúng để chép trong phòng thi. Thế thôi ạ.
1: Đổi lại.
0: Vâng.
1: Là con cháu mình sẽ được điểm rất cao, sẽ có lợi thế hơn rất nhiều thí sinh khác trong việc xét tuyển vào các trường đại học, vào top đầu, đúng không?
0: Bố nói thế là bố rất rõ vấn đề rồi. Con xin phép không tranh luận với bố. Mà muộn quá rồi. Con xin bố đi ngủ. Mai con có cuộc họp quan trọng ở cơ quan. Con là người chủ trì cuộc họp, nên phải đảm bảo tỉnh táo để hoàn thành nhiệm vụ bố ạ.
1: Thế thì con đi ngủ đi nhá. Bố con mình sẽ quay lại câu chuyện này vào hôm khác.
0: Thôi bố ạ, chuyện này con đã quyết, nên tốt nhất là không ý kiến ra ý kiến vào nữa. Chỉ tổ căng thẳng trong gia đình mình, mà cũng không giải quyết được gì đâu ạ.
1: Kìa, Duyên. Thưa các vị, tiêu cực trong thi cử, đó là câu chuyện thời sự trong thời gian qua, mà chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã nghe thấy. Bức xúc, đó là phản ứng của tất cả khi nghe những câu chuyện không vui về trường thi. Nhưng như ai đó đã nói một câu mà bản thân tôi thấy khá chí lý, đó là bức xúc không làm ta vô can. Không ai trở thành người ngoài cuộc chỉ vì đã lên tiếng phản đối cái xấu, cái tiêu cực. Quan trọng là hành động. Trong câu chuyện của gia đình mình, tôi đã hành động theo cách của riêng mình. Còn hành động như nào, tôi xin phép được kể sau. Vì trước mắt là diễn biến kỳ thi của cháu gái tôi. Hôm đó sau kỳ thi chừng 7 ngày, con trai tôi đi làm về với sự lo lắng tột độ hiện lên trên khuôn mặt.

0: Diên. Kìa, Diên.
1: Bố gọi con ạ.
0: Có việc gì mà trông con như người mất hồn thế hả?
1: Có một việc còn con thôi bố ạ.
0: Còn con à? Đừng giấu bố. Con vốn là người nổi tiếng trầm tĩnh. Nếu không phải một việc gì đó rất lớn, thậm chí thuộc diện động trời, thì có lẽ con đã không như thế này. Nói cho bố nghe xem, chuyện gì?
1: Nhưng mà...
0: Có thể bố không giúp được gì. Nhưng nói ra, biết đâu con sẽ nhẹ lòng hơn chút.
1: Vẫn là chuyện... chuyện thi cử của cháu Huyền bố ạ. Giá mà con nghe lời bố.
0: Sao? Có chuyện gì vậy? Đã công bố kết quả đâu?
1: Dạ, chưa công bố kết quả. Nhưng mấy ngày nay, dư luận đang râm ran ở hội đồng thi của cháu. Quá nhiều học sinh đạt điểm cao, thậm chí điểm tuyệt đối. Khả năng cao, nếu sự việc công khai, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc điều tra bố ạ.
0: Điều tra. Mà đến lúc đó thì...
1: thì cháy nhà sẽ ra mặt chuột.
0: Nghĩa là
1: những tiêu cực trong khi thi sẽ bị lột trần trước ánh sáng của sự thật. Trời ơi, sao con lại ngu dại như thế chứ? Sao con lại không chịu nghe lời bố, nghe lời vợ con? Tại sao?
0: Kìa, Diên.
1: Bố ơi, bố, việc này tất yếu sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của con. Nhưng cái đau đớn nhất, đấy là nó sẽ tác động đến cuộc đời của con gái con. Nó sẽ phải trả giá cho những việc mà nó không chủ động làm. Bố, con đã không làm tròn bổn phận làm cha của mình. Hãy nói đúng hơn là con đã làm sai bố ạ.
0: Kìa Diên, con cứ bình tĩnh. Bố nghĩ sự việc không nghiêm trọng đến thế đâu.
1: Sao bố lại nói thế à? Nếu việc đổ bể, mà giờ này khả năng đổ bể là rất lớn bố ạ.
0: Bố nói thế là có căn cứ con ạ.
1: Căn cứ? Căn cứ gì ạ?
0: Con muốn biết hả? Huyền ơi.
2: Dạ, cháu đây ạ.
0: Vào đây cháu.
2: Vâng ạ. Cháu chào ông, con chào bố ạ.
1: Bố, cháu Huyền thì liên quan gì đến chuyện này ạ?
0: Có chứ. Nó là nhân vật chính, nó đi thi cơ mà.
2: Vâng, đúng thế bố ạ. Con là người đi thi, thì rõ ràng con quá liên quan đến chuyện này rồi ạ.
1: Thôi, con còn bé, không hiểu hết sự phức tạp của việc này đâu. Con đi ra ngoài, để bố nói chuyện với ông.
2: Ok ạ, bố.
0: Diên, con cứ để con bé ở đây. Đừng xem thường tuổi trẻ. Bố nghĩ có khi nó có những thứ mà người lớn chúng ta cần phải học đấy con ạ.
2: Ông ơi, ông cứ để cho cháu kể cho bố cháu nghe cuộc nói chuyện của ông cháu mình, rồi bố cháu sẽ hiểu được ạ.
0: Cháu kể đi.
1: Huyền, chuyện gì vậy con?
2: Bố ơi, bố cứ ngồi xuống đây đi ạ. Con sẽ kể đầu đuôi cho bố hiểu. Hôm đấy, con lên phòng ông nội. Ông ơi, cháu có một việc muốn xin ý kiến của ông ạ.
0: Huyền đấy hả?
2: Dạ.
0: Chuyện gì vậy cháu?
2: Chuyện thi hết cấp 3 và đại học sắp tới của cháu, ông ạ.
0: Thi hả?
2: Vâng.
0: Có chuyện gì vậy cháu?
2: Cháu đang định bỏ thi.
0: Hả? Bỏ thi? Tại sao lại bỏ thi?
2: Ông ơi, ông hiểu nhầm ý của cháu rồi. Cháu định nói là bỏ thi theo kiểu của bố cháu ạ.
0: Cháu càng nói, ông thấy càng khó hiểu. Thi theo kiểu bố cháu là như thế nào hả?
2: Là nhận đáp án từ người khác tuồn vào, rồi chép nguyên si đi ông.
0: Huyền.
2: Dạ.
0: Việc này ông cũng đã nói với bố cháu rồi, nhưng mà có vẻ như là bố cháu không nghe theo ý kiến của ông.
2: Cháu cũng không thích kiểu đấy ông ạ. Ông biết rồi đấy, bố cháu nóng tính lắm. Cháu không dám trực tiếp phản đối bố cháu đâu ạ.
0: Ông hiểu. Thế cụ thể cháu định làm gì hả?
2: Thì cháu vẫn đi thi như bình thường thôi ông.
0: Ừ.
2: Nhưng mà cháu sẽ không nhận đáp án từ người khác. Cháu sẽ làm bài theo thực lực của mình ạ.
0: Tốt, tốt quá. Hoan hô cháu. Ông không ngờ cháu lại trưởng thành chín chắn đến thế. Việc này ông ủng hộ cháu nhé. Tất cả mọi thứ trên đời này đều phải bắt đầu từ thực lực cháu ạ.
2: Dạ.
0: Như là chúng ta chỉ có thể thở bằng chính mũi của mình vậy. Cố lên nhá.
2: Vâng, cháu sẽ cố hết sức ông ạ.
1: Huyền, bố cảm ơn con. Con đã cứu bố một bản thua trông thấy.
2: Bố ơi, con xin lỗi vì đã không làm theo ý của bố.
1: Không, bây giờ thì bố đã hiểu. Bố mới là người phải xin lỗi con.
2: Thôi mà bố, con biết bố cũng vì lo cho con thôi.
1: Nhưng bố đã lo cho con không đúng cách. Suýt nữa chỉ vì việc này mà cả tương lai của con bị hủy hoại. Huyền, con thực sự là bố cảm ơn con. Con còn bé mà đã có những suy nghĩ rất chín chắn.
2: Bố ơi, thật ra người bố nên cảm ơn là người khác cơ.
1: Người khác à?
2: Vâng ạ.
1: Là ai vậy con?
2: Là ông nội của con.
1: Bố ơi, con cảm ơn bố.
0: Kìa Diên, hình như con cảm ơn mà chưa biết vì sao lại phải cảm ơn.
1: Con đoán vì bố đã đứng về phía cháu Huyền, động viên cháu tự bước vào phòng thi bằng thực lực của mình.
0: Con đoán đúng rồi, nhưng chưa đủ con ạ.
1: Chưa đủ ạ? Thế con còn thiếu chuyện gì nữa hả bố?
0: Không phải con thiếu, mà là vì bố chưa kể cho con thôi.
1: Bố chưa kể cho con về chuyện gì ạ?
0: Về một quãng đời, một sự kiện, một nỗi đau mà bố đã giấu trong lòng bao năm nay.
1: Một nỗi đau à?
0: Nói thế là còn nhẹ con ạ.
1: Bố, có chuyện gì đó rất quan trọng mà lâu nay con chưa biết à?
0: Thực ra bố đã định nói nhiều lần rồi, nhưng bố đã không đủ dũng cảm để nói ra con ạ.
1: Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng thế ạ? Bố có thể nói cho con nghe được không ạ?
0: Thì giờ bố đang định nói đây.
1: Huyền này.
2: Dạ.
1: Đây là chuyện người lớn. Con đi ra ngoài để ông và bố nói chuyện nhé.
2: Vâng ạ.
0: Kìa, không cần đâu. Thực ra cháu Huyền đã biết chuyện này rồi.
1: Con gái con biết rồi mà con lại chưa biết ạ?
0: Bố cũng không định nói cho nó biết trước, nhưng vì quá cần thiết phải nói nên bố đã nói.
1: Vâng, nếu thế thì chắc là bố thấy cần thiết ạ. Bố kể đi ạ.
0: Sở dĩ bố phải nói cho Huyền biết vì đây là câu chuyện về hậu quả của việc thi cử không trong sáng. Bố cần cháu phải hiểu, nếu không tự dựa vào năng lực của mình hậu quả có thể rất nghiêm trọng.
1: Vẫn là liên quan đến tiêu cực trong thi cử.
0: Đúng thế con ạ. Đấy là câu chuyện của cuộc đời bố.
1: Tiêu cực thi cử mà lại liên quan đến cuộc đời bố ạ?
0: Phải rồi. Như con đã biết, bố là một bác sĩ.
1: Vâng, cái đó thì rõ ràng rồi ạ.
0: Ngày xưa, học hết lớp 10, bố đã được bà nội con, tức là mẹ của bố, can thiệp để bố được vào đại học y.
1: Can thiệp? Nghĩa là...
0: Tất nhiên, không phải toàn bộ. Nhưng bố cũng được ưu ái hơn người khác. Bởi nếu chỉ bằng thực lực thôi, thì bố đã không đủ khả năng để trở thành bác sĩ.
1: Nhưng bố là một bác sĩ có chuyên môn rất tốt. Cái này nhiều đồng nghiệp, bệnh nhân của bố đều công nhận cơ mà.
0: Ừ, còn cứ để bố nói hết đã.
1: À, dạ, vâng. Bố nói tiếp đi ạ.
0: Bố vào trường, học, rồi ra trường, đi làm, mọi chuyện bình thường. Cho đến lúc tai họa xảy ra với gia đình mình.
1: Là chuyện gì thế hả bố?
0: Là cái chết của mẹ con Diên ạ.
1: Sao? Bố bảo sao? Là sự ra đi của mẹ ạ?
0: Phải. Hôm đó, mẹ con lên cơn đau tim đột ngột. Tim, đó là chuyên ngành của bố. Nhưng nói thật, bố không đủ trình độ để đánh giá hết sự nguy hiểm của cơn đau.
2: Đây cũng là bài học vào đời vô cùng quý giá đối với con đấy bố ạ.
1: Trời ơi!
0: Mẹ con đã mất trên tay bố. Không ai kết tội bố cả. Nhưng bố, bố thấy mình như một kẻ sát nhân vậy con ạ.
1: Kìa! Bố, bố!
0: Giá như bố có đủ trình độ để đánh giá bệnh tình của mẹ. Giá như ngày xưa bố cứ đi theo ngành khác phù hợp với trình độ của bố. Giá như bố đủ dũng cảm để từ chối sự ưu ái trong phòng thi năm xưa.
1: Okay.
2: Ông ơi!
0: Thì
2: ông...
0: đâu đến nỗi để vợ mình phải ra đi trong sự oan ức.
1: Ơ kìa, bố,
2: ông ơi,
1: bố
2: ơi. Ông ơi,
1: dạ, ơi, ông dạ. Làm sao rồi? Con gọi cấp cứu ngay cho bố.
2: Vâng, để con gọi xe cấp cứu ạ.
1: Bố ơi, bố.

Thưa các vị, đó là nỗi đau của bố tôi, mà cũng là nỗi đau của cả gia đình tôi. Khi biết chuyện, tôi đã không trách bố mình. Tôi cho đó là sự nghiệt ngã của số phận, cũng chỉ là một cách để cho lòng mình nhẹ hơn thôi. Chứ thực ra chả có số phận ngẫu nhiên nào cả. Tất cả là do con người. Bố tôi nói đúng. Nếu ông không nhận được sự ưu ái khi thi vào đại học, thì rất có thể gia đình tôi đã không phải chịu một thảm kịch. Nhưng cuộc đời làm gì có chữ nếu.

0: bố. Người ta vẫn nói đại ý. Với một chữ nếu, ta có thể cho cả thành phố Paris vào chai, đúng không ạ?
1: Nhưng bố vẫn phải nếu. Nếu ông nội không kể cho con câu chuyện về nỗi đau của cuộc đời ông, thì rất có thể con cũng đã nghe theo bố. Mà nếu như thế thì với vụ việc tiêu cực trong thi cử vừa vỡ ra, bố con mình đều rất mệt rồi. Con gái à?
0: Vâng, con cũng nghĩ thế. Chẳng ai mong nỗi đau xưa xảy ra cả.

0: Nhưng bố ơi, con khâm phục ông nội. Chính là ông đã dũng cảm nhìn vào bản chất của nó, dũng cảm đối diện với sự thật, để giúp con cháu không rơi vào bi kịch tương tự.
1: Đúng. Ông cũng đã nỗ lực hoàn thiện mình để trở thành một bác sĩ giỏi. Điều quan trọng là phải đứng dậy sau những sai lầm, đúng không con?
0: Dạ, con cũng nghĩ thế bố ạ.

0: các đồng chí và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Nỗi Đau với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ Ngọc Trung, Thanh Huyền và Xuân Linh, tác giả kịch bản Thanh Tăng, biên tập chương trình Mai Hoa, kỹ thuật dàn dựng Minh Tính. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Chuyên gia của bạn.

0: Thưa quý vị, đau đầu mất ngủ, chóng mặt hay quên là tình trạng khá phổ biến ở những người cao tuổi. Nguyên nhân có thể do nhiều bệnh lý tiềm ẩn như là thiếu máu lên não, sa sút trí tuệ, teo não hay là Alzheimer. Và tình trạng này ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống, sức khỏe và cả tâm lý của người bệnh. Vậy để có thể cải thiện tình trạng đau đầu, chóng mặt, mất ngủ hay quên ở người cao tuổi thì cần phải lưu ý những điều như thế nào? Và phương pháp điều trị ra sao sẽ giúp điều trị bệnh hiệu quả nhưng mà lại phải an toàn với người cao tuổi? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề đẩy lùi đau đầu, chóng mặt, mất ngủ hay quên do thiếu máu lên não và bệnh lý người cao tuổi. Và để giúp quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý thì chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để có thể giải đáp thắc mắc cho quý vị.
1: Vâng, thưa quý vị, nhất là những người cao tuổi, có thể nói rằng là cái bảng lâm sàng các cái triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên là những điều mà rất dễ xảy ra đối với những người trung niên và những người cao tuổi. Tất nhiên khi chúng ta bị các triệu chứng như vậy thì bao giờ chúng ta cũng phải đi khám để chẩn đoán cho chính xác nó là thiếu máu não hay là nó là thoái hóa não. Sau đó thì bên cạnh các đơn thuốc Tây y thì chúng ta nên kết hợp thêm những cái giải pháp mà hiện nay là một xu hướng mà các nhà khoa học mà người ta rất là quan tâm, đó là việc kết hợp với các cái thảo dược và hoạt chất chiết xuất từ thảo dược. Hôm nay chương trình của chúng tôi đặc biệt muốn tư vấn và muốn giới thiệu các quý vị, đặc biệt là những người cao tuổi, một cái giải pháp mà được gọi là thảo dược. Đơn giản là sản phẩm này nó có 4 thành tố quan trọng. Thứ nhất, với những ai mà chúng ta bị sa sút trí tuệ, chúng ta bị thiếu tuần não thì chúng ta đều biết cái cao bạch quả nó có tác dụng làm tăng cường lưu lượng tuần hoàn não, cải thiện tình trạng vi tuần hoàn và cải thiện khả năng ghi nhớ rất rõ rệt. Cái thứ hai mà ở đây tôi muốn đến tức là cái cao Codevia. Đây là một cái loại cao mà được chiết xuất từ cây xô thơm, có nguồn gốc từ Pháp, tác dụng là tăng cường lưu lượng tuần hoàn não, đồng thời là nó chống cái quá trình thoái hóa của bộ não. Nhưng mà cái đặc sắc để làm nên cái bản chất của thảo dược chính là bộ đôi thông đất và thành ngại. Đây là hoạt chất mà nó ức chế cái men choline esterasa và từ đó nó làm tăng cường cái lượng chất liên kết các neuron thần kinh với nhau, đó là acetylcholine. Và đồng thời nó quá trình là chống quá trình oxy hóa, chống quá trình thoái hóa của neuron thần kinh và tạo điều kiện lý tưởng cho cái neuron thần kinh hoạt động.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ đã tư vấn cho quý vị cái giải pháp rất là ưu việt và toàn diện cho sức khỏe của não bộ. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1265 của chương trình để có thể nhận được sự hỗ trợ và tư vấn từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn trong chương trình hôm nay. Chúng tôi xin được nhắc lại số hotline là 1800 1265. Chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Loha Trí Não. Loha Trí Não là sản phẩm duy nhất có khả năng tác động trực tiếp lên tế bào não và bổ sung chất dẫn truyền thần kinh cho não bộ. Đây là công dụng đặc biệt mà hiện nay thì chưa sản phẩm nào trên thị trường có được. Với thành phần chính là tổ hợp lycoprene được chiết xuất từ thông đất và thành ngạnh, nay được bổ sung thêm cả cao Codevia organic nhập khẩu trực tiếp từ Pháp và cao bạch quả Ginkgo biloba, tạo nên tác dụng hiệp đồng giúp tăng cường trí nhớ, tăng cường tuần hoàn máu não và ngăn chặn thoái hóa các tế bào thần kinh. Hiệu quả của Loha Trí Não đã được chứng minh bằng nghiên cứu tiền lâm sàng do các phó giáo sư Đại học Dược Hà Nội thực hiện. Và thưa quý vị, rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình thôi thì chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800 1265 rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần kết nối đầu tiên của chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Tôi hay bị bệnh tiền đình bác sĩ ạ, mà dạ đã có nhiều lần cấp cứu rồi, xong tự ưng huyết áp nó lên rất là cao, xong là nôn, xong là xỉu đi. Thế là lại đi vào bệnh viện đa khoa của Thái Nguyên cấp cứu thì lại nằm độ 10 năm hoặc 20 ngày thì là nó lại đỡ, thì về thì lại mua những thuốc hoạt huyết dưỡng não rồi các thứ ước bác sĩ.

0: kê đơn cho thì uống thì nó lại đỡ một thời gian, nhưng mà thi thoảng thì nó lại bị theo cái kiểu như là thời tiết ấy,
1: Dạ
0: thì
1: vâng.
0: mất ngủ thường xuyên. Mất ngủ thì coi như hôm sau là mệt mỏi, ăn kém. Thường mất ngủ là tôi thường xuyên, ngày xưa thì đi khám là bác sĩ cứ cho thuốc mất ngủ, thế nhưng mà bây giờ người ta cũng hạn chế, người ta không cho nó, mà uống thì nó hình như nó quen rồi, nó cũng chẳng giải quyết được.
1: Dạ
0: Mà
1: vâng.
0: tôi cũng thấy mệt mỏi lắm nên là tôi mới thấy, nghe hôm nọ bác sĩ tư vấn như thế thì tôi hôm nay tôi mới hỏi xem là tôi uống cái ấy thì nó có tác dụng được cái, từ cái mất ngủ thì nó mới dẫn đến là tôi hay bị mắc tiền đình.
1: Dạ
0: Tiền đình
1: vâng.
0: thì bắt đầu nó mới sinh ra những cái bệnh là cứ chóng mặt và luôn có hôm nao từ trên giường xuống ấy, và huyết áp nó tăng. Thế
1: Dạ
0: thì tôi
1: vâng.
0: thử hỏi tư vấn bác sĩ là uống giải pháp thảo dược thì nó có tác dụng tốt không để tôi uống.
1: Trước hết thì chương trình muốn hỏi là năm nay cô cao tuổi rồi, thế thì mình có bệnh lý nền gì không ạ? Ví dụ cao huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường gì không ạ?
0: Xin phép bác sĩ ạ, nếu
1: Dạ.
0: về bệnh nền thì tôi có bệnh cao huyết áp này, tim đập nhanh này,
1: Dạ,
0: tôi
1: tim đập
0: vẫn phải dùng
1: nhanh.
0: thuốc, không tiểu đường, không mỡ máu, nhưng mà chỉ có cao huyết áp và xương khớp thì rất là mệt mỏi, bởi vì là xương khớp thì tôi đã phải tiêm chất nhờn vào các khớp này rồi truyền loãng xương rồi này,
1: Dạ
0: thế nhưng
1: vâng.
0: mà cứ dở dời là vẫn đau lắm, nó cũng chỉ đỡ được một thời gian rồi tập máy suốt đấy, thế nhưng mà nó cũng chỉ đỡ thời gian thôi.
1: Dạ
0: Còn mà
1: vâng.
0: khỏi thì tôi cũng xác định là cái bệnh này thì không khỏi được, nhưng mà nếu về bệnh là tôi có những cái bệnh nền như thế.
1: Thưa cô, là cột sống cổ của mình có bị thoái hóa không ạ?
0: Tôi bị thoái hóa đốt sống cổ là một này, mấy lại năm đốt của thắt lưng eo.
1: Dạ vâng.
0: Tôi đo máy rồi đấy.
1: Dạ vâng, qua thăm hỏi với tình trạng của cô thì cô hai căn bệnh. Thứ nhất là cao huyết áp. Mà cao huyết áp thì sớm muộn nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là vữa xơ động mạch, nghĩa là nó hình thành những cái mảng vữa xơ và nó làm hẹp các lòng động mạch, đặc biệt động mạch cảnh là động mạch mà đưa máu lên nuôi não. Cho nên là khi mà máu lên nuôi não chúng ta bị suy giảm thì lập tức nó xuất hiện một loạt các triệu chứng, ví dụ đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, rối loạn tiền đình, mất ngủ, tê bì chân tay. Cái thứ hai nữa là cô còn bị thoái hóa cột sống cổ thì nó cũng làm cho gây thiếu máu não. Bởi vì làm sao? Bởi vì là khi thoái hóa cột sống cổ thì nó đè ép vào hai động mạch đốt sống mà nó đi song song dọc cột sống cổ lên não, và nó gây ra cái tình trạng gọi là hội chứng tiểu năng hệ động mạch đốt sống thân nền, và từ đó nó gây ra tình trạng là rối loạn tiền đình. Bởi vậy cái nguồn gốc của cô là do vữa xơ động mạch và thoái hóa cột sống cổ. Vậy thì cái việc để mà điều trị á, ngoài cái chuyện là cô đi tái khám thường xuyên rồi là tuân thủ các đơn thuốc tân dược mà các thầy thuốc y học hiện đại người ta kê, thì hôm nay chương trình có nói đến cái giải pháp, cái sản phẩm gọi là thảo dược. Thưa cô, là giải pháp này á có thể nói là nó sự kết hợp của rất nhiều các loại cao dược dược liệu khác nhau, từ vấn đề cao bạch quả chắc cô biết rồi phải không ạ, rồi là cao cây xô thơm, rồi là cao của thành ngạnh, của thông đất, mà nó gọi là tạo nên cái bộ gọi là lycoprene. Thì có thể nói là bốn cái thành tố này nó giúp cho hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não, và từ đó khi mà máu lên não đầy đủ thì tự khắc các triệu chứng mất ngủ, rối loạn tiền đình của cô nó sẽ ổn định. Nhưng mà cái thứ hai, nó còn dự phòng cái tình trạng ở tầm tuổi 77 của cô á, nó duy trì cho mình có khả năng ghi nhớ tốt hơn. Bởi vì thông thường với người cao tuổi bao giờ cái trí nhớ của chúng ta cũng bị suy giảm. Cho nên là chương trình cũng rất mong cô tìm đến cái giải pháp thảo dược. Đây nó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nó không phải là thuốc, cho nên cô có thể mua ở các hiệu thuốc có giấy phép hành nghề, và cô về cô dùng theo cái hướng như thế này. Mỗi ngày cô uống lấy 4 viên, uống vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối, uống trước khi ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 tiếng, và cái thời gian liệu trình dùng là cô là khoảng độ từ 2 đến 3 tháng. Thế sau đó nếu mà tình trạng chung về rối loạn tiền đình, mất ngủ của cô đã cải thiện thì mình có thể là từ tháng thứ tư đến tháng thứ sáu có giảm xuống với liều còn 2 viên, là bởi vì cái giải pháp này á nó không tác dụng không mong muốn, cho nên là nó hoàn toàn có thể dùng lâu dài mà cô không sợ những cái biến chứng nó có thể xảy ra. Khi mà tình trạng thiếu máu não mà nó xảy ra ấy, thì nó trở thành một vòng xoáy, một vòng luẩn quẩn. Tức là thiếu máu não nó gây mất ngủ lại gây đau đầu, rồi là thiếu máu não lại gây rối loạn tiền đình thì lại gây ra tình trạng là huyết áp càng tăng cao, rồi lại càng làm chằn não. Bởi vậy cái giải pháp mà chương trình hôm nay tư vấn cho cô chính là cái để giải quyết gốc rễ của vấn đề, chứ không phải là cái chuyện ta mất ngủ là chúng ta uống thuốc an thần, thuốc gây ngủ. Cái đó nó chỉ có tác dụng khi chúng ta uống thôi, mà dùng lâu thì cô biết rồi, nó quen thuốc thì chả tác dụng nữa, và ngược lại là nó còn có tác dụng không mong muốn. Vậy nên cái giải pháp mà từ tự nhiên, từ thảo dược là giải pháp mà theo chương trình là rất phù hợp với cô, và cô nên sử dụng nó, dùng càng sớm thì càng tốt, mà càng dài bao nhiêu thì cái hiệu quả mà nó giải quyết cho mình các triệu chứng đó nó càng bền vững bấy nhiêu ạ. Rất mong cô tìm đến và sử dụng nó theo đúng cách tư vấn của chương trình. Xin cảm ơn cô đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay.
0: Tôi được nghe bác sĩ tư vấn thế thì tôi sẽ mua cái túi dùng, bởi vì là tôi mà không hỏi được thì bởi vì dùng nó nhiều thuốc quá rồi, tôi vẫn uống những cái thứ thuốc huyết áp hoặc là tim đập nhanh thì vẫn có thể uống cái thuốc được chứ gì à bác sĩ.
1: Dạ vâng, hoàn toàn được ạ. Chỉ có điều là cô uống cách nha, các thuốc tây y, nhất là thuốc huyết áp của cô là cách nhau ra 1 đến 2 tiếng ạ.
0: Thế cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Dạ vâng, xin chào cô ạ.
0: Vâng, thế cảm ơn bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ và cũng cảm ơn cô Ngân đã kết nối với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi, và hy vọng rằng là với những cái gì mà bác sĩ đã vừa tư vấn thì có thể giúp cho cô có thêm một cái giải pháp hiệu quả trong việc là điều trị cái chứng bệnh đau đầu, chóng mặt rồi là mất ngủ của mình. Và cô hoàn toàn có thể tham khảo sử dụng sản phẩm thảo dược là Lô Ha Trí Não ngay từ ngày hôm nay để chúng ta có thể cải thiện được tình trạng bệnh ạ. Thưa quý vị, nhãn hàng Lô Ha Trí Não ngày hôm nay thì đang dành tặng 50 suất ưu đãi mua 4 tặng 1 cho 50 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1265. Cụ thể là tặng một hộp Lô Ha Trí Não 30 viên khi mà mua 4 hộp Lô Ha Trí Não. Theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì số lượng 50 suất ưu đãi hiện nay bây giờ chỉ còn có 32 suất nữa thôi ạ. Chính vì vậy mà quý vị hãy nhanh tay liên hệ với tổng đài 1800

0: 0800-1265 để có thể nhận được ưu đãi đặc biệt ngay từ bây giờ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối và trò chuyện với quý vị tiếp theo của chương trình ngay bây giờ ạ. Dạ vâng ạ, xin được chào chú ạ. Chú có thể giới thiệu về bản thân mình ạ, chú tên là gì, mình bao nhiêu tuổi rồi và mình có vấn đề gì liên quan tới sức khỏe não bộ ạ chú?
1: Báo cáo bác sĩ, tôi là Lê Minh Khải, tôi năm nay

0: cái cách điều trị nào, hoặc là có một cái thuốc nào mà có thể tức là khả dĩ điều trị thì nó bớt cái căn bệnh rồi không ạ?
1: Dạ vâng, nhưng mà chương trình cũng hỏi luôn là qua cái việc chẩn đoán đi khám như vậy á, thì bác đã sử dụng các cái thuốc tân dược gì chưa ạ?
0: Các cái loại thuốc mà tôi sử dụng thì thấy hình như là có cái hoạt huyết dưỡng não gì đấy, nhưng mà nó thật là uống nó cũng không có tác dụng mấy đâu ạ.
1: Dạ vâng, sở dĩ chương trình hỏi như vậy là bởi vì là khi mà chúng ta có tuổi và chúng ta bị thiếu máu não thì có thể nói là rất nhiều triệu chứng khác nhau. Nhưng mà của bác là có hai cái triệu chứng rất là quan trọng. Thứ nhất là tình trạng đau đầu và cái thứ hai là tình trạng rối loạn tiền đình. Ở trong đó có cả tình trạng rối loạn tiền đình trung ương và rối loạn tiền đình ngoại vi, cho nên là nhiều khi mình cảm giác là chóng mặt, hoa mắt, đi lại nó như là đi trên sóng trên mây ấy. Hoặc giả là mình có những cơn mà các cái vật xung quanh mình nó quay tròn và làm cho mình té ngã, thậm chí kèm theo cái tình trạng là chóng mặt, vã mồ hôi, rồi là tụt huyết áp vân vân. Thế cho nên là cái biểu hiện này á, là nó là những cái biểu hiện của thiếu máu não, nhưng mà nếu như chúng ta không giải quyết tốt thì nó có thể đưa đến sau này một hậu họa là gì, nó gây ra tình trạng đột quỵ não. Thế cho nên là việc là hỏi là bác đi khám chưa và dùng tân dược chưa là gì, bởi vì là Tây y nó cũng có những thuốc điều trị cái này, nhưng mà vấn đề chỗ là gì, chúng ta không dùng lâu dài được, bởi vì các thuốc tân dược dùng lâu dài thì bao giờ nó có tác dụng không mong muốn. Thế cho nên là cái giải pháp mà sử dụng thảo dược là hay nhất. Đây là giải pháp có thể nói là sự kết hợp của tất cả những cái hoạt chất mà đã được các tác giả trong nước và ngoài nước mà người ta nghiên cứu, trong đó đặc biệt là cái hoạt chất lycopene tạo ra từ cây thông đất và cây thành hạnh. Và nó làm gì? Thứ nhất là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên đuôi não, và khi lượng máu lên đuôi não được đầy đủ thì não chúng ta có đủ dưỡng chất, có đủ oxy để mà nuôi dưỡng, thì tự khắc các triệu chứng đau đầu, rối loạn tiền đình nó sẽ bị suy giảm. Nhưng mà đồng thời nó còn kết hợp thêm đối với một số những cái thảo dược khác nữa, ví dụ như là cao bạch quả, ví dụ cao của cái xô thơm Codivia organic, thì có thể nói rằng là nó giúp cho vấn đề là chống sa sút, vấn đề trí tuệ mà vốn dĩ sẽ xảy ra ở người cao tuổi. Cho nên là bây giờ bác mới chỉ có là tình trạng đau đầu và chóng mặt thôi. Nhưng mà nếu lâu dài chúng ta không biết cách phòng ngừa, không lựa chọn được giải pháp hữu hiệu, thì không những là chúng ta còn thêm tình trạng mất ngủ, tình trạng suy giảm trí nhớ, sa sút trí tuệ, mà thậm chí còn có những biến chứng nguy hại nữa. Cho nên là chương trình rất mong là bác tìm đến thảo dược, dùng nó một cách lâu dài, kiên trì, kết hợp thêm tất cả các biện pháp về mặt tinh thần, rồi ăn uống đủ chất, cân bằng, sử dụng nhiều những giải pháp có lợi cho bộ não của chúng ta, và đặc biệt là chúng ta tập luyện thể dục thường xuyên, rèn luyện cái hoạt động của bộ não, kết hợp với dùng thảo dược một cách thường xuyên và kiên trì thời gian là ít nhất là từ 3 tháng, thậm chí có thể là 6 tháng trở lên, thì chắc chắn cái tình trạng mà đau đầu cũng như là rối loạn tiền đình của bác nó sẽ được giải quyết một cách triệt để. Đấy là cái là giải pháp mà rất là được sự tín nhiệm của rất nhiều thế hệ bệnh nhân mà chương trình đã tư vấn ạ.
0: Và tôi gần đây là cũng có cái hiện tượng cái trí nhớ nó không được tốt, đôi khi tức là nói trước quên sau đi.
1: Dạ vâng, có thể nói cái này là quy luật tự nhiên thôi ạ. Bởi vì đến cái tầm tuổi của bác là gần 70 rồi, thì có thể nói là cái hoạt động não bộ của chúng ta, bởi vì chúng ta biết là mỗi một ngày từ 30 tuổi trở đi là chúng ta mỗi ngày mất đi 3.000 cái neuron thần kinh. Và cái não bộ của chúng ta cứ 10 năm một là nó bị nhỏ đi, về kích thước nó teo đi là 1,9%. Thế cho nên là không thể nào tránh khỏi cái chuyện là chúng ta lúc là nhớ nhớ quên quên. Thậm chí có người suy giảm trí nhớ cách tồi tệ đến cái mức là tên vợ con mình cũng không nhớ. Rồi là mình đi ra ngoài đường mình cũng không nhớ là cái số nhà của mình, cái đường về mình như thế nào. Hoặc là mình mất cả cái phương hướng là về không gian và về thời gian. Ban ngày thì tưởng là đêm ban ngày. Nói như vậy thì là nói thôi chứ đừng, bác không sợ lắm. Bởi vì nếu như mà bác sử dụng thảo dược cách kiên trì đầy đủ, đúng liều lượng, đúng liệu trình, thì chắc chắn cái tình trạng đó nó không diễn ra, và thậm chí nó còn cải thiện cái giấc ngủ, cải thiện cái tình trạng rối loạn tiền đình, và đồng thời nó còn nâng cao khả năng ghi nhớ, cái sức chú ý và sức làm việc của mình. Đấy là điều mà thảo dược hoàn toàn nó có thể làm được.
0: Vậy thì mua ở đâu các bác?
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chú Khải đã kết nối với chương trình. Liên quan tới giải pháp lô ha trí não mà bác sĩ đã vừa tư vấn cho chú thì chúng ta có thể tìm mua rất là dễ dàng ở những cái nhà thuốc trên toàn quốc, hoặc là ngày hôm nay thì chú có thể điện ngay tới tổng đài tư vấn miễn cước là 1800 1265 ạ. Xin được nhắc lại tổng đài là 1800 1265. Khi mà chúng ta gọi điện thoại về tổng đài này thì chúng ta không mất cước phí điện thoại này, và sẽ được gửi sản phẩm chính hãng về tận nhà cho chú ạ. Và ngày hôm nay thì chúng ta còn có cơ hội nhận được những cái phần quà ưu đãi rất là hấp dẫn nữa đấy ạ. Thì cụ thể thông tin như thế nào thì chú có thể liên hệ với tổng đài là 1800 1265 ạ. Rất là cảm ơn chú Khải đã kết nối với chương trình, và mong rằng là sau khi mà lắng nghe và tuân thủ theo tất cả những lời khuyên bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã vừa tư vấn cho chú thì chúng ta sẽ có thể tạm biệt những cái cơn đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, rồi là cái tình trạng mà suy giảm trí nhớ của chúng ta cũng sẽ được cải thiện ạ. Xin được cảm ơn chú rất nhiều ạ.
0: Vâng, cảm ơn chương trình ạ.
2: Hiện nay, xu hướng sử dụng thảo dược trong điều trị và phòng ngừa chứng đau đầu, chóng mặt hay quên ở người già đang được quan tâm bởi sự an toàn và lành tính. Trong đó có rất nhiều thảo dược có thể cải thiện rất tốt tình trạng của người thiếu máu não và sa sút trí tuệ. Một số loại thảo dược được đánh giá có hiệu quả cao nhất và được chứng minh trên lâm sàng về tác dụng đó chính là cao lycopene, cao bạch quả và cao Codivia organic chiết xuất từ cây xô thơm. Trên thị trường hiện có sản phẩm lô ha trí não chứa cao Codivia organic được nhập khẩu trực tiếp từ Pháp, có tác dụng rất tốt cho người cao tuổi bị thiếu máu não và sa sút trí tuệ. Các tác dụng của lô ha trí não đã được chứng minh bằng nghiên cứu tiền lâm sàng do các phó giáo sư

0: học Dược Hà Nội thực hiện. Lô Ha Chín Não không những dùng tốt cho người đau não, sa sút trí tuệ, thiếu máu não mà còn có thể dùng tốt cho người bệnh rối loạn tiền đình, Alzheimer, người già bị đau đầu, chóng mặt, mất ngủ mãn tính. Lô Ha Chín Não đạt danh hiệu thương hiệu mạnh ASEAN năm 2024, là sản phẩm hàng đầu dành cho bệnh lý về não bộ. Còn quay trở lại với phần kết nối với các quý vị gọi về cho chương trình ngày hôm nay thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với quý vị tiếp theo ạ. Chương trình xin chào ạ. Chú có thể giới thiệu về bản thân mình, chú tên là gì này, chú bao nhiêu tuổi rồi ạ? Và ngày hôm nay thì chú muốn hỏi bác sĩ Hoàng Khánh Toàn câu hỏi như thế nào về sức khỏe, xin mời chú ạ.
1: Tôi là Phạm Văn Hồ, năm nay tôi 75 tuổi.
2: Dạ vâng. Thưa bác là hiện nay bác có vấn đề gì liên quan đến tình trạng dụ như mất ngủ này, đau đầu này, chóng mặt này, suy giảm trí nhớ không ạ?
1: Báo cáo với bác, tôi bị cái bệnh mất ngủ hơn một năm nay rồi. Tôi ở trong miền Nam thì tôi được bác sĩ cho tôi uống thuốc cái này là hơn một năm. Bây giờ là tôi ra bác được tháng này rồi. Bác sĩ nói là bây giờ thì uống thuốc cứ uống hết một liệu trình là 3 tháng xong rồi ngưng thuốc thì nghỉ được khoảng 1-2 tuần, nếu mà ngủ được thì thôi không uống thuốc nữa, mà không ngủ được thì tiếp tục uống thuốc. Cứ liên tục hơn một năm nay rồi là bác sĩ chỉ định như vậy thì tôi uống thuốc theo đúng như bác sĩ vậy, nhưng mà cứ uống thuốc thì ngủ được và không uống thuốc thì không ngủ được bác ạ. Mà tôi không có đau đầu gì cả, mà chỉ mỗi bệnh là nó mất ngủ thôi. Thế thì hiện nay là tôi về bác được tháng nay rồi thì bác sĩ là cho tôi cái đơn thuốc đợt này là bác cho 4 tháng thì tôi đã uống 1 tháng rồi. Mà hết 1 tháng rồi còn 3 tháng nữa thì là cứ uống thuốc thì ngủ được, còn không uống thuốc không ngủ được. Đấy thì vừa rồi tôi được nghe cái chương trình thì có cái giải pháp thảo dược này thì tôi đã mua ngày hôm qua rồi. Ngày qua rồi nhưng mà tôi chưa dám uống, bởi vì là hiện nay là tôi chưa hiểu được cái là khi giữa cái đơn thuốc tân dược với lại thảo dược này thì không biết là nên như thế nào để nó phù hợp bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng.
1: Nên là tôi xin ý kiến bác sĩ là tư vấn cho tôi tí.
2: Dạ vâng. Thưa bác, cho muốn hỏi một chút, hiện nay với tầm tuổi 75 của mình á, nhưng bác có bệnh lý nền gì không? Ví dụ như cao huyết áp, rối loạn mỡ máu hoặc là bị đái tháo đường gì không ạ?
1: Tôi chỉ cái bệnh cao huyết áp thôi, mà uống thuốc vào thì nó ổn định. Còn thì hôm vừa rồi thì tôi có đi khám bệnh thì tôi cái mỡ máu của tôi cũng không có.
2: Dạ vâng. Vâng, như thế là cũng là bình thường thôi. Bởi vì tầm tuổi của bác 75 thì cái chuyện huyết áp nó là cái chuyện thường xuyên. Nhưng mà cũng phải nói với bác như thế này, sở dĩ phải hỏi như vậy là bởi vì cái chuyện mất ngủ á, nó chỉ là cái triệu chứng. Nhưng mà cái gốc rễ vấn đề của nó ở bác ấy là chính là cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở những người cao tuổi. Bởi vì theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì từ năm 50 trở đi là con người ta đã rơi vào cái tình trạng là gì? Bị vữa sơ động mạch. Còn nếu như bị huyết áp cao thì cái tình trạng vữa sơ động mạch ngày càng nó diễn tiến một cách rất là nhanh, nhất là khi có tuổi. Vữa sơ động mạch nó là gì? Nó là sự kết tụ các cái mỡ máu xấu, nó làm cho tạo thành những mảng mà nó làm hẹp lòng động mạch để đưa máu lên nuôi não. Cho nên là của bác chỉ có mất ngủ thôi, những người khác còn có kèm theo đau đầu này, hoa mắt này, chóng mặt này, suy giảm trí nhớ. Cho nên cái gốc khác của vấn đề đó là vấn đề thiếu máu não mãn tính. Còn cái việc mà bác sử dụng tân dược đó chỉ là chữa cái ngọn thôi, tức là ta uống vào thì ta ngủ được, còn ta không uống thì chúng ta mất ngủ. Mà bác đã đằng đẵng theo đuổi như vậy là một năm rời rồi, bây giờ thì chưa thể bỏ tân dược được. Thế thì chương trình cũng rất là mừng là bác đã biết thảo dược và bác đã mua về, nhưng mà chưa biết cách sử dụng như thế nào để cho nó có hiệu quả. Vậy thì chương trình sẽ tư vấn cho bác như thế này ạ. Đầu tiên là trong giai đoạn đầu thì bác vẫn nên kết hợp giữa các thuốc tân dược mà bác đang sử dụng với cả thảo dược. Bác dùng với cái liều mỗi ngày là 4 viên, uống vào 8 giờ sáng và 8 giờ tối, uống trước khi ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 tiếng. Thế còn các thuốc tân dược thì bác uống cách ra trong vòng 1 đến 2 tiếng. Bác uống như vậy trong vòng khoảng độ 2 tuần. Thì sau đó thì bác bắt đầu là giảm dần liều thuốc tân dược đi. Ví dụ bác uống 2 viên, bác giảm xuống 1 viên, hay là 1 viên thì bác bẻ ra, bác chỉ uống nửa viên thôi. Thế thì từ tuần thứ 3, thứ 4 trở đi thì bác uống nửa viên và vẫn là uống 4 viên thảo dược. Sau đó đến hết cái tháng đầu tiên thì bác mạnh dạn bác bỏ thuốc tân dược đi, bác dùng duy nhất thảo dược thôi. Thì có thể nói là lúc đó cơ thể mình đã thích nghi thì hoàn toàn không bị phụ thuộc vào thuốc tân dược nữa. Thế cho nên là lúc đó thì mình sẽ có một giấc ngủ nó sẽ tốt hơn. Và đặc biệt là gì? Nó không gây ra cái cảm giác quen thuốc, không bị nghiện thuốc và không mắc phải những tác dụng không mong muốn của thuốc tân dược. Chính vì thế người ta mới cho ra cái giải pháp thảo dược nhằm mục đích để cải thiện tuần hoàn não, giải quyết được gốc các vấn đề để tạo ra giấc ngủ nó hoàn hảo mà nó triệt để và nó không có tác dụng không mong muốn, nhất là đối với cơ thể của những người cao tuổi như bác. Và hơn nữa, nó còn tốt cho vấn đề huyết áp của bác. Nó góp phần cùng các thuốc tân dược làm cho huyết áp của bác trở về cái chỉ số bình thường và nó ổn định. Và qua đó thì nó dự phòng tích cực cái chuyện là gì? Chúng ta có thể bị đột quỵ não hay còn gọi là tai biến mạch máu não. Đấy là cách thức mà chương trình muốn tư vấn với bác. Và rất mong là bác mạnh dạn thực hiện đúng như thế để chúng ta thoát khỏi cái chuyện là bị phụ thuộc vào tân dược, an thần, trấn tĩnh. Bác có hỏi thêm chương trình câu hỏi gì nữa không ạ?
1: Vậy để cho nó dễ nhớ thì là cái tân dược này là tôi vẫn uống đều trong vòng 4 tuần.
2: Dạ
1: trong
2: vâng.
1: Đó tôi bỏ luôn cái thuốc tân dược này đi, là chỉ có uống giải pháp thảo dược là 4 viên ngày thôi.
2: Dạ vâng ạ.
1: Vâng. Thế là đến cái tầm nào nữa thì là mình sẽ giảm được cái thuốc để mình duy trì thôi.
2: Thưa bác là thế này, theo cái khuyến cáo của nhà

0: sản xuất thảo dược, đó là ít nhất là bác phải dùng được 3 tháng.
1: Vâng.
0: Đấy, thế thì tháng đầu là bác vẫn kết hợp với Tây y Tân dược, nhưng mà bác uống thảo dược 4 viên, sau đó bác dùng riêng thảo dược thôi, bác kéo dài trong 2 tháng nữa. Thế sau đến tháng thứ 3 mà giấc ngủ mình đã tốt rồi á, thì bác không cần phải dùng 4 viên mà bác giảm xuống còn 2 viên. Và 2 viên đó bác tiếp tục sử dụng cho chương trình là tiếp 3 tháng nữa, cho đến khi đủ 6 tháng mà giấc ngủ chúng ta đã tốt rồi, về cả cái thời gian ngủ cũng như là chất lượng giấc ngủ, thì bác có thể mạnh dạn bác thôi thảo dược. Nhưng mà theo ý kiến của chương trình, thực chất ra mà nói nó là giải pháp thảo dược, cho nên nó không có tác dụng không mong muốn. Bởi vậy với những người cao tuổi như bác thì cái chuyện mà chúng ta bị tái mất ngủ trở lại nó rất dễ xảy ra. Bởi vì làm sao? Bởi vì càng cao tuổi thì cái lượng máu lên nuôi não nó càng suy giảm. Bởi vậy cái chuyện chúng ta mất ngủ rồi chúng ta thậm chí có thể đau đầu, có thể suy giảm trí nhớ là nó nằm trong nhãn tiền. Vậy thì cái giải pháp gì nó đồng hành cùng chúng ta để nó dự phòng cái chuyện tái phát lại mất ngủ? Thì chỉ có giải pháp thảo dược. Cái liều 2 viên là cái liều mà bác có thể duy trì, bởi vì nó không có tác dụng không mong muốn mà lại tốt cho sức khỏe của chúng ta. Đấy là cái rất hay của cái giải pháp về thảo dược. Thế còn tân dược thì chúng ta dùng lâu thì chắc chắn là bác sẽ có tác dụng không mong muốn, thậm chí nó còn làm ảnh hưởng đến trí tuệ, cái sức sáng tạo của chúng ta, và nhiều khi nó làm cho tình trạng mất ngủ của chúng ta nó quen thuốc rồi á, thì mình sẽ không ngủ được nữa. Đấy là cái mà rất nhiều bệnh nhân cũng đã chia sẻ. Vậy nên chương trình rất mong là bác đã biết thảo dược thì sử dụng đúng theo tư vấn của chương trình, và cái liều 2 viên là cái liều bác dùng càng dài thì càng tốt, thì nó đem lại hiệu quả một cách bền vững hơn rất nhiều ạ.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác Hồ đã kết nối với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi, và mong rằng là bác cũng sẽ tham khảo giải pháp thảo dược là sản phẩm lô 29 não như là bác sĩ đã vừa tư vấn để chúng ta có thể cải thiện cái tình trạng mất ngủ lâu ngày của mình ạ. Và bác cũng đừng quên chương trình ưu đãi đặc biệt ngày hôm nay ạ. Chúng tôi cũng biết là bác cũng đã mua sản phẩm rồi, nhưng mà nếu mà chúng ta xác định là chúng ta sẽ sử dụng lâu dài với cái sản phẩm này thì cũng có thể tận dụng cái cơ hội này để chúng ta vừa có một cái sản phẩm tốt này, và vừa chúng ta cũng tiết kiệm được một phần nào đó trong cái chi phí điều trị của mình ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn bác đã kết nối với chương trình, và chúc bác sẽ sớm có thể cải thiện được cái giấc ngủ của mình.
1: Cảm ơn bác sĩ nhé.
0: Dạ, chào bác ạ.
2: Cảm ơn bác ạ. Và thưa quý vị, cũng xin được thông tin thêm cho quý vị rằng sản phẩm lô 29 não đạt danh hiệu thương hiệu mạnh ASEAN năm 2024 và là sản phẩm dành cho bệnh lý về não bộ. Lô 29 não là sản phẩm có khả năng tác động trực tiếp lên tế bào não bộ và bổ sung chất dẫn truyền thần kinh cho não bộ. Hiệu quả của lô 29 não đã được chứng minh bằng nghiên cứu tiền lâm sàng do các phó giáo sư Đại học Dược Hà Nội thực hiện. Quý vị thân mến, đến thời điểm hiện tại thì theo như thông báo từ bộ phận kỹ thuật, số lượng suất ưu đãi đang giảm liên tục trong một thời gian rất là nhanh rồi. Và hiện tại chúng ta chỉ còn có 16 suất ưu đãi nữa thôi ạ. Nếu như quý vị còn chần chừ thì chúng ta hãy nhanh tay gọi ngay về tổng đài miễn cước 1800-1265 để có thể nhận được những suất ưu đãi hấp dẫn đến từ nhãn hàng lô 29 não. Và còn bây giờ thì để giúp quý vị có cái nhìn khách quan hơn về giải pháp thảo dược là sản phẩm lô 29 não, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một phóng sự về một nhân vật thực tế mà chúng tôi đã ghi nhận ngay sau đây.
3: Cái việc làm này nó bình thường như mọi khi thôi, nhưng mà đến lúc mà về sau rồi, già rồi sao, nó trí nhớ nó không được minh mẫn lắm, nó giảm xuống thì rất là khó khăn. Ví dụ mình muốn làm cái việc gì đó thì trong đầu là nhớ là để làm, nhưng mà không làm được, mà có làm nó không thành công. Ví dụ như là đun ấm nước thì sôi rồi thì muốn rót vào phích, nhưng mà đun xong rồi thì tắt bếp để đấy. Có những lúc rửa rau xong thì là không tắt vòi nước đi, thế là vòi nước cứ để cho chảy tràn nha, có khi là tràn đến nhà, con cái nó không cho ra được. Già nó sợ là không nhớ gì là xuống xe tai nạn.
4: Sau 2 tháng tôi đã có mặt tại nhà cô Thơm. Nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn, khuôn mặt vui vẻ của cô, có thể thấy rằng sức khỏe hiện tại đã có những chuyển biến tích cực.
5: Sau khi mẹ tôi được bác sĩ tư vấn và qua một quá trình điều trị thì mẹ tôi đã thay đổi rất là nhiều, sức khỏe tiến triển rất là tốt. Con cái không phải lo lắng về cái chuyện là bà đã tắt bếp hay chưa, hoặc là bà có nhớ đón con giúp mình hay không, không phải gọi điện cũng không phải nhắc nhở gì nữa. Con vừa rồi học sinh cũng có về thăm và bà không phải hỏi là con là đứa nào nhỉ nữa, mà bà đã nhớ được hết và kể lại những cái kỷ niệm của các học sinh mà từ thời rất là xưa rồi. Nói chung là cuộc sống trở lại bình thường và vui vẻ hơn rất nhiều từ khi sức khỏe của bà được phục hồi.
3: Từ khi mà bác thăm khám xong, bác được sự tư vấn của các bác sĩ, bác đã tuân thủ theo và dùng cái sản phẩm mà thảo dược có chứa thông đất và hành ngạch, thì bác thấy được là cái sức khỏe tốt hơn và cái trí não nó chuyển biến hơn.
2: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng là hành trình cải thiện thiếu máu não là một hành trình không hề dễ dàng, và cũng rất may mắn khi một nhân vật của chúng ta đã tìm đến giải pháp thảo dược là sản phẩm lô 29 não giúp cải thiện được tình trạng bệnh. Và một lần nữa thì cũng xin được chúc mừng cho cô chú về những cải thiện trong sức khỏe của mình. Thưa quý vị, quay trở lại với chương trình ngày hôm nay thì liên tiếp những cuộc gọi đã đổ về mong muốn được kết nối trực tiếp với bác sĩ và được lắng nghe tư vấn về tình trạng thiếu máu não, sa sút trí tuệ cũng như là những bệnh lý ở người cao tuổi rồi. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với kết nối tiếp theo.
6: Bác sĩ ơi, tôi năm nay 71 tuổi, tôi ở Nam Định.
0: Dạ vâng, bác tên là gì bác?
6: Tôi tên là Đinh Đoàn, ở Nam Định.
0: Dạ vâng, thế hiện nay về chung quanh cái chuyện thiếu máu não này, tình trạng suy giảm trí nhớ này, thì bác có vấn đề gì trục trặc mà cần chương trình tư vấn không ạ?
6: Tôi báo cáo bác sĩ là tự nhiên nó mất ngủ.
0: Mất ngủ? Một năm nay, dạ vâng.
6: Thế thì tôi đã uống rồi đi khám, cho cái bác sĩ bảo là nó thiếu máu não, nhưng mà

0: về tôi bây giờ vẫn còn đang phải uống thuốc ngủ, tối phải uống 2 viên thuốc ngủ mới ngủ được, thì khoảng 2 tiếng 3 tiếng hồi.
1: Dạ vâng.
0: Thế đây bây giờ xin bác sĩ tư vấn tiếp cho là như thế nào.
1: Dạ vâng. À, thưa bác là thế này ạ, có thể nói rằng là cái tình trạng mất ngủ có thể nói là những người cao tuổi như bác là nó là phổ biến. À, trong đó chúng ta có thể là thiếu ngủ do thiếu cái giờ ngủ. Có người chỉ ngủ được 1 2 tiếng, có người thức trắng đêm, nhưng cũng có người ngủ nhiều tiếng nhưng mà giấc ngủ nó rất là nông mà dễ bị trở giấc mà chúng ta lại không ngủ lại được. Thế nhưng mà cái tình trạng mất ngủ này á, nó chỉ là triệu chứng thôi. Mà cái gốc gác của vấn đề ấy mà bác đã nói đến đấy chính là cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở những người mà tầm tuổi hơn 70 như bác. Thế cho nên là cái việc mà bác sử dụng các thuốc an thần, trấn tĩnh, thuốc ngủ nó chỉ là cái giải quyết phần ngọn thôi. À, và nó cũng có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Nếu mà mình lạm dụng các thuốc an thần, trấn tĩnh của Tây y ấy, thì mình sẽ bị phụ thuộc vào thuốc. Thì hôm nay chương trình có nói đến cái giải pháp và cái sản phẩm thảo dược của tập đoàn Thái Minh. Bởi vì cái thảo dược bản chất của nó là cái gì? Nó là cái để mà tăng cường cái lưu lượng tuần hoàn não ở những người thiếu máu não mãn tính, và đồng thời nó cải thiện cái tình trạng hoạt động bị suy giảm, sự thoái hóa của các neuron thần kinh. Thế cho nên là nó làm giảm vấn đề về trí nhớ. Thế thì có thể nói rằng là thảo dược như vậy là bác sử dụng đã rất đúng. Vậy thì câu hỏi của bác hiện nay là sử dụng như thế nào? Thế thì thưa với bác là thế này, chúng ta vẫn có thể sử dụng các thuốc tân dược, nhưng mà chúng ta phải có chỉ định của bác sĩ. Và các thuốc tân dược thì khi mà chúng ta sử dụng lâu dài thì bao giờ nó tác dụng không mong muốn. Nhưng giải pháp thảo dược là nó hoàn toàn từ thảo dược và các hoạt chất chiết xuất thảo dược. Trong đó nó phải đến nói đến cao bạch quả, nói đến cao cây xô thơm, nói đến cái cao của thành ngạnh cũng như là của thông đất. Tóm lại nó từ thảo dược ra hết. Nhưng mà nó đã được nước ngoài cũng trong nước nghiên cứu ở Trung Quốc, ở Mỹ, ở Pháp và ở ngay Học viện Quân y của chúng ta. Cho nên là bốn cái thành tố này nó tạo nên thảo dược thì nó giúp cho vấn đề là tăng cường tuần hoàn não. Đấy là điều quan trọng bậc nhất. Và từ đó nó sẽ giảm đi các triệu chứng mất ngủ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt. Đồng thời không phải bác không mắc phải, nhưng mà có những người đến tầm tuổi 71 của bác ấy thì quên nhiều thứ lắm. Thậm chí là mình có thể quên cả về thời gian, về không gian, quên tên con cháu vân vân. Thế thì nó cũng giúp cho vấn đề là chống thoái hóa, chống quá trình teo não, làm chậm cái sự mất đi các neuron thần kinh cũng như là sự suy giảm của các chất liên kết thần kinh. Cho nên có thể nói là thảo dược rất phù hợp với tình trạng của bác. Nhưng mà đây là một giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược, cho nên tác dụng của nó sẽ hơi chậm một chút. Giải pháp này nó rất thân thiện với những người cao tuổi mà vốn dĩ có nhiều bệnh lý nền, cho nên là khi sử dụng nó không hề có tác dụng phụ, hay còn gọi là tác dụng không mong muốn. Cho nên bác có thể là yên tâm sử dụng, dùng càng dài thì càng tốt. Mà để làm sao chúng ta sống nhiều tuổi nhưng mà chúng ta rất minh mẫn và chúng ta có khả năng ghi nhớ tốt, sức chú ý tốt, và chúng ta vẫn có thể hoạt động xã hội một cách bình thường. Rất mong là bác đã sử dụng theo cái hướng mà chương trình đã tư vấn. Bác có hỏi thêm gì không ạ?
0: Tôi hỏi bà thêm bác sĩ là có cần phải uống cái bổ thần kinh không?
1: Dạ vâng. Không phải chúng ta chỉ dùng riêng loa trên áo, tất cả những cái thảo dược nào hoặc sản phẩm nào có tác dụng bổ thần kinh, trong đó vấn đề ví dụ như liệu pháp vitamin, đặc biệt là vitamin nhóm B, hoặc là những cái hoạt chất mà nó có tác dụng có lợi cho bộ não của chúng ta thì đều có thể kết hợp sử dụng được. Nhưng chỉ có điều chúng ta phải phân ra là thứ là tân dược và thứ là có nguồn gốc là đông dược. Nếu mà chúng ta khi sử dụng hai cái song song với nhau thì chúng ta phải uống cách nhau ra từ 1 đến 2 tiếng. Còn nếu như nó là giải pháp cùng là thảo dược với nhau thì chúng ta có thể uống chung với nhau cũng được. Đấy là cái điều mà hoàn toàn bác có thể sử dụng. Dạ vâng.
0: Cảm ơn bác sĩ nhá.
1: Dạ vâng, xin chào bác ạ.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác đã kết nối với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi, và hy vọng rằng là thông qua những tư vấn vừa rồi của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì bác cũng sẽ yên tâm chúng ta sử dụng sản phẩm Lô Ha Trí Não, và mong rằng là sau khi mà bác sử dụng sản phẩm này xong thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nhận được những cái phản hồi tích cực khi mà sức khỏe của bác được cải thiện. Lô Ha Trí Não là sản phẩm có khả năng tác động trực tiếp lên tế bào não và bổ sung chất dẫn truyền thần kinh cho não bộ. Lô Ha Trí Não không những dùng tốt cho người teo não, sa sút trí tuệ, thiếu máu não, mà còn có thể dùng tốt cả cho những người bệnh rối loạn tiền đình, Alzheimer, người bị đau đầu, chóng mặt, mất ngủ mãn tính. Và đặc biệt là chỉ trong hôm nay thì 50 khách hàng gọi tới tổng đài miễn cước 1800 1265 sẽ được tặng một hộp Lô Ha Trí Não 30 viên khi mua 4 hộp Lô Ha Trí Não, và lưu ý là chỉ có 50 suất ưu đãi thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1265 để có thể nhận được ưu đãi ngay bây giờ. Và thông qua chương trình ngày hôm nay thì hy vọng là quý vị, và đặc biệt là những ai mà đang bị đau đầu này, tìm kiếm một giải pháp hỗ trợ điều trị tình trạng đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, hay là bệnh lý thiếu máu não, sa sút trí tuệ, thì quý vị cũng đã có thêm cho mình một gợi ý, đó chính là sản phẩm Lô Ha Trí Não. Và một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian để tư vấn cho rất nhiều quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Lô Ha Trí Não. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Mùa hè năm 1952, giữa đỉnh đèo hun hút sương mờ của Nàn Ma, Xín Mần, Hà Giang cũ, nay là xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang. 11 trái tim thanh xuân của đội Tuyên Văn Trung đoàn 148 đã mãi mãi nằm lại sau đòn hiểm ác

Hơn 70 năm sau, vào một ngày đông nắng muộn, có hai người lính nghệ sĩ thế hệ sau đã vượt hàng trăm cây số đường núi trở về. Họ mang theo một cây kèn saxophone cùng cây guitar gỗ, mang theo cả sợi dây tình cốt nhục, tình người nghệ sĩ để sưởi ấm cho linh hồn những người đi trước.

Trong chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ đầu tháng 8 với chủ đề Nàn Ma, khúc tráng ca và tiếng kèn tri ân, mời quý vị và các đồng chí cùng Ngọc Hà ngược dòng thời gian, vượt hàng trăm cây số đường núi để trở về với di tích lịch sử Nàn

nơi chứng kiến lời thề thanh xuân của 11 chiến sĩ tuyên văn năm xưa, và nghe câu chuyện kết nối thiêng liêng giữa ba thế hệ người lính, nghệ sĩ. Ngay sau đây, chúng ta bắt đầu hành trình.

0: Có những âm thanh khi cất lên giữa núi rừng không phải để biểu diễn mà là để trò chuyện với quá khứ. Giữa trùng điệp mây ngàn của Nản Ma, Xín Mần, Hà Giang, tiếng kèn ấy đã vang lên mộc mạc, tĩnh lặng và chứa đựng hành trình của ba thế hệ. Trong chuyến đi ấy, có một người lính lặng lẽ đứng trước bức phù điêu tạc hình 11 liệt sĩ dưới chân di tích. Anh là nghệ sĩ ưu tú Trần Quốc Đạt, cháu ruột của liệt sĩ Trần Đình Ngà, một trong 11 người đã ngã xuống vào mùa hè năm ấy. Đứng trước nơi linh hồn người thân của mình lưu giữ nơi đây ngần ấy năm, lòng người nghệ sĩ không khỏi xúc động.
1: Về cái sự kiện mà 11 chiến sĩ văn công của trung đoàn 48 hy sinh năm 1952, đây là một sự kiện rất là nổi tiếng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Sự hy sinh của nguyên một đội có thể gọi là tiền thân gọi là văn công bị phỉ tập kích bất ngờ. Thì sự kiện này thì tôi được nghe từ ngày bé, tôi còn nhớ cái thời điểm đấy tôi mấy tuổi. Ra trong câu chuyện thì hồi bé thì mình nghe được mấy chục năm bác Trần Đình Ngà hy sinh, thì có bác cả bác Trần Đình Ngọc của bố tôi là đều có một ước nguyện lên được cái xã Nản Ma, huyện Xín Mần này, để thăm cái nơi mà bác Trần Đình Ngà như ngày xưa đường khó khăn. Ngày xưa lên đến Hà Giang đã là trông gai lắm rồi, cũng ngồi còn đi qua cả một cái dãy Hoàng Liên Sơn từ Hà Giang sang đến Xín Mần thì ngày xưa nó vô cùng xa xôi. Do đó là gia đình chưa có lên được. Thì ngay cả khi mà tôi mới vào quân ngũ, khi lần đầu tiên đi diễn ở Hà Giang cách đây gần 30 năm, thì lúc đấy cũng nói chuyện với cả các anh ở tỉnh đội ở đấy, trường hợp em có người bác ruột hy sinh ở trên bên chỗ Xín Mần thì cũng có nguyện vọng là nhờ các anh ấy đưa lên tận nơi. Nhưng cái thời điểm đấy các anh cũng nói là nếu mà đi phải đi bằng xe UAT và Comarca mà phải đi mất một ngày đi một ngày về mới đi được một trông gai đó, mà đường mà nếu mà mưa và sạt lở là không đi được.
0: Không chỉ có sợi dây cốt nhục của anh Trần Quốc Đạt với người bác liệt sĩ, chuyến đi ấy còn để lại những khoảng lặng thắt tim trong lòng người nhạc sĩ đi cùng. Nhạc sĩ Đoàn Nguyên Hiếu chia sẻ.
2: Là một người làm công tác biên tập âm nhạc và viết nhạc trong quân đội, tôi luôn nhạy cảm với những thanh âm của cuộc sống. Nhưng thú thật là chưa có chuyến đi nào để lại trong tôi nhiều khoảng lặng đong đầy cảm xúc như ngày lên Nản Ma. Nhìn những con đường xa hun hút, nhìn bức phù điêu 11 người lính tuyên văn ngã xuống khi tuổi đời còn quá trẻ, tôi tự hỏi mình phải làm gì để những hy sinh ấy mãi ngân vang.
1: Tức là trong dòng họ nhà tôi thì nói chung là một dòng họ làm văn nghệ rất nhiều đời rồi. Có người theo cải lương là nghề truyền thống của gia đình, sân khấu và điện ảnh. Nhưng mà tôi với anh Trần Mạnh Tuấn thì lại theo cái nghiệp nhạc công. Anh Tuấn là người chơi saxophone rất nổi tiếng mà tôi cũng là người chơi saxophone, kèn clarinet trước khi trở thành nhạc sĩ. Thì tôi biết là cách đây mấy năm là anh Trần Mạnh Tuấn đã lên cái di tích đấy và đã thổi kèn trên đấy tưởng nhớ hát tình nhớ chú. Thì tôi cũng có cái nguyện vọng là lên đấy để được chơi kèn ở trên đấy. Thì ở nhà đã bàn với anh Đoàn Nguyên Hiếu rồi, hai anh em bàn với nhau rồi mình sẽ lên đấy rồi định chơi một vài bài tưởng nhớ. Và đấy là cái tâm nguyện của tôi với đồng chí Đoàn Nguyên Hiếu, của nhạc sĩ Đoàn Nguyên Hiếu là được lên cái di tích đấy và phải được chơi nhạc cho các bác ở trong cái đội văn công đã hy sinh. Khi ở nhà đã bàn với anh Hiếu là lên đến cái chân tượng đài, lúc đấy chúng ta sẽ chơi những cái bài mà trong thời điểm từ năm

1952 trở về trước. Còn nếu mà chơi những cái bài mà từ năm 1952 trở về sau thì nhiều khi cái thế hệ của các cụ đã mất 74 năm rồi thì sợ các cụ lại tâm linh một tí là các cụ lại không biết. Thế tôi chọn cái bài Giọt Mưa Thu của nhạc sĩ Đặng Thế Phong, và cái bài sáng tác vào năm 30-40 của cái thế kỷ trước ấy, thì nó phù hợp với cái hoàn cảnh. Nó là bài hát cũng tính chất bi tráng nhiều. Và bên cạnh đấy thì nó lại là những cái tác phẩm cùng thời với cả các cụ, thế hệ các cụ, để các cụ

0: Giữa phố núi hoang vu, nàn ma không lạnh lẽo, bởi trên phần đất mà năm xưa các liệt sĩ hy sinh, đài tưởng niệm luôn ấm hơi người. Đó là nhờ bàn tay lặng lẽ của các thầy cô giáo trường tiểu học Nàn Ma, những người bất kể đông buồn giá rét hay hè loang nắng cháy, cứ mười rằm mùng một lại lên quét dọn dâng hương.
1: Mỗi lần đứng trước khu di tích Nàn Ma, nghĩ đến các anh hùng liệt sĩ đã nằm lại nơi đây khi tuổi đời còn rất trẻ, chúng tôi lại càng thấm thía giá trị của hòa bình và tự nhắc mình phải sống, làm việc có trách nhiệm hơn. Vì thế, vào những ngày rằm, mùng 1 hay các dịp lễ, thầy cô lại cùng nhau lên dọn dẹp, thắp nén hương tri ân. Việc làm bình dị nhưng là tấm lòng biết ơn chân thành của những người đang tiếp tục gieo chữ trên mảnh đất biên cương này.

Sau lễ viếng ngày mùa đông năm ấy, trong bữa cơm trưa muộn nhưng ấm áp tình nghĩa quân dân tại trường tiểu học Nẩn Ma, không khí bỗng trở nên đặc biệt khi tiếng kèn vang lên. Đại tá nghệ sĩ ưu tú Trần Quốc Đạt lấy cây kèn saxophone ra thổi, hòa cùng tiếng đàn guitar đệm của nhạc sĩ Đoàn Nguyên Hiếu. Giai điệu của diễm xưa cất lên khi ngoài trời mưa bay cùng gió lạnh cao nguyên ùa về. Âm thanh kỳ diệu ấy vừa cất lên, nghe thật ấm áp và gần gũi. Từ khu nội trú, các em thơ vùng cao bỗng ùa cả vào. Nơi phố núi đơn sơ này, có lẽ chưa bao giờ các em được chứng kiến một không gian âm nhạc ấm áp, rộn rã và đầy cảm xúc đến thế.

0: bao giờ được nghe tiếng kèn hay như thế. Chú bộ đội thổi hay lắm. Con mong sau này cũng được mặc áo bộ đội như chú.
1: Và người nghệ sĩ gạo cội đã có hàng ngàn buổi biểu diễn trước các khán giả trong nước cũng như ở nước ngoài, xúc động chia sẻ về buổi biểu diễn đặc biệt này.
2: Với đàn ma ngày hôm nay thì đã rất là phát triển, so với ngày xưa thì đã gấp hàng trăm hàng nghìn lần rồi. Cái tình cảm của các em rất là cái tuổi thơ ở trên cái trường nội trú thì ánh mắt rất là lạ, trong sáng và lạ. Mà tôi là một người nghệ sĩ quân đội thì khi mà thấy nhân dân, đồng bào mà có một cái thích thú đối với biểu diễn của mình thì cái phản ứng của tôi mới là phản ứng hết sức là tự nhiên, thì sẽ ra với các em, ra với các thầy các cô và biểu diễn mộc mạc cái thổi kèn, không hề có xe ngâm gì cả, rất mộc mạc, ăn mặc cũng bình thường.

vừa hành quân mấy trăm cây số, nhưng nó là tình cảm, nó xuất phát từ trái tim, và trái tim của người nghệ sĩ chiến sĩ thì đấy là một cái việc mà tôi nó gần như là phản xạ vô điều kiện, và tôi rất là cảm động cái giây phút.

Trở về sau chuyến đi đong đầy cảm xúc ấy, ca khúc Nàn Ma đã được nhạc sĩ Đoàn Nguyên Hiếu viết nên bằng cả trái tim. Bài hát không chỉ tri ân 11 liệt sĩ hy sinh năm 1952, mà còn là lời cảm ơn gửi đến những thầy cô giáo đang ngày đêm bám bản giữ đất, chăm chút cho những mầm xanh tương lai.

0: Vâng, chính những trải nghiệm qua gian nan nhưng cũng chan chứa tình quân dân từ chuyến đi ấy. Từ tiếng kèn tri ân trước di tích đến nụ cười trong trẻo ở Bà Vầy Sủ đã khơi nguồn cảm xúc để anh Nguyên Hiếu cho ra đời ca khúc Nàn Ma, có đúng không anh?
1: À, đúng vậy Ngọc Hà thân mến. Nếu mà để ý kỹ thì Ngọc Hà sẽ thấy bài hát này anh cấu trúc làm hai mảng không gian rất là rõ rệt.
0: Vâng.
1: Phần A thì sử dụng chất liệu âm nhạc dân gian Tây Bắc trầm hùng, linh thiêng để dựng lại hình bóng kiên cường của đoàn nghệ sĩ năm xưa.
0: Dạ.
1: Khi nối sang đoạn B thì anh đã sử dụng một nét phá cách phảng phất giai điệu của ca khúc Diễm Xưa, chính là bản nhạc mà nhạc sĩ Trần Quốc Đạt đã thể hiện ở Nàn Ma trưa hôm đấy đấy.
0: Vâng.
1: Bài hát thì có hai lời. Lời một là nói về Nàn Ma và những hy sinh anh dũng của 11 nghệ sĩ liệt sĩ đội tuyên văn trung đoàn 148.
0: Dạ.
1: Nhưng vào phần lời hai, khi cảm nhận được sự ấm áp từ tiếng kèn của anh Trần Quốc Đạt và tình cảm của các thầy cô giáo cùng các em nhỏ ở Pa Vây Sủ, thì anh đã lựa chọn những ca từ như một tiếng lòng tri ân dịu dàng, tha thiết nhất, nối quá khứ với hiện tại. Ngọc Hà biết không?
0: Dạ.
1: Khi anh Đạt ngẫu hứng lấy kèn saxophone ra diễn tấu tặng nhà trường, nhìn những đôi mắt tròn xoe ngơ ngác rồi vỡ òa nụ cười của

0: các em nhỏ, thì anh đã cảm nhận được một sự hồi sinh kỳ diệu. Có lẽ máu của 11 liệt sĩ năm xưa ngã xuống ấy để giữ lấy bình yên, và hôm nay cô giáo Tâm cùng các đồng nghiệp đang tiếp nối bằng phấn trắng, bảng đen để nuôi dưỡng những mầm xanh này đấy.
1: Vâng ạ, rất là ý nghĩa.
0: Vào ngày 22 tháng 12 năm ấy thì bài hát đã vang lên tại di tích lịch sử Nàn Ma. Giữa làn khói hương và niềm rưng rưng xúc động của thầy và trò Nàn Ma, hôm nay trong những ngày tháng 7 tri ân này, mời quý vị và các đồng chí cùng nghe trọn vẹn khúc ca ấy.

0: Xin cảm ơn nhạc sĩ đã thầy cô cho chúng tôi các lời tri ân mà có lẽ bấy lâu nay chúng tôi chưa thể nói thành lời.
1: Đời lính của anh em mình thì đi rất nhiều, đặc biệt là lính văn công như bọn tôi thì đi sâu đi xa là cái chuyện rất là bình thường. Nhưng trải qua cái cung đường sạt lở như vậy, hiểm nguy như vậy, và trên đường đi thì tôi vẫn tâm sự với anh Hiếu bảo đến ngày xưa các cụ nhà mình đi bằng chân trần, đi hành quân bộ, vai vác đàn, vai vác súng, gùi theo ba lô gạo chăn, vừa đánh giặc vừa biểu diễn cho nhân dân, cho đồng bào. Ý chí, nghị lực, niềm tin với cách mạng là vô cùng lớn, vĩ đại. Chính vì thế mà anh Hiếu là người nhạc sĩ rất là nhạy bén, cảm nhận được ngay khi lên đến Xín Bần sau về, anh đã cho ra đời ngay một tác phẩm viết về cái đoàn văn công đấy. Thì tôi cho rằng đấy là một tác phẩm rất là gần gũi, đi thẳng vào cái cảm xúc của người nghe, của người trong cuộc cũng như người sau này. Mà bài hát ấy thì tôi cho rằng chia làm hai mảng. Một mảng nói về những cái câu chuyện, về câu chuyện anh hùng như vậy, cái câu chuyện hy sinh như vậy. Và mảng thứ hai nói về ngày hôm nay, xã Nàn Ma thế nào, con người ở nơi đây ra sao. Cái này là tôi cho là rất ý nghĩa và nó rất là phù hợp. Được truyền tải qua một cái ca khúc thì tôi cho rằng đấy là một cái rất quý và rất hay. Và ca khúc có giai điệu rất tốt.
2: Quý vị và các đồng chí thân mến, âm nhạc có một khả năng kỳ diệu. Nó không chỉ chữa lành mà còn mở ra những cánh cửa thời gian, nối liền quá khứ hào hùng với hiện tại bình yên.

Tiếng kèn saxophone giữa ngàn mây Nàn Ma, giai điệu da diết của ca khúc Nàn Ma, hai ánh mắt trong trẻo của những mầm xanh bà về sủ, tất cả như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng sự hy sinh của thế hệ đi trước chưa bao giờ bị quên lãng, bởi nó vẫn đang nở hoa trên chính mảnh đất biên cương này. Vâng, cảm ơn nghệ sĩ ưu tú nhạc sĩ Trần Quốc Đạt, nhạc sĩ Đoàn Nguyên Hiếu cùng cô giáo Phạm Thị Tâm và các thầy trò trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Bà Vầy Sủ đã cùng chúng tôi tạo nên một hành trình cảm xúc thật trọn vẹn hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong các chương trình tiếp theo.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ, giới thiệu ca khúc mới tựa đề Nàn Ma. Chương trình hôm nay do Đoàn Nguyên Hiếu biên soạn, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chính phủ thông qua hồ sơ đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Đến nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận 31 hồ sơ đề xuất nhiệm vụ công nghệ chiến lược với tổng kinh phí gần 9.700 tỷ đồng. Phát hiện thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ, 7 di vật kèm theo tại công viên Lê Thị Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều hoạt động đặc sắc trong lễ hội mùa thu trong khuôn khổ Festival Huế 2026. Trong phần tin thế giới, từ ngày mai Liên minh châu Âu chính thức siết chặt việc giám sát các mô hình trí tuệ nhân tạo AI tiên tiến và áp dụng mức phạt lên tới 7% doanh thu toàn cầu đối với doanh nghiệp vi phạm. Mỹ yêu cầu đặt cọc 20.000 đô la Mỹ khi xin visa đối với công dân 50 quốc gia. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tại nghị quyết số 205 ban hành hôm nay, Chính phủ thông qua hồ sơ đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương theo đề nghị của Bộ Nội vụ.
1: Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên chính phủ để hoàn thiện tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương theo quy định. Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình, đề án. Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hồ sơ đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương theo ý kiến của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung hồ sơ đề án, các dự thảo nghị quyết và các vấn đề đề xuất báo cáo. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tài liệu gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, bảo đảm chất lượng thời hạn theo quy định. Chủ động báo cáo giải trình với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm chặt chẽ đúng quy định. Kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành đề án về việc thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh. Theo đề án, tỉnh Bắc Ninh hiện có diện tích tự nhiên hơn 4.700 km vuông, quy mô dân số gần 4 triệu người với 99 đơn vị hành chính cấp xã. Bắc Ninh giữ vị trí cửa ngõ phía Bắc thủ đô Hà Nội, là trung tâm của tam giác kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, đồng thời nằm trên các hành lang kinh tế quan trọng của miền Bắc, có điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics và kết nối giao thương trong nước quốc tế.
0: Chương trình Ngoại giao ẩm thực từ hương vị đến trái tim thành phố lần đầu được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, tạo không gian giao lưu trải nghiệm giữa lãnh sự đoàn và bạn bè quốc tế. Thông qua ẩm thực và văn hóa trà, thành phố giới thiệu những giá trị truyền thống, góp phần tăng cường kết nối và quảng bá hình ảnh năng động nghĩa tình. Sự kiện do Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam, Công ty Cổ phần Du lịch Việt Travel tổ chức hôm nay tại khuôn viên Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp. Chương trình có sự tham dự của Tổng lãnh sự Hà Lan, Tổng lãnh sự Cuba cùng đại diện các Tổng lãnh sự quán Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Vương quốc Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Quỹ Ấn Độ khai mạc hội thảo học thuật trực tuyến kéo dài 2 tuần với chủ đề Các khía cạnh của quan hệ đối tác Việt Nam Ấn Độ. Chương trình diễn ra từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 8, gồm 12 phiên thảo luận, quy tụ nhiều nhà ngoại giao học

0: giả và chuyên gia hàng đầu của hai nước. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
1: Phát biểu khai mạc, đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ Trần Thanh Tùng nhấn mạnh, hội thảo là minh chứng cho cam kết chung của hai nước trong việc thúc đẩy trao đổi học thuật và tăng cường hiểu biết về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường giữa Việt Nam và Ấn Độ, vốn được nâng tầm trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ mới đây của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam thiết lập khuôn khổ quan hệ ở cấp độ này với một quốc gia khác.
2: Ngày nay, Việt Nam và Ấn Độ đang có một trong những mối quan hệ đối tác năng động và vững mạnh nhất tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Quan hệ song phương tốt đẹp giữa hai nước không chỉ được vun đắp bởi hai chính phủ, mà còn nhờ sự cống hiến và đóng góp trí tuệ của các học giả, nhà nghiên cứu và các cơ sở học thuật. Nhiều người trong số đó đã đồng hành cùng sự phát triển của quan hệ hai nước qua nhiều giai đoạn, thực hiện nhiều công trình nghiên cứu có giá trị, đào tạo các thế hệ học giả trẻ và xây dựng những nhịp cầu hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.
1: Tại hội thảo học thuật kéo dài trong 2 tuần, các đại biểu tham dự sẽ cùng nhau trao đổi không chỉ về những lĩnh vực truyền thống như mối liên kết lịch sử, văn hóa, hợp tác chiến lược, an ninh biển, thương mại hay chính sách hành động hướng đông của Ấn Độ, mà còn về nhiều vấn đề mới nổi như các nhóm BRICS, du lịch, năng lượng xanh, khoáng sản thiết yếu, kinh tế biển, chuyển đổi số, hệ sinh thái khởi nghiệp và ngoại giao văn hóa.
0: Tại họp báo thường kỳ tháng 7 của Bộ Khoa học và Công nghệ diễn ra mới đây, nhiều thông tin đáng chú ý đã được công bố. Trong đó, Bộ đã tiếp nhận 31 hồ sơ đề xuất nhiệm vụ công nghệ chiến lược với tổng kinh phí gần 9.700 tỷ đồng. Tin của phóng viên Tạ Lan.
3: Trong tháng 7, Bộ đã hoàn thành việc trình ban hành các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành các luật và nghị quyết của Quốc hội thuộc thẩm quyền của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Nổi bật là các văn bản hướng dẫn thi hành luật chuyển đổi số, luật công nghệ cao, chiến lược chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030 và đề án hình thành doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn. Hoạt động khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Đến nay, Bộ đã tiếp nhận 31 hồ sơ nhiệm vụ công nghệ chiến lược với tổng kinh phí dự kiến gần 9.700 tỷ đồng, từng bước hình thành cơ chế đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu quy mô lớn. Trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, Việt Nam tăng 5 bậc xếp thứ 50 trên thế giới theo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026. Thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục hoàn thiện các dự án luật và văn bản quy phạm pháp luật, đẩy nhanh triển khai các nhiệm vụ về công nghệ chiến lược. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh.
4: Công nghệ chiến lược hiện nay thì Bộ đã tập trung gần như toàn bộ nguồn lực để tập trung nội dung này trong tháng 8 tới đây để trình thủ tướng để bắt đầu phối hợp các bộ ngành. Bộ Khoa học Công nghệ chúng tôi sẽ tập trung triển khai cái này làm sao để cho chuyển đổi số là nhanh chóng, các nền tảng số, các cơ sở dữ liệu dùng chung ra nhanh chóng đi vào hoạt động để hỗ trợ cho các địa phương và các bộ ngành.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Chiều nay, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh thông tin cập nhật về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Tin của phóng viên Duy Phương.
7: Theo báo cáo của đội quy tập hài cốt liệt sĩ, các lực lượng tiếp tục di rời và mở rộng phạm vi tìm kiếm tại rãnh mộ thuộc khu B với khối lượng hơn 200 mét khối đất, nhằm tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Hôm nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập được 8 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 7 bộ có di vật kèm theo. Lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 1 tháng 8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập được 168 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 146 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, 4 vị trí mộ tập thể, quy tập được 22 bộ hài cốt liệt sĩ. Hiện nay, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương phối hợp với đơn vị thi công chuẩn bị các điều kiện cần thiết để di rời bia tưởng niệm tại khu vực tìm kiếm, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật tại khu A. Quá trình di rời sẽ được thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm tuyệt đối an toàn, giữ nguyên kết cấu công trình và giữ gìn tính tôn nghiêm của khu tưởng niệm.
0: Cùng ngày, đội K72 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai cho biết, trong quá trình làm sạch các di vật của liệt sĩ tìm thấy ở khu vực xã Minh Đức của thành phố, thì đơn vị tiếp tục phát hiện nhiều di vật có ký hiệu liên quan đến các anh hùng liệt sĩ. Trong đó có nhiều di vật được phát hiện mới như là cây bút màu trắng sữa mang tên Hiển, có khắc kèm hình máy bay ở mặt sau, một cây viết màu xanh được khắc chữ là UOCUO, kế bên khắc chữ SN-39 và một cây lược trải đầu có khắc chữ K và Y dài. Các di vật này được đội K72 tìm kiếm quy tập tại lô cao su 97 tổ 5, đội cao su Bình Minh thuộc ấp Bình Minh, xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai. Đội K72 rất mong đón nhận thông tin của các

cựu chiến binh, đồng chí đồng đội cung cấp thông tin về các liệt sĩ để các liệt sĩ có cơ hội trở về với người thân, gia đình. Thưa quý vị, vượt qua những bất lợi về thời tiết, trong không gian tĩnh lặng và trang nghiêm của các nghĩa trang liệt sĩ Vô Chanh và nghĩa trang liệt sĩ Cổ Lũng tại xã Vô Chanh,

0: liệt sĩ. Đó không phải là công việc có thể đẩy nhanh bằng máy móc hay sức người, mà mỗi phần mộ sau khi lấy mẫu đều phải được trả lại nguyên trạng. Chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể làm ảnh hưởng đến kết cấu, hình dáng và sự trang nghiêm của nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ. Trung tá Giá Văn Thẳng, Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên cho biết, phần lớn các ngôi mộ đã trải qua nhiều lần tu bổ, nên việc tháo dỡ vốn đã khó, hoàn nguyên lại càng đòi hỏi sự cẩn trọng hơn. Từ việc đưa năm mộ về đúng vị trí, ghép đá chân mộ, chát mạch đến chỉnh sửa toàn bộ bề mặt, đều phải được thực hiện chính xác. Mỗi người phụ trách một công đoạn, nhưng tất cả phải phối hợp nhịp nhàng như một dây chuyền, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến cả phần việc phải làm lại từ đầu.
1: Đối với chúng tôi thì mỗi mẫu ADN đều là một hy vọng, và hy vọng tất cả các liệt sĩ sẽ được gọi đúng tên, và các gia đình sau nhiều năm mòn mỏi chờ đợi thì sẽ tìm lại được người thân. Vì thế khai quật từng phần mộ không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà là trách nhiệm, là sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
0: Trong hàng chục công đoạn hoàn nguyên, khó nhất là đưa phần năm mộ nặng khoảng 400 kg trở lại đúng vị trí ban đầu. Không chỉ khó ở kỹ thuật, việc tìm vật liệu phục vụ hoàn nguyên cũng là câu chuyện khiến những người thực hiện chiến dịch nhiều lần trăn trở. Những tấm đá granite ốp mặt mộ đều được khai thác từ một mỏ đá tại Ninh Bình nhưng đã ngừng hoạt động từ nhiều năm. Để tìm đúng chủng loại đá, đơn vị phải liên hệ với nhiều đại lý trên cả nước, gom góp từng lô đá còn sót lại trong kho. Sau khi tìm đến hơn 10 đại lý, đơn vị mới có đủ khoảng 350 m² đá phục vụ hoàn nguyên. Bên cạnh cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, hàng chục chiến sĩ dân quân các xã cũng trực tiếp tham gia chiến dịch. Phần lớn họ còn rất trẻ, sinh ra khi đất nước đã hòa bình. Với chiến sĩ dân quân Hoàng Văn Hưởng ở xóm Phú Hòa, xã Vô Chanh, được góp sức vào công việc ý nghĩa ngay trên quê hương mình là niềm vinh dự lớn.
2: Sau mỗi ngày làm việc, nhìn những hàng mộ ngay ngắn, em thấy mình đã góp được một phần nhỏ bé vào việc tri ân các anh hùng liệt sĩ.
0: Không chỉ tại hai nghĩa trang ở xã Vô Chanh, chiến dịch lấy mẫu sinh phẩm và số hóa thông tin mộ liệt sĩ đang được triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh Thái Nguyên. Theo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên, toàn tỉnh đã khảo sát 82 trên 82 nghĩa trang liệt sĩ với 5.112 phần mộ đang an táng. Qua giả soát, có 941 phần mộ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Đại tá Trần Viết Đăng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên cho biết.
3: Cái việc khai quật xong thì mình phải hoàn mộ lại, và yêu cầu là khi hoàn lại mộ thì phải đẹp, không những như cũ mà phải thậm chí phải đẹp hơn trước khi khai quật. Thế còn toàn bộ các cái lực lượng mà tham gia thì chúng tôi đã lựa chọn những đồng chí có chuyên môn tốt nhất, có trách nhiệm, tinh thần làm việc với trách nhiệm tốt nhất, chu đáo nhất để triển khai. Với cấp ủy chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể thì các đồng chí vào cuộc rất là trách nhiệm.
4: Xin chuyển sang các nội dung khác. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp tại phường Bãi Cháy, địa bàn trọng điểm về du lịch dịch vụ của tỉnh. Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
5: Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường đã ổn định tổ chức bộ máy, hoàn tất các nội dung chuyển giao và triển khai 752 nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền. Tại trung tâm phục vụ hành chính công phường, 10.895 hồ sơ đã được tiếp nhận, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 90,92%, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 97,56%. Chỉ số hài lòng của người dân đạt 97,87 điểm, xếp thứ 2 trong số 54 xã, phường, đặc khu của tỉnh. Công tác quản lý nhà nước đối với 6.329 cơ sở kinh doanh, dịch vụ được tăng cường, phù hợp với đặc thù của một địa bàn du lịch có lượng người và hoạt động kinh doanh biến động lớn. Bên cạnh những kết quả đạt được, phường Bãi Cháy vẫn thiếu 4 công chức và 10 viên chức hưởng lương từ ngân sách, trong khi khối lượng công việc lớn, tỷ lệ hồ sơ quá hạn ở lĩnh vực đất đai còn 24%, xây dựng 18%. Một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện chưa được phân cấp đầy đủ hoặc quy định còn thiếu đồng bộ, áp lực bảo đảm an ninh trật tự cũng gia tăng theo đặc thù địa bàn du lịch. Ông Quản Minh Cường ghi nhận những kết quả bước đầu của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Bãi Cháy, đồng thời yêu cầu địa phương tiếp tục nâng cao hiệu lực hoạt động của chính quyền cơ sở, xử lý rõ những điểm nghẽn trong quản lý đô thị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, với vai trò là đô thị lõi, trung tâm du lịch, dịch vụ ven biển, Bãi Cháy cần cụ thể hóa định hướng của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 về phát triển quốc gia biển mạnh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số gắn với bảo tồn di sản Vịnh Hạ Long. cùng với tạo điều kiện để doanh nghiệp đổi mới sản phẩm, địa phương phải xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, văn minh, an toàn, tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy tại

0: các cơ sở dịch vụ và chủ động giải quyết bài toán bãi đỗ xe phù hợp với tầm vóc của trung tâm du lịch lớn ở phía Bắc.
1: Các đồng chí cũng dũng cảm thay đổi quy hoạch cũ, đề nghị quy hoạch lại từ bãi để xe ngầm, bãi để xe trên cao. Thế còn về lâu dài thì bên này dứt khoát phải có hệ thống giao thông ngầm. Ngoài những cái phát triển kinh tế du lịch như vậy thì phải đảm bảo giữ gìn môi trường, đặc biệt là tổ chức các cái sự kiện văn hóa phải thường xuyên nhưng mà vẫn phải đảm bảo đúng cái truyền thống của dân tộc. Hay là phải làm tạo cái điểm nhấn để người ta ấn tượng, để người ta nó xuống rồi, người ta lại muốn quay lại để phát huy sức mạnh doanh nghiệp, quản lý về an ninh trật tự, tránh các cái loại tội phạm, vệ sinh an toàn thực phẩm và đặt lên trên.
2: Theo thông tin mới nhất từ Ban tổ chức Festival Huế 2026, lễ hội mùa thu trong khuôn khổ Festival Huế diễn ra xuyên suốt trong tháng 8 và tháng 9 năm nay sẽ đưa du khách vào hành trình trải nghiệm đậm đà bản sắc và đa dạng sắc màu với hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao, âm nhạc và di sản. Đáng chú ý là lễ hội di sản và âm nhạc quốc tế Huế, Huế Wonderverse Music Fest 2026 diễn ra từ ngày 30 tháng 8 đến mùng 1 tháng 9 tại quảng trường Trung tâm Thể thao thành phố Huế, phục vụ miễn phí người dân và du khách dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tâm điểm của sự kiện là hai đêm đại nhạc hội được xây dựng như một hành trình nghệ thuật xuyên suốt, quy tụ những nghệ sĩ tiêu biểu đại diện cho nhiều thế hệ sáng tạo của âm nhạc Việt Nam và quốc tế, cùng lan tỏa thông điệp City Awakening, đánh thức di sản thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Trung Quốc hôm nay chỉ trích gay gắt quyết định của Mỹ đưa hơn 40 công ty nước này vào danh sách thực thể và cấm nhập khẩu sản phẩm của các công ty này, cho rằng đây là hành vi cưỡng ép kinh tế điển hình, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp cần thiết. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng hành động này gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty liên quan và phá hoại nghiêm trọng sự ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu. Mỹ thực hiện các biện pháp này chỉ một ngày sau cuộc điện đàm qua video giữa quan chức đứng đầu về các vấn đề kinh tế thương mại hai bên, trái ngược nghiêm trọng với đồng thuận đạt được giữa nguyên thủ hai nước, do vậy Trung Quốc lên án mạnh mẽ và kiên quyết phản đối. Bắc Kinh cảnh báo sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết, kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc. Trước đó, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer vào tối 30 tháng 7. Bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về các biện pháp hạn chế thương mại gần đây của Mỹ đối với Trung Quốc.
2: Các tuyến hàng hải chiến lược trên thế giới đang đối mặt với những thách thức an ninh và địa chính trị ngày càng gia tăng từ eo biển Hormuz, biển Đỏ, biển Đen cho đến kênh đào Panama. Theo giới phân tích thì những điểm nghẽn này không còn là các diễn biến riêng lẻ mà đang phản ánh một xu hướng mới khi mà các tuyến vận tải biển huyết mạch của thương mại toàn cầu ngày càng chịu tác động của xung đột, cạnh tranh địa chính trị và các rủi ro phi truyền thống. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
4: Khoảng 80% hàng hóa thương mại thế giới được vận chuyển bằng đường biển. Vì vậy, chỉ cần một tuyến vận tải huyết mạch bị gián đoạn cũng có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền, làm gia tăng chi phí logistics, đẩy giá năng lượng, lương thực và nhiều mặt hàng tiêu dùng trên phạm vi toàn cầu. Đáng chú ý, môi trường an ninh hàng hải đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động của máy bay không người lái và các loại vũ khí tầm xa. Những phương tiện có chi phí thấp nhưng khả năng gây thiệt hại lớn đang làm gia tăng rủi ro đối với các tuyến vận tải, cảng biển và cơ sở hạ tầng logistics. Theo giới chuyên gia, tác động lớn nhất hiện nay không nằm ở việc các tuyến hàng hải bị đóng cửa, mà ở chỗ rủi ro đã trở thành một phần thường trực của hoạt động thương mại. Như nhận định của nhiều chuyên gia logistics, một eo biển không nhất thiết phải bị phong tỏa bằng vũ lực, chỉ cần các công ty bảo hiểm đánh giá mức độ rủi ro quá cao và ngừng cung cấp bảo hiểm, hoạt động vận tải cũng sẽ bị đình trệ hoặc thu hẹp đáng kể. Chuyên gia kinh tế Hassan Abdel Fattah tại Mỹ nhận định,
5: nền kinh tế thế giới đang phải đối mặt với ba cú sốc cùng lúc. Chi phí năng lượng tăng cao, hoạt động vận chuyển bị chậm trễ và doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn hơn trong việc lập kế hoạch sản xuất cũng như đầu tư do môi trường kinh doanh ngày càng bất ổn. Những yếu tố này đang làm gia tăng tâm lý thận trọng trên thị trường tài chính bởi rất khó dự báo khi nào các rủi ro hiện nay sẽ chấm dứt. Sự bất định không chỉ tác động đến thị trường chứng khoán mà còn lan sang lĩnh vực logistics, vận tải và cuối cùng là người tiêu dùng. Người dân sẽ cảm nhận rõ sức ép này thông qua giá nhiên liệu tại các trạm xăng, giá thực phẩm và áp lực lạm phát toàn cầu vốn đã kéo dài kể từ khi xung đột nổ ra.
4: Không chỉ eo biển Hormuz hay biển Đen, kênh đào Panama cũng được cảnh báo có nguy cơ trở thành điểm nóng mới khi chịu tác động đồng thời của cạnh tranh địa chính trị và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Thương mại toàn cầu đang bước vào một giai đoạn mới, khi chi phí bảo đảm an toàn và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng sẽ trở thành một phần cố định trong hoạt động kinh doanh quốc tế.
2: Nhằm hỗ trợ nền kinh tế và giúp các hộ gia đình dễ bị tổn thương vượt qua áp lực chi phí sinh hoạt do

0: tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông. Ngân hàng Phát triển Châu Á IDB vừa công bố khoản vay 250 triệu đô la Mỹ dành cho Campuchia. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
1: Nguồn lực này sẽ được rót trực tiếp vào chương trình can thiệp nhanh để ổn định kinh tế của chính phủ Campuchia. Theo đó, hơn 1 triệu hộ nghèo sẽ được nhận hỗ trợ thu nhập, bao gồm xóa nợ và cung cấp vật tư nông nghiệp tại khu vực nông thôn. Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á Masato Kanda cho rằng không gia đình nào nên bị đẩy sâu hơn vào cảnh nghèo đói bởi một cuộc xung đột cách xa hàng nghìn cây số. Khoản vay này sẽ giúp Campuchia ứng phó với những áp lực kinh tế do cuộc xung đột ở Trung Đông gây ra, vượt qua những khó khăn hiện tại và xây dựng khả năng phục hồi trước những cú sốc trong tương lai.
0: Tổ chức Khí tượng Thế giới thuộc Liên Hợp Quốc vừa cảnh báo hiện tượng El Nino mạnh có thể làm gia tăng cường độ bắt đầu từ tháng 8 năm nay, có khả năng làm tăng nhiệt độ toàn cầu lên mức cao hơn bình thường và gây ra thay đổi đáng kể về lượng mưa. Bên cạnh sự gia tăng cường độ El Nino, hiện tượng lưỡng cực Ấn Độ Dương cũng có khả năng xuất hiện, làm trầm trọng hơn các tác động khí hậu tại khu vực, bao gồm hạn hán, lũ lụt, nguy cơ cháy rừng, đặc biệt là quanh lưu vực Ấn Độ Dương. Phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh.
2: El Nino không còn chiếc ngưỡng cửa nữa mà đã vào trong ngôi nhà của chúng ta, làm cho nhiệt độ tăng cao. Dự báo mới của cơ quan khí tượng của Liên Hợp Quốc phác họa một bức tranh ảm đạm khi El Nino mạnh lên, tiếp thêm nhiên liệu vào một hành tinh như đang bốc cháy.
0: Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ chính thức duy trì lâu dài chương trình yêu cầu đặt cọc bảo lãnh đối với người xin thị thực không định cư từ 50 quốc gia, chủ yếu ở châu Phi, sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
3: Theo thông báo đăng trên công báo liên bang có hiệu lực từ ngày 3 tháng 8, các viên chức lãnh sự Mỹ sẽ được quyền yêu cầu người xin thị thực du lịch và công tác đặt cọc một khoản tiền bảo lãnh lên tới 20.000 đô la Mỹ như một điều kiện để được cấp visa. Mức đặt cọc cụ thể sẽ do viên chức lãnh sự quyết định đối với từng trường hợp. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chương trình thí điểm triển khai từ năm 2025 đã chứng minh đây là công cụ hiệu quả nhằm bảo đảm người mang thị thực tuân thủ quy định nhập cư, đặc biệt là hạn chế tình trạng lưu trú quá thời hạn cho phép. So với giai đoạn thí điểm, quy định mới nâng mức tiền bảo lãnh tối đa từ 15.000 đô la Mỹ lên 20.000 đô la Mỹ, đồng thời loại bỏ mức đặt cọc thấp nhất là 5.000 đô la Mỹ. Động thái này là một phần trong các biện pháp siết chặt chính sách nhập cư dưới thời Tổng thống Donald Trump.
0: Từ ngày mai thì Liên minh châu Âu chính thức thực thi các điều khoản trọng yếu của đạo luật trí tuệ nhân tạo AI, đánh dấu bước chuyển từ xây dựng khuôn khổ pháp lý sang giám sát thực tế đối với một trong những lĩnh vực công nghệ phát triển nhanh nhất thế giới. Động thái không chỉ nhằm bảo vệ người dùng trước làn sóng nội dung giả mạo do AI tạo ra, mà còn thể hiện tham vọng của EU trong việc thiết lập các chuẩn mực quản trị AI toàn cầu. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
4: Theo quy định mới, mọi nội dung do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa theo hướng giống thật, gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh và video phải được gắn nhãn hoặc tích hợp hình ảnh mờ kỹ thuật số để người dùng nhận biết. Các chatbot AI cũng phải thông báo rõ ràng khi người dùng đang tương tác với trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, văn phòng trí tuệ nhân tạo được thành lập để giám sát việc tuân thủ các doanh nghiệp từ các công ty khởi nghiệp đến các tập đoàn công nghệ lớn như OpenAI hay DeepSeek. Đạo luật AI được triển khai trong bối cảnh các sản phẩm deepfake ngày càng phổ biến, từ ghi âm giả mạo, video thao túng hình ảnh chính trị gia đến các nội dung sai lệch có thể tác động tới dư luận và tiến trình dân chủ. Theo giới hoạch định chính sách châu Âu, yêu cầu minh bạch không chỉ bảo vệ người tiêu dùng mà còn góp phần bảo vệ tính xác thực của thông tin trên không gian số. Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu phụ trách chủ quyền công nghệ Henna Virkkunen nhấn mạnh.
2: Chúng tôi đang chuẩn bị cho tương lai của các công nghệ số, đồng thời từng bước giảm sự phụ thuộc vào các yếu tố mang tính chiến lược. Hiện nay một thế hệ mô hình AI mới với năng lực vượt trội đang nhanh chóng được đưa ra thị trường. Bên cạnh những lợi ích to lớn, các công nghệ này cũng làm gia tăng những lo ngại về an ninh mạng và đòi hỏi phải có các biện pháp ứng phó phù hợp.
4: Việc đưa đạo luật AI vào giai đoạn thực thi phản ánh chiến lược dài hạn của Liên minh châu Âu nhằm xây dựng chủ quyền công nghệ.
5: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi dưới 22 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Chính phủ vừa thông qua hồ sơ đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương theo đề nghị của Bộ Nội vụ. Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên chính phủ để hoàn thiện tờ trình đề án dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương theo quy định. Các lực lượng tìm kiếm vừa phát hiện thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ, 7 di vật kèm theo tại công viên Lê Thị Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Bộ Tư lệnh thành phố đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị thi công chuẩn bị các điều kiện cần thiết để di rời bia tưởng niệm tại khu vực tìm kiếm, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật tại khu A. Quá trình di rời sẽ được thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo tuyệt đối an toàn, giữ nguyên kết cấu công trình và giữ tính tôn nghiêm của khu tưởng niệm. Liên minh châu Âu chính thức bước vào giai đoạn thực thi các quy định quan trọng nhất của đạo luật AI từ ngày mai mùng 2 tháng 8, trao cho cơ quan quản lý quyền giám sát các mô hình trí tuệ nhân tạo AI tiên tiến và áp dụng mức phạt lên tới 7% doanh thu toàn cầu đối với doanh nghiệp vi phạm. Đây được xem là bước ngoặt trong quá trình triển khai bộ khung pháp lý toàn diện đầu tiên trên thế giới về quản lý AI. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự đêm nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
10: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
8: mới được. Đi mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Kết nối công nghệ.
4: Kết nối công nghệ.
5: Xin chào và cảm ơn quý vị thính giả đang đồng hành cùng chúng tôi trong khung giờ quen thuộc của chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình được phát sóng trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Đơn vị phóng xạ Flow 18 sẽ được tạo ra từ máy gia tốc Cyclotron 13m ở trung tâm chiếu xạ Hà Nội. Thời gian chạy máy gia tốc khoảng 4 tiếng.
5: Lần đầu tiên, các nhà khoa học của Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam đã nghiên cứu và sản xuất thành công dược chất phóng xạ FDG, loại dược chất được sử dụng phổ biến trong chụp PET-CT để hỗ trợ chẩn đoán ung thư.
7: Đấy là cái động lực, đấy là cái để chúng tôi đích đến chúng tôi là phát triển thêm nhiều dược chất mới.
5: Thành công này không chỉ giúp chủ động nguồn dược chất phóng xạ có thời gian bán xã rất ngắn, không thể nhập khẩu, mà quan trọng hơn còn đánh dấu bước tiến trong hành trình làm chủ công nghệ thuốc phóng xạ của đội ngũ khoa học Việt Nam. Ở phần sau chương trình là thông tin Trung Quốc phát triển công nghệ thiết kế thụ thể miễn dịch thực vật tùy chỉnh.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
4: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
5: Thưa quý vị và các bạn, ung thư đang là một trong những gánh nặng lớn đối với hệ thống y tế với hàng trăm nghìn ca mắc mới mỗi năm. Để nâng cao hiệu quả điều trị, việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong đó, chụp PET-CT bằng dược chất phóng xạ FDG được xem là một trong những kỹ thuật hiện đại nhất hiện nay, giúp phát hiện sớm tổn thương, đánh giá giai đoạn bệnh và theo dõi hiệu quả điều trị. Nhưng khác với các loại thuốc thông thường, FDG chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn, chu kỳ bán rã chỉ khoảng 110 phút khiến loại dược chất này gần như không thể nhập khẩu hay dự trữ mà phải được sản xuất ngay trong nước và chuyển tới bệnh viện trong thời gian ngắn nhất. Chính yêu cầu đặc biệt ấy đã đặt ra bài toán phải làm chủ công nghệ sản xuất thuốc phóng xạ.
8: Đều đặn, 6 giờ 15 phút sáng và 12 giờ 30 phút trưa hàng ngày, những thùng chì chứa dược chất phóng xạ 18F FDG của Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội được bàn giao lên xe chuyên dụng để chuyển tới các bệnh viện. Chúng sẽ được sử dụng trong các ca chụp PET-CT, giúp phát hiện sớm tổn thương, đánh giá giai đoạn và theo dõi hiệu quả điều trị cho bệnh nhân ung thư. Đằng sau những chuyến xe ấy là cả một dây chuyền công nghệ hoạt động gần như không có chỗ nào sai sót. Từ vận hành máy gia tốc, tổng hợp dược chất, kiểm soát chất lượng đến vận chuyển đều phải được tính toán chính xác theo từng phút. Ông Nguyễn Tuấn Anh, trưởng phòng gia tốc và điện tử hạt nhân, Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, nói.
6: Đơn vị phóng xạ Flow 18 sẽ được tạo ra từ máy gia tốc Cyclotron 13m ở Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội. Thời gian chạy máy gia tốc khoảng 4 tiếng. Trong đó phát dòng cao khoảng 3 tiếng. Sau khi mà tạo ra được đồng vị phóng xạ Flow 18 sẽ được chuyển sang mô đun tổng hợp. Mô đun tổng hợp có chức năng là gắn cái đồng vị Flow 18 vào glucose để tạo nên dược chất phóng xạ FDG. Một ngày thì tùy các đơn hàng các bệnh viện, trung bình thì chúng tôi sẽ sản xuất cho 4 bệnh viện một ca sản xuất và một ngày chúng tôi chạy 2 ca. Tối đa thì có thể sản xuất cho 6 bệnh viện.
8: 18F FDG là dược chất phóng xạ được sử dụng phổ biến nhất, chiếm khoảng 70-90% số ca chụp PET-CT trên thế giới. Khi vào cơ thể, FDG hoạt động như một chất đánh dấu quá trình chuyển hóa glucose của tế bào, nhờ đó giúp phát hiện sớm các khối u ác tính, đánh giá mức độ lan rộng và theo dõi điều trị. Không chỉ trong ung thư, FDG còn được ứng dụng trong tim mạch, thần kinh và một số bệnh lý viêm nhiễm. Tuy nhiên, do thời gian bán rã ngắn, chỉ khoảng 110 phút, dược chất này không thể nhập khẩu hay dự trữ dài ngày, nên việc chủ động sản xuất trong nước trở thành yêu cầu mang tính quyết định. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Quỳnh, Phó Giám đốc Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, để có được sản phẩm FDG hôm nay là cả một quá trình nghiên cứu kéo dài nhiều năm. Sau khi tiếp nhận hệ thống máy gia tốc Cyclotron, các nhà khoa học Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội đã triển khai đề tài nghiên cứu, phối hợp với các bệnh viện thực hiện thử nghiệm tiền lâm sàng, thử nghiệm lâm sàng trước khi sản phẩm được cấp phép sản xuất. Song song với đó là quá trình xây dựng quy trình công nghệ và

0: hệ thống kiểm soát chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế.
1: Sau khi mà Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội được phía Hàn Quốc ấy, viện trợ cho cái thiết bị máy gia tốc cyclotron trong cái dự án từ năm 2010 đến năm 2014 thì chúng tôi hoàn thành cái việc lắp đặt và thực hiện cái đề tài nghiên cứu để nghiên cứu sản xuất thuốc phóng xạ FDG. Kết quả của cái đấy thì chúng tôi đã tổng hợp thành công cái sản phẩm FDG 18. Thì trong cái quá trình thực hiện đề tài thì chúng tôi cũng phối hợp với bệnh viện 108 để thử nghiệm tiền lâm sàng cái sản phẩm FDG đấy ở trên động vật thí nghiệm, thì gồm có chuột và thỏ, thì đánh giá được mức độ an toàn và tất cả các thứ. Nhưng mà tuy nhiên mãi đầu năm 2022 thì chúng tôi mới phối hợp với bệnh viện 198 để thử nghiệm lâm sàng và sau đấy thì mới được cấp phép.
0: Làm chủ được quy trình tổng hợp mới chỉ là một phần của bài toán. Điều khó hơn là duy trì chất lượng ổn định giữa các lô sản xuất, đáp ứng đồng thời các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn bức xạ, tiêu chuẩn GMP và thời gian cung ứng. Đó cũng là lý do việc sản xuất thuốc phóng xạ FDG đòi hỏi sự phối hợp của nhiều lĩnh vực, từ vật lý hạt nhân, hóa phóng xạ, y dược đến hệ thống đo lường và quản lý chất lượng. Ông Nguyễn Quang Anh, trưởng phòng hóa phóng xạ, Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội cho hay, cũng vì chu kỳ bán giã ngắn, vì vậy toàn bộ chuỗi từ vận hành cyclotron, tổng hợp, kiểm soát chất lượng đến việc vận chuyển phải hoạt động đồng bộ như một dây chuyền chính xác.
2: Không chỉ đòi hỏi về vấn đề về chuyên môn kỹ thuật, mà đòi hỏi cả về những lĩnh vực về y dược và cả các cái hệ thống thiết bị đo lường. Điều này phải là sự phối hợp giữa các bộ phận về vật lý hạt nhân, dược, hóa phóng xạ và cả sinh học để phục vụ cho công việc sản xuất thuốc này nó hoàn thiện nhất và đạt theo tiêu chuẩn của GMP.
0: Tại Việt Nam, hiện Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội hiện là đơn vị chủ lực cung cấp FDG cho nhiều bệnh viện ở miền Bắc, góp phần đáp ứng nhu cầu chụp PET CT ngày càng tăng.
3: Thưa quý vị và các bạn, việc làm chủ công nghệ sản xuất FDG đã giúp Việt Nam chủ động nguồn dược chất phóng xạ phục vụ hàng chục nghìn lượt bệnh nhân mỗi năm, đồng thời khẳng định năng lực nghiên cứu của đội ngũ khoa học trong nước ở một lĩnh vực có yêu cầu rất cao về công nghệ và an toàn. Nhưng đối với các nhà khoa học Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, FDG chưa phải là đích đến cuối cùng. Điều quan trọng hơn là từ thành công ấy, các nhà khoa học đã tích lũy được kinh nghiệm, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ để tiếp tục nghiên cứu những dược chất phóng xạ thế hệ mới phục vụ chẩn đoán chính xác và điều trị ung thư theo xu hướng hiện đại của thế giới.
0: Theo định hướng, thời gian tới, Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội tập trung phát triển thêm nhiều dược chất phóng xạ tiên tiến khác như các dược chất phóng xạ PET thế hệ mới, phục vụ chẩn đoán chính xác nhiều loại ung thư, hay các thuốc phóng xạ điều trị đích theo xu hướng kết hợp chẩn đoán và điều trị của y học hạt nhân hiện đại. Đồng thời, đơn vị cũng tiếp tục nghiên cứu các dược chất đánh dấu kháng thể và phân tử sinh học phục vụ phát triển y học chính xác tại Việt Nam. Ông Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.
4: Hiện nay miền Bắc là duy nhất mỗi Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, và chúng tôi không muốn cái duy nhất đấy, là nơi sản xuất ra dược chất phóng xạ. Vì chúng tôi có được sự quan tâm, và hai là được quan tâm chúng tôi có đội ngũ, bởi vì có đội ngũ có nền tảng từ điện tử, từ gia tốc, từ hóa phóng xạ, đến các giáo sư đây nghiên cứu cơ bản. Chúng tôi có cái đội ngũ về hóa phóng xạ, đội ngũ về dược, rồi là tôi như bọn tôi là làm về vật lý hạt nhân, là cũng có cái quá trình vật lý tương tác ở đấy chúng tôi biết được. Và hai nữa là cả các bộ phận chúng tôi cũng có là đi kiểm soát chất lượng, là các bạn đấy là cũng từ các cái ngành nghề khác nhau.
0: Cũng theo ông Nguyễn Thế Vinh, FDG chính là viên gạch đầu tiên trên hành trình làm chủ công nghệ thuốc phóng xạ của các nhà khoa học Việt Nam. Đằng sau thành công ấy không chỉ là một quy trình sản xuất được hoàn thiện, mà còn là sự tích lũy về tri thức, kinh nghiệm, nguồn nhân lực và hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn quốc tế. Đây là những yếu tố cốt lõi để tiếp tục nghiên cứu các dược chất phóng xạ có giá trị cao hơn trong tương lai, từng bước nâng cao năng lực tự chủ về y học hạt nhân của đất nước. Quan trọng hơn, thành công của FDG còn cho thấy một hướng đi bền vững của khoa học và công nghệ Việt Nam. Nghiên cứu không dừng lại ở phòng thí nghiệm mà được chuyển hóa thành sản phẩm cụ thể, đi vào thực tiễn, phục vụ trực tiếp công tác khám chữa bệnh và mang lại giá trị cho xã hội. Ông Nguyễn Thế Vinh nhấn mạnh.
4: Thì nhu cầu sử dụng FDG 18 ấy, trong thực hành lâm sàng rất là lớn. Và hiện nay thì chúng tôi nhìn thấy một góc thôi. Và sau này cũng hy vọng là đấy là cái động lực. Đấy là cái để chúng tôi đích đến chúng tôi là phát triển thêm nhiều cái dược chất mới ở trên cái hệ này. Và đấy là cũng mà chúng tôi có thể đóng góp nhiều hơn nữa đối với cả công tác về phục vụ chăm sóc cộng đồng, mà cụ thể đây là đối với những cái bệnh hiểm nghèo.

Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày, những thùng chì chứa dược chất phóng xạ vẫn rời trung tâm chiếu xạ Hà Nội để kịp đến các bệnh viện trước khi hoạt tính phóng xạ suy giảm. Bên trong mỗi lọ FDG không chỉ là thành quả của nhiều năm nghiên cứu, mà còn là minh chứng cho năng lực làm chủ công nghệ của đội ngũ khoa học Việt Nam. Từ thành công của FDG, một nền tảng công nghệ đã được hình thành, và trên nền tảng ấy, các nhà khoa học đang tiếp tục phát triển những dược chất phóng xạ thế hệ mới, hướng tới mục tiêu đưa nhiều kết quả nghiên cứu hơn nữa trở thành sản phẩm phục vụ người bệnh. Đó cũng chính là giá trị bền vững của khoa học và công nghệ, không chỉ tạo ra những công bố nghiên cứu mà quan trọng hơn là tạo ra những sản phẩm có ích cho cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và từng bước khẳng định năng lực làm chủ công nghệ của Việt Nam trong lĩnh vực y học hạt nhân.

0: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
2: Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị và các bạn, một nhóm nghiên cứu Trung Quốc đã xây dựng nền tảng thiết kế thụ thể miễn dịch thực vật tổng hợp theo yêu cầu bằng trí tuệ nhân tạo, mở ra hướng tiếp cận mới trong chọn tạo giống cây trồng kháng bệnh và ứng phó các dịch bệnh mới xuất hiện. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Trung Quốc thông tin.
3: Theo kết quả nghiên cứu được công bố, nhóm nghiên cứu do nhà khoa học Cao Thể Hà thuộc Viện Di truyền và Sinh học Phát triển, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đứng đầu, đã lần đầu tiên đề xuất khái niệm miễn dịch tổng hợp có thể lập trình ở thực vật. Trên cơ sở đó, các nhà khoa học đã kết hợp công nghệ thiết kế protein có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật xây dựng thụ thể miễn dịch theo mô đun và công nghệ tiến hóa định hướng trong cơ thể thực vật để xây dựng nền tảng thiết kế thụ thể miễn dịch tổng hợp ở thực vật, gọi tắt là CRISPR. Nền tảng này cho phép tạo ra những thụ thể miễn dịch có khả năng nhận diện chính xác các protein đặc trưng của từng loại virus, vi khuẩn, nấm hoặc các tác nhân gây bệnh khác. Trong quá trình nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã thiết kế và thử nghiệm tổng cộng 391 thụ thể miễn dịch tổng hợp. Trong số này, 71 thụ thể nhận diện chính xác protein mục tiêu và kích hoạt hiệu quả phản ứng miễn dịch của thực vật, đạt tỷ lệ thành công 18,2%. Các thí nghiệm cũng cho thấy nhiều CRISPR có thể được kết hợp trong cùng một cây để đồng thời nhận diện các tác nhân gây bệnh khác nhau. Cây chuyển gen mang những thụ thể này có khả năng chống lại sự xâm nhiễm của các loại virus tương ứng. Được biết, bệnh hại thực vật đang đe dọa nghiêm trọng sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực toàn cầu, gây thiệt hại kinh tế hàng trăm tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Trong bối cảnh đó, việc chọn tạo và đưa vào sản xuất các giống cây trồng có khả năng kháng bệnh được xem là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm kiểm soát dịch bệnh theo hướng xanh và bền vững. Kết quả nghiên cứu này được kỳ vọng góp phần khắc phục những hạn chế do phụ thuộc vào nguồn gen kháng bệnh tự nhiên, đồng thời cung cấp một hướng công nghệ mới để nhanh chóng ứng phó với các loại bệnh mới xuất hiện, cũng như sự biến đổi của các tác nhân gây bệnh.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Alo, VV1 xin nghe.
1: Alo, VV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Đình Trung và Hà Phương kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Xã Hồng Vân, Hà Nội làm sạch dữ liệu đất đai, gỡ nút thắt từ từng thửa đất.
2: Cà phê sáng ở Lâm Đồng và chuyện gỡ vướng cho dân.
3: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816 675 675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816 675 675.

0: 0816-675-675. Xin nhắc lại 0816-675-675.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này tại xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội, cán bộ địa chính và các tổ công tác đang chạy đua với thời gian trong chiến dịch 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai do Ủy ban Nhân dân thành phố phát động. Hàng nghìn hồ sơ được rà soát, đối chiếu, cập nhật. Hàng chục cán bộ xuống tận từng hộ dân để xác minh thông tin. Đằng sau khối lượng công việc rất lớn ấy là mục tiêu làm sạch dữ liệu đất đai, tạo nền tảng cho quản lý minh bạch, hiện đại và giảm phiền hà cho người dân trong thực hiện các thủ tục về đất đai. Phóng viên chương trình đã về ghi nhận thực tế.
2: Không còn cảnh người dân phải mang theo nhiều loại giấy tờ, đi lại nhiều lần để đối chiếu thông tin về đất đai. Những ngày này tại xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội, cán bộ địa chính, đoàn viên thanh niên và lực lượng ở các thôn đang trực tiếp đến từng hộ dân để rà soát, đối chiếu hồ sơ, chụp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cập nhật dữ liệu ngay tại chỗ. Cách làm chủ động ấy đang góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện đợt cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo chỉ đạo của thành phố. Đối với nhiều người dân như anh Tạ Hùng Cường, thôn Hạ Thái, xã Hồng Vân, đây không chỉ là một chiến dịch hành chính mà còn là cơ hội tháo gỡ những tồn tại kéo dài trong quản lý đất đai, đặc biệt với những trường hợp hồ sơ còn thiếu, đất chưa được cấp giấy chứng nhận hoặc còn vướng mắc về nguồn gốc sử dụng.
3: Mình là người dân, nếu mà công khai minh bạch như thế thì tốt cho mọi người thôi. Nó không có những cái trường hợp mà đất nó đang vướng mắc thì cần phải giải quyết sớm và nhanh cho người dân thì càng tốt. Khi mà dữ liệu nó đã minh bạch rõ ràng như thế, mình nghĩ nó sẽ tốt hơn cho mọi người trong công tác sang nhượng hoặc thừa kế cho mọi người sẽ tốt hơn.
2: Để hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, xã Hồng Vân đã thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác cấp xã và triển khai đồng loạt 18 tổ công tác tại 18 thôn. Đến nay, toàn xã đã cơ bản xác định được chủ sở hữu đối với hơn 16.800 thửa đất, trong đó đã làm sạch hơn 9.300 thửa, đạt hơn 50%, đồng thời chuẩn hóa, kết nối hơn 9.300 thửa lên hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai. Riêng đối với đất phi nông nghiệp, tỷ lệ làm sạch đạt khoảng 70%, 100% hồ sơ đất công đã hoàn thành kê khai, chuyển hồ sơ theo yêu cầu. Hơn 3.000 hồ sơ đã được cập nhật lên cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Bà Lý Thu Doan, trưởng phòng kinh tế xã Hồng Vân, cho biết.
4: Ngay từ khi triển khai chiến dịch 45 ngày về hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, thì Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Hồng Vân đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai. Vì vậy, chúng tôi đã thành lập các tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng địa bàn, từng thành viên, đồng thời duy trì giao ban hàng ngày để đánh giá được cái tiến độ và kịp thời tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.
2: Mặc dù vẫn còn những khó khăn như nhiều chủ sử dụng đất đã đi làm ăn xa, hồ sơ bị thất lạc hoặc đang thế chấp tại ngân hàng, song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, các vướng mắc đang từng bước được tháo gỡ. Ông Lê Tuấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Vân khẳng định, xã Hồng Vân đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu của đợt cao điểm trước ngày 30 tháng 8. Để đạt được những mục tiêu này, việc phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm được xác định là giải pháp xuyên suốt.
5: Giải pháp căn cơ nhất vẫn là rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm. Chúng tôi tổng hợp theo từng ngày và báo cáo tiến độ theo từng ngày. Trên cơ sở, từ tiến độ đến con người, đến tổ công tác, thực hiện nhiệm vụ là phải báo cáo thường xuyên theo hàng ngày để thực hiện tốt các nội dung mà tăng tốc để thực hiện các nội dung. Quyết tâm hoàn thành trước ngày 30 tháng 8.
2: Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai không chỉ là nhiệm vụ của đợt cao điểm 45 ngày, mà còn là bước đi quan trọng trong tiến trình xây dựng chính quyền số và hiện đại hóa công tác quản lý đất đai. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, đồng bộ và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, việc giải quyết thủ tục hành chính sẽ minh bạch hơn, nhanh hơn, đồng thời tạo nền tảng quan trọng cho công tác quy hoạch, quản lý, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
6: Thưa quý vị và các bạn, qua các mô hình lắng nghe và nói chuyện cùng dân hay cà phê sáng cùng lãnh đạo, chính quyền cơ sở tại Lâm Đồng đang chủ động xích lại gần dân, trực tiếp tháo gỡ điểm nghẽn thủ tục hành chính, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ. Phản ánh của phóng viên Đoàn Sĩ.
7: Từ đầu năm 2026 tới nay, cứ vào sáng thứ năm hàng tuần, Ủy ban Nhân dân xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cũ lại tổ chức buổi lắng nghe và nói chuyện cùng dân ngay tại trụ sở xã. Ông Trương Quang Lập, trú tại xã Tân Hà cũ, nay thuộc xã Hàm Tân, chia sẻ. Cách làm này hết sức thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi để người dân trực tiếp trao đổi với lãnh đạo địa phương.
8: Những giấy tờ liên can về mà đất cát thì cũng bức xúc ghê lắm, nhưng mà nhờ ngày thứ năm là tiếp người dân lại lên có lãnh đạo ở trên đó cũng có hướng dẫn tụi tôi một cái bước đi làm cho nó tròn vẹn, cho nó nhanh nhẹn.
7: Còn ông Lê Văn Hòa, ngụ xã Tân Xuân Cũ, đánh giá cao thái độ phục vụ của cán bộ cơ sở.
9: Nói chung là công việc là quý gì cũng rất là nhẹ bén làm, nhưng mà con cái là mới đổ mới nó cũng còn hơi chút xíu, chứ còn thực tế là cũng nhiệt tình hết tất cả. Tôi cũng ở đây làm giấy tờ cho đất rồi làm những cái văn kiện gì, nói chung là cũng tinh thần ủng hộ rất cao, được thấy rất là tốt.
7: Từ lúc triển khai mô hình đến nay, chính quyền xã Hàm Tân đã tiếp thu hơn 320 lượt ý kiến, góp ý xây dựng chính quyền và tháo gỡ trực tiếp nhiều vướng mắc của bà con trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Không chỉ tại Hàm Tân, sáng thứ Sáu tuần đầu tiên của tháng 7 vừa qua, phường Phú Thủy, khu vực thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ, cũng lần đầu tiên ra mắt mô hình cà phê sáng của lãnh đạo phường với nhân dân. Sự kiện lập tức thu hút sự quan tâm đông đảo của cộng đồng. Chị Thới Thị Thủy, ngụ tổ dân phố 2 phường Phú Thủy cho biết, bà con phản ánh nhiều vấn đề dân sinh bức thiết, từ giấy tờ đất đai, tình trạng ngập úng tuyến đường cho đến an ninh trật tự.
10: Nếu mà được thì mình nên cố gắng duy trì, để rồi những cái gì vướng mắc, những cái gì mà nó bất cập xảy ra thì người dân có thể kịp thời phản ánh với lại chính quyền địa phương, cùng với kết hợp với lại khu phố để rồi hỗ trợ người dân. Thì đồng thời cũng để cho người dân nói lên được tâm tư, nguyện vọng và những cái còn tích chưa xử lý được, tạo một cái môi trường gần gũi giữa chính quyền địa phương và người dân hơn.
7: Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều địa bàn tại tỉnh Lâm Đồng đang cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ. Không chỉ đổi mới về cách tổ chức bộ máy, điều quan trọng nhất là sự thay đổi trong tư duy phục vụ, lấy người dân làm trung tâm. Những buổi cà phê sáng hay những ngày nghe dân nói đang góp phần vun đắp niềm tin, xây dựng một nền hành chính lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.
0: Ý kiến và phản hồi thính giả.
6: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816 675 675, chương trình Alo VOV1.
1: Trong tuần, chương trình Alo VOV1 nhận được ý kiến của thính giả Phạm Sĩ Hưng, tổ dân phố Sài, phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên về trích lục thửa đất tên của gia đình.
11: Nhà tôi có một mảnh đất thì ông tôi cho nhà tôi. Ông tôi đã chết từ năm 2004 và nhà tôi đã sử dụng đóng thuế từ năm 2000 cho đến năm 2025. Tôi đi trích lục thửa đất thì họ lại không đăng ký tên người sử dụng đất và người quản lý đất cho nhà tôi. Vì ngày xưa thì ông chỉ cho bằng mồm thôi nên không có giấy tờ văn bản gì.
6: Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Cũng trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả Hà Thị Thủy, xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ về việc trồng lấn sổ đỏ khi cấp cho gia đình.
12: Gia đình tôi là có biển đỏ từ năm 2003, năm 2014 thì làm dự án chuyển đổi. Nhưng chờ mãi thì không có, xong mãi mới hỏi địa chính bảo là vẫn đang vướng mắc vì nên là chưa có. Đến năm 21 tôi lại nhờ cán bộ đo đạc về đo đạc thì họ trả lời là thiếu, không trả lời thiếu như nào.
6: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tuần sau.
13: Thật và giả.
14: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật và giả với một số thông tin đáng chú ý. Cảnh báo thủ đoạn phát tán tin nhắn SMS, tài khoản có dư để đánh cắp tài khoản ngân hàng. Công an tỉnh Lai Châu triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 40 đối tượng. Từ lời mời việc làm lương cao đến những nhà máy lừa đảo xuyên quốc gia. Công an tỉnh Gia Lai vừa cảnh báo một thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng thông qua các tin nhắn SMS có nội dung như tài khoản có dư, nạp 188 nhận 376 hoặc thông báo trúng thưởng. Các tin nhắn đều kèm theo đường link giả mạo nhằm dụ người dùng đăng nhập tài khoản ngân hàng, cung cấp mã OTP hoặc cài đặt mã độc để chiếm quyền điều khiển điện thoại. Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ trong tin nhắn và chỉ thực hiện giao dịch trên website, ứng dụng chính thức của ngân hàng. Một thủ đoạn lừa đảo tương tự đang được nhiều đối tượng lừa đảo áp dụng, các đối tượng sẽ gọi điện thông báo chồng hoặc vợ của nạn nhân ngoại tình, sau đó gửi đường link

0: trước clip làm bằng chứng. Khi nạn nhân bấm vào đường link, điện thoại có thể bị cài mã độc để đánh cắp dữ liệu và tiền trong tài khoản. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân giữ bình tĩnh, không truy cập các đường link do người lạ gửi, đặc biệt là trong những tình huống cố tình đánh vào tâm lý hoang mang hoặc là ghen tuông. Công an tỉnh Lai Châu vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 40 đối tượng hoạt động dưới sự điều hành của các nhóm đối tượng người nước ngoài. Nhóm này giả danh lực lượng công an hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNEID giả để chiếm quyền điều khiển điện thoại, đánh cắp tài khoản ngân hàng. Chỉ trong chưa đầy 2 tháng, các đối tượng đã lừa hơn 1.000 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng. Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Tại Hà Tĩnh, một tài xế taxi đã kịp thời giúp ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt 90 triệu đồng. Nạn nhân là một phụ nữ 66 tuổi bị đối tượng giả danh công an gọi điện, yêu cầu chuyển tiền để phục vụ điều tra. Khi phát hiện hành khách có biểu hiện bất thường, tài xế taxi đã chủ động đưa bà đến công an phường trình báo thay vì chở đến ngân hàng. Nhờ đó, toàn bộ số tiền đã được giữ lại. Câu chuyện thêm một lần nữa cho thấy sự cảnh giác của mỗi con người có thể giúp ngăn chặn tội phạm. Thưa quý vị và các bạn, từ những lời mời việc làm hấp dẫn trên mạng xã hội đến các cuộc gọi đầu tư, hẹn hò hay giả mạo cơ quan chức năng, các đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia đang mở rộng với tốc độ chưa từng có. Điều đáng lo ngại là phía sau nhiều vụ lừa đảo không chỉ là các băng nhóm tội phạm mà còn là hàng chục nghìn nạn nhân bị buôn bán, cưỡng ép tham gia chính các hoạt động lừa đảo. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm, các vụ lừa đảo trực tuyến đã gây thiệt hại hơn 100 tỷ đô la tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương chỉ trong năm 2025. Trong khi đó, Tổ chức Di cư Quốc tế cảnh báo, các trung tâm lừa đảo quy mô lớn tại Myanmar, Campuchia và Lào đang sử dụng tới khoảng 300.000 lao động, trong đó một bộ phận đáng kể là nạn nhân của nạn buôn người. Nhiều người bị dụ dỗ bằng các quảng cáo tuyển dụng hấp dẫn trên mạng xã hội, hứa hẹn mức lương cao dành cho người biết ngoại ngữ hoặc có trình độ đại học. Sau khi đến nơi, họ bị tịch thu giấy tờ, giam giữ, đe dọa và ép buộc thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến. Phạm vi hoạt động của các đường dây buôn người đã mở rộng nhanh chóng, với nạn nhân đến từ hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngay cả khi được giải cứu, nhiều người vẫn đối mặt nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chịu tổn thương tâm lý kéo dài. Đáng lo ngại hơn, các tổ chức tội phạm đang khai thác trí tuệ nhân tạo tạo sinh để sản xuất nội dung lừa đảo với chi phí thấp nhưng quy mô lớn. Đánh giá về xu hướng này, bà Asha Hemrajani, nghiên cứu viên cao cấp tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam, Đại học Công nghệ Nanyang nhận định. Đây không còn là những nhóm lừa đảo hoạt động riêng lẻ mà vận hành theo mô hình của các tập đoàn đa quốc gia. Chúng có thể điều hành từ xa và chỉ cần sao chép cùng một kịch bản lừa đảo để tiếp cận hàng nghìn nạn nhân cùng lúc. Lừa đảo trực tuyến chiếm tới 45% tổng số tội phạm. Mạng xã hội và công nghệ đã thực sự đẩy nhanh mối đe dọa này. Điều đó có nghĩa là các nhóm tội phạm có thể nhắm mục tiêu trên quy mô lớn và tới bất kỳ ai trên khắp thế giới. Theo các chuyên gia, khi lừa đảo trực tuyến đã phát triển thành một hệ sinh thái tội phạm xuyên quốc gia, người dân cần nâng cao cảnh giác với các lời mời việc làm lương cao, các yêu cầu chuyển tiền, đầu tư hoặc cung cấp thông tin cá nhân trên mạng. Về phía các quốc gia, thách thức không còn chỉ là xử lý từng vụ lừa đảo, mà là phối hợp triệt phá toàn bộ chuỗi hoạt động của các tổ chức tội phạm, từ tuyển dụng, buôn người, hạ tầng công nghệ đến dòng tiền và mạng lưới rửa tiền đang giúp chúng tiếp tục mở rộng trên phạm vi toàn cầu.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Thật và Giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thanh âm ký sự.
2: Thanh âm ký sự.

Quý vị và các bạn thân mến, tháng 7 lại về. Con đường lên Vị Xuyên - Tuyên Quang, dù nhiều chặng đã là cao tốc, vẫn như chậm lại giữa màu xanh thăm thẳm của núi rừng. Những cơn mưa đầu mùa bất chợt phủ lên các điểm cao một màn sương mỏng, khiến người mới đến chỉ thấy vẻ bình yên của biên cương. Nhưng với những cựu chiến binh từng đi qua cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, mỗi vạt rừng, mỗi sườn núi đều là một trang ký ức. Ở đó có tuổi đôi mươi, có máu

0: thương của đồng đội và có những lời hẹn còn dang dở. Hành trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những câu chuyện về tình đồng đội, về sự hy sinh, về một lời thề vẫn còn vang vọng giữa núi rừng Vị Xuyên: sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử, cùng lời hẹn tháng 7 của những người còn sống với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Trên chuyến xe trở về chiến trường xưa, các chiến sĩ của đơn vị pháo binh E-450, quân đoàn 29, quân khu 2 như được sống lại những ngày tháng gian khổ, ác liệt cùng đồng đội chiến đấu, gìn giữ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc hơn 40 năm trước.
1: Tất cả những cái ký ức, những cái hình ảnh như ấy, đây cái đường bắt đầu đi lên ở dưới cầu khỉ, lên đến bình độ 900 này là một cái dốc, nó bắt đầu lên, đi lên đến bình độ 1000 là nó có một cái, ngày xưa gọi là cái dốc cấp cứu, vì cái nó soi mặt gương như thế này là bên này là nó nhìn thấy. Đó, cho nên gọi là dốc cấp cứu, hầu như là đi qua đấy là nó đều bắn pháo, nó chặn hết. Ở đây chỉ có cối thôi, gần đây là lúc ấy chỉ có cối thôi chứ không có đạn thẳng. Đó, thế xong lên nằm ở chỗ bình độ 1001, nó ở 1002 à. Đó, còn mình nằm ở 1001. Cứ cách một tối là bọn tôi lại phải bò xuống dưới khu này để nằm, để án ngữ ở đây, để chặn, không sợ là bên này là nó sang, nó mò sang đêm này, 3 giờ sáng lại bò về này.
2: Bọn tôi là bên phục vụ chiến đấu, tôi vận tải gạo đạn cho các đơn vị ở chốt, đơn vị ở mặt trận Vị Xuyên ấy, thì là vận tải thì rất là khó khăn. Bọn tôi là đi toàn đi tối rồi, thì những hôm trời mưa thì bám nhau mà đi.
3: Trực tiếp chiến đấu tại 1030 Si Cà Lá là bên Đông Sông Lô, thì đơn vị này là ở sân bay Phong Quang, nhưng mà là đi ké với các đồng chí đấy, còn vào tận đồn biên phòng Minh Tân là cái lúc đấy là đường xá rất là khó đi, mà xe hỏng mà xuống sửa chữa là các đồng chí dân gara ô tô còn không lấy tiền.
4: Lúc anh em tôi ở cùng với nhau ở trên chốt ấy, thì sống với nhau như anh em ruột thịt, và cái tình cảm của đồng đội thì nó thiêng liêng lắm, mà nó chan chứa lắm. Chúng tôi gọi là bánh ngon sẻ đôi và một điếu thuốc cũng chia đôi, cái gì cũng phải có nhau. Khi mà cuộc sống của tôi đã được ổn định thì điều đầu tiên tôi nghĩ đến là đồng đội.
5: Hôm nay đứng trước nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên, các đồng đội đã về đây có hàng, có lối, đã có gia đình, có đồng đội nên nhận mặt.
0: Trong không khí trang nghiêm của ngày giỗ trận 12 tháng 7, trước đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, hàng nghìn cựu chiến binh của mọi miền đất nước cùng hội tụ về nghĩa trang Vị Xuyên để dâng hương tưởng nhớ những đồng đội đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Với họ, đây không chỉ là một nghi lễ tri ân, mà còn là một cuộc gặp gỡ của những người lính năm xưa với những người đồng đội đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.
6: Chúng tôi lại được có dịp quay trở lại thắp cho đồng đội và các anh nén nhang. Chiến tranh biên giới đã lùi xa.
0: Giữa cái nắng gay gắt tháng 7, những người lính năm xưa nay tóc đã điểm bạc, lặng lẽ đến từng ngôi mộ thắp hương cho đồng đội. Nhiều người đứng rất lâu trước phần mộ chưa xác định được danh tính. Trong những lời khấn nguyện của các cựu binh là nỗi nhớ đồng đội chưa bao giờ nguôi ngoai.
7: Báo cáo ông bạn Sơn, tôi là Huyền, tôi là Bùi Văn Tải đây nhá. Đây tôi là lính Tam Ông rồi.
8: Hơn 30 năm đau khổ, tôi ngầm ngùi, thấy người lính hôm nay đang nằm trên đất nước.

0: tôi thương nhất, đồng đội ơi, anh ở đâu? Ở dưới gốc cây hay trong hang đá? Anh chưa về, lòng mẹ còn đâu?
1: Riêng bản thân tôi mỗi lần quay trở lại Hà Giang là một lần rất nhiều cái nhớ lại những cái cảm xúc của những năm tháng, những ngày tháng ở trên đấy cùng với đồng đội chiến đấu ở trên mặt trận Vị Xuyên, nhất là Thanh Thủy.
2: Đồng đội tôi tất cả tuổi 18 đôi 10 rất là anh dũng, hy sinh cho tổ quốc, bảo vệ từng tấc đất của tổ quốc biên cương. Đồng đội hơn 4.000 hy sinh ở mặt trận, hiện nay mới đem được hơn 2.000 liệt sĩ về, còn gần 2.000 liệt sĩ. Bản thân tôi luôn đau đớn, tức là mình may mắn còn sống. Mong muốn nhất chúng tôi để các đồng đội đã hy sinh về tổ quốc làm được khe sâu thì để về với nghĩa trang, với đồng đội, ngôi nhà chung.
3: Thời kỳ 85, 86 thì đánh nhau ở trong ấy thì cũng hơi vất vả tí. Anh em thì toàn ăn hang ở hố. Ở lại mình được cái là may mắn hơn anh em là sống sót trở về. Thế là những ngày kỷ niệm là mình phải luôn luôn nhớ đến anh em đã, đồng đội đã hy sinh.
4: Hơn 40 năm về trước, chúng ta cùng chiến hào, cùng ăn cơm, cùng ngủ, cùng kể chuyện, cùng huấn luyện. Mà hôm nay thì người đi người ở.
5: Điểm cao 468 thuộc thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cũ là một tọa độ lửa khốc liệt nhất của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Từ năm 1984 đến năm 1989, nơi đây hứng chịu hàng trăm nghìn quả đạn pháo, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ đã ngã xuống, hàng nghìn người khác mang thương tích trở về, và còn rất nhiều người mãi mãi nằm lại đâu đó giữa rừng xanh đá trắng. Ngày 12 tháng 7 năm 1984, chiến dịch MB84 mở màn tại mặt trận Vị Xuyên, mở đầu cho một trong những trận chiến ác liệt nhất của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Trên các điểm cao 468, 772, 685, 1509 thuộc xã Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang, hàng vạn quả đạn pháo dội xuống, cày nát núi rừng, biến nơi đây thành lò vôi thế kỷ, đồi thịt băm. Chỉ trong 24 giờ, gần 600 cán bộ chiến sĩ, phần lớn thuộc sư đoàn 356, đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Đứng từ đài hương tưởng niệm 468, đền thờ liệt sĩ Vị Xuyên, hôm nay có thể nhìn thấy những địa danh đã đi vào lịch sử. Cờ Tử Bình Độ 1100, lò vôi thế kỷ, cối xay thịt 685, và xa hơn là điểm cao 1509. Những cái tên ấy đến hôm nay vẫn khiến nhiều cựu binh nghẹn lòng mỗi lần nhắc lại.
6: 5 giờ chiều hôm nay mới vào trận này, bây giờ thuê này. Bắt đầu 5 giờ chiều nổ súng.
7: Bắt đầu sương mù, bắt đầu tan đi.
6: 12 tháng 7 là 5 giờ chiều này rồi.
8: Trận 12 tháng 7 bọn tôi trực tiếp đấy, từ bên và ăn sang bọn tôi đánh trên 685 này. Lúc ấy bọn tôi cũng pháo dàn đó, chỉ có mấy khẩu pháo từ bên kia bắn sang. Khi đánh cái bắt đầu là hát nó mới dập xuống, cái loại 12 nòng, 16 nòng nó mới đả xuống đầu bọn chúng. Các anh em có nghĩ gì đâu, bảo bây giờ mình phải lấy lại cái đất của mình thôi, đường biên của mình, đuổi nó ra đường biên thôi. Đấy, còn hy sinh lúc nào không biết.
4: Trong cái trận thứ nhất đánh ngày 12 tháng 7 là chết 594 người, 772 là chiến dịch MB84, một cái lượng đồng đội nó mất nhiều như thế thì ai mà chịu được. Nhiều khi mình nhớ lại, càng nhớ lại càng sợ, càng nhớ lại càng thương đồng đội, càng nhớ lại càng quý, càng mong sao đồng đội được về. Cho nên rất buồn, cứ bắt đầu vào tháng 7.
9: Bom đạn nó tàn phá ở cái khu vực này, ngày đấy trơ trọi, không còn một cái cành cây nào cả, không còn một ngọn cỏ nào cả có thể hồi sinh được.

0: do pháo đạn địch bắn sang. Nhưng lòng quả cảm của các chiến sĩ, chúng ta hất được địch về phía bên kia biên giới.
1: Từng viên đá, từng vạt rừng nơi đây đều in dấu trận chiến.

0: sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử. Lời thề ấy được viết bằng máu, bằng sự hy sinh và lòng quả cảm của những người lính bảo vệ chính nghĩa. Trên mảnh đất mà mỗi mét vuông đều thấm máu xương đồng đội, câu nói ấy vẫn hiện lên như một lời nhắc nhở không bao giờ phai mờ về những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Trong dòng hồi ức ấy vẫn còn những ký ức đau đớn mà thời gian không thể xóa nhòa. Chứng kiến đồng đội hy sinh ngay bên cạnh mà không thể làm gì là điều khiến cho cựu chiến binh Trần Thanh Thiên, tiểu đoàn 9, trung đoàn 88, sư đoàn 34, quân khu 2 hay Trần Tiến Xuân ở sư 356 luôn day dứt suốt hơn 40 năm qua.
1: Có một trường hợp lúc đó là khi bắt đầu phát lệnh chiến đấu là đêm, thì đấy là có một lính thì nó mới về đơn vị tôi thôi, thì nó nép tránh ở trên miệng hào, thì vô tình có một quả cối nó nổ bên kia miệng hào thì nó nát hết lồng ngực. Khi dở trong túi áo ra là có một lá thư đang viết dở, thì nhận lệnh là gập và đúc túi áo này, thì lục túi áo thì mới chích ngang thì mới thấy lá thư, không biết là thư cho người yêu hay là em gái, mình viết được một đoạn thôi. Ở cái tuổi 19, 20, 21 thôi, rất nhiều cái dự định đành khép lại, rất là khổ tâm. Mà tôi còn có một ông anh con nhà ông bác, hai anh em gặp nhau được khoảng 15 phút. Thì đơn vị anh ấy có cái lệnh là phải chuyển, thế là anh em gặp nhau được khoảng 15 phút. Thế đến sáng hôm sau đã nghe tin bảo cái trung đoàn của anh ấy tan hết rồi. Mà đến giờ này đúng là mới có giấy báo tử về thôi, chứ còn gia đình chưa tìm được xác.
2: Này là cầu số 3, đài sập sình, bên kia là pháo bắn, nhưng đồng đội tôi không nản chí, vẫn xông vào trận, tất cả bảo vệ từng tấc đất của biên cương. Và như anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Linh lời thề khắp bác súng, sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử. Mà đến bây giờ chúng tôi là đồng đội hơn 4.000 hy sinh ở mặt trận M84 này,

ở nơi yên nghỉ của gần 2.000 liệt sĩ, vẫn còn hàng trăm tấm bia chưa có tên. Và đâu đó, giữa những dãy núi đá Vị Xuyên, vẫn còn hơn 1.000 liệt sĩ chưa được tìm thấy hài cốt để trở về với đất mẹ. Những khoảng trống ấy là nỗi say dứt chưa bao giờ khép lại đối với những người lính còn sống, với thân nhân liệt sĩ và với cả dân tộc.

0: mong anh em của đoàn quy tập 515 tìm và đưa những cái bộ hài cốt của anh em đồng đội của chúng tôi về từ ở cái khu vực là Minh Tân và Thanh Thủy về yên nghỉ tại nghĩa trang quốc gia Bình Xuyên và yên nghỉ về quê hương, về với gia đình, về với bố, với mẹ, với vợ, với con. Và cái ý nguyện của chúng tôi là cũng trao gửi cho thế hệ sau biết rằng trong cuộc chiến bảo vệ biên cương của Tổ quốc tại mặt trận Vị Xuyên Hà Giang năm xưa, chúng tôi đây và những cả những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh là cũng đóng góp một phần nho nhỏ trong trang sử dài của dân tộc.
1: Bên cái hàng làng lò kia lên qua một cái thung lũng là pháo này bắn xuống, bọn tôi là hay gọi là bảo là chảo sao thịt đấy. Xong vào cái hang sập là trong đấy là ông Đức tham mưu trưởng của trung đoàn 119 ấy, là lên trực tiếp đánh là cái Tết 84 sang 85 ấy, là hôm 24 âm lịch giờ đấy, thì là lên đánh là cái tối ấy, là sang rạng sáng hôm 25 là cái hang ấy là bị sập rất nhiều. Nhưng mà vừa rồi bọn tôi lên là còn nhiều, mình bây giờ chẳng biết là đã lấy được xác hay chưa.
2: Chị em cứ hàng ngày lễ này nó đến đây khấn vong linh em thôi, để mà cho em về đến cái đất này để hưởng cầu siêu. Em vợ con chưa có, bây giờ bố mẹ anh chết hết rồi. Thì thôi thì chả mong mỏi như là chỉ cầu mong con ơi tìm được xác của em thì là cái tốt.
3: Trong giấy báo tử của anh ấy cũng ghi là không lấy được thi hài ấy. Vẫn hy vọng, vẫn mong muốn hàng năm đi lên đấy để thắp hương cho anh và xem là mình có gặp được những cái manh mối nào không, có biết được thêm được thông tin nào không ấy, để tiếp tục để đi lên chứ. Rất gọi là mong muốn, mà nhất là mẹ già ở nhà, mẹ bà 97 tuổi rồi, lúc nào cũng con ơi con ở đâu, con về với mẹ. Bà cụ thì vẫn cứ nhớ lắm, vẫn cứ nhắc nhở lại hàng ngày là ngày để nó nuôi nó vất vả lắm, nó hay ốm đau lắm. Thế mà đến khi lớn lên mới có 19-20 tuổi mà nhà nước gọi đi bộ đội là anh đi luôn, đến giờ vẫn chả thể về, cứ con ơi con ở đâu cũng về với mẹ.
4: Có những con người đi suốt cuộc đời chỉ để tìm một con đường để trở về với đồng đội, trở về với cội nguồn và trở về với chính mình. Tháng 7, vì thế không chỉ là mùa của những vòng hoa và nén hương thơm, đó còn là mùa của lòng biết ơn, của những cuộc hội ngộ lặng thầm và của những lời hứa tiếp tục sống tử tế thay cho những người đã ngã xuống. Hơn 40 năm trở về với những vết thương hằn sâu trong thịt da, nhưng cựu chiến binh Nguyễn Quang Tuệ vẫn luôn đau đáu về bốn người đồng đội còn nằm lại tại hang đá sập ở bình độ 300, điểm cao 685 trên núi đá Vị Xuyên trong trận đánh ngày 28 tháng 4 năm 1984.
5: Hôm đấy là bốn đồng chí là mới lại tôi là ngồi uống nước chè. Tôi còn bảo là thôi cứ yên tâm đi mà chiến đấu. Mấy anh em còn nói bảo nếu mà nào mà sống thì thằng sống phải về báo cho gia đình biết là tao chết ở điểm này. Đấy là cái lời hứa với lại lời thề đến các đồng đội của mình thôi. Mình cũng bị thương so với lại các đồng chí đồng đội của mình là mình vẫn còn may hơn họ, là mình lết về được. Còn hơn được các đồng chí của mình làm ở trên rừng núi, đồng chí bây giờ hài cốt còn chưa được tìm thấy.
4: Lời hứa với đồng đội, ai còn sống sẽ đi tìm người nằm lại, đã được ông Tuệ thực hiện suốt 25 năm qua, dù bản thân mang nhiều thương tích bởi chiến tranh, khi mất đi một chân, chân còn lại không lành lặn và sức khỏe cũng đã giảm sút nhiều. Bất cứ lúc nào có thể là ông lại xách ba lô trở lại chiến trường, cùng đội quy tập 515 của Tuyên Quang tìm kiếm đồng đội. Với ông, đó không chỉ là lời hứa, mà còn là món nợ ân tình với những đồng đội đã nằm lại chiến trường.
5: Tiếng thôi thúc từ con tim của người lính, người đồng đội, cho nên là nó thúc giục mình là phải đi, phải tìm bằng được các đồng chí về. Trước kia thì đi bộ đội thì tôi không biết đồng đội của tôi là nặng bao nhiêu cân, nhưng mà khi nhìn vào cái đống xương bốc lẫn vào đất vào lúc cho vào cái vải đỏ và cuộn lá cờ, khói ghém vào cái người lính mà nhìn cảnh ngộ đấy thì không ai

0: ai có thể cầm được nước mắt.
1: Tiếng máy khoan bê tông vang vọng giữa núi rừng khi tổ công tác quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang phải phá những khối đá lớn để tìm kiếm dấu vết tại các điểm cao của chiến trường Vị Xuyên năm xưa. Để mở một cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, các chiến sĩ phải mất nhiều ngày mở đường, bám vách đá dựng đứng, khoan phá những khối đá lớn. Trong đó, hành trình lên cao điểm 685, nơi được ví lò vôi thế kỷ, là hành trình gian khổ mà thiêng liêng.
2: Nhẹ nhàng.
3: Hai, ba,
4: từ từ có độ.
2: Bác đây rồi.
3: Bác đây rồi.
5: Thực sự chiến trường Vị Xuyên rất là ác liệt. Những hòn đá to như thế thì nó vụn chỉ bằng nắm tay hoặc bằng quả táo bé bé thôi, để chứng tỏ là cái lượng bom đạn của đối phương nó trút xuống ở khu vực này rất là lớn. Thì chính vì vậy là cái hài cốt tìm được của các anh hầu như là không còn nguyên vẹn, còn xương cốt của anh vỡ thành mảnh nhỏ. Nên là chúng tôi tìm được thấy có lúc phải ướt lắm, có chỗ bới đá sâu đến hơn 1 mét. Hoặc những hang đá thì chúng tôi phải mở đá, phá đá đến hàng nghìn mét khối. Mình làm chỗ nọ thì sợ chỗ kia đá nó sạt vào, trên nó sạt vào, nên là làm công việc đấy làm hết sức cẩn thận.
1: Khó khăn lớn nhất mà theo chia sẻ của Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, là địa hình chia cắt, đá lở, thời tiết thay đổi rất nhanh. Và thời gian đã lùi xa gần nửa thế kỷ, khiến việc xác định chính xác vị trí hài cốt trở nên vô cùng gian nan. Không có máy móc hiện đại hỗ trợ, việc tìm kiếm chủ yếu dựa vào sức người.
6: Cái diện tích mà chúng tôi tìm kiếm hiện nay là chủ yếu là núi đá. Đấy, do vậy là rất khó khăn trong việc là cơ động lực lượng, tiếp cận các cái vị trí mà có thông tin. Khi mà tiếp cận được rồi thì tổ chức lực lượng để tiến hành phá đá, thì để mở đường tìm vào những cái hang hốc đá để tìm cái hài cốt liệt sĩ, thì đây là một cái khó khăn rất là lớn. Thì quá trình chúng tôi thì thực hiện thì có thể nói là không thể thực hiện dùng bằng các cái phương tiện cơ giới để đào múc, vì nó rất ảnh hưởng đến cái việc chúng ta tìm kiếm, và chủ yếu là sẽ bằng cái sức người thôi, bằng phương pháp thủ công, dùng khoan ép cái bột nở và khoan bóc tách từng cái phần của cái các phiến đá lớn để chúng tôi tìm cái lối vào các cái hang hốc để tìm kiếm liệt sĩ ở trong cái khu vực đó.
1: Giữa những thung lũng đá tai mèo sắc nhọn và thâm u, các chiến sĩ đội quy tập và cả những cựu chiến binh như ông Nguyễn Quang Tuệ vẫn đang bám trụ, rà phá từng quả mìn còn sót lại để tìm kiếm những người lính hy sinh.
5: Bản thân tôi xác định là trong chiến dịch 500 ngày đêm này thì cũng có cái tinh thần hy vọng thắng lợi và quyết tâm thực hiện cái thắng lợi chiến dịch 500 ngày đêm, như đối với thế hệ cha ông chúng ta trước đây đã từng quyết tâm sẵn sàng hy sinh để đẩy lùi quân xâm lược, bảo vệ Tổ quốc.
0: Hài cốt của đồng đội tôi không còn đầy đủ được đâu, nhưng cũng phải tìm được một ít. Tôi thì cũng chưa nghĩ cái chuyện dừng lại, còn đi được thì tôi vẫn cứ đi. Tức là khi nào không đi được nữa thì tôi không đi, còn bây giờ thì tôi vẫn đi được, là đồng đội của tôi vẫn còn làm trên kia là tôi vẫn cứ đi.
1: Rồi đây sẽ có thêm những hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, sẽ có thêm những phần mộ được gọi đúng tên, sẽ có thêm những gia đình thôi mỏi mòn chờ đợi sau hàng chục năm dài. Đưa các anh trở về không chỉ là khép lại một hành trình tìm kiếm, mà là để giữ trọn đạo lý uống nước nhớ nguồn, để viết tiếp những trang sử bằng lòng biết ơn trọn vẹn. Giữa dòng đời đến dâng hương tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ Quốc gia Vị Xuyên, những người lính tóc đã bạc trở về chiến trường xưa để thực hiện lời hẹn với đồng đội, đồng thời trao gửi cho thế hệ trẻ ngọn lửa của ký ức và lòng biết ơn. Bởi tri ân không chỉ là nén hương hay phút mặc niệm, mà còn là sự ghi

0: nhớ lịch sử, gìn giữ hòa bình bằng những hành động thiết thực, để tiếp nối lời thề, sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử.
1: Lên đây thì đúng là khó tả lắm, tại vì lên đây mình cứ dùng mình là tự nhiên, nước mắt cứ rơi thôi. Không biết nói câu gì cả, tại vì các bạn mình nó mất lúc nó quá trẻ, 19 đôi 10. Có người thì chỉ có 4 tháng tuổi quân. Mình cảm ơn các bạn đã hy sinh vì Tổ quốc, các bạn đã hy sinh thì chúng tôi mới còn sống. Không biết nói lời nào, khó nói.
2: Và mình sẽ cùng gia đình, bạn bè và mọi người sẽ cùng đóng góp công sức, cũng như là những cái chuyến đi để mình đến được tận nơi, nơi các anh yên nghỉ. Và mình dự là mình rất xúc động khi mà đến với nghĩa trang này và tất cả nghĩa trang khác. Và mình muốn là năm nào mình cũng được đến quay lại để làm gì, để mình cảm ơn. Mình biết ơn các anh lắm, vì để có cuộc sống đến bây giờ thì đúng là anh hy sinh rất nhiều cho lớp trẻ bây giờ.

tháng 7 rồi sẽ qua. Nhưng lời hẹn tháng 7 sẽ không kết thúc bằng một sự chia tay, mà bằng một lời hẹn. Ngày các anh sẽ trở về với tên tuổi của mình. Ngày những người mẹ, người vợ, người con thôi ngóng đợi. Thanh âm ký sự, lời hẹn tháng 7 như một lời tri ân nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc, chỉ đạo thực hiện Lê Hằng, thực hiện Thu Hòa Kim Thanh, thể hiện lời bình Xuân Linh.

0: nhịp sống của đất nước,
1: bước chuyển mình của thế giới
2: được ghi nhận trung thực
0: và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình
0: trên kênh Thời sự VV1
2: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư năm 2026. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ, phản ánh chân thực về vùng biên giới trên đất liền của Việt Nam như vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đời sống lao động sản xuất, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng vũ trang và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tác phẩm được sáng tác từ năm 2024 đến nay, gửi dưới dạng ảnh kỹ thuật số thông qua website chính thức của cuộc thi và các báo chí truyền thông ở Trung ương và địa phương. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp chứng nhận theo quy định.
4: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo tại hội

0: Nghị ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới diễn ra hôm nay ở thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, mục tiêu đến năm 2030 và năm 2045 đặt ra yêu cầu rất cao. Vì vậy, đối ngoại phải phục vụ trực tiếp đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và tự chủ của nền kinh tế.
1: Mỗi cơ quan đại diện phải hiểu nhu cầu của đất nước, thế mạnh của địa bàn, tìm đúng đối tác và theo sát công việc. Các bộ, ngành, địa phương phải chuẩn bị các dự án, cơ chế, mặt bằng, nhân lực và điều kiện tiếp nhận. Cơ hội bên ngoài chỉ trở thành nguồn lực khi bên trong sẵn sàng. Đây là công việc chung của cơ quan đại diện, cơ quan trong nước và của doanh nghiệp và từng người dân. Ngoại giao khoa học công nghệ phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, xây dựng mạng lưới, đối tác công nghệ, kết nối viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và chuyên gia, theo dõi xu hướng, tiêu chuẩn, chính sách mới, đưa tri thức và công nghệ phù hợp về nước. Ngoại giao không chỉ tìm vốn mà còn phải tìm tri thức, người tài và những cách làm hay.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam lần thứ 10 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày mai đến ngày 4 tháng 8 tại Hà Nội. Phiên họp trọng thể được tổ chức vào sáng 4 tháng 8 tại Nhà hát Hồ Gươm. Đây là sự kiện chính trị, nghề nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mới của Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. Tham dự đại hội có 450 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 3.000 hội viên nghệ sĩ sân khấu trong cả nước và hơn 200 đại biểu khách mời. Nhằm tham gia xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, theo mô hình tập trung thống nhất, dùng chung trên toàn quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương, tập trung chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện cần thiết để kết nối, cập nhật, đồng bộ, khai thác dữ liệu xử lý vi phạm hành chính, theo lộ trình của chính phủ. Theo lộ trình, việc xây dựng thử nghiệm mở rộng và vận hành bước đầu cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính được thực hiện trong năm 2006 qua 3 giai đoạn, chuẩn bị thử nghiệm hẹp từ tháng 7 đến tháng 8, thử nghiệm mở rộng từ tháng 9 đến tháng 10, mở rộng triển khai vận hành bước đầu trên phạm vi toàn quốc từ tháng 11 đến tháng 12. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm triển khai công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU và phòng chống khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trên địa bàn. Đợt cao điểm này kéo dài đến hết ngày 20 tháng 8. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu các cấp các ngành tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại, siết chặt quản lý tàu cá nguy cơ cao, không để phát sinh vi phạm. Trong đợt cao điểm, tỉnh tập trung rà soát, lập danh sách và số hóa 100% hồ sơ đối với các nhóm tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU, tàu hết hạn đăng kiểm, hết hạn giấy phép, tàu mất kết nối VMS, tàu sang bán chưa sang tên. Đắk Lắk đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, không để xảy ra tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, góp phần cùng cả nước nỗ lực gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
2: Toàn tỉnh hiện có 2.596 tàu cá đã đăng ký và đồng bộ dữ liệu với hệ thống VNID. Tỷ lệ tàu cá còn hạn đăng kiểm và được cấp giấy phép khai thác đều đạt trên 99%. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã làm thủ tục cho hơn 8.100 lượt tàu xuất bến, gần 7.700 lượt tàu cập cảng và giám sát hơn 7.400 tấn thủy sản được bốc dỡ qua các cảng. Việc ứng dụng nhật ký khai thác điện tử đạt 99%, tỷ lệ thu nộp nhật ký khai thác đạt 100%. Các lực lượng chức năng đã xử phạt 17 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 278 triệu đồng, chủ yếu liên quan đến thiết bị giám sát hành trình. Nhằm giảm áp lực khai thác, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bán tàu cá không còn nhu cầu hoạt động đến năm 2030. Dự kiến có khoảng 185 tàu cá sẽ được hỗ trợ với tổng kinh phí khoảng 25 tỷ đồng. Bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết.
3: Từ nay đến cuối năm, tỉnh xác định là phải hết sức quyết liệt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và thực thi pháp luật trong cái lĩnh vực này, đẩy mạnh phối hợp liên ngành và ứng dụng công nghệ, hỗ trợ an sinh và cơ cấu lại ngành nghề, quyết liệt, theo sát và chỉ đạo có cái hiệu quả các nội dung về chống khai thác IUU.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, hôm nay Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande Malasca cho biết gần như toàn bộ số người di cư từ Maroc vượt biên vào Ceuta, vùng lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha tại Bắc Phi, đã quay về nước và tình hình tại đây gần như trở lại bình thường. Nguyên nhân khiến dòng người di cư gia tăng đột ngột trong những ngày gần đây vẫn chưa được xác định, trong khi nhà chức trách Maroc chưa đưa ra tuyên bố chính thức về sự việc.

0: Chính phủ Anh vừa công bố khoản đầu tư 8 tỷ bảng Anh, tương đương hơn 11 tỷ đô la Mỹ cho giai đoạn tiếp theo của chương trình đóng tàu ngầm hạt nhân lớp Dreadnought. Chương trình này nhằm thay thế các tàu ngầm lớp Vanguard hiện nay và duy trì năng lực răn đe hạt nhân trên biển của nước này trong nhiều thập kỷ tới. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
1: Theo kế hoạch, tập đoàn BAE Systems sẽ tiếp tục giữ vai trò nhà thầu chính cho dự án 4 tàu ngầm lớp Dreadnought. Chính phủ Anh cho biết, dự án không chỉ tạo và duy trì hàng chục nghìn việc làm chất lượng cao, mà còn kích hoạt chuỗi cung ứng quốc phòng, đẩy mạnh đào tạo nhân lực và củng cố năng lực công nghiệp nội địa. Phát biểu về quyết định trên, Thủ tướng Anh Andy Burnham khẳng định, việc hiện đại hóa lực lượng tàu ngầm hạt nhân là nền tảng chiến lược của quốc phòng Anh, góp phần đảm bảo năng lực răn đe hạt nhân chiến lược, tăng cường an ninh quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Dưới quan sát nhận định, bước đi này thể hiện quyết tâm của London trong việc triển khai đánh giá chiến lược quốc phòng và hiện đại hóa quân đội. Bên cạnh đó, Anh cũng tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Mỹ và Australia trong khuôn khổ quan hệ đối tác an ninh AUKUS nhằm phát triển hệ thống tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân mới.
0: Những sự cố xảy ra liên tiếp trong quá trình thử nghiệm vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo thời gian gần đây đã làm gia tăng lo ngại về khả năng con người kiểm soát các hệ thống AI đang ngày càng tự chủ, buộc các chính phủ và doanh nghiệp công nghệ phải xem xét tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn. Biên tập viên Quốc Khánh tổng hợp thông tin.
2: Hôm qua, công ty AI Anthropic cho biết mô hình Claude của hãng đã truy cập trái phép vào hệ thống của 3 tổ chức trong quá trình thử nghiệm. Sự cố xảy ra khi một lỗi cấu hình đã vô tình cho phép AI kết nối Internet thay vì hoạt động trong môi trường cách ly. Theo Anthropic, các mô hình AI đã khai thác những điểm yếu cơ bản như mật khẩu yếu và các điểm truy cập không được xác thực để xâm nhập hệ thống. Trước đó, OpenAI cũng đã công bố một tác nhân AI của hãng đã thoát khỏi môi trường thử nghiệm khép kín trong một bài kiểm tra an ninh mạng, sau đó xâm nhập hạ tầng của nền tảng phát triển AI Hugging Face và gây ảnh hưởng tới một khách hàng của công ty công nghệ Model Lab. Sau những sự cố trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền đang xem xét ban hành các biện pháp kiểm soát đối với AI. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh mục tiêu là tăng cường kiểm soát rủi ro, chứ không nhằm cản trở các doanh nghiệp phát triển công nghệ mới.
3: Chúng tôi đang xem xét vấn đề AI và các biện pháp kiểm soát, đồng thời cũng đảm bảo rằng Mỹ sẽ giữ vị trí dẫn đầu. Hiện nay, Mỹ đang dẫn trước Trung Quốc khá xa trong lĩnh vực AI, vì vậy chúng tôi phải thận trọng theo cả hai hướng. Chúng tôi không muốn áp đặt những hạn chế, để rồi đột nhiên đứng lại sau Trung Quốc. Ai chiến thắng trong cuộc đua AI sẽ là người chiến thắng.
2: Tại châu Âu, trước lo ngại con người có còn đủ khả năng để kiểm soát các hệ thống AI đang ngày càng tự chủ hay không, Liên minh châu Âu đã có động thái trên thực tế nhằm nâng cao chủ quyền công nghệ. Ngày 30 tháng 7, Liên minh châu Âu đã công bố kế hoạch đầu tư 10 tỷ euro để xây dựng 7 siêu trung tâm dữ liệu AI, đồng thời kỳ vọng huy động thêm 20 tỷ euro từ khu vực tư nhân. Các trung tâm này dự kiến trang bị ít nhất 100.000 con chip AI thế hệ mới, giúp năng lực tính toán của các trung tâm dữ liệu ở châu Âu tăng hơn gấp đôi hiện nay. Không chỉ rút ngắn khoảng cách phát triển AI với Mỹ và Trung Quốc, Liên minh châu Âu cho rằng việc phát triển cơ sở hạ tầng AI là yêu cầu cấp thiết để đảm bảo chủ quyền công nghệ, đồng thời đảm bảo các hệ thống AI tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe của châu Âu về bảo mật dữ liệu, an toàn và đạo đức.
0: Ngày 12 tháng 8 tới, Tây Ban Nha sẽ chứng kiến hiện tượng nhật thực toàn phần đầu tiên trên phần lãnh thổ đất liền sau hơn 100 năm. Sự kiện được giới thiên văn đánh giá là một trong những hiện tượng thiên nhiên đặc biệt nhất trong năm, thu hút hàng triệu người yêu thiên văn và khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Hiện tượng sẽ diễn ra vào thời điểm gần hoàng hôn, khi mặt trăng che khuất hoàn toàn mặt trời trong khoảng hơn 2 phút tại những điểm quan sát tốt nhất. Ngoài Tây Ban Nha, người dân tại nhiều khu vực ở châu Âu, Bắc Mỹ và Tây Phi cũng có thể quan sát nhật thực một phần. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày mai, Chủ nhật, mùng 2 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, hiện thực hóa nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14, phát triển nông nghiệp tuần hoàn bền vững trong kỷ nguyên mới, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh, chiến hữu, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, studio mở, đô thị hạt nhân cấp xã, mở không gian phát triển mới từ cơ sở, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, thể thao Việt Nam sẵn sàng cho ASEAN 20. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút diễn đàn chủ nhật, luật hợp tác xã năm 2023 mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế tập thể. 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, cấp phép bài thuốc gia truyền, vì sao mỗi nơi thực hiện một kiểu. 10 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 phút và 22 giờ 15 khởi nghiệp, chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, rút ngắn khoảng cách từ chính

sách đến thực tiễn, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, AI, công nghệ đổi mới toàn diện quản trị giáo dục, 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, hành trình tìm mộ liệt sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng và câu chuyện gần 2 thập kỷ không ngừng nghỉ. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, kiều bào với tình yêu quê hương Việt Nam. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, Mỹ đưa cuộc chiến với Iran trở lại vạch xuất phát. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi, 15 giờ 50 alo VV1, xã Hồng Vân, Hà Nội, làm sạch dữ liệu đất đai, gỡ nút thắt từ từng thửa đất. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục chat với người nổi tiếng, nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Nguyễn Hữu Mười và diễn viên Thanh Sơn, 15 năm mùi cỏ cháy và khát vọng có thêm những bộ phim hay về chiến tranh cách mạng Việt Nam. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, chiến thắng trận đầu, ký ức không phai của những người lính giữ biển. 20 giờ biến hình tổ quốc, tạp chí văn hóa thể thao công an nhân dân, sân tập hun đúc bản lĩnh chiến sĩ cảnh sát cơ động. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp tăng cường sức khỏe nam giới. 21 giờ quân đội nhân dân, văn nghệ tổng hợp quân đội, neo giữ hạnh phúc nơi đảo xa. 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Nhiều cửa hàng ở các khu phố cổ của Thái Lan chuyển mình để thích ứng với bối cảnh tiêu dùng mới. Campuchia đầu tư phát triển năng lượng tái tạo. Bùng nổ trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tư vấn dinh dưỡng tại Singapore. Thưa quý vị, sự phát triển của thương mại điện tử và những thay đổi trong hành vi tiêu dùng đang tạo ra không ít thách thức đối với các cửa hàng truyền thống. Tại Thái Lan, nhiều hộ kinh doanh lâu đời ở các khu phố đã chủ động đổi mới mô hình hoạt động để thích ứng với thị trường, đồng thời gìn giữ những giá trị văn hóa được vun đắp qua nhiều thế hệ. Không chỉ để tồn tại, sự thích nghi ấy còn là cách để gìn giữ sức sống cho những giá trị lâu đời.
1: Tại thủ đô Bangkok, Yawarat vẫn là một trong những khu phố sôi động nhất, thu hút đông đảo du khách mỗi ngày. Nhưng trái ngược với vẻ nhộn nhịp bên ngoài, nhiều cửa hàng truyền thống lại đang phải đối mặt với bài toán kinh doanh ngày càng khó khăn. Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng và sự phát triển của mua sắm trực tuyến buộc các hộ kinh doanh phải tìm cách thích nghi. Nhiều chủ cửa hàng chia sẻ.
0: Trước đây, việc kinh doanh của chúng tôi tốt hơn. Nếu bạn đến Yawarat, bạn sẽ thấy nơi này thay đổi từng năm.
2: Tôi thấy khu phố ngày càng đông khách, cả người Thái lẫn du khách nước ngoài, nhưng việc kinh doanh của gia đình lại trái ngược với sự nhộn nhịp đó. Vì vậy, chúng tôi phải chuyển sang bán hàng trực tuyến nhiều hơn.
1: Trước những thay đổi của thị trường, nhiều gia đình không chọn từ bỏ nghề truyền thống mà tìm cách đổi mới để tiếp tục gìn giữ giá trị được vun đắp qua nhiều thế hệ. Tại một tiệm bánh gia truyền của người Hoa trên phố Yawarat, hiện do thế hệ thứ 5 quản lý, những chiếc bánh phục vụ đám cưới, Tết Trung Thu hay Tết Nguyên Đán vẫn được làm theo công thức gia truyền. Bên cạnh việc giữ chọn hương vị xưa, cửa hàng còn mở rộng kênh bán hàng trực tuyến và phát triển các hộp quà bằng tre đan thủ công, kết hợp nét đẹp truyền thống với nhu cầu quà tặng hiện đại. Anh Mae Wat, chủ cửa hàng, chia sẻ.
2: Chúng tôi có làm một hộp quà gồm 5 loại bánh kẹo truyền thống như kẹo lạc, kẹo mè và bánh quy sắn để phục vụ khách hàng. Những món bánh kẹo này đã có từ thời vua Ramanam và luôn xuất hiện trong các nghi lễ truyền thống của người Thái. Chúng tôi vẫn giữ nguyên cách làm để dùng trong sính lễ cưới và các dịp lễ.
1: Không chỉ các tiệm bánh, nhiều cơ sở kinh doanh lâu đời trên phố Yawarat cũng đang chủ động thay đổi để thích ứng với thị trường. Một cửa hàng đồ dùng nhà bếp đã tận dụng uy tín gây dựng qua nhiều thế hệ để mở rộng tệp khách hàng, trở thành đối tác cung cấp dụng cụ cho nhiều đầu bếp và nhà hàng nổi tiếng tại Thái Lan cũng như khu vực Đông Nam Á. Chủ cửa hàng còn biến khoảng không gian phía trước thành quầy trà, quầy bán túi thơm thủ công và góc chụp ảnh, mang đến những trải nghiệm mới, đồng thời tạo thêm nguồn thu. Với nhiều hộ gia đình kinh doanh các sản phẩm truyền thống ở Bangkok, việc kinh doanh không chỉ là kế sinh nhai mà còn là cách gìn giữ di sản của gia đình qua nhiều thế hệ. Bởi vậy, họ chọn đổi mới cách làm thay vì từ bỏ những giá trị truyền thống. Giữa nhịp sống hiện đại và thị trường không ngừng biến động, sự linh hoạt trong thích ứng cũng đang giúp những thương hiệu gia đình tiếp tục tồn tại, phát triển, đồng thời gìn giữ bản sắc của khu phố lịch sử.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh các quốc gia Đông Nam Á đang tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới, Campuchia lựa chọn chiến lược đẩy nhanh quá trình chuyển dịch năng lượng. Năng lượng tái tạo đã trở thành nguồn cung cấp điện quan trọng và đang dần chiếm tỷ trọng ngày một lớn trong tổng công suất phát điện quốc gia của Campuchia. Thời gian tới, tỷ lệ sử dụng điện từ năng lượng tái tạo tại Campuchia sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa với làn sóng các dự án đầu tư mới được chính phủ nước này phê duyệt. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia thông tin.
3: Theo báo cáo của Hội đồng Phát triển Campuchia, từ đầu năm đến nay, cơ quan này đã phê duyệt một loạt các dự án đầu tư phát triển năng lượng sạch trên toàn quốc. Những dự án này khi hoàn thành sẽ bổ sung gần 1.000 MW công suất phát điện sạch vào lưới điện quốc gia. Các dự án đầu tư phát triển năng lượng sạch có tổng giá trị 1,04 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 22% so với tổng vốn đầu tư 4,7 tỷ đô la Mỹ của các dự án được Hội đồng Phát triển Campuchia phê duyệt trong 6 tháng đầu năm 2026. Những dự án này bao gồm một số nhà máy điện mặt trời, điện gió và điện sinh khối sẽ được xây dựng tại các tỉnh Pusat, Mondulkiri và Stung Treng. Theo Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia, nước này hiện sử dụng điện từ nhiều nguồn, trong đó năng lượng tái tạo chiếm 63% tổng công suất phát điện của cả nước. Các nhà máy điện than chiếm 22%, điện sản xuất từ dầu diesel chiếm 9% và điện nhập khẩu chiếm 6%. Năm 2025, tiêu thụ điện từ tất cả các nguồn năng lượng của Campuchia đạt 22.361 GWh, tăng mạnh so với mức tiêu thụ gần 20.000 GWh của năm 2024 phản ánh nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng do kinh tế phát triển và mức tiêu thụ của hộ gia đình tăng. Hiện nay, khoảng 96% các hộ gia đình tại Campuchia đã được kết nối với lưới điện quốc gia. Bộ trưởng Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia Keo Rotanak cho biết, chính phủ Campuchia chủ trương ưu tiên đầu tư phát triển năng lượng tái tạo để thực hiện mục tiêu chuyển đổi năng lượng theo hướng xanh và bền vững. Việc mở rộng nhanh chóng các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn phù hợp với kế hoạch tổng thể phát triển điện lực Campuchia giai đoạn 2022-2040, trong đó đặt mục tiêu năng lượng tái tạo chiếm ít nhất 70% tổng sản lượng điện của cả nước vào năm 2030.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ hỗ trợ học tập hay công việc, trí tuệ nhân tạo AI đang dần trở thành người đồng hành của nhiều người dân Singapore trong việc xây dựng thực đơn, quản lý chế độ ăn uống và chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích mang lại, AI trong lĩnh vực dinh dưỡng cũng đặt ra nhiều câu hỏi về độ chính xác của các khuyến nghị, quyền riêng tư của người dùng và liệu công nghệ này có thể thay thế các chuyên gia dinh dưỡng hay không.
4: Trong những năm gần đây, thay vì tìm đến các chuyên gia dinh dưỡng, ngày càng nhiều người dân Singapore lựa chọn các nền tảng trí tuệ nhân tạo AI để xây dựng chế độ ăn uống cho mình. Chỉ cần nhập mục tiêu sức khỏe hoặc những thực phẩm sẵn có trong tủ lạnh, các ứng dụng như ChatGPT hay Oli có thể nhanh chóng đưa ra thực đơn cho cả tuần. Chính vì sự tiện lợi này, cùng yếu tố dễ tiếp cận và chi phí thấp đang khiến AI ngày càng phổ biến trong lĩnh vực tư vấn dinh dưỡng. Không chỉ được người dân sử dụng, AI cũng đang được đưa vào hệ thống chăm sóc sức khỏe của Singapore. Trong khuôn khổ chương trình Healthier Singapore, Bộ Y tế Singapore phối hợp với Synapse phát triển trợ lý AI Health Guide at Home, hỗ trợ xây dựng kế hoạch ăn uống và luyện tập phù hợp với mục tiêu sức khỏe của từng người dân. AI đang dần trở thành một phần trong chiến lược chăm sóc sức khỏe dự phòng của quốc gia này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, AI mới chỉ có thể thực hiện tốt các công việc mang tính lặp lại như tính toán thành phần dinh dưỡng hay theo dõi các chỉ số sức khỏe, còn việc đánh giá tình trạng bệnh và đưa ra khuyến nghị chuyên môn vẫn cần đến các chuyên gia dinh dưỡng. Bà Annabelle Johnson, nhà sáng lập công ty dinh dưỡng Annabelle của Singapore, cho biết.
1: Một trong những vấn đề khi sử dụng AI để tư vấn sức khỏe là trách nhiệm giải trình. Các chuyên gia y tế đều chịu sự quản lý của các tổ chức nghề nghiệp, chẳng hạn như Hiệp hội Dinh dưỡng và Tiết chế Singapore. Trong khi đó, AI không phải chịu trách nhiệm theo cách như vậy. Tôi cũng cho rằng khi ngày càng nhiều người sử dụng AI để tư vấn dinh dưỡng, họ sẽ nhanh chóng nhận ra những giới hạn của công nghệ này và điều đó có thể khiến họ tìm đến các chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn trực tiếp.
4: Một vấn đề khác là quyền riêng tư. Khi tải lên kết quả xét nghiệm hay tiền sử bệnh lý, người dùng cũng đồng thời chia sẻ những dữ liệu sức khỏe có giá trị và có thể bị doanh nghiệp

0: nghiệp khai thác cho mục đích thương mại thay vì chỉ phục vụ chăm sóc sức khỏe của mình. Để hạn chế rủi ro, Singapore đang tăng cường quản lý AI. Mới đây, nước này ban hành hướng dẫn về AI Nutrition Labels, yêu cầu công khai khả năng, giới hạn của AI, cũng như cách dữ liệu cá nhân được thu thập và sử dụng trước khi người dùng quyết định chia sẻ thông tin của mình. Giáo sư Simon Chesterman, giám đốc cấp cao về quản trị AI thuộc công ty AI Singapore, cảnh báo.
1: Điều bắt đầu chỉ là việc tìm gợi ý cho bữa tối có thể nhanh chóng dẫn đến việc bạn liên tục nhận được quảng cáo về các loại thực phẩm chức năng mà trước đó bạn chưa từng có ý định mua. Vì vậy, điều người dùng cần cân nhắc là tại sao mình lại chia sẻ những thông tin đó, và quan trọng hơn, tại sao các công ty lại muốn có chúng. Tôi tin nhiều công ty cũng mong khách hàng khỏe mạnh, nhưng đó không phải là cách họ kiếm tiền. Doanh thu của họ đến từ chính các hoạt động quảng cáo.
0: Bên cạnh đó, phần lớn các mô hình AI hiện nay được huấn luyện trên dữ liệu dinh dưỡng phương Tây nên vẫn gặp khó khăn khi phân tích những món ăn đặc trưng của Singapore. Điều này có thể khiến cho các khuyến nghị dinh dưỡng thiếu chính xác và làm giảm sự đa dạng trong văn hóa ẩm thực của Singapore. Chính vì vậy, các trường đại học và viện nghiên cứu tại quốc gia này đang xây dựng cơ sở dữ liệu về các món ăn địa phương, giúp AI hiểu chính xác hơn giá trị dinh dưỡng của từng món và đưa ra khuyến nghị phù hợp với người dân. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, tương lai của ngành dinh dưỡng nhiều khả năng sẽ là một mô hình kết hợp, trong đó AI đảm nhận các công việc thường xuyên như theo dõi chỉ số, xây dựng thực đơn hay phân tích dữ liệu ban đầu, còn các chuyên gia sẽ chịu trách nhiệm đánh giá, tư vấn và đưa ra quyết định chuyên môn.
2: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
7: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
6: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt.

0: chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
1: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
0: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
0: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
3: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
4: Để phòng chống những thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất gây ra, người dân cần thực hiện một số biện pháp sau.
5: Chủ động theo dõi thông tin mưa, lũ, lụt và sự chỉ đạo của chính quyền qua đài phát thanh, truyền hình và hệ thống truyền thanh xã, phường.
4: Thực hiện chế độ tuần tra canh gác đê theo cấp báo động, theo sự phân công của chính quyền địa phương.
5: Tranh thủ thu hoạch hoa màu trên bãi sông.
4: Sẵn sàng đóng góp vật tư, vật liệu được chuẩn bị tại chỗ theo sự phân công của chính quyền để hộ đê, phòng chống lụt bão khi có yêu cầu.
5: Có trách nhiệm đảm bảo an toàn về người và phương tiện, tuân thủ các quy định về điều kiện an toàn đối với hoạt động của các bến đò ngang, đò dọc, chủ động dừng hoạt động trên sông khi thấy không an toàn.
4: Chủ động dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm.
5: Đối với nhân dân vùng bãi sông, vùng thấp trũng, vùng nguy cơ sạt lở mạnh, cần chuẩn bị hoặc chủ động sơ tán để bảo đảm an toàn.
4: Kiểm tra thiết bị điện trong nhà, di dời các hóa chất, thuốc trừ sâu ra khỏi nơi có nguy cơ bị ngập, không ra vớt củi trên sông.
5: Báo cáo với chính quyền địa phương khi phát hiện thấy những sự cố hư hỏng đê, kè, cống.
4: Hướng dẫn xử lý nước trong và sau mưa lũ. Đối với nước dùng để ăn uống, trong trường hợp giếng nước bị ngập mà không có nước mưa để sử dụng thì phải xử lý nước bị ngập để dùng. Người dân có thể dùng phèn chua với số lượng 1 gram phèn chua cho 20 lít nước. Cách làm: múc một gáo nước, hòa lượng phèn tương đương thể tích nước cần làm trong cho tan hết, cho vào dụng cụ chứa nước và khuấy đều, chờ khoảng 30 phút cho cạn lắng hết xuống đáy rồi gạn lấy nước trong. Nếu không có phèn chua thì có thể dùng vải sạch để lọc nước, giữ lại các cặn bẩn, làm vài lần cho đến khi được nước trong. Sau khi nước đã được làm trong, cần tiến hành khử trùng nước bằng hóa chất hoặc đun sôi. Đối với hộ gia đình, thường khử trùng nước bằng chloramin B. Một viên chloramin B 0,25g có thể khử trùng được 25 lít nước. Một viên Aquatab 67mg có thể khử trùng được 20 lít nước trong. Cần lưu ý, nước đã được khử trùng có thể sử dụng cho sinh hoạt nhưng vẫn phải đun sôi rồi mới uống trực tiếp được.
6: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
7: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Hữu Nam xin được gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Anh Về, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Hòa, lời thơ Lưu Đức Hải với phần trình bày của ca sĩ Đinh Thành Lê trong không khí kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Giai điệu của bài hát Anh Về như đang đồng hành cùng chiến dịch đặc biệt Một Mệnh lệnh từ trái tim đang diễn ra trên khắp cả nước. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Khi bản nhạc vang lên, những câu hát đưa các anh trở về, thì ngoài kia, hơn 24 đội tìm kiếm quy tập cùng hàng trăm tổ đội đang chạy đua với thời gian, đối mặt với bom mìn tại các vùng lõi như Vị Xuyên hay xuyên qua biên giới Lào, Campuchia để hoàn thành mục tiêu quy tập 7.000 hải cốt và lấy mẫu 230.000 mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ Ngọc Hòa các bạn nhé. Xin được gửi lời chào đến nhạc sĩ Ngọc Hòa. Nhạc sĩ hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Anh Về.
1: Xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với tôi, ca khúc Anh Về đó là một sự tri ân đối với thế hệ cha anh.

0: mình, đã không tiếc máu xương, không sợ hy sinh để giành lấy độc lập tự do cho đất nước. Cảm xúc trực tiếp từ một hành trình đón hài cốt liệt sĩ từ nghĩa trang Kon Tum về với quê hương kinh thành Hải Dương cũ. Liệt sĩ là một người anh của đồng đội chúng tôi cùng công tác ở quân chủng phòng không quân. Với bản thân tôi cũng vậy, chứng kiến hình ảnh thực tế đón hài cốt của ông cậu ruột của mình sau mấy chục năm hy sinh trên đất bạn Lào mới được trở về quê hương và gia đình thật xúc động. Từ hành trình đó, anh Lưu Đức Hải đã viết lên bài thơ Đón Anh Về thật giàu cảm xúc. Những hình ảnh về gia đình, quê hương, đất nước, những dòng sông con đò. Khi đọc bài thơ, tôi đã có cảm xúc âm nhạc rất mạnh mẽ. Và khi đặt bút viết, tôi đã có nhiều sự thay đổi trong thơ. Bởi thơ của anh viết là cảm xúc cụ thể về liệt sĩ, nhưng tôi muốn thay đổi ca từ trong ca khúc để mang hình ảnh phù hợp với mọi miền của quê hương đất nước mình. Anh Về là một ca khúc mà từ lúc tôi viết đến khi hoàn thành như bây giờ đã được sửa chữa và thay đổi không biết bao nhiêu lần. Đúng như vậy, đây là một ca khúc ở thể loại chính ca, vừa mang tính ngợi ca người lính, vừa thắp lên niềm tự hào thiêng liêng của dân tộc Việt Nam anh hùng.
1: Vâng ạ, ca từ bài hát có câu anh trở về không mang quân phục, chỉ còn đây gói nhỏ hình hài. Sự kết hợp giữa nốt ngân cao rồi xuống đột ngột ở đoạn này rất xúc động. Thực tế, chiến dịch đang nỗ lực lấy 230.000 mẫu hài cốt chưa xác định danh tính và giám định ADN. Ông đã xử lý mối quan hệ giữa thơ và nhạc như thế nào ở đoạn cao trào này để biến một sự thật khốc liệt thành một thanh âm đầy thiêng liêng và thanh thản.
0: Một chiến dịch đặc biệt, một mệnh lệnh từ trái tim đang diễn ra trên khắp cả nước. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ. Hình ảnh anh trở về không mang quân phục, chỉ còn đây gói nhỏ hình hài, cha già nâng anh trên tay, quê hương đón anh về thật là xúc động và hạnh phúc. Âm nhạc ở trường đoạn này, tôi có sử dụng một chút ly điệu, cho nên sắc thái trong âm nhạc cũng tạo nên sự sâu lắng và có chiều sâu trong âm nhạc cho người nghe ca khúc.
1: Vâng ạ, là một nhạc sĩ, ông đã gửi gắm niềm đau đáu, sự thúc giục mang mệnh lệnh từ trái tim như thế nào vào nhịp điệu tác phẩm để thôi thúc người nghe cùng hướng về hành trình tìm kiếm hơn 175.000 hài cốt còn thất lạc.
0: Bản thân tôi cũng là một nhạc sĩ khoa cao lính. Với nhiều năm công tác trong quân đội, tôi thấu hiểu công việc của những người lính thực hiện nhiệm vụ đi tìm hài cốt liệt sĩ như hiện nay. Thật sự gian nan vất vả. Thông qua âm nhạc, bằng những hình ảnh và cảm xúc cá nhân, tôi cũng muốn được chia sẻ và đồng hành cùng hành trình tìm kiếm 175.000 hài cốt còn bị thất lạc.
1: Vâng ạ, và ông cảm thấy thế nào khi ca khúc của mình không còn là một tác phẩm trên giấy mà đã thực sự trở thành khúc nhạc đồng hành, gọi tên và đón các anh về trong vòng tay của đất mẹ, của những người cha già đang mòn mỏi chờ đợi.
0: Nén hương thơm mang nghĩa nặng tình sâu, hình ảnh cha già nâng anh trên tay, quê hương đón anh về. Mặc dù Tổ quốc đã thống nhất mấy chục năm nay, nhưng hôm nay anh mới trở về nghĩa trang quê hương. Và đặc biệt khi ca khúc Anh Về được vang lên thì thực sự đã trở thành khúc nhạc đồng hành, gọi tên đón các anh về trong vòng tay đất mẹ.
1: Xin được cảm ơn nhạc sĩ Ngọc Hòa. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức lại ca khúc Anh Về, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Hòa, lời thơ Lưu Đức Hải, với phần trình bày của ca sĩ Đinh Thành Lê.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với một nghệ sĩ trẻ đầy tài năng và đang nhận được nhiều sự quan tâm yêu mến của khán thính giả bằng những ca khúc về tình yêu, tình cảm gia đình do chính bạn sáng tác. Bên cạnh đó, bạn còn vô cùng chỉn chu với mỗi MV ca khúc, mỗi sản phẩm được ra mắt công chúng yêu nhạc. Và xin được trân trọng giới thiệu ngồi tại studio của VOV3 ngày hôm nay là nghệ sĩ Lê Hoài Nam.
1: Vâng, em xin chào các khán thính giả ngày hôm nay ạ.
0: Bạn sẽ muốn gửi tặng các thính giả của Chuyển Động FM bài hát nào để mở đầu cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay?
1: Dạ vâng, em xin gửi tặng tới mọi người ca khúc Ta Cứ Yêu, cái bài Ta Cứ Yêu.

này thì có một cái giai điệu nó rất là nhẹ nhàng, khiến cho người nghe cảm giác như là mình được đắm chìm vào trong những cái tình yêu. Và sau đây mời mọi người lắng nghe bài hát do ca sĩ Lê Ngọc Phương Anh và ca sĩ Mạc Lương thể hiện.

0: Vâng ạ, và quay trở lại cuộc trò chuyện với cả nghệ sĩ Lê Hoài Nam ngày hôm nay. Không biết là lần đầu tiên đến với cả VOV3, cảm xúc lúc này của Lê Hoài Nam như thế nào?
1: Vâng, em cảm thấy rất là hồi hộp và cũng tràn đầy năng lượng, tích cực. Cảm thấy rất là vui khi được mời tới để dự chương trình VOV3 ngày hôm nay.
0: Vâng ạ, và là một nghệ sĩ guitar, không biết là cơ duyên nào đã đưa Lê Hoài Nam đến với cả chuyên ngành và lĩnh vực sáng tác?
1: Chơi guitar có rất là nhiều thứ để mà khai thác, nhưng mà nó sẽ có hơi chung chung, cho nên là em muốn chọn một cái hướng nào đó nó mới hơn. Và cũng muốn truyền tải tới mọi người những cái mong muốn, những cái câu chuyện của mình tới khán giả hơn, thì cho nên là em sẽ chọn về sáng tác, sẽ gửi được nhiều câu chuyện hơn so với những tính năng guitar của mình.
0: Vâng ạ, vậy thì tính đến thời điểm hiện tại thì Lê Hoài Nam đã sáng tác ra được bao nhiêu bài hát rồi, và

0: có thể điền nhanh một chút về chủ đề của những đứa con tinh thần của bạn.
1: Dạ vâng, đến thời điểm hiện tại thì em đã sáng tác được 5 ca khúc rồi. Có một bài hát em chưa ra mắt, còn có 4 bài hát thì em đã ra mắt rồi. Đầu tiên là bài Phải Chăng Yêu Em. Thì ở bài này thì em nói về sự gặp gỡ đầu tiên và mình có cái chút cảm nắng với đối phương. Tiếp theo là bài Ta Cứ Yêu. Bài này rất là đặc biệt, một cái là cho dù là người ta đối xử với mình như thế nào, có tốt hay là có không tốt, thì chúng ta vẫn cứ yêu đi bằng con tim thật thà và bằng sự chân thành của mình. Tiếp theo là lại một chủ đề về tình yêu nữa, đó là bài Bốn Mùa Tôi Yêu Em. Thì ở đây sẽ là ca ngợi về những cái tình yêu vĩnh cửu, về những cái tình yêu quanh năm. Và thông điệp ở đây là sẽ gửi tới mọi người là hãy yêu nhau, bao quát lẫn nhau quanh năm và
0: dài lâu.
1: Dài lâu. Và tiếp theo là bài Mẹ Ơi Mấy Giờ Mẹ Về. Ở đây thì em có một cái thông điệp gửi tặng tới mọi người là hãy yêu thương mẹ của mình, quan tâm mẹ của mình, trân trọng những cái phút giây mà khi mà chúng ta còn mẹ, và chúng ta hãy yêu thương lấy mẹ mình.
0: Vâng ạ, và bài hát Mẹ Ơi Mấy Giờ Mẹ Về thì cũng là sản phẩm âm nhạc mới nhất của Lê Hoài Nam vừa được ra mắt, và có thể thấy được rằng là ở trên các nền tảng mạng xã hội, các khán thính giả đang rất quan tâm đến ca khúc này của bạn. Ngay bây giờ Hoài Nam có thể chia sẻ về cái hoàn cảnh sáng tác của bài hát này.
1: Đầu tiên thì sau những ca khúc mà em viết trước đó thì ở nhà em suy nghĩ rất là nhiều. Nếu khi mình sáng tác mà mình lại không có cái sáng tác về chính cái cội nguồn nhà mình, sau đó thì em nghĩ tới những cái quá trình ngày xưa là về mẹ của mình cũng đi làm rất là vất vả. Ngày xưa thì mẹ cũng không như lời trong bài hát đâu, mà ngày xưa mẹ em bán cá khô này, đi sáng sớm, sau đó là chiều vừa về cái là chưa kịp chợp mắt ngủ thì đã đi bốc vác thêm cá khô cho chủ tiệm cá rồi. Lúc đó em cứ chờ mẹ thôi, cứ chờ mẹ mãi thì không biết là bao giờ mẹ mới về. Đến gần tối muộn thì mẹ mới về, thì sau đó là cứ ngày ngày qua tháng khác thì em lớn lên dần rồi. Mẹ vẫn vậy, mẹ vẫn bận bịu suốt ngày đi làm để kiếm những cái đồng tiền để nuôi mình ăn học. Thế cho nên là dựa vào những cái ký ức em sáng tác ra được bài Mẹ Ơi Mấy Giờ Mẹ Về là để tri ân người mẹ của mình, cũng như gửi gắm những lời yêu thương tới các người mẹ làm nội trợ khác.
0: Vâng ạ, và những chia sẻ hết sức là ý nghĩa của tác giả ca khúc Lê Hoài Nam. Vậy thì với cái tên của ca khúc ạ, Mẹ Ơi Mấy Giờ Mẹ Về, như là một câu hỏi của người con dành cho những người mẹ của mình, vậy thì không biết là từ đâu mà bạn quyết định đặt tên cho bài hát này một cái tên như vậy?
1: Dạ đúng rồi, cũng như em vừa nói đấy ạ, là từ bé đến lớn là ngày nào mẹ cũng về muộn cả. Và em rất lo lắng điều đó. Thế thì trong cái bài này em nghĩ không có cái từ nào mà diễn tả hơn là cái câu Mẹ Ơi Mấy Giờ Mẹ Về. Bởi vì là cái này cũng như là một cái lời hỏi của những người con khác. Không biết là bao giờ mẹ về.
0: Đúng rồi ạ.
1: Mình rất là lo lắng ạ.
0: Vâng ạ. Và với ca khúc này thì Hoài Nam cũng đã ra mắt MV vừa được đầu tư chỉnh chu này, cả về hình ảnh lẫn cả về nội dung của ca khúc. Bạn đã mất bao nhiêu lâu để hoàn thiện MV này?
1: Em đã mất khoảng 3 tháng để thực hiện MV này. Đầu tiên là về phần làm nhạc mất khoảng 2 tháng. Tháng đầu tiên thì em làm việc với producer Lương Phong. Anh Lương Phong thì trước giờ cũng là người làm những cái phối khí chính ở trong tất cả các sản phẩm của em. Tụi em bàn bạc với nhau hàng ngày là đoạn này thế kia thế nào, làm sao để đưa được cái cảm xúc chính vào trong cái tâm trí của người nghe. Trong một tháng xong được phần khung. Đến tháng còn lại em làm việc với anh producer Việt Thắng riêng, bởi vì là cái phần hậu kỳ rất là quan trọng. Anh Việt Thắng thì anh ấy cũng làm việc với em hàng ngày, là đoạn này anh chỉnh làm sao để cho nó mềm mại hơn, hay là đoạn này cần cao trào hơn nữa để cho cái bài hát nó có thêm phần thăng bằng trầm, có nhiều cái cảm xúc ở trong một bài hát hơn. Tiếp theo là đến tháng còn lại thì em tiến hành đi quay luôn. Ở đây thì em làm việc với một đoàn quay tên là Cine Frame. Tụi em mất 5 ngày để làm việc. 2 ngày đầu tiên sẽ quay ở studio và 3 ngày còn lại sẽ quay ở các cái nơi ở ngoại cảnh, ở Thái Nguyên cho đến Hà Nội. Thì ở đây tụi em cũng rất là vất vả để quay được shot quay mà đưa được cảm xúc đến khán giả.
0: Vậy thì các thính giả mà muốn nghe nhiều hơn nữa và muốn xem nhiều hơn nữa những cái sản phẩm âm nhạc của Lê Hoài Nam thì có thể truy cập vào những nền tảng mạng xã hội nào?
1: Nhiều nhất thì sẽ là Facebook. Tiếp theo sẽ là về YouTube, bởi vì YouTube sẽ là những cái sản phẩm âm nhạc chính thức được ra mắt của riêng Lê Hoài Nam thôi, không có cover của các

0: nhạc sĩ khác. Về Facebook thì sẽ có nhiều đa dạng hơn là về các âm nhạc từ cover cho đến sản phẩm chính thức. Còn ngoài ra thì Spotify hoặc là tất cả các nền tảng ở trên mạng xã hội Facebook, Instagram hay là Apple Music, TikTok, chỉ cần search Lê Hoài Nam ở trên tất cả các nền tảng mạng xã hội sẽ ra tất cả các sản phẩm của em ở trên đấy ạ.
1: Vâng ạ, và một câu hỏi cuối ạ. Ngay bây giờ bạn có thể bật mí về cái sản phẩm âm nhạc sắp tới ra mắt của bạn.
0: Sản phẩm sắp tới của em là sản phẩm rất là đặc biệt, có chủ đề về Việt Nam. Thì em sẽ bật mí thêm về tên Việt Nam đất nước kỷ nguyên vươn mình. Ở nội dung bài này thì em sẽ giới thiệu chủ yếu là về những cái vẻ đẹp của Việt Nam, những vẻ đẹp của con người Việt Nam.
1: Và một lần nữa thì cảm ơn Lê Hoài Nam đã dành thời gian đến với cả Chuyển động FM ngày hôm nay. Xin chúc cho bạn thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại bạn.
0: Dạ vâng, em xin cảm ơn các khán thính giả đã lắng nghe câu chuyện của em trong chương trình Chuyển động FM ngày hôm nay.
1: Vâng ạ, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong ca khúc Mẹ ơi mấy giờ mẹ về, sáng tác Lê Hoài Nam với phần thể hiện của ca sĩ Phùng Quỳnh Anh, Mai Tú Anh. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Chương trình Giai điệu bạn bè xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, sinh ra tại Hà Tĩnh, mảnh đất đầy nắng và gió, không xuất thân từ gia đình nghệ thuật nhưng bằng đam mê và nỗ lực bền bỉ, cô đã đi một hành trình dài từ giảng đường sân khấu đến bục giảng, từ một giọng ca mộc mạc đến Á quân Sao Mai năm 2015 dòng nhạc Tĩnh Phong. Và mới đây nhất là huy chương vàng Liên hoan âm nhạc toàn quốc mở rộng

năm 2025. Chương trình Giai điệu bạn bè hôm nay mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng trò chuyện với ca sĩ, thạc sĩ, giảng viên thanh nhạc Trần Bích Ngọc đến từ Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Trước khi đến với cuộc trò chuyện cùng ca sĩ Bích Ngọc thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng nghe Bích Ngọc thể hiện ca khúc Xa Khơi, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Các bạn vừa nghe ca khúc Xa Khơi sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ. Và như đã giới thiệu thì ca sĩ Bích Ngọc đang có mặt tại phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin được gửi lời chào Bích Ngọc.
1: Bích Ngọc xin chào quý vị khán giả và anh Tuấn Phạm.
0: Bích Ngọc thân mến, để có một Bích Ngọc như hôm nay thì bạn cũng đã trải qua một cái hành trình rất là dài. Từ giảng đường, sân khấu đến bục giảng, từ một giọng ca mộc mạc đến Á Quân của Sao Mai năm 2015, dòng nhạc thính phòng. Và mới đây nhất thì bạn cũng đã giành được huy chương vàng tại Liên hoan âm nhạc toàn quốc mở rộng năm 2025. Chắc chắn trên cái hành trình đó thì có rất là nhiều những cái kỷ niệm, có rất là nhiều điều đáng nhớ phải không?
1: À, dạ vâng, cũng rất là nhiều kỷ niệm anh ạ. Vì cái hành trình thi Sao Mai của em, các năm trước thì em cũng có tham gia Sao Mai, nhưng mà em lại tham gia vào một cái dòng nhạc khác, đó là dòng nhạc dân gian. Thì sau đấy năm 2015, khi mà em ôn thi Sao Mai thì cô giáo mới nói với em là cô nghe giọng của con có vẻ hợp với thính phòng hơn, thì con có thể thử sang dòng thính phòng không? À, lúc đấy bắt đầu hai cô trò mới bắt tay vào với nhau để rèn luyện dòng bên dòng thính phòng.
0: Thời điểm đó thì bạn đang học năm thứ mấy rồi?
1: Em đang là năm thứ nhất của đại học.
0: Năm thứ nhất của đại học.
1: Vâng. Em vào trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội từ năm 2010. Thì năm đấy là em bắt đầu học trung cấp.
0: Hệ trung cấp.
1: Và hệ trung cấp ở bên trường thì là 4 năm. Khi mà em tốt nghiệp xong trung cấp thì em chuyển sang hệ đại học luôn. 2014 là em vào năm thứ nhất đại học, 2015 là cuối năm nhất
0: thì đăng ký thi Sao Mai.
1: Vâng ạ.
0: Và Sao Mai năm 2015 chính là cái dấu mốc đã đưa tên tuổi Trần Bích Ngọc đến gần với công chúng hơn. Không biết là khi mà bước ra từ cái cuộc thi đó thì bạn mang theo một cái tâm thế như thế nào?
1: Thực ra là cũng khá là áp lực ạ.
0: Khá là áp lực.
1: Vì khi đi thi thì thực ra mình cũng vừa mới chuyển dòng nhạc mà, nên là mình cũng không nghĩ được là mình sẽ đạt được một cái giải cao như thế. Khi đi thi là với một cái tâm thế là đến vòng nào thì biết đến vòng đấy và cố gắng hết mình, làm hết mình. Giống như ở buổi thi hôm nay là buổi thi cuối cùng mà mình có thể đi ra về bất cứ lúc nào.
0: Dạ. Cái khoảnh khắc mà bạn được xứng tên là Á Quân của dòng nhạc thính phòng, chắc chắn thì đó cũng là một cái dấu mốc rất là đáng nhớ.
1: Năm 2015 cũng là một cái năm mà Bích Ngọc cũng đạt được khá là nhiều giải thưởng. Sau giải thưởng Sao Mai, Á Quân Sao Mai, thì sau đấy là một cái cuộc thi, cũng là một cuộc thi rất là chất lượng, đấy là Tiếng Hát Hữu Nghị Việt Trung năm 2015. Thì Bích Ngọc may mắn là cũng cố gắng và đạt được giải nhất ạ.
0: Tức là cùng năm?
1: Cùng một năm luôn ạ. Và sau đấy thì là có một cái hội diễn toàn quốc được tổ chức tại miền Nam. Thì Bích Ngọc tham gia cùng với đoàn quân khu 2. Thì lúc đấy cũng được một cái giải B song ca cùng với một anh Thành ở trong đoàn.
0: Tức là cùng cái năm 2015 thì bạn cũng đã có được rất là nhiều những cái thành công đúng không?
1: Dạ, vâng.
0: Nói như vậy thì khi mà chuyển mình sang hát dòng nhạc thính phòng thì
1: có vẻ là hợp hơn.
0: Đúng không? Dạ, hợp vía vâng. hơn.
1: Hợp vía hơn đúng không
0: ạ? Ba cái giải thưởng, ba giải thưởng
1: năm,
0: trong
1: vâng.
0: một năm nó cũng là một cái ghi nhận rất là mừng đối với một người nghệ sĩ. Và lúc đó thì bạn vẫn còn rất là trẻ đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Cái con đường mà đưa bạn đến âm nhạc thì từ khi nào?
1: Thực ra cái con đường mà đưa tới âm nhạc với em thì nó cũng khá là nhanh. Là một cái kiểu là nghề chọn người ấy. Lớp 12 khi mà em tham gia văn nghệ ở trường ấy, thầy phụ trách đoàn mới bảo là giọng hát như thế này tại sao em không thử đi thi học thanh nhạc. Cùng năm đấy thì thầy mới cho em đi thi cái giai điệu Tuổi Hồng trong Hà Tĩnh. Thì cũng được giải. Thì ngày xưa lúc mà vì là mình mới bập bẹ vào thế là chỉ được giải khuyến khích thôi. Thì sau đấy thầy động viên, thầy bảo là hay là em cứ thử song song, vừa ôn văn hóa vừa ôn bên nghệ thuật, thì em theo thử xem. Thì lúc đấy là em ôn song song cả hai trường. Thì khi đi thi thì bố em mới hỏi là thế bây giờ con muốn chọn ngành nào, con quyết định đi. Thế là khi em bảo là thôi con thi vào trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Đấy là khởi nguồn của việc em theo nghệ thuật.
0: Trước đấy thì gia đình mình có ai theo nghệ thuật không?
1: Không, gia đình em gần như là không có ai theo nghệ thuật. Dạ, vâng.
0: Có lẽ là cái lời động viên của thầy giáo bạn cũng là một cái động lực
1: vâng.
0: để bạn quyết định theo đuổi cái con đường này đúng không?
1: Dạ vâng. Quyết định rất là nhanh.
0: Rất là nhanh.
1: Dạ vâng.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành một ít phút để chúng ta sẽ nghe một ca khúc nữa. Ca khúc Mùa Chim Én Bay. Mùa Chim Én Bay là một ca khúc được nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ thơ của nhà thơ Diệp Minh Tuyền. Ca khúc mang nhiều chất trữ tình đòi hỏi sự tinh tế trong cách xử lý hơi thở và cảm xúc. Và qua bài hát này thì chúng ta cũng sẽ cảm nhận thêm được cái sự tinh tế trong cách hát của Trần Bích Ngọc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe Mùa Chim Én Bay.

0: Bích Ngọc thân mến, không biết là vì sao bà lại lựa chọn môi trường của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội để theo đuổi con đường nghệ thuật của mình?
1: Thực ra là em cũng là một người được sinh ra trong gia đình quân đội. Bố của em cũng là trong quân đội. Bác ruột em cũng là ở trong quân đội. Lúc còn bé là em được ở trong cơ quan của bố mấy năm. Khi đấy là nhìn thấy các cô mặc quân phục thích lắm.
0: Thì nghệ thuật quân đội là lựa chọn hàng đầu.
1: Đúng rồi ạ.
0: Nói như vậy thì không biết là bố của bạn có ủng hộ bạn theo cái con đường nghệ thuật không?
1: Bố em thì lúc nào cũng ủng hộ. Chỉ có duy nhất một người ngày xưa lúc mà rất hay phản đối em theo nghệ thuật. Đấy là

0: mẹ em.
1: Ừ.
0: Lúc mà thấy em đi biểu diễn hay là thi văn nghệ là mẹ gần như là không thích, và lúc nào cũng mắng là học thì không lo học, cứ đi văn nghệ. Nhưng mà có bố và bà ngoại này rất là thích văn nghệ nên là lại lúc nào cũng ủng hộ em, nên là cũng một cái là em từ đấy em phấn đấu.
1: Khi mà vào môi trường quân đội rồi ấy, thì cái môi trường đó đã rèn giũa bạn, giúp bạn như thế nào trong cái công việc của bạn và đặc biệt là trong cái sự nghiệp, cái nghề nghiệp của bạn?
0: Trong môi trường quân đội thì đã là quân đội thì là kỷ luật, và cái đấy là đã rèn cho em cái đầu tiên là lúc nào cũng có một cái kỷ luật trong công việc của mình, và thứ hai nữa là sự bền bỉ. Làm nghệ thuật em nghĩ là cần sự bền bỉ. Có những người người ta sẽ nhanh, nhưng mà em nghĩ là muốn đi đường lâu dài thì phải bền bỉ, chậm mà chắc.
1: Nghiêm túc trong nghề nhé,
0: Vâng.
1: đúng không? Sau khi tốt nghiệp thì cái hành trình tiếp theo của bạn là gì?
0: Vì em học mất 4 năm trung cấp và 4 năm đại học, là sau khi học xong thì nhà trường đã giữ lại và làm giảng viên, thì em bắt đầu vào khoa thanh nhạc vào năm 2018. Thì sau khi công tác được 2 năm, nhà trường lại tiếp tục cử em đi học chương trình thạc sĩ ở bên Trung Quốc, thì là chương trình 3 năm, nhưng vì là dịch Covid nên mất 4 năm.
1: Tức
0: Năm
1: là
0: 2024 thì em mới hoàn thành cái khóa học của em và quay trở lại Việt Nam để công tác.
1: khi mà bạn sang Trung Quốc học ấy, cụ thể là Học viện Nghệ thuật Quảng Tây Trung Quốc đúng không?
0: Vâng.
1: Khi mà được tiếp cận với một cái nền nghệ thuật khác thì không biết là có thay đổi cái tư duy hay là con người của bạn không, và đặc biệt là cái cách để bạn làm việc trong nghề.
0: Khi mà sang bên Học viện Nghệ thuật Quảng Tây để học tập, Bích Ngọc đã học được rất là nhiều kiến thức, nhất là về nghệ thuật thì Trung Quốc là nổi tiếng về thế giới luôn rồi. Họ có những cái sự rèn luyện cũng rất là khắc nghiệt ạ. Đặc biệt là em thấy học sinh cũng như giáo viên bên đấy người ta cũng khá là kỷ luật. Khi mà làm việc thì rất là chuẩn chỉ, làm việc miệt mài. Bọn em học ở bên đấy thì gần như là dùng ngôn ngữ bằng tiếng Trung hết, nên là lại rèn luyện cho em được thêm một cái phần nữa là phần ngôn ngữ.
1: Học thêm được một
0: Một
1: ngôn ngữ nữa
0: ngôn
1: đúng
0: ngữ
1: không?
0: mới, vâng.
1: Tức là sau 3 năm học tại Trung Quốc thì cũng giúp bạn được
0: Khá là nhiều kiến thức
1: rất
0: ạ.
1: là nhiều kiến thức.
0: Vâng.
1: Cái sự khác biệt lớn nhất giữa Học viện Nghệ thuật Quảng Tây
0: Vâng.
1: với cái môi trường mà bạn đang theo học hoặc một số những cái cơ sở ở Việt Nam mà bạn từng biết ý, thì khác nhau như thế nào?
0: Thực ra về học nghệ thuật thì ở đâu cũng cần sự rèn luyện như thế. Nhưng mà vì âm nhạc của Trung Quốc nó có những cái khác biệt với âm nhạc của Việt Nam. Tất nhiên là có những cái màu nó giống, nhưng có những cái về thanh nhạc chẳng hạn thì có những cái vị trí âm thanh cũng như là một số bài hát nó sẽ hát kiểu bạch thanh hay là hí kịch kinh kịch ấy. Thì khi bọn em học những cái đấy thì bắt buộc sẽ phải cân bằng, vì là khi mà quay trở về mình hát tiếng Việt kiểu nó sẽ hơi bị bạch thanh một tí, nên là khi mà học thì mình vẫn phải chú ý để cân bằng
1: Để
0: những
1: cân
0: cái
1: bằng.
0: đấy. Vâng.
1: Như bạn vừa chia sẻ,
0: Vâng.
1: tức là trong cái năm 2015 thì bạn cũng đã ghi dấu ấn với mấy cái giải thưởng. Vì sao thời điểm đó bạn không hoạt động mạnh mẽ hơn?
0: Thực ra sau 2015 khi mà đã đạt được giải Sao Mai rồi, theo như thuần tự của những người khác, những bạn khác thì mọi người sẽ ra sản phẩm, tích cực vào truyền thông và đi biểu diễn nhiều hơn. Thực ra em cũng tham gia biểu diễn rất là nhiều, cũng có ra sản phẩm, và đợt đấy em ra sản phẩm chung với hai bạn là bạn Hồng Duyên và bạn Hồng Ngọc, thì cũng có mấy sản phẩm chung. Nhưng mà về cá nhân thì em vẫn chưa chưa làm, vì thực sự là lúc đấy em cảm thấy là cái độ chín của mình chưa đủ và mình cần phải bồi dưỡng thêm hơn nữa. Có thể về nhạc nhẹ hay dân gian thì mọi người dễ để phát triển hơn, nhưng về thính phòng vì em vừa chuyển, độ chín của mình chưa đủ. Em muốn bồi dưỡng thêm về kỹ thuật cũng như là kỹ năng của mình đầy đủ hơn thì lúc đấy em mới ra sản phẩm.
1: Thế còn cái mơ ước trở thành một nhà giáo thì như thế nào?
0: Thực ra ngày bé thì trong những cái mơ ước của em đó là làm một cô giáo. Và sau khi em trong những cái môi trường học tập và rèn luyện ở trong trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thì em cảm thấy là em phù hợp với là ngành giáo hơn. Cũng có thể là do tính cách cũng như là những cái mà mình suy nghĩ nó phù hợp với ngành giáo hơn.
1: Và bạn đã quyết định là để theo đuổi
0: Dạ.
1: cái công việc này, và sau đó là cái quá trình đi học là cũng xuất phát từ đó.
0: Dạ vâng.
1: Và bây giờ thì mời quý thính giả chúng ta lại dành ít phút để nghe ca khúc Người Châu Yên Em Bán Máy Bay, sáng tác của nhạc sĩ Trọng Loan do ca sĩ Trần Bích Ngọc thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Bích Ngọc thân mến, sau khi hoàn thành chương trình học thạc sĩ tại Trung Quốc thì bạn đã trở về Việt Nam và hiện đang là giảng viên thanh nhạc tại Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Không biết là trong vai trò mới giảng viên thanh nhạc thì bạn nghĩ như thế nào và cái điều gì khác biệt giữa một nghệ sĩ biểu diễn và một nhà giáo?
1: Đứng với một vai trò là giảng viên, lúc nào trong tâm thế mình cũng phải rất là chuẩn chỉnh. Từ cuộc sống mà mình đứng biểu diễn thì càng cần phải chỉnh chu hơn, để cho các học sinh khi nhìn vào mình, à, một cô giáo đang dạy mình là một người như thế nào và như thế nào để mình có thể học tập và rèn luyện theo cùng với cô. Lúc nào mình cũng phải chuẩn chỉ trong từng câu nói hay là từng bài hát mình thể hiện trên sân khấu, để cho học sinh và học trò mình có thể nhìn theo.
0: Khi mà đứng lớp thì Ngọc mong muốn sinh viên của mình trở thành một người nghệ sĩ như thế nào? Một cái hình tượng của một người nghệ sĩ trong tương lai, đặc biệt là đối với các bạn trẻ.
1: Khi mà Bích Ngọc đứng lớp thì vẫn luôn dạy cho học sinh cái đầu tiên mình là nghệ sĩ, ca sĩ trong quân đội. Việc đầu tiên vẫn phải giữ được cái cốt cách của những người chiến sĩ, nghệ sĩ. Thứ hai nữa là mình đang là công dân của nước Việt Nam, mình phải yêu nước.

0: Và làm thế nào để cho nghệ sĩ trong mắt của nhân dân cũng như là của khán giả thật là đẹp và thật là chỉnh chu. Những người nghệ sĩ cũng là những người hoạt động rất là chân chính.
1: Khi mà bạn đã đi theo cái con đường trở thành một giảng viên thanh nhạc ấy, thì cái điều khó khăn nhất và trở ngại nhất đối với cái công tác truyền dạy thanh nhạc cho các bạn trẻ, cho các học sinh sinh viên của bạn ấy, là gì?
0: Tại vì là Bích Ngọc cũng là một nghệ sĩ và đang biểu diễn rồi, thì cái việc mà truyền dạy cho học sinh về bên việc biểu diễn thì rất là dễ. Học sinh bây giờ rất là thông minh và rất là giỏi ạ. Họ được tiếp cận nhiều hơn với truyền thông, cũng như là được tiếp cận từ bé những cái môi trường nghệ thuật từ bé rồi. Nên là nếu như mình không vững và không chắc về về nghiệp vụ và về chuyên ngành của mình thì dạy cho các bạn ấy sẽ rất là khó. Và lúc nào mình cũng phải cập nhật cái mới. Nếu không cập nhật được cái mới thì sẽ rất là khó để hòa hợp và hòa nhập được với cái dòng nhạc cũng như là âm nhạc hiện đại ngày bây giờ.
1: Và đặc biệt là các bạn trẻ bây giờ thì các bạn ấy có rất là nhiều những cái tư
0: Hỗ
1: duy
0: trợ
1: khác.
0: vàng tư duy cũng khác.
1: Đúng rồi. Mới mẻ cũng có, hiện đại cũng có, và thậm chí là phá cách cũng có, đúng
0: Vâng
1: không?
0: ạ, đúng rồi.
1: Miễn là sao là mình với tư cách là một giáo viên, mình lại phải làm sao cho nó cân bằng, hài hòa được tất cả mọi thứ, từ những cái suy nghĩ của các bạn
0: Dạ vâng.
1: đến cái thị trường, rồi là đến cuộc sống xung quanh,
0: Vâng.
1: giúp các bạn ấy sẽ có một cái trải nghiệm và một cái hành trang nó đầy đủ hơn trước khi mà ra đời
0: Vâng.
1: hoạt động nghệ thuật, đúng không?
0: Có nghĩa là vừa dạy chuyên môn nhưng mà cũng phải dạy cả
1: Kiến thức và
0: kiến
1: cuộc
0: thức về
1: sống
0: cuộc
1: nữa,
0: sống.
1: cách sống nữa.

0: Vừa qua thì bạn cũng đã giành được giải thưởng, đó là huy chương vàng trong Liên hoan âm nhạc toàn quốc mở rộng năm 2025. Không biết là cái giải thưởng này thì có cái ý nghĩa như thế nào với bạn trong cái giai đoạn hiện nay?
1: Giải thưởng này thì cũng là một cái đánh dấu trong cái gọi là sự trở lại với công việc biểu diễn, cũng là một cái tiền đề cho Tuyết Ngọc cố gắng hơn sau này về nghề.
0: Hình như là cái giải thưởng đó thì cũng là cái giải thưởng mà bạn đã đạt được sau cái Sao Mai 2015 đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Tức là cũng cách đây 10 năm.
1: À, thì cũng như lúc nãy Bích Ngọc nói với anh là em muốn trau dồi đủ kiến thức thì em sẽ quay trở lại với con đường nghệ thuật.
0: Vậy thì bạn đã bao giờ thử sức ở những cái dòng nhạc khác chưa? Nhạc nhẹ hoặc là những cái dòng nhạc khác nữa?
1: Thực ra là có, khi biểu diễn thì bọn em cũng tham gia và hát được rất là nhiều ca khúc và nhiều thể loại. Nhất là ở trong môi trường nghệ thuật quân đội nữa, khá là năng động. Từ thời sinh viên bọn em đã cũng đã tham gia biểu diễn và cũng đã thể hiện rất là nhiều thể loại rồi, từ dân ca cho đến nhạc nhẹ. Và bây giờ em muốn hướng đến là một cái mới trong dòng nhạc thính phòng cũng như là mới dân ca để có thể phù hợp hơn không những là những khán giả lớn tuổi mà những khán giả trẻ tuổi cũng có thể biết đến cũng như là nghe được dòng nhạc thính phòng và dân ca, làm thế nào để cho nó phù hợp hơn cũng như là tiếp cận với khán giả trẻ bây giờ tốt hơn.
0: Cái phong cách đó thì hiện nay cũng đã được rất là nhiều những cái nhạc sĩ, ca sĩ và nhà sản xuất thực hiện đúng không?
1: Vâng, đúng
0: Chúng
1: rồi.
0: ta có thể thấy trong nhiều những cái live
1: Chương
0: show hoặc những cái
1: trình.
0: chương trình lớn, concert đúng không?
1: Vâng.
0: Các bạn thì cũng đã làm mới được rất là nhiều những cái ca khúc vừa truyền thống, vừa hiện đại, vừa cũ và cũng vừa
1: Vừa
0: mới
1: mới,
0: nữa đúng
1: vâng.
0: không? Và nó trở thành một cái tín hiệu rất là tích cực,
1: Vâng.
0: vừa có yếu tố truyền thống, vừa có yếu tố phát huy
1: Phát huy
0: những cái giá
1: cái
0: trị
1: chương
0: mới
1: trình
0: nữa
1: mới,
0: đúng không?
1: vâng.
0: Đó là một cái cách làm cũng rất là hiệu quả. Và để minh chứng cho những chia sẻ vừa rồi của Trần Bích Ngọc thì ngay bây giờ mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức hai ca khúc Họa Mi Hót Trong Mưa sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ và Kinh Bắc sáng tác của Tuấn Cry do Lưu Quốc Vượng và Trần Bích Ngọc thể hiện. Đây cũng là hai ca khúc mang hai phong cách âm nhạc mà Trần Bích Ngọc đang theo đuổi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Bích Ngọc thân mến, bên cạnh vai trò là một ca sĩ, một giảng viên thanh nhạc thì vừa qua bạn cũng đã cho ra mắt một cái dự án âm nhạc đầu tay của mình. Đó chính là cái MV Ý Đảng Lòng Dân, đánh dấu một cái cột mốc 10 năm sau khi đạt giải Á quân của Sao Mai năm 2015. Trong suốt 10 năm qua thì Bích Ngọc cũng gần như đã dành trọn những cái quỹ thời gian của mình cho cái công việc học tập và nâng cao cái kiến thức của mình trong công tác giảng dạy, công tác chuyên môn trong môi trường nghệ thuật quân đội. Và chính vì vậy mà cái dự án lần này cũng đánh dấu một cái sự trở lại đầy bất ngờ của Bích Ngọc. Bây giờ thì trước khi chia sẻ về bài hát này thì chúng ta sẽ cùng nghe những cái giai điệu của ca khúc này, Ý Đảng Lòng Dân.

0: Vừa rồi thì chúng ta đã được nghe những cái giai điệu của Ý Đảng Lòng Dân, một sáng tác của Hoàng Hồng Ngọc, và đây cũng là cái dự án đầu tay của Trần Bích Ngọc. Không biết là cái sự ra mắt của cái dự án lần này thì có một cái ý nghĩa như thế nào?
1: Thực ra cái ấp ủ của Bích Ngọc để ra cái MV và một cái dự án đầu tay của mình cũng rất là lâu rồi. Thì trong cái quá trình học tập thì Bích Ngọc có chia sẻ cùng với Hoàng Hồng Ngọc là đấy, tớ đang ấp ủ như thế này, đang muốn một cái sản phẩm đầu tay như thế này, thì bạn có idea gì không? Có thể hỗ trợ cũng như là tư vấn cho tớ. Thì trước đấy là Hoàng Hồng Ngọc bảo từ từ nhất, để cho tớ làm xong live show của tớ đã, thì tớ sẽ chuyển sang làm cho bạn. Nên là sau khi Hoàng Hồng Ngọc làm xong live show của Hoàng Hồng Ngọc xong, mới quay trở lại và bàn với Bích Ngọc. Trong cái quá trình mà làm sản phẩm ấy thì lại quỹ thời gian của Bích Ngọc lại không có nhiều, nên là khi mà làm thì gần như là trao đổi nhau qua điện thoại. Trong cái quá trình thực hiện thì mọi người gần như là mọi người sẽ phải chủ động làm việc riêng hết, chốt ngày cố định thì Bích Ngọc mới quay trở về quay và nhìn và làm việc với nhau. Thì Hoàng Hồng Ngọc có nói một câu là đây là sản phẩm mà tớ viết tặng bạn kỷ niệm 15 năm tình bạn của nhau. Bọn em đã chơi với nhau 15 năm từ lúc mới vào trường ạ. Và Hoàng Ngọc cũng có nói là 10 năm rồi, đến lúc phải quay trở lại rồi. Và Hoàng Ngọc đã viết tặng cho Bích Ngọc

0: ca khúc là Ý Đảng Lòng Dân, cũng là muốn chào mừng sự kiện Đại hội Đảng lần thứ 14. Và cũng với một cái khía cạnh nữa là Bích Ngọc cũng là một chiến sĩ trong quân đội, thì ca khúc này cũng rất là phù hợp trong cái bối cảnh bây giờ ạ.
1: Có thể nói thì với ngay cái tiêu đề của bài hát Ý Đảng Lòng Dân thì nó cũng bao hàm rất là nhiều những cái yếu tố mà bạn muốn truyền tải trong cái bài hát đó rồi đúng không?
0: À, dạ vâng, cái tiêu đề bài hát nó đã nói lên được rất là nhiều rồi ạ. Và ý đảng thì hòa quyện với lòng dân thành một cái hệ thống không thể tách rời. Một đất nước mà người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng thì đất nước sẽ hòa bình và phát triển phồn vinh ạ.
1: Thế còn việc kết hợp với Hoàng Hồng Ngọc thì như thế nào?
0: Vì là Bích Ngọc và Hồng Ngọc đã chơi với nhau 15 năm và gần như có những cái sự tương đồng trong âm nhạc cũng như là đời sống, rất là hiểu nhau rồi. Khi mà Bích Ngọc nói ra ý tưởng hoặc là nói ra cái việc của mình muốn comeback trở lại như thế thì Hoàng Ngọc nghĩ tới luôn mà là thôi, tính cách của bạn như thế này thì tôi sẽ viết cho bạn đúng như tính cách của bạn. Nó nhẹ nhàng nhưng mà nó cũng như là giống như tính cách của em trong cuộc sống hiện nay.
1: Trước đây thì bạn yêu nhạc cũng đã biết đến một số những cái ca khúc của Hoàng Hồng Ngọc viết về đề tài người chiến sĩ, về đề tài Đảng, Bác Hồ, và nó cũng thể hiện được một cái tươi mới trong cái phong cách sáng tác của Hoàng Hồng Ngọc và được khán thính giả đón nhận rất là nhiều, đặc biệt là khán thính giả trẻ.
0: Hoàng Ngọc là một người rất là giỏi, là một trong những nhạc sĩ có tư duy mới và gần như là hoàn toàn tin tưởng đến Hoàng Ngọc.
1: Tức là mọi thứ nó rất là phù hợp.
0: Vâng ạ, rất là phù hợp với Bích Ngọc.
1: Cho ra mắt cái sản phẩm này.
0: Dạ,
1: đúng
0: vâng.
1: Không? Tức là các bạn có đầy đủ những cái yếu tố để quyết định ra mắt cái sản phẩm này.
0: Dạ, vâng. Bài hát này thì nó có hai vision. Một vision thứ nhất là theo thính phòng cổ điển phối với dàn nhạc, và một cái vision thứ hai là kết hợp giữa Bích Ngọc và Hồng Ngọc hát theo dòng nhạc mới bây giờ ấy ạ, nó hơi mang xu hướng trẻ trung để tiếp cận với các bạn trẻ cũng như là khán giả trẻ bây giờ nó cũng dễ hơn. Một số người cũng hỏi là tại vì sao không chọn chủ đề tình yêu hay là chọn một cái chủ đề khác nó dễ tiếp cận với cả khán giả hơn. Nhưng mà đối với Bích Ngọc thì mình là người của nhà nước nên là mình muốn đi theo con đường chính luận mà mình đang lựa chọn.
1: Dạ. Và cũng là có ý nghĩa để bạn lựa chọn cái bài hát này.
0: Dạ vâng, sản phẩm âm nhạc này thì là đúng cái con đường mà Bích Ngọc cũng đang lựa chọn, một giảng viên và một sĩ quan trong quân đội nhân dân Việt Nam.
1: Sau cái sản phẩm này rồi, không biết là bạn đã có một cái ý định, có một cái dự định gì tiếp theo chưa?
0: Bích Ngọc cũng đã có những cái dự định tiếp theo rồi ạ. Cũng đang dần dần triển khai và cũng đang bắt đầu vào làm phối nhạc cũng như là để thu âm ạ. Những cái sản phẩm sau này sau khi phát hành xong thì sẽ lại chia sẻ tiếp với anh ạ.
1: Đó là những cái dự định sắp tới của Trần Bích Ngọc. Hy vọng rằng bạn cũng sẽ tiếp tục trở lại đường đua, trở lại với cái lĩnh vực nghệ thuật của mình một cách nó mạnh mẽ hơn nữa.
0: Em xin cảm ơn anh Tuấn Phạm. Chắc chắn là sẽ có những sản phẩm tiếp theo để có thể chia sẻ cùng với quý khán giả, cùng với anh Tuấn Phạm ạ.
1: Và trước khi kết thúc chương trình thì mời quý khán giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Ý Đảng Lòng Dân với một version rất là khác. Đó chính là một cái sự kết hợp giữa Trần Bích Ngọc và Hoàng Hồng Ngọc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng, phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website Tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: Đối thoại dân ca.

đối thoại dân ca. Đối thoại dân ca.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đối thoại dân ca. Xin chào nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Tú. Xin chào quý vị thính giả thân yêu.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, ở phần đầu chương trình chúng tôi vẫn tiếp tục với mạch 70 năm các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, trong số các biên tập viên của các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, có rất nhiều người là soạn giả nổi tiếng với các thể loại dân ca và ca hát truyền thống. Họ chính là những cán bộ tuyên truyền giỏi, dân vận khéo của các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong 7 thập kỷ qua. Và thế hệ những biên tập viên hôm nay cũng đã học tập, tiếp nối truyền thống đó để có những tác phẩm phát sóng theo dòng thời sự. Và anh Mai Văn Lạng cũng là một ví dụ điển hình đúng không ạ? Anh Mai Văn Lạng có thể nói về cái truyền thống viết lời mới của các biên tập viên và cũng là các soạn giả của phòng dân ca và nhạc cổ truyền Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, là một trong những tiêu chí để trở thành biên tập viên của phòng dân ca trước đây là người biết về lời mới dân ca và có thể soạn được lời mới cho dân ca. Bởi vì biên tập có hai ý. Một là biên tập bài để thu thanh, và thứ hai là biên tập chương trình phát thanh. Thế thì suốt nhiều thập kỷ qua thì hầu hết các biên tập viên của phòng dân ca là những soạn giả nổi tiếng. Chúng tôi có thể kể đến những soạn giả đầu tiên, đó là soạn giả Hồng Mão. Thế rồi sau đó thì đến các thế hệ như là bác Văn Hạnh, bác Hồ Tăng Ấn, sau đó là bác Dân Huyền, bác Hồ Trung. Bác Dân Huyền là trưởng phòng, bác Đồng Phương phó phòng, rồi đến thế hệ bác Công Sáu, bác Phạm Sông Tương, thế rồi bác Đỗ Xuân, rồi cô Thúy Đạt, rồi đến thế hệ chúng tôi như là Mai Văn Lạng, Anh Tú, Thúy Thúy, vân vân, đều là những người có thể là vừa biên tập chương trình phát thanh nhưng mà vừa dân vận khéo như bạn Tú vừa nói. Thưa quý vị, trong số các biên tập viên tôi vừa nhắc tên thì có bác đã đi xa mãi mãi. Có bác sức khỏe cũng đã giảm sút nhiều do tuổi tác, do thời gian, nhưng những tác phẩm của các bác vẫn còn mãi trong kho băng tư liệu của Đài Tiếng Nói Việt Nam và vẫn lên sóng đến với quý vị thính giả. Vâng, thưa quý vị các bạn, mỗi biên tập viên khi biên soạn chương trình gửi đến quý vị đều gửi lòng mình, gửi hồn mình qua các chương trình phát thanh. Tuy nhiên, cái biểu hiện cảm xúc nhiều nhất đó chính là những cái tác phẩm của mỗi người. Ví dụ như là chúng ta có thể bắt gặp là soạn giả nhà thơ Hoàng Tấn, tức là soạn giả Hồ Tăng Ấn chẳng hạn. Vâng, thì ông là nhà thơ, và ông là nhà thơ, ông chuyển sang mảng dân ca là rất khó khăn. Thế nhưng mà ông đã tự học, tự tìm tòi để soạn lời cho hầu hết các loại hình dân ca được. Chèo cũng có, cải lương cũng rất nhiều, bài tròi cũng có, Huế cũng rất nhiều. Đấy, tôi cũng rất kỳ lạ là trường hợp của bác Hồ Tăng Ấn. Thế rồi là những trường hợp mà những người yêu chèo không thể quên tên tuổi, đó là soạn giả Phạm Sông Tương. Trước đây thì bác lấy bút danh là Phạm Thường Lê, và bản thân bác Tương rất hay, là bác Tương cũng hát được chèo, hát rất hay luôn. Cho nên là một số ca cảnh những năm 1970 là bác có đóng, ví dụ như là Cháu Dẫn Bà Đi là bác có đóng trong đấy, và với bút danh là Phạm Thường Lê. Thế rồi là bác Công Sáu chẳng hạn thì cũng rất nổi tiếng, và bác Công Sáu thì lại rất vui là người bạn đời của bác chính là nghệ sĩ Bích Thục của chèo đấy. Và bác Công Sáu thì soạn lời cho chèo rất nổi tiếng, đến bây giờ khi mà đi đến các vùng quê mọi người cũng đều nhắc đến là bác Phạm Sông Tương, bác Công Sáu với chèo. Cùng với đó là bác Dân Huyền chẳng hạn. Bác Dân Huyền là người vừa là quản lý phòng nhưng mà cũng là biên tập viên, với bút danh Đào Trung Thủy, với chương trình dân ca Yêu Cầu rất nổi tiếng. Thế rồi dân ca Người Tặng, các chiến sĩ Lê Dễ Đảo, vân vân. Và bác Dân Huyền cũng là người soạn lời cho nhiều loại hình, chèo cũng có, cải lương cũng nhiều, dân ca Quan Họ như Dương Quan Họ quý vị nghe đó, hay là vọng cổ như là Hạt Giống Đỏ Nảy Mầm Xuân, thế rồi là Có Lẽ Là Anh Đã Đi Xa, vân vân. Thế rồi là qua chèo thì quý vị bác cũng đã biết rất là nhiều, như là bài Lặng Nghe Sóng Nhạc Quê Hương này. Thế và tiếp tục một mảng nữa là nhạc sĩ Hồ Trung chẳng hạn. Ông bác Hồ Trung thì lại đặc biệt là vì bác là nhạc sĩ và lại là người soạn lời cho dân ca nhưng lại dân thiểu số một mảng. Đó.
0: Và còn một mảng nữa mà anh Lạng cũng chưa nói đến, đó là các biên tập viên nhưng đồng thời lại là các nghệ sĩ nữa cơ, và cũng lại viết cả lời cho cái lời dân ca đúng không ạ?
1: Vâng. Anh Tú nhắc rất là hay, ví dụ như là nghệ sĩ ưu tú Đỗ Xuân chẳng hạn. Khi mà bác lớn tuổi một chút thì bác lên làm biên tập viên chương trình hát chèo, Và bác cũng là người soạn lời rất nhiều bài hát chèo hay, như là Những Mùa Lúa Ơn Bác này, Thường Tín Quê Ta này, rất nhiều bài, hay là Quê Em Tươi Đẹp Bốn Mùa này, vân vân.
0: Rồi là nghệ sĩ Tú Thúy Đạt nữa.
1: Vâng, khi mà cô ca cải lương rồi là làm quản lý các đoàn các dân tộc của Đài Việt Nam, khi cô lớn tuổi thì cô lại trở thành biên tập viên của phòng và cũng lại soạn lời rất nhiều bài dân ca, đặt lời mới cho cũng nhiều loại hình, hát sẩm cũng có, hát chèo cũng có, hát văn cũng có, quan họ cũng có, ca trù cũng có, vân vân.

0: Thế và tiếp theo cái thế hệ của các cô chú thì tôi cũng được học tập khá nhiều về có một số bài. Thế rồi là bạn Anh Tú cũng là người tiếp thu và cũng có soạn lời một số lần bài. Rồi Thúy Thúy cũng vậy. Nói chung là chúng tôi luôn luôn ý thức rằng là hai việc. Một là biên tập viên với những cái chương trình phát thanh. Hai là biên tập bài lời mới và đồng thời là sửa soạn lời mới để cùng cảm nhận với các soạn giả gửi bài. Thứ hai là cùng
1: theo dòng thời sự,
0: theo dòng thời sự và dân vận khéo như tôi nói. Và cuối cùng ý nữa là thể hiện cái tình cảm của mình qua các làn điệu dân ca, như là quý vị đã lắng nghe tiếng lòng của các soạn giả, các biên tập viên.

0: Vừa rồi là bài hát chèo Những mùa lúa ơn Bác, lời của soạn giả nghệ sĩ ưu tú Đỗ Xuân qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Khắc Tư và Tốp Nữ.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Và như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số máy 0961349068. Số máy rất quen thuộc của chương trình mà quý vị thính giả đã gọi điện về để trò chuyện với anh Mai Văn Lạng vào lúc 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Đối thoại dân ca.
2: Alo Mai Văn Lạng nghe đây ạ.
3: Xin chào Mai Văn Lạng nhé.
2: Vâng.
3: Chào chương trình Đối thoại dân ca. Vâng. Là khán thính giả nghe đài. Tôi tự giới thiệu ạ.
2: Vâng.
3: Tôi Trần Thị Vĩ, đến từ thôn Si Hèn, xã Đồng Lương, Phú Thọ ạ.
2: Vâng.
3: Vâng. Đến với chương trình, tôi xin phép được tìm hiểu về nghệ thuật chèo. Theo tôi được biết, chèo rất phong phú. Xin anh giới thiệu giúp tôi đôi nét về các loại chèo ạ. Và chèo cổ, chèo hiện đại, chèo đời mới cùng chung hội ca quê hương đất nước có điểm gì khác nhau không ạ?
2: Vâng. Cảm ơn.
3: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ và chiến dịch 500 ngày đêm Đảng và Chính phủ phát động truy tìm và tìm rõ danh tính những các liệt sĩ vô danh để được trở về quê mẹ, cả nước nói chung và gia đình tôi nói riêng, 5 tháng vẫn mòn mỏi chờ mong các anh được về trong vòng cánh võng của mẹ, lời ru năm nào để tỏ lòng biết ơn soạn giả đã sáng tác bài hát đầy ý nghĩa này. Tôi xin được hát bài chèo lời ru thìn đồng đội của Mai Văn Lạng đã soạn giả.
2: Vâng, thưa bác Vĩ, là trong chèo thì có người ta chia các làn điệu chèo ra làm các điệu hát chuyên dùng và đa dùng. Các điệu hát chuyên dùng là dùng cho các cái vai mà chỉ có trong vai đấy, những cái tính cách ấy thì mới dùng những làn điệu ấy. Còn những cái đa dùng tức là làn điệu có thể dùng ở nhiều tình huống, nhiều vở khác nhau. Ví dụ như là Lão Say, Bình Điếu Ngự chẳng hạn thì dùng cho Lão Say, và sau này những cái đoạn, cái hoạt cảnh hoặc là những cái vở diễn nào có ông lão người ta mới dùng đến đưa đến, còn bình thường không hát được. Thế rồi là hay là điệu Bình Thảo và Cấm Giá chẳng hạn thì chuyên dùng cho Thị Màu, sau này những cái vai Đào Lẳng chẳng hạn thì người ta những cái vai tính cách Đào Lẳng chẳng hạn người ta mới dùng đến, còn bình thường thì Ca Ngợi Quân Đất Nước hay Ca Ngợi Con Người Mới hay là Biên Giới Hải Đảo chẳng hạn thì người ta không thể dùng những làn điệu tính cách ấy để mà hát để ca ngợi. Cho nên là các bác có thể thấy rằng là có hàng trăm làn điệu chèo, nhưng mà để những cái bài chèo mà hát để ca ngợi của đất nước, ca ngợi Đảng Bác Hồ, ca ngợi cũng đổi mới ngạn thì chỉ độ khoảng đôi mươi làn điệu thôi bác ạ, bác Vĩ ạ.
3: Vâng ạ.
2: Vâng. Bây giờ thì bác Vĩ.
3: Vâng.
2: Vâng. Bây giờ mời bác Vĩ hát và hát chèo lời ru từ đồng đội ạ, xin mời bác nhé.
3: Vâng ạ, tôi rất là cảm ơn anh, trong dịp này anh đã sáng tác được bài này rất là ý nghĩa. Tôi xin gửi tặng tất cả thính giả nghe đài bài hát này và gửi tặng ban biên tập ạ. Tôi xin hát ạ.
2: Xin mời bác.
3: Vâng ạ, vâng ạ.

Lời ru có bóng chúc sinh, cây đa bến nước mái đình quê hương. Lời ru như khói như sương, tìm về với mẹ thân thương sớm chiều.

0: Xin hết ạ. À, và
1: Vâng,
0: tôi
1: cảm
0: cũng là
1: ơn
0: chân thành
1: bạn.
0: cảm ơn anh để cho chúng tôi được nghe khúc hát này. Tôi xin chân thành cảm ơn anh ạ.
1: Dạ vâng, cảm
0: Vâng
1: ơn bác Vi, bác
0: ạ.
1: hát cũng rất tốt và bác cũng có những cái thực sự xúc động trong lòng ạ. Vâng, cảm ơn bác.
2: Đối thoại dân ca.
1: Mà Văn Lạng nghe đây ạ.
3: À, chào anh Mai Văn Làng.
1: Vâng
3: À,
1: ạ.
3: báo cáo anh là hôm nay gặp được anh là tôi vô cùng phấn khởi và chúc anh là luôn luôn mạnh khỏe. Và cái chương trình đối thoại dân ca này á thì tôi sẽ rất hưởng ứng.
1: Vâng, bác tên là gì bác?
3: À, bác là Hoàng Sông Lô ở xóm Nam Lạc, xã là Kim Liên. Kim Liên là
1: À,
3: quê bác đấy, ở xã Kim
1: vâng,
3: Liên.
1: dạ
3: Ờ,
1: vâng.
3: và Nghệ An. Rồi
1: Vâng.
3: rồi. Tôi rất ca ngợi và yêu thích cái đối thoại dân ca thế này.
1: Dạ vâng ạ.
3: Là vì cái hồi chúng tôi đang đóng quân ở Bắc, tức là 63, 64 đấy,
1: Vâng.
3: thì anh Thuần ở Hải Dương, anh có sẵn tặng một cái bài tập bắn xa kích
1: Vâng.
3: đấy. Và đồng thời như vậy là anh em chúng tôi tập, nhưng mà tôi thì ở dân khu 4 cho nên không không biết hát dân ca, nhưng mà tập tành
1: Vâng.
3: rồi cũng hát tốt.
1: Vâng,
3: Thì
1: thế
3: như
1: thế
3: vậy
1: vâng.
3: là cái bài này á, là tập bắn về xạ kích á, thì đối với tân binh á,
1: Vâng.
3: là nếu mà nghe được cái bài này là rất giá trị.
1: Vâng, thế thì mời bác hát luôn để quý vị thính giả cùng nghe xem là đây là ca khúc
3: À,
1: hay
3: rồi
1: là
3: rồi
1: lời dân
3: rồi
1: ca hả
3: rồi
1: bác?
3: cảm ơn anh Mai Văn Lạng. À,
1: Vâng.
3: tôi bắt đầu xin hát nhá.
1: Vâng, mời bác ạ. Vâng.
3: Vâng. Súng chắc trong tay thao trường mưa nắng này, tình tình ôi à, sớm chiều cùng y găng.

0: người ta
1: Ôi.
0: bắn quân thù. Anh em ơi, sao hôm nay vui mừng liên hoan phấn khởi để sơ kết lại mấy bài xà kích vừa qua để tìm ra yếu mạnh của xe ta. Xà kích bốn bài lần nào cũng khá cả. À, ta hát vui lên đón mừng thành tích của chúng ta đã hoàn thành. À, sương vui mỗi khi ta thành công. Tháo trượt nung nắng cháy mưa ướt đường thịt mình dầm trong giá đất lành chúng ta xá chi. À ôi à, chúng ta này mừng vui. Này anh em mà nhớ buổi chiều học xong quý tăng ý, mục đích yêu cầu và đặc điểm của bạn đêm vận động lên tìm hướng dễ lầm và nắm vững ý đường ý ngắm ý. Anh ý lửa lâm lòe ba đêm ta đình là tiếng đình thời anh ý lửa lâm lòe chúng ơi ta bây giờ được ngắm này cho mục tiêu khỏi tìm anh chàng đó ơi anh chàng đó ơi anh không quan san anh quên quý tăng bia nằm dưới đất anh bắn lên trời tình tình tình à tình trời vì anh thời lười hỏng ham ấy chơi ý nghĩ ơi báo cáo anh Mai
1: Thưa
0: Văn
1: thầy,
0: Làng là năm nay là 84 rồi.
1: vâng, như vậy là cái tiết mục chèo này là từ năm 1964, tức là năm nay là hơn 60 năm rồi mà Bác Lô vẫn nhớ và vẫn đã rất tốt ạ. Và phải cảm
0: Cảm
1: ơn
0: ơn anh Mai Văn Làng.
1: người, đây là một tổ khúc chèo rất là vui ạ, bắt đầu bằng điệu sấp tiếp theo, điệu thứ quý, rồi điệu nói sử, rồi điệu hoặc cách cú, vân vân. Rất là thú vị ạ, rất cảm ơn bác Hoàng Sông Lô ấy, bác nhỉ?
0: Vâng, Hoàng Sông Lô đúng
1: Vâng.
0: là anh Mai Văn Làng ạ. Rồi
1: Vâng,
0: rồi.
1: bác
0: Vâng.
1: đã có một trí nhớ rất tốt và rất là ấn tượng với cái tiết mục này. Mặc dù bác là người xứ Nghệ nhưng mà bác hát chèo vẫn có chất và hôm nay tuổi 84 rồi, nhưng mà như thế là rất là quý ạ. Xin trân trọng cảm ơn bác Hoàng Sông Lô.
0: Vâng, cảm ơn anh Mai Văn Làng và chúc anh Mai Văn Làng luôn luôn mạnh khỏe, vạn sự gặp tình yêu may mắn nhá.
1: Vâng, cảm ơn bác Lô nhiều ạ. Vâng, chúc bác
0: Vâng,
1: luôn
0: vâng,
1: vui
0: vâng.
1: và bác nhớ số điện thoại này, thi thoảng lại trò chuyện nhé bác nhé.
0: Vâng, nhớ số điện thoại rồi, rồi, rồi.
1: Vâng, cảm ơn
0: Vâng,
1: bác ạ. Chào bác. Vâng.
0: xin chào anh.

0: Vừa rồi là một số cuộc gọi điện thoại mà quý vị thính giả đã gọi điện về trò chuyện với anh Mai Văn Lạng xung quanh câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền qua số máy 0961349068.
1: Vâng, bây giờ thì chúng ta cùng đến với một tiết mục được thu thanh đầu những năm 1970 của soạn giả Hồ Tăng Ấn, bài Tịnh Tâm Lại Ngát Mùa Sen do nghệ sĩ Hồng Duyên, Minh Phúc và Thanh Thảo cùng trình bày.

tình tâm trắng lồng mây bạc, mấy đồ hè về bát ngát hương sen. Lời thề đã khắc trong tim, đinh ninh một già không quên lời thề. Giặc về đóng kín trường bi, trong phong núi ngự đen khuya bập.

Nghe tiếng pháo Tây Nguyên vậy gọi, bước cả mau dừng núi ngàn trông. Căm hờn nội bạo Cửu Long, trừ đấy tiếng pháo hiệp đồng rồn vang.

0: Vừa rồi là bài Tịnh Tâm Lại Ngát Mùa Sen, lời của soạn giả Hồ Tăng Ấn, do các nghệ sĩ Hồng Duyên, Minh Phúc, Thanh Thảo của Tổ Ca Huế, Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện.
1: Đối thoại dân ca.

0: Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
1: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
0: Hay truy cập Facebook, fanpage của soạn giả Mai Văn Lạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt những câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Lạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình đối thoại dân ca hàng tuần.
1: Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một phần quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
0: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, nói đến cải lương Bắc là chúng ta nhắc đến sự hòa quyện giữa nghệ thuật cải lương và nghệ thuật chèo, đặc biệt ở lối hát, cách nhả chữ và phong cách biểu diễn. Và nói đến cải lương Bắc, chúng ta không thể không nhắc đến một giọng ca nam trầm ấm, đầy đặn, được mệnh danh là hoàng tử cải lương đất Bắc những năm 70 của thế kỷ 20. Vâng, chắc chắn nhiều thính giả đã nhận ra người nghệ sĩ quen thuộc mà chúng tôi nhắc đến đúng không ạ? Đó là nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường, nguyên trưởng đoàn cải lương Hoa Mai, cộng tác viên quen thuộc trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và thật buồn, chủ nhân của giọng ca vàng cải lương đất Bắc đã rời xa chúng ta, để lại bao tiếc thương cho bao thế hệ học trò, các nghệ sĩ cải lương và giới mộ điệu. Sau đây thì anh Lạng sẽ giới thiệu kỹ hơn để quý vị và các bạn cùng hiểu hơn về cuộc đời hoạt động nghệ thuật đầy vẻ vang của nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường với tên đầy đủ là Nguyễn Đình Tường. Vâng, thưa quý vị, nói đến Nguyễn Đình thì gần quý vị cũng đã nhận ra một dòng họ, một gia đình nghệ thuật. Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Đình Tường, hay là còn gọi là nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường, là cháu nội của cụ trùm chèo Nguyễn Đình Nghị, rất nổi tiếng của những năm đầu thế kỷ thứ 20. Điều đặc biệt là cụ trùm Nghị thì là trùm của chèo, nhưng mà các cháu của cụ như là nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường thì lại có một lối rẽ riêng đưa vào nghệ thuật cải lương. Và ông đã cùng với gia đình có một gánh hát cải lương riêng. Và khi mà giải phóng hoàn toàn miền Bắc, ông cùng với gia đình thì đang diễn cải lương ở Nam Định năm 1957. Khi mà đoàn cải lương Hoa Mai được thành lập thì nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường gia nhập và sau đó trở thành trưởng đoàn suốt mấy chục năm liền cho đến khi ông nghỉ hưu năm 1997. Thưa quý vị, nói đến nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường là nói đến một người hết lòng, hết sức phụng sự cho nghệ thuật sân khấu, đặc biệt là các cải lương, sân khấu cải lương. Tôi còn nhớ như in, tôi xem một vở diễn tên là Ông Thánh Trinh Đôi về Cao Bá Quát. Có hai anh em Trinh Đôi là cụ Cao Bá Quát và cụ Cao Bá Nhã. Trong một vở cải lương như thế, nhưng nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường là người đóng cả hai anh em trong một vở cải lương. Đây có thể là trường hợp rất là hiếm, rất đặc biệt. Tức là ông Mạnh Tường vừa đóng Cao Bá Nhã nhưng lại vừa đóng Cao Bá Quát. Đấy. Và phải nói là cái gọi là kỳ tích, và ông xứng đáng được nhận huy chương vàng từ năm đó. Ông là một trong những người nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú đợt đầu tiên, và đến năm 1993 ông nhận danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, cũng là hiếm thời đấy bởi vì cái thành tích rất dày dặn của ông. Và năm 1997 là ông nghỉ hưu theo chế độ. Nhưng suốt từ đó cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường không hề nghỉ. Ông liên tục đi giảng dạy cải lương ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, rồi ở nhà hát cải lương Việt Nam, ở nhà hát cải lương Hà Nội. Đặc biệt là ông truyền lửa cải lương cho các thế hệ nghệ sĩ đi sau. Trong cái dòng cảm tưởng của mình, khi mà ông ra đi, có rất nhiều học trò nói đến ông với một tình cảm da diết nhất, nhớ thương nhất. Đó là thầy đã truyền lửa cho chúng tôi. Đó là cái điều vô cùng quý của một nghệ sĩ. Và không chỉ truyền lửa, nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường còn là một người cực kỳ giỏi nghề trong cả lĩnh vực đạo diễn, trong lĩnh vực ca hát, trong lĩnh vực diễn. 80 tuổi ông vẫn lên sân khấu, ông vẫn diễn. Và tôi nhớ là cái đây 2 năm, năm nay ông 88 tuổi rồi, tôi sinh hoạt là với Chi hội Văn nghệ Dân gian Hà Nội, thì tôi có gặp ông. Và lúc đấy mọi người mời bảo là xin mời cụ Tường lên hát. Ông vẫn lên sân khấu, ông vẫn hát một cách gọi là
0: say mê,
2: đầy nhiệt huyết. Mặc dù thì tuổi 88 hơi không còn, ông hát rất là say mê.

0: Thưa quý vị, có một mảng nữa mà chúng ta không thể không nói đến, đó là nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường trong nghệ thuật ca cải lương, đặc biệt là ca cải lương trên đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, suốt từ cuối những năm 1960 cho đến những năm 1980, nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường liên tục là cộng tác viên của chương trình ca cải lương đài tiếng nói Việt Nam. Có thể nói hàng chục bài ca cải lương của ông đã tiếp thêm sức mạnh cho những người lính ở tiền tuyến, rồi là những bà má miền Nam, những chị du kích, những anh em ở trong miền Nam khi nghe đài phát thanh giải phóng qua giọng ca Mạnh Tường thì đã vô cùng yêu mến cải lương Bắc. Và rất nhiều nghệ sĩ cải lương như là nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn thì rất là phục là sao ngoài đó có một giọng ca hay đến thế và ca một cách rất tài tử, ca nó mộc mạc lãng du và chất giọng rất là đầy đặn, ấm áp. Và suốt từ mấy chục năm giọng ca ấy ngày nào cũng vang lên, và đến bây giờ giọng ca ấy vẫn còn được lưu giữ trong kho băng của đài tiếng nói Việt Nam. Và thưa quý vị, là vừa rồi khi mà đến viếng nghệ sĩ Mạnh Tường, chúng tôi lại càng xúc động hơn khi trong không khí trầm buồn của lễ tang thì gia đình lại mở những cái bài ca do nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường ca trên làn sóng đài Việt Nam. Rất nhiều người cứ lặng lẽ, dòng người cứ lặng lẽ đến viếng và nghe lại giọng ca một thời hết sức là chân quý, một giọng ca vàng của nghệ thuật cải lương. Thưa quý vị, nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường không còn nữa. Chúng tôi xin thay mặt những người làm dân ca và nhạc cổ truyền xin chia buồn sâu sắc với gia đình nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường. Và chúng tôi cũng hy vọng và mong muốn rằng các thế hệ học trò của nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường sẽ tiếp nối truyền thống của ông để tiếp tục gìn giữ cải lương trên đất Bắc một cách trọn vẹn, ý nghĩa như ông hằng mong muốn.
1: Và cũng như trước đó tôi cũng đã nói, đó là cách ca của nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường luôn là một cái hòa quyện rất là ngọt ngào giữa nghệ thuật chèo và nghệ thuật cải lương là như vậy. Mà bởi vì ông nội của nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường cũng là ông trùm chèo Nguyễn Đình Nghị, mà ông Nguyễn Đình Nghị thì lại là nổi tiếng với phong trào chèo cải lương. Nên là có lẽ chính vì vậy mà nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường đã được thừa hưởng những cái gì đó rất là tinh hoa, những gì đó rất là chất chiêu của nghệ thuật chèo và nghệ thuật cải lương. Chính vì vậy mà ông có cái cách ca rất là riêng mà không nghệ sĩ nào có được.
0: Bây giờ mời quý vị cùng dành ít phút nhớ nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường qua một bài ca rất quen thuộc, và ông cũng là người ca đầu tiên của bài ca này và được thính giả đón nhận rất là nồng nhiệt, đó là bài Hoa Mô Trắng của soạn giả Ngự Bình.

Tôi hỏi người con gái tên gì, chỉ vào cây hoa dài. Tôi hỏi hoa gì, chỉ nói hoa mua. Tôi lỡ miệng nói đùa, bông hoa rừng ai để ý mà mua. Chỉ bóng nhìn

cắt mang mùa thu xua tan đời khổ ai. Cha trở về đứng ngắm mãi hoa mùa. Hoa mùa của mẹ của cha càng đậm đà sương nắng. Cách mang về chỉ

0: Chúng ta vừa được thưởng thức lại tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tưởng và nhớ về ông qua tiết mục ca cải lương Hoa Mùa Trắng, lời của soạn giả Ngự Bình.
1: Đối thoại dân ca.
0: Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
2: Chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ và 20 giờ Chủ nhật trên kênh VOV3 tần số 102,7 MHz, 9:05 các ngày thứ Hai và thứ Năm hàng tuần trên kênh VOV2 tần số 96,5 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.

0: Trong chương trình này, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền, những kỷ niệm khi tác nghiệp mà soạn giả Mai Văn Lạng trải nghiệm hơn 30 năm qua.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca trong tiểu mục Đố vui.

0: Vâng ạ, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe đáp án và công bố thính giả đã giành được phần quà của chương trình Đối thoại dân ca. Xin mời anh Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, tháng 7 là tháng để chúng ta tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và biết ơn những người thương binh, những người có công với cách mạng. Và chúng tôi đã phát đi một bài đố vui với ý nghĩa đó. Đó là bài Hát với người thương binh, lời của soạn giả Nguyễn Trung Nhẫn, do nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên cùng thuộc nữ hát theo dân ca Tày. Và chúng tôi cũng rất vui khi nhận được khá nhiều câu trả lời chính xác của quý vị thính giả. Tuy nhiên, người trả lời đầu tiên và trả lời chính xác sau đó còn có những cảm nhận rất là chân tình, ấm áp. Đó là thính giả Nông Thị Thanh ở phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai.
0: Họ Nông thì em cũng cảm tưởng như chắc là cũng là người dân tộc Tày.
1: Đúng rồi, vâng. Bạn Nông Thị Thanh thì viết như thế này ạ. Tháng 7 về nỗi nhớ cứ đầy lên, ơn người liệt sĩ, thương binh, vì dân, vì nước. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên đã cất tiếng hát, hát với người thương binh, da diết ngọt ngào. Soạn giả Nguyễn Trung Nhẫn, quê ở nơi nào mà lời ca hay, ý thơ sâu lắng. Tức là bốn yếu tố là vào đây rồi. Vâng. Đất nước đi qua chiến tranh dù bao nhiêu năm tháng, chúng ta đều phải tự nhắc mình không thể nào quên. Không thể nào quên những liệt sĩ thương binh vì đất nước quê hương mà hy sinh xương máu. Để có hòa bình độc lập hôm nay, các chị các anh đã phải chiến đấu không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh. Những câu dân ca ấm áp trong lành xin gửi tới các chị các anh muôn lời ca dịu ngọt. Tháng 7 về câu hát thay bông hoa đẹp, xin tri ân những người con đã vì nước quên thân.
0: Vâng, xin cảm ơn những lời cảm nhận rất là ngọt ngào, sâu lắng của thính giả Nông Thị Thanh ở Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai. Và xin chúc mừng thính giả Nông Thị Thanh đã giành được phần quà của chương trình Đối thoại dân ca.

0: Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn đến với câu đố của kỳ này.
1: Quý vị cho biết tiết mục này thuộc làn điệu gì, thể loại nào, lời mới của ai và nghệ sĩ thể hiện là ai và có đôi lời bình về điệu hát này. Sẽ có một vị thính giả nhận được quà tặng của chương trình khi có tương tác nhanh và đúng nhất.
2: Dạ vâng ạ.
1: Và Mai Văn Lạc cũng xin nhắc lại rằng là quý vị có 4 hình thức để trả lời câu đố.
2: Vâng.
1: Thứ nhất là quý vị gửi câu trả lời vào mail của phòng dân ca là phongdanca@vov3a.gmail.com. Thứ hai là quý vị có thể gửi thư tay đến phòng dân ca Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, số 58 Quán Sứ Hà Nội. Thứ ba là quý vị có thể trả lời inbox trang Facebook hoặc là fanpage Soạn Giả Mai Văn Lạc. Và thứ tư là quý vị có thể gọi điện trực tiếp với số máy 096-134-9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
0: Và bây giờ là câu đố của kỳ này.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đối thoại dân ca, chương trình do các biên tập viên Anh Tú và Mai Văn Lạng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nghệ sĩ nhân dân Văn Chương. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: 70 năm làm nên bản sắc, khúc hát mượt mà trên sóng phát thanh.
1: Là người bạn thân thiết của mọi gia đình, là dáng hình núi sông, là tâm hồn dân tộc.
0: Từ biên cương núi rừng hiểm trở đến hải đảo muôn trùng sóng gió.
1: Từ người cao tuổi đến các cháu thiếu niên nhi đồng.
0: Từ dân ca các miền và các loại hình ca hát truyền thống đến âm sắc của những cây nhạc cụ dân tộc.
1: Tất cả theo cánh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam vươn cao vươn xa, phục vụ đông đảo tầng lớp nhân dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, 70 năm xây dựng và khẳng định thương hiệu, các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đồng hành cùng nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng hành với bao thế hệ bạn nghe đài. Từ một chương trình phát sóng một tuần, nay là hàng chục chương trình phát sóng một ngày trên các kênh sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam đã khẳng định vai trò của văn hóa trong báo chí và công tác bảo tồn, phát huy những loại hình di sản âm nhạc truyền thống của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.
1: Bao thế hệ các biên tập viên, nghệ sĩ, soạn giả, kỹ thuật viên đã luôn sáng tạo không ngừng để đưa đến quý thính giả những giai điệu hay nhất, những giọng ca đi cùng năm tháng. Phát triển không ngừng cùng thời đại, thế hệ tiếp bước hôm nay đổi mới sáng tạo phù hợp với phát thanh hiện đại. Dân ca và nhạc cổ truyền vẫn đóng một vai trò không nhỏ trên khung sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào là cơ quan báo chí truyền thông dành nhiều

0: đủ chương trình thời lượng nhất cả nước hiện nay để giới thiệu, phân tích những giá trị cao đẹp của âm nhạc truyền thống.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào kỷ niệm 70 năm phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền, là dịp để chúng tôi và chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua, gặp gỡ, lắng nghe những tình cảm yêu mến của quý bạn nghe đài.
0: 70 năm, một chặng đường đáng tự hào, dân ca và nhạc cổ truyền sẽ tiếp tục ngân vang trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, góp phần gìn giữ hồn cốt dân tộc và truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Dân ca trên VOV, nơi lưu giữ hồn Việt.

0: những câu chuyện cảm động,
1: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
0: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Nội dung phong phú và đa dạng,
1: hình thức thể hiện sinh động
0: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Những ngôi sao sáng mãi,
0: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính mời quý thính giả đón nghe.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này xin giới thiệu tới bạn yêu nhạc một số ca khúc xuất sắc trong cuộc vận động sáng tác phẩm thơ dân ca đặt lời mới ca khúc Với Đảng Vẹn Toàn Niềm Tin Yêu do Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức. Mở đầu các bạn sẽ nghe Việt Nam Dáng Đứng Ngàn Năm của tác giả Kim Thúy, Ơn Người Hồ Chí Minh của tác giả Quang Huy, Bản Hòa Ca Việt Nam của tác giả Nguyễn Thanh Hương.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng với một số ca khúc xuất sắc trong cuộc vận động sáng tác tác phẩm thơ dân ca đặt lời mới ca khúc với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu do Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 tổ chức. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe Mạch nguồn của tác giả Đoàn Long, Tôi yêu Việt Nam tôi của tác giả Vũ Quốc Nam và Quê hương tôi Việt Nam của tác giả Cấn Tùng Lâm.

Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một số ca khúc viết về các chiến sĩ nơi hải đảo. Mở đầu chương trình là bài Lời tâm sự người lính đảo, sáng tác của nhạc sĩ Văn Vượng do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng trình bày.

Tiếp theo chương trình là bài hát Hoàng Sa Trường Sa ơi, sáng tác của nhạc sĩ Huy Thắng do nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương và hợp ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

bạn đang nghe chương trình Bài ca chiến sĩ. Sau đây là bài Giữa ngàn trùng khơi chúng tôi hát, sáng tác của nhạc sĩ Trương Hùng, lời thơ Lan Hạnh do nhóm Phương Bắc thể hiện.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn cùng nghe bài hát Chiến sĩ hát về biển, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Bình do Top Nam trình bày. Thân ái, chào tạm biệt.

0: diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
1: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
0: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
0: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.

Thảo Ngọc rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 03 giờ 00 các ngày thứ 5 và thứ 6 và vào lúc 09 giờ 05 ngày Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 102,7 MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình, mời quý vị cùng đón nghe các ca khúc Việt Nam khát vọng vươn mình, sáng tác tác giả DC Tâm do ca sĩ Trương Trần Anh Duy và ca sĩ Di Trần trình bày. Sức mạnh đoàn kết, sáng tác tác giả Trần Kim Phụng do ca sĩ Tiến Hưng thể hiện. Sức mạnh Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Xuân Bình do ca sĩ Ngọc Khánh Chi thể hiện.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Việt Nam khát vọng vươn mình, sức mạnh đoàn kết, sức mạnh Việt Nam. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Đất nước vươn mình, sáng tác nhạc sĩ Đức Trịnh, phổ thơ Lê Cảnh Nhạc do nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi và ca sĩ Thu Hà thể hiện. Ngân Nga Việt Nam, sáng tác tác giả Đào Duy Quỳnh do ca sĩ Anh Duy và ca sĩ Duyên Quỳnh trình bày. Lời Trái Tim Việt Nam do ca sĩ Hoàng Bách sáng tác và thể hiện.

Quý vị vừa nghe các ca khúc Đất nước vươn mình, Ngân Nga Việt Nam, Lời trái tim. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Kỷ nguyên mới, sáng tác tác giả Xuân Trí, phổ thơ Hồ Đức do tốp ca nam nữ trình bày. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, sáng tác tác giả Nhuận Phú, phổ thơ Nguyễn Văn Khôi do ca sĩ Tùng Dương thể hiện. Thanh thang đường mới, sáng tác nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn do ca sĩ Đông Hùng trình bày. Việt Nam kỷ nguyên mới, sáng tác tác giả Lê Bảo Bình và tác giả Long Hậu Huỳnh do ca sĩ Lê Bảo Bình trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
1: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm

0: kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình tìm hiểu âm nhạc thính phòng giao hưởng hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một số tác phẩm nổi bật của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Mỹ George Gershwin. George Gershwin sinh năm 1898 tại Nga, nhưng sau đó ông đã cùng gia đình đến định cư tại Mỹ. Đến năm 1914, ông đã trở thành một người rất nổi tiếng ở thành phố New York với tư cách là nghệ sĩ biểu diễn piano bậc thầy. Từ năm 1919, George Gershwin bắt đầu chuyển hẳn sang con đường sáng tác và cho đến năm 1933, ông đã viết được 28 tác phẩm ở nhiều thể loại khác nhau, từ giao hưởng thơ, concerto cho nhạc cụ đến âm nhạc cho điện ảnh, sân khấu và nhạc kịch. Âm nhạc của ông là một trong những đỉnh cao của nền âm nhạc cổ điển Mỹ.

0: Các tác phẩm của George Gershwin mang bút pháp độc đáo với kỹ thuật phối khí linh hoạt, ngẫu hứng, nhịp điệu của nhạc gia kết hợp với kỹ thuật phối khí chặt chẽ, tính cân đối của hình thức và những thủ pháp phát triển giao hưởng theo khuôn mẫu cổ điển. Nhạc sĩ vĩ đại người Nga Dmitri Shostakovich đã viết về Gershwin như sau: âm nhạc của Gershwin tiếp thu một cách tinh tế, chất ngẫu hứng, giàu phóng khoáng cùng màu sắc mới lạ của nhạc gia, và với tài năng của mình, ông đã nâng chúng lên đỉnh cao của nghệ thuật đích thực. Mở đầu cho chương trình hôm nay, xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một tác phẩm rất nổi tiếng của George Gershwin viết cho piano và dàn nhạc có tiêu đề Rhapsody theo phong cách blues,
1: do nghệ sĩ Andrei Previn trình bày và chỉ huy cùng dàn nhạc giao hưởng Bisberg.
0: Tác phẩm Rhapsody theo phong cách blues được viết vào năm 1924 và ngay trong buổi công diễn lần đầu tiên tại nhà hát danh tiếng Aeolian, New York đã đạt được những thành công vang dội. Bản nhạc mang hơi thở tự do bởi tính chất của thể loại Rhapsody gồm có 3 phần và một đoạn kết. Trong tác phẩm này, Gershwin không sử dụng bất cứ một điệu nhạc ra đích thực nào, nhưng ông đã khéo léo khai thác tiết tấu và giai điệu thông qua các âm sắc khác nhau của dàn nhạc, kết hợp với bè piano độc tấu mang tính ngẫu hứng đã gợi nên một bầu không khí âm thanh của nhạc ra đầy say mê và quyến rũ người nghe. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận tác phẩm này.

0: Vừa rồi là những âm điệu ngẫu hứng đầy say mê trong tác phẩm cho piano và dàn nhạc có tiêu đề Rhapsody theo phong cách blues do nghệ sĩ Andre Previn trình bày và chỉ huy cùng dàn nhạc giao hưởng Pittsburgh.
1: Bên cạnh những tác phẩm cho dàn nhạc, Gershwin còn rất thành công trong thể loại nhạc kịch và vở nhạc kịch Porgy và Bess của ông được coi là một kiểu mẫu cổ điển của nghệ thuật nhạc kịch Mỹ. Cho đến ngày nay, Porgy và Bess vẫn luôn được dàn dựng tại các nhà hát danh tiếng ở Broadway và là niềm tự hào của những người yêu nhạc cổ điển Mỹ. Xin được giới thiệu sau đây khúc mở màn và trích đoạn âm nhạc trong màn 1 của vở nhạc kịch này do nhà hát nhạc kịch Hoàng gia London trình bày, chỉ huy Godfrey Simon.

Gershwin luôn muốn thể hiện tính chất dàn nhạc trong các tác phẩm cho nhạc cụ, và ông đã viết bản concerto cho piano và dàn nhạc giọng pha trường để chứng minh cho khuynh hướng này. Chúng tôi xin được trích giới thiệu đến quý vị và các bạn tác phẩm này do nghệ sĩ Andre Berevin trình bày cùng dàn nhạc giao hưởng Pittsburgh.

Quý vị và các bạn vừa nghe bản concerto cho piano và dàn nhạc giọng pha trưởng của nhạc sĩ George Gershwin do nghệ sĩ Andrei Previn trình bày cùng dàn nhạc giao hưởng Bisbach.

năm 1928, George Gershwin tới Paris để trình diễn bản cốc sách tô cho piano và dàn nhạc giọng pha trưởng của ông với tư cách là nhà soạn nhạc nổi tiếng người Mỹ và đồng thời là nhà chỉ huy dàn nhạc tác phẩm của mình. Tại Paris, ông đã đạt được những thành công vang dội. Ông cũng đã gặp nhạc sĩ Anton Bep, người đã khiến ông ngưỡng mộ và say mê bởi bút pháp sáng tác hiện đại. Trở về Mỹ, với niềm hứng khởi, ông đã bắt tay vào viết bản tổ khúc cho piano và dàn nhạc với tiêu đề Một người Mỹ ở Paris. Ông đã mang về Mỹ 4 chiếc còi taxi ở Paris cho buổi ra mắt sáng tác này ở New York, diễn ra vào ngày 13 tháng 12 năm 1928 tại Carnegie Hall. Tác phẩm với những âm điệu quyến rũ của nhạc jazz, những âm điệu réo rắt của blues đã làm say mê những người yêu nhạc. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây trích đoạn trong bản tổ khúc cho piano và dàn nhạc với tiêu đề Một người Mỹ ở Paris của nhạc sĩ nổi tiếng George Gershwin do nghệ sĩ Andre Previn biểu diễn và chỉ huy cùng dàn nhạc giao hưởng Pittsburgh.

0: Cuộc đời sáng tác của George Gershwin, một nhạc sĩ tài năng thật đáng tự hào. Hoàn toàn tự học, ông đã trở thành một nghệ sĩ piano xuất sắc, rồi bắt đầu tự sáng tác những ca khúc nhạc nhẹ đơn giản. Và với nỗ lực không ngừng, ông đã đạt được những thành công sáng tạo phi thường. Các tác phẩm của ông đã trở thành những mẫu mực cổ điển của nền âm nhạc Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tìm hiểu âm nhạc thính phòng giao hưởng giới thiệu một số tác phẩm của nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ George Gershwin xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
2: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
1: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2

7. Thôi. Động tác 3. Lườn. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10. Thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 9

0: 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.
1: Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 trong ngày hôm nay, Chủ nhật, mùng 2 tháng 8 năm 2026, tức ngày 20 tháng 6 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, hiện thực hóa nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14, phát triển nông nghiệp tuần hoàn bền vững trong kỷ nguyên mới, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh, chiến hữu, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, studio mở, đô thị hạt nhân cấp xã, mở không gian phát triển mới từ cơ sở, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, thể thao Việt Nam sẵn sàng cho ASEAN 20. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút diễn đàn chủ nhật, luật hợp tác xã năm 2023 mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế tập thể. 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, cấp phép bài thuốc gia truyền, vì sao mỗi nơi thực hiện một kiểu. 10 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 phút và 22 giờ 15 khởi nghiệp, chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, AI, công nghệ đổi mới toàn diện quản trị giáo dục, 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, hành trình tìm mộ liệt sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng và câu chuyện gần hai thập kỷ không ngừng nghỉ. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, kiều bào với tình yêu quê hương Việt Nam. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, Mỹ đưa cuộc chiến với Iran trở lại vạch xuất phát. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 15 giờ 50 alo VV1, xã Hồng Vân Hà Nội làm sạch dữ liệu đất đai, gỡ nút thắt từ từng thửa đất. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục chat với người nổi tiếng, nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Nguyễn Hữu Mười và diễn viên Thanh Sơn, 15 năm mùi cỏ cháy và khát vọng có thêm những bộ phim hay về chiến tranh cách mạng Việt Nam. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, chiến thắng trận đầu, ký ức không phai của những người lính giữ biển. 20 giờ biến hình tổ quốc, tạp chí văn hóa thể thao công an nhân dân, sân tập hun đúc bản lĩnh chiến sĩ cảnh sát cơ động. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp tăng cường sức khỏe nam giới. 21 giờ quân đội nhân dân, văn nghệ tổng hợp quân đội, neo giữ hạnh phúc nơi đảo xa. 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới đang diễn ra tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh phức tạp, đối ngoại Việt Nam vẫn được triển khai các biện pháp ngoại giao chủ động, góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Việt Nam vẫn tiếp tục mở rộng, nâng tầm quan hệ với nhiều đối tác, phát huy vai trò tại các diễn đàn đa phương, đồng thời thúc đẩy hiệu quả ngoại giao kinh tế, khoa học, công nghệ, văn hóa và công tác bảo hộ công dân. Nhấn mạnh, hạn chế hiện nay không phải thiếu chủ trương mà chủ yếu ở khâu tổ chức thực hiện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu toàn ngành ngoại giao tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược, bảo đảm đưa các chủ trương nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống với những kết quả cụ thể thiết thực. Hội nghị ngoại giao lần thứ 33 sẽ tiếp tục làm việc đến ngày 7 tháng 8 với 18 phiên họp. Hôm nay tại thành phố Đà Nẵng tiếp tục diễn ra Hội nghị Khoa học Quốc tế Liên bệnh viện năm 2026 với chủ đề Y học thực chứng với góc nhìn đa chiều. Phóng viên Thành Long thông tin.
3: Hội nghị là diễn đàn khoa học quy mô lớn, quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học, bác sĩ đầu ngành trong nước và quốc tế đến từ Thái Lan, Đài Loan Trung Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc cùng nhiều cơ sở y tế, trường đại học uy tín nhằm chia sẻ các thành tựu nghiên cứu, kinh nghiệm lâm sàng và xu hướng phát triển y học hiện đại dựa trên bằng chứng khoa học. Với chủ đề xuyên suốt, y học thực chứng với góc nhìn đa chiều, hội nghị có gần 200 bài báo cáo, gồm các bài giảng chuyên đề, báo cáo khoa học, hội thảo vệ tinh, các phiên trình diễn kỹ thuật. Hội nghị tập trung vào các lĩnh vực chuyên sâu như ngoại khoa, nội khoa can thiệp, hồi sức cấp cứu, tim mạch, thần kinh, ung bướu, ghép tạng, trí tuệ nhân tạo trong y tế và nhiều chuyên ngành khác. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đơn vị đồng chủ trì hội nghị cho rằng
4: trong hội nghị này chúng tôi chính thức hình thành một quỹ để hỗ trợ cho tất cả các nghiên cứu trẻ. Trước đây nếu mà không phải bệnh viện trường đại học thì chúng ta hay bị bỏ quên việc nghiên cứu, việc ứng dụng, việc đào tạo. Khi mà chúng tôi liên kết với nhau lại thì tôi nghĩ đây cái hướng đi sẽ được tất cả các giám đốc bệnh viện thay đổi. Đây chính là chúng ta phát triển nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật và đào tạo, chuyển giao. Sẽ ưu ái những người báo cáo viên trẻ lần đầu tiên đứng trên bục, những người báo cáo viên trẻ đến từ miền núi xa xôi như là Hà Giang, Tuyên Quang.
2: Tại hội nghị Vĩnh Long, chính sách tài chính thúc đẩy xuất khẩu nông sản bền vững, các đại biểu đề xuất hoàn thiện chính sách tài chính, tín dụng và hạ tầng phục vụ xuất khẩu, tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu, phát triển vùng nguyên liệu, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, địa phương hiện có hơn 450 doanh nghiệp kinh doanh chế biến và xuất khẩu nông sản. Trong 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đứng thứ 3 khu vực đồng bằng sông Cửu Long và thứ 19 cả nước. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn do chi phí logistics, kho lạnh, kiểm định và bảo quản sau thu hoạch còn cao, trong khi yêu cầu về sản xuất xanh, truy xuất nguồn gốc và giảm phát khí thải ngày càng khắt khe. Từ những xưởng may tạo việc làm cho lao động địa phương đến nhà máy chế biến nông sản quy mô lớn ngay khu vực cửa khẩu, các doanh nghiệp tư nhân đang từng bước mở lối tăng trưởng cho vùng biên Đồng Tháp. Không chỉ tạo sinh kế, khu vực kinh tế tư nhân còn góp phần khai thác lợi thế cửa khẩu, hình thành chuỗi giá trị nông sản và mở rộng không gian phát triển kinh tế biên giới. Phản ánh của phóng viên Phan Ánh tại xã Thường Phước.
5: Xưởng may của công ty trách nhiệm hữu hạn May mặc Thanh Tú, xã Thường Phước, một địa phương biên giới của tỉnh Đồng Tháp, là một doanh nghiệp nhỏ với vỏn vẹn khoảng 80 lao động, với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng mỗi tháng, cùng đầy đủ các chế độ khác. Doanh nghiệp đã góp phần giúp cho người lao động có việc làm ngay trên quê hương.
6: Chế độ lương bổng thì công ty tham gia bảo hiểm tất cả đều đầy đủ. Công ty mà mình cũng có tham gia công đoàn. Tới ngày lễ thì mình cũng có một phần người hỗ trợ cho công nhân. Công ty đa số là địa dân địa phương của mình đây là nhiều.
5: Nếu như xưởng may Thanh Tú giải quyết việc làm cho lao động nông thôn thì ở quy mô lớn hơn, nhà máy công ty trách nhiệm hữu hạn Nova Tabico lại mở ra hướng phát triển mới cho

0: kinh tế cửa khẩu. Hiện nhà máy đang tạo việc làm cho khoảng 200 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân từ 9 đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Dù mới vận hành khoảng một nửa công suất, nhà máy đã có khả năng chế biến khoảng 30.000 tấn nông sản mỗi năm, chủ yếu là xoài cấp đông phục vụ xuất khẩu. Ông Đinh Thủy Diệu Bình, giám đốc nhà máy, công ty trách nhiệm hữu hạn Nova Tabico cho rằng:
1: đầu tư ở biên giới thì theo cái nghị quyết 68 thì nó là một cái cơ hội, tạo cho cái cơ hội của doanh nghiệp rất là lớn. Nó mở ra những tiềm năng phát triển cho doanh nghiệp làm ăn với nước bạn.
0: Thường Phước là xã biên giới đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp. Trước đây điều kiện giao thông, hạ tầng còn nhiều hạn chế nên việc thu hút doanh nghiệp gặp không ít khó khăn. Những năm gần đây, song song với đầu tư hạ tầng, địa phương chủ động cải thiện môi trường đầu tư, công khai quy hoạch, đồng hành tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh.
2: Cùng với nhiệm vụ kinh doanh, phục vụ tốt cho tín dụng nông nghiệp nông thôn, thì việc thực hiện trách nhiệm cộng đồng luôn được Agribank Hòa Vang, Nam Đà Nẵng đặc biệt quan tâm. Nhiều hộ nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ tiền làm nhà. Hàng ngàn phần quà được trao tận tay tặng người dân hoàn cảnh khó khăn. Trẻ em nghèo vượt khó được hỗ trợ học bổng. Tin của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
3: Trước đây hỗ trợ xây cái nhà nhỏ nhỏ ở cũng lao xuống cấp rồi, cũng khó khăn, mưa dột. Từ khi bên ngân hàng Agribank hỗ trợ với lại quan tâm của ủy ban xã cũng như các đoàn thể thì nói chung làm được cái nhà rất là tốt.
4: Tôi là hộ nghèo mà Agribank có giúp tôi số tiền để làm nhà. Gia đình mượn thầy mà số ít nữa để làm nhà. Nhà chưa có nhà kiên cố ở là cố mà ngoài bị bạc. Tôi có nhà để tôi vui quá mà hạnh phúc. Nhiều lúc nằm đêm khác mừng quá.
5: Theo ông Đặng Hưng Thạch, phó giám đốc Agribank Hòa Vang Nam Đà Nẵng, đơn vị quản lý ba xã Hòa Vang, Bà Nà, Hòa Tiến. Hai năm nay, đơn vị đã đóng góp gần 1 tỷ đồng thực hiện các chương trình thiện nguyện. Ngoài thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đơn vị đồng hành giúp người dân vay vốn, phát triển sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, nhiều hộ đã vươn lên khá giả.
2: Sau hơn 15 ngày triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, tỉnh Đồng Tháp đã khai quật 2.488 phần mộ tại 6 nghĩa trang liệt sĩ, lấy được 1.842 mẫu hải cốt phục vụ giám định ADN và bàn giao 900 mẫu sinh phẩm cho Trung tâm Giám định ADN, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục rà soát thông tin, cập nhật cơ sở dữ liệu liệt sĩ, phối hợp xác minh danh tính để đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa phát thư kêu gọi các cơ quan đơn vị, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhân dân trong và ngoài tỉnh cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Theo Ban chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau, người dân có thể cung cấp các thông tin như địa điểm chôn cất liệt sĩ, khu vực mộ tập thể hoặc mộ đơn lẻ, dấu mốc địa hình, sơ đồ, bản đồ tác chiến, nhật ký, hồi ký, ký ức của nhân chứng và các tài liệu hình ảnh liên quan. Mọi thông tin sẽ được tiếp nhận bảo mật theo quy định để phục vụ công tác xác minh, quy tập. Cà Mau đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 hoàn thành việc lấy mẫu 3.382 hải cốt liệt sĩ tại 11 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, góp phần đẩy nhanh thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các anh hùng liệt sĩ. Mưa lớn kéo dài từ sáng ngày 11 tháng 8 đã gây sạt lở khoảng 100 mét khối đất đá trên tỉnh lộ 103, đoạn qua bản Na Cài, xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La, làm ách tắc tuyến đường vào cửa khẩu phụ Na Cài. Ngay sau khi xảy ra sự cố, đồn biên phòng Trường On đã cử 12 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng với lực lượng quân sự và dân quân địa phương khẩn trương khắc phục. Trong ngày, tuyến đường đã được thông, bảo đảm việc đi lại và giao thương của người dân. Theo dự báo, Sơn La tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực đồi núi, ven sông suối và ngập úng tại vùng trũng thấp. Khuyến cáo người dân theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, chủ động phòng tránh để giảm thiểu thiệt hại. Chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết tình hình người di cư tràn vào vùng lãnh thổ Ceuta đã cơ bản được kiểm soát. Khi hơn 48.000 người đã quay trở về Maroc và những người còn lại đang được lực lượng chức năng hướng dẫn hồi hương. Làn sóng vượt biên những ngày qua khiến ít nhất 67 người thiệt mạng và làm dấy lên lo ngại về an ninh biên giới tại châu Âu. Trước diễn biến này, 22 trong số 27 nước thành viên Liên minh châu EU đã kêu gọi tổ chức cuộc họp khẩn của các bộ trưởng nội vụ nhằm thống nhất các biện pháp ứng phó và ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép tiếp diễn. đi siêu thị để mua hàng hóa và đồng thời khám phá những tác phẩm âm nhạc mới của các nghệ sĩ trong nước. Đó là cách Singapore đang đưa nghệ thuật đến gần hơn với cuộc sống thường nhật, biến những không gian quen thuộc thành nơi quảng bá văn hóa, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận công chúng cho nền âm nhạc nội địa.
6: Nếu như trước đây âm nhạc tại siêu thị chủ yếu là những bản nhạc quốc tế quen thuộc, thì nay người dân Singapore sẽ được thưởng thức các ca khúc của chính các nghệ sĩ trong nước ngay khi đi mua sắm. Trong 3 năm tới, 159 siêu thị thuộc hệ thống Fairprice trên khắp Singapore sẽ phát ca khúc nội địa qua hệ thống loa công cộng. Đây là sáng kiến do Hội đồng Nghệ thuật Quốc gia Singapore phối hợp với tập đoàn Fairprice triển khai tiếp nối chiến dịch iPlay Singapore Music. Chương trình đã thu hút hơn 6,6 triệu lượt nghe cho hơn 700 ca khúc kể từ khi ra mắt vào năm 2023. Đối với các nghệ sĩ thì việc âm nhạc của mình vang lên ở những địa điểm công cộng mang ý nghĩa lớn hơn những con số thống kê.
7: Tôi thấy đây là điều rất mới mẻ, không chỉ giúp mở rộng cộng đồng người hâm mộ mà việc biết rằng có nhiều người đang cùng chúng ta quảng bá âm nhạc Singapore khiến tôi có thêm động lực để viết những bài hát hay hơn, kể những câu chuyện ý nghĩa hơn. Bạn có khán giả từ các buổi biểu diễn trực tiếp, có người nghe nhạc trên các nền tảng trực tuyến. Nhưng chiến dịch iPlay Music thực sự đã tạo ra tác động. Lượng người nghe của tôi đã tăng khoảng 25-30%.
6: Theo Hội đồng Nghệ thuật Quốc gia Singapore, xây dựng một thành phố có bản sắc không chỉ là bảo tồn kiến trúc hay các công trình lịch sử, mà còn là tạo nên những trải nghiệm văn hóa trong cuộc sống hàng ngày để người dân thêm gắn bó với nơi mình đang sống.
2: Cơ quan An toàn Thực phẩm Phần Lan cho biết, nước này lần đầu tiên phát hiện khả năng xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi trên lợn rừng tại khu vực miền Đông. Hiện cơ quan chức năng đang gửi mẫu đến phòng thí nghiệm tham chiếu của Liên minh châu Âu tại Tây Ban Nha để xác nhận kết quả chính xác hơn. Đồng thời, khu vực phát hiện dịch đã được thiết lập vùng cách ly và áp dụng các biện pháp hạn chế di chuyển lợn nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Dịch tả lợn châu Phi đã lan rộng tại nhiều nước châu Âu và châu Á trong những năm gần đây, gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi lợn, làm gián đoạn thương mại và ảnh hưởng đến thị trường thịt toàn cầu. Không quân Indonesia vừa tiếp nhận máy bay vận tải hạng nhẹ NC-212i do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Quốc doanh sản xuất. Đây là chiếc máy bay thứ 8 được chế tạo trong nước thuộc chương trình hiện đại hóa trang bị quốc phòng của chính phủ Indonesia. Việc bàn giao máy bay thể hiện năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Theo kế hoạch, chiếc NC-212i cuối cùng trong hợp đồng sẽ được bàn giao vào tháng 10 năm 2027. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.

0: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, định hướng chiến lược từ nghị quyết đại hội Đảng lần thứ 14 của Đảng đã chỉ rõ, nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục là lĩnh vực hết sức quan trọng, là bệ đỡ của nền kinh tế và xác định xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn gắn với chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và nâng cao đời sống nông dân. Như vậy, nông nghiệp tuần hoàn chính là hướng đi tất yếu và cốt lõi để phát triển sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới. Đây không còn là mô hình khuyến khích mà là yêu cầu bắt buộc để tối ưu hóa tài nguyên, biến phế phụ phẩm thành giá trị gia tăng, kết nối chặt chẽ theo chuỗi giá trị bền vững và thu hút làn sóng đầu tư từ các doanh nghiệp lớn.
2: Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 nhấn mạnh, người nông dân là chủ thể, là trung tâm. Trong kỷ nguyên số và phát triển xanh, người nông dân không chỉ trực tiếp sản xuất, mà phải là những chủ thể làm chủ công nghệ, làm chủ mô hình tuần hoàn và nâng cao năng lực quản trị ngay tại cơ sở. Phát triển nông nghiệp tuần hoàn là lời giải hài hòa cho bài toán kinh tế thịnh vượng, môi trường bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu. Chuyên đề ngày hôm nay sẽ giúp quý vị có cái nhìn toàn cảnh về những nỗ lực cụ thể hóa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, hướng tới một nền nông nghiệp xanh, sạch và vững chắc trong tương lai.
1: Quý vị và các bạn, nông nghiệp tuần hoàn đang trở thành một hướng đi tất yếu trong quá trình xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững. Đây cũng là một trong những định hướng quan trọng được Đảng xác định nhằm nâng cao giá trị gia tăng, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.
2: Từ những chủ trương đúng đắn của Đảng, nhiều địa phương đã mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất. Những mô hình trang trại tuần hoàn ngày càng phát huy hiệu quả, không chỉ giúp người dân giảm chi phí, nâng cao thu nhập, mà còn từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo nền tảng cho phát triển nông nghiệp bền vững.
3: Đối với nhiều nông dân, làm nông nghiệp tuần hoàn không chỉ là thay đổi cách sản xuất, mà còn là thay đổi tư duy. Theo ông Nguyễn Văn Thế, nông dân xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, mô hình kinh tế trang trại chính là nền tảng để phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Khi các hộ liên kết với nhau thành vùng sản xuất tập trung, áp dụng chung quy trình kỹ thuật sẽ tạo ra sản phẩm đồng đều về chất lượng, đủ sản lượng để ký kết với doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ.
4: Mô hình trang trại tôi thiết nghĩ là một trong những cái sự lựa chọn là tốt nhất, bởi một lẽ chỉ có mô hình trang trại thì mới phát triển bền vững, và qua những cái mô hình trang trại cùng với các cái hộ sản xuất khác liên kết tạo thành những cái vùng sản xuất tập trung chuyên canh, nó mang lại cái sản phẩm ổn định, chất lượng tốt.
3: Từ định hướng đó, nhiều nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi sản xuất và gặt hái những kết quả tích cực. Gần 10 năm trước, khu đất gần 1 hectare của gia đình ông Bùi Xuân Tám ở thôn Nghĩa Châu, xã Khoái Châu chỉ là vùng ruộng trũng, mỗi năm cấy một vụ lúa nhưng hiệu quả kinh tế thấp. Quyết định chuyển sang trồng nhãn, kết hợp chăn nuôi theo hướng tuần hoàn đã mở ra hướng đi mới cho gia đình. Phụ phẩm từ vườn cây được tận dụng làm thức ăn chăn nuôi, còn chất thải chăn nuôi được xử lý thành phân bón hữu cơ cho cây trồng. Nhờ chủ động nghiên cứu kỹ thuật chăm sóc, tính toán thời điểm xử lý ra hoa, giải vụ phù hợp với diễn biến thời tiết nên nhiều năm liền, dù thời tiết bất lợi, vườn nhãn của gia đình ông vẫn đạt năng suất cao. Ông Bùi Xuân Tám cho biết, với mô hình này, mỗi năm gia đình thu từ 13 đến 16 tấn nhãn, doanh thu khoảng 350 đến 400 triệu đồng.
5: Trước kia thì cái vùng đất của gia đình tôi thì là hầu như là đất chiêm trũng, kém năng suất. Thì gia đình tôi đã chuyển sang trang trại nhà vườn, thì trồng cây nhãn, cây cam đã đạt hiệu quả rất cao. Trong một năm gia đình tôi cho thu nhập từ 13 đến 16 tấn nhãn, mỗi năm thu khoảng 350 triệu đồng. Làm kinh tế trang trại trước hết mình phải có cái tính tổ chức, và đồng thời phải có cái tính kiên trì. Gia đình tôi đã dựa vào thời tiết, đổi mới, áp dụng khoa học kỹ thuật vào thâm canh, kết hợp với lại kinh nghiệm của các cụ truyền lại để chỉ đạo cây nhãn hoặc cây cam. Như năm 2017 này nhiều gia đình mất mùa, nhưng gia đình nhà tôi vẫn được mùa, đạt sản lượng 90% tổng diện tích, ước tính khoảng 13 đến 14 tấn nhãn và khoảng 2 tấn cam.

0: Không chỉ tận dụng hiệu quả tài nguyên sẵn có, nhiều chủ trang trại còn mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Ông Đào Minh Chuyên, chủ trang trại Đào Chuyên, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên cho biết, quá trình học hỏi từ các nghệ nhân, nhà vườn và không ngừng nghiên cứu đã giúp ông xây dựng thành công nhiều quy trình kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng bưởi sạch, mở ra cơ hội đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị và hướng tới xuất khẩu.
1: Tôi rút ra được rất nhiều cái bài học từ vấn đề các nghệ nhân cho đến các nhà vườn. Từ các nhà vườn đó mà cho tôi một cái bài học, đó là tích lũy ra được một cái kết quả là trẻ hóa cây bưởi, bắt hoa năm tới, giữ quả năm sau mà không ảnh hưởng đến chất lượng của quả, kỹ thuật sáng tạo đấy. Và những nhà vườn mà là mở rộng lớn ấy, có thể là đưa đi xuất khẩu hoặc là đi vào các siêu thị.
0: Thực tế cho thấy mô hình nông nghiệp tuần hoàn đang tạo nên vòng khép kín trong sản xuất. Phế phụ phẩm của trồng trọt được tận dụng làm thức ăn chăn nuôi. Chất thải chăn nuôi sau khi xử lý trở thành nguồn phân bón hữu cơ cho cây trồng. Cách làm này vừa giảm chi phí đầu vào, hạn chế ô nhiễm môi trường, vừa nâng cao chất lượng nông sản và giá trị kinh tế. Quan trọng hơn, các mô hình trang trại còn tạo điều kiện để nông dân liên kết thành tổ hợp tác xã, hình thành chuỗi sản xuất, tiêu thụ bền vững. Đây cũng là nền tảng để xây dựng nền nông nghiệp xanh, hiện đại và có khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.
2: Quý vị và các bạn có thể thấy, nông nghiệp tuần hoàn không chỉ dừng lại ở việc kết hợp hiệu quả giữa trồng trọt và chăn nuôi để nâng cao giá trị sản xuất. Quan trọng hơn đó là quá trình khép kín các dòng vật chất trong sản xuất, biến phụ phẩm chất thải thành tài nguyên, vừa giảm chi phí vừa bảo vệ môi trường.
3: Tinh thần đó cũng đang được cụ thể hóa ở nhiều địa phương thông qua những dự án xây dựng mô hình xử lý chất thải, phát triển năng lượng tái tạo ngay tại các hộ sản xuất. Từ những hầm biogas tưởng chừng rất đơn giản, người nông dân không chỉ giải quyết bài toán ô nhiễm mà còn tạo thêm nguồn năng lượng phù hợp sinh hoạt, góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh, phát thải thấp theo định hướng của Đảng.
4: Nếu như trước đây chất thải trong chăn nuôi thường được xem là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, thì nay với cách tiếp cận của nông nghiệp tuần hoàn, nguồn chất thải ấy đang trở thành một loại tài nguyên có giá trị. Gia đình bà Triệu Thị Vạn ở phường Khánh Hòa, thành phố Cần Thơ có nhiều năm gắn bó với nghề chăn nuôi lợn. Điều khiến bà luôn trăn trở không phải là đầu ra của sản phẩm mà là việc xử lý chất thải sau chăn nuôi. Mùi hôi từ chuồng trại từng ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình và các hộ dân xung quanh. Vài tháng trước, thông qua sự giới thiệu của chính quyền địa phương, gia đình bà tham gia dự án tăng cường năng lực chuyển đổi năng lượng tái tạo và quản lý chất thải vì môi trường bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long. Bà Triệu Thị Vạn cho biết, sau khi được hỗ trợ lắp đặt hầm biogas, toàn bộ chất thải chăn nuôi được xử lý ngay tại hộ gia đình, không còn gây mùi hôi như trước. Nguồn khí sinh học tạo ra còn được sử dụng để đun nấu hàng ngày, giúp gia đình giảm đáng kể chi phí sinh hoạt.
5: Lúc trước mình chỉ nuôi 30 đến 40 con cũng rất hôi chất thải, nhưng bây giờ nếu có tăng lên nuôi cả 100 con cũng không còn hôi nữa. Buôn bán cũng thuận lợi, chất thải không gây mùi hôi nữa, có biogas này tôi rất vui.
4: Không chỉ giải quyết bài toán môi trường, mô hình biogas còn giúp người chăn nuôi yên tâm mở rộng quy mô sản xuất mà vẫn bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Đây cũng chính là một trong những nguyên tắc cốt lõi của nông nghiệp tuần hoàn, giảm phát thải, tái sử dụng nguồn tài nguyên ngay trong quá trình sản xuất. Không chỉ các hộ chăn nuôi, những người nuôi trồng thủy sản cũng đang hưởng lợi từ mô hình này. Ông Ngô Thanh Tuấn, một hộ nuôi tôm quy mô lớn tại địa phương, cho biết, trước đây, việc xử lý lượng chất thải từ ao nuôi luôn khiến ông tốn nhiều chi phí và công sức. Khi được hỗ trợ lắp đặt 3 hầm biogas, chất thải từ ao nuôi được thu gom, xử lý để tạo khí đốt, phục vụ sinh hoạt.
6: Cái biogas này á, nói chung là nó có lợi là giảm được cái chất thải ra môi trường. Với cái thứ hai nữa là mình tận dụng cái biogas để mình xài, mình nấu nướng trong nhà, tiết kiệm được cái tiền mua ga. Biogas này là mình chứa được cái phân tôm để mình làm ga đó, là lúc mình siêu phong ga là cái phân tôm nó bị nhiều á, mình sẽ chứa lại. Rồi còn cái lúc mà mình thay nước á, là mình sẽ tuần hoàn, quay về cái ao lắng, mình tuần hoàn á, là nó sẽ giảm được cái khí độc, giảm được cái chi phí để xử lý nước.
4: Từ thực tế triển khai có thể thấy, mô hình biogas không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế mà còn góp phần thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân trong quản lý chất thải nông nghiệp. Ông Tô Thanh Nghị, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Khánh Hòa, thành phố Cần Thơ cho biết,

0: Cái mục đích lớn nhất của dự án là thay đổi cái hành vi của con người từ cái việc mà xả thải là ô nhiễm môi trường bằng cách là chúng ta sẽ tận dụng chất khí thải đó để chuyển thành khí đốt. Đến bây giờ thì các hộ cũng đã tận dụng được cái khí thải về chăn nuôi cũng như là nuôi trồng thủy sản, thì đến thời điểm này thì mình thấy rất là khả quan và bà con cũng rất là mừng. Và đặc biệt là trong cái thời điểm hiện tại thì sử dụng mà khí ga mà mình mua ở thị trường thì chi phí rất là lớn, và còn nhiều bà con khác thì hiện tại là cũng mong muốn dự án là sẽ cố gắng là sẽ hỗ trợ thêm.
1: Thực tiễn tại phường Khánh Hòa, thành phố Cần Thơ cho thấy khi các chủ trương phát triển nông nghiệp xanh được triển khai bằng những giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện của từng địa phương thì hiệu quả mang lại không chỉ là những con số về kinh tế. Đây cũng là nền tảng để từng bước xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh, phát thải thấp và phát thải bền vững, đúng với tinh thần các nghị quyết của Đảng về phát triển nông nghiệp trong kỷ nguyên mới.
2: Quý vị và các bạn, thực tế từ nhiều địa phương cho thấy phát triển nông nghiệp tuần hoàn không chỉ là câu chuyện ứng dụng kỹ thuật hay xử lý chất thải mà còn là quá trình chuyển đổi tư duy sản xuất theo hướng xanh, hiện đại và gắn với thị trường. Để thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về phát triển nông nghiệp bền vững, mỗi địa phương đều có những cách làm phù hợp với điều kiện thực tế của mình.
3: Tại xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, việc phát triển nông nghiệp xanh được gắn với chuyển đổi số và phát triển du lịch nông nghiệp, tạo thêm giá trị cho sản phẩm địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với ông Trịnh Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
4: Thưa ông, Bắc Sơn hiện đang phát triển những mô hình nông nghiệp xanh với nhiều sản phẩm chủ lực của địa phương, và các mô hình này thì được tổ chức sản xuất theo định hướng ra sao ạ?
5: Trên địa bàn chúng tôi thì chủ yếu là phát triển các cái cây ăn quả có múi. Chúng tôi phát triển những cái vườn cam quýt theo cái hướng là kết hợp vừa để làm tăng năng suất của năng suất nông nghiệp mà cũng là kết hợp để làm sao mà thu hút được cả khách du lịch.
4: Để phát triển nông nghiệp xanh theo hướng bền vững, địa phương đã định hướng người dân thay đổi phương thức sản xuất như thế nào ạ, thưa ông?
5: Phát triển nông nghiệp của chúng tôi ấy, thứ nhất là chúng tôi có cái điều kiện về tự nhiên rất là phù hợp đối với những cái phát triển nông nghiệp mà chúng tôi đã định hướng. Các cái sản phẩm nông nghiệp thì cơ bản là phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương, và cái môi trường cảnh quan của chúng tôi hiện nay là cũng được đánh giá là cũng rất là sạch sẽ và trong lành, cho nên là cũng là một cái yếu tố cũng rất là tốt để chúng tôi có thể duy trì và phát triển. Trong đó thì cũng định hướng và cái cách làm cũng như là cái suy nghĩ, cái tư duy của người dân cũng đã thay đổi rất nhiều, và cũng có những cái đột phá và có những cái cách làm hay để phát triển kinh tế gia đình. Đối với phát triển nông nghiệp địa phương thì chúng tôi cũng định hướng là phát triển cái nông nghiệp theo cái hướng hiện đại và phát triển theo cái hướng có cái điểm nhấn. Chúng tôi không đi vào cái phát triển ồ ạt, bởi vì trên địa bàn xã Bắc Sơn chúng tôi thì cái diện tích làm nông nghiệp thì nó cũng khá lớn, nhưng mà tuy nhiên thì ngoài cái làm nông nghiệp thì còn có các cái hoạt động về thương mại dịch vụ khá là sôi động. Cho nên là chúng tôi cũng tập trung để làm sao để phát triển cái nông nghiệp công nghệ cao, cái nông nghiệp mà gắn với các cái sản phẩm du lịch đấy, để tạo được những cái khác biệt đấy, trong cái phát triển kinh tế.
4: Vâng, nông nghiệp tuần hoàn với ứng dụng công nghệ số là chủ trương của Đảng và được thể hiện rất rõ trong nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 14. Xin ông cho biết địa phương đã triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp như thế nào ạ?
5: Về cái chuyển đổi số trong cái phát triển nông nghiệp thì chúng tôi cũng định hướng. Đó là cũng định hướng để phát triển các cái trang thông tin điện tử, trong đó gắn liền với cái việc mà truy xuất cái nguồn gốc, các cái nguồn gốc xuất xứ cũng như là các cái địa chỉ để chúng tôi có thể là quảng bá những cái sản phẩm du lịch trên các cái trang thông tin điện tử để làm sao để các cái sản phẩm

0: là có cái nguồn gốc rõ ràng để khách hàng có thể lựa chọn và đánh giá khách quan và có được cái sự lựa chọn tốt nhất cho cái nhu cầu.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Trịnh Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn với nội dung thực hiện hiệu quả các chủ trương nghị quyết của Đảng về phát triển nông nghiệp bền vững tại địa phương. Sau đây là ít phút dành cho thông tin quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông Sang ơi,
11: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Em ơi, ăn sáng cái gì cũng chán. Mùi gì thơm, dễ chịu, sảng khoái.
14: Là Coco đi, bột ngũ cốc.

0: hoàn hảo.
1: Coco D, bột ngũ cốc đồng trùng hạ thảo, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
2: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
3: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
2: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
3: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
2: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
3: Bằng cách nào vậy hả bà?
2: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
3: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy từ những vùng cây ăn quả ở miền núi phía Bắc đến các mô hình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ở đồng bằng, tinh thần phát triển nông nghiệp xanh tuần hoàn đã và đang được các địa phương cụ thể hóa bằng nhiều cách làm sáng tạo. Điểm chung là lấy người nông dân làm trung tâm, lấy khoa học công nghệ và chuyển đổi số làm động lực, từng bước hình thành các chuỗi giá trị nông sản bền vững.
1: Nếu những mô hình ở địa phương cho thấy sự thay đổi trong tư duy sản xuất, thì tại đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa lớn nhất cả nước, những chủ trương nghị quyết của Đảng đang được hiện thực hóa ở quy mô lớn hơn thông qua đề án phát triển bền vững 1 triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Đây được xem là bước đi quan trọng đưa ngành lúa gạo Việt Nam chuyển từ mục tiêu tăng sản lượng sang nâng cao chất lượng, giảm phát thải và phát triển theo hướng tuần hoàn bền vững.
2: Đồng bằng sông Cửu Long hiện đóng góp hơn một nửa sản lượng lúa và trên 90% lượng gạo xuất khẩu của cả nước. Không chỉ giữ vai trò bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, vùng đất này còn được Đảng và Nhà nước xác định là trọng điểm trong quá trình chuyển đổi sang nền nông nghiệp xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Thực hiện các nghị quyết của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng trong nông nghiệp, cùng với chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững, đề án phát triển 1 triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp đang tạo ra những thay đổi căn bản trong phương thức sản xuất lúa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo ông Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam, diện tích tham gia đề án ngày càng được mở rộng, phản ánh sự đồng thuận của địa phương và người dân đối với hướng đi mới. Qua các vụ sản xuất gần đây, các chỉ tiêu về lượng giống gieo xạ, sử dụng phân bón, quản lý nước, xử lý dâm dạ đều đạt kết quả tích cực, tương đồng với các mô hình nghiên cứu của Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long. Điều đó khẳng định quy trình kỹ thuật hoàn toàn phù hợp với điều kiện sản xuất của từng vùng sinh thái. Đặc biệt, tháng 4 năm 2025, lần đầu tiên Việt Nam xuất khẩu thành công 500 tấn gạo đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, phát thải thấp sang thị trường Nhật Bản. Chỉ sau vài tháng, sản lượng gạo đạt chứng nhận này đã tăng lên hơn 77.000 tấn, mở ra cơ hội xây dựng thương hiệu gạo xanh của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Ông Lê Thanh Tùng nhấn mạnh.
3: Chúng ta ban hành các cơ chế chính sách để hỗ trợ cho cái việc đăng ký nhãn hiệu, sử dụng nhãn hiệu, quản lý, bảo hành, bảo tồn. Hiện nay thì đây là mới lần đầu, nhưng mà sắp tới đây thì sẽ có rất nhiều các quốc gia, sẽ có rất nhiều các doanh nghiệp trong nước thấy cái nhãn hiệu này chúng ta đặt ra và dán vô trong gạo này. Cái người tiêu dùng sẽ rất là khó phân biệt và chúng ta cũng sẽ khó quản lý cái tính chuẩn mực cũng như là cái sự đúng đắn của cái nhãn hiệu gạo Việt xanh phát thải thấp này. Và cũng đề xuất một cái giải pháp về mở rộng áp dụng cái quy trình kỹ thuật này thông qua cái ban hành các chính sách thúc đẩy về cái hệ thống thủy nông.
2: Không chỉ thay đổi quy trình canh tác, đề án còn từng bước hình thành chuỗi giá trị lúa gạo bền vững thông qua sự liên kết chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Đến nay đã có 10 doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất trên diện tích khoảng 40.000 ha. Sau 2 vụ sản xuất, lượng phát thải giảm hơn 156.000 tấn CO2, trong khi tỷ suất lợi nhuận bình quân của nông hộ đạt trên 59%. Đáng chú ý, hơn 70.000 tấn gạo đã được cấp chứng nhận gạo Việt xanh, phát thải thấp, tạo lợi thế cạnh tranh mới cho gạo Việt Nam trên thị trường xuất khẩu. Để những mô hình này được nhân rộng, bên cạnh sự chủ động của người dân và doanh nghiệp, vai trò của cơ quan quản lý nhà nước có ý nghĩa quyết định. Phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp không chỉ là câu chuyện thay đổi kỹ thuật canh tác, mà còn là quá trình tổ chức lại sản xuất. Muốn mở rộng diện tích, phải đẩy mạnh liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng.
4: Đối với doanh nghiệp, hiệp hội cũng rất là mong muốn hiệp hội và doanh nghiệp tiếp tục phối hợp với các địa phương và các tổ chức quốc tế để hỗ trợ cho bà con nông dân triển khai áp dụng cái quy trình mới mà Bộ đã ban hành, đó là cái quy trình canh tác lúa giảm phát thải, quy trình MAV. Và chúng ta cũng chuẩn bị các điều kiện để chúng ta sắp tới có thể là chứng nhận được cấp chứng chỉ carbon khi chính phủ cho phép chúng ta thực hiện cái việc trao đổi mua bán cái tín chỉ carbon.
2: Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp không chỉ mở ra cơ hội nâng cao thu nhập cho người nông dân mà còn góp phần khẳng định vị thế hạt gạo Việt Nam trên thị trường thế giới. Quan trọng hơn, đây là minh chứng sinh động cho quá trình hiện thực hóa chủ trương phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn và bền vững, đưa nông nghiệp Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với giá trị cao hơn, trách nhiệm hơn và thích ứng tốt hơn với những thách thức của biến đổi khí hậu.

0: tư duy của người nông dân rất cần một hệ thống chính sách đồng bộ, hạ tầng phù hợp, khoa học công nghệ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đây cũng là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái hiện đại và bền vững mà các nghị quyết của Đảng đã đề ra.
1: Sau nhiều năm triển khai các chủ trương về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyện mà còn là quá trình đổi mới toàn diện về quản lý, tổ chức sản xuất và phát triển thị trường. Tuy nhiên, để chủ trương đúng trở thành hiện thực trên từng cánh đồng, từng trang trại, không chỉ dựa vào nỗ lực của người nông dân. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Văn Trịnh, Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, phát triển nông nghiệp tuần hoàn phải được tổ chức theo một kế hoạch thống nhất từ cấp quốc gia đến từng địa phương và từng dự án cụ thể.
2: Phải có được lập kế hoạch từ quy mô quốc gia, xong đến quy mô ngành, xong đến quy mô các cái tỉnh và đến các dự án. Chúng ta phải có kế hoạch và có cái lộ trình. Nếu mà làm nhỏ lẻ thì rất dễ, tức là tất cả những cái gì mà có đủ cơ sở tầng rồi thì người dân có thể làm được. Nhưng mà vấn đề ở đây là chúng ta, cái cơ sở tầng chúng ta còn đang kém, và cơ sở tầng thì không phải người dân tự làm được.
1: Theo các chuyên gia, chuyển đổi sang nông nghiệp xanh không còn là một lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh biến đổi khí hậu và những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường thế giới. Nếu như trước đây mục tiêu của sản xuất nông nghiệp chủ yếu là tăng năng suất, thì nay mục tiêu đã mở rộng hơn, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, an toàn, thân thiện với môi trường và có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, chuyển đổi xanh không đơn thuần là áp dụng một vài tiến bộ kỹ thuật mà là một cuộc chuyển đổi toàn diện của nền nông nghiệp.
3: Chuyển đổi xanh không chỉ là một vấn đề thuộc về giải pháp kỹ thuật, mà thực tế nó phải là một cái cuộc cách mạng, một cái chương trình lớn của Đảng và Chính phủ chúng ta và toàn các cái hệ thống chính trị cũng như hệ thống sản xuất của các doanh nghiệp chúng ta. Bởi vì nó không chỉ là việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, mà nó còn có một quá trình thay đổi toàn bộ về nhận thức, về chủ trương và hành động để chúng ta chuyển đổi một nền sản xuất nông nghiệp sang một cái nền kinh tế nông nghiệp đảm bảo khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao cái hiệu quả kinh tế trong sản xuất.
1: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, yêu cầu đối với nông sản cũng đang thay đổi. Nếu trước đây thị trường chủ yếu quan tâm đến giá thành, thì hiện nay các tiêu chí về môi trường và phát thải đã trở thành điều kiện bắt buộc. Theo Phó sư Tiến sĩ Mai Quang Vinh, Viện trưởng Viện Công nghệ Xanh, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để nông nghiệp Việt Nam nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị cho nông sản.
4: Trước đây là chúng ta chỉ quan tâm giá thôi, chứ cần người ta chưa đòi hỏi về vấn đề môi trường. Và như vậy thì ở đây một cái bộ tiêu chí để đáp ứng tiêu chuẩn xanh trong năm tới sẽ đòi hỏi, thì trong đó là sản phẩm phải sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế và được công nhận, và tiêu chuẩn đó là phải giảm phát thải.
1: Từ những mô hình sản xuất ở Hưng Yên, Khánh Hòa, Bắc Sơn đến những cánh đồng lúa phát thải thấp ở đồng bằng sông Cửu Long, có thể thấy một bức tranh chung đang dần hình thành. Nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mình theo hướng xanh hơn, hiện đại hơn và bền vững hơn. Đó không chỉ là con đường nâng cao thu nhập cho người nông dân hôm nay, mà còn là nền tảng để xây dựng một nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại và bền vững cho các thế hệ mai sau, đúng với tinh thần các nghị quyết của Đảng về phát triển nông nghiệp trong kỷ nguyên mới.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Mùa Vàng với chủ đề Hiện thực hóa nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14, phát triển nông nghiệp tuần hoàn, bền vững trong kỷ nguyên mới. Đến đây, thời lượng của chương trình Mùa Vàng đã hết. Chương trình do biên tập viên Hồng Liên và nhóm phóng viên kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.
6: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ

0: vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần công sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
0: Thông tin quảng cáo.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: 1080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
2: ạ? Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Tậu SIM iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
2: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
3: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
4: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
3: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
4: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
3: Ủa?
4: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
1: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
4: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
3: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
4: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
5: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
4: Hotline 1900 8095.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá, không

0: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bếp.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
3: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
4: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay Chủ nhật ngày 2 tháng 8 năm 2026, tức ngày 20 tháng 6 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Bộ Chính trị ban hành chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Đại biểu dự hội nghị ngoại giao lần thứ 33 cho rằng ngoại giao Việt Nam cần chủ động kiến tạo vị thế trong kỷ nguyên mới. Nghệ An đưa dịch vụ công về tận thôn xóm trong chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai. Trong phần tin thế giới, Đại sứ quán Mỹ tại nhiều nước Trung Đông đồng loạt ban hành cảnh báo kêu gọi công dân nước này đề cao cảnh giác và nên cân nhắc rời khỏi khu vực. Liên minh châu Âu chính thức thực thi các điều khoản trọng yếu của đạo luật trí tuệ nhân tạo AI. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chính trị vừa ban hành chương trình hành động số 31 thực hiện kết luận số 75 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.
1: Chương trình nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và nguồn lực thực hiện, đồng thời quán triệt quan điểm bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là động lực phát triển mới, gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và chất lượng cuộc sống của người dân. Chương trình đề ra 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực, kiểm soát ô nhiễm, bảo tồn thiên nhiên, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, bộ, ngành và địa phương khẩn trương triển khai để thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển nhanh bền vững đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045.
0: Hội nghị ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới đang diễn ra tại Hà Nội với 18 phiên họp và kéo dài đến ngày 7 tháng 8. Tham dự hội nghị, các đại biểu cho rằng ngành ngoại giao cần phải chuyển mạnh từ tư duy thiết lập quan hệ sang kiến tạo giá trị, đưa các khuôn khổ hợp tác và cam kết quốc tế trở thành nguồn lực trực tiếp phục vụ phát triển đất nước. Phóng viên Lan Anh ghi nhận.
2: Trước yêu cầu của giai đoạn mới, các đại biểu, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đều nhận thức sâu sắc, đối ngoại phải tạo nguồn lực trực tiếp để phát triển đất nước là kim chỉ nam trong xây dựng kế hoạch hành động cụ thể. Ông Đặng Minh Khôi, đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga, chia sẻ.
3: Để trong văn vừa qua, phải nói ngay sau buổi đàm phán, Tổng bí thư Nguyễn Văn Lâm cũng có rất nhiều phát biểu chỉ đạo về công tác đối ngoại, đưa ra nhiều đường hướng, định hướng, chúng ta căn cứ vào tình hình mới để triển khai, để đóng góp với cả đất nước phát triển. Hơn nữa là hội nghị lần này trong bối cảnh ngành đối ngoại được xếp ngang cùng với quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, nên ý thức được rằng là nhiệm vụ quán triệt lần này là hết sức là vẻ vang nhưng hết sức nặng nề. Đây là một chủ chính của hội nghị ngoại giao 33 lần này.
2: Còn theo ông Nguyễn Quốc Dũng, đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành ngoại giao không chỉ cần mở rộng quan hệ hợp tác mà còn phải chủ động nhận diện cơ hội, tháo gỡ điểm nghẽn và phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành nhằm chuyển hóa hiệu quả các nguồn lực quốc tế thành động lực phát triển trong nước.
4: Ta phải nhận thức sâu sắc được những cái yêu cầu của Đảng và nhà nước mà hiểu được cái yêu cầu của đất nước hiện nay là gì. Thì từ đó mới tính rằng là chúng ta đang ở đâu, chúng ta đang có những thế mạnh gì, có những hạn chế gì. Có những cái gì thuận lợi, có những cái gì đang khó khăn. Cái thuận lợi thì chúng ta phải cố gắng là tận dụng. Nhưng còn cái khó khăn thì bây giờ phải tìm ra giải

0: pháp. Và cái giải pháp đấy thì có những cái là tự mình tìm ra giải pháp, có những cái là phải đặt vấn đề với đảng, với nhà nước, với chính phủ và với các bộ ngành để có thể phối hợp để tạo ra được một cái sức mạnh tổng thể.
1: Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đại sứ Phạm Quang Vinh cho biết.
2: Chúng ta đã hợp tác chính phủ với chính phủ, chúng ta đã hợp tác các cái bộ ngành, nhưng cái điều quan trọng nhất để có thể tạo ra các chuỗi cung ứng bền vững cao hơn, tập trung nhiều hơn vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thì câu chuyện là tranh thủ các tập đoàn đa quốc gia, những cái tập đoàn lớn, công nghệ lớn, kinh tế lớn, thì đây là câu chuyện phải làm.
3: Tối qua tại phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng, Sport Festival 2026 chính thức khai mạc. Đây là chuỗi sự kiện thể thao quy mô quốc gia và quốc tế do Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Công ty Cổ phần Nova Group tổ chức. Phóng viên Quang Sáng thông tin.
4: Sport Festival 2026 quy tụ các đoàn công an, cảnh sát, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và vận động viên đến từ 13 quốc gia, vùng lãnh thổ. Chuỗi sự kiện gồm 12 bộ môn với khoảng 17.000 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, đại biểu và khách mời trong nước, quốc tế tham gia. Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam cho rằng
5: Sports Festival còn là mô hình mới kết hợp hài hòa giữa thể thao, văn hóa, du lịch và đối ngoại, góp phần hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế thể thao, du lịch bền vững và mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế. Đây cũng là minh chứng cho cách tiếp cận mới trong tổ chức các sự kiện thể thao, lấy thể thao làm trung tâm, kết nối các giá trị văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
4: Về phía tỉnh Lâm Đồng, ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh.
6: Tỉnh Lâm Đồng xem việc tổ chức các sự kiện thể thao quy mô quốc gia và quốc tế như Sport Festival là hướng đi chiến lược quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư và đưa du lịch thể thao thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.
4: Tại lễ khai mạc, Sport Festival 2026 được trao chứng nhận kỷ luật Việt Nam về lễ hội thể thao đa môn có nhiều giải đấu quốc gia, quốc tế diễn ra đồng thời nhất.
3: Đảm bảo đủ điện cho năm 2027 không chỉ là yêu cầu của ngành năng lượng mà còn là điều kiện tiên quyết để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số theo chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ. Tin của phóng viên Nguyên Long.
7: Theo báo cáo của Bộ Công Thương, 6 tháng đầu năm, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với GDP tăng 8,18%, riêng quý 2 đạt 8,39%. Tăng trưởng kinh tế cao kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Lũy kế 7 năm, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu của toàn hệ thống mức đạt 203,3 tỷ kWh điện, tăng khoảng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính cả năm 2026, sản lượng điện toàn hệ thống tăng gần 9,8% so với năm 2025. Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng cao, thời tiết diễn biến cực đoan, nguồn cung nhiên liệu và tiến độ các dự án điện còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, toàn ngành phải chuẩn bị từ sớm, chủ động mọi kịch bản để không xảy ra thiếu điện trong bất kỳ tình huống nào. Để bảo đảm cung ứng điện năm 2027, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia sớm hoàn thiện kịch bản cung ứng điện, xây dựng phương án ứng phó rủi ro về phụ tải, thủy văn và nguồn nhiên liệu. Đồng thời, EVN, Petro Việt Nam, TKV và các đơn vị liên quan phải bảo đảm đầy đủ nhiên liệu, đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn và lưới điện, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế và an ninh năng lượng quốc gia.
3: Đưa cán bộ đến tận thôn xóm làm việc cả buổi tối và ngày nghỉ để hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ đất đai. Đó là cách làm đang được nhiều địa phương ở Nghệ An triển khai quyết liệt trong 90 ngày chiến dịch, ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
8: Không còn cảnh người dân phải nhiều lần đến cơ quan hành chính để hoàn thiện hồ sơ đất đai. Những ngày cuối tuần này thì tại nhiều nhà văn hóa thôn, xóm trên địa bàn tỉnh Nghệ An, cán bộ địa chính và cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cùng với chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống cơ sở làm việc ngoài giờ hành chính để tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn kê khai và giải quyết các thủ tục về đất đai cho người dân. Tại nhà văn hóa xóm 7 ở xã Đại Huệ, dù là ngày nghỉ cuối tuần, nhưng các tổ công tác vẫn tất bật tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu thông tin, hướng dẫn cho người dân hoàn thiện các thủ tục còn thiếu. Ông Nguyễn Hồ Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An cho biết.
9: Quan điểm của xã phấn đấu cái công tác cấp giấy chứng nhận quyền đất tôn đồng và cấp đổi giấy chứng nhận quyền đất cho người dân từ bị đỏ sang bị hồng thì xóm trực ngày 15 tháng 10 năm 2026.
8: Xã Đại Huệ đến nay thì toàn bộ gần 3.500 thửa đất của các tổ chức đã được làm sạch dữ liệu, khoảng 10.000 thửa đất ở đã đạt tiêu chí đúng đủ sạch sống. Địa phương hiện còn khoảng 1.500 thửa đất ở và và trên 19.000 thửa đất nông nghiệp cần tiếp tục thu thập hồ sơ.

0: để hoàn thiện thông tin, làm sạch, làm giàu dữ liệu. Cùng với Đại Huệ thị xã thành Bình Thọ, các tổ công tác cũng đang bám sát địa bàn. Ông Nguyễn Văn Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An cho biết.
1: Không kể ngày đêm giờ hành chính và thứ bảy chủ nhật, cả hệ thống chính trị với các cái tổ công tác đã cùng với người dân để lấy các cái thông tin dữ liệu để đẩy lên hệ thống. Về mặt hỗ trợ kỹ thuật nghiệp vụ thì các đồng chí cán bộ địa chính lựa chọn và phân loại nhỏ các thửa đất trên địa bàn, từ đó để đưa ra các cái biện pháp giải pháp để giải quyết từng nhóm thửa đất.
0: Nhiều xã phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng đang duy trì các tổ công tác của tỉnh về tận khối xóm bản để làm việc vào các buổi tối và ngày nghỉ. Sự vào cuộc đồng bộ của các sở ngành và chính quyền địa phương đang tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An chia sẻ.
2: Hiện nay 4 đơn vị của sở đã làm việc kể cả ngoài giờ hành chính, kể cả thứ bảy chủ nhật. Một số xã đã triển khai các thôn xóm kể cả những ngày nghỉ và cả buổi tối.
0: Dù khối lượng công việc phía trước vẫn còn rất lớn, với hơn 1,8 triệu thửa đất cần tiếp tục được xây dựng cơ sở dữ liệu, nhưng tinh thần làm việc xuyên suốt, không quản ngày nghỉ, không chỉ giúp cho người dân đảm bảo quyền lợi hợp pháp mà còn góp phần hình thành cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, minh bạch, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh trong thời gian tới.
3: Hồ Dầu Tiếng là công trình thủy lợi đặc biệt quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và cấp nước cho nhiều vùng của tỉnh Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực vùng bán ngập của hồ đang liên tiếp bị bào đắp, san gạt, xây dựng và lấn chiếm trái phép, đặt ra yêu cầu ngành chức năng phải siết chặt quản lý và quy hoạch khu vực hồ. Ghi nhận của phóng viên thường trú Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Ông Nguyễn Anh Thái, Phó Giám đốc chi nhánh Dầu Tiếng Phước Hòa thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi miền Nam cho biết,
5: căn cứ vào cái hiện trạng, mục đích chính là theo như trình bày là để trồng chắn nước. Tuy nhiên mà qua cái thực tế hiện trạng như này thì khả năng là người ta đào đắp đường, đắp những cái đảo ra như này là để làm kiểu dạng như là nhà sàn, làm cái chòi kiểu dạng như du lịch sinh thái tự phát.
4: Về thực trạng ở hồ Dầu Tiếng, theo ông Nguyễn Hữu Mạnh, giám đốc chi nhánh Dầu Tiếng Phước Hòa, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi miền Nam, tình trạng lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi là hệ quả kéo dài của nhiều nguyên nhân. Trước đây, một số dự án chưa giải phóng toàn bộ phạm vi bảo vệ công trình, người dân tiếp tục sử dụng đất nên dần phát sinh nhà cửa công trình và hoạt động sản xuất. Quá trình đô thị hóa nhanh và nhu cầu sử dụng đất tăng cũng làm áp lực lấn chiếm ngày càng lớn.
6: Công ty cũng kiến nghị là địa phương đưa vào quy hoạch phát triển du lịch theo lòng hồ Dầu Tiếng để đảm bảo an toàn công trình, đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo môi trường chất lượng nước được cải thiện một cách chặt chẽ để phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương.
4: Việc bảo vệ hồ Dầu Tiếng không chỉ là xử lý từng vụ lấn chiếm mà còn đòi hỏi rà soát quản lý đất đai, quy hoạch du lịch bài bản và phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương để giữ an toàn công trình và nguồn nước lâu dài.
3: Từ đầu năm đến nay, thị trường vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La có nhiều biến động mạnh, đặc biệt là đợt tăng giá đột biến kể từ đầu tháng 3. Tỉnh Sơn La đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bình ổn giá, đảm bảo việc triển khai các dự án, nhất là các công trình trọng điểm trên địa bàn. Tin của phóng viên Lê Hạnh.
7: Trung tâm Giám định Chất lượng và Quy hoạch Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La đã khảo sát, thu thập thông tin giá vật liệu tại các xã phường trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp, trình Sở Xây dựng công bố định kỳ hàng tháng, hàng quý, bảo đảm công khai, minh bạch thông tin thị trường vật liệu xây dựng, tạo cơ sở để các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu và các tổ chức cá nhân liên quan xác định, quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Ông Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm cho biết.
8: Việc cập nhật luôn luôn bám sát cái sự biến động của thị trường, loại bỏ cái tình trạng đầu cơ, tăng giá, bất hợp lý, phục vụ các chủ đầu tư, nhà đầu tư và cơ quan chuyên môn trong công tác lập thẩm định các dự án đầu tư và trình quyết định có thẩm quyền phê duyệt.
7: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cũng đã chỉ đạo, làm việc với các sở, ngành, doanh nghiệp để thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm bình ổn thị trường và hạ giá thành vật liệu xây dựng trên địa bàn, như mở rộng nguồn cung cấp và đẩy nhanh tiến độ cấp phép cho các mỏ trên địa bàn. Các chủ đầu tư rà soát ưu tiên sử dụng các loại vật liệu thay thế, vật liệu sẵn có, đảm bảo hiệu quả kinh tế, phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, giải pháp thiết kế.
3: Cũng tại tỉnh Sơn La, theo phóng viên Trấn Long, tối qua trên địa bàn bản Chéo Bau, xã Gia Phù xảy ra mưa lũ khiến 3 người bị nước cuốn trôi. Các lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 nạn nhân tử vong, 1 người vẫn đang mất tích. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố ông Vũ Phi Điệp, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn điện tử Việt KTV về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
9: Theo điều tra từ năm 2023 đến tháng 6 năm 2026, ông Điệp bị cáo buộc chỉ đạo sao chép các tác phẩm âm nhạc từ nhiều nền tảng số. xử lý thành dữ liệu karaoke để tích hợp vào các thiết bị mang thương hiệu Việt KTV mà chưa được sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả. Cơ quan điều tra xác định doanh nghiệp đã phân phối 919 sản phẩm, thu lợi bất chính khoảng 852 triệu đồng. Qua rà soát hơn 41.000 tệp dữ liệu, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam bước đầu xác định có khoảng 1.500 tác phẩm bị khai thác trái phép, gây thiệt hại ước tính khoảng 600 triệu đồng.
3: Chuyển sang phần tin quốc tế, Đại sứ quán Mỹ tại nhiều nước Trung Đông ngày hôm qua đồng loạt ban hành cảnh báo kêu gọi công dân nước này đề cao cảnh giác và nên cân nhắc rời khỏi khu vực. Phóng viên Bá Thi thông tin.
10: Cảnh báo của các cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ tại Trung Đông đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ giáng đòn rất mạnh vào Iran, buộc Tehran phải khuất phục và đầu hàng. Đồng thời, kênh CBS News đưa tin Mỹ và Israel đang lên kế hoạch tiến hành chiến dịch ném bom dữ dội nhất kể từ đầu cuộc chiến nhằm vào các cơ sở năng lượng của Iran cuối tuần này. Tuy nhiên, nguồn tin cũng xác nhận quyết định cuối cùng về việc mở chiến dịch tập kích vẫn chưa được đưa ra. Về tình hình tại Iran, truyền thông nước này đưa tin một tiếng nổ lớn được nghe thấy phát ra từ khu vực gần thành phố Islamabad Igab, tỉnh Kermanshah hồi chiều nay. Tuy nhiên, vị trí chính xác vụ nổ cũng như bản chất nổ chưa được xác định. Trước đó, quan chức cấp cao thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo nếu Mỹ và Israel liều lĩnh tấn công hạ tầng năng lượng của Iran, Tehran sẽ đáp trả bằng các cuộc tập kích hủy diệt nhằm vào hạ tầng thiết yếu trên toàn khu vực.
3: Từ hôm nay, Liên minh châu Âu chính thức thực thi các điều khoản trọng yếu của đạo luật trí tuệ nhân tạo AI, đánh dấu bước chuyển từ xây dựng khuôn khổ pháp lý sang giám sát thực tế đối với một trong những lĩnh vực công nghệ phát triển nhanh nhất thế giới.
11: Theo quy định mới, mọi nội dung do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa theo hướng giống thật, gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh và video phải được gắn nhãn hoặc tích hợp hình ảnh mờ kỹ thuật số để người dùng nhận biết. Các chatbot AI cũng phải thông báo rõ ràng khi người dùng đang tương tác với trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, văn phòng trí tuệ nhân tạo được thành lập để giám sát việc tuân thủ các doanh nghiệp từ các công ty khởi nghiệp đến các tập đoàn công nghệ lớn như OpenAI hay DeepSeek. Phó Chủ tịch Điều hành Ủy ban châu Âu phụ trách chủ quyền công nghệ Hanna Virkkunen nhấn mạnh.
12: Chúng tôi đang chuẩn bị cho tương lai của các công nghệ số, đồng thời từng bước giảm sự phụ thuộc vào các yếu tố mang tính chiến lược. Hiện nay một thế hệ mô hình AI mới với năng lực vượt trội đang nhanh chóng được đưa ra thị trường. Bên cạnh những lợi ích to lớn, các công nghệ này cũng làm gia tăng những lo ngại về an ninh mạng và đòi hỏi phải có các biện pháp ứng phó phù hợp.
11: Không chỉ tập trung vào nội dung giả mạo hay lừa đảo trực tuyến, đạo luật AI còn hướng tới các rủi ro mang tính hệ thống như tấn công mạng và hạ tầng trọng yếu, thao túng thông tin và xâm phạm các quyền cơ bản. Động thái của Liên minh châu Âu diễn ra trong bối cảnh những cảnh báo về an toàn AI liên tiếp xuất hiện, khi Anthropic và OpenAI đều công bố các kết quả thử nghiệm cho thấy các mô hình AI tiên tiến có thể phát sinh những hành vi vượt ngoài dự kiến.
3: Tại Trung Quốc, trí tuệ nhân tạo đang từng bước đi vào ngành dệt may thời trang, làm thay đổi cách sản phẩm được hình thành từ ý tưởng ban đầu cho đến khi ra mẫu và đưa vào sản xuất. Nếu như trước đây việc phát triển một mẫu thiết kế mới có thể mất nhiều ngày, thậm chí là nhiều tuần, thì nay với sự hỗ trợ của AI thì thực tế đã khác. Phóng sự của phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc.
13: Tập đoàn Bizer Group với hơn 300 nhà thiết kế mẫu toàn thời gian cũng là một trong những đơn vị ứng dụng AI sớm nhất vào thiết kế thời trang. Ông Lâm Bằng, người sáng lập tập đoàn này cho biết, phần lớn các khâu đều sử dụng AI. Tất cả các nhà thiết kế của chúng tôi đều dùng công cụ AI riêng. Họ kết hợp ý tưởng, cảm hứng cá nhân với xu hướng thị trường, rồi tích hợp vào AI để xử lý phối màu, nhanh chóng tạo ra nhiều mẫu mã hơn. Theo giới thiệu, công cụ AI chuyên dụng hiệu suất ra sản phẩm tại đây có thể đạt mức 24 giờ ra bản vẽ, 48 giờ ra đơn hàng, 72 giờ ra mẫu thử, 10 ngày để một mẫu sản phẩm thời trang từ Trung Quốc có thể lên kệ tại các siêu thị ở Mỹ. Không chỉ giúp tạo mẫu nhanh hơn, AI còn được kỳ vọng làm thay đổi cách doanh nghiệp tổ chức sản xuất và phản ứng với thị trường. Các phân tích về ứng dụng AI trong thời trang cho thấy, công nghệ này có thể hỗ trợ dự báo xu hướng tiêu dùng thông qua dữ liệu từ mạng xã hội, nền tảng bán hàng và hành vi khách hàng, từ đó giúp thương hiệu phát triển bộ sưu tập sát hơn với nhu cầu thực tế. AI cũng góp phần giảm chi phí thử sai, hạn chế lãng phí nguyên vật liệu và tối ưu chuỗi cung ứng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường thời trang thay đổi rất nhanh.
3: Hungary đang đối mặt với nguy cơ thiếu điện khi nhà máy điện hạt nhân Paxer, nguồn cung cấp gần một nửa sản lượng điện của nước này, có thể phải dừng hoạt động ngay trong cuối tuần này do mực nước sông Danube xuống thấp kỷ lục.
9: Nước từ sông Danube được sử dụng để làm mát các lò phản ứng, nhưng tình trạng khô hạn kéo dài và lượng mưa thiếu hụt đã khiến mực nước sông tiếp tục giảm, buộc các kỹ sư phải thu hẹp quy mô vận hành. Bốn lò phản ứng tại nhà máy Paxer hiện chỉ còn vận hành khoảng 25% công suất thiết kế. Nếu tình hình không được cải thiện, nhà máy sẽ buộc phải dừng hoàn toàn vận hành lần đầu tiên sau 44

0: năm hoạt động. Chính phủ Hungary cũng đã ban hành sắc lệnh yêu cầu các doanh nghiệp lớn tự nguyện cắt giảm tiêu thụ điện, đồng thời cho phép đơn vị vận hành lưới điện quốc gia áp dụng biện pháp ngắt điện tạm thời đối với khách hàng tiêu thụ nhiều nếu cần thiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong tuần làn sóng hàng chục nghìn người di cư tràn vào Ceuta, vùng lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha tại Bắc Phi, tiếp tục đặt ra những thách thức mới đối với Liên minh châu Âu. Không chỉ tạo những áp lực lớn đối với Tây Ban Nha, làn sóng di cư này còn làm bộc lộ những bất đồng âm ỉ và sâu sắc trong nội bộ EU. Một lần nữa, cuộc khủng hoảng tại Ceuta lại trở thành phép thử đối với sự đoàn kết và mục tiêu nhất thể hóa của khối. Bình luận của biên tập viên Hồ Điệp.
0: Con số hơn 60.000 người vượt biển tràn vào Ceuta trong một ngày, gần 60 người chết và hình ảnh nhiều thi thể dọc bờ biển xuất hiện trên các bản tin trong hai ngày cuối tuần đã làm rúng động dư luận thế giới. Đáng chú ý, Ceuta là một trong hai thành phố tự trị của Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, đồng thời là hai đường biên giới trên bộ duy nhất nối liền giữa EU và châu Phi, gợi lại viễn cảnh bóng ma nhập cư hỗn loạn tràn vào EU cách đây gần một thập kỷ. Đây cũng là lý do mà nhiều nước EU, trong đó có Italia, đã kích hoạt việc đình chỉ hiệp ước Schengen về tự do đi lại đối với Tây Ban Nha. Hiệp ước Schengen được ký lần đầu năm 1985, cho phép người dân các nước EU tự do đi lại qua biên giới mà không phải thực hiện các thủ tục kiểm soát nhập cảnh hoặc kiểm tra hộ chiếu. Đây được coi là thỏa thuận có ý nghĩa quan trọng đối với sự đi lại của người dân cũng như hoạt động thương mại của các nước thành viên Liên minh châu Âu EU. Tuy nhiên, thỏa thuận tự do đi lại này thường xuyên trở thành vấn đề gây tranh cãi mỗi khi xảy ra khủng hoảng nhập cư hoặc các vụ khủng bố ở châu Âu. Một số nước thuộc khối Schengen thường có xu hướng tái áp đặt biện pháp kiểm soát biên giới khi xảy ra khủng hoảng. Và việc Phần Lan, Hà Lan, Đan Mạch, Cộng hòa Séc và Thụy Điển bày tỏ sự ủng hộ lập trường cứng rắn của Italia, sẵn sàng áp dụng các biện pháp tương tự như Italia trong cuộc khủng hoảng Ceuta, bất chấp lời kêu gọi của Ủy ban châu Âu EC, là ví dụ cho thấy những rạn nứt ngầm trong nội bộ EU có thể sẽ bùng phát trong thời gian tới. Thực ra, tình trạng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược trong nội bộ EU đã xuất hiện từ lâu, đặc biệt là các hồ sơ về nhập cư. Trong một thập kỷ gần đây, EU không biết lần phải đau đầu giải quyết những chia rẽ trong nội bộ khối mỗi khi làn sóng nhập cư tái bùng phát. Hàng chục hội nghị thượng đỉnh về nhập cư đã được tổ chức, hàng tá cơ chế tài chính giải quyết hồ sơ nhập cư cũng đã được xây dựng, nhưng mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ. Bởi một khi động chạm đến vấn đề an ninh, tiền và quyền lợi, mỗi nước thành viên đều có những lý lẽ riêng, phớt lờ lợi ích chung của cả khối để bảo vệ lợi ích của mình. Trên thực tế, những cuộc khủng hoảng nhập cư mỗi khi xuất hiện lại tiếp tục thử thách mục tiêu cao nhất là nhất thể hóa Liên minh châu Âu. Những rào cản về lợi ích và gánh nặng nhập cư luôn trở thành những phép thử đe dọa tình đoàn kết nội khối. Dù liên tục xảy ra những cuộc khủng hoảng nhập cư liên tiếp trong một thập kỷ qua, dù liên tục đề ra các giải pháp, nhưng bóng ma khủng hoảng nhập cư vẫn trực chờ bùng phát. Và vụ ở Ceuta là hồi chuông mới nhất cho thấy, nếu không có được sự đồng thuận lâu dài, mục tiêu nhất thể hóa của Liên minh châu Âu sẽ vĩnh viễn không trở thành hiện thực.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận nhan đề phép thử đối với mục tiêu nhất thể hóa của Liên minh châu Âu. Và tiếp theo chương trình thời sự sáng nay sẽ là một số tin thể thao. Thưa quý vị, tối qua đội tuyển Thái Lan đã đánh bại đội tuyển Malaysia 2-0 ở lượt trận ở bảng B ASEAN Cup 2026, qua đó giành trọn 3 điểm để vươn lên dẫn đầu bảng, trong khi Malaysia sẽ phải nỗ lực ở các trận tiếp theo để duy trì cơ hội giành vé vào bán kết. Cũng ở bảng này, đội tuyển Lào tối qua để thua Philippines với tỷ số là 1-4. Với thất bại này, Lào chính thức hết cơ hội đi tiếp và trở thành đội thứ 3 bị loại tại giải sau Timor-Leste và Campuchia. Thông tin về đội tuyển Việt Nam, toàn đội đã lên đường sang Indonesia để chuẩn bị cho trận đấu thứ 3 tại bảng A. Lịch thi đấu dày cùng quãng đường di chuyển khiến cho đội chỉ có một buổi tập tại Bogo trước khi bước vào trận đấu quan trọng. Sau trận hòa 0-0 trước Singapore, tuyển Việt Nam đang có 4 điểm và tạm đứng thứ 3, trong khi đối thủ ở trận này là Indonesia, xếp thứ 2 với 6 điểm nhưng cũng mới chỉ thi đấu 2 trận. Tối qua, đội tuyển Futsal Việt Nam có màn ra quân ấn tượng tại giải giao hữu vô địch châu lục Thái Lan 2026 khi cầm hòa đội tuyển Nga 2-2. Theo lịch thi đấu, tuyển Futsal Việt Nam sẽ gặp đội tuyển New Zealand ở lượt trận thứ 2 vào lúc 18 giờ ngày 2 tháng 8 tại nhà thi đấu Nonthaburi của Thái Lan.
2: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi,

0: nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Bộ Chính trị vừa ban hành chương trình hành động số 31 thực hiện kết luận số 75 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới. Chương trình đề ra 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực, kiểm soát ô nhiễm, bảo tồn thiên nhiên, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Hội nghị ngoại giao lần thứ 33 đang diễn ra tại Hà Nội với 18 phiên họp kéo dài đến ngày 7 tháng 8. Tham dự hội nghị, các đại biểu cho rằng ngành ngoại giao phải chuyển mạnh từ tư duy thiết lập quan hệ sang kiến tạo giá trị, đưa các khuôn khổ hợp tác và cam kết quốc tế trở thành nguồn lực trực tiếp phục vụ phát triển đất nước. Đại sứ quán Mỹ tại nhiều nước Trung Đông ngày hôm qua đồng loạt ban hành cảnh báo kêu gọi công dân nước này đề cao cảnh giác và nên cân nhắc rời khỏi khu vực. Cảnh báo đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ giáng đòn rất mạnh vào Iran, buộc Tehran phải khuất phục và đầu hàng. Từ ngày hôm nay, Liên minh châu Âu chính thức thực thi các điều khoản trọng yếu của đạo luật trí tuệ nhân tạo AI, đánh dấu bước chuyển từ xây dựng khuôn khổ pháp lý sang giám sát thực tế đối với một trong những lĩnh vực công nghệ phát triển nhanh nhất thế giới. Đến đây, chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Xuân Ninh biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
10: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
9: Thế à?
10: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
9: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
10: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
7: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng

đồng chí và các bạn thân mến, trong cuộc sống, có người vì chênh lệch về địa vị xã hội cao thấp, giàu nghèo mà lãng quên tình đồng chí, đồng đội, quên ân nhân cứu mạng lúc gian khó. Tuy nhiên, đó chỉ là số ít. Với đa số những người lính từng tham gia chiến trận, tình đồng chí, đồng đội là thứ tình cảm thiêng liêng, gần gũi như ruột thịt. Dù còn ở trong quân ngũ hay khi đã trở về với cuộc sống đời thường, họ luôn chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn, cùng động viên giúp nhau vượt qua khó khăn. Chúng ta cùng chứng kiến tình cảm đồng chí đồng đội của họ qua câu chuyện truyền thanh, chiến hữu. Khương Duy phóng tác theo truyện ngắn của nhà văn Khuất Quang Thụy trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.

0: Alo.
1: Alo, Ngát hả?
0: Dạ, cháu là Hương, con bố Ngát ạ. Ai đấy ạ?
1: Ngát ơi, đầu tháng tới mời cậu về Hà Nội dự buổi họp mặt ban liên lạc cựu chiến binh trung đoàn nhá.
0: Dạ, bố cháu chắc không đi được bác ạ.
1: Thằng Hương hả?
0: Dạ vâng ạ.
1: Thế bố đâu? Cho bác gặp.
0: Dạ, bác ơi, bố cháu đang bị bệnh ạ.
1: Thế à?
0: Vâng.
1: Ê, bố cháu bệnh gì?
0: Dạ, một bệnh khá hiểm nghèo. Hiện đã đưa đi bệnh viện cấp cứu và đang phải nằm khu cách ly ạ.
1: Thế hả?
0: Cháu đang rất vội ạ. Cháu chào bác ạ.
1: Alo, alo. Tắt máy rồi. Cái gì? Ngát bị bệnh à? Lại bệnh hiểm nghèo. Gầy nhé. Mai là ngày nghỉ. Có khi mình lên xem hắn ra sao. Phải gọi ngay cho lão cùng mới được. Alo, cung hả?
2: Tài hả? Có việc gì thế?
1: Lão Ngát bị bệnh nặng. Mai tôi định chạy xe lên thăm. Thế ông có đi cùng được không?
2: Mai à? Mai tôi bận mất rồi. Có một cuộc họp quan trọng không đi được. Thế nhưng mà Ngát bị bệnh thế nào?
1: Nghe con trai lão nói, lão bị chứng bệnh hiểm nghèo, đã đưa đi cấp cứu, nằm ở khu vực cách ly.
2: Thế cơ à?
1: Ừ.
2: Gầy nhỉ?
1: Ê chết, có khi nào lão này cũng bị phát cái bệnh ung thư vì nhiễm chất độc da cam như mấy ông cựu chiến binh trước không nhỉ?
2: Năm vừa rồi có tới 4 năm ông ra đi vì những thứ bệnh rất kỳ lạ. Trong đó chỉ có 2 người được xác định rõ là ung thư. Có khối u, khối yếc gì đấy, được bệnh viện ca kết luận đàng hoàng. Còn mấy người kia chả rõ là cái bệnh gì, nhưng là bệnh lạ.
1: Tôi nghĩ không khéo tay Ngát này lại rơi vào nhóm này cũng nên đấy. Tôi nghĩ lắm. Vì nếu chỉ có ốm do vết thương tái phát, hành hạ ấy, thì đâu đến nỗi phải nằm ở khu cách ly.
2: Mà thôi, đừng đoán giả đoán non nữa. Ông cứ đến thăm hắn rồi về cho tôi biết tình hình nhá.
1: Được rồi, được rồi. Mai tôi đi luôn.

0: Hôm sau, tôi phóng xe lên thăm Ngát. Trên đường đi, tôi đã chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng đón nhận những tin xấu nhất, chuẩn bị sẵn sàng cả những lời nhẹ nhàng, dễ nghe nhất để động viên Ngát và an ủi con trai hắn. Nhưng sự đời nhiều khi lại không phức tạp như người ta hình dung.
1: Chào bác sĩ.
2: Chào bác ạ.
1: Cho tôi hỏi thăm bệnh nhân Trần Văn Ngát nằm ở đâu ạ?
2: Dạ, thế ông là gì của bệnh nhân Trần Văn Ngát?
1: Tôi là đồng đội.
2: Đồng đội đến thăm nhau phải không?
1: Vâng.
2: Quý hóa quá.
1: Dạ.
2: Bệnh nhân Ngát đã tự ý trốn viện về nhà rồi.
1: Hả? Cái gì ạ? Trốn viện về nhà rồi ạ?
2: Đấy, thế có khổ chúng tôi không cơ chứ? Bệnh viện đang lo cuống lên vì nghi ông ta bị bệnh cúm gà. Hiện chưa có kết quả xét nghiệm gửi về, nhưng có thể chắc đến 60-70% là ông này nhiễm cúm gà. Vì chính trại gà của ông ta vừa trải qua một trận dịch, hàng ngàn con gà bị tiêu hủy. Sau đó đến lượt ông chủ trại lăn ra ốm, đưa đến bệnh viện chưa được 2 ngày thì ông ấy lại bỏ trốn.
1: Cái ông này đúng thật là... Thế bây giờ
2: bệnh viện đang định cử người về tận làng để tìm cách triệu ông ấy lên.
1: Vâng.
2: Nếu không thì cũng phải tìm cách khoanh vùng cách ly, kẻo lỡ mắc bệnh dịch thật, bệnh lây lan thì khốn đi.
1: Vâng, đúng thế đấy bác sĩ ạ.
2: Vâng, mà cái ông Ngát này là thương binh nặng, không chăm sóc chu đáo, lỡ có chuyện gì thì dễ tai tiếng lắm. Thế giờ ông có đến nhà ông Ngát không?
1: Có, tôi đến bây giờ đây, chào bác sĩ nhá.
2: Ê, nghe tôi dặn đây, nếu ông về làng gặp ông ấy thì cố khuyên giải, để ông ấy tự giác trở lại bệnh viện là tốt nhất.
1: Vâng, tôi sẽ khuyên.
2: Ừ.
1: Nhưng tôi biết là chả ai khuyên được cái nhà ông ấy đâu. Dậy từ cái ngày còn ở trong quân ngũ ấy, bệnh viện vốn là nơi lão ta ghét cay ghét đắng rồi.
2: Sao lại ghét bệnh viện?
1: Lão ấy chiến đấu gan lắm, không sợ hòn tên mũi đạn, nhưng lại rất sợ tiêm, truyền. Ê thôi, chào bác sĩ.
2: Dạ vâng,
1: tôi
2: vâng.
1: Đi nhá.
2: Chào ông nhá.
0: Đến nhà Ngát, tôi thấy lão đang nằm bỏ ra cái chõng tre với mấy cuốn sổ sách nhầu nát. Chẳng có vẻ gì là một con bệnh nguy hiểm cả.
3: Tài đấy hả?
1: Vâng.
3: Vào đây.
1: Ông Ngát à? Nghe tin là ông bị bệnh cơ mà. Tôi đến thăm ông đây.
3: Ôi trời ơi, bệnh biết cái gì. Mình chỉ bị cảm lạnh tí thôi.
1: Cảm lạnh à? Cảm lạnh sao về nằm bệnh viện?
3: Có sốt và ho hắng đôi chút. Thế nhưng mà mấy cái ông bác sĩ ở bệnh viện thần hồn nát thần tính, cứ gắn cơn nóng lạnh của mình vào cái đàn gà vừa mới gặp dịch. Vớ vẩn.
1: Thì rõ ràng là người ta phải dùng phương pháp loại trừ. Đang có cúm gà ông không biết à? Mà ông thì nuôi bao nhiêu gà thế này. Ông liều thật đấy. Nhưng ông cũng nên đợi có kết quả xét nghiệm xem sao đấy chứ.
3: Làm quay gì có con virus nào mà đủ bản lĩnh đục được vào người tớ.
1: Chủ quan quá.
3: Này, cái đầu nhất ý, là nó đánh vào quân của tớ một đòn quá đậm ông ạ.
1: Vâng.
3: Đấy, ông nhìn cái đám sổ sách đi này. Tôi đang đánh giá thiệt hại đấy. Sơ bộ mất đứt hơn 200 triệu rồi ông ạ.
1: Thế
3: có đau thôi không chứ nhỉ? Lại sắp Tết nhất đến nơi rồi mới đau. Đấy, tôi đang tính nếu đàn gà của tôi mà thọ được đến Tết ý, bỏ rẻ, tôi cũng lãi hàng trăm triệu cả thịt gà lẫn trứng.
1: Thế cơ?
3: Bây giờ thì ôi trời ơi, trắng tay rồi ông ơi.
1: Đúng là ốm thật. Kể cái gì tiếc đấy.
3: Thôi.
1: Tiếc thật.
3: Ông ơi, bỏ đi.
1: Hả?
3: Chuyện đó tính sau. Bây giờ ông đã lên đây, nhậu cái đã.
1: Nhậu hả?
3: Này, có dám ăn thịt gà không đấy? Đây là đàn gà gì? Tớ nuôi ở trong vườn nhà, không phải là gà ngoài trại đâu mà lo nhá.
1: Lại có cả gà để nhậu à?
3: Chứ sao nữa.
1: Mà ông còn dám nuôi gà nữa?
3: Thế con biết làm cái gì nữa? Dẫu sao cũng vớt vát được ít tiền nhà nước đền bù khi tiêu hủy cái đàn gà. Với lại chuồng trại cơ sở vật chất vẫn còn nguyên đấy, dẫu có phải làm lại thì vẫn cứ thuận lợi hơn nhiều cái thủa ban

Tôi biết khá kỹ về nguyên cớ khởi nghiệp làm giàu và cả cái thuở ban đầu gian nan để đến bây giờ Ngát trở thành một nông dân có máu mặt trong vùng. Lão từng được đi báo cáo điển hình toàn tỉnh trong hội nghị nông dân sản xuất giỏi. Còn cái nguyên cớ khởi nghiệp của Ngát bắt đầu từ một buổi chiều đông cách đây hơn chục năm trời. Khi đó tôi đang ở nhà thì Ngát đến bấm chuông liên hồi.

0: Ai đấy? Ai đấy? Tôi ra đây. Ê, gớm làm gì mà bấm chuông như cháy nhà thế hả?
1: Tài, mày có nhận ra tao không?
0: Hả?
1: Còn tao, tao vẫn nhớ được đường đến nhà mày đấy, siêu không?
0: Ngát hả? Sao lại không nhớ? Vào đi. Thế mà, ui giời, say bét nhè thế này. Uống ở đâu thế hả? Về được đến đây là tốt rồi. Thôi nào nào nào, vào đây vào đây. Uống nước đi đã nào. Hả?
1: Mày tưởng tao say à?
0: Thì không say. Ngồi cho nó vững.
1: Mày thấy tao nhếch nhác quá chứ gì? Ui giời, này này này, không đâu, có cái đếch gì mà say. Tao đã kịp ngồi vào bàn tiệc nhà nó đâu.
0: Tiệc gì?
1: Ôi, thì tiệc cưới, nó mời lúc 5 giờ, 4 giờ, 7-8 thằng bọn mình đã mò xuống rồi. Mấy thằng đứng lơ vơ khách sạn một lúc, mới thấy nó đi ô tô đến. Nó chỉ bắt tay có mỗi cái thằng cung rồi hỏi: mấy ông cửu vạn này là thế nào? Thằng cung giới thiệu tên từng thằng. Nó gõ vào đầu lộp cộp rồi lắc đầu: không nhớ. Mẹ nó, thế có khốn nạn không ngươi chứ nhỉ?
0: Thì bao nhiêu năm rồi, bạn bè chiến hữu nhiều, nhớ làm sao hết được.
1: Không nhớ thì cũng phải nói thế nào chứ nhỉ?
0: Này, uống nước, uống nước, uống nước đi.
1: Mà ai quên thì còn được, chứ riêng tao nó không được phép quên.
0: Rồi,
1: Mày hiểu không?
0: được.
1: Ít nhất tao cũng đã 2 lần cứu nó thoát chết đi chứ.
0: Ê, thế nhưng mà ông nói từ nãy tới giờ tôi vẫn chưa hiểu là nó là thằng nào, mà làm sao ông lại mò xuống cái tận cái khách sạn để dự tiệc cưới nhà nó.
1: Thì cái thằng Mại chứ còn thằng nào nữa.
0: Mại à?
1: Mà tao hiểu rồi, nó cũng đếch mời tao. Là tại cái thằng cung ấy. Mày còn nhớ cái thằng cung B40 không?
0: Rồi.
1: Đấy, cái thằng này mất tòi một con mắt, không phải vì bị thương trong trận mà bị dây thép gai nó chọc vào ấy, nhớ
0: Nhớ,
1: không?
0: nhớ, nhớ. Tao với nó cùng một thành phố mà.
1: Đấy, hôm trước tự dưng nó ghé lên nhà tao chơi rồi bảo tao ngày mai cái thằng Mại nó cưới con trai đầu, nó có lời mời anh em đồng đội tới dự. Cái thằng Mại ngày xưa là trợ thủ chuyên cõng đạn trong khẩu súng máy RBD của tao ấy, mày nhớ không?
0: Rồi, nhớ. Tao còn lạ gì cái thằng đấy.
1: Đấy, nghĩ nó cũng vào sinh ra tử với mình bao nhiêu phen, nên hôm nay tao mới mò xuống. Này, thế nó không mời mày à?
0: Không. Mấy năm nay tao cũng ít gặp nó, nhưng cũng biết rằng bây giờ nó là ông chủ một công ty lớn ở Hà Nội này rồi.
1: À, công
0: Cũng
1: ty.
0: nghe đám bạn kháo nhau là lão Mại sẽ tổ chức đám cưới cho con trai đầu ở một khách sạn vào loại sang nhất Hà Nội, nhưng không được mời nên tao
1: Mẹ, thấy mình nghèo thì nó khinh ra mặt chứ mà.
0: Ấy, đừng nói thế.
1: Này này, ông không tới là khôn đấy. Bọn tôi thì dở quá ông ạ. Nó nhìn một lượt đám bạn bè chiến hữu mà thằng cung mời tới.

0: tới hất hàm bảo rồi. Này, ông cung, ông mời thêm khách mà không báo trước, không khéo tôi cháy cỗ ấy.
1: Thì có khi đó nó cũng nói thật, cưới

0: Thôi, đành bấm nhau chuồn ra đầu chợ tìm một cái hàng lòng lợn ngồi đánh chén. Ấy thế mà hóa ra lại vui đi ông ạ.
1: Hóa ra là ăn cưới ở hàng lòng
0: Ôi trời.
1: lợn à? Ông uống thêm cốc nước mát nữa đi, uống đi uống đi.
0: Này, cũng chả nên trách nó không ạ.
1: Đừng nói như vậy.
0: Chứ nhưng mà ngẫm lại thì mình từng đánh đấm trong quân ngũ, vào sống ra chết cũng chả kém ai. Vậy mà đến cái thời buổi này vẫn lặn ngụp trong cái nghèo. Nghĩ thấy nhục. Nhục ông ạ. Nhất định phải tìm cách mà vươn lên chứ. Phải không?

0: Một thời gian sau, cách mà Gát quyết chí vươn lên là vay vốn mở trại gà. Và đúng thật, lão đã vươn lên được. Tôi đã từng kéo anh em, bạn bè chiến hữu lên đây vài lần để động viên, khích lệ Ngát. Thế nhưng mà lần này, đứng trước tai họa này, tôi cũng không biết an ủi lão thế nào nữa.
1: Dạ, cháu chào bác ạ.
2: Ông Tài, thằng Hương nhà tôi đây này, ông nhớ chứ?
0: Nhớ chứ. 2 năm trước, nó lên trường Đại học Nông nghiệp 1, bảo vệ luận án tốt nghiệp. Cũng có ghé qua nhà tôi chơi. Nó chưa chịu lấy vợ hả?
2: Đấy, nó cứ lần khân mãi ông ạ. Lần này tôi phải quyết. Đang định qua Tết thì làm lễ cưới cho nó đấy. Nhưng mà ông xem, gà qué thế này thì cưới xin cái gì?
0: Ê, ông cứ nặng nề. Cưới xin thời buổi này thì không phức tạp lắm đâu. Cứ động viên chúng nó cưới đi. Có gì khó khăn, bọn tôi mỗi thẳng xuống vào một tay là xong ngay nhá.
1: Bác ạ, sở dĩ cháu cứ khất lần việc cưới xin là vì cháu cố ý đợi bố cháu đấy ạ.
0: Là sao? Sao lại đợi bố cháu?
1: Dạ, các bác các chú nên động viên bố cháu cưới một gì về đây trước đi.
2: Cái thằng...
1: Mẹ cháu mất hơn chục năm nay rồi. Mai này cũng phải có người chăm lo cho bố cháu chứ ạ.
2: Thế còn chúng mày? Chúng mày bỏ đi đâu?
1: Các cụ chả nói, con chăm cha không bằng bà chăm ông. Bố cứ cưới một bà về đây đã. Rồi thì con mới dám cưới vợ, sinh con chứ ạ.
2: Láo! Mày còn dám ra điều kiện với bố mày nữa kìa đấy.
0: Thôi, cháu nó nói cũng có lý đấy. Sao ông bảo thủ thế nhỉ? Kiếm lấy một bà đi, để sau này có người bế cháu cho thằng Hương chứ hả?
2: Ôi giời, thôi ông ơi. Có ma nào nó thèm ngó đến mặt cái thằng thương binh nhẩu nhĩ này nữa mà.
0: Ê, ông nói thế nào ấy chứ? Này, chưa đầy 60 tuổi còn xuân chán.
1: Đúng đấy bác ạ. Bà trạm trưởng trạm khuyến nông ở chỗ cháu mê tít bố cháu đấy ạ.
0: Thế hả?
1: Vâng. Chồng bà ấy nhá, cũng là bộ đội, hy sinh ở Campuchia. Hai người chưa có con, nhưng tới đến nay bà ấy vẫn ở vậy. Cuối năm nay bà ấy nghỉ hưu. Bố cháu mà lấy bà ấy về thì chạy gà nhà cháu sẽ có một bà giám đốc tuyệt vời đấy ạ.
2: Cái thằng bệnh hết sức. Thế chẳng hóa ra không phải tao lấy vợ mà là cái chạy gà nhà mày tuyển giám đốc à? Vậy.
0: Hay lắm. Như thế gọi là một công đôi ba việc đấy. Cái thằng này nó tính xa thật đấy. Ngát à?
1: Dạ.
0: Làm đại đi.
2: Ôi trời.
1: Bác ơi, bác ngồi chơi với bố cháu ạ. Cháu xuống bếp làm mâm cơm ạ.
2: Này, dạ. Bố cũng đang định nhắc anh. Làm con gà băm quăng ra nhắm rượu.
1: Vâng.
2: Không phải cầu kỳ nhiều đâu. Nhanh lên.
1: Dạ vâng ạ. Vâng.
0: Ông Ngát này, nghiêm túc mà nói, chuyện ông lấy vợ ấy mà, tôi thấy...
2: Thôi, này. Ông biết không, đêm qua tôi lại mơ thấy cô ấy đấy.
0: Mơ thấy ai?
2: Thì bà vợ tôi, mẹ thằng Hương. Cái cô y tá bệnh viện dã chiến ngày nào dạy tôi tập đi, gọi là cái gì nhỉ? Phục hồi chức năng sau phẫu thuật ấy. Tôi đã kể cho ông nghe cái đợt sau khi rời quân ngũ, tôi vào Hà Tĩnh lặn lội suốt mấy tháng trời để tìm bà ấy chưa nhỉ?
0: Kể

0: Rồi, gớm kể nhiều thế. Thậm chí tôi đã thuộc lòng thiên tình sử chiến trận của ông rồi còn gì.
1: Thế cái năm 78, đang đánh nhau ở biên giới Tây Ninh, cô ấy mò vào thăm. Tôi trốn đơn vị để về trạm khách sư đoàn gặp cô ấy. Ông biết chưa?
0: Rồi, trời sốt ruột quá. Sau cô ấy ông bị kỷ luật, giáng chức từ đại đội phó xuống trung đội trưởng chứ cái gì.
1: Đúng rồi. Thế nhưng mà kỷ luật là đáng không ạ? Đáng lắm. Nhưng mà tôi cũng nhận phần thưởng xứng đáng đấy chứ. Là cái thằng cu hương này này. Đấy. Đêm ấy, trạm khách của sư đoàn bố trí cho hai chúng tôi nằm trong một căn lán lợp lá trung quân. Dưới vòm một cái cây rẻ lang đang trổ hoa thơm ngát ông ạ. Nằm bên vợ mà cái mùi hương hoa rẻ trộn lẫn với mùi lá trung quân nó cứ dậy lên nôn nao dạo dực lãng mạn vô cùng ông ạ. Mặc dù nơi ấy cũng không xa mặt trận, tiếng đại bác vẫn nổ đi đùng cầm canh, thế nhưng cũng chỉ có cái cảm giác giống như tiếng trống trầu trong một đêm chèo xa xôi nào đó ở quê nhà. Một đời người có được một đêm như thế thì kể như cũng đã mãn nguyện lắm rồi ông ạ.
0: Có bị kỷ luật cũng đáng phải không?
1: Cũng đáng. Nhưng sau đó đánh vài trận ra trò, kiếm thêm được một tấm huân chương chiến công và lại được phục chức đại đội phó. Thế là tôi vẫn lãi to đấy chứ ông.
0: Lãi chứ. Kể thì ông cũng khôn ngoan đấy. Nhưng mà đêm qua ông mơ bà ấy về thật hả? Thế bà ấy có nói gì không?
1: Có.
0: Nói gì?
1: Cô ấy che miệng cười. Cười một hồi rồi bảo...
0: Bảo gì?
1: Này, cô ấy nói là đừng có giả vờ nữa. Lấy vợ đi.
0: Hả?
1: Đổ nỡm.
0: Thế nghĩa là...
1: nghĩa là cô ấy đồng ý để tôi đi bước nữa ông ạ.
0: Thế ông còn lăn tăn cái gì nữa nào?
1: Cô ấy đã nói thế...
0: Được lời như cởi tấm lòng rồi còn gì. Triển khai thôi.
1: Ôi giời, nhưng mà... tôi vẫn còn lấn cấn.
0: Lấn cấn cái gì?
1: Mình từng này tuổi rồi mà còn...
0: Này. Ông không đọc báo à? Chuyện tình mới nổi của một đại gia 72 tuổi với cô gái 27 tuổi đang thu hút sự chú ý của mọi người đấy thôi.
1: Ôi giời ơi, người ta đại gia, muốn gì mà chả được.
0: Ở cái làng này ấy, mình ông có chạy gà to nhất, chả đại gia là cái gì.
1: Ôi giời, lại nhắc đến chạy gà, tôi đã nẫu hết cả ruột gan đấy. Nhưng mà thôi, mình phải gây dựng lại. Thua kèo này, ta bày kèo khác.
0: Chứ còn gì nữa. Chiến binh mà lệ. Này, đám cưới ông ấy, để tôi với mấy ông trong ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn lo cho. Ông chỉ việc đi xem ngày lành tháng tốt thôi.
1: Uầy, từ bé đến giờ tôi có đi xem thầy bao giờ đâu.
0: Vậy để ông cứ để tôi sẽ xem hộ. Bà xã tôi ấy biết ông thầy xem ngày cưới tốt lắm. Đám cưới nhất định sẽ ấn tượng.
1: Này, đừng có làm cái gì rầm rộ lên. Mình này tuổi rồi, làm lố quá người ta cười cho đây ông ạ.
0: Ông yên tâm, giản dị nhưng đầm ấm, thân tình. Bọn mình là lính, đám cưới sẽ đậm chất lính, nhưng vẫn phải trang trọng để cô dâu và nhà gái hãnh diện.
1: Thôi, này, cái khoản này, tôi nhờ các ông cả đấy.
0: Ý, không nhờ bọn tôi cũng sẽ lo. Biết cái gì mà nhờ với phả. Được rồi, việc của ông bây giờ ấy là đi may ngay một bộ comple thật đẹp.
1: Thôi, tôi không mặc comple đâu. Mình mặc cái quần áo bộ đội cựu chiến binh là được rồi.
0: Thế vẫn còn dùng được hả?
1: Đồ kỷ niệm.
0: Đúng rồi. Mặc bộ lính là đẹp rồi. Lại sắp được ăn cỗ cưới rồi đây này.

Vậy đấy, chuyến đi thăm đồng đội mắc chứng bệnh khá hiểm nghèo của tôi lại trở thành một buổi hội ý bàn kế hoạch đám cưới. Ngát là thế.

Hắn luôn làm tôi bất ngờ và thú vị. Hàng ngày, chúng tôi không thường xuyên liên lạc với nhau vì mỗi người bận lo cuộc sống riêng cho mình. Nhưng lâu lâu gặp hắn là y rằng hắn lại có chuyện bất ngờ, thú vị. Hệ thú vị nhất ấy là với những người nhạy cảm, ưa viết lách như tôi. Dần dà, tôi nhận ra tình đồng chí đồng đội giữa những thằng lính từng qua chiến trận như chúng tôi là một thứ tình cảm lạ kỳ, thi vị hơn tình yêu, thân thiết hơn ruột thịt và bền vững hơn tri kỷ. Thôi, từ bây giờ, việc viết lách lại gác sang một bên, tôi phải lên kế hoạch cho đám cưới của Ngát đây. Việc của chiến hữu là quan trọng nhất.

0: Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh Chiến Hữu, Khương Duy phóng tác truyện ngắn của nhà văn Khuất Quang Thụy với sự tham gia thể hiện của các nghệ sĩ thủ đô. Biên tập và dàn dựng chương trình Minh Hương, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
2: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.